0: یعنی چی باشه؟
1: بابا جان باشه یعنی وام با که هم باشه، پس خیالت راحت باشه.
2: با 24 سال سابقه در 44 ایالت آمریکا، پیام کهن باش برای وام همراه شماست. 310-488-2010 310-488-2010 با پیام کهن باش برای وام نگران نباش.
0: سامان
1: باشه بابا باشه.
2: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30 به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
3: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید.
4: 310-474-2010 sorudivision.com.
5: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرودی.
6: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
7: کجا درد میکنه عزیزم؟
6: پام درد میکنه.
7: کجا شاخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
6: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
7: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
6: کجا بریم؟
7: پیش دکتر کوسری.
6: کدوم دکتر کوسری؟
7: بابک کوسری.
6: آها بسکتبالیسته.
7: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
6: درد میکنه.
7: پس پاشو بریم دیگه.
6: هی میگه پاشو. با کدوم پا بابا؟
7: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
6: آخ گفتی، نیکی و پرسش.
8: سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
9: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
10: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری، 888-375-6727، عضو 08 ایرانیان، drkosari.com.

0: برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام مجدداً آقای دکتر.
0: سلام بفرمایید. شما چند وقتتونه دقیقا الان؟
1: من فکر کنم تقریبا زیر یک ماه هستم.
0: اوکی، بسیار خوب. خب حالا ایشون حرفش این است که شما الان بچه رو نمیخواید، یا اصولا فکر کنن که نمیخوان صاحب فرزندی بشن؟
1: آقای دکتر، در ادامه نگرانی همسر من، ایشون به من میگن که مثلا چون الان ما امکان خرید خونه رو فعلا نداریم.
0: ای بابا، خیلی بده. اصلا باید خیلی خیلی بده. امکان خرید خونه یعنی چه مسئله؟
1: واسه ایشون مهمه، میگه حداقل آدم خیالش راحته.
0: همه خیالشون اتون خیال وقتی آدم اجاره نشینه راحت داره. عزیزم آخه اینا بحثا توجیه اقتصادی درستی که نداره، اینا برمیاره به یه باور عجیب و غریبی که آدم باید خونه و زندگی داشته باشه، بعدم مالک باید باشه. از نظر اقتصادی برای بسیاری از مردم اجاره در یه دورانی خیلی خیلی از نظر اقتصادی با صرفه تر. حالا خب حرفشون این است که ما اگر بچه بیاریم نمیتونیم خونه داشته باشیم، پس به جای بچه خونه میاریم. بابای بالا.
1: و آقای دکتر ایشون همینطور نگران هست.

0: پس بنابراین هم ایشون نگرانی مالی دارن، بعدم اینجا رو هم دوست ندارن. خب شما میخوای چی کار کنی؟ شما اگر حالا بیاد یه فرض بگیم شما فراموش کنید ماجرای خانه پدری و مادریشون رو، شما برگردید ایران فکر کنید دوتاییتون یه درآمد خوبی خواهید داشت برای زندگی و صاحب فرزند شدن؟ مثلا خونه خریده؟ اطلاعاتی که من دارم که فکر میکنم شما با این نوع کارها حتی 10 سال دیگه هم بتونید خونه بخرید در ایران، که ایشون الان میگن ما اینجا نمیتونیم خونه بخریم. خب وقت شما چه خواهد؟ بیاد فرض رو بدیم بگیریم که ایشون محکم ایستادن که من بچه نمیخوام، شما واقعا در یه چنین شرایطی میخواهد چه کار کنید؟
1: اگه همسر من الان همطور که الان میگن بچه نمیخوام، خب با اینکه من خیلی بچه دوست دارم و احساس میکنم بعد از مثلا 10 سال ازدواج دیگه یک جوری هم دیر شده، خب ولی بازم دوست ندارم که بچه‌مو بدون اینکه مثلا پدرش رضایت داشته باشه به دنیا بیارم.
0: اوکی. خب پر فرض میگیم بچه سخت شد، شما فکر کنیم با یه همچی چیزی میتونین راحت زندگی کنین؟ و فعلا هم موضوع بچه منتفی باشه تا اول خونه بخری؟ آخه اینا که نه واقع بینانه است نه عاقلانه، برمیگرده به یک احساسات و اعتقادات غیر مرتبط به دنیای امروز و زمانی که درش زندگی میکنید عزیز. برای ایشون اگر اینقدر علاقه من بودن در ایران چرا آمدند؟ نه اینکه بگم چرایی، یعنی چقدر فکر میگردن که اینجا همه چیز هست که احتمالا نیست، و دوم اینکه خب الان هم میتونن برگردن، ولی من مجبورم برای که به هر حال یه ذره وظیفه و مسئولیت من اینجاست. زندگی شما کاملا با یه همچی حرفایی که میزنید و باورها و تفاوتهایی دارید و رضایت شما از کار کردن اینجا و آزادیها و فرصتهایی که دارید و بعدن وقت گشتن به ایران و رفتن به خانه پدری و مادری ایشون و همه اینا، من نگران میکنه که اگر شما الان بچه رو نداشته باشید بعدن در یه مدت کوتاهی که فرصتی دارید اقلا این دوتا بچه رو نداشته باشید زندگیتون در خطره. و یا هیچ وقت مسئله جدایی و اینها و یا مواردی از این قبیل بینتون مطرح شده یا هیچ کدومتون بهش فکر کردی؟
1: بله آقای دکتر، کلا اختلاف نظر و درگیری زیاد داشتیم.
0: حالا بیاید یه سناریوی رو فرض کنیم، ایشون پاش میستن که من بچه نمیخوام و شما هم از سر با وجود نارضایتی و اینکه ممکنه بهتونم آسیب هم بزنه و بعدم بگذاریم از ذره باورها و اعتقاداتون بچه رو سخت میکنی، شما فکر میکنید که خوب و خوش با هم خواهید بود؟
1: قبل از این داستان بارداری من همیشه اگه هر بدترین دعواهایی هم که بینمون پیش میومد، ولی من تای دلم یک امیدی داشتم که شاید مثلا سر چیزای درست بشه و بینمون به بهبودی، ولی از موقع که این اتفاق افتاده و انگار یک مسائل جدیدی رو من شناختم راجع به ایشون، نه فکر نکنم بتونم زندگی اومده هم بدم.
0: خب منم نگران اون هستم عزیز، ولی اگر اینشون حتی به قیمت جدایی از دست دادن شما باشه باز هم همچنان بچه رو نمیخوان و میل برگشت به ایران رو دارن؟
1: بله فکر کنم دوست
0: دارن برگردن. یا به من بگید دوتا موضوعی که در رفتار و اخلاق و گفتار ایشون هست که شما دوست ندارید، ماجرای بچه رو نمیگم، چی هست؟ اختلاف و اشکالتون بیشتر در کدام زمینه هست؟
1: آقای دکتر این چند ساله که ما با هم هستیم، من حالا شاید من بعد موقع اصلا بد گفتم راجع به کسی، ولی ایشون خیلی یک تعصب خیلی خاصی داره که از همه، حتی از مثلا دوستای دورش یا حالا آدمای نزدیک فرق نمیکنه، یه تأثیر خیلی خاصی داره که از آدمای اطراف خودش خیلی دفاع میکنه، جوری که مثلا ما بحثمون اصلا دعوامون خیلی شدید میشه، جوری میشه که مثلا من اصلا ناراحت میشم با اینکه خیلی آدم صبوری هستم، اصلا صبرم تموم میشه و صبرم تبدیل به خشم میشه.
0: نه حالا ایشون از یک کسی تعریف میکنن بکنن، ولی بعدا میخوان با اون

0: تعریف چی کار کنه؟ یه زمانی اسم از اینکه تعریف بکنم بعد می
1: تعریف نمی کنم، یعنی میخوان به من بگن که من اشتباه دارم فکر میکنم و من همش میخوام راجع به بقیه منفی صحبت کنم.
0: آخه این منفی ها که نه، منفی ها خانواده و ایرانه یا اون کسایی که هم اکنون دوربر شما هستن؟
1: راجع به هر کسی که به ایشون مرتبطه.
0: آخه ارتباط ایشون چون که فامیل که نیست، هم اگر از نظر کاری مرتبط باشه.
1: حالا یک سری دوستایی داشتن اینجا که حالا راجع به اونا مثلا صحبت کرد.
0: خزم شما 5 سال اینجا اومدید به عنوان زن شوهر اومدید، دایره دوستانتون باید بسیار محدود باشه، یا دوستان ایشون مثلا 3 نفر رو میشناسن که مثلا دوستند؟
1: بله بله، خب مثلا یه سه دوست داشتن که از قدیم، از زمان مثلا جوانیشون باهاشون در ارتباط بودن و حالا من پس توفن مهاجرت کردم.
0: خب غیر از ماجرای دوستان ایشون و منفی بودن شما از نظر ایشون و جانبداری ایشون، دیگه چی؟ خب موسه اختلاف نمیتونه باشه. اگه برگردم بگن این چون دوست خوب منه بیا به 100 هزار دلار بده، بیا مسئله است. اگر بگن دوست خوب منه بذار بیا تو خونه ما زندگی کنه، بله. ولی آخه حالا ایشون معتقدن دوستانشون خوبن، شما اگر نگاه و نظر دیگری دارید چرا موجب اختلاف و دعواتون بشه؟
1: آخه ایشون فرصت مثلا صحبت کردن، بعضی موقع فرصت صحبت کردن رو نمیده به من. مثلا جوری میشه که شاید مثلا اون لحظه من فقط میخوام یک جمله رو مثلا بگم یا یک حرفی با ایشون گفته باشم. مثلا خیلی راحت من این کارو با خواهر خودم یا شاید با دوستای خودم انجام بدم، از اون مسئله میگذریم. ولی حرفی که من با ایشون میزنم تبدیل به دعوا میشه. و این مسئله خیلی توی رابطه ما تکرار شده. حالا چه
0: آیا شما فکر کنید شما یا ایشون یا هر دو آدم های عصبانی هستی؟
1: من آدم عصبانی نیستم، ولی ایشون کلن من از روزی که میشناسمشون تا حالا ندیدم سر یک مسئله خیلی خوشحال بشن یا بدونم که مثلا یک هدف خاصی دارن که میخوان تو زندگی بهش برسن و سر اون مسئله خیلی دارن تلاش میکنن و خیلی خوشحالن. این 10 سال من تا حالا همچی چیز ندیدم.
0: یعنی چی؟ من نفهمیدم. یعنی آدم بدبین و منفی هستن؟
1: بله تا حدودی.
0: شما اگر آنچه رو که در مورد ایشون میدانید و میدانستید با ایشون ازدواج میکردید؟
1: خب
0: ایشون فکر میکنی اگر آنچه رو که درباره شما میدانند و میدانستن با شما ازدواج میکردن؟
1: نمیدونم آقای
0: دکتر. یه مسئله پیچیده ای عزیز، به هر حال به خیلی چیزا مرتبطه. حالا اگر بهتون بگم اگر پرسشی دارید یا سوالی دارید که فکر کنید من شاید بتونم جواب بدم، من در خدمتون هستم.
1: به خاطر فقط این سوال دارم که حالا به خاطر این اختلاف نظر و درگیری که حالا بینمون هست، راهی به نظرتون راهی هست که بشه به خودمون کمک کرد و این حالا این بچه رو نگه داریم یا نه؟
0: به نظر من بهتر این است که با یک کسی 5 ساعت 10 ساعتی قرار بذارید، چرا از با ایران باشه، کسی در ایران باشه یا همونجا در کانادا هر جایی که هستی، چون در شهرهای بزرگ هستن، حتی از طریق تلفن میتونید این قرار رو بذارید، یه 5 ساعت 10 ساعت صحبت کنید عزیز. ولی منو نگران میکردی. یعنی به نظر من اگر شما بچه رو بخواید، اگر شما بخواید کانادا بمونید، اگر ایشون فعلا بچه رو نخوان، اگر ایشون نخوان در کانادا بمونند، یک کمی درباره آینده زندگی زناشوییتون من رو نگران میکنم.
1: بله درست.
0: و بنابراین هم با ایشون صحبت کنید و هم یک کسی رو پیدا کنید، دوتایی با اون فرد صحبت کنید، زن و مردش هم فرقی نمی کنه. اگر هم نه
1: برای اینکه شما دارم آقای دکتر مشاور، خانم مشاوری هستن اینجا، ایرانی هم هستن.
0: خب
1: تا چند روز پیش از همسرم خواستم بیان که با ایشون صحبت کنم ولی راضی نشدم.
0: به هر حال مسئله جدی است عزیز، من میخوام اینو بدونید. یعنی من اون چیزی که میبینم این است که اینکه شما با گذشت زمان و اینکه یک کمی راه های متفاوتی دارید یا جهت و هدف های مختلفی دارید بیشتر کنار هم باشید رو من کمتر میبینم. بنابراین همچنان شما با تراپیستتون صحبت کنید، از ایشون هم بخواید که حتما بیان یا خودشون یک کسی دیگر انتخاب کنند و برید یک گفتگوی داشته باشید، چاید کمی چراغ ها رو روشن کنند، ایشون هم ببینن، اگرم دلشون خواست تا میتونن صحبت های من رو هم ازشون بخواید بشنون، البته خوشحالشون نخواهد کرد، ولی اگر دلشون خواست ولی دوتایی بیاد روی خط خوشحال میشم با تون صحبت.
1: ممنون آقای دکتر، ممنون از وقتتون.
0: برحال براتون آرزوی بهتری ها رو دارم، با امیدوارم هر دو به یه نتیجه ای و به یه توافقی در این زمینه ها برسید. موضوع هم دیگه باشید.
1: ممنون از وقتتون.
0: خواهش میکنم. شنگ راجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
2: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
3: مهران خان میبخشید با اجازهتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نمره تمومش میکنم.
4: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
3: ببخشید منظورتون چیه؟
4: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
3: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
5: رادنی مصریانی وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
3: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
6: کروز 7 شب و روزه به مکزیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبین همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-2484.
7: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه یه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
8: بله میشه.
7: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
8: بله اون هم میشه.
7: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
9: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
7: نیک یکانی کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09

0: 844 MGM Net.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM لندن هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری میکنم.
2: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی، در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ دات کام، تلفن 323-818-3247، 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.

0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام جناب دکتر، حال شما خسته نباشید.
0: متشکرم، بفرمایید.
1: مرسی جناب دکتر. من سوال داشتم راجع به پسر 2 سال و نیمم. پسر من
0: صبر کنید. شما و همسرتون هر دو چند سالتون عزیز؟
1: من 34 سالمه، همسرم 32 سالشه.
0: ایرانی؟ ایشون ایرانی هست؟
1: بله ایرانی.
0: چه مدلی تو استرالیا هستی؟
1: تقریبا 15 ساله هر کدوم استرالیا هستی.
0: چه مدلی ازدواج کردی؟
1: ما حدود 10 ساله که با هم زندگی میکنیم. 4 سال پیش ازدواج کردیم.
0: بسیار. هر دو چی خوندی چی میکنی؟
1: همسرم تحصیل خاصی نکردم، تو ایران که بودن خب دیپلم گرفتم، ولی اینجا خب کار کانستراکشن و بیزینس و اینا انجام میدم. من تحصیلاتم توی استرالیا بودش و وارد یکی از رشته‌های الایت هلت شدم، پدرش خوندم اینجا، ولی از موقعی که پسرم به دنیا اومده دیگه کار نمی کنم.
0: اوکی. حالا موضوع پسر چیه عزیز؟
1: جا؟
0: موضوعی که برش تلفن کردید برای پسر 2 سال و نیمه چیه؟
1: پسر من الان یه مدتی هست که خیلی هرچی که میخواد خیلی به شدت گریه میکنه و یه حالت های پیدا کرده که مثلا خیلی حالت های مثلا لوس و
0: نه سب کنید. به من بفرمایید که تو 1 سال اول چیز خاصی دارم به پسرتون میتونید به من بگید یا مثلا اون مشکلی باش نداشت؟ در 1 سال در تولد تا 1 سالگیش مسئله مشکلی چیزی با پسرتون داشتید یا نه؟
1: خب ما زمانی که پسرم به دنیا اومد مجبور شدیم که چیزی که میتونم فکر کنم این که خونمون رو یک مدت توی هتل زندگی کردیم و یه مدت زیادی مجبور شدیم توی Airbnb زندگی کنیم، یعنی یه جای ثابت نبودیم تا تقریبا پسرم فکر کنم از 6 ماهگیش. ما تقریبا این شرایط رو داشتیم تا حدود 1 سال 1.5 سال. و اینکه خب خیلی جابجایی داشتیم، این چیزی که میتونم بگم. و اینکه وقتی که به دنیا اومد یک هفته توی قسمت خصوصی NICU بیمارستان بود به خاطر مشکل تنفسی که داشت.
0: این چه مشکل تنفسی داشت؟
1: به خاطر سزارین مایه که توی ریش بود خارج نمیشد و بنابراین توی بیمارستان نگهش داشتن و گفتن که فکر میکنن که ممکنه عفونت هم داشته باشه. چند روز توی آنتیبیوتیک بود و زیر دستگاه بود تا اون مایه خارج بشه. در آخر هم یه پروسیجر انجام دادن، با یه نیله یه چیزی ساکشن کردن، آب ریش رو خالی کردن و بعد از یک هفته ما تونستیم ببریمش خونه. یعنی تا دو روز تقریبا تا 2 روز اول من پسرمو نتونستم ببینم به خاطر اینکه تو قسمت کلا از بیمارستان من بردنش بیمارستان دیگه، ولی خب همسرم باهاش بود، من باهاش نبودم.
0: ولی بعد از مثلا یه غیر از شما همسرتون کسی که در کار تربیتیش دخالت نداشته تو خونه که نبوده بوده؟
1: جان
0: بعد از 1 سالگیش کسی دیگه غیر از شما و همسرتون تو خونه که با هم زندگی میکردید بوده یا نبوده؟
1: نه.
0: بنابراین از 1 سالگی 1 سالگی تا 2.5. خب چه زمانی مسئله مهدش مطرح شد؟ مهد کودک اگر رفته مطرح شد؟
1: مهد کودک تقریبا 1 سال و 2-3 ماه که بود دیگه، بعد از اینکه خونمون ستل شد و وارد این خونه دائممون شدیم، من پسرمو 2 روز در هفته گذاشتم مهد به خاطر اینکه دور و برمون نه دوستی داشتیم نه کازین چیزی داره یا ذره دوست داشتم که خب همه تایمش با من بود، دوست داشتم که خب با بچه های همسن مثال شروع کنیم یا ذره در ارتباط بودم.
0: نه صبر کنید آخه 12-14 ماهگی بچه با کسی ارتباط برقرار نمیکنه.
1: جان
0: ببینید اون عزیزم، هیچ بچه 14 ماهه ای با بچه دیگری ارتباط برقرار نمی کنه، نه بازی با هم می کنه نه کاری با کار هم داره، بعد ممکنه مزاحم هم بشن. بنابراین این تصور که من 12 ماهگی یا 2 ماه بعد از 1 سالگیش گذاشتم مهد برای که با من نباشه، آخه اصلا مهد قرارش برای اونم پسر بچه قبل از 20 ماهگی که درست نیست.
1: اوکی، چیزی که من اینجا یعنی رفتم پرسیدم و سوال کردم و اینا، اصلا وقتی که من نزدیک شاید مثلا فرنس مثلا 20 تا 25 تا من هی رفتم چکین کردم که بدونم کدومش بهتر، اینا همشون به من میگفتن که خیلی دیر داری بچه تو میاری و از یک سال بگذره خیلی سخت میشه و فلان و اینا دیگه. من با کلی کلنجار رو با همسرم صحبت کردیم و اینا، دیگه بالاخره وقتی که تقریبا 13-14 ماهش بود دیگه دو روز در هفته گذاشتیمش من، ولی خب هیچ مشکلی هم نداشت به اون صورت مثلا که بگیم اذیت شد و اینا، نه به اون صورت، ولی خب اون تصمیم بود که اون موقع گرفتیم براش.
0: نه اون تصمیم که اشتباه بود، چون شما رو خط رو عزیزم بچه ها حتی قبل از 17 ماهگی 18 ماهگی با همدیگه بازی نمی کنند.
1: درسته،
0: یعنی اصلا تشخیص نمی، حالا اون گذشته و رفته. خب الان مشکلی که باش داری چی عزیز؟
1: الان مشکلی که هست اینه که جام دکتر خیلی گریه میکنه، یعنی مثلا تیوی میخواد ببینه یا اینکه مثلا چه میدونم کفششو نمیخواد بپوشه، یا یه چیزی مثلا دست یکی از دوستاش میبینه میخواد داشته باشتش نمیتونه داشته باشتش، یا یکی میاد یه چیزی از دستش میگیره میکشه، سر هر چیزی گریه میکنه. و اینکه همسر من به این اعتقاد داره که میگه که خیلی لوس شده، خیلی چی میگن از پس خودش بر نمیاد، نمیتونه از خودش دفاع کنه جلو بچه های دیگه، یکی میاد
0: شما توی استرالیا اخیران، توی استرالیا اخیران مسلسل اینا میفروشن که بخرید بدید دستش، از خودش بچه دو سال نیمه بره دفاع کنه، بچه فقط
1: من دقیقا مشکل من همینه که ما سر این قضیه اختلاف نظر داریم. من فکر میکنم مقطع سنشه، هم فرق میگه که نه به خاطر اینکه ما اینجوری بارش آوردیم مثلا بگیره بزنه، بگیره مثلا اگه چیزی کسی از دستش میکشه.
0: ببخشید حتما نظر همسرتون بسیار بسیار اشتباه، ماجرای این که ما از بچه ها بخوایم از خودشون دفاع کنن و وقتی در شرایط بدی قرار میگیرن به مسئولین مدرسه یا هر جایی که هستن مراجعه کنن، مثل من شما که اگر دو نفر تفنگ یا چاقو اومدن خونمون ما نمیریم آشپزخونه چاقو برداریم بریم سراغشون، پلیس زنگ میزنن. اون نگاه که نگاه هستن درستی نیست. و بعدم ماجرای لوس شدن بچه از این است که بچه محبتی خواسته بهش ندادیم، بعدن به این نتیجه رسیده که با دست به مانورایی بزنه تا اون رو بگیره. بنابراین بچه لوس فقط و فقط نتیجه نگلکت، غفلت و بی‌توجهی پدر و مادر در برخی از موارد به بچه است. هر بچه‌ای که هر چی میخواد رو بهش بدید لوس نمیشه هیچ، ابدا. اونجا این اصلا این نظریه و نگاه هایی که ایشون دارن به هیچ وجه واقع بینانه و درست نیست. از مدرسه گرفتی که بی خودی گذاشتش و اون مسئولین مدرسه که سخنرانی فرمودن غلط میفرمودن، برای این که شما دیر آوردید یا اصلا خنددار عزیز. این که به کنار، شما از یک کشوری صحبت میکنید که این اصول و قوانین رو میدونن، اما ببینید عزیز الان شما در مقابل، شما بین سن 14 ماهگی تا 36 ماهگی بچه درگیر دو چیز میتونه بشه، یکی مسئله جنگ قدرت، پاور استراگل، یعنی به این نتیجه میرسه که همطور که پدر بزرگوارشون هم میخوان که باید هر چیزی رو اگه زورش میرسه بره بگیره، اگرم بهش زور گفته اونا بره یه جای دیگه زور بگیره، یعنی به جای اینکه وارد همکاری بشه که حالا که یه ذره بزرگتر شده، نه اون زمان، یعنی بعد از 20 ماهگیش که ما یه توپ میگیریم من میندازم برای تو میندازی برای من بازی کنه، تبدیل میشه به اینکه بخواد اوضاع رو کنترل کنه. البته مهمترینش این است که شرایطی براش فراهم کنید، یه بچه آرومی یا یه ذره بزرگتر رو پیدا کنید، حتی خارج از محیط مدرسه، مهد مثلا، حتی میتونه از همون مهد باشه، با هم اینور اونور برن، با هم بازی کن، دوست بشن، رفیق بشن، بعدم یه مقدار بازیای درست کنید که دو نفره باشه، این باید بازی کنه اونم بازی کنه، تا خود شما میتونید بهشون بپیوندید، سه طرفی اتاق بشینید توپو به هم دیگه بفرستید، یعنی اونو به این نچر برسونید که ما از طریق همکاری هم بازی میکنیم، هم لذت میبریم، هم خوشحال میشیم، هم میخندیم، هم خوبه، هم شما هم به عنوان مادر پاداش بهشون میدید، یعنی اون رو باید داشت. دوم این که اگر بی خودی گریه میکنه، یعنی یه موردی است که گریه کردن معنایی نداره، یعنی اتفاق بدی افتاده، تنها راهی که شما میتونید اون رو از این کار بیاندازید بی‌اعتنایی مطلقه، یعنی گویی که اصلا من نمیبینم تو گریه میکنی، اصلا صدا تو نمیشنوم، چون اگر قرار باشه شما بهش توجه کنید اون به هدفش رسیده. یعنی من اگر بچه‌م بگه که چیزی میخوام و بهش ندم خودشو بنازه رو زمین، بزرگترین اشتباه من این است که بعد از این مدتی حالا یا باش حرف بزنم یا چیزی بهش بدم یا فکر کنم راضیش کردم از اون بگذره. نه، اون فقط یاد میگیره که از این بعد هر وقت هرچی خواست خودشو بنازه رو زمین. ولی اگر بی‌اعتنا باشه من اصلا نمیبینمت، نمیشنوم، میخوای جیغ بزنی بزن، میخوای این ور اونور بپری بپر، هر کاری میخوای بکنی بکن، این راه ما رو به جایی نمیبره، میتونه کمکش کنه. من تو سیدی پرورش تعلیم تربیت استرالیا هستید، تو شهرهای بزرگ سیدیای من هست به دست بسیاری از دوستان. تولد تا 3 سالگی رو شما و حتی همسرتون اگر فرصتی دارن 15 ساعت بشنویدش. ببینید اشتباه نمیتونید بکنید، ولی تا به حال کردید، میتونید کار دست خودتون بدید. یعنی اون الان وارد جنگ قدرت شده، یعنی به این نتیجه رسیده که در حقیقت هر کسی، پدرم که در این ذهنیت رو داره که بدون تردید غیر مستقیم و حتما مستقیم روش اثر گذاشته و بنابراین درگیر این شده که من باید برای زندگیم بجنگم. نه، من قرار با زندگیم محبت کنم، دوستی کنم، همکاری کنم، بازی کنم. ما در مرحله جنگ نیستیم، جنگ مال آدمای گرفتار و بیماره. و بعدم اگر فکر میکنی در مثلا به یه چیزی داره عادت میکنه و از اون داره سوء استفاده میکنه، بی‌اعتنایی مطلقه، یعنی اصلا محلش نذارید. و حرف این است که اگر دلت خواست چیزی بیا بگو، ما به تو میدیم. یعنی من خاطرم از همین فرید، پسر من دکتر فرید، حرف این بود که یه چیزی میخوای بگو لطفاً، که زبونش هم میگه لفتن بگو، ما به تو اون چیزی که میخوای رو میدیم. یعنی بهش نشون بدید ما اینجا هستیم، کنار تو، مواظب تو هستیم، چیزی که میخوای بهت میدیم. تا اونجایی هم که ممکنه بهش نه نگید که به خاطر نه گفتن گرفتار بشید، ولی اگر گفتید نه باید تا آخر بایستید. نمیدونم، به نظر من اتفاقی افتاد و تلفنتون قطع شد. میخوام همین اندازه عرض کنم که بچه لوس بچه ایست که محبت رو یک دست یک نواخت نگرفته و به نوعی نادیده گرفته شده. ماجرای بچه ها در سنین 1 تا 3 سالگی باید مخصوصه، حتی تا 4 سالگی مهم اینه که اگر از یه مکانیزمایی استفاده میکنن برای رسیدن به هدفاشون و این رو درست نمیدونیم، بی‌اعتنایی مطلق کامل تمام مدت، حتی هم پدر هم مادر هر دو، نه اینکه با هم تفاوت نظری داشته باشن، سبب میشه که به تدریج اون کار نادرست نامناسبشون در حقیقت خاموش و بعدن فراموش بشه. ولی لطفاً اگر هم سی دی من رو تولد تا 3 رو میتونید پیدا کنید در استرالیا، در سیدنی، در ملبورن، در بسیاری از شهرهای دیگه که من بودم بسیاری از دوستان دارن و حتی اونجا هم باید باشه، میتونید استفاده کنید. اگر نه به هر حال یه منبعی پیدا کنید که اشکال و اشتباهی نداشته باشه. متاسفم تلفنتون قطع شد، ولی مسئله خاصی هم نیست. به هر حال این چیزها رو با رفتار درست شما و همسرتون و البته با توافقی که با هم در این زمینه میکنید میتونید حل کنید. من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. خوشبختانه قسمت آخر برنامه رو آقای نیک یکانی، مشاور امور مالی و سرمایه گذاری و سهام و آنچه که من و شما در دنیا امروز در زمینهای مختلف از بازنشستگی و بیمه احتیاج داریم رو در اختیار دارن که توجه شما رو به مطالب جالب و آموزنده ایشون جلب میکنم. روز و روزگار خوش، خدا نگهدار.

0: همراه با کارشناسان.
1: شنوندگان و همراهان گرامی و ارجمند، درود بر شما. تا لحظات دیگر صحبت‌های آقای نیک یکانی رو خواهید شنید، مشاور امور مالی و کارشناس امور مالی، که شما ایزان میتونید از سراسر ایالات متحده آمریکا با ایشون تماس بگیرید برای داشتن آینده مالی موفق و حفظ و افزایش سرمایه‌تون. دفاتر آقای نیک یکانی در سه منطقه وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کانتی در خدمت شماست.
2: شنوندگان عزیز، در 40 و چند سال اخیری که من در این بزنس بودم و وقتی اکسری مالی گرفتم، ایرانی عزیز اکثرا با 1% بالایی بیشتر سرمایه گذاریشون در ریل استیت بوده تا بقیه سرمایه گذاری ها. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی به امریکا آمدیم به ما آموختن که در امریکا ملک رو باید نقد نخرید، بلکه باید بستی خرید و با قرض کردن زیر بار قرض بریم، نه تنها کردیتمون بهتر میشه، بلکه از نظر مالیاتی هم به نفعمون میشه که ملک رو نقد نخریم. پس ببینیم، بهش عادت کردیم، آشنایی پیدا کردیم و از همه مهمتر آموختیم که چگونه باید در برنامه‌ریزی مالی، مخصوصا در ریل استیت، فایننس کرد که بانک ها 70-80% اونها قرض بدن و شما اندکی دام پیمنت بذاریم. اگر قرار بود همه تمام املاک رو نقد در امریکا بخرن، نمیتونستن املاک زیادی رو به احتمال قوی ابتیا کنند. پس آیا میشه گفت سیستم فایننس کردن بانک ها میتونه یکی از قهرمانان اصلی این موفقیت باشه که به همگی ما کمک کرده که ریل استیت بیشتری رو بخریم؟ اکثرا با فایننس کردن یه ملک آموختیم که از روز اول وقتی روی ملک میخریم قرض میکنیم، میتونیم باش یه ملک دیگه بخریم. پس اگر قدرت فایننس کردن و شراکت با بانک ها به این خوبیه، چرا در سیستم برنامه‌ریزی مالی دیگه به مانند استیت پلانینگ، سرمایه گذاری، بازنشستگی و انتقال ثروت ازش استفاده نکنیم؟ چرا فقط برای ملک ما به بانک مراجعه میکنیم و میخواییم وام بگیریم؟ وقتی که ما کلارلوار میذاریم، گرو میذاریم یک ملک رو و بانک روی اون گرویی به ما وام میده، خب چه خوبه ما این گرویی رو استفاده کنیم از سرمایه گذاری دیگه، فرضاً به مانند بیمه عمر، بیمه عمر رو گرو بذاریم پیش بانک و روی بیمه عمر بانک به ما وام بده. ولی این وام کاملا فرق میکنه با وامی که ما در ریال استیت میگیریم، چون در ریال استیت وقتی وام ما میگیریم باید 30 ساله یا هر چند وامتون هست باید با بهره به بانک پس بدیم. ولی وقتی روی بیمه عمر ما یه همچین کار رو میکنیم، تعجب نکنید، به بانک بدهکار نیستیم، چون بانک به عنوان شریک وارد زندگی ما میشه و از فایننسینگ و قدرت مالی بانک استفاده میکنیم که پول رو قرض کرده و پول بیمه عمر ما رو داده با بهره در زمان فوت، نه از ورثه ما، از محل بیمه عمرمون بگیره. انگار که یک از ورثه ما هم شد بانک، به جای 2 فرزند انگار 3 تا داریم. پس ببینید، این فایننس کردن به مراتب کارسازتر از فایننس کردن بانک برای بعضی از خانواده ها میتونه باشه، چرا که رقم هایی که ما در بیمه عمر میخوایم فایننس کنیم زیاد به کردیت یا تکس ریترن حتی به اون صورت شاید مربوط نباشه. ضمن اینکه افراد باید دارایی داشته باشن که بتونن بیمه اون بخرن، ولی یکی اگه کردیتش خوب نباشه شاید نتونه ریل استیت بخره و یا فایننسش کنه. ولی اگر آزمایش پزشکی رو قبول بشه، کردیت نقش دوم یا سوم رو در این برنامه‌ریزی انجام میده و به بانک هم بدهکار نمیشیم. پس ببینید چقدر خوبه که ما از برنامه‌ریزی فایننسی و قدرت فایننس کردن استفاده بکنیم، برنامه دیگه زندگی مالیمون رو هم بیاموزیم که شاید بتونیم از این سیستم های بسیار ادوانس استفاده کنیم. پس لطفا صحبت های امروز من رو به عنوان بازاریابی یا داستان سرایی حساب نکنیم، بلکه آموزشی تلقیش کنیم که مغز ما بتونه به راحتی با سیستم های آشنا بشه که بانک ها میتونن به ما کمک زیادی بکنن و جلو بریم. شنوندگان عزیز، روی هم رفته در کامیونیتی ایرانی های عزیز ما، کارشناس مالی بودن کار آسونی نیست، چون با کامیونیتی داریم کار میکنیم که تحصیل کرده، باهوش، حاضق و موفق هستند. پس در رادیو نمیشه داستان گفت، باید تمام استراتژی ها کاملا قابل اجرا باشه، قانونی باشه و این موقعیت رو لاقل در جلوی پای افراد بذاریم که کسانی که واجد شرایط هستن بتونن از سیستم های ادوانس و بالاتری در برنامه‌ریزی مالی استفاده کنن. که خوشبختانه رادیو همراه چون سنجیده افرادی رو که در رادیو برنامه دارن رو انتخاب میکنه، اطلاعات بسیار مفیدی رو در اختیار شنوندگانش میذاره، که از این بابت میخوام از رادیو همراه، همکاران، مدیران و تیمشون تشکر بکنم که به این راحتی تونستن این موقعیت رو برای ما پیش بیارن که بتونیم در مورد برنامه‌ریزی‌هایی که بسیار بسیار پیچیده هستش رو به این راحتی صحبت بکنیم که ازشون میخوام تشکر کنم. شنوندگان عزیز، همون چیزی که بارها اشاره کردیم، تصمیمات مالی 80% سایکولوژی و فقط 20% تکنیکه. چرا این مسئله رو گوش داد میکنم؟ چون در زمان فعلی که وضع بهره‌ها بالاست، تورم بالاست، ناامنی سیاسی و بقیه مشکلات که روی اقتصاد فشار گذاشته رو وقتی که ما جمع و تفریق میکنیم، این مشکلات رو باید یه جوری خونسا بکنیم که در موقعیت فعلی و حساس بتونیم رشد بکنیم. اگه خاطرتون باشه یه زمانی بهره‌های بانک‌ها روی 2% بود، افراد با 2% ملک خریدن، الان شده بالای 7%. پس اگر مغز ما که برنامه‌ریزی مالیمون رو می‌خوایم ازش کمک بگیریم، با همون سیستم 2% بهره چند سال اخیر بخوایم جلو بریم، در صورتی که بهره 7%ه، این سیستم نمیتونه کارساز باشه. پس ببینید، همونطوری که زمان عوض میشه، افکار افراد هم باید هماهنگ با اون تغییرات عوض بشه. هیچ کس نمیخواد ساعتهای کارشو از 8 ساعت به 10 ساعت یا 12 ساعت در روز بکشه، چون تورم وجود داره. افراد پول بیشتری بابت کالای مصرفی الان دارن پرداخت میکنن. به همین دلیل ما به دنیا نیومدیم که ساعتهای کارمون رو بیشتر بکنیم، سلامتی خودمون رو به خطر بندازیم، چون تورم هست و سرمایه‌های راکت ما به اون صورت کمک به رشد اقتصاد ما نمیکنن. باید ما بدونیم که پول مریض نمیشه، به خواب احتیاج نداره، ساعت کارش هر چقدر زیادتر بکنیم مهم نیست. اگر پول زندانی است و راکته، باید آزادش کنیم که بره سر کار و درآمد بالاتری برامون ایجاد کنه، که معمولا این سرمایه های راکت یه دی در ریل استیت هستن، سپردهای ثابت و غیره. اگه ما بتونیم سرمایه گذاری ها رو برای کسانی که واجد شرایط هستن، چون هر موقع ما صحبت میکنیم برای همه میتونه قابل اجرا نباشه، ولی اگه موقعیت شخص اجازه بده که از ریل استیت سرمایه گذاری گارانتی بره که درآمد بده، روش داشته باشه ولی ریسک نداشته باشه، از یه طرف هم ملک رو نفروختیم، هم قسمتی از پول ریال استیت رو الان آزاد کردیم که بره سر کار و برای ما درآمد ایجاد کنه، که تمام هزینه زندگی گردن ما نیفته. پس ببینید، یه مدار دستبالتون باز میشه اگه بتونین از این سیستم ها استفاده کنین. شنوندگان عزیز، همونطوری که نمیشه شنا کردن رو با خوندن آموخت، همونطور که نمیشه خلبانی رو فقط با درس خوندن آموخت، همونطور که یک ورزشکار موفق شدن رو نمیشه فقط با خوندن و تمرین به بالا برد، باید سیستم های متفاوتی رو ما تجربه کنیم که با سیستم های زمان بهره 2% که الان 7% شده فرق کنه، که چگونه این سیستم ها رو بیاموزیم و بتونیم از این برنامه‌ای که فعلا پیش اومده در اقتصاد و خفقان اقتصادی هست، بتونیم خودمون نجات بدیم. برنده جایزه نوبل اقتصاد در جهان آقای شیلر اعتراف میکنه که از وضع هوش مصنوعی و AI زیاد سر در نمیاره. پس به همین دلیل میره آقای جرمی سیگار رو استخدام میکنه که روباه وال استریت که بهش کمک کنه. پس اونم کوچ احتیاج داره. همه ما به دانش آموختن و کوچ احتیاج داریم که جلو بیفتیم، به یک شرط، شخص خودش بخواد این تغییرات رو قبول کنه. بزرگترین مشکل افراد، شنوندگان عزیز، اکثرا قدم اولیه رو گذاشتنه و از طرز فکر قبلی بیرون اومدنه، و سخت‌ترین قسمت انجام این تغییراته که به همین دلیل افراد نمیتونن این برنامه‌ریزی‌ها رو پیاده کنن. خوشبختانه تمام قراردادهای سرمایه‌گذاری ما با 30 روز دوران نامزدی قبل از ازدواج میاد، که در اون 30 روز سرمایه‌گذار بدون هیچ ریسپانسیبیلیتی و هیچ مسئولیتی، اگر از سرمایه گذاری راضی نبود میتونه خارج بشه بدون هیچ هزینه و پولش رو پس بگیره. در اون 30 روز ما و سرمایه گذار باید این احساس رو داشته باشیم که این وصلت انجام پذیره و میتونه سرمایه گذاری برای اونها مفید باشه، همونجور که ما میخواییم سرمایه گذاری برای افراد مفید باشه.
1: شنوندگان گرامی، صحبت‌های آقای نیکی کانی، کارشناس امور مالی و سرمایه‌گذاری رو می‌شنوید. شما ایضا می‌تونید از سراسر ایالات متحده آمریکا با این شماره با آقای کانی و همکارانشون تماس بگیرید. 1-800-220-9609 1-800-220-9609 آقای نیکی کانی، می‌فرمایید.
2: شنوندگان عزیز، یکی از مهمترین سرمایه گذاری های افراد که حسابای بازنشستگیشون هستش، یه اشاره به اون بکنم. وقتی من از افراد میپرسم حساب بازنشستگی یا برنامه‌ریزی بازنشستگی دارین، میگم بله. یه ورقه به اسم استیتمنت یا یه کاغذ به من نشون میدن. مدیریت سیستم بازنشستگی یه کاغذ نمیتونه باشه شنوندگان عزیز. برنامه‌ریزی بازنشستگی سلسله مراتبی از سیستم‌های مختلف هستش که باید به صورت زنجیری به هم پیوسته بشه تا شخص بتونه 100% نه 99% در زمانی که بهترین زمان کتاب زندگیش هستش که زمان بازنشستگیشو با آسودگی خیال طی کنه. ببینید RMD در 70 سالگی به سراغ افراد میاد و برنامه پرداخت مالیات روی حساب بازنشستگی از بزرگترین و پیچیده ترین مسائل بازنشستگیه. رشد، ریسکای سرمایه گذاری، درآمد مادام العمر داشتن یکی از مسائلی هستش که افرادو در برنامه‌ریزی‌های بازنشستگیشون به مشکلات ایجاد میکنه. شنوندگان عزیز، ما به دنیا نیومدیم که پستونک به ما آرامش میده، همونجوری که در کودکی ازش استفاده میکنیم در 70 سالگی هم اون آرامش رو به ما بده. برنامه‌ریزی دقیقا همونطوری که روش‌های جدید رو هم میشه ما باید پیاده بکنیم، در دوران بازنشستگیمون هم باید این روش‌ها اصولش رعایت بشه. در این مرحله زندگی باید تمرکز صرفاً حفاظت سرمایه، ایجاد درآمد مطمئن، تأمین نقدینگی و جا گذاشتن اون برای ورثه باشه. ببینید وقتی که ما در یک سرمایه گذاری گارانتی اصل سرمایه داشته باشیم، رشد گارانتی باشه و همیشه در حال بالاتر رفتن باشه و در ضرر شریک نباشیم، این سیستم بسیار متفاوتی میشه که به نظر من تمام بازنشسته ها لاغت باید از اون استفاده کنن. چرا؟ وقتی ما به 70 سالگی و بالاتر میرسیم یا 65 سالگی، رشد اول نیست. در صورتی که وقتی 30 سالمونه یا 40 سالمونه همیشه میخواییم رشد کنیم. پس اول میشه حفاظت سرمایه، ایجاد درآمد مادام العمر و بعد رشد. پس ببینید در سنهای بالا رشد سوم میشه. در چنین سیستم هایی عوض کردن فرزن یک ریل استیت با یه ریل استیت دیگه و 30 سال زیر بدهی رفتن و یا 1031 اکسچنج کردن در 80 سالگی، شاید با در نظر گرفتن شرایطش البته اون شخص برای شاید مفید نباشه، شاید هم باشه. اینا صحبت هایی هست که شما میتونین از کارشناسان مالیتون، از سی پی آتون، از تیمی که باشون کار میکنین بپرسین و اونها راهنماییتون بکنن. ولی وقتی خودتون هم در موردش فکر میکنین، ما ها نمیتونیم همون کارهایی که در جوانی انجام دادیم در زمان پیریمون هم انجام بدیم. حالا پیری حتما نباید 80 90 100 سال باشه، نه، پیری میتونه بعد از 55 سالگی برای این مسئله ایجاد بشه که پرزرویشن استیج هستش، ما اسمشو میذاریم، حالا در فارسی میگن پیری. پس با انسان ها همونجوری که به محیط زیست عادت میکنیم و همونجوری که آمار نشون میده وقتی افراد از زندان آزاد میشن، اگه چند سال اونجا بودن هنوز میخوام به زندان برگردن چون به محیط زیست عادت میکنن، همونجوری که آب یه جا بمونه تبدیل به باتلاق میشه. پس عادت های ما چقدر خوبه با عادت های خوب مالی عوض بشه. همیشه به فکر رشد باشیم و حفاظت سرمایه و درآمد. از سیستم های گارانتی که در بازار وجود داره استفاده کنیم، نه اینکه به دنبال چاره باشیم ولی قدم اولی رو نذاریم. ببینید در خاتمه میخوام اشاره کنم شنوندگان عزیز، اگر حساب های فیکس ایندکس انیوتی دارین که سالها قبل ابتیا کردین ولی از رشدش ناراضی هستین چون کپ داره، یه زمانی اون اکانت ها خیلی خوب بودن ولی شاید موقع عوض کردن اونا رسیده. بعد از اینکه اکسری مالی گرفتیم و صلاحیت انجام شدنش به اثبات رسید، هزینه انجام دادن از عوض کردن اونها رو شما پرداخت نخواهید کرد، شرکت مقابل این هزینه رو پرداخت خواهد کرد. در خاطره میخوام شنوندگان عزیز یادآوری باشه، بالاترین ثروت شما سلامتیتونه و تحت هیچ شرایطی سلامتی خودتون رو به خاطر موفقیت مالی بیشتر به خطر نندازین. و چون روزها رو ما با دست خودمون میسازیم، شرمندگان عزیز چقدر خوبه همیشه با شور، عشق و هیجان زندگی کنیم. فعالیت ما در هر 50 ایالت و ملاقات های حضوری ما در اورنج کانتی، بیولی هیلز و وودلند هیلز همچنان برقراره. شرمندگان عزیز با آرزوی بهترین ها، امیدوارم همیشه بهترین ها رو داشته باشیم. Live with passion. روزتون بخیر.
1: شنوندگان گرامی، صحبت‌های آقای نیکی کانی رو شنیدید، کارشناس امور مالی و سرمایه‌گذاری که شما ایزان میتونید از سراسر ایالات متحده آمریکا با ایشون تماس بگیرید با این شماره 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09. با سپاس از شما آقای یکانی و با آرزوی موفقیت برای شما عزیزان و همراهان رادیو همراه.
3: سلام هوش مصنوعی، آماده ای؟
4: من آماده پاسخ به هر سوالی هستم.
3: بزرگترین اقیانوس دنیا،
4: اقیانوس آرام،
3: جمعیت کالیفرنیا
4: حدود 40 میلیون نفر.
3: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
4: کامران یدیدی.
3: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
4: کامران یدیدی.
3: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
4: یدیدی.
3: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
4: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیدید.
3: آخه چرا؟
4: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی، یدیدی، یدیدی، یدیدی.
5: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوال‌های بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99.
6: یدیدی.
7: چطوری اماد؟
8: خراب، داغون، وسط بیکاری و بازنشستگی، سقف خونه اومده رو کفش، کردیت کارتم رسته به سقفش. گیره 60-70 هزار تا هم سقف رو بسازم، کردیت کارتا رو صاف کنم.
7: وام بگیر رو خونه؟
8: نمیتونم. اولا واجد شرایط نیستم، دوم بهره این وام اولم خیلی خوبه، نمیخوام دستش بزنم بره بالا.
7: پس تو وام دوم ریورس مورگیج باید بگیری. ببین، وام اولت همونطور میمونه، روی این وام دومم تا وقتی تو این خونه هستی قسط نمیدی، فقط باید 50% اکویتی داشته باشی، 55 سالت هم بالا باشه.
8: این راست کار منه. کسی رو میشناسی؟
7: استاد این کار مقدمه، بابک مقدم. برای وام دوم ریورس مورگیج بدون قسط ماهیانه با بابک مقدم تماس بگیرید. 949-259-4400 949-259-4400 بابک مقدم. NMLS number 278061.
9: دکتر ندا هیدری، متخصص مغز و اعصاب و فوق تخصص نوروفیزیولوژی، با بیش از 15 سال سابقه در خدمت شما در تشخیص درمان انواع بیماری های مغز و اعصاب شامل دیمنشیا، پارکینسون، نوراپتی و دردهای عضلانی و عصبی. در مطب دکتر ندا هیدری در انسینو و آکسنارد، درمان دیمنشیا با داروهای جدید و بوتاکس برای درمان سردرد و بیماری های دیگر صورت می گیرد. 805-744-2141 805-744-2141.
10: این روزها همه با آژانس امیری مسافرت می کنند. شما چطور؟ تور 12 روزه تایلند، جزیره پوکت و سنگاپور، رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل‌های لوکس 5 ستاره با صبحانه و شام و خرید از اجناس کمیاب. لطفاً قبل از سولد‌آوت جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 30 نوامبر. 818-758-2626 amiritravel.com.
11: رمز موفقیت در شوق و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
12: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
11: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
13: آیا بدهی‌های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی می‌کنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی‌های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبک‌تر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818 2 میلیون.
6: من 54 سالمه، دوست دارم تو بازنشستگی راحت خرج کنم، به بچه‌هام نیاز نداشته باشم.
14: میخوام زندگی راحت و درآمد عالی داشته باشم.
15: مسافرت برم، بدهی نداشته باشم.
16: من 41 سالمه، میخوام تو بازنشستگی مجبور نباشم کار کنم، پس اندازه کافی داشته باشم. همین.
17: اهداف و خواسته های شما را شنیدیم. یک سال مهم. برنامه و استراتژیتون برای رسیدن به این اهداف چیه؟ برنامه و استراتژیتون چیه؟ من فروزان فرهمند
18: و من بهزاد حکیم بابا
17: نمایندگان کمپانی نیویورک لایف اینشورنس هستیم.
18: ما با مشاوره و طرح و تعیین استراتژی مالی شما را برای رسیدن به اهداف مالیتون همراهی و راهنمایی می‌کنیم.
17: با ما تماس بگیرید.
18: 833-2626-845
17: 833-2626-845.

شنوندگان ارجمند رادیو همراه، درود بر شما. من هدیه شاهانیان با خبرهای شامگاهی امروز دوشنبه 12 اکتبر 2026 برابر با 20 مهر 1405 با شما همراه خواهم بود. نخست مروری بر خلاصه مهمترین خبرها. بقایی در حال بررسی جدیدترین نکات طرف آمریکایی هستی. نخست وزیر بریتانیا: سپاه پاسداران قطع به یقین پشت حادثه پایگاه فرفورد بوده است. تحریم‌های تازه اروپا علیه روسیه. حمله مجدد به فرودگاه ریاض و فرودگاه دمام در شرق عربستان. و اینک مشروع خبرها. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز دوشنبه 20 مهر در نشست خبری هفتگی خود تصریح کرد که تبادل پیام میان تهران و واشنگتن از طریق میانجی‌ها ادامه دارد و ایران در حال بررسی آخرین پیشنهاد آمریکاست. به گفته او جمهوری اسلامی به محض پایان این بررسی‌ها دیدگاه خود را به میانجی‌ها منعکس خواهد کرد. بقایی ضمن استقبال از کمک کشورهای دوست تأکید کرد که از لحاظ فنی و به معنای دقیق کلمه همچنان پاکستان و قطر نقش میانجی را میان ایران و آمریکا ایفا می کنند. به گفته او جمهوری اسلامی در پی حقوق خود بوده و خواستار بازگشت به تفاهم اسلام آباد است. سخنگوی وزارت خارجه در این رابطه گفت: آنچه در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد مطرح و از آن با عنوان طرح 7 روزه ایران یاد شد، در واقع ناظر بر مطالبه حقوق مشروع ایران بود. بقایی افزود: رفع محاصره دریایی، توقف جنگ در همه جبهه ها و آزادسازی دارایی های ایران از جمله مواردی هستند که در این چارچوب مطرح شدند. به طور خلاصه این موارد همان موضوعاتی هستند که در قالب یادداشت تفاهم درباره آنها به تفاهم رسیده بودیم. او ضمن اشاره به اینکه ایران این حقوق را در هر مذاکره‌ای مطرح خواهد کرد گفت: شرایط تغییر نکرده است که بخواهیم درباره حقوق خود انعطاف نشان دهیم. علاوه بر این، آمریکا در این مدت تحریم‌های جدیدی وضع کرده که قاعدتاً همه آنها نیز باید رفع شوند. سخنگوی وزارت خارجه ایران در بخشی از گفته‌های خود اظهارات ایالات متحده در مورد تنگه هرمز را رد کرده و افزود که ادعای آمریکایی‌ها با آنچه روی زمین می‌توان مشاهده کرد هیچ تطابقی ندارد. بقایی وضعیت تنگه هرمز را نتیجه حمله و عملکرد آمریکا و اسرائیل دانست و اضافه کرد که ایران کار خود را درباره تنگه هرمز انجام می‌دهد و آمریکایی‌ها می‌توانند به ادعاهای خود نیز ادامه دهند. نخست وزیر بریتانیا روز دوشنبه 20 مهر گفت: طرح مشکوکی که پایگاه هوایی فرفورد در بریتانیا را هدف قرار داده بود، به احتمال بسیار زیاد در ایران هماهنگ شده و قطع به یقین زیر نظر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هدایت شده است. اندی برنهام در سخنرانی در پارلمان گفت: ما این تهدیدها را در خاک خود تحمل نخواهیم کرد. اد میلیبند وزیر خارجه بریتانیا نیز خبر داد: در واکنش به این اقدام سفیر جمهوری اسلامی در لندن به وزارت خارجه احضار شده است. بر اساس بیانیه این وزارتخانه به سفیر اعلام شد که بریتانیا ارعاب، تهدید یا فعالیت خصمانه از جانب ایران را تحمل نخواهد کرد و از ایران خواسته شده که چنین رفتاری را فوراً متوقف کند. وزیر خارجه بریتانیا در اظهاراتی گفت: ادامه تلاش‌های ایران برای تضعیف امنیت بریتانیا و شرکای بین‌المللی از طریق شبکه‌های جنایتکار، گروه‌های نیابتی و فعالیت‌های مخرب تحت حمایت دولت غیر قابل قبول است. وزیر خارجه بریتانیا همچنین از قرار گرفتن 2 تبعه ایرانی در فهرست تحریم‌ها خبر داد و آنها را به دست داشتن در تسهیل یا انجام فعالیت‌های خصمانه از طرف حکومت ایران با هدف آشکار تهدید، برنامه‌ریزی یا اجرای حملات در خارج از کشور متهم کرد.
همزمان با اعلام تحریم‌های تازه اتحادیه اروپا علیه روسیه، کایا کلاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، از آمریکا خواست تحریم‌های بیشتری علیه مسکو اعمال کند تا زمینه پایان جنگ اوکراین فراهم شود. او روز دوشنبه 20 مهر همچنین از اعلام آتش‌بس در حملات به تأسیسات انرژی روسیه و اوکراین استقبال کرد، اما گفت هنوز نشانه‌هایی از پایبندی مسکو به این توافق دیده نشده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، کلاس در حاشیه نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا در لوکسامبورگ گفت ما از آمریکا می‌خواهیم تحریم‌ها را برقرار کند تا بتوانیم واقعاً به جنگ پایان دهیم. او خواستار همکاری آمریکا و بریتانیا برای افزایش فشار بر مسکو شد و گفت اروپا از آتش‌بس انرژی زمانی استقبال می‌کند که به آن عمل شود. کلاس افزود ترجیح می‌دهد آتش‌بسی برقرار شود که به کشته شدن انسان‌ها نیز پایان دهد. دانیل ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز یک شنبه در شبکه اجتماعی خود اعلام کرد که روسیه و اوکراین بر سر توقف فوری حملات به تأسیسات انرژی یکدیگر توافق کردند. او نوشت از همین لحظه آتش‌بس انرژی در جنگ میان روسیه و اوکراین برقرار است. هر دو طرف موافقت کردند آن را نقض نکنند. با این حال مسکو هنوز چنین توافقی را تایید نکرده و مقام‌های اوکراینی گفتند اعلام ناگهانی ترامپ آنها را غافلگیر کرده است. ائتلاف به رهبری عربستان سعودی از حمله تازه به فرودگاه بین‌المللی ریاض در روز یک شنبه 11 اکتبر خبر داد. خبرنگاران فرانس پرس در مرکز ریاض و ساکنان مناطق شمالی پایتخت از شنیده شدن صدای انفجارهای مهیب خبر دادند. ساعتی پس از این خبر، سازمان هواپیمایی کشوری عربستان سعودی اعلام کرد که فرودگاه دمام در استان شرقی این کشور نیز هدف حمله قرار گرفته است. این بیانیه اندکی پس از آن منتشر شد که حوثی‌های مورد حمایت ایران اعلام کردند این فرودگاه را هدف قرار دادند. آسمان ریاض روز دوشنبه 20 مهر پس از حملات مرگبار حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی عمدتاً خالی از هواپیما بود. به گزارش خبرگزاری رویترز، داده‌های شرکت تحلیل هوانوردی نشان می‌دهد فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض یک شنبه 19 مهر حدود 99.7% پروازهای برنامه‌ریزی شده خود را لغو کرد. بنا به گزارش، شبه نظامیان حوثی روز یک شنبه در یک سخنرانی تلویزیونی رسماً مسئولیت حمله روز شنبه به فرودگاه بین‌المللی ریاض را که 12 کشته و بیش از 300 زخمی بر جای گذاشت بر عهده گرفتند. شنوندگان ارجمند، تا لحظات دیگر با خبرهای کوتاه از سراسر جهان با شما همراه خواهیم بود. به ادامه خبرها توجه فرمایید. جی‌دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، در مصاحبه اخیرش با خبرگزاری رویترز از رئیس جمهور و وزیر خارجه ایران به عنوان طرف‌های گفتگو با ایالات متحده نام برد. اما وقتی صحبت به تصمیم‌گیری در تهران رسید، گفت سازوکار آن برای واشنگتن کاملاً روشن نیست. او شکست تفاهم پیشین را هم به وجود کسانی نسبت داد که در تهران به دنبال برهم زدن آن بودند. دانیل ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز 6 اکتبر پس از اشاره به کشته شدن رهبران ایران گفت کسی نمی‌داند چه فردی این کشور را اداره می‌کند. در تهران اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت خارجه پیشتر چنین ادعایی را رد کرد.

خواهند شد. شریعت مداری گفته که دشمنان جمهوری اسلامی در جنگ دست به جنایت‌های متعددی زدند و نباید از مخالفت‌های داخلی برای ادامه جنگ ترسید و از مقابله مؤثر در مقابل آمریکا و اسرائیل نباید کوتاهی کرد. جمعی از پزشکان ایرانی و کادر درمان در نامه‌ای که روز دوشنبه 20 مهر خطاب به قوه قضاییه نوشتند، خواستار رسیدگی فوری به وضعیت جسمانی دکتر حمید قره حسنلو، پزشک و متخصص رادیولوژی با 26 سال سابقه خدمت پزشکی شده اند. در این نامه آمده است که دکتر قره حسنلو در آبان 1401 بازداشت شد و در جریان بازداشت و شکنجه دچار آسیب‌های جدی جسمی از جمله شکستگی دنده‌ها، آسیب به ریه، چشم و گوش شده است. دکتر قره حسنلو در فایل صوتی منتشر شده از زندان درباره نحوه بازداشت و تهدید به قتل خود در برابر همسر و دختر 13 سالش توضیح داده است. محمد هاشمی سخنگوی سازمان غذا و داروی ایران روز دوشنبه 20 مهر اعلام کرد که هند از ارسال برخی محموله‌های دارویی با هواپیماهای ایرانی خودداری کرده و این موضوع تامین داروهای مورد نیاز کشور را دشوارتر کرده است. سخنگوی سازمان غذا و داروی ایران گفت بخش عمده از داروهای اعصاب و روان به ویژه داروهای ضد افسردگی سه‌حلقه‌ای تحت نظارت هیئت بین‌المللی کنترل مواد مخدر سازمان ملل متحد قرار دارند. هند یکی از مهمترین تامین کنندگان این دارو در جهان است. سخنگوی سازمان غذا و دارو افزود که واردات اضطراری و استفاده از مسیرهای غیر مستقیم توانسته بخشی از نیاز کشور را تامین کند، اما این اقدامات برای پوشش کامل نیاز بیماران کافی نبوده است. کشورهای عضو اتحادیه اروپا بر سر کاهش واردات خودروهای هایبریدی ساخت چین به توافق رسیدند. یک نماینده کمیسیون این اتحادیه روز دوشنبه در بروکسل اعلام کرد که میزان واردات خودروهای هایبریدی چینی به اتحادیه اروپا به 350 هزار دستگاه محدود خواهد شد. این رقم نصف میزانی است که چین تاکنون به کشورهای عضو این اتحادیه صادر می‌کرده است. تصمیم اتحادیه اروپا در این راستا از اول ماه دسامبر سال جاری میلادی به اجرا گذاشته خواهد شد. قرار است که پس از گذشت نخستین سال حجم واردات خودروهای هایبریدی چینی به میزان 6% افزایش یابد. کمیسر بازرگانی اتحادیه اروپا در هفته گذشته اعلام کرده بود که در این زمینه توافقی با چین حاصل شده است، اما او جزئیاتی درباره این توافق ذکر نکرده بود. جایزه نوبل اقتصاد در سال 2026 به دو محقق و اقتصاددان آمریکایی مایکل وودفورد و رابرت هال به خاطر پژوهش‌هایشان درباره مبانی اقتصاد خرد برای تثبیت اقتصاد کلان تعلق گرفت. این دو محقق با ارائه مدل‌های جدید اقتصاد کلان درباره اینکه چگونه سیاست‌های پولی و مالی می‌توانند به تثبیت بهتر نوسانات اقتصادی زیانبار کمک کنند، به سیاستگزاران یاری رساندند تا راهکارهای مؤثرتری برای حفظ ثبات اقتصادی در پیش بگیرند. آکادمی سلطنتی علوم سوئد روز دوشنبه در بیانیه پیرامون اهدای جایزه به این دو اقتصاددان گفت آنها به پاس توسعه مدل‌های جدیدی برای مدیریت رکودها و سایر بحران‌هایی که با ابزارهای سنتی قابل مهار نیستند مورد تقدیر قرار گرفتند. رابرت هال 83 ساله استاد دانشگاه استنفورد و مایکل وودفورد 72 ساله استاد دانشگاه کلمبیا هستند. در بازار سهام آمریکا، عملکرد دورگه بورس آمریکا در آستانه انتشار گزارش‌های مالی بانک‌های بزرگ. بازارهای سهام ایالات متحده هفته جدید معاملاتی را با روندی نامشخص و مختلط آغاز کردند. در این میان شاخص داو جونز افزایش یافت، در حالی که شاخص‌های S&P 500 و نزدک با کاهش جزئی مواجه شدند. سرمایه‌گذاران در حال چرخش به سمت سهام ارزش محور هستند و خود را برای شروع فصل گزارش‌های مالی سه ماهه سوم شرکت‌ها از جمله بانک‌های بزرگی چون جی پی مورگان چیس و گلدن ساکس آماده می‌کنند. در این راستا داو جونز 195 واحد افزایش و S&P 500 4 واحد و نزدک 100

20 واحد کاهش را گزارش می کنند. امروز در بازار ایران هر دلار آمریکا به مبلغ 263,200 تومان، یورو 293,700 تومان، پوند انگلیس 344,100 تومان و دلار کانادا 184,300 تومان معامله شد. هر مثقال طلای آب شده 112,400,000 تومان، هر گرم طلای 18 عیار 25,947,000 تومان و هر قطعه سکه 264,500,000 تومان گزارش شد. و آسمان امروز لس آنجلس نیمه ابری بود با حداکثر دمای 68 درجه فارنهایت. انتظار می رود امشب در خنک‌ترین زمان به 55 درجه برسد. آسمان فردا آفتابی و با حداکثر 75 و حداقل 57 درجه فارنهایت پیش بینی شده است. شنوندگان ارجمند، این بود مجموعه خبری این ساعت. سپاس و روز و شب خوش.

0: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
1: و این تجربه شماست.
2: پارسال یک کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
1: پیام شایانی 818 777 77 77.
3: این 100 دلاری مال کیه؟
4: ببینم، واسه منه.
5: فکر کنم مال منه.
3: نه بابا، اجه من افتاده، واسه منه.
6: راستی، اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه، چه احساسی پیدا میکنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاری برامون پیدا کنه چی؟ میپرسین کجا؟
7: زمان اینشورنس.
8: زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه‌های فعلیمون به بیمه‌های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیو کنه.
6: چند صد دلار؟
8: این شماره زمان اینشورنسه. 949-424-0808 949-424-0808.
6: یه تماس بگیرین ببینین شما چند تا از این صد دلاری ها گم کردین. جلوی ضرر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این صد دلاری، ببخشید، این صد دلاری ها مال کیه؟
9: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
10: Asset Protection چیست؟
9: راه‌های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
10: چه کسانی به Asset Protection احتیاج دارن؟
9: افرادی که در رشته‌ای کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
10: آیا داشتن Revocable Living Trust میتونه Asset Protection به من بده؟
9: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق Asset Protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
10: 818-285-2850 818-285-2850.
9: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
10: talailaw.com.
11: الو سیمین.
12: بله جانم، چی شده؟
11: ببین، من امروز اخراج کردم.
12: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه. شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
13: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکاست.
14: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
12: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
15: تخفیف های ویژه این جمعه، شنبه و یک شنبه در هولسام چویس را از دست ندهید. لامشنگ پوندی 5.99 دلار، ران مرغ پوندی 1.29 دلار، ماهی فیله پوندی 3.49 دلار.

0: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتی؟
1: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
2: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
0: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
1: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
2: حلوا کیک صدف،
0: همین امروز امتحانش کنی.
3: نگذارید آسیب‌های زندگی روان شما را بیازارد. التیام دردهای عاطفی و دستیابی به آرامش درون نیازمند تصمیم شما برای گرفتن کمک است. دکتر نوشین ثابتی، مشاور ازدواج، خانواده، کودکان و روان درمانی فردی، دارای برد تخصصی از آمریکا و سالها تجربه و تخصص در روانشناسی آموزشی و لایف کوچینگ، آماده یاری و همراهی با شماست. لیست کامل خدمات درمانی در وبسایت drsabeti.com. دفتر در بیولی هیلز و پذیرای مشاوره تلفنی و اینترنتی از سراسر جهان. تلفن 310-628-5505.
4: 310-628-5505.
5: من نوشین ثابتی هستم، آماده یاری و همراهی با شما.
6: رمز موفقیت در شوق و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
7: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنس اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
6: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
8: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید.
9: 310-474-2010 sorudivision.com.
10: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرودی.
11: سازمان بنی بریت گروه فریبرز مطلوب برای کمک به کودکان بیمار و بی سرپرست کنسرتی با حضور هنرمند محبوب مارتیک برگزار میکنه. پنج شنبه 15 اکتبر ساعت 7:30 بعد از ظهر در براد استیج 13-10 خیابان 11 در شهر سانتا مونیکا. برای تهیه بلیت به گالری عشق مراجعه کنید. 213-388-2244 213-388-2244.
12: ماه در میان که چی بشه، میخواد عزیز کی بشه.
13: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: آنهایی که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را از دست ندهید. با

0: 949-29-15-844-MGM-LED.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM-LED هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری میکنم.
2: هر سورپرایزی لزوماً با خودش خبر خوش نمیاره. بسیاری از افراد با فوت همسر یا شریک زندگیشون به خاطر هزینه‌های سنگین زندگی، آرامش، رفاه و حتی خانه و کاشانه خود را از دست میدن. برای اینکه عزیزانتون در چنین شرایطی سورپرایز نشن، با من دیوید کنانی تماس بگیرید. من و همکارانم با برنامه‌ریزی‌های مطمئن مالی در زمان حیات شما، آسایش و امنیت مالی عزیزانتون در زمان نبود شما رو فراهم میکنیم بدون هیچ سورپرایزی.
3: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. تلفن تماس از سراسر آمریکا 877-829-9227 877-829-9227 kananiadvisorygroup.com
2: بدون هیچ سورپرایزی.
4: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
5: هر خانواده ویژگی های شخصیتی، مالی و فرهنگی خودش رو به همراه داره. دینامیک روابط بین افراد خانواده و احتیاجات مالی هر یک از فرزندها باید در بطن تراست خانواده شما گنجونده بشه. یک تراست استانداردی که هیچ یک از ویژگی های خانواده شما درش مراعات نشده باشه، مثل لباسی که سایزش به تن صاحبش نمیخوره.
4: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
6: کروز هفت شب و روزه به مکزیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبین همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-2484.
7: مهران خان، میبخشید با اجازتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نمره تمومش میکنم.
8: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
7: ببخشید منظورتون چیه؟
8: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
7: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
9: رادنی مصریانی، وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
7: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
10: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
11: In session with Dr. Farid Holakui.

0: کروز 7 شب و روزه به مکسیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبین همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-2484.
1: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818.2 میلیون.
2: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
3: من تازه مناپاز شدم، وزنم یه دفعه بالا رفت.
4: وزنم به دلیل کاهش تستوسترون بالا رفت، چربی شکمم خیلی زیاد شده بود. هر کاری نکردم وزنم پایین نمیومد.
3: تا اینکه با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفرودی آشنا شدم.
5: کلینیک‌های تخصصی کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی در بیبلی هیلز و اورنج کانتی از طریق آنلاین در سراسر جهان bestweight.com 844-366-6898.
6: خیلی ساده، خیلی ساده. نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده، خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
7: 323-332-12-30
6: مهدی کاملی. خیلی ساده.
8: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.

با سلام به شنوندگان برنامه های رادیو همراه، امیدوارم که خوب و شاد و تندرست باشید و روزهای دلپذیری را هم بگذرانید. کوروش یزدانی هستم، تهیه کننده و مجری برنامه جنگ هفته از رادیو همراه، و تشکر می کنم که به این برنامه توجه دارید و علاقمند به

نشست های شنبه. شعر مجید نفیسی. در تاریک روشنای غروب از راه می رسند با شیشه های شراب و دفترهای کارشان. مسعود با سگ فکورش نیکو، خسرو با پونه ها و امرودهای باغش، فریده با تخم مرغ‌های دیرپز شباتی و اما با نازوک ها و گاته های ارمنی. روی پیشخوان دیگر جا نیست برای پیشکش ها و شیشه های شراب تو باکچاک. خورشت کرف سر اجاق قل می خورد و دو پلوپز برقی آماده اند تا چون اسب های مسابقه بتازند. ساعت 7 همه می نشینند با لقمه های نان، پنیر و سبزی و لیوان های کاغذی شراب چکان. از امروز تا 3 ماه دیگر محبوبه نشست ها را می گرداند. او پا می شود و به یاد مختاری اعلام 1 دقیقه سکوت می کند. منصور دفترچه‌اش را در می آورد و شعری در سوگ او می خواند. فرزاد کنار دست من نشسته و پیش از نظر حاضران به شعر منصور شعری از نرودا را زیر لب می خواند، زیرا به تازگی از ماچو پیچو بازگشته. مجید روشنگر شعر منصور را می گیرد تا در بررسی کتاب خود چاپ کند. خلیل که تازه از راه رسیده به من که مجید دوم باشم می گوید که شعر مناسبتی را نمی پسندد. بیژن 2 می گوید بحث بین‌السانانه نبوده باشد. بیژن 1 لیوانش به زمین می افتد. مهرنوش روی فرش شرابگین نمک می پاشد و همزمان از دوستی شاعر با شهید حرف می زنند. خسرو می گوید در این شعر شخصی عمومی شده. ناقدها همه یک بار نظر دادند و حالا نوبت به خود شاعر می رسد تا با توضیحاتش بر ابهام شعر بیفزاید. آنگاه میهمان تازه وارد معرفی می شود و از او می خواهند کاری بخواند. او بخشی از ترانه خودم اثر والتر ویتمن را می خواند که خود به فارسی برگردانده. به یاد شعر بلندی می افتم که وقتی 13 ساله بودم با الهام از ترانه خودم سرودم و در نخستین نشست جنگ اصفهان خواندم. علی می خواهد ترجمه را با عصر بسنجد، ولی دکتر عنایت به او می گوید انتقاد از مهمان دور از مهمان نوازی است. محبوبه می پرسد کی شام حاضر می شود. می گویم 10 و او از داوود می خواهد تا نمایشنامه تازش لس آنجلس تهران اکسپرس را بخواند. شام آماده شده، اما شخصیت های داوود هنوز میان وطن و تبعید در رفت آمدند. محبوبه به داوود ایس می دهد. گرسنگان صف می کشند، بشقاب به دست در آشپزخانه. الهام از فلفل خورشت به سرفه می افتد. محمد از آب پز بودن کرفس رو ترش می کند و آذر به یاد غذاهای اوین می افتد. پس از شام نوبت به کوروش می رسد. گیتارش را از جعبه در می آورد و در فراغ همسرش رویا شعری از پرتو می خواند که واژه رویا در آن آمده. چراغ ها کم نورند یا شکم ها پر نمی دانم، اما پلک ها با صدای کوروش سنگین می شوند و میهمان آرام به خورخور می افتد. محبوبه چراغ ها را پرنون می کند و داوود نمایشنامه‌اش را تا آخر می خواند. یاشار با لحجه شیرینش می گوید بالام نمایش را باید دید نخوان. کیوان از روخانی های دیل مقانی یاد می کند، نخستین یار محفل که در لس آنجلس درگذشت. آزاده فنگلیسی داوود را می پسندد، اما شایان فارسی صریح را ترجیح می دهد. ملیحه از گفتمان تبعید در نمایش می گوید شیدا از مهاجرت، لیلا از غربت و فریبا از برون مرز. میهمان توی مهدابی سیگار می کشد و گاه نامه نگین را ورق می زند که روزگاری در تهران چاپ می شد و حالا در لس آنجلس. محبوبه به ساعتش نگاه می کند. شب از نیمه گذشته. همه پا می شوند و به قول فروغ جز خدا حافظ خدا حافظ
صدایی نیست، در بسته می شود، من تنها می مانم با رضا و لیوانهای خالی شراب و چای که روی پیانو و قفسه کتاب ماندن. رضا ظرفهای نشسته را به آشپزخانه می آورد، خورشتها را یک کاسه کرده رویش روکش می کشد، سهم پسرم آزاد را جدا می گذارد کنار شور زرد دستپخت خودش و با کیسه های آشغال بیرون می رود. من دستکش ها را به دست می کنم و می گذارم تا آب جاری شیر مرا با خود به 18 سال پیش ببرد، وقتی محفل شنبه ها را شروع کردیم. 14 دسامبر 2007. شعری را که در آغاز برنامه شنیدید از شاعر مقیم لس آنجلس مجید نفیسی بود که نشست های شنبه یا دفترهای شنبه را که گرد همایی تعدادی از شاعران، نویسندگان و داستان نویسان و دیگر هنرمندان شهر لس آنجلس بود را به وسیله شعر بیان کرد. در سال 2000 گوینده این گفتار به جمع یا نشستی ادبی در شهر لس آنجلس پیوست که حتی اعضای آن نام مشخصی را هم برایش انتخاب نکرده بودند و هر کس نام مورد علاقه خودش را به آن می‌داد. از جمله دفترهای شنبه یا نشستهای شنبه و یا حتی شنبه ها. این گرد همایی بود تشکیل شده از شاعران و به خصوص شاعران شعر مدرن ایران و داستان نویسان، اغلب داستان کوتاه، و همچنین چند هنرمند دیگر در رشته های تئاتر، موسیقی و سینما. این جلسات در اولین شنبه هر ماه برگزار می شد که در آن شرکت کنندگان آثار خود را برای بقیه اعضا می خواندند و همان بقیه اعضا نظرات خودشان را ابراز می کردند و بحث و صحبت در می گرفت که همگی از آن بهره می بردند و لذت می بردند. گوینده این گفتار در میان زنان و مردان با استعدادی که اغلب به صورت خیلی منظم به جلسات می آمدند با مردی آشنا شد که این دوستی تا کنون نیز ادامه دارد. مردی که هرچند که زمان می گذشت مفتون سواد و کمال او به خصوص در زمینه ادبیات ایران و جهان می شد و همچنین مفتون اخلاق و رفتار و گفتار او نیز هم. از مجید روشنگر می‌خواهیم صحبت کنیم و به خصوص از کارهای با ارزشی که او در زمینه چاپ آثار بزرگان ادبیات معاصر ایران به مانند فروغ فرخزاد و چاپ فصلنامه‌ای با نام بررسی کتاب که بیش از 50 سال است که اول در ایران و بعد از کوچ ایرانیان به خارج از ایران در شهر لس آنجلس ادامه دارد، با تمام مشقتها و بالا و پایین بودن شرایط در نشرش. در طول دو قسمت اول دوم چند شعر و یا مطلب کوتاهی را از نشریه بررسی کتاب که خودش دریایی از مطالب جالب و زیبا می باشد را برایتان پخش خواهیم کرد. با ما باشید.

من چراغم را در آمد رفتن همسایم افروختم در یک شب تاریک و شب سرد زمستان بود. باد می پیچید با کاج در میان کومه ها خاموش. گم شد او از من جدا از این جاده باریک و هنوزم قصه بر یاد است وین سخن آویزه لب که می افروزد که می سوزد چه کسی این قصه را در دل می اندوزد. در شب سرد زمستانی کوره خورشید هم چون کوره گرم چراغ من نمی سوزد.

0: سرد زمستانی.
1: این 100 دلاری مال کیه؟
2: ببینم واسه منه.
3: فکر کنم مال منه.
1: نه بابا عجب من افتاده واسه منه.
4: راستی اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه چه احساسی پیدا میکنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا 20 تا 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاری برامون پیدا کنه چی؟ میپرسین کجا؟
5: زمان اینشورنس.
1: زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیف کنه.
4: چند صد دلار؟
1: این شماره زمان اینشورنسه. 949-424-0808 949-424-0808.
4: یه تماس بگیرین ببینین شما چند تا از این صد دلاری ها گم کردین.

0: جلوی ضرر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این 100 دلاری ببخشید، این 100 دلاری ها مال کیه؟
1: شهامت.
2: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
3: با تسلط
4: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
1: با اعتبار
5: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
3: با انصاف
6: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
1: با ادراک
2: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
3: با تدبیر
7: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
1: با وجدان
8: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
3: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
1: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818 999 99 99.
9: رمز موفقیت در شوق و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
10: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
9: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
11: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
12: اگه شما زن و شوهری هستید که تراست مشترکتون رو چند سال پیش تشکیل دادید، بهتره حتما یک مشورت جدیدی با وکیل تراستتون داشته باشید که ببینید قوانین مالیاتی 2026 چه مالیات هایی رو در تراست شما ایجاد کرده. خوشبختانه برنامه ریزی های بسیار تخصصی وجود داره که به وسیله اونها ما میتونیم همه این مالیات ها رو در تراست شما از بین ببریم.
11: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
13: هر سورپرایزی لزوما با خودش خبر خوش نمیاره. بسیاری از قراردادهای سرمایه گذاری دارای سورپرایزینگ هیدن فیز و یا هزینه‌های پنهان هستند و شما زمانی از اونا مطلع میشین که هزاران دلار از سود سرمایه گذاریتون رو هر ساله به خاطر اونها از دست داده و یا خواهید داد. من دیوید کنانی و همکارانم در کنانی ادوایزری گروپ قبل از بستن قراردادهای مالی تمامی فی و هزینه‌های پیدا و پنهان سرمایه گذاری رو با شما مرور می‌کنیم تا با اطمینان وارد مناسب‌ترین قرارداد با بیشترین سود ممکن شوید بدون هیچ سورپرایزی.
14: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. تلفن تماس از سراسر آمریکا 877-829-9227 877-829-9227 kananiadvisorygroup.com
13: بدون هیچ سورپرایزی.

شنوندگان گرامی، به قسمت دوم از برنامه جنگ این هفته گوش میکنیم. در این قسمت به ادامه گفتارمان درباره مجید روشنگر، نویسنده، مترجم و منتقد ادبی و ناشر فصلنامه بررسی کتاب در شهر لس آنجلس میپردازیم.

مجید روشنگر، ناشر، نویسنده، مترجم و منتقد ادبی ایرانی است. وی در تهران و در بازارچه کربلایی عباس علی در محله سنگلج به دنیا آمد. تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در همان شهر تهران گذراند و پس از فارغ التحصیلی از دانشکده حقوق دانشگاه تهران در دانشگاه آکسفورد و سپس دانشگاه سیدنی ادامه تحصیل داد و مدرک کارشناسی ارشد خود را در رشته حقوق بین‌الملل با پایان نامه‌ای در زمینه سیاست خارجی ایران دریافت کرد. وی پس از بازگشت به ایران و در سال 1338 با شروع همکاری با انتشارات فرانکلین وارد صنعت نشر می شود. در سال 1339 یا 1340 و در ابتدای دهه دوم زندگیش مدیریت سازمان کتاب‌های جیبی را که در حال ورشکستگی بود بر عهده گرفت. وی که مدت 3 هفته در انتشارات پنگوئن انگلستان کارآموزی کرده بود و راه حل کتاب نخوندن مردم ایران را چاپ کتاب‌هایی در قطعه جیبی و ارزان می‌دانست، توانست در مدت مدیریتش این سازمان را احیا کند. در زمان مدیریت او بیش از 500 عنوان کتاب در این سازمان به چاپ می‌رسد که برخی به چاپ‌های 4 و 5 نیز رسیدند. وی در سال 1340 با همکاری 3 نفر از دوستانش، فریدون نیکنام، منوچهر حسنزاده و پرویز علی بیگ، انتشارات مروارید را تأسیس کرد تا بتوانند کتاب‌هایی را که نمی‌توان آنها را در تیتراژ بالا و زیر نظر سازمان کتاب‌های جیبی چاپ کرد، توسط این انتشارات و به طور مستقل به چاپ رسانند. روشنگر در سال 1343 در وزارت امور خارجه استخدام می شود و تا سال 1347 یا 1348 که برای مأموریت خارج از کشور به کشور سوئیس اعزام می شود، علاوه بر مسئولیت در وزارت امور خارجه، مدیریت سازمان کتاب‌های جیبی و مشارکت در مدیریت انتشارات مروارید را بر عهده داشت. همچنین او در سال 1346 انتشار نشریه بررسی کتاب را آغاز می‌کند. کتاب امروز ادامه دارد. وی پس از انقلاب و در دولت مهدی بازرگان به خدمت خود در وزارت امور خارجه ادامه داد و به عنوان سرکنسول به هانگ کانگ اعزام شد و در نهایت در سال 1360 به درخواست خود بازنشسته شد و برای زندگی نزد فرزندانش به خارج از کشور رفت. و این هم لیستی است از کتاب‌هایی که به وسیله مجید روشنگر نوشته و یا ترجمه شدند از آثار بزرگان در زمینه‌های گوناگون. مجموعه نقاشی‌های معاصر ایران، نقاشی‌های ناصر اویسی، دلواپس شادمانی تو هستم، جبران خلیل جبران، شاعر لبنانی، هنر نویسندگی، گردونه تاریخ، زندگانی کریستوف کلمب، انقلاب امید از اریک فورو، برف‌های کلیمانجارو اثر ارنست همینگوی، از نیما تا بعد اشعاری با انتخاب فروغ فرخزاد، از این سو و آن سو تحلیل و خاطرات ادبی و فرهنگی، عبور از متن برهوت، سفرنامه مکه، عینیت در پژوهش‌های اجتماعی، قحط خورشید.

0: سالهاست که حرف است از فصول سال میرسد. گوینده این گفتار نشریه و یا فصلنامه بررسی کتاب را که با عشق و علاقه و پشتکار مجید روشنگر و همسرش تهیه و توضیح می شود را در صندوق پست دریافت می کند و با دیدن آن نه تنها یک لبخند بزرگ بر لبانش نقش می بندد، بلکه به فکر فرو می رود که در این شماره دیگر چه خواهد بود که ساعتهای او را با خواندنش سرشار از خوشحالی و شادمانی و تفکر و احساسات جالب و زیبا بگرداند. با اینکه زمان کافی برای حداقل یک گردش کوتاه در یکی از این نشریات را داشته باشیم، ولی خود را ملزم می‌بینم حتی اگر شده فقط چند حرف کوتاهی را در این برنامه عنوان کنیم. نشریه با چند حرف از مجید روشنگر در آغاز شروع می‌شود. حرف اول: دوست نازنین و فرخیده‌ای را از دست دادم، یعنی از دست دادیم. از ابراهیم مکلا سخن میگویم. من با او از سال 1338 تا روز پروازش به آسمانها دوستی عمیقی را داشتم. به دانشکده حقوق در دانشگاه تهران رفتیم و هم کلاس شدیم و در عالم نشر هم در کنار هم دیگر. نامه خوانندگان، بخشی که واقعا از خواندن آن لذت میبری و با افکار خوانندگان دیگر این نشریه آشنا میشوی، که خود گنجینه ایست برای یاد گرفتن از یکدیگر. مجموعه شعرهایی که به وسیله صاحب نظرش تفسیر و تعریف شده است. مجید روشنگر بررسی کتاب را در اختیار تمام ایرانیان در جهان و به خصوص در ایران قرار داده است و آثارشان را چاپ می کند و در معرض دید دیگر ایرانیان قرار می دهد. این شامل شعر، داستانهای کوتاه، مقالات ادبی و هنری و تمام کارهایی که به نگارش و نویسندگی ارتباط داشته باشد. به عنوان نمونه به مقاله از شهرنوش پارسیپور که در بررسی کتاب منتشر شده است و متعلق به سال 1996 است توجه کنی. نگاهی به تو حادثه ترین انتخاب منی، مجموعه شعر از مهریه رحمانی، چاپ تهران. پارسیپور شعری را از مهریه رحمانی می گیرد و آنچنان آن را تجزیه و تحلیل می کند که غرق شگفتی می شوی. به قسمتی از شعر توجه کنی. تا می آیم ببوسمت، بمبی در نماز شب منفجر می شود. تا می آیم گریم را روی شانه هایت بریزم، مینی در سینه خیز سربازی می ترکد. تا می آیم نوازشت کنم، کسی در خنده کودکان انتحار می کند. تا می آیم کودکی هایم را در آغوشت پناه دهم، حکم اعزام تو را از من می گیرد. تا می آیم رویای تو را ببینم، کابوسی خونین در سنگرت لخته می شود و مجالی نیست. کانال را عوض کن، می خواهم بمانمت از اول سرخ عشق تا زایمان لحد بر مزار خون. بی تو با باران هم بیگانم، جنگل می ترساندم، دریا هجوم می کند به تنهاییم، وحشت بالا می رود از کوه، زندگی شوق مرگ می گیرد، چشم های شهر خالی از تو، کجای خدا پنهان شدی که آسمان دلتنگ من دارد کفر می گوید. این حرف ها در هیچ دکان عطاری پیدا نمی شود، تمامش در من است، دستی بکش روی حروف هستیم، اگر شعر نشد مرا گروگان بگی. تا بازار تو را گرم کنم، حالی دارم بگویم خراب می شود، نگویم خرابم من، باز هم شراب را شکسته بریز، بگذار بریزم روی شب، تو جمعم کن، بیا کمی کنار من بنشین، کول بار دنیا را از شانه هایت بردارم و به طعم گرم و گس با هم بودن همین چای مهمانت کنم. غصه نخور، شاید فردا بیاید، امروز را با خود ببرد، شاید هم فردایی در کار نباشد، بیا بنشین آن سوی سراب، آبی دارد اتفاق می افتد که تشنه ترم کند، انگار دارد برفهایی در من آب می شود، ترسم می ریزد، دست می کشم روی پستی هایم، بلند می شوم، آینه دگر نمی تواند مرا به من پس دهد. شنوندگان گرامی، گفتار در مورد نشریه بررسی کتاب بسیار است و گوینده این برنامه قول می دهد که دوباره در زمانی دیگر به سراغ این نشریه برویم و اون را بیشتر و بیشتر بشناسیم.
1: و این تجربه شماست.
2: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
1: پیام شایانی 818-777-777-777.
3: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتی؟
4: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
5: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
3: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
4: این دیگه فقط حلورده نیست، یک کیک حلورده است.
5: حلوا کیک صدف،
3: همین امروز امتحانش کنین.

0: 844 MGM Net.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM لندن هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری میکنم.
2: رادیو همراه رو از طریق تلفن هم گوش کنید.
3: لیست شماره هاشو بگین.
4: بفرمایید.
3: اگه تی موبیل دارین به این شماره زنگ بزنید. 585-65-20-621 585-65-20-621.
2: اگر ورایزن و یا اسپرینت دارین، برای گوش دادن به رادیو همراه از طریق تلفنتون با این شماره تماس بگیرید. 641-793-5438 641-793-5438.
3: و اما دارندگان AT&T، برای گوش دادن به رادیو همراه به این شماره زنگ بزنید. 518-931-10-23 518-931-10-23.
5: زهرا سروش هستم. اگر به دنبال جراحی هستید که چشمان شما را درمان کند، چشم پزشکی متعهدتر و با تجربه تر از دکتر بی سرودی پیدا نخواهید کرد. تمامی مراحل در نهایت آرامش در مراکز تخصصی دکتر بی سرودی در نیوپورت بیچ، بیولی هیلز و گلندل انجام می‌گردد که از نظر تکنولوژی و تجهیزات کاملا جدید و دارای بالاترین استانداردهای بهداشتی از کالیفرنیا میباشد. همین امروز با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310-474-20 310-474-20.
6: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.

شنوندگان گرامی، توجه شما را در این قسمت جلب می‌کنیم به فهرست برنامه‌های فرهنگی و هنری که در شهر لس‌آنجلس و هومه برگزار می‌شود. امیدواریم که از آنها دیدن کنید و لذت نیز ببرید. در روز 24 ماه اکتبر در پاسادینا سیمفونی اند پاپ در شهر پاسادینا، سمفونی شماره 1 اثر یوهان برامس، وایلین کانچرتو اثر باربر و مید این امریکا اثر برت میچل اجرا خواهد شد. برت میچل آهنگساز و کامپوزر امریکایی است. این برنامه در 2 ساعت، یعنی 2 بعد از ظهر و 8 بعد از ظهر اجرا می شود در تئاتر مورگن ویکسون تیاتر در شهر سانتا مونیکا از روز 26 ماه سپتامبر تا 18 ماه اکتبر. میوزیکالی با عنوان Into the Woods با کارگردانی الایجا گرین به روی صحنه نمایش خواهد رفت. این یکی از آثار بسیار معروف و مورد توجه تماشاچیان ژانر میوزیکال است و یکی از آثار بسیار موفق آهنگساز و شاعر امریکایی استفن سایندهایم. کورال کارمینا بورانا اثر کارل اولف آهنگساز آلمانی که یکی از زیباترین و متفاوتترین برنامه موسیقی کورال است به وسیله پاسیفیک کورال و پاسیفیک سیمفونی ارکسترا در منطقه اورنج کانتی اجرا خواهد شد. فقط در 1 روز، شنبه 17 ماه اکتبر ساعت 7 بعد از ظهر در سالن رنه اند هنری سرگستون کانسرت هال. این فرصت خوبی است برای علاقمندان به این کورال باشکوه که از آن دیدن کنند و لذت ببرند. نمایشنامه The Crown Creed از گروه Theater for All در DTLA در سالن ال پورتال تیاتر در خیابان برادوی به روی صحنه نمایش خواهد بود از 30 ماه سپتامبر تا 17 ماه اکتبر. برای علاقمندان به نمایشنامه‌های جالب و جدی در زمینه تئاتر، در تئاتر کرک داگلس تیاتر در شهر کالور سیتی از تاریخ 12 ماه سپتامبر تا 18 ماه اکتبر نمایشنامه میوزیکال داگمن The Musical در روی صحنه نمایش خواهد بود برای علاقمندان به ژانر میوزیکال. در تئاتر The Geffen Theater 2 نمایشنامه در ماه‌های سپتامبر و اکتبر به روی صحنه نمایش خواهند رفت. نمایشنامه Dragon Baby از 3 سپتامبر تا 16 اکتبر و نمایشنامه Purpose از 11 ماه اکتبر تا 12 ماه دیسمبر به روی صحنه نمایش خواهد رفت. تئاتر The Geffen Theater در شهر وست‌وود در مجاورت دانشگاه UCLA قرار دارد. در روزهای 22 ماه اکتبر تا 1 ماه نوامبر در دانشگاه USC برنامه اپرا خواهد بود. عنوان اپرا The Beggar's Opera اثر جان کی. این اپرا در سالن تئاتر بینگ در قلب کمپوس دانشگاه USC اجرا می شود. از روز 21 ماه اکتبر تا 1 ماه نوامبر نمایشنامه This is our youth در دانشگاه USC به روی پرده نمایش است برای علاقمندان به تئاتر. اپرای کارمن اثر معروف جورج بیزه از 17 ماه اکتبر تا 7 ماه نوامبر در سالن The Dorothy Chandler Pavilion در مرکز شهر لس آنجلس در بخش The Music Center به روی پرده نمایش خواهد رفت. با نمایش اپرای کارمن و بعد از آن اپرای کندید اثر لینارد برنستاین آغاز فصل هنری 26-27 شروع می شود که در برنامه‌های آینده زمان آنها را در این قسمت از برنامه جنگ هفته به اطلاع شنوندگان خواهیم رساند.
در مرکز پارس ایکوالیتی سنتر یا همان پارس سنتر در شهر ون نایز در بولوارد ون نایز هر یک شنبه آخر ماه برنامه نمایش فیلم فارسی دارند که در پی آن آقای دکتر هومن سپنتامهر و دوستانشان روانشناسان دیگر فیلم را از نگاه روانشناسی مورد بررسی قرار می دهند. این خبر خوبی است برای علاقمندان به فیلم های خوب فارسی و مطالب روانشناسی در مورد انسان و محیطش در رابطه با فیلم نمایش داده شده. در سالن والت دیزنی کانسرت هال در دی تی ال ای مرکز شهر لس آنجلس در روز 16 ماه اکتبر برنامه ایست با عنوان الیم چان کاندکت سوان لیک یا همان دریاچه غو اثر معروف چایکوفسکی. جیمز ورنان تیلر متولد 12 مارچ 1948 خواننده ترانه‌سرا و گیتاریست امریکایی است. تیلر در سال 1971 با اجرای ترانه تو یک دوستی داری You've Got a Friend که آن را کارول کینگ نوشته بود برای نخستین بار به رتبه اول جدول موسیقی امریکا رسید. مجموع فروش آلبوم ها و تکاهنگ های او در امریکا به طور رسمی معادل فروش 33 میلیون نسخه می باشد. تیلر در اواخر 1990 و دهه 2000 بار دیگر شاهد اوجگیری چشمگیری در موفقیت های خود در جدول های موسیقی بود. سرانجام در سال 2015 با آلبوم Before This World برای نخستین بار در دوران فعالیت حرفه‌ای خود به رتبه اول جدول آلبوم‌های ایالات متحده دست یافت. جیمز تیلر همچنین به خاطر اجرای نسخه‌های بازخوانی شده ترانه‌های معروف از جمله How Sweet It Is To Be Loved By You و Handy Man شهرت دارد. در کنار آن ترانه‌های اصیل و ماندگاری مانند Sweet Baby James را نیز خلق کرده است. او در سال 1971 نقش اصلی فیلم تو لین بلک تاپ به کارگردانی مونت هلمان را نیز ایفا کرد. جیمز تیلر که تاکنون 6 بار برنده جایزه گرامی اوورد شده است در سال 2000 به تالار مشاهیر راک اند رول یا راک اند رول هال اف فیم راه یافت. تا سال 2026 یعنی همین امسال جیمز تیلر همچنان به طور فعال به برگزاری تورهای موسیقی و اجرای زنده در نقاط مختلف ادامه می دهد. جیمز تیلر در سال 1972 با کارلی سایمن ازدواج کرد. او در آن هنگام 24 ساله و سایمن 29 ساله بود و دارای 2 فرزند شدند که هر دو در کار موسیقی هستند. آنها در سال 1983 از یکدیگر جدا شدند و ازدواج دوم تیلر در سال 2001 با خانم کم اسمیت ویچ بود. آنها 2 پسر 2 غلو دارند که یکی از آنها با نام هنری راه پدر را نه تنها دنبال کرده است بلکه در تمام مسافرت ها و کنسرت ها به پدر کمک نیز می کند. جیمز تیلر ترانه آتش و باران Fire and Rain را در سال 1968 نوشت و در سال 1970 آن را منتشر کرد. این اثر ترانه عمیقاً شخصی است که با جزئیات به 3 فصل مجزا از درد، فقدان و بهبودی در زندگی او می‌پردازد. معنای 3 بند ترانه Fire and Rain آتش و باران. بند اول مرگ سوزن. سوزن، آنها کارهایی کردند که به زندگی تو پایان دادند. به سوزن شنر، دوست دوران کودکی جیمز تیلر، اشاره دارد که با خودکشی به زندگی خود پایان داد. تیلر در آن زمان برای ضبط اولین آلبوم خود با شرکت اپل رکوردز متعلق به گروه بیتل ها در لندن بود. دوستان و مدیر برنامه هایش
ماها این خبر ناگوار را از او مخفی نگاه داشتند تا روند ضبط آلبومش مختل نشود. بند دوم، اعتیاد به هروئین. این بند به مبارزه سخت و شدید تیلر با اعتیاد به هروئین می‌پردازد که در این دوران اقامتش در لندن وخیم‌تر شده. عباراتی مانند عیسی مسیح، آیا به من هم نگاه می‌کنی؟ نشان دهنده استیصال عمیق و درد جسمانی او در مسیر ترک این اعتیاد است. بند سوم، بهبودی و دشواری‌های اولیه. بند پایانی به اقامت 5 ماهه او در مرکز آستین ریکس، یک بیمارستان روانپزشکی در ماساچوست، و همچنین فروپاشی بندی با نام فلاینگ مشین که جیمز تیلر با آن بند همکاری داشت. این آهنگ آکوستیک و ساده که در سال 1970 منتشر شد به اولین موفقیت بزرگ او تبدیل شد و به رتبه سوم جدول 100 آهنگ برتر بیلبورد رسید. حال گوش کنید به آهنگ آتش و باران، Fire and Rain، از آثار زیبای جیمز تیلر با صدا و گیتار به صورت تکنوازی.

0: شنوندگان عزیز برنامه جنگ هفته از رادیو همراه، به قسمت پایانی برنامه رسیده ایم و من در اینجا از شما خداحافظی میکنم و برای تا روزهای خوش و دلپذیری همراه با سلامتی و تندرستی آرزو.
1: نگذارید آسیب‌های زندگی روان شما را بیازارد. التیام دردهای عاطفی و دستیابی به آرامش درون نیازمند تصمیم شما برای گرفتن کمک است. دکتر نوشین ثابتی، مشاور ازدواج، خانواده، کودکان و رواندرمانی فردی، دارای برد تخصصی از آمریکا و سالها تجربه و تخصص در روانشناسی آموزشی و لایف کوچینگ، آماده یاری و همراهی با شماست. لیست کامل خدمات درمانی در وبسایت drsabeti.com. دفتر در بیولی هیلز و پذیرای مشاوره تلفنی و اینترنتی از سراسر جهان. تلفن 310-628-5505
2: 310-628-5505.
3: من نوشین ثابتی هستم، آماده یاری و همراهی با شما.
4: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
5: Why Heyderi Law. Progressive Litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرباین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why. HeyderiLawGroup.com.
6: این اشکانه، دو ماه پیش داره پیانو رو میزنه، یعنی پیانو میزنه.
7: اشکان سرم رفت.
6: اینم اشکانه، یک ماه پیش.
7: باری که الان اشکان را افتادی.
6: و این هم اشکانه، حالا دیگه داره پیانو میزنه. به افتخار اشکان یک کف مرتب.
8: در هنرسرای عالی موسیقی با نظارت و آموزش استاد یوسفی، نواختن انواع سازها، سولفژ و آواز را آسان و در کمترین زمان ممکن یاد بگیرید. آموزش پیانو، گیتار، سنتور، تار، ستار، دف و تنبک در هنرسرای عالی موسیقی با آموزش و نظارت استاد یوسفی به صورت آنلاین یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش، تعمیر و کوک انباء سازها. تلفن 310-696-94-51 310-696-94-51.
9: خب چطوره؟
10: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش. قواره من نیست.
9: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
10: سایز دیگه، رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
9: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستین.
11: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق، برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
12: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609

دور در شما میانان از ارجمند. امروز دوشنبه است، 12 اکتبر. با ایران اگر صحبت بکنید متوجه بشید که مردم دوچار یک نوع بلا تکلیفی خیلی عمیق هستند و تردیدی ندارند. دست کم بازارها در ایران تردید ندارند که یک جنگ بزرگ در راهه. یعنی عملا حکومت جمهوری اسلامی هم به این چه رسته که باید به هر ترتیبی هست وقوع جنگ رو جلو بندازه، چون فکر میکنه شاید از این طریق بشه یک مفری پیدا کرد. و ایران هم عملا تبدیل شده به یک سرزمین بی دولت، ارتباطی اصلا بین دولت و مردم نیست، ارتباط کاملا قطعه. مردم فقط از طریق صدا و سیما یک صداهایی میشنوند که بوی تهدید میده، یعنی صداها صداهای حکومت و صداهای دولته، یعنی نهادی که کارگشا باشه، نهادی که به کمک مردم بیاد در این شرایط بسیار بغرنج تو مملکت وجود نداره. حتی یک کار کوچک عمرانی هم تو این کشور نمیشه. وزیر اقتصاد میگه که ما که مشکل اقتصادی نداریم، تو تو موضوعی که تورم، یکی گرانی، ما مشکل دیگری نداریم. محسن رضایی رئیس شورای عالی امنیت جمهوری اسلامی تهدید کرد که کابل‌های زیردریایی اینترنت جهانی رو میخوان مورد حمله قرار بدن یا مورد حمله قرار میدن. حسین شریعت‌مداری در روزنامه کیهان از محسن رضایی به خاطر این تهدید تجلیل کرد. امروز سپاه بی هدف کشتی ها رو باز در هم کوبید، کشتی هایی که برخی از مثلا به تنگه هرمز هم نمی رفتن، خارج از تنگه هرمز بودن. به فرودگاه های سعودی هم حمله شد. نمیدونم چرا احساس میکنم که شماری از قدرت ها دارن به جمهوری اسلامی کوچه میدن که عملا این خشم و عصبانیتش رو بیشتر بروز بده. انگلستان هم میگه به مدارک دست پیدا کرده که نشون میده سپاه پاسداران رژیم اسلامی در عملیات تروریستی اخیر دست داشته. و ببینید این سیاست براندازی موجودیت اسرائیل، سیاست کلان حکومت بوده دیگه، سیاست کلان حکومت از نخستین روز به وجود آمدن رژیم جمهوری اسلامی در ایران از زمان انقلاب تا به حال، برانداختن موجودیت اسرائیل، سیاستی بوده که 48 سال از عمرش داره میگذره، عملا تبدیل شده به سیاست قیام و تهدید علی جهان اسلام. یعنی رژیم اسلامی در ایران شده بزرگترین دشمن جهان اسلام. کویت، امارات، عربستان سعودی، عمان، سوریه، لبنان، یمن، قطر و تازه دو کشور اسلامی دیگه هم که هر دو مواضع محافظه‌کارانه رو داشتن در مورد جمهوری اسلامی، اینا هم دارن با اینا هم داستان میشن. عملا تمام جهان اسلام امروز در برابر حکومت اسلامی جمهوری اسلامی هستن و معتقدن که حکومت ایران آمده و تا به اسلام ضربه بزنه. اینه، این یه موضوع که موضوع مهمیست. اما خبرهای مربوط به دو انتخابات هم به اهمیت داره، همینانه انتخاباتی که در راه، انتخابات ایالات متحده آمریکاست، که انتخابات اسرائیل، هر دو میتونند از مسائل مربوط به ایران و منطقه خاورمیانه اثرساز باشند. اولا ایلان ماسک 366 میلیون دلار به کارزار انتخاباتی جمهوری خواهان کمک کرد یا کمک میکنه. خیلیه، 366 میلیون دلار، خیلی بیش از دور قبل. 3 نوامبر انتخابات میان دوره است، انتخاباتی که ساختار کنگره 120 آمریکا رو تعیین میکنه. 435 کرسی مجلس نمایندگان رو تعیین بشن، چه کسانی این کرسی ها رو تصاحب خواهند کرد و 35 کرسی از مجموع 100 کرسی سنای آمریکا. همینطور انتخابات فرمانداری هاست، 39 ایالت و قلمرو آمریکا. و همینطور در همین روز انتخابات مجلس ایالتی هم برگزار میشه و تعیین دادستان های گل و از این قبیل. رفتم سراغ پولی مارکت.
بازار شرط بندی، ببینم شرط بندها چی میگن. شانس دموکرات ها برای به دست آوردن سنا، کرسی های سنا اکثریت 64% از دید کسانی که وارد شرط بندی شدن. 91% شانس دموکرات ها رو بیشتر میدونن برای به دست آوردن اکثریت در مجلس نمایندگان. 64 مجلس سنا، 91 مجلس نمایندگان. ببینید شانس برد رو در چند ایالت خدمت شما میگم، شانس برد دموکرات ها و جمهوری خواهان در چند ایالت به طور نمونه. شانس برد در سنای تگزاس به وسیله دموکرات ها 63%، خیلی بالاست. ایالت مین 59% دموکرات ها، میشیگان 71% باز دموکرات ها، آلاسکا 73%، اوهایو 62%، کانزاس 63% جمهوری خواهان، آیووا 59% جمهوری خواهان، کارولینای جنوبی 85% جمهوری خواهان، نبراسکا 73% جمهوری خواهان، فلوریدا 91% جمهوری خواهان، جورجیا 96% دموکرات ها، کارولینای شمالی 96% دموکرات ها، مونتانا 92% جمهوری خواهان و الی آخر. بعد خواستم نمونه هایی رو خدمت شما بگم. و کدام حزب مجلس نمایندگان رو خواهد برد؟ 91% دموکرات ها، 10% جمهوری خواه. کدام حزب سنا رو خواهد برد؟ 64% میگن حزب دموکرات، 37% میگن حزب جمهوری خواه. نامزدهای مجلس نمایندگان و همینطور مجلس نمایندگان و سنای آمریکا به طور مستقیم یعنی خودشون تا سپتامبر، تا ماه سپتامبر نزدیک به 1,100,000,000 دلار هزینه کرد. یکی از گرانترین ادوار انتخاباتی تاریخ آمریکا، یکی نه گرانترینه، گرانترین. حتی از دور قبل هم که ترامپ خواست بشه رئیس جمهور، این بار هزینه ها سنگین تره. بزرگترین حامیان مالی و کسانی که کمک های کلان می کنند این بار به جمهوری خواهان تمایل پیدا کردند. از 20 اهدا کننده بزرگ، 14 اهدا کننده به سمت جمهوری خواهان به اصطلاح رفتند و از اونا می خوان حمایت کنند. دموکرات ها بخش سنگین از بودجه خودشون رو بردن در تگزاس و اوهایو، آلاسکا و آیووا، دارن در اونجا هزینه میکنن تا بتونن این رقابت سنگین با جمهوری خواه رو با دست پر پیش ببرن. در این دوره از کارزار انتخاباتی هزینه ها میرسه به رقم بی سابقه 11 میلیارد و 600 میلیون دلار.

رابطی احتمالا هیچ کدام از دو طیف اصلی نمیتونن به اکثریت قاطع 61 کرسی برسن. ببینید پارلمان اسرائیل 120 کرسی داره، هر کی 61 کرسی رو به دست بیاره اکثریت رو داره. حالا چی کسی به نظر شما بهترین خود از دیر اسرائیل بشه؟ این پرسشی بود که از مردم اسرائیل کردن. بنیامین نتنیاهو با فاصله خیلی زیاد از دید افکار عمومی اسرائیل و همینطور اکثریت پرسش شوندگان همچنان شانس شماره یک. دو تا حزب اصلی الان روبرو همن، یکی لیکوده رهبرش آقای نتانیاهو، یکی حزب تازه تأسیس یافته یاشاره به رهبری گاری آیزنکوت. حزب لیکود و احزابی که تو ائتلاف شرکت دارن الان با حزب لیکود هستن، رهبرش هم نخست وزیر اسرائیل، وضعیتشون زیاد خوب نبود، وضعیت رو تو این چند روز تو این دو سه هفته خیلی بهتر کردن. احتمالا میتونن بین 51 تا 53 کرسی پارلمانی رو به دست بیارن. حزب اپوزیسیون به رهبری آیزنکوت 50 کرسی، بنابراین اونا تا اینجا از حزب یاشار جلوترن. احزاب عربی هم که باکان همون 13 کرسی رو خواهند داشت. آخه این نظرسنجی ها نشون میده که نتانیاهو بالاترین شانس رو داره برای کرسی نخست وزیری، اما تعیین برنده نهایی به توانایی یکی از اونها برای شکل دادن به ائتلاف محدود میشه. برنده نهایی کسی که بتونه اون توانایی رو به کار بندازه، بتونه احزاب رو بیاره زیر یک چتر. یعنی فقط محبوبیت کافی نیست، ممکنه یه نفر اکثریت هم بیاره ولی موفق نشه ائتلاف رو تشکیل بده. در سیستم پارلمانی اسرائیل کسی نخست وزیر میشه که بتونه یه ائتلافی تشکیل بده با حداقل 61 کرسی، یعنی بتونه احزابی رو که جمعاً 61 کرسی دارن اینا رو همه رو بیاره زیر یک سقف. بنیامین نتانیاهو در نظر سنجی های فردی از هر دو جلوتره، همین از آقای لاپید جلوتره، یا لاپید و همینطور از آقای آیزنکوت. حالا باید ببینیم که در مساف برای در کارزار ائتلاف کدام یک موفق میشن. هزینه کل انتخابات پارلمانی اسرائیل امسال 2026 برای اقتصاد این مملکت حدود 4 میلیارد شکل آب میخوره. 4 میلیارد شکل میشه 1,301,600,000 دلار. این یکی از پرهزینه ترین ادوار انتخاباتی اسرائیل. اون روز هم روز انتخابات تعطیل رسمی در سراسر کشور اعلام میشه. تعطیل رسمی باعث میشه که کار متوقف بشه دیگه، توی بخش های دولتی و همینطور بخش خصوصی. بعد دولت ناچار دستمزد اضافی بده به کارکنانی که شیفتی کار میکنن. هزینهش میشه 885 میلیون دلار. هزینه متوقف شدن کار و به حضور کسب کنم استخدام کارکنان شیفتی برای کار اضافی. بودجه برگزاری و بودجه کمیسیون مرکزی انتخابات هم حدود 339 میلیون دلار. کمک های مالی دولت و احزاب توی ساختار انتخاباتی اسرائیل 99% بودجه تبلیغاتی احزاب رو، حتی احزاب ضد دولت رو، دولت میپردازه. محدودیت های خیلی سختی هم وجود داره برای اینکه شما بتونید پول بگیرید از نهادهای خصوصی و خارجی، خیلی سخته. برای هر عضو کنست بودجه تبلیغاتی حدود 1,800,000 شکله، میشه هر کدام از اعضای کنست 600,000. ببینید مملکت حساب کتاب داره، تو شاهی آخرش، تو شاهی آخرش. حتی حساب کردن که اون روزی که روز انتخاباته و اسرائیل تعطیل میشه چه میزان باید اقتصاد مملکت سختیش رو تحمل بکنه. از بازار آگهی عبور میکنیم، برمیگردیم منزل بعد، دیدار داریم با چی؟ استاد برجسته رشته اقتصاد، کی برنامه رو هدایت میکنه؟ سکا خانم غزالی معتمدی عزیز.

0: من بازنشستم و کار نمی کنم. سقف خونم خراب شده و کریدیت کارت هم همه پره. برای تعمیر خونه و پرداخت بدهیام حدوداً 60,000 دلار میخوام.
1: خب یا سکن لون معمولی روی خونتون بگیرین.
0: نمیتونم. کوالیفای نیستم. تازه بهره وام اولم خوبه. نمیخوام بهش دست بزنم.
1: پس بهترین راه برای شما وام دوم ریورس مورگیجه.
0: نمیتونم. درآمد ندارم. قسط اضافه نمیتونم بدم.
1: نگران نباشین. تا زمانی که توی این خونه هستین قسط نمیدین. تنها شرطش اینه که باید 50% اکویتی داشته باشین. 55 سال سن.
0: 50% دارم. 55 هستم.
1: پس مشکلتون حل شد. فقط میمونه تماس با بابک مقدم. مبارکتون باشه. برای وام دوم ریورس مورگیج بدون قسط ماهیانه با بابک مقدم تماس بگیرید. 949-259-4400 949-259-4400 بابک مقدم.
2: دکتر ندا هیدری، متخصص مغز و اعصاب و فوق تخصص نوروفیزیولوژی، با بیش از 15 سال سابقه در خدمت شما در تشخیص درمان انواع بیماری های مغز و اعصاب شامل دیمنشیا، پارکینسون، نوراپتی و دردهای عضلانی و عصبی. در مطب دکتر ندا هیدری در انسینو و آکسنارد درمان دیمنشیا با داروهای جدید و بوتاکس برای درمان سردرد و بیماری های دیگر صورت می گیرد. 805-744-2141 805-744-2141.
3: شما با پول جمع شده توی 401k‌تون میخواین چیکار کنین؟
4: آپشن های شما اینه: یا اینکه به 401k‌تون دست نزنید، یا اینکه اگر شغلتون رو عوض کردین اون رو منتقل کنید به پلن 401k شغل جدیدتون، یا آپشن سومی هم هست که میتونید با مبلغ جمع شده در حساب 401k فعلیتون در برنامه های مختلف و متنوع مالی شرکت کنید. اگر آپشن سوم رو انتخاب کردین، روی راهنمایی و کمک من حتما حساب کنید. من فروزنه فرهمند، مشاور امور مالی در نیویورک لایف سکیوریتیز LLC هستم. با من تماس بگیرید. 833-2626-845 833-2626-845. من فروزنه فرهمند هستم. روی کمک من حساب کنید.
5: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
1: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492
6: 818-259-4492
1: دکتر رامیار مهدوی.
6: سلام، مانیات همی هستم. اگر بگم یه نگاهی به کیف پولتون بندازین، چند تا کردیت کارتوش پیدا میکنید؟ چقدر اصلا بدهی روی اون کردیت کارتا دارید؟
7: بهرش چقدره؟
6: اصلا ظرف یک سال گذشته چقدر از درآمدتون رو بابت همین کردیت کارتا دور ریختید؟ بله، دقیقاً همین جاست که نیاز به کمک دارید. من مانیات همی هستم و دوست دارم کمک کنم تا مشکل شما حل بشه و برای همیشه با بدهی کردیت کارتاتون خداحافظی کنید. 818 2 میلیون 818 2 بقیه‌اش 0.
8: الو سیمین.
1: بله جانم، چی شده؟
8: ببین، من امروز اخراج کردم.
1: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه. شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
9: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
10: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
1: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
11: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان، متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310 27 47 501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.

0: درو با شما همینان عزیز و ارجمند رادیو همراه داریم از دل از برنامه با استاد برجسته رشته اقتصاد آقای دکتر حسن منصور عزیز هستیم در اروپا. دکتر منصور خیلی خیلی خوش آمدید، درود بر شما.
1: درود بر شما جناب میبودی گرامی، درود خدمت همکاران عزیز شما و همه مردم گرامی ایران.
0: دکتر منصور
1: خدمتتون
0: سلام. خب دکتر منصور عزیز، وزیر اقتصاد مسعود پزشکیان میگه که اقتصاد ایران که مشکلی نداره. ما دو تا موضوعست که یکی تورمه، یکی گرانی، ولاغی مشکل دیگری نداری سراپا گوشی.
1: بله بله، باید بهشون گفت که مبارکتون باد. اولا تورم و گرانی دو تا پدیده یه جداگانند، ربطی به هم نداره. عوام اگر نرف بزنه بگیم نمیفهمه، وزیر اقتصاد بفهمه باید بگیم حق نداره روی این صندلی بشینه. تورم یه مقوله دیگریه، اونجا که ارزش پول ملی از میان میره. گرانی یعنی اختلال و بیتعادلی در یک بازار معین پدید اومده، ولی این نشانه بی مقدار شدن و بی ارج شدن پول ملی نیست. گرانی در حالی که تورم هست، تورم رو بانک مرکزی پدید میاره، گرانی در اختلال بازار پدید میاد. دو پدیده کاملا جداگانه است. عوامانه این دوتا با هم میگن گرانی و تورم، ولی کاملا پدیده دیگری هن. انگار یکی تب داره، یکی تب رو داره به خاطر بیماری سرماخوردگی، یکی تب رو داره به خاطر بیماری سرطان و عفونت های بسیار بغرنج درونی خودش. تورم شکل دومه، اونجاست که پول به طور کلی بیمار و زمینگیر شده و به ذلت گراییده و مسئول این بانک مرکزی در رأس اون وزارت اقتصاد و بانک های زیر مجموعه اونه. ولی حالا برگردم به این همین نهود قضیه. تورمی که امروز صحبت از 100% می شود در کشور، من هنوز نمی دارم ارقام رسمی تا 90% 91% دیدیم، ولی امروز سخنان مربوط به 100% رو در گفتگوها شنیدم. طبیعی است که در بعضی موارد ما گرانی 130-140% یا تورم 130-140% در مواد خوراکی داریم. این رو در تورم نقطه به نقطه میبینیم، یعنی در این روز سال گذشته در قیاس با همین امروز امسال تفاوت چقدر بوده. وقتی این تورم نقطه به نقطه از تورم متوسط گرانتر هست، بالاتر هست، این حاکی از این است که تورم روند صعودی داره. یعنی هرچه پیشتر آمدیم در زمان، شدت و شتاب تورم بیشتر شده. اگر چنین بریم با شاخصهای نوع دیگر، یه شاخص دیگر خدمتون عرض کنم، آقای رئیس بانک مرکزی اعلام کردند که برای هر ایرانی بالای 18 سال حاضرن $2,000 بفروشن از بابت 257 تومن تا 264,000 تومن. معنیش اینه که متوسط 260,000 تومن رو بانک مرکزی میپذیرد و این وحشتناک است. به این علت که اگر اینو نپذیرفته بودن اون رقم رو، این نسبت، این نرخ در ساختارهای قیمت رسوب نمی کرد. اما وقتی دولت این رو وارد می کند به حسابداری خودش، عملا این قیمت ارز در ساختارهای واردات و معاملات داخلی رسوب میکنه و برگشت ناپذیر میشود. فاجعه دومی که به دنبال همین تصمیم هست این است که وقتی اعلام میکنن که دلار قیمت 2,260,000 تومان، اونجا مطالبات خارجی بانک مرکزی قیمتشون بالا میره، چون به دلاره یا به یورو هست. مثلا شرکت ملی نفت 17 میلیارد یورو بدهی داره. این در حسابهای بانک مرکزی در به صورت ترازنامه ریالیش وارد نمیشه، ولی در حد مطالبات خارجی بانک وارد میشه. اما وقتی که میاییم به محاسبه پایه پولی، باید معادل ریالی همون مبلغ وارد بشه. عنایت بفرمایید، وقتی مثلا همین رقم 17 میلیارد یورو به عنوان بدهی تشکیل شده، یورو مثلا 40 هزار تومان بوده، الان یورو شده بالای 300 هزار تومان، یعنی قیمت یورو 6-7 برابر شده. نتیجه این که این رقم 6-7 برابر شدن منتقل می شود به رقم معادل اون مطالبه خارجی بانک مرکزی در پایه پولی، و پایه پولی رشد میکنه. وقتی پایه پولی رشد پیدا کرد، این رو به ضریب 7.5-8 ضرب کنید، نقدینگی پدید میاره. نقدینگی به صورت انفجاری گسترش میکنه، یعنی اینکه با همین یک تصمیم خطا چندین، من 5-6 تا علامت رو از این توضیح دادم که چه حاکی از چیست. این یکی از اون پیشبینی ها و چشمنداز هایی است که بر این تصمیم بانک مرکزی مترتبه. یعنی اینکه اولا این دلار 260 هزار تومان کف قیمت دلار میشه، این رسوب میکنه در نرخ های بازاری، و دیگر اینکه چون این عملا منتقل می شود روی پایه پولی با اون مکانیزمی که عرض کردم، در نتیجه حجم نقدینگی به صورت شتابناک گسترش پیدا میکنه و تورم رو تشدید میکنه. یعنی تورمی که در آینده نزدیک خواهیم داشت شدیدتر و بالاتر از تورمی است که اکنون داریم. به این ترتیب آقای وزیر اقتصاد لابد خودشون هیچ احساس فشاری نمی کنن، و این منو به یاد اون خان مندازه که نشسته بود به بغل منقل خودش و از غلام خودش می پرسید که هوا چطوره. غلام گفت که قربان خیلی خیلی سرد سوز داره. گفت برو بهش بگو که هرچه از دستش برمیاد کوتاهی نکنه هوا رو. بار دوم پرسید غلام در چه حاله. گفت که آقا بیان شما رو به عرضش رسوندم. گفت که به آقا بگو که من با تو کار ندارم، من پدر تو رو در میارم اینجا وایستادی. یعنی این گرانی و تورم رو آقای وزیر اقتصاد و دولت ارجمندیشون احساس نخواهند کرد. این مردم هستن که احساس میکنن و توان تامین معیشت خودشون رو از دست میدن.
0: تشکر کنم آقای دکتر منصور. تعیین کننده یا تصمیم گیرنده به اصطلاح نهایی بر سر اقتصاد ایران بانک مرکزی است، وزیر اقتصاد یا دلاره؟ کی حرف اول آخر رو تو ایران میزنه؟
1: ببینید چندین عامل در این قضیه دخالت مستقیم داره. یکی از اینها که مهمترینشه بودجه دولته، کسره وحشتناک بودجه دولت. این بودجه وقتی به تصویب رسید 30% کسری داشت، ولی چون با این شرایط جنگی همزمان شد، از یک سو درآمدهای دولت کاهش کرد، از سوی دیگر هزینه های دولت افزایش پیدا کرد. تورم امروز در حد 50% بودجه است، بودجه بسیار کلان که نصفش خالی است. این نصف خالی را کجا دولت میخواد تامین کنه؟ باز به ارقام خود بودجه مراجعه بکنیم. حدود 4% از فروش نفت، گاز و میانات نفتی تامین میکنه. حدود 22-23% از درآمدهای مالیاتی تامین میکنه. و حدود 3 برابر تا 4 برابر درآمد نفتی از تورم، از مالیات تورمی دریافت میکنه. به این معنی که اینه به صورت استقراض، یعنی رقمی که برای استقراض و فروش دارایی دولتی منظور شده حدود تقریبا 4 برابر درآمد نفتی است. اون بخش استقراضش از کجا استخراج میکنه؟ یا مستقیم از بانک مرکزی استخراج میکنه که پول پایه میگیره و منجر میشه به افزایش شدید تورم، یا از نظام بانکی زیر مجموعه استقراض میکند. آن هم اونا چون ذخیره قانونی رو به بانک مرکزی برنمی‌گردانند، به این خاطر که به دولت وام دادند و به وام‌های تکلیفی گردن نهادند، در نتیجه چون این سپرده به بانک، به این ذخیره به بانک مرکزی برنمی‌گرده، به عنوان پول پایه در دست اینها عمل میکنه، یعنی همون نقش پول پایه‌ای رو بازی میکنه که خودش مستقیم از بانک مرکزی گرفته باشه. در نتیجه مجموعه این بدهی کلان موتور اصلی این تورمه. ولی علاوه بر این 4-5 عامل دیگر هم حضور داره در اونجا که همه کمک میکنند. بی‌ترازی، ناترازی میگن، ناترازی بانک ها. ناترازی بانک یعنی چه؟ اولا غیر قانونی است. ناترازی بانک غیر قانونی است. طبق قانون بانک در ایران، اگر یک بانک بیش از 80% وام هایی که میگذارد، وام های پر ریسک، اگر از سرمایه ثبت شده خودش فراتر برود، این بانک ورشکسته است. مسئول این کنترل کیه؟ بانک مرکزیه. باید نظارت کنه به تمام بانک ها که هیچ کدام بیش از اون حدی که کفایت سرمایه هست وام ندن. علت این که ما در ایران بانک هایی داریم که به اندازه 10 برابر، نه فقط 80%، 10 برابر سرمایه ثبت شده خودشون وام دادند. در نتیجه این بانک ها رو میگیم بانک های ناتراز، که اصطلاح بسیار عامیانه است که در درون برش جل کردن. وانگهی بسیاری از این بانک ها به لحاظ سوری ناتراز نیستند. چرا؟ برای اینکه به اندازه وامی که داده ترازنامه موجودی داره. ولی مسئله اینجاست که این ترازنامه ها رو میگیم ترازنامه های مسموم، توکسیک. چرا مسموم میگیم؟ برای اینکه ترازنامه اگر قرار باشه نقد بشود، باید اون وام های داده شده رو وصول کنه. من از بانک وام گرفتم 1,000,000,000 تومان، براش وثیقه دادم. اون وثیقه رو اگر بانک مصادره کنه، بخواد بفروشه، باید این 1,000,000,000 رو در بیاره. اما اگر 1,000,000,000 در نیاورد، بیش از 50,000,000 در نیاورد، اون بغله 950,000,000 کجا میره؟ این رو هوا میمونه. حالا چرا اینطوری شده؟ برای اینکه این وثیقه هایی که نزد این بانک ها میارن، خود بانکدار میفهمه، خود وامگیر میفهمه، تفاهم وجود داره که به صورت تصنعی این ارزش گذاری ها رو بپذیره بانک و اینا رو وثیقه قبول کنه. در نتیجه قرار باشد این ترازنامه به فروش بره، نقد بشه، اون پولو در نمیاره. این نوع ترازنامه ها رو میگیم ترازنامه های مسموم. پس ترازنامه های مسموم عامل سوم این تورم بزرگه. عامل چهارمی وجود داره. دولت این هزینه‌ای که جمع میکنه در بودجه، اینها رو میخواد خرج کنه. برای چی خرج میکنه؟ برای خدمات. خدمات ایجاد تولید میکنن، حقوق میده. فرض بر این است که اونی که حقوق میگیره در برابر حقوقش خدماتی رو تحویل جامعه میده. معلم آموزش میده، پزشک خدمات درمانی میده، حسابداری کار حسابداری میکنه، مسئول کامپیوتر خدمات کامپیوتری میده. اما اگر این خدمات خدمات تولیدی نباشن، یعنی به حوزه علمیه پول میدی، به تبلیغ، به ده ها مؤسسه تبلیغات اسلامی پول میدی، خدماتی که اینا تولید میکنن جز ایجاد آزار و اتلاف چیزی نمیدن به مردم، یا به خدماتی پول میدی که این خدمات ایزایی هستن، یعنی به گشت ارشاد پول میدی. گشت ارشاد کدام امنیت رو برای مردم بخره جز اینکه امنیت شهروندان رو در روی آسفالت های خیابان این رو ازشون سلب میکنه؟ اینها رو میگیم نوسنس ولیو، خدمات ایزایی که ارزش های ایزایی دارن. نظیر اون نمونه که شما در محلتون یه لات چاقوکش وجود داره، برای اینکه از شرش خودتون و خانوادتون در امان بمونید، به هر بهانه‌ای یه قوطی شیرینی براش هدیه میدید. این به معنی نیست که خدمات او برای شما جالبه، بلکه برای این خودتون میخواد در شرش در امان بدارید. این نوع خدمات، این رو میگن خدمات ایزایی، و بخش بزرگی از خدماتی که جمهوری اسلامی تأمین میکنه از طریق سپاه پاسداران و از طریق گشت‌های مختلف از خواهران زینب بگیرید و از این کمانده‌هایی که در خیابون میذارن، اینا خب اینا همه ایجاد تورم میکنن. در نتیجه وقتی در این بودجه نگاه میکنیم، در حدود 4-5 تا کانال بسیار مستقیم میبینیم برای تورم، که تورم سازن قوی تر از همه کسی که مداوم بودجه دولتی است.
0: تشکر میکنم، سیرفهم شدیم آقای دوش. آقای دوش، بنابراین با این تعریفی که شما به دست دادید از سیستم بانکداری، ما در ایران بانکی نداریم، یعنی مؤسسات نهادهای مالی داریم ولی بانکی دیگه وجود نداره.
1: ببینید، ایران بنا به سابقه تاریخیش، نظام بانکداریش از زمان، خب در دوران قاجاریان یکی تو بانک داریم، بانک روسیه داریم، بانک شاهی داریم و بانک تولید اسکناس داریم، از اونجا اومده. در دوران رضا شاه بانک ملی پدید اومده، در دوران محمد رضا شاه به ویژه در دهه 40 به بعد نظام بانکداری شکوفا شده تا جایی که مثلا بانک ملی در ردیف پنجمین بانک جهان شناخته شده. یعنی اعتبار این بانک ها در سطح بین المللی وقتی اینا اوراق اسنادی letters of credit صادر می کردن، در تمام بانک ها به عنوان correspondent مورد قبول قرار می گرفتند. در نتیجه اعتبار بانک ها جا افتاده بود. منتها با جمهوری اسلامی از سال نخست که این قضیه در واقع پایه هاش لرزید، از سال 1162 که مفهوم بانکداری بدون ربا رو ترک کردند آقایون، در واقع نظام بانکی رو در هم ریختند. همون لحظه بود که هر اقتصاددان با وجدانی به این اعتراض کرد، از جمله من اعتراض کتبی کردم و از آقایون دعوت کردم که پیش از آن که این اقدام رو عملی کنن بیان گفتگو کنیم. نشان به این نشان که هیچ کس پاسخ بهش نداد. من اون نامه سرگشاده رو به 14 نفر فرستادم، از جمله به خمینی، به منتظری، به خامنه‌ای، به رفسنجانی، عرض کنم به موسوی اردبیلی، به موسوی نخست وزیر، به روزنامه جمهوری اسلامی، به همه اینا فرستادم، حتی یک کدوم چاپ نکردن، یکی هم جواب نداد. و این نظام وحشتناک رو پیاده کردن، بانکداری بدون ربا. نتیجهش ورشکستگی نظام پولی ایران بود و در هم ریختن اون زامنهایی که در درون نظام بانکداری تعبیه شدن برای اینکه ارزش پول حفظ بشه. اینها از میان برده شد برای اینکه فلان آیت الله زاده یا فلانی که از سوی مقام امنیتی معرفی میشه بدون وثیقه بتونه میلیاردها وام بگیره، و در نتیجه اینها رو با عقود نارسای فقهی نظیر عقود مشارکت، مضاربه، بیعالعینه و اینها رو بالا بکشند. در نتیجه اینها وام های بدون ضامن گرفتند، بعدم گفتن که ما ضرر کردیم بس ورشکسته شدیم. و مثلا عقد مضاربه، طبق عقد مضاربه آنی که پروژه رو پول گرفته اجرا میکنه اگر ورشکسته بشود مسئولیت نداره، صاحب پول ورشکسته شده. یعنی ورشکستگی عجیب به بانک میره، نه اون آقازاده ای که اومده وام گرفته. به این ترتیب صدها میلیارد تومان در عرض مدت کم از پول بانک ها بخار شد و امنیت سرمایه بانکی در و بعد ده ها راه تقلب و خطای دیگر در بانک ها رخ نمود، به طوری که امروز ناترازی های بانکی نمونه همین قضیه است. یعنی اینکه این همه ترازنامه بانک به صورت توکسیک در آمده نشان از یک بیماری گسترنده است، انگار سرطانی مدام داره شاخه میدونه.
0: تشکر میکنم دکتر حسن منصور عزیز، به سر میشه بسیار آموختیم. تا دیداری دیگر، ممنون از شما، شب شما بخیر.
1: متشکرم.

0: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلال بدون دست زدن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلال با من شری بیبیان مدیر بی ای سی اینوستمنتس 818 822 20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23-8240.
1: زهرا سروش هستم. اگر به دنبال جراحی هستید که چشمان شما را درمان کند، چشم پزشکی متعهدتر و با تجربه تر از دکتر بی سرودی پیدا نخواهید کرد. تمامی مراحل در نهایت آرامش در مراکز تخصصی دکتر بی سرودی در نیوپورت بیچ، بیولی هیلز و گلندل انجام می‌گردد که از نظر تکنولوژی و تجهیزات کاملا جدید و دارای بالاترین استانداردهای بهداشتی از کالیفرنیا میباشد. همین امروز با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310-474-20 310-474-20.
2: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
3: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
4: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
3: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
4: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
5: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600، عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
6: به مجموعه ای از سنگ و کابینت خوش آمدید.
7: قبل از هر اقدامی برای تکمیل و یا تغییر در آشپزخانه خود از ایتالیانو کابینت رینستون به مدیریت روبیک شاه مرادیان با 51 سال تجربه دیدن کنید. 25,000 اسکوفیت شامل کارگاه های کابینت سازی و سنگ بری با شورومی وسیع شامل 10 ست کامل کابینت های نصب شده در رنگ و طرح‌های مدرن و گوناگون با قیمت های بی نظیر در خدمت شما و کانترکتورهای کالیفرنیا است. تلفن 818-808-7717 818-808-7717 ایتالیانو کابینت ریان ستون.
8: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید.
9: 844-937-25-30 844-937-25-30.
8: به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
10: سازمان بنی بریت، گروه فریبرز مطلوب، برای کمک به کودکان بیمار و بی سرپرست کنسرتی با حضور هنرمند محبوب مارتیک برگزار میکنه. 5 شنبه 15 اکتبر ساعت 7:30 بعد از ظهر در براد استیج 1310 خیابان 11 در شهر سانتا مونیکا. برای تهیه بلیت به گالری عشق مراجعه کنید. 213-388-2244 213-388-2244.

0: برابر به میگیره و میانن از درجمندم انگلیس ها و همینطور بسیار از کشورهای اروپایی معتقدن که الان جدیترین خطر امنیتی برای اونها رژیم جمهوری اسلامی است. امروز چه خبر بود در لندن؟ هم وزیر کشور هم نخست وزیر آقای دکتر نامدار بقایی عزیز با ما هستن. دکتر بقایی درود بر شما، روزی شلوغی بود در لندن.
1: درود بر شما جناب میرودی و سرکار خانم غزاله و همه شنوندگان عزیز رادیو همراه. بله خب خبر ایران که از روی خبرها حذف نمیشه این روزها، میدونید به خاطر مسائلی که میگذره. الان همین یکی از خبرهایی که خیلی پوشش داده میشه این حمله بزرگ و گسترده‌ای که حوثی‌ها به فرودگاه ملک خالد در ریاض کردن. خب حوثی‌ها هیچ کی پشتشون نیست جز جمهوری اسلامی و این الان خیلی چیز بزرگی. خیلی جالبه براتون بگم، بی بی سی وقتی میخواد گزارش این رو بده اصلا نامی از این نمیبره که حوثی ها نیابتی جمهوری اسلامی هستن. خیلی جالبه و سعی میکنن که این رو پوشش ندن به اون صورت، پوشششون طوری هستش که چیز باشه به این صورت نباشه. ولی خب اصولا الان به خاطر این حوادث تروریستی که در انگلستان پیش اومده، این پرونده اون در حقیقت پایگاه هوایی فرفورد که چند هفته ای الان سر و صداش بلند شد، امروز در پارلمان انگلیس پس از این تعطیل تابستانی و کنفرانس های احزاب انگلیس که این چند هفته بود، امروز برای اولین روز برگشتن همه به پارلمان و آقای نخست وزیر اومدن، آقای اندی برنام، و یک گزارش دادش و یک بیانیه خوندش در حقیقت برای پارلمان. و خانم کمی بدناک رئیس حزب محافظه‌کار هم خیلی خوب جلوش در اومد و صحبت کرد. ولی این موضوع این پایگاه‌های هوایی انگلستان که در خطر هستن و مرتباً مشکوک به این هست که جمهوری اسلامی از طریق عواملش دارن اینها رو مورد تهدید قرار میدن. همین چند روز پیش دو مرد اهل لیتوانی رو گرفتن در نزدیکی همین پایگاه هوایی که باز فکر میکنن اینها از دست نشانده های جمهوری اسلامی باشن. الان روز اول اکتبر یک مرد 25 ساله دارای تابعیت دوگانه بریتانیا ایرانی رو بردن و اون رو با قید ضمانت آزادش کردن، ولی همچنان تحت تحقیق هست، تحقیقات تموم نشده. ولی همه این مسائل در حقیقت در انگلستان از دیدگاه این میچرخه که جمهوری اسلامی پشت بسیاری از این مسائل هست. دو تا ایرانی دیگه ای که در منچستر هفته گذشته دستگیر شدن و از نظر قضایی یک مرحله هم جلوتر رفتن، نامشون هم حتی گفتن، آقای رحمان صالحی و سلام احمدیان، اینها یکیشون پناهندگی داشته، یکیشون در حین پناهندگی گرفتنه، ولی داشتن آماده سازی میکردن عملیات تروریستی رو برای هدف قرار دادن و حمله کردن به جامعه یهودیان در منچستر انگلستان، به خصوص در حول و حوش عید یوم کیپور یهودیان. در حقیقت اینها خیلی موضوع نگران کننده شد و خب آقای اندی برنام امروز مجبور شد که در پارلمان در حقیقت این موضوع رو علنان بگه دیگه، بگه که بله در بیانیه امروز گفتش ایشون که به احتمال زیاد در ارزیابی امنیتی که دولت انگلیس کرده، به احتمال زیاد تمام این عملیات و اینها و این عملیات حوثی ها که حمله کردن به ریاض در ایران هماهنگ شده و تقریبا قطعا این واژه تقریبا قطعا رو به کار میبرن که سپاه پاسداران اون رو هدایت کرد. و بعدم افسود که بریتانیا تهدید در خاک خودش رو تحمل نخواهد کرد و شبکه های جنایی مورد استفاده ایران و منابع مالی اونها رو هدف قرار خواهد داد. تحریم‌های بیشتری رو هم اعلام خواهد کرد. الان بانک‌های ایرانی در اینجا شدیداً تحت فشار و تحت مراقبت هستند و هر روز که می‌گذره یک چیز جدیدتر بر علیهشون داده میشه. ولی خب مهم این هستش که دیگه فقط اینطور نیست که بگن نشانه‌هایی از دخالت جمهوری اسلامی وجود داره، دقیقاً میگن که تقریباً قطعاً مسئول این عملیات و هدایت اینها جمهوری اسلامی. و خب این مسئله دیگه الان کاملاً روشن شده و بین احزاب انگلیس دیگه مخالفتی بین هم دیگه وجود نداره در این مورد و کم و بیش موافق هستن با هم که بایستی یک کار عمده. و فقط چیزی که جمع بودی جالب اینجا و اتفاق هنوز نیفتاده این هست که چرا کار رو یک درجه بالاتر نمیبرن و مثلا تعدادی از دیپلمات‌های ایرانی رو از انگلستان اخراج کنن. چندین سال پیش وقتی خانم ترزا می نخست وزیر انگلیس بود و تنش‌های بین انگلستان و روسیه پیش اومد، خانم ترزا می 20 تا دیپلمات روسی رو از انگلستان اخراج کرد و متقابلا روسا هم دیپلمات‌های انگلیسی رو اخراج کردن. و خب این نشون دهنده این بود که کار بالا گرفته. الان که این مسائل با جمهوری اسلامی پیش اومده، میدونید انگلیس‌ها خیلی جالبه، حرفش رو خیلی محکم میزنن ولی عملی که در مقابلش انجام بدن رو خیلی روش پافشاری نمی کنن و کاری نمی کنن. الان امروز که از نمایندگان حزب ریفورم آقای ریچارد تایک هستش که بلند شد و گفت آقای نخست وزیر آیا این درسته که اون 5 نفری رو که اول برای اون پایگاه هوایی فرفورد گرفته بودن تبعیت ایرانی هم داشتن اینها و شما بعد از 24 ساعت پلیس آزاد کرد اینها رو، آیا این درسته که اینها مسئولیت دیپلماتیک داشتن؟ آقای نخست وزیر تفره رفت از این که جواب بده و گفت اجازه بدید گزارش کامل رو خانم وزیر کشور که مسلمون هم هستن، خانم شبان و محمود، ایشون میان و اعلام میکنن. خانم محمود که اومد وزیر کشور که صحبت بکنه، خب تکذیب کرد این موضوع رو، گفت اصلا این موضوع درست نیست، اینها هیچ مسئولیت سیاسی نداشتن و مدارک به اندازه کافی در موردشون نبوده، بایستی تحقیقات بیشتر انجام بشه که آزادشون کردن. در نتیجه به هر حال موضوع خیلی بالا گرفته جناب مهبودی بین انگلیس ها و الانم شدیداً داره بریتانیا کمک به عربستان میکنه در رابطه با این حمله نظامی که حوثی ها کردن و حتی هواپیماهای سوختبر رو در اختیار عربستان گذاشته که در آسمان عربستان وقتی میخوان حمله بکنن به یمن و مواضع حوثی ها در یمن از هواپیماهای سوختبر انگلیسی استفاده کنن. در نتیجه میدونید با اینکه میخوان نشون بدن انگلیسا که ما دخالتی نداریم در این موضوعات، عملا دخالت داده میشه میدونید و اینه که این موضوع رو نمیتونن کتمان بکنن حقیقتا میدونید به این صورت. و خیلی حالا من بیشتر در موردش در هفته های آینده باز رصد میکنم به قول معروف و مسائل رو بیشتر براتون باز میکنم، ولی این سیاست امنیتی بریتانیا الان شدیداً تحت شعاع مسائل با جمهوری اسلامی قرار گرفته و بایستی ببینیم چطور پیش میره. آقای نایجل فاراج رئیس حزب ریفورم معتقده که تا وقتی که این جلوی این آمدن مهاجرین غیرقانونی گرفته نشه، همینطور عوامل جمهوری اسلامی میتونن به خاک انگلستان بیان و خیلی راحت وارد بشن. میدونید اینا سوار این قایق ها میشن، در وسط دریا که هستن تلفن همراهشون و پاسپورتشون و مدارکشون رو میریزن تو دریا و وقتی که به ساحل انگلستان میرسن هیچی در دستشون ندارن. اینه که نمیتونن دقیقاً ببینن اینها کی هستن، کجا هستن، بایستی بشینن خیلی ازشون گزارش تهیه بکنن و اطلاعات جمع آوری کنن.
0: ممنونم، تشکر میکنم. این ماجرای حملات مداوم به خاک عربستان سعودی اولا میتونه شک برانگیز باشه. ببینید عملیاتی به مراتب سهمگین تر از حمله به عربستان سعودی به اردن، به یک کشور کوچکی مثل اردن شد.
1: بله.
0: پدافند هوایی اردن تقریبا تمامی موشک ها، حتی موشک های بالستیک، پهبات ها رو خونسا کرد، یا در آسمون اونا رو منفجر کرد، یا چند تایی هم که دستشون در رفت و بیابونا خورد زمین. یعنی خسارتی در اردن. این اتفاق در عربستان میگذره به نظرم خیلی قابل تأمله. یعنی دارن عربستان رو به عنوان یکی از قدرت‌های مانع از هر تغییری در ایران دارن به این نقطه میرسونند که عملا همداستان بشه با قدرت‌های دیگه در زمینه حذف جمهوری اسلامی به عنوان یک تهدید جدی برای تمامیت ارضی عربستان، برای موجودیت عرب و همینطور اماکن مقدسه در عربستان مثل خانه خدا، مدینه. اینا به ریاض حمله کرده، به فرودگاه دارن حمله. خیلی مشکوکه که عربستان برای قدرت یا آرامکو تأسیسات نفتی، بزرگترین تأسیسات نفتی داشته باشه، اما پدافند نداشته باشه، دفاع کن
1: نداشته باشه.
0: چطور اردن میتونه؟ چطور اردن کشور کوچک اردن موفق شد این کار؟ البته با کمک اسرائیل 100%، و اینجا هم خود عرب هم الان بی نیاز از اسرائیل نیست. آقای دکتر خیلی تشکر میکنم از حضورتون.
1: خواهش میکنم. سپاس
0: گزارم.
1: خیلی ممنون. تا هفته آینده. خدا نگهدار.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: گزارش اقتصادی از دفاتر اقتصاد و خانواده با نیک کانی و همکاران.
2: گزارش آقای نیک کانی رو با هم گوش کنیم.
3: جمعه بودی عزیز، با گرمترین درودها. گزارش اقتصادی امروز رو به خاطر اهمیت وضع بازار بورس به این مسئله اختصاص دادم. همونطور که قبلا پیش بینی کرده بودیم و گزارش اقتصادی و شواهدی که در بازار وجود داشت که در ماه اکتبر شاید بازار بورس نوسانات پیدا کنه، متاسفانه امروز اولین شیپور این نوسانات به صدا در آمد و سهام تکنولوژی روز سختی رو پشت سر گذاشت. اگر به تاریخچه اکتبر نگاه بکنیم، در 27 اکتبر 1907 بازار بورس به شدت سقوط کرد. بعد از اون در 24 اکتبر 1929، در 19 اکتبر 1987، 13 اکتبر 1989 و 27 اکتبر 1997 و همینطور در 9 اکتبر 2008 در این تاریخ ها سقوط‌های شدیدی رو در بازار بورس شاهد بودیم. ضمن اینکه هیچ کس از آینده خبر نداره، ولی یک امر مشخصه. در چنین روزایی چقدر خوب بود شما پولی از دست نمیدادین. در چنین روزایی اهمیت صحبت‌های چند سال اخیر که یک امر دوباره به اثبات میرسه که بهترین ثبات در سرمایه گذاری چه خوب است سرمایه گارانتی باشه. همونجور که روی اتومبیلمون بیمه میگیریم، ای کاش میاموختیم روی ضررهای بازار بورس هم بیمه میخریدیم. همونطور که به ما آموختن برای منزلتون، برای سلامتیتون، برای اتومبیلتون باید بیمه داشته باشین، چه خوب بود که این مسئله رو در بازار بورس هم رعایت میکردیم. ولی سوالی که پیش میاد، چرا همه این کار انجام نمیدن؟ چون شرکت های بیمه ای که شما با اونها آشنایی دارین سرمایه گذاری ها رو بیمه نمی کنن. گروه به خصوصی از شرکت ها و سازمان های مالی این نقش رو ایفا می کنن که شماره اونها هم از تعداد انگشتان یک دست ما کمتر می باشه و متاسفانه اکثرا با سیستم های عمومی کار نمی کنن و اکثر سازمان های بزرگتر از این مسئله و این گونه برنامه‌ریزی ها بهره برداری می کنن. خوشبختانه قرارداد کمپانی ما که از 11 سال قبل نوشته شده، یک چنین سیستمی رو جواز فروش رو به دست آوردیم که امروز به راحتی در رادیو من میتونم بگم به سرمایه گذاران عزیزی که با دفاتر ما سرمایه گذاری کردن، در نوسانات امروز بازار بورس پولی از دست ندادن. این صحبتهای من رو خواهش میکنم جنبه بازاریابی یا از موقعیت استفاده کردن نذارین، صرفا جنبه آموزشی بدین که هموطنان عزیز در بازار بورس در آینده پولی از دست ندن. اکثر طلاق ها در خانواده به خاطر ضرر اقتصادی و مالی اتفاق افتاده. بعضی از مشکلات روحی جسمی میتونه جنبه مالی داشته باشه. پول در بازار بورس از دست دادن، مخصوصا در حساب بازنشستگی، یکی از بدترین احساسای یه شخص میتونه باشه که زحمات چندین سال کارش رو دستخوش وضع سیاسی، تورم، بالاتر رفتن اوراق قرضه 10 ساله، قیمت نفت و تورم بکنه. شنوندگان عزیز، حسابای بازنشستگی شما بین 30-40% به IRS تعلق داره و اگر مزدوج هستین 50% از اون پول مال همسرتون است. سعی کنین امانتدار خوبی باشین و از حفاظت سرمایه غافل نباشین. لاقل 50% از موقعیت حسابای بازنشستگی یا مارکت رو میتونین ترانسفر کنین به حسابایی که اصل پول شما رو گارانتی میکنن و این مسئله زیر سکشن 408 B IRS اجازه میده بدون مالیات و هزینه انجام بشه، که گرفتن اکسره مالی رو برای مرور تمام اوضاع مالی شما من جمله وضع بازار بورس رو شدیداً توصیه میکنم. فعالیت ما در هر 50 ایالته. ملاقات های حضوری ما در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و نیوپورت اورنج کانتی همچنان برقراره. روز و روزگار به شما عزیزان خوش.

0: خب امیران ارجمندم، میریم به سراغ یک دانش آموخته سینما در دانشگاه کلمبیا، آقای دکتر بهمن مقصودو، مورخ، سینما شناس. دکتر مقصودو درود بر شما، خوش آمدید مجددن.
1: درود بر آقای میبودی عزیزم، درود بر شنوندگان رادیو همراه، که افتخار میکنم شاید 6 سال من با شما در این رادیو هستم، بیشتر از 5 سال، و درود به تمام شنوندگان رادیو همراه و همکارانتون در سراسر دنیا و این برنامه خوبی که شما نه با من در این دو ساعتی که شما در رادیو همراه هستید شاید یکی از بهترین دو ساعتی هست که راجع به ایران تولید میشه، اخبار و نگاه از هر طرف، از هنر، از سینما، از سیاست، از مسائل اجتماعی و غیره، و این فقط برمیگرده به تسلط شما آقای میبودی. من متاهنه هیچ کس رو نمی کنم، آدم بسیار مستقلی هستم در کار خودم و نشون دادم تو این 50 سال، و فقط به گوش کردن و قضاوت میکنم.
0: ممنون ممنون. تو چه مقصودو این اتاق شما خیلی اتاق همینه، من دارم الان میبینم دوباره دیوارا رو، این پلاکادرا رو دارم میبینم، پوسترا رو دارم میبینم، اینا محصولات یه عمر زندگی های مقصودو. آقای مقصودو یکم راجع به این تصاویر و این عکس ها و این تابلوها توضیح بدید. هفته پیش کمی گفتید راجع به پوسترهای فیلمتون بود، حالا بپردازید به بقیه‌اش.
1: یه مقدار پوسترهای فیلمم همه قاب شده به رود در و دیوار، چه بازی کردم، چه تهیه کردم، چه کارگردانی کردم در تمام موارد. این یک مورده. یک موردش نامه های مهمی هست که نه همش، مثل نامه شاملو به من که در مجله هزار و نگاه نو اخیراً 13 نامه شاملو رو به 13 نفر چاپ کردن در 2 ماه پیش، که یکیش به من بود به اونجا چاپ شد، که فیلم شاملو رو به من سپرده بود برای من، هم ایمان به من و همین که من به من نوشته بود که تو صاحب نظر در سینما هستی و کارتو بلدی. بعد بجز نامه ها یه سری طرح‌هایی هست که از من و یا برادرانم امیر نادری کشیده یا دیگران کشیدن. آه. که این به دیوارا هست.
0: آه.
1: از جمله بعد نمایش این فیلم های من در شهرهای مهم یا دانشگاه های مهم یا فستیوال های مهم، یه سری عکس از اونا هست در اون فستیوال، در اون مرکز هنری که خیلی مهمه. نامه های عکس های با آنتونی کوین هست که پشت صحنه 7 مستخدم هست، دوست و بسیار عزیز من، اینجا به دیوار. عکسایی که دیگه هست، چندین عکس عکاسان بزرگ دنیا هم من گرفتن، اینا قاب شده اینجا هست. عرض کنم که پوستر بنیادی که شما در ایران منتشر کردید با تمام قد و قواره، یعنی حدود 16 تا بگم 36 اینجا بالا سر من رو دیوار بنیاد چاپ کرد از روشنفکران ایران. عرض کنم که
0: از کیارستمی چی؟ از کیارستمی، عباس کیارستمی،
1: یک همون پوستر خیلی قشنگش رو دیوار که بسیار زیباست این پوستر، آقای علی باقری بهترین.
0: اینا اوریجینال یا کپیه آقای؟
1: اینا همه اوریجیناله،
0: همه اوریجیناله.
1: کپی من زیاد اینجا ندارم.
0: نداری؟
1: میخوام اینا بهتون بگم، خب یه چندتای کپیه، ولی یه مقدار عکسایی که من جایزه فروغ فرخزاد گرفتم در 1353 به دیواره که دارن لوحه رو به من میده آقای فرخزاد، و پوستر کتابی که من یک از سال 2007 آقای میبودی فستیوال سینمای فیلم های کوتاه در نیویورک انجام دادم، 100,000 دلار خرج برداشت، فیلمسازان آوردم در نیویورک، منزل دادم، غذا دادیم، پذیرایی کردیم، فستیوال جهانی. این کتابش جلدش و پوسترش اینجا هست. عرض کنم که عکس من با، یعنی با بزرگان سینما اگر افتخار داشتم عکسی گرفتم، باز این به دیوار هست. مثلا در موسکو من سخنران بودم در فستیوال 2002، از نظر تاریخ سینما دعوت شده بودم. در 2000 من جوری سن پیترزبرگ بودم در روسیه. این عکس ها همه هست با آدم های مختلف و یه مقدار لوحه اینجا هست که به لوحه هایی که به من تقدیم کردن در جاهای مختلف.
0: در واقع یه موزه است، یه مجموعه جالبیه، این فوق‌العاده است. چه کار خوبی کردید اینا رو نگه داشتید.
1: یادروان یک شب براهنی اینجا بود،
0: خب
1: حدود 17 سال پیش یا 15 سال پیش اینجا اومد، با خانمش اینجا بود و این اتاق رو دید، نشون داد دانشگاه، ببین من یه همچین اتاقی میخوام، ببین چی کار کرده مخصوص. و یه طرف هم کتاب های من، کتاب زیر زمین یک استودیو دارم که کتابخانه اصلی اونجاست، ولی اینجا در یک طرف دو بخش اتاق، یکیش تمام مآخذ سینما اینجاست که دم دستم باشه، مآخذ کتاب هایی که باید بهش رجوع بکنم برای تحقیق. یه طرفش هم یه مقدار کتاب های تاریخ ایران هست که اونها رو باز من اگه بخوام یه روزی

0: و قابل نگاه کردن و رجوع کردن برای دانشجویان آینده. انشالله بتونم اینه در یک دانشگاه یک کسی بیاد بگیره بذاره، چون تمام فیلم ها رو دارم، تمام کتاب های سینمایی انگلیسی من که درس خوندم اینجا، مستر و پست رشته گرفتم، و کتابخونه ایرانیم خیلی بزرگ، 1000 تا کتاب بیشتر هست، و فیلم های سینمایی و فیلم های کوتاه ایرانی که دارم، پوسترها و عکس هایی که دارم، نامه ها و نوشته هایی که دارم، همه سندن. نامه های ابراهیم گلستان به خودم، نامه های احمد محمود، آدم های بزرگ که در من با من در رابطه بودن، من این نامه ها رو ایران درودی، پرویز دوایی، مصطفی فرزانه، یا اینها، حالا اینا خیلی آدم های دیگه ای هستند، اردشیر محسس ارز کنم، خیلی ها، اینه که یک صاحب یک مجموعه بسیاری هستم
1: خیلی
0: و
1: خیلی ارزش.
0: یه عده ای این کتاب من وقتی که در اومد، این 55 سال، 85 فستیوال آقای می بودید، این همه هم من یه عده پرسیدن شما چجوری شده از سال 1970 تا 2024 این فستیوالایی که رفتید نوشتید، با این دیتیل، با این جزئیات فیلم ها رو نقد کردید، فیلم کوتاه ایرانی، فیلم کوتاه بلند ایرانی، یا فیلم های اون سال چه فیلم های بوده، جوری چه کسی بوده، اینا رو یادداشت داشتید؟ من اینجا میخوام یک همین توضیح رو بدم. این کتاب که من نوشتم، اولا 5 سال من زحمت کشیدم برای این کتاب، اینجا در دوران کرونا، و اونجا فکر کرده بودم که اینو بغل فیلم سینمای ایرانم بذارم، بخش دو. ولی وقت بخش یک سینمای ایران من چیده شد، ناشر گفت آقا 500 صفحه ما کتاب داریم، اینم خودش 300-400 صفحه است، اینو بذار یک کتاب مستقل کن. من اون وقت اینو نشستم بیشتر روش کار کردم. 5 فستیوالی که رفته بودم آقای میبودی، فستیوال ها یک تاریخی دارن، یعنی یک کسی اومده فستیوال نیویورک، کن، ونیز، لوکارنو، سن سباستیان، تورنتو، همینطور کوچکتر رو درست کرده، تأسیس کرده. خب من تاریخ این فستیوال ها رو نوشتم. اون سالی که رفتم، خب 85 بوده، 95 بوده، 92 بوده، 2000 بوده، اون سال چه فیلم هایی در این فستیوال بوده، ایرانی و خارجی در مسابقات، و بعد جوری کیا بودن. من اون فیلم های خوب رو که جایزه گرفتن نقدی 2-3 خطی کردم، و فیلم های ایرانی رو هم 2-3 خط نقد کردم. دیدی شما وقتی به این کتاب نگاه، و در اون فستیوال، هر فستیوالی که شما میرید یه مقدار فیلم میبینید، با فیلم طرفید، یه مقدار آدمهای مختلفی میرید ببینید که این آدمها خاطره است. یعنی مثلا یهو من در فستیوال اسپانیا آقای کیارستمی رو میبینم که اومده اونجا کلاس درس فیلمسازی داره، من رئیس جوری هم بغلشم. اینه که خب شبا و صبحا با هم صبحونه میخوردیم، شام میخوردیم، این برای من، من هر سوالی داشتم میکردم، اینم برای من یه چیزایی تعریف میکرد. چجوری مخمل باف و اولین بار من در 1989 در فستیوال لوکارنو دیدم که یک جوانی عینک زده، شلوار کردی، یه پیرن اومده، یه کتابچم به دستشه، اولین سفر خارجیشه، اومد و با من صحبت کرد و هر روز با من بود، نمازش تو اتاق من میخوند بسیار، و من مترجمش شدم برای حتی اون بالای صحنه برای پرس کانفرانس، و برگشتم گفتم آقایون دنیا، یه مصاحبه اطلاعات جوانان با من کرد، گفتم آقا جان ما از دنیای شیعه، نه سنی، از دنیای شیعه یک نفر به دنیا خواهیم داد، اونم آقای مخمل بافه. و همینطور شد، همه به من توهین کردن، انتقاد کردن، چرا از این آدم تو تعریف میکنی؟ گفتم آقا من به شخصیت آدم ها کار ندارم، من میگم از نظر سینمایی ایشون فیلماش به کن خواهد اومد، در دنیا مطرح خواهد شد، و
1: یعنی نگاه سینمایی داره.
0: آره، این 89 آقای میبودی، ایشون در 90 به بعد معروف شدن. آها.

0: خب در اینجا رو داشته باشیم آقای دکتر مغزون رو هفته آینده ادامه میدیم. خاطرات آقای مغز خیلی خاطرات شنیدنی داره آقای مغزون رو و خاطرات بکر جای دیگه نشنیدید. دکتر مغزون سپاسگزارم از حضورتون.
1: ممنونم آقای مهبودی.
0: تا گفتگوی دیگه. ممنون.

0: لبنیات کارون یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
2: یک لحظه، فقط یک لحظه و همه چیز عوض می شود.
3: من یه وکیل خوب می شناسم، برو پیش اون.
4: وکیل ما پرونده های زیادی رو برده.
5: بیا این هم کارت وکیل.
6: صبر کن، اول با وکیل من تماس بگیر.
7: درصد کمتری می گیره.
8: برو پیش اون.
9: نه اون بهتره،
8: اون یکی ارزون تره،
9: اون یکی تبلیغاتش بیشتره.
10: ولم کنید، من فقط و فقط پیش اصل کاری میرم.
11: اصل کاری چیه؟
10: فقط و فقط یدیدی.
12: یدیدی یدیدی،
13: این حواسش خیلی جمعه.
12: یدیدی یدیدی،
2: دکتر کامران یدیدی، وکیل برجسته تصادفات با بیش از 30 سال تجربه، بیش از 25 هزار پرونده موفق، بیش از 1 میلیارد دلار غرامت برای موکلان.
14: اگر شما یا یکی از عزیزانتان دچار تصادف شده اید، فقط و فقط یدیدی، دکتر کامران یدیدی، تجربه، اعتبار و نتیجه‌ای که می توانید به آن اعتماد کنید. 818-999-99-99.
0: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان، با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17261 بنابن استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش میارزد.
15: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964045. Partnership with New Aim Funding.
16: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.

0: خب من یعنی از ارجمندم میریم به سراغ آقای دکتر امین صوفیا مهر عزیز، استاد دانشگاه، دانش آموخته رشته فلسفه، همینطور تحلیلگران روابط بین الملل. آقای دکتر درود بر شما، خوش آمدید. دکتر صوفیا مهر،
1: درود بر شما آقای مهبودی گرامی و درود بر همیهنان عزیزم.
0: در یکی از جاده های دوردست آمریکا توی هتل وسط راه. بله
1: بله بله.
0: چقدر تو راه جمعت رو برسید به مقصد؟
1: ما از نیویورک برمیگردیم، نیویورک تا اینجا چیز حدود 12 ساعت رانندگی بود.
0: دوازده ساعت
1: ما یه نزدیک 12 ساعت دیگه رانندگی هست تا اوکلاهاما و دالاس و اینا.
0: خب بس امیدوارم همه چیز خوب باشه، سفر خوش. آقای دکتر ممنون که دعوت ما رو قبول کردید. دکتر صوفیا به امروز میخوام راجع به ملی‌گرایی در میان ایرانی ها، یعنی وقتی ما میگیم ایران مداری یا ملی، خیلی متفاوته با ناسیونالیزمی که ما در جهان غرب میشناسیم. مثلا در ایرانی ها اندیشه نجات پرستی اصلا وجود نداره، و در حالی که مثلا در ناسیونالیزم اروپایی حتما نجات پرستی یک جایی بالاخره برای خودش واز کرده. در این میخوام بیشتر در این زمینه توضیح بدید و ما را آگاه بکنید، بویشه این نوع ایران مداری پس از جنبش های اخیر در ایران، که آخریش همین دو جنبشی که به نظرم خیلی نقش مهمی داره حتی برای آینده های دوردست در کشور ما. بفرمایید.
1: بله این موضوع بسیار مهمیه. من یه مقاله نوشتم چندین سال پیش در یک نشریه، اتفاقا تفکیک قائل شدم بین پاتریوتیسم یا میهن پرستی و نشنالیزم به معنای ملی گرایی، و گفتم که اون چیزی که قابل دفاعه و اتفاق ما در ایران داشتیم میهن پرستی بوده، نه ناسیونالیسم به معنای فنی کلمه. مدعا چیه؟ مدعا اینه که این پدیده ناسیونالیست در غرب ظهور کرده. میدونین که اروپا برای دوران طولانی تحت سیطره کلیسا بود و کلیسا ادعای نوعی امتگرایی داشت، و کسانی که زیر به اصطلاح حکمرانی کلیسا بودن جز امت مسیح محسوب میشدن. در اروپا اتفاقی که میفته اینه که حکومت‌های محلی شکل میگیره و این حکومت‌های محلی میخوان از کلیسا مستقل بشن، از امت مسیحی به اصطلاح مستقل بشن، بنابراین بر قومیت خودشون تکه میکنن. مثلا ما قوم جرمن رو داریم، قوم فرانک ها رو داریم، و ناسیونالیسم اروپایی به یک نوعی زاده این ویژگی تاریخی اروپاست. منتها ما ایرانیان لزوماً ملت بودنمون وابسته به یک قوم خاص نیست، این وابسته است و یا در پیوند با نوعی سامان سیاسی، نوعی رژیم سیاسی. یعنی ایرانیانی که تحت حکمرانی شاهنشاهی ایران بودن اونها ایرانی محسوب می شدن، به ویژه زمان ساسانیان. یعنی کسانی که به اصطلاح شهروند ایران شهر بودن و زیر به اصطلاح لبای حکمرانی و یا شاهنشاهی ساسانی زندگی می کردن ایرانی محسوب می شدن. یک قبری کشف شده در ترکیه امروز از یک فرد مسیحی در دوره ساسانیان، و روی سنگ قبر این اسمش رو نوشته مثلا فلانی که مسیحیه، قید شده که مسیحی از ایران شهر.
0: آها.
1: فردی که مسیحی بوده.
0: آها.
1: و اصولا حالا ما دقیقا نمیدونیم از چه بخشی از ایران بوده، منتها همین که به اصطلاح عضوی از ایران شهر بوده، عضوی از شاهنشاهی ساسانی بوده، این ایرانی محسوب می شده. و این ایرانی بودن ما تک قومیتی نیست مثل اروپا، مثل ناسیونالیسم اروپایی. یعنی مثلا شما آلمانی هستید، یعنی که جرمن هستید، وابسته به این قوم جرمن هستید، خارج از این قوم شما آلمانی محسوب نمی شه. همین الان هم که مثلا توی بسیاری از این کشورهای اروپایی اصلا میبینی آلمانی شدن بسیار دشواره یا حتی ناممکنه. حتی افرادی که در آلمان به دنیا میان، اینها به یک نوعی حالا از روی کاغذ حتی اگه شهروند آلمان هم محسوب بشن، ولی از لحاظ فرهنگی و سنتی اینا آلمانی نیستن. یعنی جامعه آلمان اینا رو به صورت آلمانی نمیپذیره. این معنا داره، چرا که ملیت آلمانی به یک نوعی به یک نوع قوم و نژاد متصله، اما ایرانی بودن اینگونه نیست. شما میتونید از هر قومی باشید ولی همچنان که زیر به اصطلاح فرهنگ و تمدن ایرانی خودتون رو بدونید، ایرانی محسوب میشید. همین گونه بوده که ایران تونسته به اصطلاح برای قرنها نفوذ فرهنگی خودشو از هند تا بگم شاید تا در جنوب اروپا نفوذ فرهنگی خودشو داشته. مثلا شما توی آلمانی برید هنوز آثار فرهنگ ایرانی رو میبینید در شرق اروپا. اما مفهوم میهن در میان نسل جدید مفهومیه که به نظر من بسیار جالبه، به خاطر سیطره اسلامگرایی و حکومت اسلامی که اصولاً میخواد سنت پیشا اسلام ما رو، دوره پیشا اسلام ما رو حذف بکنه و صرفا برای ایرانیان یک هویت اسلامی قائل بشه و اون اسلام سیاسی که خود حکومت، اسلام شیعه 12 امامی ولایت مدار تابع ولایت فقیه میخواد همه ایرانیان رو در اون چارچوب تعریف بکنه، ما شاهد نوعی واکنش از سوی جامعه هستیم برای این که این ایرانی بودن خودشو کشف بکنه، باز کشف بکنه، باز تعریف بکنه و اتفاقا یک سلاحی بسازه، یک سپری بسازه در برابر هجوم سیاسی فرهنگی جمهوری اسلامی علیه هویت ایرانی. و به دلیل اینکه جمهوری اسلامی بحران‌های عدیده در کشور ما به وجود آورده، ما شاهد یک نوع حس مظلومیت وطن و میهنم هستیم. اینی که ایرانیان حس میکنن که میهنشون بیماره و بیمار شده و باید از این مادر وطن دفاع بکنن و این مادر وطن رو نجات بدن از دست این همه مهاجمی که ایرانو دارن مصرف میکنن برای یک ایدئولوژی ورشکسته، ایدئولوژی خطرناک، ایدئولوژی آدمخوار، چیزی که از درونش جز فقر و فلاکت و تورم و بی‌آبرویی برای ایرانیان چیز به ارمغان نداشته. بنابراین این میهن دوستی که میان ایرانیان ظهور کرده، اولا کمتر دوره تاریخی ما میبینیم این گونه سابقه داشته که ایرانیان این چنین به اصطلاح از لحاظ ملی خودآگاه شده باشن، این چنین اسطوره‌های ایرانی از دوباره زنده بشه. بعضی موقع رفتار بعضی از جوانان رو که نگاه میکنیم، اینها اصولا اسطوره‌های ایرانی رو تبدیل کردن به واقعیت. مجید رضا رهنورد و بسیاری از جوانان دیگه، اینها واقعا واقعیتی هستن که اسطوره سرخم میکنه در برابر شجاعتشون، در برابر آگاهیشون، و این یک نوید روزهای بهتری برای ایران فردا رو میده.
0: آقای دکتر صوفیان، توی این ایران مداری این نسل جدید تو ایران دشمن خارجی وجود خارجی نداره. جالبه در بقیه حالا فرهنگ های ناسیونالیستی همیشه دشمن فرضی وجود داره، دشمنی که باید بهش جنگید، در حالی که در این نسل اصلا فقط ما پیام عاشقانه میشنویم نسبت به همه ملت های دنیا، دشمن وجود نداره. این هم یه ویژگیست که به نظرم استثنا مستثنا میکنه ایران رو، یعنی ایران مداری نسل جدید رو کاملا مستثنا میکنه با اون چیزی که ما به عنوان ناسیونالیسم میشناسیم.
1: این نکته بسیار مهمیه جناب علی. اشاره کردید آقای میبودی عزیز، درسته مثلا در ناسیونالیسم غربی نوعی دیگر ستیزی وجود داره و اینکه نوعی برتری جویی و برتری طلبی وجود داره، در صورتی که در میهن دوستی ایرانی اتفاقا همیشه یک روی داره به فرهنگ های دیگه. و آره ما دشمن خارجی به این معنا توی میهن دوستی ایرانی نداریم. محمد علی فروغی زکاالملک یک مقاله، یک سخنرانی داره که بسیار جالبه. عنوان اون سخنرانیش اینه که ایران را چرا باید ایران را دوست داشت، و اونجا توضیح میده اتفاقا همین مسئله رو. میگه میهن دوستی ایرانی به زبان خودش میگه به یک نوع اینترناسیونالیسته، یعنی جهانگراست، جهان رواست، در این حال بر فضائل و یا جنبه های درخشان فرهنگ ایران تکیه میکنیم. ببینید ما ایرانیان میهندوستیمون از جنس میهندوستی آزادی خواهانه متمدنان است. به چه معنا؟ ببین ما وقتی که حافظ رو دوست داریم و وقتی که سعدی رو دوست داریم، وقتی که فردوسی رو دوست داریم، این نه صرفا از سر خودستایی و خودپرستیه. ما وقتی که میبینیم تمدن بشری بدون فردوسی چیزی کم داشت و این فردوسی بوده که این متاع و کالای گرانبها فرهنگی رو به تمدن بشریت هدیه کرده، ما مفتخر هستیم به این کار فردوسی. همینطور حافظ، همینطور سعدی، همینطور پور سینا، همینطور فارابی. و چون اینها مشارکت داشتن در ساختن فرهنگ بشری، ما به ایرانی بودن خودمون مفتخر هستیم. بنابراین این خودستایی نیست، این اتفاقا ما چون که دوست داشتیم که تمدن بشر پیشرفت بکنه و این افرادی که ایرانی بودن به پیشرفت تمدن بشریت کمک کردن، ما ایرانو دوست داریم. برام این اصلا خودستایی، ما به میزان این که به بشریت خدمت کردیم ایران رو دوست داریم، و این به هیچ وجه جنبه خودستایی نداره. اگر ما صرفا بر یک سری مسائل و یک سری مؤلفه تکیه می کردیم که صرفا نفع خودمون رو در نظر داشت و به قول زکاالملک جنبه جهان روایی نداشت، اون میتونستیم بگیم اون میهندوستی یا اون ناسیونالیسم جنبه دیگر ستیزی و خودستایی داد. اما میهندوستی ایران اینجور، همینطور یه انگلیسی، یه انگلیسی میتونه به انگلیسی بودنش به خاطر شکسپیر افتخار بکنه. چرا؟ چون شکسپیر هم به تمدن بشری چیزی داده که بدون شکسپیر تهی تر بود فرهنگ بشری. بنابراین میهندوستی انگلیسی اگه از این جنس باشه، از جنس دیگر ستیزانه و یا خودستایانه نیست.
0: ممنونم. از هوش مصنوعی پرسیدم کدام ملتی در طول تاریخ بیشترین خدمت رو به بشریت کرده، لیست به من بده. شماره یک ایران بود.
1: عجب.
0: ایرانی ها بیشترین خدمت رو به بشریت انجام دادن، شماره یک بود. هندی ها در تای لیست بودن، دلیل عدلش هم مرده بود. مهمترین خدمتی که هندی ها انجام داده کشف صفر بوده، عدد صفر خیلی مهم بوده. در مثلا ببینید این تناقض عجیب که امروز میبینیم چه معرکه ایجاد کرده در ایران بین حکومت و مردم ایران و نسل نو در ایران. یه حکومت در ایران بر سر با همه دشمن، با باهایی دشمن، با یهودی دشمنه، با مسیحیت دشمنه، با ملی‌گرا دشمنه، با پهلوی دشمنه، با رضا شاه، با گذشته ایران دشمنه، با کویت دشمنه، با عربستان دشمنه، با اردن دشمنه، یعنی کشور، با آمریکا دشمنه، با اسرائیل دشمنه، همش مجموعه دشمنی ها داشت. که واقعا وقتی مردم رو نگاه میکنید میبینید که روسا، اولا که به نگاه مذهبی در ایران کاملا عوض شده، دیگه هیچ کس دشمن نمیداره، که همه رو مثلا امروز عشق علاقه ای که به یهودیت نشون داده میشه، به باهایی ها، به مسیحی ها، اصلا فوق العاده است. تاریخ هم بی سابقه است. و همینطور پیام هایی که، و این تناقض عملا ما رو وارد کارزار خیلی بزرگ کرده که باید منتظر خروجیش باشیم. به نظرم خروجیش خیلی دیگه، به خروجیش داریم خیلی نزدیک میشیم. بفرمایید.
1: بله، و دشمن اصلی جمهوری اسلامی مردم ایرانن و ایرانه. جمهوری اسلامی با هیچ کس به اندازه ایران و ایرانیان دشمنی نکرده. این میزان مهاجری که خارج از کشور زندگی میکنه نشون دهنده همینه. یعنی این میزان مهاجر تنها در کشورهای جنگ زده هست که دیده میشه. یعنی جمهوری اسلامی حالا جنگ هم بر ایران تحمیل کرده. از دل این میهندوستی امید هست که نیروهای پایداری ملی به وجود بیاد، آنچنان که ما نشانهاش دیدیم، به ویژه از سال 96 به این سو جوانانی هستند که حاضرن به خاطر ایران جانشون رو فدا بکنن. این همه ایثار، این همه از خودگذشتگی، این نسل جدید رو متهم میکنن که اهل کتاب نیست. این نسل به نظر من نمیشه اینه که با میزان کتابایی که خونده یا نخونده سنجیدش. این نسل رو باید با شعور سیاسیش، با بینشش، با نگاهش نسبت به جهان اونو قضاوت کرد، نه با تعداد کتابایی که خونده. و این بینش رو نسل جدید که داره با خوندن هزار، نه که خوندن کتاب کار عبثیه، من به هیچ وجه، من همیشه دوستانم، خودم با آشنایانم توصیه میکنم به کتاب خوندن، و به نظر من یکی از بزرگترین ارزش های زندگی انسان اینه که کتاب بخونه، این شکی در این نیست. ولی بینشی که نسل جدید داره، اگر کسی هزاران کتاب رو بخونه ولی این بینش رو نداشته باشه، به نظر هیچ ارزشی نداره. بینشی که باعث بشه شما خمینی رو بر شاهنشاه آریمر ترجیح بدی، هیچ ارزشی نداره. اون نشون میده اون کتاب خوندن اتفاقا شما رو به بیراهه برده، قوه تمیز و تشخیصتون ازتون گرفته. چرا که در ایران اون موقع از یه روستایی میپرسیدید که مثلا خمینی بهتر یا شاه، حتی شاید سواد نداشت، میگفت شاه، بدون تردید میگفت شاه، به دلیل اینکه اون کتابایی که اون نسخ خونده بود یک نوع آگاهی کاذبی بود و واقعیت و وارونه در نظرشون نشون میداد و باعث شده بود که اصلا قوه تشخیص نداشته باشن و متاسفانه اسمشون هم تحصیل کرده بود. اون تحصیل این بینش نسل جدید رو بهشون نمیداد و این مایه امیدواریه که جوان امروز میدونه اندیشه یه چپ رادیکال میتونه فاجعه بیافرینه، ازش فراریه. حالا مارکس هم نخونده باشه ولی میدونه این اندیشه اگه حاکم بشه کشوری رو برباد بده. میدونه اندیشه اسلامگرایی یه چیز خطرناکه، با ازش فرار کرد. میدونه تعصب مذهبی چیز خطرناکیه، میدونه زندگی دوست داشتن یک نوع فضیلته. میدونه باید با جهان مشارکت داشته باشه، جهان رو دوست داشته باشه. اینا همه فضائله، اینا رو نمیشه با لزومن کتاب خوندن به دست آورد. این شعور سیاسیه که به نظر من نسل جدید رو متمایز میکنه. و وقتی که این شعور سیاسی و این جهان بینی که نسل جدید داره با این همه رویه جنگاوری و میهندوستی که در نسل جوان ظهور کرده، ما میتونیم کارهای بزرگی کنیم. ما میتونیم ایران رو نجات بدیم. نجات ایران کار ساده ای نیست، اینو نباید شوخی گرفت، نباید اینو سبک شمرد، یه کار سختیه. ولی ما این امکانو داریم که این کار سخت رو انجام بدیم و نسلی باشیم که کار رو انجام داد که شاید در مخیله بسیاری نمی گنجید. نجات ایران و بیرون کشیدن ایران از چنگال سپاهی و ملا و آخوند کار ساده ای نیست، کار دشواریه، ولی افتخارش هم خیلی زیاده. و وقتی که ما بتونیم ایران رو نجات بدیم و ایران یک پیوند و دوستی قابل قبولی با جهان داشته باشه و ایرانیان بتونن از دوباره مشارکت داشته باشن در پیشرفت تمدن بشر، همچنان که برای پیشرفت کشور خودشون، برای خانواده خودشون تلاش میکنن، این افتخار بزرگیه. این میتونه نصیب نسل ما بشه.
0: تشکر میکنم، چه پیام قشنگی. آقای دکتر صوفی امیر، سفرتون خوش، امیدوارم به سلامت به مقصد برسید. تا گفتگوی دیگر،
1: سپاس
0: از حضور شما، خیلی آموختی، ممنون از حضور.
1: سپاس از شما، تندرست و شاد باشید.
0: سپاس گذارم. خب همینم در این میرسیم به لحظات پایانی. از پل موسیقی عبور میکنیم، پل موسیقی کوتاه به همراه غزالی معتمدی عزیز، و سپاس که ما رو در سفرهای روزانه همراهی میکنیم. یه مقدار اطلاعات مربوط به این حوادث امروز در اروپا به بیشتر. امروز راستی میرم چند ساعت پیش رو مارسی، تو مارسی بچه جب بچه 14 ساله با تفنگ شکاری رفته تو مدرسه‌اش، زده مدیر رو لتو پار کرده، یه معلم رو زده، دو سه نفر دیگر رو پلیس هست که 14 سال سن، با 14 سال سن. بعد امروز آفته حزب آلترناتیو در آلمان اسنادی رو بیرون کشته فقط از یه ایالت آلمان درباره این پناهجویان و مهاجرانی که فکر کنید ازدواج کرده بعد که نره قول با دختر 12 ساله تو جهان غرب با دختر 14 ساله، اینا رو بیرون کشیدن، تعدادش خیلی بالای 300 و اندی، پرونده رو فعلا بیرون کشیدن فقط در یه ایالت، فقط در یه ایالت. نشون میده که کشورهای غربی دستگاه اطلاعاتی چشم رو هم گذاشته بودن، این همه ناروایی رو میدیدن، میگفتن انشالله گربه است و اون سیاست خودشون رو پیش میبرن. امروز متوجه شدن عجب غلطی کردن، عجب اشتباه مهلکی. خواهش میکنم برنامه های ما رو مرور کنیم، یا اگه اونا که گوش دادن در طی سالها 30 سال ما داریم روی موضوع تکیه میکنیم، روی مسئله مهاجرت در اروپا، روش های غلط، سیاست های متاسفانه که کشورهای مثل ایران رو برباد داد و قدرت نیروهای سلفیست، نمیدونم تندرو اسلامیست، اینها رو در اروپا بیشتر کرد و نتیجه همین شده که امروز اروپایی ها دوچار این همه استیصال و عذاب هستند. هجل اگر عاشقی در پی دلدار باشه.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: همراه با کارشناسان.
2: دوستان عزیز، دیوید کنانی هستم از فرم کنانی ادوایزری گروپ. خوشحالم که امروز با شما عزیزان هستم. انشالله هر جایی که هستین خوشحال و سلامت دارین به برنامه من گوش میکنین. امروز میخواستم راجع به تجربه دو تا از دوستانی که با ما تماس گرفتن و سوال داشتن و ما چجوری تونستیم کمکشون کنیم، اینو با شما عزیزان در میون بذارم. شاید بتونه به شما کمک کنه، شاید این خیلی شبیه سوالی که شما دارین یا در شرایطی هستین که مثل این دوستان باید تصمیماتی بگیرین و این برنامه شاید بتونه شما ایزان رو راهنمایی بکنه. اولین این بود که یکی از دوستان سالهای سال در یک کمپانی کار کردن، ایشون 750 هزار دلار در 401k ایشون داشتن و حالا میخواستن که بازنشسته بشن. سوال این بود که من نمیدونم با 401k هم چی کار کنم. خب ببینین، اینو بعد بدونین، جوابی که ما به دوستان بدیم به عنوان فیدوشریز وظیفه داریم به شما بگیم که مجبور نیستین هیچ کاری بکنین. یعنی یا آپشنی که دارین میتونین 401k رو بذارین همونجا باشه، اگر این چیزی که انتخاب شما هست و برای شما مهمه. فقط خواستم بدونی که این آپشن رو دارین. البته 90% ما این رو رکمند نمی کنیم، برای این که وقتی که شما با 401k اون کمپانیتون هستین لیمیتد هستین به انتخاباتی که میتونی بکنین در اینوستمنت هایی که تو اون 401k پلان هست. چند تا به شما میچوال فان میدن، بیشترش هم این تارگت فاند و لایف استایل فاند که اینا معمولا زیاد جالب نیستن. خب این اگه شما بیارین ترانسفر کنین یا رول اوور بکنین به یا IRA، هیچ مالیاتی به شما تعلق نمیگیره. میتونین رو بیارین به IRA Individual Retirement Account و اگه با یه ادوایزر درستی کار بکنین یا خودتون میتونین منیج کنین، یک دنیایی باز میشه، آپشنهای خیلی بیشتری خواهید داشت. پس این دلیل اینه که 90% به نظر من بهتره که اینو رول اوور کنین به یا IRA. حالا وقتی که دوستان با ما تماس میگیرن، ما وظیفه داریم باز به عنوان فیدوشری چند تا از شما سوال بکنیم. هدف شما با این 401k چیه؟ آیا ازش درآمد میخواین یا برای آینده است؟ نه، من احتیاجی به این پول ندارم، این برای آینده خودم و همسرمه، بعدم میخوام بیشترینش برسه به بچه ها. خب اگر شما احتیاج به درآمد دارین که اکثر دوستانی که با ما تماس میگیرن میخوان که درآمد بگیرن، بازنشسته شدن، این بزرگترین اکاونتشونه و میخوان که درآمد بگیرن، ما میایم اینو تقسیم میکنیم به دو باکت، به دو قسمت. یک قسمت برای گروث، برای رشد این سرمایه، یک قسمت برای درآمد با گارانتیز، اینکام ویت گارانتیز. خب چرا ما این کارو میکنیم؟ این یکی از تخصصهای ما هست در این 40 سالی که ما به عنوان فیدوشریز کار میکنیم، اینه که این تعادل رو حفظ کنیم. یعنی چی؟ یعنی یه مقداری میذاریم توی یه استاک پورتفولیو طبق تحمل ریسکی که شما خواهید داشت. باز اینم خیلی مهمه، ما چون با دوستانی کار میکنیم که بازنشسته هستن یا نزدیک بازنشستگی هستن، ریسک زیاد رو دوست نداریم، کلاینت های ما هم دوست ندارن، خانواده که با ما کار میکنن، ولی یه مقدار ریسک اشکالی نداره چون میتونه این پورتفولیو 20%، 30%، 40% یا بیشتر رشد داشته باشه. پس ما میخوایم در اون شرکت کنیم وقتی که مارکت میره بالا. از اون طرف میدونیم که در طول مدت بازنشستگی شما مارکت میتونه چندین بار یک کورکشن داشته باشه، یعنی 10-20-30% ضرر بده. خب اونجاست که ما نمیخوایم متکی باشیم فقط روی گروث برای درآمد. اینجاست که یه مقداری از درآمد شما رو بهش میگیم income guarantee، درآمد بازنشستگی با گارانتی. پس اینجا خیلی مهمه که شما این تعادل رو داشته باشین. حالا هر کسی تعادلش فرق میکنه، برای ما مهم نیست. وظیفه ما اینه که خوب بعد هر چیز رو تعریف کنیم، با هم تصمیم بگیریم، ولی تصمیم نهایی همیشه با شماست. برای مثال یه خانومی که 71 سالشون بود، ایشون تازه بازنشسته شده بودن و همین مقدار پول و همین مقدار 750 دلار رو میخواستن اینوست بکنن. خب ما براشون اومدیم طبق صحبتهایی که کردیم، ایشون این فکر guarantee of income رو خیلی دوست داشتن، پس گفتیم که بیایم 450,000 دلارش رو بذاریم تو یک annuity که بتونه ماهیانه یا سالیانه هر جوری که دوست دارین تا آخر عمر این شخص درآمد بده. ایشون 71 سالشون بود، این 450,000 دلار بعد از 30 روز میتونه 3,300 دلار ماهی به ایشون بده. اگر اینو ضرب در 12 بکنین تقریبا در میاد 8.75% 8.75% of 450,000 دلار guarantee of income تا آخر عمر. کجا شما میتونین همچین درآمدی داشته باشین؟ تنها جایی که میشه این کارو کرد یک نوع انویتی که تخصصش هست، دیزاین شده برای درآمد بازنشستگی with guarantees. یعنی این درآمد هیچ ربطی نداره به استاک مارکت خوب استاک مارکت بد، اقتصاد خوب اقتصاد بد، انتخابات بعدی، جنگ، هر چیزی بشه، این 3,300 تا آخر عمر ایشون به ایشون میرسه. از اون طرف 300,000 دلارش رو گذاشتیم توی استاک پورتفولیو برای گروث. مثلا امسال ما پورتفولیوی داریم که 20% رشد داشته، پورتفولیو داریم که 30% رشد داشته. اینجاست که میتونیم رشد مارکت رو داشته باشیم. پس این کامبینیشن میتونه خیلی خوب کار بکنه برای 401k شما. اگر که برای لگسی، یعنی برای بازماندگان میخواییم باشه، خب این خیلی آسونه. ما میام همه اینو میذاریم توی استاک پورتفولیو که بعد از 5 سال، 10 سال، 20 سال، ایشالا سالهای سال سلامت باشین، این بتونه چندین برابر باشه برای بازماندگانتون. پس اینجاست که ما تونستیم به این شخص کمک کنیم که بالانس داشته باشن بین گروث و درآمد بازنشستگی with guarantees. دوستان عزیز، اگر شما 401k دارین و کسی شما رو راهنمایی نکرده، با کسی کار نمی کنین، کافی که با ما تماس بگیریم با شماره 877-829-9227 877-829-9227. سوال بعدی برای دوستی بود که نگران RMD بود، Required Minimum Distribution. خب ببینیم، برای شما ایزانی که وقتی که به سن 73 برسین امسال، باید یه مقداری از اکانتتون، اکانت های IRA و 401k وردارین، به اون میگن RMD. این بعد با تا آخر دسامبر 31 در بیاد. اگر شما این مقدار رو در نیارین، 25% پنالتی بهش میخوره. این شامل عزیزانی میشه که کار کردین، زحمت کشیدین، 401k دارین، IRA دارین، ولی ریل استیت اینکام دارین، پنشن اینکام دارین، خرجتون کمه، با سوشال سکیوریتی و این درآمدهای دیگه من به این پول احتیاج ندارم. هی این رفته بالا، رشد کرده، مالیاتش ندادین تا موقعی که دولت میگه که ببین ما مالیاتمون رو میخوایم، مجبورتون میکنن که در سن 73 سالگی تقریبا میشه زیر 4% باید بردارین. چرا؟ برای اینکه مالیاتشونو میخوان. خب اینجا باز خیلی مهمه که من چقدر باید بردارم. یه موقع بود که ما فقط یه 401k داشتیم، یه IRA داشتیم، کارمون راحت بود. ولی امروزه خیلی ها رو میبینیم که چند تا IRA دارن، چند تا 401k دارن. اینجاست که ما میتونیم شما ازان رو راهنمایی کنیم که کی این مقدار رو بردارین و اگر مثلا چند تا اکانت دارین که توی استاک گروث پورتفولیو هست یا چند تا اکانت دارین که ممکنه تو انویتی تو سیدیه این پولا امتر هستن، چه موقعی از کدوم اکانت ما برداریم؟ اگر مارکت بالا باشه خب میخوایم بیشتر از استاک پورتفولیومون برداریم آرندی رو. اگر مارکت پایینه، کرکشن داره، منهای 20%، منهای درصد، منهای 10%، خب چه بهتر که از اکانت های امترمون این پولو برداریم. اینجاست که دولت اهمیت نمیده شما این پولو از کجا بردارین، اونا فقط تکسشون رو میخوان. فقط بعد میشور کنیم که اون مقداری که برمیدارین، RMD stands for required minimum distribution، اون مینیموم ما برداشتیم که به شما پنالتی تعلق نگیره. حالا اگه شما 65 سالتون هست، خب ما وقت داریم خیلی برنامه‌ریزی‌های دیگه بکنیم. مثلا شاید استفاده ببریم از Roth conversion. Roth conversion خوبیش اینه که وقتی که convert میکنیم، ببخشید، اول بدیش اینه که باید مالیاتشو بدیم. برای همین دولت اینو به ما ارائه داده، چون میخوان که الان مالیاتو بگیرن چون تا 20 سال دیگه. ولی وقتی که مالیاتو میدیم دیگه رشد این پول تکس فری هست. ما میگیم شما رو بذر مالیات دادین ولی محصولتون تکس فریه. این یه برنامه‌ریزی میتونیم بکنیم برای کسایی که 10 سال قبل از آرندی هستین. شاید بتونیم مکسیمایز بکنیم سوسو سکیوریتی تونو و بقیهش رو از IRA برداریم، چون سوسو سکیوریتی میتونه خیلی تکس افیشنت باشه. پس اگه IRA رو برداریم، مالیات اونجا بدیم، اوورال مالیاتمون کمتر میشه. یا بیایم با RMD لایف اینشورنس بخریم، اگر که احتیاج ندارین این پولو چندین برابر بکنیم با استفاده از لایف اینشورنس برای بازماندگان. آخرش اینه که دوستان عزیز، وقتی که به موضوع RMD میرسیم، Required Minimum Distribution، این میتونه خیلی کامپلیکیتد باشه. تمنا میکنم کمک بگیرین، چون اگر اشتباه بکنین این اشتباه ها میتونه خیلی براتون گرون در بیاد. اگر این مقدار رو ما درست ور نداریم، تا آخر دسامبر 31 که هر سال به شما پنالتی تعلق میگیره تقریبا 25%. اینجا خیلی مهمه که تماس بگیرین با فیدوشری ادوایزر ما و بگین این دیوید کنانی راجع به RMD صحبت میکرد، من نگران RMD هستم چون مقدار زیادی توی IRA 401k دارم، میشه لطفا من رو راه نمایی بکنین؟ بله، ما تمام این آپشنایی که برای شما تعریف کردم، برای Roth conversion، buying life insurance، maximizing social security یا growth versus safety، کجا بهترینه که اکانت این مقدار رو بردارم، اینجاست که ما میتونیم شما رو راهنمایی بکنیم با بیشتر از 40 سال تجربه. دوستان عزیز، اگه خواستیم با ما تماس بگیریم با فیدوشری ادوایزرهای ما، شماره ما هست 877-829-9227، 877-829-9227. با تماس گرفتن با ما با یک مصاحبه کوتاه، اگر که طرفای ما هستین خوشحال میشی که حضورم ببینه بتون، هر جای امریکا هستین میتونین با تلفن با زوم شما رو عزیزان راه نمایی کنیم. انشالله که این برنامه براتون مفید بوده. خوشحال میشم که با یکی که شما عزیزان تماس بگیریم و ببینیم که چجوری میتونیم راه نماییتون بکنیم در موضوع 401k‌تون، IRA‌تون، یا مهمتر من به سنی رسیدم که نگران RMD هستم، Required Minimum Distribution، و احتیاج به کمک دارم. خوشحال میشیم که با یکی که شما ایزان صحبت کنیم. شماره ما هست 877-829-9227، 877-829-9227. خداحافظی میکنم تا دفعه بعد. خدا نگهدار.

0: شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه ساعت 4 تا 6 In Session with Dr. فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد بود. شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهترینی است که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. اما از مدت ها قبل برنامه روزهای شنبه 9 تا 11 صبح به برنامه جامعه سالم اختصاص یافته که در این هفته گفتگو درباره نهاد اقتصاد با آقای دکتر علیرضا اکبری استاد اقتصاد دانشگاه است. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
1: سلام آقای دکتر، خیلی خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم.
0: منم همینطور، بفرمایید عزیز.
1: آقای دکتر، من تماس گرفتم که بهتون بگم من دشمن بزرگ خودمم. یعنی واقعا انقدر دست خودم دیگه عصبانیم، نمیدونم دوستانم چند نفر استخدام کنم با بیل منو بزنن. یعنی شما در نظر بگیرید من تا الان که 42 سالم هستش 3 تا بیماری خودیمنی رو گرفتم، باهاش درگیرم، حالا هر کدوم براتون توضیح میدم. و از نظر روحی و روانی هم مدام در حال سلف ججمنت هستم و حالا اون قضایای سگ هار درون و اینها رو کاملا بهش واقفم و من کاملا یه جوری خودم رو از بیرون میبینم. من مدام سر کارم.
0: نه صبر کنید. خب آخه شما که این واقفید خودتون، خب همه از خودشون رو قرار از بیرون ببینن و برای خودمون یه شخص یا یه شیء خارجی هستی. یعنی همونطور که شما این نگاهی و نظری راجع به دوستتون دارید یا همسایتون دارید، درباره خودتونم دارید. بعدم جاجمنت وقتی که فکر میکنید کار غلطی هست و واقعیت نداره و این ندای درونی شما نیست، یه ندای خارجی است که کسی از کنار خانه شما رد میشه و یه حرف بدی میزنه، شما چرا اینو جدی میگیرید؟ من حالا با بیماریاتون کاری ندارم، ولی وقتی آدم آگاهه و میدونه، اگر فرض کن به خودش برگشت گفت که تو نمیفهمی، بلافاصله برمیگرده میگه کی گفته من نمیفهمم؟ اصلا این حرف از کجا اومد؟ این حرفی که من
1: کلیست. مشکل هم اینه که احساس میکنم اون داره درست میگه.
0: یعنی چه احساس
1: میکنم؟ من واقعا اون قضیه رو نفهمیدم یا من اشتباه کردم؟
0: یا نفهم، شما که میگید من ازش خبر دارم. شما وقتی میگید من از این سگ هاره درونی و گرگ درونی با خبرم، معنیش این است که من نیستم. یه خارجی آمده نشسته و در حقیقت مثل بلنگویی که از دست من بگیرن اون داره به جای من حرف میزنه. و باید بدونم غریبه از خارجی، باید بدونم یه سگ هاره، باید بدونم یه گرگ درنده است، باید بدونم یه قاضی بیرحم بیشرم ظالمی است که احکامی که صادر میکنه همه بد و غلط هست و مفید فایدهی هم نیست. متوقفش کن. بخورم میگم
1: همه تلاشمو میکنم. خیلی
0: تلاش نداره. نه اصلا حرفه عجیب غریب
1: نیست. شما همیشه میگین وقتتو با کار خوب پر بکن.
0: نه مسائل با هم مخلوط نکنید. اون بحث دیگری است. حرف ما این است که شما وقتی بدون یک کسی رد میشه برمیگرده میگه چرا شاخت کج شده، چرا نمیدونم دماغت 3 متر شده، و شما میدونید دروغ میگه و مزخرف میگه، و شما نمیتونید این حرف رو جدی نگیری؟
1: نه، در اون حد نیست. در اون حدیه که مثلا من میدونم که اینجا نباید این لغت رو استفاده کنم و یه دفعه استفاده میکنم و خودم میگم ببین چقدر تو احمقی که این قضیه.
0: نه سب کنید، چروقش نکنید. حق نهی به خودتون میگید تو احمقی. اولا یه لغتی رو میرسید نباید استفاده کنید، به یه دلیلی سر اشتباه گفتید کنم اشتباه کردم، چرا احمقم؟
1: با خودم مهربون نیستم، خیلی متاسفانه خودم خیلی راحت نمیتونم ببخشم.
0: اصلا بحث اون
1: من خیلی اذیت میکنه.
0: نه شما میخواید شاخه به شاخه بپرید که ما نمیتونیم بحث بکنیم عزیز. این حرفا رو که با خودتون میزنید با من نزنید. ما الان حرف اون این است که صدا و ندای درونی شما دروغه، فریب خارجی غیر واقعی بد، ظالم، بیرحم، بیشرم و نباید بهش اعتنایی کرد. بعد شما تازه ازش یه نتیجه هم میگیرید که من میدونم یه لغت بدیه میگم، بعد میگم تو احمقی. بعد همه آدمایی که سیگار میکشن میدونن بده، همه آدمایی که کتاب نمیخونن میدونن بده، همه آدمایی که ورزش نمیکنن هست. ولی این واقعیت انسانه که انسان در هر شرایطی شرایط رو ارزیابی میکنه و با وجودی که ممکنه کاری خوب و درست باشه اون کار رو نمیکنه. من به جای اینکه ورزش بکنم ورزش نمیکنم، من به جای اینکه یه کتاب بخونم میام میگیرم میخوام و کوشش میکنم بخوام. یعنی این ماجرای نه نه هی نه سراغ من مشکلم. ببینید عزیز، اگه میخواید سر یه موضوع بمونید، اگه دلتون میخواد همین که یه جای گیر افتادید که باید جواب معقول و منطقی بدید، چون دختر باهوش و عاقلی هستید، خودتون رو بزنید به یه راه برای که میخواید یه چیزی رو که غلط و بده رو ثابت کنید که اینکه جایی برای گفتگو نیست. بنابراین این کاری که با خودتون میکنید
1: ناکافی بودن که توی وجود من هست که من
0: سب کنید عزیز، همینجا بیستید. همه ناکافی هم. همه در همه زمینه ها ناکافی هم. شما ناکافی هستید که هستید. شما این برداشت رو که همه کافی هستن من یکی ناکافی هم، این از کجا اومد؟
1: در واقع صبح به صبح من یه جلسه توجیهی انگار برای خودم دارم که تو خوبی، تو کافی، برو، میتونی. و این مود سوینگ هم بعضی وقتا خیلی اذیت میکنه.
0: نه باز ربطی سوالم
1: احساس میکنم که خیلی مثلا توانایی همه کار دارم، اصلا چقدر قشنگ انگلیسی صحبت میکنم، توی جمع چقدر خوب میدرخشم، بعد یه روزی انقدر داون هستم. با جی پیم که اینو مطرح کردم گفتم ممکنه من مثلا منیک دیپریشن داشته باشم، گفت نه این حالت منیک خیلی نیست، منیک حالتهای مثلا کسایی که خیلی سطح بالا میرن و گم بگیرن.
0: شما خودتون رفتید دنبال یه چیزی، از یه جایی یه چیزی پیدا کردید برای من، میخواید راجع به اونی که اصلا به شما مرتبط نیست صحبت کنی؟
1: نمیدونم آقای دکتر، به من بگی من چمه. من الان از این بیماری
0: هیچی، یه دختر حقه باز شالاتانی هستی که موضوع رو قاطی میکنی برای که از توش بعدن یه هدفی که داری که من دیدم چیه در بیاری. این برای درسته، برای کارته.
1: نه اصلا کنم زیزم به خودم آسیب میزنم. من سال کووید که شد یه شب خوابیدم صبح بلند شدم sudden hearing loss، شنوایی گوش راستم از دست دادم. الان تقریبا یک سال و خب اون قضیه خب خیلی منو گوشه گیر کرد، هنوزم که هنوزه با این قضیه دست و پنجه.
0: آیا این یه موضوع واقعی پزشکی؟ خب مثل هر حادثه که
1: میتونه اتفاق بیفته. بله متاسفانه. البته اون شرایطی بود که من بارداری دومم بود، کووید تایم هم بود و این گفتن خیلی بیماری ها ناشناخته است برای ما. حالا من رفتم توی امرجنسی کیر رو برای بچه‌م، خیلی یه بیماری چیز گرفته بودم، ویروسی که از خانواده هرپیس بود تو دوران بارداری. و حالا نمیدونستم این به خاطر این قضیه است که روی گوش من تاثیر گذاشته یا اینکه مثلا کووید بوده، نمیدونم. و من همینجور تحت نظر بودم. به من گفتن حتی چون تو الان باردار هستی نمیتونیم یه سری MRI و اسکن و اینجور چیزا برات انجام بدیم. بارداری من تموم شد، مثلا گفتن الان برست فیدینگ باز نمیتونیم. این مثلا طول کشید، بعدها نگاه کردن گفتن نه تو هیچ مشکلی نداشتی و این یه دفعه حالا نمیدونم از استرس هر چیزی میتونه. خب این بر من اتفاق افتاد که هنوز که اندازه من گریبانگیر من هست. الان من 6 سال دختر دومم که 6 سالش هستش، خب من احساس میکنم یه خورده به خاطر قضیه گوشم گوشگیر هستم. یعنی قبلا فهم کردم شاید تو محیط های انگلیسی زبان یه چیزایی رو میس کنم، بعدن دیدم که نه، من حتی تو جمعای ایرانی ها هم یه دفعه که شلوغ میشه چند نفر با هم حرف میزنن من صدا رو میشنوم، یعنی الان هیرینگ ادم دارم ولی تفکیک واژه نمی کنم، یعنی متوجه اون حرف نمیشم. و بعد مکانهای شلوغ من اذیت میکنه، خیلی چیزا رو میس میکنم، این من اذیت میکنه.
0: شما فعلا همینجوری شما توی حرفای نامربوطی که هیچ ارتباطی به بحث ما نداره همینجوری پیش ببرید؟
1: نه نمیتونم شما بگید همینجوری پیش ببرم.
0: بخوام نکنید عزیزم، بیستید. شما حرف دارین از که من یه آسیبه به گوشم خورده بردارید. اولا میخوام، من نمیدونم، من شما متخصصی ای بسا در آغاز کرونا و گرفتاری مربوط به این متخصصین هم نمیستن موضوع دقیقا چیه. نمیدونستید که نمیدونستید. شما فقط تنها چیزی که حس و احساس میکرد این است که گوشتون مسئله داره. الان هم حرفتون این است که با توجه به مدتی که گذشته و از امکاناتی که استفاده کردی تو هر چیزی همچنان این مشکل داره. خب این مشکل پزشکی. مثل من است که چشمم بازی میبینم میبندم نمیبینم. من که نمیتونم بگم پس من کور شدم. آخه چرا داستان درست میکنید؟ چرا هر موضوعی رو تبدیل میکنید به یک ماجرای پیچ در پیچ عجیب و غریب غیر عادی و اونو تازه به خودتون مرتبط میکنید؟ من وقتی که میرم پلو دکتر گزارشمو میدم، ولی من به اینکه در ذهن او 10 تا موضوع مختلف احتمال میگذره که ازش خبری ندارم، او بعدن یه چیزی به من میگه، حالا شاید درست باشه یا نباشه، ولی من که قرار نیست خودمو درگیر مسئله تشخیص خودم بکنم.
1: طول کشید خیلی با خودم کنار بیام این قضیه رو، که اینکه مثلا همین سمک بذارم، یعنی نمیتونستم با این قضیه کنار بیام. تو مدت ها موهامو کوتاه نمی مثلا

0: یکی سمعه که منو میبینه متوجه میشه من مشکل گوش دارم، بعد احتمالا یه کاری میکنه از سر فهم و درک خودش که معلوم نیست چه هست، من به این بدن بر میخوره که او فکر کرده من ناشنوا، او فکر کنه بدن من ناشنوایی عیبه. شما یه دنیایی برای خودتون درست کردید و همجوری هم دارید دنبالش میرید، یعنی تو با حال 20 تا 30 تا جمله گفتید، نه به هم مرتبطن، نه معنایی داره، نه هیچ کدامش در حالی که به نظر شما درسته و یه گزارشه، ولی اینجوری که هیچ مسئله رو نمیشه بحث کرد، حل کرد.
1: به خیلی چیزا فکر میکنم، شاید به خاطر همین که انقدر پشت سر هم یه سری اطلاعات بی خود بهتون دادم.
0: خب نکنید،
1: ذهنم خیلی شلوغه.
0: هیچ عزیزم، مطلقا معنایی نداره ذهن من شروع کنه. یعنی چی ذهن من شروع کنه؟ مثل اینکه من برگردم میگم پام 17 دفعه به 17 سمت و سو داره میره، ما همچی چیزی نداریم، ذهن شروع ما نداریم. من قراره درباره یه موضوعی فکر کنم، اگر من مشکل کمبود توجه و تمرکز دارم، اگر من حالت بیش فعالیتی دارم، اگر من حالت منیک دارم، ذهن من میره سراغ یه موضوع دیگه، از یه لغت استفاده میکنه میره یه جای دیگه. من الان برمیگردم میگم از یه لغت استفاده میکنه میره یه جای دیگه، شما یا تو میفته به دیکشنری و یا تو میفته به فرهنگ لغات فارسی، بعد یادتون میاد به یه فرهنگی که رفتید از فلان مغازه خریدید، بعد با فلان دوستتون بودید و همجوری میرید. پر این مسئله انسانه. شما اگر خودتون رو اداره و کنترل نکنی و اون سلف کنترل و سلف دیسپلین رو نداشته باشید، خودتون در اختیار خودتون نیستید. و درست مثل دست و پایی که اگر در اختیار خود ما نباشه میتونه ما رو به زحمت و دردسر بزرگی بیاندازه، میتونه اتفاق بیفته، ولی این چیزیست که یه توجهی بهش هست و هر کدام از این قسمت ها یه موضوع و یه مسئله است که باید رفت دنبالش و اون رو به یه طریقی فهمید و حل کرد و یا از متخصصش در این زمینه کمک کرد.
1: دارم همین کار میکنم دقیقا، یعنی برای گوشم که خب رفتم هیرینگ اید گرفتم، ولی متاسفانه هیرینگ اید فقط صداها رو بر من میبره بالا، ولی تفکیک واژه که نمی کنه.
0: خب این کتاب این قصه عزیزم، این قصه
1: توانایی من پذیرفتم دیگه.
0: خیلی خوب عزیزم، عزیزم من میرم پلی دکتر، من 50 دفعه 100 دفعه رفتم پلی دکتر چشمم، مسائل مشکلاتی داشتم، گفته اون یه سری کارا کرده، فایده داشته فایده نداشته، کمی بهتر شده، بعدن دو مرتبه بدتر شده، این پایین رو. این واقعیت جهانیست که من و شما در زندگی میکنیم، این من و شما این که با یک چشمی یا گوشی یا هر چیزی روبرو هستیم که تغییرات خودشو داره، دانشی هم وجود داره، چند جور چشم پزشک وجود داره، چند جور متخصص گوش و حلق و بینی وجود داره، هر کدوم تخصصهای خاصی دارن، دانشی در این زمینه رفته، یه جایی میتونه کار بکنه یه زمانی، یه جایی 20% کار بکنه، جایی از عهده هیچ کاری هم بر نمیاد. این به من مربوط نیست و بعد مسئله من نیست. من یه مشکلی پیدا کردم، علم برمیگرده میگه من نمیتونم اینو برای تو حل کنم، توان دانایی علمی یا پزشکی ما حل این مسئله نیست و تو باید با این بسازی یا اینو همین گونه بپذیری. حالا ما میریم پیام‌ها رو میشنیم، برمیگردیم به من بگید واقعا شما موضوع و مسئله و مشکلی که میخواید یه دونه رو بدون که این ور اون ور برید چه هست رو با هم صحبت کنیم. روی خط باشید. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
3: پنیر والبرسو از اون پنیرهای معروف و قدیمیه، کوالیتی و مزهش حرف نداره.
4: والبرسو
3: 100% شیر گوسفنده، همه شونم ورزشکار.
5: مال کجاست؟
3: اصل فرانسه.
4: والبرسو
5: فابریک آن فرانس.
6: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم، در مهاجرت، در تغییرات.
7: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
6: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
7: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال

0: روانشناسی و لایف کوچینگ در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
1: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است. بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
0: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
2: بعد از تصادف اولین کاری که کردی چی بود؟
3: رفتم سراغ بیمه، ولی هر روز یه بهونه جدید میارن.
2: اشتباه خیلی ها همینه. وقتی آسیب دیدی باید یک وکیل متخصص کنارت باشه.
3: شما کیو پیشنهاد میکنی؟
2: معلومه، سامان حیدری، وکیل سرشناس تصادفات در کالیفرنیا و نوادا. تیمی متخصص برای پرونده های خودرو، کامیون های سنگین، موتور، اوبر و لیفت.
0: اگر در تصادف آسیب دیدید، همین امروز با گروه حرفه‌ای حقوقی سامان حیدری تماس بگیرید. 818 818 07 07 818-818-07-07 heydarilagroup.com.
4: سازمان بنی بریت گروه فریبرز مطلوب برای کمک به کودکان بیمار و بی سرپرست کنسرتی با حضور هنرمند محبوب مارتیک برگزار میکنه. 5 شنبه 15 اکتبر ساعت 7:30 بعد از ظهر در براد استیج 1310 خیابان 11 در شهر سانتا مونیکا. برای تهیه بلیت به گالری عشق مراجعه کنید. 213-388-2244 213-388-2244.
5: ماه در میاد که چی بشه، میخواد عزیز کی بشه.
6: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
7: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
6: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث میباشد.
7: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
6: افرادی که ثروت و یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین میکنه. هر چه سریعتر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو میتونیم به دست بیاریم، چون میتونیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از که آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
7: 818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850 talaylaw.com.
8: هر سورپرایزی لزوما با خودش خبر خوش نمیاره. بسیاری از قراردادهای سرمایه‌گذاری دارای سورپرایزینگ هیدن فیز و یا هزینه‌های پنهان هستند و شما زمانی از اونها مطلع میشین که هزاران دلار از سود سرمایه‌گذاریتون رو هر ساله به خاطر اونها از دست داده و یا خواهید داد. من دیوید کنانی و همکارانم در کنانی ادوایزری گروپ قبل از بستن قراردادهای مالی تمامی فی و هزینه‌های پیدا و پنهان سرمایه‌گذاری رو با شما مرور می‌کنیم تا با اطمینان وارد مناسب‌ترین قرارداد با بیشترین سود ممکن شوید بدون هیچ سورپرایزی.
9: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. تلفن تماس از سراسر آمریکا 877 829 92 27 877 829 92 27 kenaniadvisorygroup.com
8: بدون هیچ سورپرایزی.

0: شنوندگان عجبن به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
1: آی دکتر، من توی مدتشم فکر میکردم که میخوام شما کمکم کنید ببینید که واقعا مشکل من چیه، چون من الان به من گفتید خیلی دارم این برون برمیرم. من فکر میکردم اینا همه به هم مربوطه، یعنی کلمات کلیدی که من میتونم به شما بدم همین یکی پرفکشنیست بودن منه، سلف جاجمنت منه.
0: عزیز من، خب بیستی روی موضوع. من اصلا نمیفهم چطور شما میتونید برگردید برید 7 تا 8 تا 10 تا موضوع رو به هم مرتبط کنید، بعد به یکی بگید شما به من کمک کن. چجور کمک کنم؟ شما پرفکشنیزم رو دارید. کمال پرستی یعنی من یه آدمی هستم که در زندگیم به اینجا رسیدم که باید هر کاری میتونم بکنم که هیچ کس به من اعتراضی انتقادی نداشته باشه، کارم کامل باشه، دقیق باشه، بهترین باشه، و در نتیجه ترس از اعتراض و انتقاد و این که من رو بگن کار خود درست انجام ندی، اشتباه کردی، من رو بسیار ناراحت میکنه. این یک کمش گرفتاریه، از یه حدی که میگذره بیماریه. یعنی یه تلاشی برای قانع کردن دیگران که من بهترین و عالیم، یه تلاشی برای این که شما یه بدی که منو تنبیه میکنید اینقدر بد نباشید منو تنبیه نکنید، یه تلاشی برای این که من به عنوان یه انسان که تعریف انسانی موجود ناقصیه و همه کارهاش عیب و ایراد داره و هیچ چیزی به اسم پرفکت نیست، در برخی از موارد کامپلیت ممکنه باشه چیزی یه چیز تموم بشه ولی پرفکت نیست، من میخوام پرفکت باشه. خب بیماری
1: من مشکلم با بقیه نیست، من اصلا نمیخوام به کسی اینو ثابت کنم.
0: حتما میخوام شما بقیه ثابت. عزیز من، چی با خودتونه؟ ما با خودمون چیزی نداریم. درست مثل این که گفتید موهای میندازم رو گوشم که سمکم دیده نشه، این برای خودتونه؟ چشمای شما گوشتونو میبینه؟ چرا بی خودی انکار میکنید؟ شما تو همون بازی رو باز در آوردید. برای خاطر هیچ کسی نیست، پرفکشنیست یعنی میخواد به دیگران ثابت کنه که من خوبم و به دیگران بگه هیچ عیب و ایرادی در کار من نیست و عیب و ایراد در کار من نگذاری. Fear of criticism ریشه شون ترس از اعتراض و انتقاد. از کجا میاد؟ از بچگی که ما اشتباه میکردیم، تنبیه میشدیم، به اینجا رسیدیم که ما باید به گونه ای کارمون انجام بدیم که کسی نتونه ما رو مورد اعتراض و انتقادی قرار بده. و این گرفتاری و بیماریست. ما همه کارمون همیشه ناقصه و همینه که هست. خب بنابراین باید باش جنگید. به همینجاست که من تو سیدی استراب که اونجا بحث شما ده میگم اولا خون مهمون دعوت کنید، یه قسمت از خونتون تمیز نکنید، میز نهارخوری میچینید، یه تیکشو خیلی مرتب و منظم نکنید. اگر یه روزی فکر کردید که هیچ کار بدی نکردید، یه چیزی بزنید زمین بشکنید، بگیدم کار بعد امروزم، بعدم تلفن کنید به یکی دو تا دوستتون حرفای بد بزنید، اونا رو ناراحت کنید، بگیدم کار بعدم، خلاص کنید خودتون از این که من قراره کامل باشم و پرفکت باشم. اصلا همچی تلاشی اشتباهه. روزی که شما بخواید همچی تلاشی بکنید، هیچ وقت هیچ هنری رو یاد نمیگیرید، هیچ ورزشی رو یاد نمیگیرید، در هیچ جایی به یه جایی نمیرسید، برای که تمام مدت میخواید بهترین باشید و این شدنی نیست. آدم ها با هزاران هزار، ده ها هزار اشتباه پیانیست میشن، آدم ها با هزاران هزار اشتباه فوتبالیست میشن. اینکه من نمیخوام هیچ اشتباهی بکنم، از روز اول میخوام کامل باشم، خب این اصلا دید غلطیست. از کجا میاد؟ از آسیب کودکی که ما گفتن همه چیز باید کامل باشه و درست باشه. متاسفانه محیط‌های آموزشی هم این وضعیت رو تشدید کردن و در نتیجه به جایی که ما رو تشویق کنن برای رشد، ما بگن همین اندازه که تو فهمیدی، همین اندازه کار انجام دادی عالیه، همونطور که بارها عرض کردم وقتی شما 300 تا لغت رو نوشتید 4 تاش غلط بوده، نگفتن 296 تا درست، گفتن 4 تا غلط. و این نوع نگاه پدر و مادر که تو خانواده ها پیدا میشه و محیط آموزشی سبب شده که افراد دشمن علم و کتاب و مطالعه باشن، از 100 تا آدم 90 تا بعد از اون که مجبور نیستن هیچ کتابی رو نخونن. یعنی تمام اون لذت و شور و شوق و هیجان رو بردن. به همین جهت من تو ایران حرفم این بود که من میخوام شما کتابا رو بخونید و نفهمید. حرف من این بود بخونید و نفهمید، به من نگید فهمیدید. و منم فقط چیزی رو که امتحان میکنم اینه که مطمئن بشم شما خواندید. برای اینکه در یه جامعه مانند ایران اگر شما میامدید و میگفتید که من کتاب حافظ رو خوندم یا مولانا رو خوندم، حرف این بود که تو چی میفهمی که حالا تا مولانا رو خوندی و مولانا شناس شدی. خدا اینا کرده اگر میگفتید کتاب مقدس آسمانی که بهش باور دارم خوندم، که میگفتن اون که دیگه حرفشو نزن، بزرگترین دانشمندان دنیا سر اولین حرف و سطرش موندن، تو چطور خوندی؟ به همین بود که شعار من این بود که بخوانید و نفهمید. نفهمید، من اصلا نمیخوام بفهمید، من اصلا چک نمی کنم فهم شما رو، برای که اون چیزی که مهمه خواندن بود، نفهمیدن. فهمیدن که اتفاق میفته، برای که این حتی عمق ما، وسعت نظر ما از سطح و مثل یک دریا میمونه، حتی به عمق یک وجه. بنابراین اون نگاه نگاه غلطیست. شما این رو از کودکی آموختید، بعدا همونطور که در آغاز خودتونم بهش اشاره کردید آوردید اون حرفای بیمارگونه مبتنی بر بدبینی و منفی بودن و ترس و تنبیه و کنترل پدر و مادر و محیط اجتماعی و محیط آموزشی آمده تو وجود شما نشسته. و حالا با وجود که اونا هیچ کدام نیستن، شما تنها که تو خونه خودتون هستید، اونا میان تبدیل شدن به ندای وجدان و صدای درون شما و به شما حرفشون است که این کارت اینجا چرا اشتباه بود، اونجا چرا اشتباه بود، اینجا چرا این لغتو به کار بردی، اونجا اون لغتو به کار نیست، چه احمقی. خب این حرفا رو که هیچ معلمی، هیچ مربی، هیچ آدمی که آشنا با مسائل انسانی باشه هرگز به کسی نمیزنه، بلکه این راه درستش نیست. راه تشویق، راه تایید. همینقدر که از 10 تا مسئله 3 تاش فهمیدی عالیه. یه چیزای دیگه بخون حالا ببین، شاید اونا رو هم بیشتر بفهمی، ولی هر چی فهمیدی کافیه، چون بیش از این که نمیشه حرکت کرد. و به همین جد است که وقتی این گونه نگاه کنیم، خودمون رو بیخودی نه با کسی مقایسه میکنیم، نه خودمون رو سرزنش و تنبیه و تحقیر میکنیم. چرا؟
1: بله هستم.
0: شما روی خط هستید؟ من ساکت هستم. من میخواید حرفی بزنید بزنید.
1: ببخش بگم قید شد آقای دکتر. نمیدونم مکالمه همون اونجوری که دلم میخواست پیش نرف از اولش. دلم خواست بگین که من واقعا چمه، من نمیدونم
0: من چمه. عزیز من از کی تا حالا
1: سب کنید.
0: باز شروع کردی. از کی تا حالا من گفتم من روی خط رادیو هستم که بیام بگم شما مشکل مسئلتون چیه؟ این کار برق از آر 50 ساعت، 100 ساعت، 200 ساعت وقت میخواد. من تو 15 دقیقه با این کار بکنم؟
1: نه نه، خودم اونجور دایگنوز بشم که میخوام از رو حرفم. مثلا دیدم که با کسای حرف میزنی، مثلا میگین مشخصه تو دپرشن داری، مشخصه تو مثلا
0: باز رفتی سراغی که
1: حالت دو قطبی داری.
0: اونا برای که دپرشن دارن، شما اومدید یه بازی در آوردی. شما یه دختری هستی که
1: گیرم.
0: خب معلومه که همه گیرم.
1: من توی یه سری مشکلات و بیماری
0: خانم عزیز کردن. خانم عزیز بازده حالا سر چیز به جسمانی که من سرم نمیشه. اون بود که مسائل روانی شما خودتون میگید من میدونم این ندای درون منه و چون شنیدم که این ندای واقعی من نیست، من میگم خاموشش کنید، بهش اهمیت ندید، هر زمانم لازم شد بهش بگید خفه. به همین سادگی تلاش نمیخوام.
1: هر روز صبح برخوام جلسه توجیهی دارم.
0: عزیزم من نمیفهم. باز شما شروع میکنید باز یه حرف. جلسه توجیهی یعنی چی؟ یعنی جلسه توجیهی
1: بگم که اگه همچین چیزی اومد تو ذهنم من دورش میکنم، من به این توجه نمیکنم، کار خودم رو انجام میدم. ولی میگم به خاطر این مشکلات، حالا عزیز سومی که میخواستم براتون توضیح بدم، مشکل چشمی که پیدا کردم و الان یه داروهایی میخوام که این سیستم ایمنی منو میاره پایین و خب داروهایی که یعنی یه سری هم دارو باید بخوام که ساید افکت اون یکی داروها رو بگیره، یعنی یه جوری من روزانه قرص میخوام، یکی نگاه کنه فهم کنه دارم خودکشی میکنم، یعنی اینقدر تعداد قرصام زیاده. بعد من با این قرصا و ساید افکت ها و اینها خب سر کار باید برم، مادر دوتا بچه هستم، 42 سالمه، الان فکر میکنم توی پریمانوپوزم یا هر چیزی، بچه‌م تو دوران تینیجریشه، یه بچه 6 ساله دارم که تازه کلاس اوله. اینا ذهنمو، یعنی میدونی من خودم الان گم و گیجم، حسابی خستم، مغزم اصلا داره، با دکترم صحبت میکنم میگم اینا ساید افکت های این داروها چجوریه، من یه روزی اصلا نمیتونم از جام بلند شم، یه روزی میگم نه تو میتونی بلند میشم، میخوام برم همه کار بکنم، چرا انقدر من پایینم، چرا یه دفعه انقدر بالام، چی کار باید بکنم؟
0: اوکی، هر جوابی که اونا بهتون دادن، چون شما رو میشناسند و با شما و داروهاتون آشنا هستن، پاسخ رو اونا میتونم، من چی میتونم بگم؟ من که چیزی نمیدونم.
1: یه سیتالوپرام برای من نوشتن که میگن مثلا استرس و ایناتو میاره پایین، ولی دیگه بابت داروهای همون متاتریکساید اینا که استفاده میکنم برای سیستم ایمنیم، خب یه سری بالاخره ساید افکت داره دیگه، داره کاری تو بدن انجام میشه به خاطر این قضیه حمله ای که به بدن من میشه. من دارم میگم چرا من اینقدر خودم آسیب میزنم، تمام اینا ریشش استراب، خودم اینو میفهمم ولی دست خودم نیست، نمیدونم دیگه باید چی کار کنم. یعنی من یوگا میکنم، جیم میرم، سعی میکنم خودم رو آروم بکنم، تغذیه‌مو خیلی خوب کردم، یه روزی هم که خودم خیلی خوبم شبش میگم تو مادر خوبی نبودی، امروز دیدی با بچه چی کار کردی، مثلا یه دفعه انگار یه چیزی پیدا میکنم که خودم رو حسابی بچزونم.
0: نکن،
1: به خدا میخوام، اصلا همینه که به شما زنگ زدم. من تو سن 41 سالگی دوباره رفتم یه مستر دیگه گرفتم که یه خورده از نظر حقوقی بیام بالا، برم مثلا یه جایگاه دیگه پیدا کنم. یعنی الان تمام دور اطرافیان من میگن که بابا تو چجوری تو سن درس خوندی، تو چه حوصله‌ای داری، بابا تو بچه چه شکلی درس خوندی. من این کارهای بزرگو کردم، من مهاجرت کردم، تقریباً 13-14 سال پیش مهاجرت کردم، بچه‌هامو در تنها اینجا توی غربت بزرگ کردم، خیلی کارهای بزرگی کردم، ولی باز نمیدونم چرا اصلا با خودم مهربون نیستم، چرا خودمو قبول ندارم، چرا نمیگم تو این همه کارهای بزرگ کردی. برای همین میگم صبح به صبح انگار من باید یه ویدیو بذارم خودمو، انگار مثلا چیز کنم، آپدیت کنم که ببین تو چه خوبی، ببین تو چه، هی به خودم بگم.
0: هیچ دلیل نداره، نه باز شروع که هیچ دلیل نداره به خودتون میگه چقدر خوبی، بیا ببین. بی خودی وقتی حرف بی خودی میزنید بگید شما صبح بلند نمیشید بگید وای ماشاءالله چه قدی داری، یا حرف بزنید به راجع به قد برار نیست به حرفی بزنید. من درباره کاری که دیروز کردم یا پریروز کردم در اون زمان با توجه به اون شرایط اون کار رو انجام داد، شاید یا مثل همیشه آدم میتونست کارا رو کمی بیشتر یا بهتر بکنه، ولی خب به هر حال مانند هر موجود دیگه در هر زمانی کاری که به نظرم آمده به ذهنم آمده آمادگی شده داشتم انرژی دارم انجام دادم، در این که من صبح تو رو پاشم حساب دیروزم و پریروزم برسم برای چی؟ اصلا قرار نیست من ارزیابی کنم گذشتم و قرار نیست ارزیابی کنم بعد به خودم نمره بدم بعد بر این مبنای نمره دعوا داشته باشم با خودم یا با دیگر. شما حرف تو این است که من با توجه به شرایط خاصی که داشتم با بچه‌هایی که داشتم مهاجرتی کردم اینجا که آمدم برای بهبود زندگیم به این نتیجه رسیدم که برم مثلا فوق لیسانس دیگری بگیرم و رفتم گرفتم که برای دوستان و آشنایانم با توجه به اینکه با خبر بودن از شرایط من باعث تعجبشون شده بود، ولی خب به هر حال بدون تردید اگر ازشون میپرسیدید که من این کار کردم با توجه به وضعیتم به نظرتون کار بدی بوده غلطی بوده، میگفتن حتما نه، فقط ما فکر کردیم برای تو اوضاع رو سخت و مشکل میکنه، ولی هم انجامش دادی هم از عهدش بر اومدی، برای این کسی به شما اعتراضی نمیکنه و شما هم قراره به اندازه دیگرانی که واقع بینانه بهتون نگاه میکنن به خودتون واقع بینانه نگاه کنید، نه اینکه برگردید برید سراغ 3 سالگی یا 5 سالگی که مادر پدرتون بهتون چی میگفتن. یعنی موضوع همطور که خودتون از همون آغاز اشاره کردید و من فکر کردم دلیل نداره راجبش حرفی بزنیم، مسئله حرمت نفس. من بارها تو CD 12 ساعته حرمت نفسم آوردم. موضوع اصلی و اساسی این هست که مشکل مردم دنیا که حرمت نفسی بزرگترین مشکل مردم دنیا، این ندای درونی یک پدیده ایست که بهش بیان وجدان، ولی از اون بی وجدانتر و بی شرفتر و پستر و زورگوتر و ظالمتر نیست. پس بنابراین باید این ندا و صدا رو خاموش کرد و با دو تعبیر سگ حال و گرگ درنده‌ای که درباره حتی شعر معروف گرگ رو آوردم، نشون میدم که این چیزیست که باید خاموشش کرد و الا به جای این که مفید باشه مضر. حرفی هم که شما زدید در آغاز حرفیست که من بارها زدم، یه اکثریت زیادی از مردم بزرگترین دشمن خودشون خودشونن. چرا؟ برای این که دشمن رو در خانه در مغزشون جا دادن. تعبیر دیگر من این هست که ما بین 8 ماهگی تا 8 سالگی همه کسانی که به ما بکن و نکن و باید و نباید رو میگن همه رو جمع میکنیم که تبدیل میشه به همون سگ هار و همون گرگ درنده و با توجه به شدت و میزانشون رو تو سرمون میدیم، یه اتاق میگیریم میدیم اینم مال شما. بعد هر زمانی که دلشون خواست، چون از همه چیز هم خبر دارن، هر زمانی که من این کار رو بکنم یا اون کار رو بکنم به دلیل همه آگاهی هایی که دارن به جان من میفتن. و بنابراین شما سیدی منو بشنوید، حرفم این است که این ندا رو باید خاموش کرد. اگر یه زمانی حرفی بزنه واقع بینانه میشه اوضاع رو ارزیابی کرد، نه به جهت پیدا کردن مسئول و مقصر، بلکه به جهت اینکه کار رو چگونه میشه بهتر انجام داد. و خیلی از اوقات به جای اینکه خودمون به این قضاوت بشینیم، دیگران رو آگاه و آشنا میکنیم و میگیم شما به این قضاوت بنشینید، و اگر اونا گفتن به نظر عیب چندانی نداره یا اگر این کار رو به این صورت یا اون صورت بکنی بهتره، اون رو برای دفعه بعد انجام میدیم. زیرا ما فقط در دنیا اشتباه میکنیم و از اشتباه اونم باید بیاموزیم، نه اینکه بهش بیاویزیم. مسئله به همین سادگی. شما بیش از اون باهوش و دانا هستید که این کار رو نکنید، نمیخواید بکنید. چرا؟ برای که دوست دارید به هر دلیلی که ناراحت و خشمین و طلبکار و ناراضی هستید اینا رو به موضوعی مختلفی ربط بدید که هیچ کس دیگه ازش سر در نمیاره. هیچ. یعنی همونطور که شما خودتون بعدن صحبتایی که من کردید و بشنوید، خب شما یه سری مسئله میگید که خب اگر من بهتون فرصت میدادم میتونستید اون رو ادامه بدید، ولی آخر کار معلوم میشد که 200 موضوع نامرتبط رو شما روی هم ریختید و ارائه دارید. این همون کاریست که من تو تخته یا توی تلویزیون میکنم یا تو تخته سیاه میکنم، اسم رو مینویسم، یه اسم بسمه میگم 10 تا بچه‌ای که هستید اسمانتون رو بگید، بعد اسما رو روی هم مینویسم. بعد اگر یه کسی وارد کلاس بشه هیچ کنم از این اسامی رو نمیتونه بخونه چون روی هم. ولی اگر من 10 تا اس رو پشت سرم 1 تا 10 بنویسم، هر کس که وارد بشم به راحتی میتونه ببینه که اسم چه کسانی روی تخت است. شما بیخودی مسئله چرا با هم مخلوط میکنید؟ بعد خودتون توش گیر بیافتید، بعد وقتی با یه کسی در میون میگذارید او رو گیج و گرفتار کنید. بنابراین اگر تراپی هم میرید این کارو میکنید، هم تراپیستتون قرار نیست بذاره شما این کارو بکنید، و اگر این کارو میکنید بدونید بیفایده بیفایده بدتر از اونجا میپیش. حالا اگر هنوز فکر میکنید حرفی برای گفتن شنیدن داریم، ما به پیام ها رسیم اونو بشنیم و برگردیم و گفتگو رو ادامه بدیم. اگر فکر میکنید به اندازه کافی من امروز با شما دعوا کردم، میتونید خداحافظی کنید، هر جور میل شماست.
1: خیلی ممنون. نه دوست ندارم که وقت کسی دیگر رو بگیرم، حتما شما کسی هستن که بخوان تماس بگیرن. ممنونم، خیلی خیلی خوشحال شدم از این.
0: لطفا عرایز من جدی
1: مطمئنن. حتما. خیلی ممنون.
0: شما هم همینطور. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باش.
2: طراحی و ساخت کابینت های آشپزخانه و ریمادلینگ دستشویی، حمام و کلازت را با اطمینان به کیچنلند با 20 سال سابقه بسپارید. کیچنلند، کابینت های شیک و یونیک، پیش ساخته یا کاستم با امکان نصب در 1 هفته. کیچنلند، قیمت و تخفیف ویژه مخصوص کانترکتورها بر روی وایت شیکر کابینت. کیچنلند، شوروم در 22510 ونتورا بولوارد. تلفن 818-213-2123 kitchenlandpro.com.
3: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین؟ دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نان QM و خیلی برنامه های دیگر را ارائه می کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964405، پارتنرشیپ ویت نیو اینگ فاندینگ.
4: چطوری پیر مرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
5: ولی آقا رئیس درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
4: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
5: آخه چرا فقط من؟
6: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
7: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
8: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
6: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
9: با سلیقه ها میگن چ

0: چاپ چاپ میخرن.
1: شما چطور؟
2: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خاص موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
3: تخفیف های ویژه این جمعه، شنبه و یک شنبه در هولسام چویس را از دست ندهید.

خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حق کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.

0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگویی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که سفری یا کروزی 7 شب و 7 روزه در پیش داریم از لس آنجلس از بندر سن پیترو با رویال کربیان به مکزیکن ریویرا و دیدار از سه بندر بسیار زیبای کابو، مازاتلان و پورتو وایاترا. در این سفر 7 شب و 7 روزه با جمعی از هموطنان خوب و عزیز خواهیم بود. به دلیل اینکه از 21 دسامبر تا 28 دسامبر هست، در ایام کریسمس در کشتی خواهیم بود و برنامه‌های فوق‌العاده‌ای معمولاً کشتی‌ها دارن، ما هم برنامه‌های خودمون رو خواهیم داشت. علاوه بر اون من 7 کنفرانس و جلسه پرسش و پاسخ خواهم داشت. بنابراین اگر مایلی در این سفر که در ایام به یک اعتبار کریسمس و تعطیلات هست با ما باشید، با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 اگر خارج از امریکا یا داخل امریکا هستید، تلفن 818-279-2484 279-2484 با اریا کد 818. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام آقای دکتر، امیدوارم حالتون خوب باشه.
0: سلام،
1: خوشحالم که دارم باهاتون صحبت میکنم.
0: منم همینطور، بفرمایید عزیز.
1: حقیقتا آقای دکتر، یک چند روزی هست که من متوجه شدم باردار هستم، ولی خب چون با همسرم کمی اختلاف نظر داریم تو این زمینی که نگه داریم یا نداریم این بارداری رو، و من تا چند روز دیگه باید تصمیمم رو بگیرم و به دکترم بگم.
0: شما هر دو چند سالتونه؟ صبر کنید اول من اطلاعاتی بگیرم. شما چند سالتونه و همسرتون؟
1: من خودم 33 سالمه، همسرم 10 سال از من بزرگتره.
0: چه ایرانی هستن یا غیر ایرانی؟
1: نه ایرانی هستن، تقریبا ما 5 سال اومدیم کانادا.
0: چه مدتی ازدواج کردید؟
1: 10 ساله.
0: و فرزندی نداری تو این مدت؟
1: نه، حالا هیچ فرزندی نداشتیم و این انگار اولین بارداری من هستش.
0: هر دو فرزند چند دومی؟
1: من فرزند دوم هستم از سوم، همسرم فرزند اول هست از دو تا فرزند.
0: هر دو چی خوندی، چه میکنی؟
1: من فارغ التحصیل مهندسی هستم از ایران و اینجا هم که کانادا هم که اومده بودیم تو همون رشته خودم درس خوندم و تموم کردم. همسرم هم لیسانس مدیریت داره.
0: خب آیا شما تو رشته خودتون کار میکنی؟
1: بله، من تو رشته خودم کار میکنم و تقریبا یکی از سالهایی که داشتم راجبه همینم بود. یک چند ماهی هستش که تو یک شهر بزرگتری بودیم توی کانادا، ولی یک چند ماهی هست من یک موقعیت شغلی خوبی گرفتم، مجبور شدم بیام توی یک شهر کوچیکتر. خب شهری که الان هستیم ایرانی خب خیلی کمتره، مثلا از لحاظ پزشکی و حالا دکتر ایرانی اینا خب خیلی اینجا کمه، یعنی اصلا نیستش.
0: حالا شما دکتر ایرانی، شما دکتر ایرانی اونم برای کار پزشکی که در کانادا احتیاج ندارید عزیز. اونم
1: آره، ولی خب مثلا دوران بارداری اگه بخوام نگه دارم شاید مثلا یکمی قوت قلب واسم باشه، به خاطر همین.
0: خب یه داروهایی هست به اسم قوت قلب، یعنی چی؟ شما واقعا مهندسید، این تحصیلات یه نگاه علمی و واقع بینانه به جهان و طبیعته. خب حالا فرزند میخواستید یا ناخواسته باردار شدید؟
1: نه من خیلی میخواستم و این چیزایی هم که حالا با توجه به مثلا آدم میشنوه احساس میکردم که حالا مثلا شاید بارداری ما به مشکل بخوره و نیاز به کمک داشته باشیم.
0: من اصلا از باز شما تو باز رفتید یه جایی که مثلا نمیفهمم. مثل این که من درباره یه ماشین صحبت کنم بعد فکر کنم ممکنه مثلا این ماشین یه دفعه آتیش بگیری. آخه یه مبنای این حرفا میخواد، یعنی همین جوری شما برای خودتون چیزای سرهم میکنی؟ شما آمدید و میگید شما بچه دلتون میخواست، همسرتون هم دلش میخواست صاحب فرزندی بشی؟
1: نه همسرم دلش نمیخواست.
0: و استدلالشون چی بود؟
1: همسرم میگن که ما چون اینجا توی کانادا هستیم و خب تنهایی، خانوادمون اینجا نیستن.
0: خب چه شانسی آوردی؟ چه شانسی آوردید عزیز؟ چه شانسی آوردید؟ من در یه شهری زندگی میکنم که اگر 100 مورد اشکال در زندگی زناشویست 95 تاش به خاطر خانواده هست. شما وقت نگرانید که خانواده هم نیستن، خانواده میخواید بریشون.
1: خب همسرم معتقدن که مثلا ما الان تو این شرایطی که بی کس و کار هستیم
0: بی کس و کار عزیزم آخه این اولا عزیزم من نمیدونم شما خود همینجوری حرف بزنید. اولا هر دو تاتون کار دارید و درآمد. بی کس بودن یعنی چی؟ بی کس بودن یعنی مامانم باید پدرون باشه و بابا. من که دارم خدمتتون عرض میکنم
1: معتقدم آقای دکتر.
0: من با اعتقادشون چی کار دارم؟ اعتقاد غلطی دارن. برای بی کس و کاریم. خب پس برای چی اومدید اصلا؟ شما نمیرسید اگر تش بیارید به کانادا پدر مادر و فامیل رو را نمیاندازید هواپیما چارتر کنید بیاید؟ اینو نمیدونستید اینجا بیاید کسی نیست؟
1: چرا من میدونستم.
0: ایشون چی؟ ایشون هم نمیدونستم.
1: نه
0: ایشون فکر میکردن اینجا پدر مادر و خواهر برادر چون اینجا هستن؟
1: نه ایشون میگن حالا که این شرایط واسه اون پیش اومده زندگی توی کانادا سخته و مثلا حالا بچه رو مجبور میشیم از یک سالگی بذاریمش دیکر.
0: نه بچه رو از یک سالگی از مجبور نیستید بذارید ولی از دو سالگی بهتره و باید بگذاریدش دیکر. شما خب از چرا موندی؟ خب چرا بر نمیگردید عزیز؟
1: من دوست دارم آقای دکتر شرایط اینجا رو و پیشرفت دارم میکنم توی کارم و آزادیه که اینجا دارم توی هر زمینه ای خیلی دوست دارم.
0: همسرتون دوست دارن اینجا باشن یا نباشن؟
1: نه همسرم اصلا اینجا دوست نداره و خودش دیروز به من گفتش که من اینجا نمیتونم واسه تمام عمرم انتخاب کنم.
0: اوکی بنابراین پس شما باید یه تصمیم بگیرید. مشکل شما بچه نیست، مشکل شما محل اقامتتونه. ولی خبر بد براتون دارم، به احتمال بیش از 90% برید ایران، خانواده بیشتر مسئله و مشکل شما هستن تا نبودنش. برای که ما دو تا مشکل مهرطلبی و وابستگی داریم و باز جمعه ما یه دفعه دیگه برای بار هزارم تکرار میکنم، من در شهر لس آنجلس که نزدیک 49 سال هستم و با هزاران نه ده ها هزار آدم در جهت مسائل زندگی زناشون در ارتباط بودم، بزرگترین دلیل جنگ و جدایی و طلاق خانواده ها. حالا شما دوتا از بی کسی می نالید. ایوان حالا اون که باور ایشون من ایشون که نیستن از باورشون دفاع کنن، برای اینا موضوعی باور نیست عزیزم، موضوعی واقعیته. یعنی اگر ایشون حرفشون این است که پدر و مادر و خواهر و برادر من و بقیه خویشاوندان یا پدر مادر تو خویشاوندان نباشن ما میشیم هیچی، خب باعث تأسفه. در قرن 21 زندگی میکنیم، اون مال یه دوران دیگری بوده که مردم اگر کنار هم و با هم نبودند و در سرمای سخت اون زمان و گرسنگی و تاریکی پشت به پشت هم نمیدادن میمردن. حرف درست بود ولی نداره امروز. بله به کسی که مانع شما نیست، شما اینجا رو دوست دارید چون دوست ندارن، معلومه باید به نفع ایشون شما برگردید برید ایران. برای اینکه ماجرای خوش آمدن مساوی بد آمدن که نیست، یه واحد رنج مساوی یه واحد لذت نیست. به علاوه من نمیدونم اونجا چه خبر بوده که شما چرا هر دو من موافق نبودید که بیاید مهاجرت.
1: چرا هر دو ما موافق بودیم و از لحاظ اقتصادی الان آقای دکتر شاید جوی نیستش که من بخوام برگردم ایران 100%. از لحاظ الان من خودم اینجا دارم کار میکنم و خرجی زندگی و خرجی خودم رو دارم در میارم. این شاید تو ایران واسه من 100% فراهم نیستش و همسرم هم الان نمیتونه همچین شرایطی از لحاظ اقتصادی فراهم کنه.
0: اوکی بنابراین پس ولی پرسش این است که ای به ایشون بگید حالا بی کس هستیم و نیستیم، تو ترجیح دینه که ما اینجا بمونیم یا الان بار سفر ببندیم بریم ایران؟ فکر کنیم پاسخ ایشون چیه به شما؟
1: ایشون به من میگن که اگه بچه میخوای برگردیم ایران و انگار تو خونه پدر مادر ایشون زندگی کنیم.
0: با پدر و مادر ایشون زندگی کنی؟
1: تو خونهشون؟ بله.
0: نه من گولم که نمیخواید بزنید عزیز، میگم پدر مادرشون هم تو اون خونه هستن یا نیستن؟
1: بله تو خونه هستن.
0: حال برید برای که زندگیتون رو به هم بریزی، برای که دلیل نداره که شما و ذهنیتتون و زندگیتون و تحصیلاتتون و کارتون و اینا با پدر و مادر ایشون سازگاری داشته باشه. شما ای بس با پدر مادر خودتون هم نمیخواید زندگی کنید، چطور باید با پدر مادر ایشون زندگی کنید؟ بعدم ایشون میخوان شما بچه بیارید بدن دست پدر مادرشون. همچی پسرشون هم خیلی مستقل و آزاد و خودکفا و با باورهای درست بار نمیبرن که الان میخوان نوشون رو بیارن. به هر حال حالا بذارید من ازتون این سوال بکنم، واقعا پرسشتون چی؟ یعنی شما در جهت ایشون حرفشون این است که ما بریم بچه رو سخت کنیم یا نه؟
1: بله ایشون میگن که الان شرایطش رو نداریم و بهتره که بچه رو الان سخت کنیم و من خودم به این نتیجه رسیدم که اگه من بخوام الان تو این سن، چون فکر میکنم الان خیلی سن خوبیه واسه بچه دار شدن برای من، اگر من بخوام تو این سن بعد از 10 سال ازدواج بچه رو سخت کنم، واسه یک حس خیلی عجیبی تو وجودم به وجود اومده که احساس میکنم نمیتونم این رابطه ادامه بدم.
0: خب هم مسئله اونم عزیزم با سخت بچه اونم تو این سن و سال، احتمالی که حامله نشید و احتمالی که مسئله داشته باشید هست. بنابراین اگر شما بچه نمیخواد یه مسئله است. همسرتون اصلا بچه نمیخوان یا فقط اگر در ایران باشه بچه میخوان کنار پدر مادرشون؟
1: نه فکر کنم ایران اگه باشن مشکلی ندارن، مشکلشون اینجاست. در صورتی که من بهشون گفتم که اینجا بچه آینده خیلی بهتر داره توی ایران، 100% آیندهش از ما خیلی بهتر میشه، روشن‌تره و ما همه تلاشمون رو میکنیم که کنارش مادر پدر خوبی باشیم.
0: وقت بیشون نظرشون چیه عزیز؟
1: میگن که من خیلی دارم ساده انگاری نگاه میکنم قضیه رو و قضیه سختر و مسئولیتش پیچیده تر از این حرف هست.
0: ایشون شغل و کارشون دقیقا چیه؟ مدیریت، کجا مدیریت خوندن در ایران؟
1: نه ایشون تحصیلاتشون مدیریت هستش و کارشون الان کار انگار فروشه.
0: تو چه زمینه ای کار فروش رو انجام میده؟
1: تو زمینه ماشین.
0: اوکی. بنابراین یه مؤسسه خصوصی است که ایشون یا دارن یا با یه کسی اونجا کار میکنن، درسته؟
1: بله.
0: ولی در ایران مدیریت یا هرچی خوندن، چی خوندن دقیقا، چه رشته ای رو خوندن؟
1: مدیریت بازرگانی.
0: کجا خونده؟
1: دانشگاه، یکی از دانشگاه های انکاروردی توی تهران.
0: اوکی. حالا عزیز ما به پیام ها رسیدیم، اگر فکر کنیم ما هنوز حرفی برای گفتن شنیدن داریم میتونیم کار بکنیم در خصوص بچه هم همینطور، چون به نظر من مسئله باورها و اعتقادات هر دوی شما مطرحه. در این حال من نمیدونم انتظار پدر مادر شما و یا پدر مادر ایشون چه هست که در شرایطی که اگر اونا خبر دارن که بار دارید بخوان شما بچه رو داشته باشید جان. ای فکر ما این حرفی برای گفتن شنیدن با هم داریم، ما پیام ها رو بشنیم و برگردیم گفتگو رو ادامه بدیم، اگر نه خدافظی کنیم هر جور میرسیم.
1: بله منتظر میمونم. ممنون.
0: روی خط باشید لطفا. شنگ نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: هدا کرد هستم. توصیه‌ای براتون دارم. پولی دارید مثلا 100 یا 200 یا 500 هزار دلار و حتی بیشتر و میخواهید در جایی سرمایه گذاری کنید که اصل پولتان گارانتی داشته باشد، پایین نرود و بهره خوبی هم به شما بپردازد. بنابراین با من تماس بگیرید. تلفنم 310-259-9900 310-259-9900.
3: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، $3,200,000 در تصادف موتورسیکلت،
4: $5,000,000 در تصادف اتومبیل
3: و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر.
4: از اولین انتخاب،
3: بهترین انتخاب، پیام شایانی.
5: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
3: 818-777-777-777.
6: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
7: سامان، پاشو این وام خونه رو فالوآپ کن.
8: باشه.
7: چرا همینجور راه لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
8: باشه بابا، باشه.
7: هی میگه باشه. یعنی چی باشه؟
8: بابا جان، باشه یعنی وام با که هم باشه. پس خیالت راحت باشه. باشه.
3: با 24 سال سابقه در 44 ایالت آمریکا، پیام کهن باش برای وام همراه شماست. 310-488-2010 310-488-2010. با پیام کهن باش برای وام نگران نباش.
7: سامان،
8: باشه بابا، باشه.
3: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
9: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی، شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک‌های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید. 310-474-2010 310-474-2010 310-474-2010. sorudivision.com.
10: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرودی.
11: آخ، دست بهم نزن، درد میکنه.
12: کجا درد میکنه عزیزم؟
11: پام درد میکنه.
12: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
11: همه جاش انگار. اوف، دست بهش نزن.
12: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
11: کجا بریم؟
12: پیش دکتر کوسری.
11: کدوم دکتر کوسری؟
12: بابک کوسری.
11: آها، بسکتبالیسته.
12: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس‌آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
11: درد میکنه.
12: پس پاشو بریم دیگه.
11: هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
12: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
11: آخ گفتی. نیکی و پرسش.
13: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
14: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
15: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.

0: برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام مجدداً آقای دکتر.
0: سلام بفرمایید. شما چند وقتتونه دقیقا الان؟
1: من فکر کنم تقریبا زیر یک ماه هستم.
0: اوکی، بسیار خوب. خب حالا ایشون حرفش این است که شما الان بچه رو نمیخواید، یا اصولا فکر کنن که نمیخوان صاحب فرزندی بشه؟
1: آقای دکتر، در ادامه نگرانی همسر من، ایشون به من میگن که مثلا چون الان ما امکان خرید خونه رو فعلا نداریم.
0: اصلا باید از این باید خیلی خیلی باید امکان خونه خرید خونه یعنی چه مسئله؟
1: واسه ایشون مهمه، میگه حداقل آدم خیالش راحته.
0: همه خیالشون اتون خیال وقتی آدم اجاره نشینه راحت داره. عزیزم آخه اینا بحثا توجیه اقتصادی درستی که نداره، اینا برمیاره به یه باور عجیب و غریبی که آدم باید خونه و زندگی داشته باشه، بعدم مالک باید باشه. از نظر اقتصادی برای بسیاری از مردم اجاره در یه دورانی خیلی خیلی از نظر اقتصادی با صرفه تر. حالا خب همچنین هست که ما اگر بچه بیاریم نمیتونیم خونه داشته باشیم، پس به جای بچه خونه میاریم. بابای بالا
1: و آقای دکتر، ایشون همینطور نگران هستن که خب همینطور که خودتون میدونین مثلا وضعیت اقتصادی کانادا خیلی زیاد خوب نیستش و خیلی از شرکت های بزرگ مثلا رو به ورشکستگی هم. و
0: به شما چه شما مثلا... شرکت های بزرگی؟ ایشون میخوان یه جایی کار بکنن و فکر بکنید که ممکنه یه روزی ایشون کار نداشته باشه؟
1: بله، انگار مثلا okay. یه جورای استیبل نیستش کار.
0: آشون توی کار مبتنی بر تحصیلاتشون و یا تحصیلات عالیه ای نداشتن، آمدن در خودشون درگیر یه خرید و فروش کردن. پس بنابراین هم ایشون نگرانی مالی دارن، بعدم اینجا رو هم دوست ندارن. خب شما میخوای چی کار کنی؟ شما اگر حالا بیاد یه فرض بگیم، شما فراموش کنید ماجرای خانه پدری و مادریشون رو، شما برگرد ایران فکر کنید دوتاییتون یه درآمد خوبی خواهید داشت برای زندگی و صاحب فرزند شدن، مثلا خونه خریده. اطلاعاتی که من دارم که فکر میکنم شما با این نوع کارها حتی 10 سال دیگه هم بتونید خونه بخرید در ایران، که ایشون الان میگن ما اینجا نمیتونیم خونه بخریم. خب وقت شما چه کجا بیاد فرض رو بدیم بگیریم که ایشون محکم ایستادن که من بچه نمیخوام، شما واقعا در یه چنین شرایطی میخواید چه کار کنید؟
1: اگه همسر من الان همطور که الان میگن بچه نمیخوام، خب با اینکه من خیلی بچه دوست دارم و احساس میکنم بعد از مثلا 10 سال ازدواج دیگه یک جورایی هم دیر شده، خب ولی بازم دوست ندارم که بچه‌مو بدون اینکه مثلا پدرش رضایت داشته باشه به دنیا بیارم.
0: اوکی، خب فرض میگیم بچه سیخ شد، شما فکر کنید با یه همچی چیزی میتونید راحت زندگی کنید؟ و فعلا هم موضوع بچه منتفی باشه تا اول خونه بخرید؟ آخه اینا که نه واقع بینانه است نه عاقلانه، برمیگرده به یک احساسات و اعتقادات غیر مرتبط به دنیای امروز و زمانی که درش زندگی میکنید. عزیز برای ایشون اگر اینقدر علاقه من بودن در ایران چرا آمدند؟ نه اینکه بگم چرایی، یعنی چقدر فکر میگردن که اینجا همه چیز هست که احتمالا نیست، و دوم اینکه خب الان هم میتونن برگردن، ولی من مجبورم برای که به هر حال یه ذره وظیفه و مسئولیت من اینجاست. زندگی شما کاملا با یه همچی حرفایی که میزنید و باورها و تفاوتهایی دارید و رضایت شما از کار کردن اینجا و آزادی ها و فرصت هایی که دارید و بعدن رفت گشتن به ایران و رفتن به خانه پدری و مادری ایشون و همه اینا، من نگران میکنه که اگر شما الان بچه را نداشته باشید، بعدن در یه مدت کوتاهی که فرصتی دارید اقلا این دوتا بچه را نداشته باشید، زندگیتون در خطره. و یا هیچ وقت مسئله جدایی و اینها و یا مواردی از این قبیل بینتون مطرح شده یا هیچ کدومتون بهش فکر کردی؟
1: بله آقای دکتر، کلان اختلاف نظر و درگیری زیاد داشتیم.
0: حالا بیاد یه سناریوی رو فرض کنیم، ایشون پاش میستن که من بچه نمیخوام و شما هم از سر با وجود نارضایتی و اینکه ممکنه بهتونم آسیبم بزنه و بعدم بگذاریم از ذره باورها و اعتقاداتون بچه رو سخت میکنی، شما فکر میکنید که خوب و خوش با هم خواهید بود؟
1: قبل از این داستان بارداری من همیشه اگه هر بدترین دعواهایی هم که بینمون پیش میومد، ولی من تای دلم یک امیدی داشتم که شاید مثلا سه چیزه درست بشه و برمو به بهتری، ولی از موقع که این اتفاق افتاده و انگار یک مسائل جدیدی رو من شناختم راجع به ایشون، نه فکر نکنم بتونم زندگی اومده آن بدم.
0: و منم نگران اون هستم عزیز، ولی اگر اینشون حتی به قیمت جدایی از دست دادن شما باشه، باز هم همچنان بچه رو نمیخوان و میل برگشت به ایران رو دارن؟
1: بله فکر کنم دوست
0: دارن برگردن. به من بگید دوتا موضوعی که در رفتار و اخلاق و گفتار ایشون هست که شما دوست ندارید، ماجرای بچه رو نمیگم، چی هست؟ اختلاف و اشکالتون بیشتر در کدام زمینه هست؟
1: آقای دکتر، این چند ساله که ما با هم هستیم، من حالا شاید من بعد موقع اصلا بد گفتم راجع به کسی، ولی ایشون خیلی یک تعصب خیلی خاصی داره که از همه، حتی از مثلا دوستای دورش یا حالا آدمای نزدیک فرق نمیکنه، یه تأثیر خیلی خاصی داره که از آدمای اطراف خودش خیلی دفاع میکنه، جوری که مثلا ما بحثمون اصلا دعوامون خیلی شدید میشه، جوری میشه که مثلا من اصلا ناراحت میشم، با اینکه خیلی آدم صبوری هستم اصلا صبرم تموم میشه و صبرم تبدیل به خشم میشه.
0: نه حالا ایشون از یک کسی تعریف میکنن بکنن، ولی بعدا میخوان با اون تعریف چی کار کنن؟ یه زمان اسم از یکی تعریف بکنن بعد
1: تعریف نمی کنن، یعنی میخوان به من بگن که

0: برای دوستانتون باید بسیار محدود باشه، یا دوستان ایشون رو مثلا 3 نفر رو میشناسن که مثلا دوستن.
1: بله بله، خب مثلا یک سری دوست داشتن که از قدیم، از زمان مثلا جوانیشون باهاشون در ارتباط بودن و حالا من تصادفاً مهاجرت کردم.
0: خب غیر از ماجرای دوستان ایشون و منفی بودن شما از نظر ایشون و جانبداری ایشون دیگه چی؟ خب موسه اختلاف نمیتونه باشه. اگه برگردم بگن این چون دوست خوب منه بیا به 100,000 دلار بده، بیا مثلا است. اگر بگن دوست خوب منه بذار بیا تو خونه ما زندگی کنه، بله. ولی آخه حالا ایشون معتقدن دوستانشون خوبن، شما اگر نگاه و نظر دیگری دارید چرا موجب اختلاف و دعواتون بشه؟
1: آخه ایشون فرصت مثلا صحبت کردن، بعضی موقع فرصت صحبت کردن رو نمیده به من. مثلا جوری میشه که شاید مثلا اون لحظه من فقط میخوام یک جمله رو مثلا بگم یا یک حرفی با ایشون گفته باشم. مثلا خیلی راحت من این کار رو با خواهر خودم یا شاید با دوستای خودم انجام بدم، از اون مسئله میگذریم. ولی حرفی که من با ایشون میزنم تبدیل به دعوا میشه و این مسئله خیلی توی رابطه ما تکرار شده. حالا چه به
0: خاطر شما فکر کنید شما یا ایشون یا هر دو آدمای عصبانی هستی؟
1: من آدم عصبانی نیستم، ولی ایشون کلا من از روزی که میشناسمشون تا حالا ندیدم سر یک مسئله خیلی خوشحال بشن یا بدونم که مثلا یک هدف خاصی دارن که میخوان تو زندگی بهش برسن و سر اون مسئله خیلی دارن تلاش میکنن و خیلی خوشحالن. تو این 10 سال من تا حالا همچی چیز ندیدم.
0: یعنی چی؟ من نفهمیدم. یعنی آدم بدبین و منفی هستن؟
1: بله تا حدودی.
0: شما اگر آنچه رو که در مورد ایشون میدانید رو میدانستید با ایشون ازدواج میکردید؟
1: خب
0: ایشون فکر میکنید اگر آنچه رو که درباره شما میدانن رو میدانستن با شما ازدواج میکردن؟
1: نمیدونم آقای دکتر.
0: یا مسئله پیچیده ای عزیز، به هر حال به خیلی چیزا مرتبط. حالا اگر بهتون بگم اگر پرسشی دارید یا سوالی دارید که فکر کنید من شاید بتونم جواب بدم، من در خدمتون هستم.
1: به خاطر فقط این سوال دارم که حالا به خاطر این اختلاف نظر و درگیری که حالا بینمون هست، راهی به نظرتون راهی هست که بشه به خودمون کمک کرد و این حالا این بچه رو نگه داریم یا نه؟
0: به نظر من بهتر این است که با یک کسی 5 ساعت 10 ساعتی قرار بذارید، چرا از با ایران باشه، کسی در ایران باشه یا همونجا در کانادا هر جایی که هستی، چون در شهرهای بزرگ هستن حتی از طریق تلفن میتونید این قرار رو بذارید، یه 5 ساعت 10 ساعت صحبت کنید عزیز. ولی منو نگران میکردید. یعنی به نظر من اگر شما بچه رو بخواید، اگر شما بخواید کانادا بمونید، اگر ایشون فعلا بچه رو نخواند، اگر ایشون نخواند در کانادا بمونند، یک کمی درباره آینده زندگی زناشوییتون من رو نگران میکنم.
1: بله درست.
0: و بنابراین هم با ایشون صحبت کنید و هم یک کسی رو پیدا کنید، دوتایی با اون فرد صحبت کنید، زن و مردش هم فرق نمی کنه. اگر هم نه برای
1: من دارم آقای دکتر مشاور، خانم مشاوری هستن اینجا، ایرانی هم هستن.
0: خب
1: تا چند روز پیش از همسرم خواستم بیان که با ایشون صحبت کنم ولی راضی نشدن.
0: به هر حال مسئله جدی است عزیز و میخوام اینو بدونید. یعنی من اون چیزی رو که میبینم این است که اینکه شما با گذشت زمان و اینکه یک کمی راه‌های متفاوتی دارید یا جهت و هدف‌های مختلفی دارید بیشتر کنار هم باشید رو من کمتر میبینم. بنابراین همچنان شما با تراپیستتون صحبت کنید، از ایشون هم بخواید که حتما بیان یا خودشون یک کسی دیگر رو انتخاب کنند و برید یک گفتگویی داشته باشید، شاید کمی چراغ‌ها رو روشن کنن، ایشون هم ببینن. اگرم دلشون خواست حتی میتونن صحبت‌های من رو هم ازشون بخواید بشنون، البته خوشحالشون نخواهد کرد، ولی اگر دلشون خواست ولی دوتایی بیاد روی خط خوشحال میشم با اتون صحبت.
1: ممنون آقای دکتر، ممنون از وقتتون.
0: برحال

0: آرزوی بهترین ها رو دارم، با امیدوارم هر دو به یه نتیجه‌ای و به یه توافقی در این زمینه ها برسید. مواظب هم دیگه باشید.
1: ممنون از
0: لطفتون. خواهش میکنم. شنگ رجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
2: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
3: مهرا خان میبخشید با اجازتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نامه رو تمومش میکنم.
4: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
3: ببخشید منظورتون چیه؟
4: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
3: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
5: رادنی مصریانی، وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
3: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
6: کروز 7 شب و روزه به مکسیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبین همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-2484.
7: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
8: بله میشه.
7: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
8: بله اون هم میشه.
7: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
9: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
10: نیچکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09

0: 144 MGM Land.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM Land هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. cutlermediationgroup.com تلفن 323-818-3247 323-818-3247 Cutler Mediation Group پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.

0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام دکتر، حال شما خسته نباشید.
0: متشکرم، بفرمایید.
1: مرسی جناب دکتر. من سوال داشتم راجع به پسر 2 سال و نیمم. پسر من
0: نه صبر کنید. شما و همسرتون هر دو چند سالتون عزیز؟
1: من 34 سالمه، همسرم 32 سالشه.
0: ایرانی هست؟ ایشون ایرانی هست؟
1: بله ایرانی
0: هست. چه مدلی تو استرالیا هستی؟
1: تقریبا 15 ساله هر کدوم استرالیا هستی.
0: چه مدلی ازدواج کردی؟
1: ما حدود 10 ساله که با هم زندگی میکنیم. 4 سال پیش ازدواج کردیم.
0: بسیار. هر دو چی خوندی چه میکنید؟
1: همسرم تحصیل خاصی نکردم، تو ایران که بودن خب دیپلم گرفتن، ولی اینجا خب کار کانستراکشن و بیزینس و اینا انجام میدن. من تحصیلاتم توی استرالیا بودش و وارد یکی از رشته‌های الایت هلت شدم، پدرش خوندم اینجا، ولی از موقعی که پسرم به دنیا اومده دیگه کار نمی کنم.
0: اوکی. حالا موضوع پسر چیه عزیز؟
1: جا؟
0: موضوعی که برش تلفن کردید برای پسر 2 سال و نیمتون چیه؟
1: پسر من الان یه مدتی هست که خیلی هرچی که میخواد خیلی به شدت گریه میکنه و یه حالتهای پیدا کرده که مثلا خیلی حالتهای مثلا لوس و
0: نه سب کنید. به من بفرمایید که تو 1 سال اول چیز خاصی دارم به پسرتون میتونید به من بگید یا مثلا اون مشکلی باش نداشت؟ در 1 سال در تولد تا 1 سالگیش مسئله مشکلی چیزی با پسرتون داشتید یا نه؟
1: خب ما زمانی که پسرم به دنیا اومد مجبور شدیم که چیزی که میتونم فکر کنم این که خونمون رو یک مدت توی هتل زندگی کردیم و یه مدت زیادی مجبور شدیم توی Airbnb زندگی کنیم، یعنی یه جای ثابت نبودیم تا تقریبا پسرم فکر کنم از 6 ماهگیش. ما تقریبا این شرایط رو داشتیم تا حدود 1 سال 1.5 ماه و اینکه خب خیلی جابجایی داشتیم، این چیزی که میتونم بگم. و اینکه وقتی هم که به دنیا اومد یک هفته توی قسمت خصوصی NICU بیمارستان بود به خاطر مشکل تنفسی که داشت.
0: این چه مشکل تنفسی داشت؟
1: به خاطر سزارین مایه که توی ریش بود خارج نمیشد و بنابراین توی بیمارستان نگهش داشتن و گفتن که فکر میکنن که ممکنه عفونت هم داشته باشه. چند روز توی آنتیبیوتیک بود و زیر دستگاه بود تا اون مایه خارج بشه. در آخر هم یه پروسیجر انجام دادن، با یه نیله یه چیزی ساکشن کردن، آب ریش رو خالی کردن و بعد از یک هفته ما تونستیم ببریمش خونه. یعنی تا دو روز تقریبا تا 2 روز اول من پسرمو نتونستم ببینم به خاطر اینکه تو قسمت کلا بیمارستان من بردنش بیمارستان دیگه، ولی خب همسرم باهاش بود، من باهاش نبودم.
0: ولی بعد از مثلا غیر از شما همسرتون کسی که در کار تربیتیش دخالت نداشته تو خونه که نبوده بوده؟
1: جان
0: بعد از 1 سالگیش کسی دیگه غیر از شما و همسرتون تو خونه که با هم زندگی میکردید بوده یا نبوده؟
1: نه.
0: بنابراین از 1 سالگی تا 2 و نیم. خب چه زمانی مسئله مهدش مطرح شد؟ مهد کودک اگر رفته مطرح شد؟
1: مهد کودک تقریبا 1 سال و 2-3 ماه که بود دیگه، بعد از اینکه خونمون ستل شد و وارد این خونه دائممون شدیم، من پسرمو 2 روز در هفته گذاشتم مهد به خاطر اینکه دور و برمون نه دوستی داشتیم نه کازینه چیزی داره. یا ذره دوست داشتم که خب همه تایمش با من بود، دوست داشتم که خب با بچه های همسون مثال شروع کنه یه ذره در ارتباط بودن.
0: نه صبر کنید 12-14 ماهگی بچه با کسی ارتباط برقرار نمی‌کنه. ببینید اون عزیزم، هیچ بچه 14 ماهه‌ای با بچه دیگری ارتباط برقرار نمی کنه، نه بازی با هم می کنه نه کاری با کار هم داره، بعد ممکنه مزاحم هم بشن. بنابراین این تصور که من 12 ماهگی یا 2 ماه بعد از 1 سالگیش گذاشتم مهد برای که با من نباشه، آخه اصلا مهد قرارش برای اونم پسر بچه قبل از 20 ماهگی که درست نیست.
1: اوکی، چیزی که من اینجا یعنی رفتم پرسیدم و سوال کردم و اینا، اصلا وقتی که من نزدیک شاید مثلا فرنس مثلا 20 تا 25 تا من هی رفتم میرفتم چکین کردم که بدونم کدومش بهتر، اینا همشون به من میگفتن که خیلی دیداری بچه تو میاری و از یک سال بگذره خیلی سخت میشه و فلان و اینا دیگه. من با کلی کلنجار رو با همسرم صحبت کردیم و اینا، دیگه بالاخره وقتی که تقریبا 13-14 ماهش بود دیگه دو روز در هفته گذاشتیمش من، ولی خب هیچ مشکلی هم نداشت به اون صورت مثلا که بگیم اذیت شد و اینا، نه به اون صورت، ولی خب اون تصمیم بود که اون موقع گرفتیم براش.
0: نه اون تصمیم که اشتباه بود، چون شما رو خط رو عزیزم بچه ها حتی قبل از 17 ماهگی 18 ماهگی با هم دیگه بازی نمی کنن.
1: درسته،
0: یعنی اصلا تشخیص نمی، حالا اون گذشته و رفته. خب الان مشکلی که باش داری چی عزیز؟
1: الان مشکلی که هست اینه که جام دوتا خیلی گریه میکنه، یعنی مثلا تیوی میخواد ببینه یا اینکه مثلا چه میدونم کفششو نمیخواد بپوشه، یا یکی چیزی مثلا دست یکی از دوستاش میبینه میخواد داشته باشتش نمیتونه داشته باشتش، یا یکی میاد یه چیزی از دستش میگیره میکشه، سر هر چیزی گریه میکنه. و اینکه همسر من به این اعتقاد داره که میگه که خیلی لوس شده، خیلی چی میگن از پس خودش بر نمیاد، نمیتونه از خودش دفاع کنه جلو بچه های دیگه، یکی میده چیزی از دستش میگیره.
0: توی استرالیا اخیرا مسلسل اینا میفروشن که بخرید به دستش، از خودش بچه دو سال نیمه بره دفاع کنه بچه فقط
1: من دقیقا مشکل با همینه که ما سر این قضیه اختلاف نظر داریم. من فکر میکنم مقطع سنشه، هم سر میگه که نه به خاطر اینکه ما اینجوری بارش آوردیم مثلا بگیره بزنه بگیره مثلا اگه چیزی کسی از دستش میکشه.
0: ببخشید حتما نظر همسرتون بسیار بسیار اشتباه. ماجرای این که ما از بچه ها بخوایم از خودشون دفاع کنن و وقتی در شرایط بدی قرار میگیرن به مسئولین مدرسه یا هر جایی که هستن مراجعه کنن، مثل من شما که اگر دو نفر تفنگ یا چاقو اومدن خونمون ما نمیریم آشپزخونه چاقو برداریم بریم سراغشون، پلیس زنگ میزنه. برن اون نگاه که نگاهی اصلا درستی نیست. و بعدم ماجرای لوس شدن بچه از این است که بچه محبتی خواسته بهش ندادیم، بعدن به این نتیجه رسیده که با دست به مانورایی بزنه تا اون رو بگیره. بنابراین بچه لوس فقط و فقط نتیجه نگلکت، غفلت و بی‌توجهی پدر و مادر در برخی از موارد به بچه است. هر بچه‌ای که هر چی میخواد رو بهش بدید لوس نمیشه هیچ ابدا. اونجا این اصلا این نظریه و نگاه هایی که ایشون دارن به هیچ وجه واقع بینانه و درست نیست. از مدرسه گرفته که بی خودی گذاشتش و اون مسئولین مدرسه که سخنرانی میفرمودن غلط میفرمودن، برای این که شما دیر آوردید یا اصلا خنددار عزیز. این که به کنار، شما از این کشوری صحبت میکنید که این اصول و قوانین رو میدونن. اما ببینید عزیز، الان شما در مقابل شما بین سن 14 ماهگی تا 36 ماهگی بچه درگیر دو چیز میتونه بشه. یکی مسئله جنگ قدرت، پاور استراگل، یعنی به این نتیجه میرسه که همطور که پدر بزرگوارشون هم میخواد که باید هر چیزی رو اگه زورش میرسه بره بگیره، اگرم بهش زور گفته اونا بره یه جای دیگه زور بگیره. یعنی به جای اینکه وارد همکاری بشه که حالا که یه ذره بزرگتر شده، نه اون زمان، یعنی بعد از 20 ماهگیش که ما یه توپ میگیریم من میدازم برای تو، تو میدازی برای من بازی کنه، تبدیل میشه به اینکه بخواد اوضاع رو کنترل کنه. البته مهمترینش این است که شرایطی براش فراهم کنید، یه بچه آرومی یا یه ذره بزرگتر رو پیدا کنید حتی خارج از محیط مدرسه، مهد مثلا، حتی میتونه از همون مهد باشه، با هم اینور اونور برن، با هم بازی کن، دوست بشن، رفیق بشن، بعدم یه مقدار بازیای درست کنید که دو نفره باشه، این باید بازی کنه اونم بازی کنه، تا خود شما میتونید بهشون بپیوندید، سه طرفی اتاق بشینید توپو به هم دیگه بفرستید. یعنی اونو به این نچ رسوین که ما از طریق همکاری هم بازی میکنیم، هم لذت میبریم، هم خوشحال میشیم، هم میخندیم، هم خوبه، هم شما هم به عنوان مادر پاداش بهشون میدید. یعنی اون رو باید داشت. دوم اینکه اگر بی خودی گریه میکنه، یعنی یه موردی است که گریه کردن معنایی نداره، یعنی اتفاق بدی افتاده، تنها راهی که شما میتونید اون رو از این کار بیاندازید بی‌اعتنایی مطلقه، یعنی گویی که اصلا من نمیبینم تو گریه میکنی، اصلا صدا تو نمیشنوم. چون اگر قرار باشه شما بهش توجه کنید اون به هدفش رسیده. یعنی من اگر بچه‌م بگه که چیزی میخوام و بهش ندم خودشو بنازه رو زمین، بزرگترین اشتباه من این است که بعد از این مدتی حالا یا باش حرف بزنم یا چیزی بهش بدم یا فکر کنم راضیش کردم از اون بگذره. نه، اون فقط یاد میگیره که از این بعد هر وقت چی خواست خودشو بنازه رو زمین. ولی اگر بی‌اعتنا باشم این است من نمیبینمت، نمیشنوم، میخوای جیغ بزنی بزن، میخوای این ور اونور بپری بپر، هر کاری میخوای بکنی بکن، این راه ما رو به جایی نمیبره، میتونه کمکش کنه. من تو سیدی پرورش تعلیم تربیت استرالیا هستی، تو شهرهای بزرگ سیدیای من هست به دست بسیاری از دوستان. تولد تا 3 سالگی رو شما و حتی همسرتون اگر فرصتی دارن 15 ساعت بشنویدش. ببینید اشتباه نمیتونید بکنید، ولی تا به حال کردید، میتونید کار دست خودتون بدید. یعنی اون الان وارد جنگ قدرت شده، یعنی به این نتیجه رسیده که در حقیقت هر کسی، پدرم که در این ذهنیت رو داره که بدون تردید غیر مستقیم و حتما مستقیم روش اثر گذاشته و بنابراین درگیر این شده که من باید برای زندگیم بجنگم. نه، من قرار با زندگیم محبت کنم، دوستی کنم، همکاری کنم، بازی کنم. ما در مرحله جنگ نیستیم، جنگ مال آدمای گرفتار و بیماره. و بعدم اگر فکر میکنی در مثلا به یه چیزی داره عادت میکنه و از اون داره سوء استفاده میکنه، بی‌اعتنایی مطلقه، یعنی اصلا محلش نذارید. و حرف این است که اگر دلت خواست چیزی بیا بگو، ما به تو میدیم. یعنی من خاطرم از همین فرید، پسر من دکتر فرید، حرف این بود که یه چیزی میخوای بگو لطفاً، که زبونش هم میگه لفتن، لفتن بگو، ما به تو اون چیزی که میخوای رو میدیم. یعنی بهش نشون بدید ما اینجا هستیم، کنار تو، مواظب تو هستیم، چیزی که میخوای بهت میدیم. تا اونجایی هم که ممکنه بهش نه نگید که به خاطر نه گفتن گرفتار بشید، ولی اگر گفتید نه باید تا آخر بایستید. نمیدونم، به نظر من اتفاقی افتاد و تلفنتون قطع شد. میخوام همین اندازه عرض کنم که بچه لوس بچه ایست که محبت رو یک دست یک نواخت نگرفته و به نوعی نادیده گرفته شده. ماجرای بچه ها در سنین 1 تا 3 سالگی باید مخصوصا حتی تا 4 سالگی مهم اینه که اگر از یه مکانیزمایی استفاده میکنن برای رسیدن به هدفاشون و این رو درست نمیدونیم، بی‌اعتنایی مطلق کامل تمام مدت، حتی هم پدر هم مادر هر دو، نه اینکه با هم تفاوت نظری داشته باشن، سبب میشه که به تدریج اون کار نادرست نامناسبشون در حقیقت خاموش و بدن فراموش بشه. ولی لطفاً اگر هم CD من رو تولد تا 3 رو میتونید پیدا کنید در استرالیا، در سیدنی، در ملبورن، در بسیاری از شهرهای دیگه که من بودم بسیاری از دوستان دارن و حتی اونجا هم باید باشه، میتونید استفاده کنید. اگر نه به هر حال یه منبعی پیدا کنید که اشکال و اشتباهی نداشته باشه. متاسفم تلفنتون قطع شد، ولی مسئله خاصی هم نیست. به هر حال این چیزها رو با رفتار درست شما و همسرتون و البته با توافقی که با هم در این زمینه میکنید میتونید حل کنید. من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. خوشبختانه قسمت آخر برنامه رو آقای نیک یکانی، مشاور امور مالی و سرمایه گذاری و سهام و آنچه که من و شما در دنیا امروز در زمینهای مختلف از بازنشستگی و بیمه احتیاج داریم رو در اختیار دارن که توجه شما رو به مطالب جالب و آموزنده ایشون جلب میکنم. روز و روزگار خوش، خدا نگهدار.

0: همراه با کارشناسان.
1: شنوندگان و همراهان گرامی و ارجمند، درود بر شما. تا لحظات دیگر صحبت‌های آقای نیک یکانی رو خواهید شنید، مشاور امور مالی و کارشناس امور مالی، که شما ایزان میتونید از سراسر ایالات متحده آمریکا با ایشون تماس بگیرید برای داشتن آینده مالی موفق و حفظ و افزایش سرمایه‌تون. دفاتر آقای نیک یکانی در سه منطقه وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کانتی در خدمت شماست.
2: شنوندگان عزیز، در 40 و چند سال اخیری که من در این بزنس بودم و وقتی اکسای مالی گرفتم، ایرانی عزیز اکثرا با 1% بالایی بیشتر سرمایه گذاریشون در ریل استیت بوده تا بقیه سرمایه گذاری ها. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی به امریکا آمدیم به ما آموختن که در امریکا ملک رو باید نقد نخرید، بلکه باید بستی خرید و با قرض کردن زیر بار قرض بریم، نه تنها کردیتمون بهتر میشه، بلکه از نظر مالیاتی هم به نفعمون میشه که ملک رو نقد نخریم. پس ببینیم، بهش عادت کردیم، آشنایی پیدا کردیم و از همه مهمتر آموختیم که چگونه باید در برنامه‌ریزی‌های مالی، مخصوصا در ریل استیت، فایننس کرد که بانک ها 70-80% اونها قرض بدن و شما اندکی دام پیمنت بذاریم. اگر قرار بود همه تمام املاک رو نقد در امریکا بخرن، نمیتونستن املاک زیادی رو به احتمال قوی ابتیا کنن. پس آیا میشه گفت سیستم فایننس کردن بانک ها میتونه یکی از قهرمانان اصلی این موفقیت باشه که به همگی ما کمک کرده که ریل استیت بیشتری رو بخریم؟ اکثرا با فایننس کردن یه ملک آموختیم که از روز اول وقتی روی ملک میخریم قرض میکنیم، میتونیم باش یه ملک دیگه بخریم. پس اگر قدرت فایننس کردن و شراکت با بانک ها به این خوبیه، چرا در سیستم برنامه‌ریزی مالی دیگه به مانند استیت پلانینگ، سرمایه گذاری، بازنشستگی و انتقال ثروت ازش استفاده نکنیم؟ چرا فقط برای ملک ما به بانک مراجعه میکنیم و میخواییم وام بگیریم؟ وقتی که ما کلارلار میذاریم، گرو میذاریم یک ملک رو و بانک روی اون گرویی به ما وام میده، خب چه خوبه ما این گرویی رو استفاده کنیم از سرمایه گذاری دیگه، فرضاً به مانند بیمه عمر، بیمه عمر رو گرو بذاریم پیش بانک و روی بیمه عمر بانک به ما وام بده. ولی این وام کاملا فرق میکنه با وامی که ما در ریال استیت میگیریم، چون در ریال استیت وقتی وام ما میگیریم باید 30 ساله یا هر چند وامتون هست باید با بهره به بانک پس بدیم. ولی وقتی روی بیمه عمر ما یه همچین کار رو میکنیم، تعجب نکنید، به بانک بدهکار نیستیم، چون بانک به عنوان شریک وارد زندگی ما میشه و از فایننسینگ و قدرت مالی بانک استفاده میکنیم که پول رو قرض کرده و پول بیمه عمر ما رو داده با بهره در زمان فوت، نه از ورثه ما، از محل بیمه عمرمون بگیره. انگار که یک از ورثه ما هم شد بانک، به جای دوتا فرزند انگار 3 تا داریم. پس ببینید، این فایننس کردن به مراتب کارسازتر از فایننس کردن بانک برای بعضی از خانواده ها میتونه باشه، چرا که رقم هایی که ما در بیمه عمر میخوایم فایننس کنیم زیاد به کردیت یا تکس ریترن حتی به اون صورت شاید مربوط نباشه، ضمن اینکه افراد باید دارایی داشته باشن که بتونن بیمه اون بخرن. ولی یکی اگه کردیتش خوب نباشه شاید نتونه ریل استیت بخره ولی یا فایننسش کنه. ولی اگر آزمایش پزشکی رو قبول بشه، کردیت نقش دوم یا سوم رو در این برنامه‌ریزی انجام میده و به بانک هم بدهکار نمیشیم. پس ببینید چقدر خوبه که ما از برنامه‌ریزی فایننسی و قدرت فایننس کردن استفاده بکنیم، برنامه‌های دیگه زندگی مالیمون رو هم بیاموزیم که شاید بتونیم از این سیستم‌های بسیار ادوانس استفاده کنیم. پس لطفاً صحبت‌های امروز من رو به عنوان بازاریابی یا داستان سرایی حساب نکنیم، بلکه آموزشی تلقیش کنیم که مغز ما بتونه به راحتی با سیستم‌های آشنا بشه که بانک‌ها میتونن به ما کمک زیادی بکنن و جلو بریم. شنوندگان عزیز، روی هم رفته در کامیونیتی ایرانی‌های عزیز ما، کارشناس مالی بودن کار آسونی نیست، چون با کامیونیتی داریم کار می‌کنیم که تحصیل کرده، باهوش، حاضق و موفق هستند. پس در رادیو نمیشه داستان گفت، باید تمام استراتژی ها کاملا قابل اجرا باشه، قانونی باشه و این موقعیت رو لاقل در جلوی پای افراد بذاریم که کسانی که واجد شرایط هستن بتونن از سیستم های ادوانس و بالاتری در برنامه‌ریزی مالی استفاده کنن. که خوشبختانه رادیو همراه چون سنجیده افرادی رو که در رادیو برنامه دارن رو انتخاب میکنه، اطلاعات بسیار مفیدی رو در اختیار شنوندگانش میذاره، که از این بابت میخوام از رادیو همراه، همکاران، مدیران و تیمشون تشکر بکنم که به این راحتی تونستن این موقعیت رو برای ما پیش بیارن که بتونیم در مورد برنامه‌ریزی‌هایی که بسیار بسیار پیچیده هستش رو به این راحتی صحبت بکنیم که ازشون میخوام تشکر کنم. شنوندگان عزیز، همون چیزی که بارها اشاره کردیم، تصمیمات مالی 80% سایکولوژی و فقط 20% تکنیکه. چرا این مسئله رو گوش داد میکنم؟ چون در زمان فعلی که وضع بهره‌ها بالاست، تورم بالاست، ناامنی سیاسی و بقیه مشکلات که روی اقتصاد فشار گذاشته رو وقتی که ما جمع و تفریق میکنیم، این مشکلات رو باید یه جوری خونسا بکنیم که در موقعیت فعلی و حساس بتونیم رشد بکنیم. اگه خاطرتون باشه یه زمانی بهره های بانک ها روی 2% بود، افراد با 2% ملک خریدن، الان شده بالای 7%. پس اگر مغز ما که برنامه‌ریزی مالیمون رو میخواییم ازش کمک بگیریم، با همون سیستم 2% بهره چند سال اخیر بخواییم جلو بریم، در صورتی که بهره 7%ه، این سیستم نمیتونه کارساز باشه. پس ببینین، همونطوری که زمان عوض میشه، افکار افراد هم باید هماهنگ با اون تغییرات عوض بشه. هیچ کس نمیخواد ساعتهای کارشو از 8 ساعت به 10 ساعت یا 12 ساعت در روز بکشه، چون تورم وجود داره. افراد پول بیشتری بابت کالای مصرفی الان دارن پرداخت میکنن. به همین دلیل ما به دنیا نیومدیم که ساعتهای کارمون رو بیشتر بکنیم، سلامتی خودمون رو به خطر بندازیم، چون تورم هست و سرمایه‌های راکت ما به اون صورت کمک به رشد اقتصاد ما نمیکنن. باید ما بدونیم که پول مریض نمیشه، به خواب احتیاج نداره، ساعت کارش هر چقدر زیادتر بکنیم مهم نیست. اگر پول زندانی است و راکته، باید آزادش کنیم که بره سر کار و درآمد بالاتری برامون ایجاد کنه، که معمولا این سرمایه های راکت یه عده‌ای در ریل استیت هستن، سپرده های ثابت و غیره. اگه ما بتونیم سرمایه گذاری ها رو برای کسانی که واجد شرایط هستن، چون هر موقع ما صحبت میکنیم برای همه میتونه قابل اجرا نباشه، ولی اگه موقعیت شخص اجازه بده که از ریل استیت سرمایه گذاری گارانتی بره که درآمد بده، روش داشته باشه ولی ریسک نداشته باشه، از یه طرف هم ملک رو نفروختیم، هم قسمتی از پول ریال استیت رو الان آزاد کردیم که بره سر کار و برای ما درآمد ایجاد کنه، که تمام هزینه زندگی گردن ما نیفته. پس ببینید، یه مدار دستبالتون باز میشه اگه بتونین از این سیستم ها استفاده کنین. شنوندگان عزیز، همونطوری که نمیشه شنا کردن رو با خوندن آموخت، همونطور که نمیشه خلبانی رو فقط با درس خوندن آموخت، همونطور که یک ورزشکار موفق شدن رو نمیشه فقط با خوندن و تمرین به بالا برد، باید سیستم های متفاوتی رو ما تجربه کنیم که با سیستم های زمان بهره 2% که الان 7% شده فرق کنه، که چگونه این سیستم ها رو بیاموزیم و بتونیم از این برنامه‌ای که فعلا پیش اومده در اقتصاد و خفقان اقتصادی هست، بتونیم خودمون نجات بدیم. برنده جایزه نوبل اقتصاد در جهان آقای شیلر اعتراف میکنه که از وضع هوش مصنوعی و AI زیاد سر در نمیاره. پس به همین دلیل میره آقای جرمی سیگار رو استخدام میکنه که روباه وال استریت که بهش کمک کنه. پس اونم کوچ احتیاج داره. همه ما به دانش آموختن و کوچ احتیاج داریم که جلو بیفتیم، به یک شرط، شخص خودش بخواد این تغییرات رو قبول کنه. بزرگترین مشکل افراد، شنوندگان عزیز، اکثرا قدم اولیه رو گذاشتنه و از طرز فکر قبلی بیرون اومدنه، و سخت‌ترین قسمت انجام این تغییراته که به همین دلیل افراد نمیتونن این برنامه‌ریزی رو پیاده کنن. خوشبختانه تمام قراردادهای سرمایه گذاری ما با 30 روز دوران نامزدی قبل از ازدواج میاد، که در اون 30 روز سرمایه گذار بدون هیچ ریسپانسیبیلیتی و هیچ مسئولیتی، اگر از سرمایه گذاری راضی نبود میتونه خارج بشه بدون هیچ هزینه و پولش رو پس بگیره. در اون 30 روز ما و سرمایه گذار باید این احساس رو داشته باشیم که این وصلت انجام پذیره و میتونه سرمایه گذاری برای اونها مفید باشه، همونجور که ما میخواییم سرمایه گذاری برای افراد مفید باشه.
1: شنوندگان گرامی، صحبت‌های آقای نیکی کانی، کارشناس امور مالی و سرمایه گذاری رو میشنوید. شما ایزا میتونید از سراسر ایالات متحده آمریکا با این شماره با آقای کانی و همکارانشون تماس بگیرید. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09 آقای نیکی کانی، میفرمودید.
2: شنوندگان عزیز، یکی از مهمترین سرمایه گذاری های افراد که حسابای بازنشستگیشون هستش، یه اشاره به اون بکنم. وقتی من از افراد میپرسم حساب بازنشستگی یا برنامه‌ریزی بازنشستگی دارین، میگم بله. یه ورقه به اسم استیتمنت یا یه کاغذ به من نشون میدن. مدیریت سیستم بازنشستگی یه کاغذ نمیتونه باشه شنوندگان عزیز. برنامه‌ریزی بازنشستگی سلسله مراتبی از سیستم‌های مختلف هستش که باید به صورت زنجیری به هم پیوسته بشه تا شخص بتونه 100% نه 99% در زمانی که بهترین زمان کتاب زندگیش هستش که زمان بازنشستگیشو با آسودگی خیال طی کنه. ببینید RMD در 70 سالگی به سراغ افراد میاد و برنامه پرداخت مالیات روی حساب بازنشستگی از بزرگترین و پیچیده ترین مسائل بازنشستگیه. رشد، ریسکای سرمایه گذاری، درآمد مادام العمر داشتن یکی از مسائلی هستش که افرادو در برنامه‌ریزی‌های بازنشستگیشون به مشکلات ایجاد میکنه. شنوندگان عزیز، ما به دنیا نیومدیم که پستونک به ما آرامش میده، همونجوری که در کودکی ازش استفاده میکنیم در 70 سالگی هم اون آرامش رو به ما بده. برنامه‌ریزی دقیقا همونطوری که روش‌های جدید رو هم میشه ما باید پیاده بکنیم، در دوران بازنشستگیمون هم باید این روش‌ها اصولش رعایت بشه. در این مرحله زندگی باید تمرکز صرفاً حفاظت سرمایه، ایجاد درآمد مطمئن، تأمین نقدینگی و جا گذاشتن اون برای ورثه باشه. ببینید وقتی که ما در یک سرمایه گذاری گارانتی اصل سرمایه داشته باشیم، رشد گارانتی باشه و همیشه در حال بالاتر رفتن باشه و در ضرر شریک نباشیم، این سیستم بسیار متفاوتی میشه که به نظر من تمام بازنشسته ها لاغت باید از اون استفاده کنن. چرا؟ وقتی ما به 70 سالگی و بالاتر میرسیم یا 65 سالگی رشد اول نیست، در صورتی که وقتی 30 سالمونه یا 40 سالمونه همیشه میخواییم رشد کنیم. پس اول میشه حفاظت سرمایه، ایجاد درآمد مادام العمر و بعد رشد. پس ببینید در سنهای بالا رشد سوم میشه. در چنین سیستم هایی عوض کردن فرضاً یک ریل استیت با یه ریل استیت دیگه و 30 سال زیر بدهی رفتن و یا 1031 اکسچنج کردن در 80 سالگی شاید با در نظر گرفتن شرایطش، البته اون شخص برای شاید مفید نباشه، شاید هم باشه. اینا صحبت هایی هست که شما میتونین از کارشناسان مالیتون، از سی پی آتون، از تیمی که باشون کار میکنین بپرسین و اونها راهنماییتون بکنن. ولی وقتی خودتون هم در موردش فکر میکنین، ما ها نمیتونیم همون کارهایی که در جوانی انجام دادیم در زمان پیریمون هم انجام بدیم. حالا پیری حتما نباید 80 90 100 سال باشه، نه، پیری میتونه بعد از 55 سالگی برای این مسئله ایجاد بشه که پرزرویشن استیج هستش، ما اسمشو میذاریم، حالا در فارسی میگن پیری. پس با انسان ها همونجوری که به محیط زیست عادت میکنیم و همونجوری که آمار نشون میده وقتی افراد از زندان آزاد میشن، اگه چند سال اونجا بودن هنوز میخوام به زندان برگردن چون به محیط زیست عادت میکنن، همونجوری که آب یه جا بمونه تبدیل به باتلاق میشه، پس عادت های ما چقدر خوبه با عادت های خوب مالی عوض بشه. همیشه به فکر رشد باشیم و حفاظت سرمایه و درآمد. از سیستم های گارانتی که در بازار وجود داره استفاده کنیم، نه اینکه به دنبال چاره باشیم ولی قدم اولی رو نذاریم. ببینید در خاتمه میخوام اشاره کنم شنوندگان عزیز، اگر حساب های فیکس ایندکس انیتی دارین که سالها قبل افتیا کردین ولی از رشدش ناراضی هستین چون کپ داره، یه زمانی اون اکانت ها خیلی خوب بودن ولی شاید موقع عوض کردن اونا رسیده. بعد از اینکه اکسچنج مالی گرفتیم و صلاحیت انجام شدنش به اثبات رسید، هزینه انجام دادن از عوض کردن اونها رو شما پرداخت نخواهید کرد و شرکت مقابل این هزینه رو پرداخت خواهد کرد. در خاطره میخوام شنوندگان عزیز یادآوری باشه، بالاترین ثروت شما سلامتیتونه و تحت هیچ شرایطی سلامتی خودتون رو به خاطر موفقیت مالی بیشتر به خطر نندازین. و چون روزها رو ما با دست خودمون میسازیم، شنوندگان عزیز چقدر خوبه همیشه با شور، عشق و هیجان زندگی کنیم. فعالیت ما در هر 50 ایالت و ملاقات های حضوری ما در اورنج کانتی، بیولی هیلز و وودلند هیلز همچنان برقراره. شنوندگان عزیز با آرزوی بهترین ها، امیدوارم همیشه بهترین ها رو داشته باشیم. Live with passion. روزتون بخیر.
1: شنوندگان گرامی، صحبت‌های آقای نیک یکانی رو شنیدید، کارشناس امور مالی و سرمایه‌گذاری. که شما ایزان میتونید از سراسر ایالات متحده آمریکا با ایشون تماس بگیرید با این شماره 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09. با سپاس از شما آقای یکانی و با آرزوی موفقیت برای شما عزیزان و همراهان رادیو همراه.
3: سلام هوش مصنوعی، آماده ای؟
4: من آماده پاسخ به هر سوالی هستم.
3: بزرگترین اقیانوس دنیا،
4: اقیانوس آرام،
3: جمعیت کالیفرنیا
4: حدود 40 میلیون نفر.
3: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
4: کامران یدیدی.
3: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
4: کامران یدیدی.
3: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
4: یدیدی.
3: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
4: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیدید.
3: آخه چرا؟
4: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی، یدیدی، یدیدی، یدیدی.
5: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوال‌های بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99
6: یدیدی.
7: چطوری اماد؟
8: خراب، داغون، وسط بیکاری و بازنشستگی، سقف خونه اومده رو کفش، کریدیت کارتم رسته به سقفش. گیره 60-70 هزار تومان سقف رو بسازم، کریدیت کارتا رو صاف کنم.
7: وام بگیر رو خونه؟
8: نمیتونم. اولم واجد شرایط نیستم، دومم بهره این وام اولم خیلی خوبه، نمیخوام دستش بزنم بره بالا.
7: پس تو وام دوم ریورس مورگیج باید بگیری. ببین، وام اولت همونطور میمونه، رو این وام دومم تا وقتی تو این خونه هستی قسط نمیدی، فقط بعد 50% اکوئیتی داشته باشی، 55 سالت هم بالا باشه.
8: این راست کار منه. کسی رو میشناسی؟
7: استاد این کار مقدمه، بابک مقدم. برای وام دوم ریورس مورگیج بدون قسط ماهیانه با بابک مقدم تماس بگیرید. 949-259-4400 949-259-4400 بابک مقدم. NMLS number 278061.
9: دکتر ندا هیدری، متخصص مغز و اعصاب و فوق تخصص نوروفیزیولوژی، با بیش از 15 سال سابقه در خدمت شما در تشخیص درمان انواع بیماری های مغز و اعصاب شامل دیمنشیا، پارکینسون، نوراپتی و دردهای عضلانی و عصبی. در مطب دکتر ندا هیدری در انسینو و آکسارد، درمان دیمنشیا با داروهای جدید و بوتاکس برای درمان سردرد و بیماری های دیگر صورت می گیرد. 805-744-2141 805-744-2141.
10: این روزها همه با آژانس امیری مسافرت می کنند. شما چطور؟ تور 12 روزه تایلند، جزیره پوکت و سنگاپور، رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل‌های لوکس 5 ستاره با صبحانه و شام و خرید از اجناس کمیاب. لطفاً قبل از سولداد جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 30 نوامبر. 818-758-2626 amiritravel.com.
11: رمز موفقیت در شوق و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
12: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301
11: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می‌کنم.
13: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818 2 میلیون.
6: من 54 سالمه، دوست دارم تو بازنشستگی راحت خرج کنم، به بچه‌هام نیاز نداشته باشم.
14: میخوام زندگی راحت و درآمد عالی داشته باشم.
15: مسافرت برم، بدهی نداشته باشم.
16: من 41 سالمه، میخوام تو بازنشستگی مجبور نباشم کار کنم، پس اندازه کافی داشته باشم. همین.
17: اهداف و خواسته های شما را شنیدیم. یک سال مهم. برنامه و استراتژیتون برای رسیدن به این اهداف چیه؟ من فروزان فرهمند
18: و من بهزاد حکیم بابا
17: نمایندگان کمپانی نیویورک لایف اینشورنس هستیم.
18: ما با مشاوره و طرح و تعیین استراتژی مالی شما را برای رسیدن به اهداف مالیتون همراهی و راهنمایی می‌کنیم.
17: با ما تماس بگیرید.
18: 833-2626-845
17: 833-2626-845.

شنوندگان ارجمند رادیو همراه، درود بر شما. من هدیه شاهانیان با خبرهای شامگاهی امروز دوشنبه 12 اکتبر 2026 برابر با 20 مهر 1405 با شما همراه خواهم بود. نخست مروری بر خلاصه مهمترین خبرها. بقایی در حال بررسی جدیدترین نکات طرف آمریکایی هستی. نخست وزیر بریتانیا: سپاه پاسداران قطع به یقین پشت حادثه پایگاه فرفورد بوده است. تحریم‌های تازه اروپا علیه روسیه. حمله مجدد به فرودگاه ریاض و فرودگاه دمام در شرق عربستان. و اینک مشروع خبرها. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز دوشنبه 20 مهر در نشست خبری هفتگی خود تصریح کرد که تبادل پیام میان تهران و واشنگتن از طریق میانجی‌ها ادامه دارد و ایران در حال بررسی آخرین پیشنهاد آمریکاست. به گفته او جمهوری اسلامی به محض پایان این بررسی‌ها دیدگاه خود را به میانجی‌ها منعکس خواهد کرد. بقایی ضمن استقبال از کمک کشورهای دوست تأکید کرد که از لحاظ فنی و به معنای دقیق کلمه همچنان پاکستان و قطر نقش میانجی را میان ایران و آمریکا ایفا می کنند. به گفته او جمهوری اسلامی در پی حقوق خود بوده و خواستار بازگشت به تفاهم اسلام آباد است. سخنگوی وزارت خارجه در این رابطه گفت: آنچه در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد مطرح و از آن با عنوان طرح 7 روزه ایران یاد شد، در واقع ناظر بر مطالبه حقوق مشروع ایران بود. بقایی افزود: رفع محاصره دریایی، توقف جنگ در همه جبهه ها و آزادسازی دارایی های ایران از جمله مواردی هستند که در این چارچوب مطرح شدند. به طور خلاصه این موارد همان موضوعاتی هستند که در قالب یادداشت تفاهم درباره آنها به تفاهم رسیده بودیم. او ضمن اشاره به اینکه ایران این حقوق را در هر مذاکره‌ای مطرح خواهد کرد گفت: شرایط تغییر نکرده است که بخواهیم درباره حقوق خود انعطاف نشان دهیم. علاوه بر این، آمریکا در این مدت تحریم‌های جدیدی وضع کرده که قاعدتاً همه آنها نیز باید رفع شوند. سخنگوی وزارت خارجه ایران در بخشی از گفته‌های خود اظهارات ایالات متحده در مورد تنگه هرمز را رد کرده و افزود که ادعای آمریکایی‌ها با آنچه روی زمین می‌توان مشاهده کرد هیچ تطابقی ندارد. بقایی وضعیت تنگه هرمز را نتیجه حمله و عملکرد آمریکا و اسرائیل دانست و اضافه کرد که ایران کار خود را درباره تنگه هرمز انجام می‌دهد و آمریکایی‌ها می‌توانند به ادعاهای خود نیز ادامه دهند. نخست وزیر بریتانیا روز دوشنبه 20 مهر گفت: طرح مشکوکی که پایگاه هوایی فرفورد در بریتانیا را هدف قرار داده بود، به احتمال بسیار زیاد در ایران هماهنگ شده و قطع بی یقین زیر نظر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هدایت شده است. اندی برنهام در سخنرانی در پارلمان گفت: ما این تهدیدها را در خاک خود تحمل نخواهیم کرد. اد میلیبند وزیر خارجه بریتانیا نیز خبر داد: در واکنش به این اقدام سفیر جمهوری اسلامی در لندن به وزارت خارجه احضار شده است. بر اساس بیانیه این وزارتخانه به سفیر اعلام شد که بریتانیا ارعاب، تهدید یا فعالیت خصمانه از جانب ایران را تحمل نخواهد کرد و از ایران خواسته شده که چنین رفتاری را فوراً متوقف کند. وزیر خارجه بریتانیا در اظهاراتی گفت: ادامه تلاش‌های ایران برای تضعیف امنیت بریتانیا و شرکای بین‌المللی از طریق شبکه‌های جنایتکار، گروه‌های نیابتی و فعالیت‌های مخرب تحت حمایت دولت غیر قابل قبول است. وزیر خارجه بریتانیا همچنین از قرار گرفتن 2 تبعه ایرانی در فهرست تحریم‌ها خبر داد و آنها را به دست داشتن در تسهیل یا انجام فعالیت‌های خصمانه از طرف حکومت ایران با هدف آشکار تهدید، برنامه‌ریزی یا اجرای حملات در خارج از کشور متهم کرد.
همزمان با اعلام تحریم‌های تازه اتحادیه اروپا علیه روسیه، کایا کلاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، از آمریکا خواست تحریم‌های بیشتری علیه مسکو اعمال کند تا زمینه پایان جنگ اوکراین فراهم شود. او روز دوشنبه 20 مهر همچنین از اعلام آتش‌بس در حملات به تأسیسات انرژی روسیه و اوکراین استقبال کرد، اما گفت هنوز نشانه‌هایی از پایبندی مسکو به این توافق دیده نشده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، کلاس در حاشیه نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا در لوکسامبورگ گفت ما از آمریکا می‌خواهیم تحریم‌ها را برقرار کند تا بتوانیم واقعاً به جنگ پایان دهیم. او خواستار همکاری آمریکا و بریتانیا برای افزایش فشار بر مسکو شد و گفت اروپا از آتش‌بس انرژی زمانی استقبال می‌کند که به آن عمل شود. کلاس افزود ترجیح می‌دهد آتش‌بسی برقرار شود که به کشته شدن انسان‌ها نیز پایان دهد. دانیل ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز یک شنبه در شبکه اجتماعی خود اعلام کرد که روسیه و اوکراین بر سر توقف فوری حملات به تأسیسات انرژی یکدیگر توافق کردند. او نوشت از همین لحظه آتش‌بس انرژی در جنگ میان روسیه و اوکراین برقرار است. هر دو طرف موافقت کردند آن را نقض نکنند. با این حال مسکو هنوز چنین توافقی را تایید نکرده و مقام‌های اوکراینی گفتند اعلام ناگهانی ترامپ آنها را غافلگیر کرده است. ائتلاف به رهبری عربستان سعودی از حمله تازه به فرودگاه بین‌المللی ریاض در روز یک شنبه 11 اکتبر خبر داد. خبرنگاران فرانس پرس در مرکز ریاض و ساکنان مناطق شمالی پایتخت از شنیده شدن صدای انفجارهای مهیب خبر دادند. ساعتی پس از این خبر، سازمان هواپیمایی کشوری عربستان سعودی اعلام کرد که فرودگاه دمام در استان شرقی این کشور نیز هدف حمله قرار گرفته است. این بیانیه اندکی پس از آن منتشر شد که حوثی‌های مورد حمایت ایران اعلام کردند این فرودگاه را هدف قرار دادند. آسمان ریاض روز دوشنبه 20 مهر پس از حملات مرگبار حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی عمدتاً خالی از هواپیما بود. به گزارش خبرگزاری رویترز، داده‌های شرکت تحلیل هوانوردی نشان می‌دهد فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض یک شنبه 19 مهر حدود 99.7% پروازهای برنامه‌ریزی شده خود را لغو کرد. بنا به گزارش، شبه نظامیان حوثی روز یک شنبه در یک سخنرانی تلویزیونی رسماً مسئولیت حمله روز شنبه به فرودگاه بین‌المللی ریاض را که 12 کشته و بیش از 300 زخمی بر جای گذاشت بر عهده گرفتند. شنوندگان ارجمند، تا لحظاتی دیگر با خبرهای کوتاه از سراسر جهان با شما همراه خواهیم بود. ادامه خبرها توجه فرمایید. جی‌دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، در مصاحبه اخیرش با خبرگزاری رویترز از رئیس جمهور و وزیر خارجه ایران به عنوان طرف‌های گفتگو با ایالات متحده نام برد. اما وقتی صحبت به تصمیم‌گیری در تهران رسید، گفت سازوکار آن برای واشنگتن کاملاً روشن نیست. او شکست تفاهم پیشین را هم به وجود کسانی نسبت داد که در تهران به دنبال برهم زدن آن بودند. دانیل ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز 6 اکتبر پس از اشاره به کشته شدن رهبران ایران گفت کسی نمی‌داند چه فردی این کشور را اداره می‌کند. در تهران اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه، پیشتر چنین ادعایی را رد کرده و گفته بود ایالات متحده هم طرف ایرانی را می‌شناسد و هم می‌داند تصمیم‌ها چگونه گرفته می‌شوند. حسین شریعت‌مداری، مدیر مسئول روزنامه کیهان، ضمن پشتیبانی از تهدیدهای جدید محسن رضایی، در گفتگو با پرس تیوی خواهان حمله به تأسیسات داده‌های دیجیتالی و کابل دریایی در خلیج فارس شد. شریعت‌مداری با نقل قول از رضایی می‌نویسد اگر دوباره جنگی در بگیرد، بسیاری از کابل‌ها، مراکز داده، تأسیسات هوش مصنوعی و دیگر سایت‌های موجود در منطقه نابود خواهند شد. شریعت‌مداری گفته که دشمنان جمهوری اسلامی در جنگ دست به جنایت‌های متعددی زدند و نباید از مخالفت‌های داخلی برای ادامه جنگ ترسید و از مقابله مؤثر در مقابل آمریکا و اسرائیل نباید کوتاهی کرد.
جمعی از پزشکان ایرانی و کادر درمان در نامه‌ای که روز دوشنبه 20 مهر خطاب به قوه قضاییه نوشتند، خواستار رسیدگی فوری به وضعیت جسمانی دکتر حمید قره‌حسنلو، پزشک و متخصص رادیولوژی با 26 سال سابقه خدمت پزشکی شده اند. در این نامه آمده است که دکتر قره‌حسنلو در آبان 1401 بازداشت شد و در جریان بازداشت و شکنجه دچار آسیب‌های جدی جسمی از جمله شکستگی دنده‌ها، آسیب به ریه، چشم و گوش شده است. دکتر قره‌حسنلو در فایل صوتی منتشر شده از زندان درباره نحوه بازداشت و تهدید به قتل خود در برابر همسر و دختر 13 ساله‌اش توضیح داده است. محمد هاشمی سخنگوی سازمان غذا و داروی ایران روز دوشنبه 20 مهر اعلام کرد که هند از ارسال برخی محموله‌های دارویی با هواپیماهای ایرانی خودداری کرده و این موضوع تامین داروهای مورد نیاز کشور را دشوارتر کرده است. سخنگوی سازمان غذا و داروی ایران گفت بخش عمده از داروهای اعصاب و روان به ویژه داروهای ضد افسردگی سه حلقه‌ای تحت نظارت هیئت بین‌المللی کنترل مواد مخدر سازمان ملل متحد قرار دارند. هند یکی از مهمترین تامین کنندگان این دارو در جهان است. سخنگوی سازمان غذا و دارو افزود که واردات اضطراری و استفاده از مسیرهای غیر مستقیم توانسته بخشی از نیاز کشور را تامین کند، اما این اقدامات برای پوشش کامل نیاز بیماران کافی نبوده است. کشورهای عضو اتحادیه اروپا بر سر کاهش واردات خودروهای هایبریدی ساخت چین به توافق رسیدند. یک نماینده کمیسیون این اتحادیه روز دوشنبه در بروکسل اعلام کرد که میزان واردات خودروهای هایبریدی چینی به اتحادیه اروپا به 350 هزار دستگاه محدود خواهد شد. این رقم نصف میزانی است که چین تاکنون به کشورهای عضو این اتحادیه صادر می‌کرده است. تصمیم اتحادیه اروپا در این راستا از اول ماه دسامبر سال جاری میلادی به اجرا گذاشته خواهد شد. قرار است که پس از گذشت نخستین سال حجم واردات خودروهای هایبریدی چینی به میزان 6% افزایش یابد. کمیسر بازرگانی اتحادیه اروپا در هفته گذشته اعلام کرده بود که در این زمینه توافقی با چین حاصل شده است، اما او جزئیاتی درباره این توافق ذکر نکرده بود. جایزه نوبل اقتصاد در سال 2026 به دو محقق و اقتصاددان آمریکایی مایکل وودفورد و رابرت هال به خاطر پژوهش‌هایشان درباره مبانی اقتصاد خرد برای تثبیت اقتصاد کلان تعلق گرفت. این دو محقق با ارائه مدل‌های جدید اقتصاد کلان درباره اینکه چگونه سیاست‌های پولی و مالی می‌توانند به تثبیت بهتر نوسانات اقتصادی زیانبار کمک کنند، به سیاستگزاران یاری رساندند تا راهکارهای مؤثرتری برای حفظ ثبات اقتصادی در پیش بگیرند.

بازار سهام آمریکا. عملکرد دورگه بورس آمریکا در آستانه انتشار گزارش‌های مالی بانک‌های بزرگ. بازارهای سهام ایالات متحده هفته جدید معاملاتی را با روندی نامشخص و مختلط آغاز کردند. در این میان شاخص داو جونز افزایش یافت، در حالی که شاخص‌های S&P 500 و نزدک با کاهش جزئی مواجه شدند. سرمایه‌گذاران در حال چرخش به سمت سهام ارزش محور هستند و خود را برای شروع فصل گزارش‌های مالی سه ماهه سوم شرکت‌ها از جمله بانک‌های بزرگی چون جی پی مورگان چیس و گلدن ساکس آماده می‌کنند. در این راستا داو جونز 195 واحد افزایش و S&P 500 4 واحد و نزدک 120 واحد کاهش را گزارش می‌کنند. امروز در بازار ایران هر دلار آمریکا به مبلغ 263200 تومان، یورو 293700 تومان، پوند انگلیس 344100 تومان و دلار کانادا 184300 تومان معامله شد. هر مثقال طلای آب شده 112,400,000 تومان، هر گرم طلای 18 عیار 25,947,000 تومان و هر قطعه سکه 264,500,000 تومان گزارش شد. و آسمان امروز لس آنجلس نیمه ابری بود با حداکثر دمای 68 درجه فارنهایت. انتظار می رود امشب در خنک‌ترین زمان به 55 درجه برسد. آسمان فردا آفتابی و با حداکثر 75 و حداقل 57 درجه فارنهایت پیش بینی شده است. شنوندگان ارجمند، این بود مجموعه خبری این ساعت. سپاس و روز و شب خوش.

0: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
1: و این تجربه شماست.
2: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
1: پیام شایانی 818 777 77 77.
3: این 100 دلاری مال کیه؟
4: ببینم، واسه منه.
5: فکر کنم مال منه.
3: نه بابا، اجه من افتاده، واسه منه.
6: راستی، اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه، چه احساسی پیدا میکنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاری یا برامون پیدا کنه چی؟ میپرسین کجا؟
7: زمان اینشورنس.
8: زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیف کنه.
6: چند صد دلار؟
8: این شماره زمان اینشورنسه. 949-424-0808 949-424-0808.
6: یه تماس بگیرین ببینین شما چند تا از این صد دلاری ها گم کردین. جلوی زرر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این 100 دلاری، ببخشید، این 100 دلاری ها مال کیه؟
9: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
10: Asset Protection چیست؟
9: راه‌های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
10: چه کسانی به Asset Protection احتیاج دارند؟
9: افرادی که در رشته‌ای کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
10: آیا داشتن Revocable Living Trust میتونه Asset Protection به من بده؟
9: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید.

0: برای برنامه‌ریزی های کامل و دقیق asset protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
1: 818-285-2850.
0: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
1: talailaw.com.
2: الو سیمین.
3: بله جانم، چی شده؟
2: ببین منو امروز اخراج کردن.
3: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه. شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
4: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
5: 818-80-80-88
3: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
6: تخفیف‌های ویژه این جمعه، شنبه و یک شنبه در هولسام چویس را از دست ندهید.

0: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتین؟
1: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
2: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
0: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
1: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
2: حلوا کیک صدف،
0: همین امروز امتحانش کنی.
3: نگذارید آسیب‌های زندگی روان شما را بیازارد. التیام دردهای عاطفی و دستیابی به آرامش درون نیازمند تصمیم شما برای گرفتن کمک است. دکتر نوشین ثابتی، مشاور ازدواج، خانواده، کودکان و روان درمانی فردی، دارای برد تخصصی از آمریکا و سالها تجربه و تخصص در روانشناسی آموزشی و لایف کوچینگ، آماده یاری و همراهی با شماست. لیست کامل خدمات درمانی در وبسایت drsabeti.com. دفتر در بیولی هیلز و پذیرای مشاوره تلفنی و اینترنتی از سراسر جهان. تلفن 310-628-5505.
4: 310-628-5505.
5: من نوشین ثابتی هستم، آماده یاری و همراهی با شما.
6: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
7: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301. 310-58-69-301.
6: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
8: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک‌های چشم پزشکی دکتر بی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید.
9: 310-474-20-310-474-20-10 surudivision.com.
10: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرودی.
11: سازمان بنی بریت، گروه فریبرز مطلوب، برای کمک به کودکان بیمار و بی سرپرست کنسرتی با حضور هنرمند محبوب مارتیک برگزار میکنه. پنج شنبه 15 اکتبر ساعت 7:30 بعد از ظهر در براد استیج، 13-10 خیابان 11 در شهر سانتا مونیکا. برای تهیه بلیت به گالری عشق مراجعه کنید. 213-388-2244. 213-388-2244.
12: ماه در میان که چی بشه، میخواد عزیز کی بشه.
13: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: 844 MGM نت.
1: شان صادقی مدیر عامل MGM لندن هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری میکنم.
2: هر سورپرایزی لزوما با خودش خبر خوش نمیاره. بسیاری از افراد با فوت همسر یا شریک زندگیشون به خاطر هزینه‌های سنگین زندگی، آرامش، رفاه و حتی خانه و کاشانه خود را از دست میدن. برای اینکه عزیزانتون در چنین شرایطی سورپرایز نشن، با من دیوید کنانی تماس بگیرید. من و همکارانم با برنامه‌ریزی‌های مطمئن مالی در زمان حیات شما، آسایش و امنیت مالی عزیزانتون در زمان نبود شما را فراهم می‌کنیم بدون هیچ سورپرایزی.
3: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. تلفن تماس از سراسر آمریکا 877-829-9227 877-829-9227 kananiadvisorygroup.com.
2: بدون هیچ سورپرایزی.
4: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
5: هر خانواده‌ای ویژگی‌های شخصیتی، مالی و فرهنگی خودش رو به همراه داره. دینامیک روابط بین افراد خانواده و احتیاجات مالی هر یک از فرزندها باید در بطن تراست خانواده شما گنجونده بشه. یک تراست استانداردی که هیچ یک از ویژگی‌های خانواده شما درش مراعات نشده باشه، مثل لباسی که سایزش به تن صاحبش نمی‌خوره.
4: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
6: کروز هفت شب و روزه به مکسیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبین همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-2484.
7: مهران خان، میبخشید با اجازتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نمره تمومش میکنم.
8: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
7: ببخشید منظورتون چیه؟
8: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
7: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
9: رادنی مصریانی، وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
7: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
10: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles. 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
11: شهد و شکر، برنامه از ژاله بنشیان.

رد قدم هایت روی شنهای داغ ساحل جا مانده و موج ها یکی یکی می آیند تا نامت را با خود ببرند. دریا آرام است. آفتاب ارغوانی کلاهش را برای شب بر می دارد و من از خودم می پرسم کجای این جغرافیای دور زل زده ای به افق و به من فکر می کنی؟

اسپرسو روی میز چوبی، بوی نمک و مرکبات تابستانی و باد ملایمی که لای پرده های سفید کافه می پیچد. همه چیز سر جای خودش است، جز دست هایت که نیست تا سرمای لیوان یخ را با گرمایشان عوض کند. کجای این شهری؟

یک عینک آفتابی، یک کتانی خیس از آب دریا و عکسی که رنگهایش رو به زردی رفته. آن تابستان کوتاه چقدر زود گذشت، انگار رویایی بود که فقط روی موج‌های ریوریا دیدیم و با اولین صبح پاییز بیدار شدیم.

نامه از را نوشتم، پیچیدم و داخل یک بطری شیشه‌ای انداختم میان آب‌های نیلگون. موج‌ها قول دادند آن را به همان ساحلی ببرند که اولین بار لبخندت را به غروب دریا پیوند زدی.

کلاه حصیریت روی صندلی حصیری ایوان جا مانده و باد هر از گاهی لبش را تکان می دهد. انگار هنوز امید دارد کارهای نیمه کاره آن تابستان ایتالیایی را تمام کنیم.

پیچ‌های جاده ساحلی، بوی کاش‌های وحشی، به صدای موج‌هایی که از پایین صخره نجوایمان می‌کردند. نگاهت به دریا بود و نگاه من به انعکاس آفتاب روی موهایت. چطور می‌شود ساحلی به این زیبایی اینقدر خالی باشد؟

پشت شیشه های زرد و نارنجی کافه غروب ریوریا پهن شده. قاشق چایخوری را در فنجان میچرخانم و به رقص سایه ها روی دیوار زل میزنم. دنیا چقدر قشنگ بود وقتی تو آن طرف میز، آن طرف این میز دو نفره نشسته بود.

دارن که بهش وابستن توی زندگیشون. صدای نمنم باران به ذهن خانه می پیچد. چه بیرحم است، دلتنگم می کند باران پاییزی. صدای نمنم باران ترنم های جان بخش صدای توست. به هم می ریزد اکنون سکوت واژگانم را و یاد خاطرات تو فضای لحظه هایم را می آزارد. تو می پیشی به جان خستگی هایم. دوباره من قرنفل های باران خورده را در راه می بینم و آهنگ صدای مهربانت باز می آید که نجوا می کنی با من، همیشه دوستت دارم. قرنفل های باران خورده چیه؟ حتما یه چیزیه که من شما نمی دونیم، ولی اینو بذاریم کنار. خیلی شعرش زیبا و قشنگ بود. جلی بنشیان با شماست، با ما همراه باشید.

درود و سلام خدمت تک تک شما دوستان خوب و عزیز. با برنامه شهد و شکر قرار هست که تا ساعت 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس در خدمتتون باشیم. با ما همراه باشید.

نوار کاست قدیمی با برچسب تابستان دریا، ضبط ماشین کروک و صدایی که وسط باد گم می شود. بعضی آهنگ ها ساخته شدند تا یادمان بیندازند چه روزهایی چقدر ساده و پر از خنده زیستیم. بله، در سایت فیسبوک با نام جالبنشیان در خدمتون هستیم، کانال تلگرام دکتر جالبنشیان و آقای ماکان عزیز در اتاق فرمان. یک سلام بلند بالا خدمت دوستان عزیز فیسبوکیمون و همچنین شنوندگان خوب عزیزمون که در جاهای دیگر دارن برنامه ما رو میشنوند. ای کاش تو بر من نظری داشته باشی، از کوچه قلبم گذری داشته باشی. من دردسر عشق تو را دارم و ای کاش این گونه تو هم دردسری داشته باشی. یک بوسه فرستادم از دور برایت تا از لب سرخم اثری داشته باشی. از حادثه عشق و نگاه تر عاشق باید که برایم خبری داشته باشی. من عاشق اشعار و غزلهای نجیبم، ای کاش تو هم شعر تری داشته باشی.

0: آماده هستیم بریم به بخش بعدی. دوستان خوب عزیز با ما باشید.
1: باشه خواهر جان، تشریف بیارین، قلمتون روی چشم. خدافظ.
2: کی بود؟
1: چه جوری بگم بهت؟ طاقتشو داری؟
2: میگم بگو کی بود.
1: 6 تا خواهرام با شوهر و بچه‌هاشون با اتوبوس دارن میان خونمون.
2: ایوا قربونیشون برم، قدمشون سر چش.
1: مش
2: که 60 بودن.
1: مگه تو همیشه استرس نمیگرفتی که چی باید بپزن؟
2: خودشون میپزن میارن یهو.
1: کی؟ خواهرام؟
2: نه، حاتمه میشم یهو.
1: خودش میپزه میاره یهو.
2: حاتمه میشم یهو. تلفن 949-768-0122.
3: سلام آقای وکیل.
4: چه سلامی؟ چه علیکی؟ تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
3: شرمنده ام والا. امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
5: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
6: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
7: رادنی مصریانی.
5: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
7: mesrianilaw.com.
8: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
9: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتی؟
10: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
11: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک در 3 طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
9: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
10: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
11: حلوا کیک صدف.
9: همین امروز امتحانش کن.
12: Hi, I'm Dr. Fadi Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently

0: added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfaridcontact@gmail.com. That's drfaridcontact@gmail.com.
1: آماده هستین دوستان عزیز شیرجه بزنیم به سمت خبرهای روز و ببینیم امروز چه بلایی بر سر ما آورده اند. بله، عرض کنم خدمتون که از خبرهای روز، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل امروز در مراسم رسمی سومین سالگرد حملات 7 اکتبر 2023 گفت که این کشور اجازه نخواهد داد ایران موجودیت اسرائیل را تهدید کند و بعد به گفته نتانیاهو حکومت ایران از زمان تأسیس خودش تا کنون در ضعیف‌ترین وضعیت قرار دارد، برای بقای خود می جنگد و در نهایت محو خواهد شد. و اما وزارت خارجه پاکستان امروز دوشنبه پس از نشست اضطراری با عربستان سعودی و ترکیه در بیانیه مشترک اعلام کرد که این سه کشور برای استقرار سریع نیروها و توانمندی‌های نظامی در عربستان به توافق رسیدند. بر اساس این بیانیه سه کشور توافق کردند که فوراً تعهدات دفاع جمعی را اجرایی کنند و تدابیر لازم را برای تأمین نیروها و توانمندی‌های نظامی مورد توافق اتخاذ نمایند. و اما علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه 1404 در اصفهان بامداد امروز در زندان دستگرد این شهر اعدام شدند. و بله دیگه، وقتی که دلار برسه به بالای 270,000 تومان معلومه که مجبور میشن که فضای رعب و وحشت ایجاد بکنند و به جایی برسانند که مردم سکوت کنند. به قول معروف تا به کی، آخرش که چه. بله، مسعود پزشکیان رئیس دولت در جمهوری اسلامی امروز دوشنبه در دیدار با وزیر خارجه ارمنستان گفت که آمریکا به دنبال گفتگو نیست و هدفش ساقط کردن جمهوری اسلامی است. او افزود با دشمنی که هر روز ترور تحریم، فشار و تهدید می کند و پیمان شکن است، مذاکره معنا ندارد. پزشکیان گفت مشکل ما با آمریکا این است که هر بار مذاکره می کنیم بلافاصله جنگ به ما تحمیل می شود و افزود تاکنون سه بار پس از گفتگو به ما حمله کردند و این نشان می دهد که آنها به دنبال گفتگو نیستند، بلکه هدفشان ساقط کردن جمهوری اسلامی است. و همچنین گفت جمهوری اسلامی بارها صداقت خود را در زمینه فعالیت‌های هسته‌ای به اثبات رسانده، نه بابا، و بیشترین نظارت‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در جهان مربوط به ایران بوده است. بله، و اما اینا رو داشته باشیم بریم به سراغ تجمعات عجیب و غریبی که در داخل ایران اتفاق افتاده است. حامیان حکومت بر سر قبر علی خامنه ای علیه مسئولان نظام شعارهایی سر دادند، از جمله گرانی رو آوردن سازش کنن با دشمن و مفسد اقتصادی سرباز آمریکایی.

شعرهای کودکانه یادش بخیر که ما میخوندیم در آن زمانها. بله، و دنیای غریب است، دنیای عجیبی است. و اما دونالد ترامپ چه میگوید؟ دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید آنچه باعث افزایش قیمت گازوئیل شده دیگر ربطی به تنگه هرمز ندارد، چرا که به گفته او اکنون مقادیر بی سابقه نفت تقریبا به صورت روزانه از این آبراه خارج می شود. دونالد ترامپ امروز دوشنبه با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال افزایش قیمت گازوئیل را به پالایشگاه ها مرتبط دانست و نوشت پالایشگاه های روسیه توسط اوکراین هدف قرار می گیرند و پالایشگاه های ما که در ایالت های آبی یعنی دموکرات نشین مانند کالیفرنیا توسط دموکرات های احمق تعطیل می شود. اشاره رئیس جمهوری آمریکا به گزارش‌هایی است که در روزهای اخیر از افزایش میزان خروج نفت از تنگه هرمز منتشر شده است. شرکت کپلر، ناظر بر کشتیرانی جهانی، روز 13 مهر ماه گفت که داده‌هایش نشان می‌دهد صادرات نفت خاورمیانه بدون احتساب ایران طی هفته گذشته با وجود حملات به کشتی‌ها در تنگه هرمز از سطح پیش از جنگ فراتر رفته است. با وجود افزایش میزان خروج نفت از تنگه هرمز، قیمت جهانی نفت در محدوده 100 دلار در هر بشکه باقی مانده است.

سوی دیگر مای ساتو گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران در واکنش به اعدام علیرضا سپاهی از معترضان اعتراضات دیماه در اصفهان امروز پیامی منتشر کرد و از در این پیام درباره نحوه رفتار با متهمان و عدم رعایت دادرسی عادلانه در ایران ابراز نگرانی های جدی کرده است. مدیر کل صلح و امنیت بین المللی وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز یکشنبه سفیر نروژ در تهران را برای اعلام اعتراض رسمی به فعالیت سامانه‌های اینترنت ماهواره استارلینک در ایران به این وزارتخانه دعوت کرد. وزارت خارجه نماینده نروژ را به عنوان کشور ثبت کننده شبکه استارلینک در اتحادیه بین المللی مخابرات به این وزارتخانه خواسته تا به بی‌عملی نروژ در قبال فعالیت‌های غیر مجاز این سامانه در قلمرو ایران اعتراض کند. و خدمت رو عرض کنم که هفته گذشته معاون وزیر ارتباطات ایران هم در مصاحبه‌ای گفته بود که از آنجا که استارلینک به عنوان ابزار جدید حاکمیت گریز اساساً دیگر مبتنی بر شبکه ما نیست، حکومت برای قطع کردن آن مجبور است کل برق یک منطقه را قطع کند. این رو حافظ حکمی گفته است، محمد حافظ حکمی، و او هشدار داده بود که فراگیری استارلینک میخ آخر را بر تابوت حکمرانی فضای مجازی میکوبد.

اما آکسیوس به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد که دو عضو هیئت جمهوری اسلامی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد پس از آنکه دستور وزارت خارجه آمریکا برای ترک این کشور را در موعد مقرر اجرا نکردند از آمریکا اخراج شدند و میدونید که اعلام کرده بودند که همه اعضای هیئت باید فوراً خاک آمریکا رو ترک کنن، اما این دوتا دیپلمات همچنان در نیویورک مونده بودن، خوششون اومده بوده و خلاصه که اومدن و گفتن که آقا جان باید بفرمایید و یه چیزیتون رو گم کنید و بروید و گفتن که یکی از دیپلمات ها جمعه شب و دیگری صبح شنبه از آمریکا خارج شده است، به زور اینا رو انداختن بیرون و بعد البته به محض رسیدن به ایران شعارهای پیروزی رو سر دادند. معاون رئیس جمهوری آمریکا هم گفته است که هنوز به شواهد قطعی درباره نقش جمهوری اسلامی در حادثه فلای دبی نرسیده ایم. بله، عجیب نیست، یه حادثه پیش آمده و جمهوری اسلامی هنوز نتونستن ردش رو پیدا کنن. کمک خلبان عمانی قصد داشته که هواپیمای فلای دبی را به فرودگاه بن گوریون اسرائیل بکوبد که موفق نشده است. وبسایت اسرائیلی والا به نقل از منابع امنیتی این کشور میگوید ارتش آمریکا در حال انتقال نیروهای بیشتری به اسرائیل است و حالا 3000 نظامی آمریکایی در اسرائیل مستقر شدند. وزیر دفاع اسرائیل امروز دوشنبه در صفحه اکس خود نوشت 4000 نفر از افرادی که در حمله 7 اکتبر به اسرائیل شرکت داشتند کشته شدند و حدود 2000 تن دیگر باقی ماندند. کاتس نوشت نخست وزیر نتانیاهو و من به ارتش اسرائیل دستور داده ایم همه آنها را از فرماندهان ارشد تا نیروهای عادی تعقیب و از بین ببرد. یعنی 6000 نفر در این کشتار 7 اکتبر شرکت کرده بودند، 4000 تاشون رو اسرائیل کشته، 2000 نفر باقی مونده و اونها رو هم به دنبالشون هستن. از سوی دیگر وزارت دادگستری آمریکا یک عضو حماس در غزه و 3 شهروند آمریکایی را به مشارکت در شبکه بین‌المللی متهم کرده است که به گفته دادستان‌ها بیش از 1.7 میلیون دلار تحت پوشش کمک‌های بشردوستانه برای حماس جمع‌آوری کرده است. یعنی به نام غذا برای مردم غزه 1.7 میلیون دلار پول جمع‌آوری شده به حماس منتقل شده است. بله. خب از خوشگلاش هم بگیم، آکادمی علوم سوئد امروز دوشنبه اعلام کرده که جایزه نوبل پزشکی سال 2026 به یک روان پزشک به نام کارل دسروث، بله، روان پزشک و متخصص اعصاب آمریکایی از دانشگاه استنفورد و همکاران آلمانیش داده شده که به پاس پژوهش‌هاشون در زمینه اپتوژنتیک که روشی هست که امکان می دهد نشان دهیم سلول‌های عصبی چگونه خاطرات، احساسات و رفتارها را در مغز زنده شکل می دن و خلاصه این جایزه رو به اونها بهشون دادن. البته بعد بین 3 نفرشون چیکار کنن؟ بین 3 نفرشون قرار هست که تقسیم بشه. و در ضمن یک موردی هم براتون بگم دوستان عزیز، از آنچه که در یک آزمایشگاه در روسیه اتفاق افتاده اجازه بدید خبر رو براتون بگم. مرگ مشکوک در آزمایشگاهی در روسیه هست که آمریکا از احتمال بروز طاعون ریوی ابراز نگرانی کرده و یکی از اشکال بیماری طاعونه که ریه ها رو درگیر میکنه، میتونه از طریق قطرات تنفسی و تماس نزدیک میان افراد منتقل بشه و میتونه مرگبار باشه. ولی به هر حال وزارت خارجه آمریکا از مقامات روس خواسته که اطلاعات دقیق رو سریع و شفاف منتشر بکنن و یادآور شدن که طاعون در صورت
آغاز زود هنگام درمان با آنتی بیوتیک های رایج قابل درمان هست. این نگرانی ها هم بعد از مرگ یک تکنسین 28 ساله آزمایشگاه افزایش پیدا کرده که ظاهراً مثل این که به صورت تصادفی این لوله آزمایشی حاوی باکتری طاعون ریوی رو شکسته، بعد به شدت بیمار میشه و بعد هم جان خودش رو از دست میده و حالا نگران هستن. بزن بریم برگردیم، بازم کار دارم با تون دوستان خوب عزیزم.

0: خب بریم و برگردیم، با شما دوستان عزیز خواهیم بود و البته یه چند تا خبرم داشتم که بسیار بسیار مهم بود. یکی از اونها این هستش که بله، داروی جدید پارکینسون تایید شده. سازمان غذا و داروی آمریکا FDA یک داروی جدید به نام جوومو، اسم علمی تاواپادون، اون رو برای بیماران پارکینسون تایید کرده و فرقی که با داروهای قبلی داره این هستش که مغز ما برای حرکت کردن به ماده‌ای به نام دوپامین نیاز داره. در بیماری پارکینسون سلول‌هایی که دوپامین می‌سازن کم کم از بین میرن. داروهای قبلی بیشتر روی یک نوع گیرنده دوپامین کار می‌کردن، ولی این داروی جدید روی نوع دیگری از گیرنده‌ها، یعنی D1 و D5 اثر می‌ذاره. یعنی یه راه تازه برای کنترل علائم. شرکت سازنده میگه که این اولین پیشرفت مهم در این زمینه در چند دهه اخیره. حالا نتیجه آزمایش ها چی بوده؟ در 3 آزمایش بزرگ این دارو نسبت به پلاسیبو یا دارونما حرکت و کارهای روزمره بیماران رو بهتر کرده و وقتی همراه با داروی اصلی پارکینسون لوودوپا مصرف شده، ساعتهایی که بیمار حال بهتری داشته حدود 1 در روز بیشتر شده. نکته مهمش هم اینه که روزی 1 خورده میشه، هم میتونه به تنهایی مصرف بشه هم همراه با لوودوپا. از همین ماه اکتبر در آمریکا در دسترس قرار میگیره. البته عوارضم داره و ورها شما باید خودتون برید با پزشکتون صحبت کنید. این فقط در حد خبر ما میتونیم به شما بدیم، ولی شما میتونید که بروید و از پزشک متخصصتون بپرسید. با ما باشید.
1: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
2: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
1: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، 3 مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
2: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-777-777

0: کروز هفت شب و روزه به مکزیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبین همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر بر رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-2484.
1: آخ، دست بهم نزن، درد میکنه.
2: کجا درد میکنه عزیزم؟
1: پام درد میکنه.
2: کجا شاخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
1: همه جاش انگار. اوف، دست بهش نزن.
2: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
1: کجا بریم؟
2: پیش دکتر کوسری.
1: کدوم دکتر کوسری؟
2: بابک کوسری.
1: آها، بسکتبالیسته.
2: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
1: درد میکنه.
2: پس پاشو بریم دیگه.
1: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
2: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
1: آخ، گفتی نیکی و پرسش.
3: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
4: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
5: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
6: سازمان بنی بریت، گروه فریبرز مطلوب، برای کمک به کودکان بیمار و بی سرپرست کنسرتی با حضور هنرمند محبوب مارتیک برگزار میکنه. 5 شنبه 15 اکتبر ساعت 7:30 بعد از ظهر در براد استیج، 1310 خیابان 11 در شهر سانتا مونیکا. برای تهیه بلیت به گالری عشق مراجعه کنید. 213-388-2244. 213-388-2244.
7: ماه در میان که چی بشه، میخواد عزیز کی بشه.
8: سامان، پاشو این وام خونه رو فالوآپ کن.
9: باشه.
8: چرا همینجور راه لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
9: باشه بابا، باشه.
8: هی میگه باشه. یعنی چی باشه؟
9: بابا جان، باشه یعنی وام با که هم باشه. پس خیالت راحت باشه.
10: با 24 سال سابقه در 44 ایالت آمریکا، پیام کهن باش برای وام همراه شماست. 310-488-2010. با پیام کهن باش برای وام نگران نباش.
8: سامان،
9: باشه بابا، باشه.
11: خب، یک بغل 10 ثانیه یا کمتر از آن لااقل. یک بغل 10 ثانیه یا کمتر از آن لااقل. بوسه ای از گردنت در حد امکان لااقل. دوست دارم با تو باشم، از شلوغی ها به دور، خارج از محدوده البرز و تهران لااقل. ظهر تابستان کنار حوض آبی رنگ ما، یا که زیر سایبان و کنج ایوان لااقل. عاشق آنم که دستت را بگیرم بی هوا، تا دوتایی رد شویم از یک خیابان لااقل. فصل تابستان گذشت و آخرش پاییز شد، وعده دیدار من باشد زمستان لااقل. آرزو دارم بگیرم چتر خود را روی تو، کاش با شدت ببارد برف و باران لااقل. کوچه خلوت زیر باران، بوسه از لبها که نه، یک بغل 10 ثانیه یا کمتر از آن لااقل. زیبا زیبا زیبا. مرسی از خانم سهیلا که این رو برامون پست کردن و شاعرش هم نمیدونم کیه. خب، یه چرخ دیگه بزنیم، بازم خبر دارم.

0: از قیمت دلار شروع کنم. 270,000 تومان 270,000 تومان شده است و حالا بهروز محبی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با انتقاد از وابستگی اقتصاد ایران به دلار آمریکا گفته است پول کشوری را که با آن دشمنی داریم سالار خودمان کردیم.
1: دشمن خونیمون آمدیم ارزش و پولش رو سالار خودمون کردیم. کجای دنیا این شکلی عمل میکنن؟ چقدر اون امام شهید فریاد میزد که آقایی دلار رو بشکنید؟ که ما اینا رو خود من یک بار در یه نامه محرمانه برای آقای قالیباف دقیقاً شاید دو سال پیش تأکید کردیم که آقا بیاید ویژه روی قضیه. البته کارهایی هم شد، جلساتی هم تو مجلس میذاشتن بحث کارهای تهاتوری به جای استفاده از ارز، یعنی نیاز به ارز رو به حداقل تلاش کردیم برسونیم.
0: بله. میخواد کیسه بده بشقاب بگیره. بله، البته جای دلار و ریال رو عوض کنید مطلب درست در میاد. مهدی خراتیان کارشناس سیاسی وابسته به حکومت گفت چین به مقامات جمهوری اسلامی گفته همکاری با حکومت ایران ریسک دارد و ترجیح می‌دهد این همکاری‌ها پشت پرده انجام شود.
2: گفته میشه که چین به ایرانی‌ها گفته که شما تا مشکلتون رو با آمریکا حل نکنی سراغ ما نیایید.
3: ببینید چینی‌ها یه حرفیشون بگن، چینی‌ها یه چیزی به ما میگن، میگن ببین ما باهاتون کار می‌کنیم اما ریسک دارید شما دیگه. خب لذا اگه وقت ملاقات از ما میخوای به ما بگی حرف جدیدی داری، بسم الله بهت وقت بدیم. حرف قبلی میخوای تکرار کنی، خب من باید برم 6 تا جواب پس بدم. بذار اون پشت پرده من باید کار میکنم دیگه. آقا سوال اینجاست ناوشکنا چجوری زدیم ما؟
2: من نمیدونم.
3: حالا برید والسی جورنال رو بخونید، دروغ هم نگفته.
2: خب چی میگه والسی جورنال؟
3: و جای دیگه عکس ماهواره‌ای بوده دیگه. خب چجوری زدی؟ خب بابا این طرف داره ولی بفهمه لو میره نمیده. خیلی روک به شما میگم، چینیا بفهمن چیزی لو میره ما چیز میکنیم قصر خودم قطعش کردم.
2: سر قصر روسیه هم بگید
3: اخیرا قطع همین... نه دقت کنید همینی که من میگم قطع شده که الان دارم میگم و قطعش کردن.
2: چرا؟ چون باستاب رسانه‌ای
3: پیدا کرد که بالاستی جورنال گفت دیگه.
0: بله او افسود ارسال تصاویر ماهوارگی چین به جمهوری اسلامی برای حمله به یک ناوشکن آمریکایی پس از افشای رسانه این موضوع متوقف شده است. از سوی دیگر اعتراض شدید کوچکزاده نماینده تهران درباره طرح همتی برای فروش سهمیه‌ای دلار.
4: این آقای همتی که همین مجلس بیرونش کرد از وزارت اقتصاد اعلام کرده به هر ایرانی بالای 18 سال 10,000 دلار میده. این 10,000 دلار رو ببینیم کیا میتونن بخرن. اولا مردمی که درن یارانه میگیرن اگر 2.5 میلیارد تومان پول داشته باشن که برن 10,000 دلار بخرن یارانشون قطع میشه، پس نمیکنن این کارو. غیر از آقای همتی و رفقاشو دیگران و دلالها و دزدا کی میتونه؟ من امروز صبح قبل از تشکیل جلسه از همین جمعیت که نصف بیشترش یا خبرنگاره یا کارمنده که هشتش گروه نوشه پرسیدم کدوم شماها 2.5 میلیارد دلار پول دارید برید بدید 10,000 دلار بخرید؟ این 10,000 دلار ها غیر از که میره تو متکای پول دارا کجا میره آقای قالیباف؟ این امروز از تنگه هرمز مهمتره، این در تنگه احد بر باد میده. تو رو خدا امروز جلسه رو اضطراری کنید، از همین امروز بگیرید جلو اینو. 2 میلیارد دلار گذاشته برای این کار. این 2 میلیارد دلار چقدر پول بیماران پروانه میشه؟ چقدر پول دارو میشه؟ آخه چرا این مملکت انقدر دیساب شده که هر کسی هر راننده رفسنجانی هر قلطی میخواد توی مملکت بیکنه؟ زندان هم دیگه عادی شده، اب نداره، من میرم زندان.

روایت مردم، شهروندان در پیام‌هایی از ناتوانی در پرداخت هزینه‌های دندان پزشکی و تحمل ماه‌ها و حتی سال‌ها درد گفتند. با هزینه‌های سنگین دندان پزشکی یا دندان را می‌کشیم یا ماه‌ها درد می‌کشیم. دیگری نوشته است: روزی 8 عدد مسکن می‌خورم که درد دندانم آرام شود، چون با این وضعیت اقتصادی جرأت نمی‌کنم تا دم در دندان پزشکی بروم، چه برسد به اینکه بخواهم به درمانش برسم. شهروندان از رقم‌های 10 و 12 میلیون تومانی هزینه‌های عصب‌کشی و 2 تا 8 میلیونی ترمیم دندان عادی گفتند. دیگری گفته است: من بازنشسته هستم و ماهی 21 میلیون تومان حقوق دریافت می‌کنم. الان 15 ماه است دندان مصنوعی هم شکسته و به خدا قسم با چسب 1-2-3 آن را چسباندم. دیگری گفته است: 33 ساله ام اما شبیه 60 ساله ها که به خاطر هزینه های بالای دندان پزشکی نصف دندان هایم را از دست دادم و حس می کنم 60 سالم است. منی که همیشه به خودم می رسیدم، الان چند سال است لباس هایی را که دلم می خواهد نخریدم و قسمت تلخش اینجاست که دیگر برایم عادی شده این سبک زندگی تحقیرآمیز. هزینه پایه یک ایمپلنت و روکش آن در برندهای اقتصادی حدود 40 میلیون تومان آب می‌خورد. دو نوبت است که روکش دندانم می‌افتد و دکتر می‌گوید باید ایمپلنت کنم. چون هزینه‌اش بالاست، هر بار از پزشکم خواهش می‌کنم که روکشم را بچسباند، چون جای خالیش روانم را به هم می‌ریزد. فردی به نام گیتی که در اینستاگرام خودش تحلیل‌های سیاسی دارد میگوید: حضراتی که این روزها یک بار یادتان افتاده وطن دارید، با کت سفید و چمدان در دست راهی ایران میشوید، پوز آمدم کنار مردمم باشم میگیرید، از این کافه به آن رستوران و از این تجمع حکومتی به آن دور همی میروید و همزمان در رویای کنسرت در کیش و برج میلاد فرصت طلبیتان را به اسم شهامت و وطن پرستی بزک می کنید. جمهوری اسلامی برای بازگشت امثال شما فرش قرمز پهن کرده تا از چمدان و لبخند و کافه‌گردیتان تصویر زندگی عادی بسازد. تصویری که خبر زندان، سرکوب و اعدام جوانان ایران در هیاهویش گم شود. شما برای این ویترین بهترینید. چند چهره تشنه دیده شدن که بازگشتشان می تواند خوراک تبلیغاتی حکومتی شود که به چنین تصاویر عادی ساز احتیاج دارد. وقتی برای تو فرش قرمز پهن است و برای جوان ایرانی طناب دار برپاست، یادت باشد تو حالا شریک جنایات رژیم هستی.

از خبرهای دیگه هم بگیم که آقای ایلان ماسک پیش بینی کرده که طی 5 تا 6 سال آینده گوشی های هوشمند به شکل امروزی و حتی اپلیکیشن ها و سیستم عامل ها ممکن است اهمیت خودشون رو از دست بدهند. یعنی گفته که در آینده اپ و سیستم عامل نخواهیم داشت. دستگاهی که امروز گوشی مینامیم بیشتر به یک گره پردازش هوش مصنوعی تبدیل خواهد شد. کاربران به جای باز کردن اپ ها بیشتر نیازهای خودشون رو مستقیماً از طریق AI دریافت خواهند کرد. خلاصه که البته ماسک نگفته که دستگاه های همراه کاملا ناپدید میشن و اما خب مدلش یه جور دیگه میشه دیگه، احتمالاً با این چیزایی که داریم میبینیم و شما میتونید حتی چه میدونم ایجنت برای خودتون داشته باشین، منشی داشته باشین. من یکی از این منشی‌ها رو برای خودم دیروز دست و پا کردم و کلی برام کارهای مختلف انجام داد و خیلی ازش ممنون شدم. الانم که داشتم صحبت میکردم با شما حالمو پرسید، گفت میخوای برات مثلا برم ادامه اون ماجرا یه کارهای دیگه بکنم؟ گفتم چرا که نه، دستت هم درد نکنه، بزن بریم آقای ماکان.

بله اون قرنفل یادتونه که گفتم من نمیدونستم چیه توی اون شعر زیبا بود؟ آقای ناصر نوشتن که نام گلی زیبا شبیه میخکه که زنان هندی آن را در سوراخ گوش میکنن تا بسته نشود. خیلی هم ازتون ممنونیم، بالاخره یه چیزی هم امروز یاد گرفتیم. عرض کنم خدمتون دنبال اون شعر میگردم که بتونم اون تیکش رو براتون بخونم، حالا پیدا نکردم، پیدا کنم حتما براتون خواهم خوند. بله،

0: سبدتون پره.
1: سلام، ممنون. آره دیگه، وقتی میای هولسام چویس میبینی همه ی قیمت ها عالیه، آدم دلش نمیاد بعضی آیتم ها رو نخره. تازه من علاوه بر تخفیف های فروشگاه یه تخفیف دیگه هم میگیرم.
0: اه چه تخفیفی؟
1: موقع خرید شماره تلفنم رو وارد میکنم، پوینت میگیرم و از تخفیف های بیشتری استفاده میکنم. مثلا همین الان $200 خرید کردم و $40 تخفیف گرفتم.
0: جدی؟ پس هولسام چویس هم سیستم پوینت داره؟

0: شان صادقی مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارین سپاسگزاری میکنم.
1: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
2: با تسلط
3: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
4: با اعتبار
5: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
2: با انصاف
6: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
4: با ادراک
1: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
2: با تدبیر
7: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
4: با وجدان
8: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
2: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
4: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818 999 99 99.
9: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتونو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818 2 میلیون.
10: Take my hand.
11: خیلی ساده.
10: Take my whole life too.
11: نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
12: 323-332-1230. 323-332-1230.
11: مهدی کاملی. خیلی ساده.
13: این قسمت از برنامه شهد و شکر از طرف سازمان جشن‌ها مسرور کیترینگ به شما تقدیم می شود.

خب میخوام براتون یک داستان یه خانم و آقا رو براتون بگم. مریم و همسرش سعید. مریم و همسرش سعید بعد از مدت‌ها برای شام رفته بودن رستوران. مریم از صبح خوشحال بود، مناسبت خاصی هم نبود، فقط دلش میخواست یک شب دور از کار و مسئولیت‌های روزمره روبروی همدیگه بشنن و حرف بزنن. اما سعید از وقتی که منیوی غذا رو باز کرد ساکت شد. مریم گفت من دلم میخواد ماهی سفارش بدم. سعید چشم از منیو بر نداشت و گفتش که برای یه بشقاب غذا اینقدر پول؟ همینو خونه با نصف این قیمت درست میکنیم. مریم آروم منیو رو بست. سعید گفتش که چی شد سفارش نمیدی؟ گفت چرا، یه چیز دیگه انتخاب میکنم. شام خوردن، اما گفتگویی که مریم منتظرش بود شکل نگرفت. موقع برگشت سعید پرسید که باز ناراحت شدی؟ من که نگفتم سفارش نده، فقط گفتم نمیارزه. مریم چند لحظه به خیابون نگاه کرد و بعد گفتش که میدونم، ولی هر بار که میخوایم کاری برای دل خودمون بکنیم آخرش من احساس میکنم که خواستم زیادیه. امشب هم فقط دلم میخواست با تو شام بخورم و خوش بگذرم. سعید جواب داد من این همه کار میکنم که خیالمون راحت باشه، تو فکر میکنی برای کی پس انداز میکنم؟ هر دوشون ساکت شدن، هر کدوم احساس میکرد دیگری حرفش رو نمیفهمه. چند هفته بعد در یک گفتگوی درمانی وقتی از سعید پرسیده شد که هنگام خرج کردن چه چیزی نگرانش میکنه، اول گفت هیچی، فقط از پول دور ریختن خوشم نمیاد. اما یکم بعد یه خاطره ای رو تعریف کرد. گفتش 11 ساله بوده که پدرش کارش رو از دست داده بوده. یادش بود یه شب مادرش پولایی توی کیفش رو روی میز آشپزخونه گذاشته بود و چند بار شمرده بود. پدرش هم گفته بود فعلا هیچی نخواهید، معلوم نیست که ماه بعد چی میشه. سعید گفت هنوز اون میز یادمه، حتی رنگ کیف مادرم. بعد مکس کرد و ادامه داد الان وضعمون خوبه، خودم هم میدونم، ولی وقتی پول از حسابم کم میشه یه چیزی توی دلم میلرزه، انگار ممکنه دوباره برسیم به همون شب. این خاطره به تنهایی توضیح همه ی رفتارهای سعید نبود، اما دریچه ای باز کرد به احساسی که تا آن روز پشت حساب و کتابهاش پنهان مانده بود. مریم در اون شام میخواست احساس نزدیکی کنه. سعید تلاش میکرد احساس امنیتش رو از دست نده و رفتاری که یکی رو آرام میکرد دیگری رو میرنجوند. حالا امروز میخوام راجع به همین موضوع حرف بزنم. موضوع خست. وقتی با خساست روبرو میشیم معمولا مقدار پولی رو میبینیم که فرد حاضر نیست خرج کنه، اما از نگاه روانشناسی لازمه که احساس و معنایی رو هم ببینیم که با اون پول گره خورده. گاهی اوقات برای فهمیدن سختی دل کندن از پول باید بفهمیم که اون فرد با نگه داشتن اون پول داره تلاش میکنه که چه چیزی رو در درون خودش حفظ کنه. حالا از یه زاویه فراتر از قضاوت‌های معمول میخوایم راجع به این قضیه صحبت بکنیم. وقتی میگیم کسی خسیسه، اغلب منظورمون اینه که با وجود توان مالی به سختی خرج میکنه، حتی وقتی این خرج برای تأمین
یه نیاز ضروری لازمه یا برای حفظ کیفیت رابطهش لازمه. ولی از نظر روانشناسی سوال ما این نیست که چرا این آدم دست و دل باز نیست. سوال اینه که یه همچین رفتاری برای اون شخص چه کار کردی داره، یعنی در وجود او یا در روان او چه احساساتی رو تنظیم میکنه، یا اینکه بخوام ساده تر بگم از چه نگرانی داره اون آدم رو محافظت میکنه. البته یه نکته اینجا هست، باید بین صرفه‌جویی کردن، بین محدودیت مالی و بین خسیس بودن، یعنی بین این ستا باید تفاوت بذاریم. مدیریت سالم مالی با واقعیت زندگی تناسب داره و انعطاف پذیره، یعنی فرد میتونه هم آینده رو در نظر بگیره و همین که به نیازهای امروز خودش پاسخ بده. اما وقتی اون دوری کردن یا اجتناب کردن از خرج کردن به صورت مداوم اتفاق بیفته و شخص در موردش انعطاف نداشته باشه، اون وقت و به سلامت و به اصطلاح آسایش خودش و رفتارش آسیب بزنه و روابطش هم آسیب ببینه، اون وقت لازمه که یک نگاه دیگری بهش داشته باشیم و اون معنای روانشناختی اون رفتار رو هم بررسی کنیم. پول برای همه ما معنای یکسانی نداره. برای یه نفر وسیله برای رفاه و برای تجربه کردن، برای یه نفر دیگه نماد استقلاله و برای بعضی ها مهمترین پشوانه امنیتی شونه، یعنی احساس امنیت میکنن با این پول. بنابراین ممکنه که دو نفر با وضعیت مالی مشابه موقع خرج کردن کاملا احساسات متفاوتی داشته باشن. یکی با آرامش تصمیم میگیره و خرج میکنه و دیگری وقتی که میخواد خرج بکنه احساس تهدید میکنه، احساس استراب میکنه و حتی شاید تعجب بکنید گاهی اوقات بعضی از افراد احساس گناه میکنن. از نگاه روانشناسی یکی از فرضیه هایی که بررسی میکنیم اینه که نگه داشتن پول ممکنه به اون آدم کمک بکنه که احساس کنترلش رو حفظ کنه. افرادی هستن که توی گذشتهشون بی‌ثباتی رو تجربه کردن، محرومیت کشیدن یا اینسکیور اتچمنت داشتن، یعنی وابستگی ناامن رو تجربه کردن و به همین جهت چون در کودکی کمچین احساسی داشتن توی بزرگسالی تو همون بچگی البته به این نتیجه رسیده که برای امن بودن باید همیشه یه چیزی رو برای خودم نگه دارم و این نتیجه گیری لزوماً آگاهانه نیست، یعنی خود فرد حتی نمیدونه که یه همچین نتیجه گیری در بچگی کرده و گاهی اوقات شرایط زندگیش تغییر کرده اما اون الگوهای گذشته همچنان فعالن، یعنی اون آدم از نظر مالی حتی الان در بزرگسالی در یک موقعیت مناسبه ولی درونش هنوزم منتظر روزیه که همه چیز از دست بره. در یک همچین حالتی نگه داشتن پول میتونه براش یک سیستم مکانیسم دفاعی باشه، یعنی کارکرد دفاعی داره. یعنی داره چی کار میکنه؟ یعنی با نگه داشتن این پول داره استراب خودش رو کاهش میده. از نظر شناختی، از نظر رفتاری هم میتونیم به این الگو نگاه بکنیم. یعنی فرض کنید که یک فردی باور داره که اگر خرج کنم ممکنه بعدن درمونده بشم. این فکر استراب ایجاد میکنه. بنابراین اون فرد از پرداخت منصرف میشه. و بعد چه اتفاق میفته؟ اون استرابش موقتاً تو اون لحظه پایین میاد. همین که استرابش رو پایین میاره این قضیه باعث میشه که این اجتناب کردنش رینفورس بشه، یعنی تقویت بشه، یعنی دفعه بعد هم احتمال بیشتری داره که برای این که اون آرام شدن لحظه ای رو دوباره احساس بکنه ممکنه دوباره تو اون موقعیت خرج نکنه و
به تدریج همین اتفاق میفته در کل زندگیش. مضافاً بر اون، در پژوهش‌های تصمیم گیری های مالی یه اصطلاحی داریم به نام درد پرداخت، یعنی یک احساس ناخوشایندی که زمان هزینه کردن تجربه میکنیم و شدت این احساس توی آدمای مختلف متفاوته. برای بعضیا میتونه خیلی زیاد باشه. مطالعه داشتن، تصویر برداری کردن از مغز افراد و نشون داده که یک ناحیه‌ای هست به نام اینسولا که هنگام مواجهه با قیمت با احتمال کمتر خرید همراهه. یعنی این کمک میکنه که ما متوجه باشیم که مغز ما به اصطلاح یک نقشی داره در اون تصمیمات مالی که میگیریم. البته این نمیتونه به صورت خودش به خودی خودش بخواد توجیه بکنه یا توضیح بده مسئله که خرج نکردن یا خسارت رو، ولی در هر صورت این میتونه این نشان رو داشته باشه که فرد در اصل در حتی اون ذهن خودش توی تصویر برداری هم نشون داده که یک دردی بیش از دیگران میکشه وقتی که همچین اتفاقی در یک همچین شرایطی قرار میگیره. خب حالا ممکنه یک نفر با خرج نکردن بیاد از خودش در برابر احساس ناامنی محافظت بکنه، اما شریک زندگیش همون رفتار رو یه جور دیگه ای تجربه میکنه. اینجوری تجربه میکنه که اگر تو خرج نمیکنی معناش اینه که نیاز من مهم نیست، یا اینکه تو برای آسایش من ارزشی قائل نیستی. و اینجاست که باید هم دنیای درونی فرد رو بفهمیم، هم تأثیر رفتارش رو بر دیگری ببینیم و به او بگیم که یک همچین تأثیری رو میتونی در دیگری بگذاری. گاهی اوقات هم کنترل پول به ابزاری تبدیل میشه برای کنترل رابطه. اگر کسی بیاد محدودیت بذاره برای پارتنرش برای مسائل مالی و محدودش بکنه و او رو بیاد برای نیازهای اساسی که داره وابسته به خودش نگه داره یا مثلا حتی با پول تنبیهش بکنه، اینجا یه مقداری بررسی ها میره فراتر از مسئله خست، میره اون وقت به سمت الگوهای قدرت و کنترل توی رابطه که اون وقت اون یه بحث جدای دیگه خودش رو داره. و در بعضی از افراد هم

ولی به هر حال مسئله نیست که چقدر خرج میکنید، باید به پرسش این باشه که هنگام خرج کردن چه احساسی داری و چه اتفاقی رو پیش بینی میکنی و آیا میتونی متناسب با شرایط اون تصمیمت رو تغییر بدی. و بعد هم از همه مهمتر، این الگو شاید برات یک امنیتی بیاره یا آرامشی بیاره یا استرابت رو کم بکنه، ولی باید دید که چه هزینه ای رو براش میدی، چه رابطه ای رو داری خراب میکنی، چه زندگی رو داری خراب میکنی برای این به اصطلاح احساس ناامنی که در وجودت هست در زمانی که میخوای چکار کنی این خرج رو انجام بدی. دیگه چی دارم براش بگم؟ همین که خودتون یه همچین تشخیصی داشته باشید، طرف مقابلتونم شاید این احساس ناامنی شما رو حس بکنه و درک بکنه، قطعاً و مطمئناً میتونید به یک نقطه مشترکی برسید.

آخه. اتفاقا در خبری مرتبط جالبه که دانشمندان مدل ایجاد کردن که نشون میده مردم برای تحت تاثیر قرار دادن زنان چگونه باید برقصند. پژوهشی بوده، حرکات مردان رو بررسی کردن و گفتن که مردانی که حرکات بیشتری در ناحیه بالاتنه، انعطاف گردن و ریتم مشخصتری در زانوها داشتن معمولا جذابتر ارزیابی شدن. اما خب اگه یک پژوهششون رو یه خورده جلوتر می بردن متوجه می شدن که فقط یک حرکته که بسیار جذابه، اونم حرکت دست به سمت جیبه.

خب امروز از این آهنگ های خیلی رومانتیک جیگول مگولی خیلی زیاد گذاشتیم، دیگه خلاصه جا نداره قشنگ، یعنی دیگه واقعا باید رومانتیک بشید. امروز آقای ایلان ماسک هم خیلی رومانتیک بوده، سپیس اکس ای آیش رو تغییر نام داده و گفته از این به بعد میشه سپیس اکس اس آی. چرا؟ فقط و فقط به خاطر گل روی آقای دونالد ترامپ. بله، چون که آقای دونالد ترامپ گفته که باید بهش بگیم که ابرهوش، سوپر اینتلیجنت، و بنابراین ما اینو دیگه اس آی میگیم، دیگه ای آی صداش نخواهیم کرد و سپیس اکس، اکس هم اکس، سپیس اکس هم میشه سپیس اکس اس آی از این به بعد. دیگه بدانید و آگاه باشید که اینگونه است، یه سمت هم بهش دادن و دیگه بالاخره میدونن دیگه دنیا افتاده دستش. دارید میبینید که هوش مصنوعی چجوری به چه سرعتی داره میره جلو، یعنی واقعا من که نمیدونم. اصلا روز گذشته، دیر میشه بریم زودتر به سینوهه برسیم، ولی روز گذشته به یکی از این ایجنت ها داشتم کارا رو انجام میداد، اصلا داشتم دیوانه میشدم. رفته مثلا توی فارمسی خودش پیگیری کرده، کارا رو انجام داده، اصلا امیزینگ. حالا بماند، کاری نداریم. امروز سینوهه قسمت 95 رو خواهید داشت. این هفته تا آخر هفته سینوهه تمام میشه و از هفته آینده داستان جدیدمون رو خواهیم داشت. با ما باشید دوستان.

0: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
1: پنیر والبرسو از اون پنیرهای معروف و قدیمیه. کوالیتی و مزهش حرف نداره.
2: والبرسو
1: 100% شیر گوسفنده، همه شونم ورزشکار.
3: مال کجاست؟
1: اصل فرانسه.
2: والبرسو
3: فابریک ان فرانس.
4: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
5: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
4: دکتر جاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
5: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
4: اکنون زمان رهایی است.
6: بله جانم، چی شده؟
7: ببین، منو امروز اخراج کردم.
6: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه.
8: شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
9: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
10: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
11: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
12: هدا کورت هستم. توصیه‌ای براتون دارم. پولی دارید مثلا 100 یا 200 یا 500 هزار دلار و حتی بیشتر، و می خواهید در جایی سرمایه گذاری کنید که اصل پولتان گارانتی داشته باشد، پایین نرود و بهره خوبی هم به شما بپردازد. بنابراین با من تماس بگیرید. تلفنم 310-259-9900 310-259-9900.
13: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.

سینوه، پزشک مخصوص فرعون، نوشته میکا والتاری، ترجمه و اقتباس ذبیح الله منصوری، قسمت 95.

0: آمی می گفت کاهنان نخواهند گذاشت که من بمیرم. من می گفتم اگر کاهنان قادر بودند که از مرگ جلوگیری نمایند، کاری می کردند که خود نمیرند. آن وقت آمی دچار اندوه و حال ناامیدی می شد و می گفت سینوهه، آیا تو می خواهی بگویی که آن همه توطئه من برای فرعون شدن بیفایده بود و آن همه که من مردم را به قتل رسانیدم تا به تخت سلطنت بنشینم نتیجه نداشت؟ و آیا من هم باید مثل دیگران بمیرم و از لذت فرعون بودن که لذیذتر از همه شراب نوشیدن و روز و شب با زنها تفریح کردن است چشم بپوشم؟ سینوهه، کاری بکن که من بتوانم هر روز 100 مرتبه با زنها تفریح کنم. کاری بکن که هرگز در وجود من از این تفریح خستگی و بیمیلی تولید نشود. تو یک پزشک بزرگ هستی و همه چیز را می دانی و می توانی طوری مرا قوی نمایی که من به تنهایی بیش از 10 بار 10 مرد جوان با زنها تفریح کنم. این حرف ها به من نشان داد که عقل آمی بر اثر پیری و غرور جاه و مقام متزلزل شده و بعد هم قرائن دیگر از اختلال مشاعر او به نظرم رسید، زیرا یک نوع وحشت از طعام در او به وجود آمد و مردی که می گفت که یکی از مزایای بزرگ فرعون بودن شراب نوشیدن است، از بیم از دست دادن صحت مزاج نه نوشیدنی می نوشید و نه غذای مقوی می خورد، بلکه با قدری نان خشک سد جو می نمود و آن را هم با احتیاط زیاد صرف می کرد، چون می ترسید او را مسموم نمایند. در همان حال مردی که می خواست روزی 100 مرتبه با زنها تفریح نماید، 1 مرتبه از زنها متنفر شد و تمایلات غیر طبیعی مانند تمایلاتی که در مردهای کشور حاتی هست در او به وجود آمد. و اما شاهزاده خانم باکتامون بعد از اینکه مجبور شد یک شب در معبد الهه جنگ با هورمهوب به سر ببرد، باردار گردید. شاهزاده خانم به مناسبت نفرتی که از پدر طفل داشت میخواست که جنین را در شکم خود به قتل برساند، ولی موفق نگردید و بعد آن طفل را زایید. لیکن بعد از اینکه طفل به دنیا آمد، کودک را از او جدا کردند که مبادا طفل را به قتل برساند یا اینکه در سبد قرار بدهد و روی شط نیل رها کند. راجع به تولد این طفل افسانه ها گفتند، از جمله شایع کردند که وقتی کودک به دنیا آمد سرش مانند سر الهه جنگ بود و یک کلاه فلزی بر سر داشت، ولی من که طبیب شاهزاده خانم بودم و طفل را دیدم میگویم که فرقی با اطفال عادی نداشت و هورمهوب آن پسر را به نام رامسس خواند. وقتی آن پسر به دنیا آمد، هورمهوب در جنوب مصر با سیاه پوستان می جنگید و عرابه های او آنها را قتل عام می کرد، زیرا سیاه پوستان که در جنگ عرابه ندیده بودند نمی دانستند چگونه در قبال آن از خود دفاع کنند. هورمهوب قریه های آنها را که با چوب و نی ساخته شده بود آتش زد و زنها و کودکان را به غلامی به مصر فرستاد، ولی مردهای سیاه پوست را وارد ارتش خود نمود و آنها سربازانی دلیر و بیباک شدند. سیاه پوستان بعد از اینکه وارد ارتش هورمهوب گردیدند آزاد شدند که طبق رسوم و عقاید خود هر قدر که میل دارند طبل بزنند و برقصند. رقص سیاه پوستان در روحیه آنها اثری شگرف داشت و بعد از اینکه به قدر نیم میزان می رقصیدند طوری متحور می شدند که می توانستند با یک نیزه به جنگ شیر بروند و هورمهوب می دانست که در جنگ آینده علیه حاتی می تواند از آنها استفاده کند و سربازانی را به جنگ آنها بفرستد که بی‌باکتر از سربازان هاتی هستند. هورمهب هر قدر دام در سرزمین سیاه پوستان بود به مصر منتقل کرد، به طوری که شیر در مصر فراوان شد و فقیرترین افراد می توانستند گوشت تناول کنند. در مصر بعد از سالها گرسنگی گندم فراوان از کشتزارها به دست آمد و مردم از نان و گوشت و آبجو سیر شدند و مادران هر دفعه به اطفال شیرخوار خود شیر می دادند، از خدایان مصر برای هورمهب طلب نیرو و موفقیت می کردند، زیرا می دانستند که وی شیر و لبنیات و گوشت و به طور غیر مستقیم گندم و آبجو را در مصر فراوان کرده است. ولی انتقال دام سیاه پوستان از جنوب مصر به سرزمین سیاه و آتش زدن قریه های آنها از طرف هورمهب و فجایع دیگر که ارتش مصر در آن منطقه مرتکب شد، طوری سیاه پوستان را ترسانید که کشور خود را رها کردند و به سوی سرزمین فیلها و زرافه‌ها و شیرها کوچ نمودند و از آن پس تا مدت چند سال سرزمین سیاه پوستان واقع در جنوب مصر موسوم به کوش لمیزرع ماند و کسی در آنجا نبود که به مصر خراج بدهد. ولی مصر از عدم دریافت خراج از سرزمین کوش ناراحت نشد، چون مدتی بود که سیاه پوستان آن منطقه به مصر خراج نمی دادند و لذا نگرفتن خراج از سرزمین کوش برای مصری ها یک امر عادی به شمار می آمد. و حال آنکه در دوره فراعنه بزرگ درآمد سرزمین کوش یکی از منابع درآمد بزرگ مصر بود و مصر از کوش بیش از سوریه استفاده می کرد، هورمهب بعد از 2 سال جنگ در جنوب مصر با غنایم زیاد به تبس مراجعت کرد و به سربازان خود که عده‌ای از آنها سیاه پوست بودند زر و سیم داد. به مناسبت مراجعت هورمهب به تبس، چون او می‌خواست که یک فاتح بزرگ شناخته شود، 10 شبانه روز در آن شهر جشن گرفتند و سربازان مست از بام تا شام و از شب تا صبح در خیابان‌ها بودند و بعد از آن جشن عده‌ای از زن‌های تبس فرزندانی زاییدند که معلوم شد که پدرانشان سیاه‌پوست بودند. هورمهب بعد از مراجعت از جنوب مصر فرزند خود رامسس را در آغوش می‌گرفت و با غرور او را به من نشان می‌داد و می‌گفت: نگاه کن، این پسر از پشت من بیرون آمده، ولی خون فراعنه و خدایان در عروق او جاری است. و با اینکه من وقتی متولد شدم لای انگشت هایم سرگین بود، این پسر می تواند یک فرعون واقعی باشد. وقتی هورمهب به تبس مراجعت کرد، رفت که آمی را ببیند، ولی آمی که گفتم چون دیوانگان بود ترسید و در را به روی خود بست و از پشت در گفت: من از تو می ترسم، زیرا تو آمده‌ای که مرا به قتل برسانی. هورمهب از این گفته خندید و با یک لگد در را شکست و گفت: آمی، من شنیده بودم که تو دیوانه شده ای، ولی باور نمی کردم و اینک می بینم که آنچه راجع به جنون تو می گفتند درست است، چون اگر تو دیوانه نبودی می فهمیدی که زنده ماندن تو آنقدر برای من فایده دارد که من اگر بدانم تو به زودی خواهی مرد، حاضرم که نیمی از ثروتی را که از کوش آورده ام در معابد صرف قربانی و هدایا کنم تا اینکه تو زنده بمانی، زیرا یک جنگ دیگر در پیش داریم که در طی آن ملت مصر دچار بدبختی خواهد شد و تو باید زنده بمانی تا اینکه مصریان تمام بدبختی های ناشی از جنگ را از تو بدانند. هورمهب برای زن خود باکتامون هدایای گرانبها آورد هدایای مزبور عبارت بود از سنگهای طلا که درون زنبیل هایی که زنهای سیاه پوست بافته بودند قرار داشت و پوست های شیر که هرمهوب در کوش شکار کرد و پرهای شترمرغ و بوزینه های زنده. لیکن شاهزاده خانم باکتامون هیچ یک از آن هدایا را نپذیرفت و گفت: هرمهوب، مردم تصور می کنند که من زن تو هستم و من یک بچه برای تو آوردم و همین تو را کافی است و تو بعد از این نباید با من تفریح کنی و هرگاه مثل آن شب که در معبد بودیم بخواهی با زور با من تفریح نمایی، من طوری از تو انتقام خواهم گرفت که از زمان ساختمان اهرام تا امروز هیچ زن از مردی که شوهر اوست این طور انتقام نگرفته باشد. زیرا برای اینکه تو را شرمنده کنم، با غلامان و باربران و چهارپاداران آن هم در وسط شهر تبس و کنار نیل تفریح خواهم کرد، زیرا من از تو نفرت دارم و مشاهده تو کافی است که مرا دچار تهوع کند. این مقاومت هیجان هرمهوب را برای اینکه با شاهزاده خانم تفریح کند بیشتر کرد و وقتی مرا دید از باکتامون شکایت نمود و گفت: من میل دارم که با این زن تفریح کنم و او امتناع می کند. گفتم: بهتر این است که با زنهای دیگر تفریح نمایی. ولی هرمهوب طوری باکتامون را دوست می داشت که زنهای دیگر در نظرش جلوه نداشتند. آن وقت از من خواست دارویی به او بدهم که به باکتامون بخوراند تا اینکه وی او را دوست داشته باشد. من گفتم: چون این دارویی وجود ندارد. گفت: دارویی به من بده که او را بخواباند و من بتوانم در خواب با وی تفریح کنم. من گفتم: داروی خواب‌آور برای مزاج زن ضرر دارد. هرمهوب که نتوانست از من داروی خواب‌آور به دست آورد، از پزشک دیگر آن دارو را گرفت و بدون اطلاع باکتامون به او خورانید و زن مزبور به خواب رفت و هرمهوب هنگامی که وی خوابیده بود با او تفریح نمود، ولی شاهزاده خانم بیدار شد و نفرت و کینه‌اش نسبت به هرمهوب افزایش یافت.
1: سهیل.
2: بله رئیس.
1: ببین سهیل، این چهارشنبه برای شرکت ما خیلی مهمه. با 30-40 نفر میتینگ داریم، صحبت از میلیون ها دلار قرار داده، هر جور شده باید راضیشون کنیم.
2: رئیس جان اصلا نگران نباش، نهار رو از کیترینگ مسرور سازمان جشن ها میاریم، لقمه اول که بره پایین پرچم قرارداد میره بالا.
3: مسرور کیترینگ با مدیریت سازمان جشن‌ها برای عروسی، گرد همایی و سایر جشن‌های شما در آماده باشه کامل است. 818-776-88-33 818-776-88-33. کیفیت برتر و سیستم‌های مدرن پذیرایی سیگنیچر کیترینگ مسرور است.
4: رمز موفقیت در شغل و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
5: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
4: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
6: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
7: با تسلط
8: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
9: با اعتبار
10: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
11: با انصاف
12: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
9: با ادراک
13: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو
6: فهمید، شرایطمو درک کرد.
7: با تدبیر
9: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
11: با وجدان
13: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
7: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
11: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
14: خب چطوره؟
15: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش قواره من نیست.
14: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
15: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
14: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستی؟
16: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
17: نیچه کانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609
18: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی، 17-261 بناوین استریت، لیک بالبوا، 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
19: هالووین پارتی در کاستاریکا با آژانس امیری. تور شش روزه کاستاریکا، دیدار از چشمه‌های آب گرم، اقامت در هتل 5 ستاره در کنار ساحل، شامل صبحانه، نهار، شام و نوشیدنی‌های الکلی و غیر الکلی. تاریخ حرکت 28 اکتبر. تلفن 818-758-2626 818-758-2626 amiritravel.com.

خرم‌هاب که می‌خواست با قشون خود به سوریه برود تا اینکه حاتی را به کلی از سوریه بیرون کند، قبل از عزیمت به آن کشور نزد شاهزاده خانم رفت که از وی خداحافظی نماید. شاهزاده خانم به او گفت: خرم‌هاب، به خاطر بیاور که به تو چه گفتم و بعد از مراجعت اگر دیدی که من تو را نزد همه رسوا کرده ام، حق نداری اعتراض نمایی. خرم‌هاب خندید و رفت و بعد از رفتن وی به سوریه، شاهزاده خانم یک مرتبه دیگر دریافت که باردار شده است و از روزی که فهمید باردار گردیده در اتاق سکونت کرد و از آنجا خارج نشد. غذای شاهزاده خانم را از یک روزنه که در آن اتاق وجود داشت به او می دادند و وقتی هنگام زاییدن نزدیک شد، او را تحت نظر گرفتند که طفل خود را به قتل نرساند و از بین نبرد. ولی باکتامون کودک را به قتل نرسانید و نام او را ستهوس گذاشت، یعنی زاده ست، زاده ابلیس. بعد از اینکه باکتامون از کسالت زاییدن معالجه شد، خود را آراست و لباس کتان دربر کرد و از کاخ زرین خارج گردید و به طرف بازار ماهی فروشان تبز رفت و در آنجا به ماهی فروشان و الاغدارانی که به وسیله درازگوش ماهی آورده بودند گفت: من شاهزاده خانم باکتامون و زن خرم‌هاب، فاتح بزرگ و فرمانده ارتش مصر هستم و تا کنون دو پسر برای او زاییدم، ولی این مرد مرا دوست نمی دارد و با من تفریح نمی کند و به همین جهت من امروز به بازار ماهی فروشان آمدم تا از شما درخواست کنم که با من به زیر درخت های انبوه ساحل نیل بیایید و با من تفریح کنید، زیرا من از خشونت و بی‌تربیتی شما لذت می برم و بوی ماهی شما مرا محظوظ می کند. و ماهی فروشان و الاغداران وقتی این حرف را می شنیدند، وحشت زده از وی دور می گردیدند. ولی باکتامون وسط بازار ماهی فروشان جامه کتان خود را گشود و اندام خود را به مردها نشان داد و گفت: مگر نمی بینید من چقدر زیبا هستم؟ از کجا می توانید زنی زیباتر از من پیدا کنید؟ بیایید و کنار رودخانه نیل زیر انبوه درختان با من تفریح نمایید و من از شما هدیه‌ای غیر از یک سنگ نمی خواهم، ولی اگر از تفریح با من لذت بردید، باید یک سنگ بزرگ برای من بیاورید. در تاریخ مصر هرگز کسی ندیده و نشنیده بود که آن واقعه اتفاق بیفتد. مردها که بدون از باکتامون می گریختند وقتی اندام او را دیدند و بوی عطر وی را استشمام کردند، گفتند: این شاهزاده خانم الهه سخمت می باشد و وقتی یک الهه وسط مردها می آید و به آنها می گوید که با من تفریح کنید، نمی توان از اجرای امر او استنکاف کرد، وگرنه ما دچار خشم خدایان خواهیم شد، زیرا نوع بشر اینطور آفریده شده که پیوسته برای ارضای غرایز خود دلایل قابل قبول می آورد و شهوت و کینه و حرص و خودخواهی خود را به نام خدایان یا به نام میهن یا به نام مصالح عالیه ملت تسکین می دهد. بعضی از مردها می گفتند: علاوه بر این که ما باید از امر الهی جنگ اطاعت کنیم وگرنه گرفتار خشم خدایان خواهیم شد، هدیه‌ای که این شاهزاده خانم از ما می‌خواهد ارزان‌ترین هدیه‌ای است که در مصر یک زن که خود را ارزان می‌فروشد از یک مرد مطالبه می‌کند. و ما وقتی به یک خانه عمومی می‌رویم و می‌خواهیم با یک زن سیاه‌پوست تفریح کنیم، او از ما حداقل یک حلقه مس مطالبه می نماید. ولی این شاهزاده خانم
که جزو خدایان است میگوید که یک سنگ برای من بیاورید، و چون سنگ هیچ مصرف غیر از بکار رفتن در بنایی ندارد، لذا معلوم می شود که وی قصد دارد یک معبد برای خود یا یکی از خدایان بسازد. شاهزاده خانم باکتامون مردان بازار ماهی فروشان را به ساحل نیل برد و آن روز تا غروب با آنها تفریح کرد، و هر مرد که با باکتامون تفریح می نمود برای وی یک سنگ بزرگ می آورد و با شادمانی به دیگران می گفت تردیدی وجود ندارد که باکتامون یک الهه است، زیرا فقط لبهای یک الهه مثل لبهای باکتامون همچون عسل شیرین می شود. غروب وقتی شاهزاده خانم می خواست که به کاخ زرین مراجعت کند، یک کشتی کرایه کرد تا سنگها را به وسیله یک کشتی به جایی که میل داشت منتقل نماید، و مردهای بازار ماهی فروشان مقابل او سجده می کردند و می گفتند ای خدای جنگ، فردا هم بیا و با ما تفریح کن و ما فردا برای تو سنگهای بزرگتر خواهیم آورد. ولی روز بعد شاهزاده خانم به بازار سبزی فروشان که مثل بازار ماهی فروشان کنار نیل بود رفت. روستاییان محصولات فلاحتی خود را بار الاغ و گاو کرده به آن بازار آورده بودند، و شاهزاده خانم خطاب به آنها گفت من باکتامون زن هرمهوب فرمانده ارتش و فاتح بزرگ مصر هستم و برای او دو پسر زاییدم، ولی هرمهوب مردی است که مرا دوست نمی دارد و با من تفریح نمی کند و حتی یک خانه جهت سکونت من بنا نکرده، و به همین جهت من امروز نزد شما آمدم تا از شما درخواست کنم که با من زیر درخت های انبوه نیل تفریح کنید، و به شما اطمینان می دهم که از هیچ زن به قدر من لذت نخواهید برد، و تنها چیزی که از شما می خواهم یک سنگ است. روساییان مثل ماهی فروشان بدون ترسیدند، ولی شاهزاده خانم باکتامون جامه خود را گشود و اندامش را به آنها نشان داد و دامان جامه را به تکان درآورد تا وزش هوا بوی عطر او را به مشام روساییان برساند، و روساییان گفتند این فرصت را نباید از دست داد، چون در همه عمر فقط یک مرتبه ممکن است یک شاهزاده خانم موافقت کند که با یک روستایی فقیر چون ما تفریح نماید، و ما هرگز زنی را ندیده ایم که از اندام او این بوی خوش به مشام برسد و از اندام زنهای ما بوی سرگین چارپایان استشمام می شود. آن وقت در حالی که عده‌ای از روستاییان با شاهزاده خانم کنار نیل تفریح می کردند، دسته دیگر گاو و الاغ خود را رها نمودند تا بروند و سنگ بیاورند، و در پایان آن روز شاهزاده خانم با یک کشتی پر از سنگ مراجعت نمود. روز سوم باکتامون به بازار زغال فروشان رفت و آنچه را که دو روز قبل گفته بود تکرار کرد، و زغال فروشان بدون تصور نمی نمودند که یک شاهزاده خانم با آنها تفریح کند و از غبار زغال خود را سیاه نماید. شاهزاده خانم آنقدر مردان زغال فروش را به ساحل نیل هدایت کرد که کنار رودخانه سیاه شد، و در غروب آفتاب اگر کسی علفهای کنار شط را می دید تصور می نمود که یک دسته اسب آبی از آنجا گذشته و علفها را لگد کرده اند. در آن روز فریاد اعتراض عده‌ای از می فروشان و کاهنان برخاست، زیرا زغال فروش ها که سنگ نداشتند به شاهزاده خانم تقدیم کنند، سنگ های مقابل میکده ها و معابد را می رو بودند
و برای شاهزاده خانم می آوردند. در غروب آفتاب شاهزاده خانم یک کشتی دیگر پر از سنگ را به نقطه‌ای که می خواست سنگ‌ها در آنجا خالی شود منتقل کرد.

0: سازمان جشن ها مسرور کیترینگ این قسمت از برنامه شهد و شکر را به شما تقدیم کرد.
1: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55. 818 755 55 55. losangelesdentistsgroup.com.
0: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجون، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
2: ماست. آخ یهو دلم خواست.
3: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
4: سامان حیدری.
3: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
4: سامان حیدری.
3: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
4: فقط سامان حیدری.
3: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
4: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818 818 0707.
5: دکتر فرهاد مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری. پشتکاری در کار و توجه دقیق به خاص موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600، عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
6: ببخشید، چهره شما برای من خیلی آشناست. شما فاینانشال ادوایزر من نبودین؟
7: خیلی از افراد با دیدن فاینانشال ادوایزرشون سورپرایز میشن، چون سوال هاست که اونا رو ندیدم. من دیوید کنانی، Your Independent Financial Fiduciary، و همکارانم با ایجاد و حفظ ارتباط مداوم به طور کوارترلی یا سالانه، شما را از تغییرات، ریسک‌ها و یا منافع بازار و یا امکان تغییر درست سرمایه گذاریتون مطلع می‌کنیم تا از ادامه رشد سالم و بهینه پولتون مطمئن باشیم بدون هیچ سورپرایزی.
8: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. تلفن تماس از سراسر آمریکا 877-829-9227. 877-829-9227. kenaniadvisorygroup.com.
7: بدون هیچ سورپرایزی.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: شنوندگان گرامی، این برنامه بازپخش یکی از برنامه‌های قبلی است.

در ارتباط با صلح، مادر ترسا گفته است که صلح با یک لبخند آغاز میشه و آلبرت اینشتین گفته است که صلح را نه با زور بلکه با درک متقابل یکدیگر میتوان که به دست آورد. به شما یاران و همراهان برنامه دنبال خورشید در رادیو همراه درود میفرستیم و مقدمتون رو به این برنامه که هفته سه روز در روزهای زوج از 11 تا 12 نیمروز به وقت پاسیفیک غرب آمریکا پخش میشه به طور زنده گرامی میداریم. امروز 10/10 هست در تقویم میلادی، یعنی که دهمین روز از دهمین ماه یعنی اکتبر، و امروز روز جهانی مخالفت با مجازات مرگ است. در این راستا تصویری در فیسبوک و واتساپ و تلگرام انتشار دادم که اگر خواستید میتونید تماشا کنید و کامنت بنویسید. من فرخ جاوید هستم، نویسنده و مجری برنامه، و همکار فنی من خانم غزال معتمدی هستند. ما دورخیز کردیم تا در سه بخش ربع ساعته این مطالب رو خدمتون عرض بکنیم. اولش یک داستان کوتاه داریم، بعد پیرامون جایزه صلح نوبل صحبت میکنیم و بعد هم میپردازیم به پیشینه این جایزه، به چه کسی قبلا داده شده. بعد از یک مسابقه عجیب در کالیفرنیا در مورد سگ‌ها حرف میزنیم. در بخش دوم مسابقه امروز ما با دکتر اردشیر بابک‌نیا خواهد بود در ارتباط با شاهنامه، و در بخش سوم میپردازیم به میان پرده و پیک خورشید، و بعد خواهیم گفت که چرا عمر خانم‌ها بلندتر از عمر آقایون هست. ضمناً دو آهنگ هم در لابلای مطالب پخش میکنیم و ما بریم به سر وقت داستان اول امروزمون. اسمش هست در قلب من.

در قلبم رو زدم، صدایی نشنیدم، انگار هیچ کس اونجا نبود. آهسته هلش دادم، در باز شد و به داخل رفتم. ولی اونجا کجا بود؟ اینجا یعنی خانه قلب من بود؟ نه، باور نمی کنم. ولی نشانه رو که درست اومده بودم. پس چرا اینطوره؟ چرا اینقدر تاریکه؟ چرا اینقدر سیاهه؟ به خودم اومدم، فهمیدم که مدت از دستی به سر روش نکشیدم. انگوش روی تاقچه ها کشیدم، غبار تنهایی روشون نشسته بود. نگاهی به اطراف خونه کردم، پنجرهش رو باز کردم. چشمه محبت کنارش خوش شده بود. آستینا رو بالا زدم و خانه تکانی رو شروع کردم. غبار تنهایی و غربت رو از گوش و کنارش زدودم. زمینش رو با فرش دوستی مفروش ساختم. گلدان از گل محبت را کنار پنجره‌هاش کاشتم. آه، یادم رفت چراغ عشق رو نیز به سقف خانه دلم آویختم. آنگاه شاپرک‌های عاطفه را دیدم که گرداگرد گل‌های محبت درون گلدان مهربانی دارن می‌رقصند و شادی می‌کنند. راستی یادم اومد که باید باغچه رو وجین کنم. سر تا سرش رو گلهای خار و گلهای و علفهای هرز گرفته بودند. خاکش تشنه بود. گلهای سوسن و شقایق رو جایگزین علفها کردم. خاکش رو هم با آب امید سیراب نمودم و چشمه محبت به سوی اونها روان ساختم. حالا گوشه می نشینم تا استراحت کنم. حس می کنم که کمی سبک شدم. آه که چقدر خوشحالم. می‌پردازیم به آهنگ نخست برنامه امروزمون. آهنگ امروزمون یک آهنگ فولکلوریک است، در جنوب ایران بسیارم قشنگ دست جمعی خونده شده در سواحل خلیج فارس. اگر شما هم جنوبی باشید مثل من احتمالاً نوستالژیک خواهید شد. گوش بکنیم آهنگ رو.

عجب یه ریتمی قشنگی و من آبادانی نمیدونم که هلیو هللو هلیو ساین شاگی میتونی کسی لطفا به من بگوید. خیلی خوب ممنونم. بپردازیم به سایر مطالب برنامه‌مون. سرانجام زوزه طوفانی که بر سر مشخص شدن برنامه برنده جایزه صلح نوبل به گوش میرسید خاموش شد و هیاهوی بسیار که در گرفته بود شروع شده بود اینا فرو نشست و کمیته انرژی تعیین کننده نوبل صلح در سال جاری 2025 نام او رو اعلام کرد. سخنگوی کمیته نروژی در مورد تعیین برنده جایزه اینطور گفت ساعتی پیش:

0: keeps the flame of democracy burning amidst a growing darkness.
1: خیلی خوب. عرض شود که این کمیته تصمیم گرفته است، حرفی که این سخنگو زد گفت، این کمیته تصمیم گرفته است که جایزه صلح نوبل در سال 2025 رو به ماریا کورینا ماچادو اهدا بکنه. او این جایزه رو به خاطر کوشش‌های خصیه ناپذیرش برای پیشبرد حقوق دموکراتیک مردم ونزوئلا و به خاطر مبارزش برای گذر عادلانه و صلح‌آمیز از دیکتاتوری به دموکراسی تعلق میگیره بهش و میگیرتش. او گفت ماچادو کسی است که شعله دموکراسی رو در تاریکی های روز افزون روشن نگاه داشته است و ما بقیه گزارش.
0: In Venezuela, Maria Corina Machado is one of the most extraordinary examples of civilian courage in Latin America in recent times. Miss Machado.
1: کورینا ماچادو یک زن 58 ساله ونزوئلایی است و از منتقدان سرسخت حکومت حزب سوسیالیست مطلق به مادورو. مادورو در سال 2013 جانشین هوگو چاوز شد که رئیس جمهور ونزوئلا بود. خانم ماچادو بعد از اطلاع از انتخاب شدنش برای جایزه صلح از طریق وبسایت جوایز نوبل گفت که اوه، من چقدر خوشحالم، ولی سخنی ندارم که بگم. من فقط یک شخص هستم و قطعا سزاوار این جایزه نیستم. این جایزه برای همه جامعه هستش. او این جایزه پر اعتبار رو به مردمان رنج کشیده ونزوئلا تقدیم کرد و نیز به ترامپ که به گفته او از انگیزه ما در ونزوئلا حمایت کرده است. یک سخنگوی کاخ سفید گفت تصمیم کمیته نوبل برای نادیده گرفتن تلاش‌های پرزیدنت دونالد ترامپ نشون داد که اونها سیاست رو بالاتر از صلح دانستند. و اما یک روز قبل از این، یعنی روز دیروز باشه، پنجشنبه، نام برنده جایزه نوبل در رشته ادبیات هم اعلام شد. او نویسنده ای 71 ساله به نام لاسو کراژنا هورکای که این به خاطر نوبل های پست مدرن و اپوکالیپتیک او یا آخرالزمانی او معروف شده است. او مجارستانی است، اهل مجارستان. نام این برندگان جایزه نوبل قبلا در رشته‌های پزشکی و فیزیولوژی و فیزیک و شیمی در روزهای قبل اعلام شده بود. و من تا در ارتباط با نوبل صلح صحبت می‌کنیم، اشاره کنم که از سال 1901 که اعطای جوایز آغاز شد تا سال گذشته که 2024 باشه، جمعا 142 نفر یا سازمان به دریافت جایزه صلح نوبل نائل شدند. 4 نفر از اونها رؤسای جمهور آمریکا بودند که در اینجا به نامشون اشاره میکنیم. اولی تئودور روزولت بود، 26 رئیس جمهور آمریکا، در سال 1906 اون رو گرفت به خاطر تلاشش در پایان دادن به جنگ روسیه و ژاپن. دومی وودرو ویلسون بود، 38 رئیس جمهور آمریکا، که در 1919 به خاطر نقشش به برقراری یک ساختار بین‌المللی و کمکش به پایان دادن جنگ جهانی اول موفق شد این جایزه رو بگیره. سومی جیمی کارتر بود، 39 رئیس جمهور آمریکا، در 2002 این جایزه رو او 21 سال بعد از پایان ریاست جمهوریش گرفت به خاطر یک عمر تلاش در پیشبرد حقوق بشر و صلح جهانی. و بالاخره باراک اوباما، 44 رئیس جمهور آمریکا، که در 2009 موفق شد که جایزه رو بگیره. او تنها 9 ماه بعد از آغاز ریاست جمهوریش جایزه صلح نوبل رو گرفت به خاطر پیشبرد عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای و حمایتش از دیپلماسی چند سویه و فضای جدیدی که در سیاست‌های بین‌المللی پدید آمده بود. ما در برخی از سال‌هایی که عرض می‌کنم جایزه صلح نوبل به کسی از داده نشد. خب، به خاطر یا به خاطر جنگ بود یا به دلایل دیگر که بر من نامشخص هستش. ولی از جمله افراد معروف دیگری هم که جایزه نوبل رو گرفتن، اشاره میکنم به داگ هامرشولد، نخست وزیر سوئد بود و دبیرکل سازمان ملل هم شده بود اگه اشتباه نکنم، همینطور مارتین لوتر کینگ جونیور رهبر حقوق مدنی آمریکا، ویلی براون صدراعظم آلمان، هنری کیسینجر و لدوکتو از آمریکا و ویتنام جنوبی به خاطر اصولا ویتنام شمالی به خاطر پایان دادن به جنگ، انور سادات و منخیم بگین رؤسای جمهور مصر و نخست وزیر اسرائیل که به توافق صلح رسیدند، مادر ترسا دیگه بغیر خلاصه تر بگم لخ ولسا، اسقف ادموند توتو، بله، دلای لما، میخائیل گورباچف و بقیه، نلسون ماندلا، یاسر عرفات، اسحاق رابین، شیمون پرس. و از میان ایرانیان اشاره کنم که خانم شیرین عبادی از ایران از کوشندگان حقوق بشر بود که در 2003 جایزه را گرفت و بعدم خانم نرگس محمدی کوشنده حقوق بشر که در 2023 موفق شد که این جایزه رو دریافت بکنه. دوست داشتم از شما دعوت

0: اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
1: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا 310-58-69-301.
0: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار میکنم.
2: شنیدی؟ سامان حیدری وکیل معروف تصادفات حالا برای ایرانیا تو آریزونا و واشنگتن دی سی هم به زودی فعالیت میکنه.
3: همونایی که تو کالیفرنیا و نوادا تو پرونده های تصادفات اوبر و لیفت خیلی موفقن؟
2: دقیقاً، حتی تو تصادف و ماشینای سنگین هم با تیم حرفه‌ای میتونن بالاترین خسارت رو از بیمه بگیرن.
3: عالیه. سامان حیدری بهترین وکیل تصادفات، همون چیزیه که اینجا هر ایرانی بهش نیاز داره.
2: 818-818-0707 heydarilawgroup.com.
4: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964405. Partnership with New Aim Funding.
5: نگذارید آسیب‌های زندگی روان شما را بیازارد. التیام دردهای عاطفی و دستیابی به آرامش درون نیازمند تصمیم شما برای گرفتن کمک است. دکتر نوشین ثابتی، مشاور ازدواج، خانواده، کودکان و روان درمانی فردی، دارای برد تخصصی از آمریکا و سالها تجربه و تخصص در روانشناسی آموزشی و لایف کوچینگ، آماده یاری و همراهی با شماست. لیست کامل خدمات درمانی در وبسایت drsabeti.com. دفتر در بیولی هیلز و پذیرای مشاوره تلفنی و اینترنتی از سراسر جهان. تلفن 310-628-5505.
6: 310-628-5505.
7: من نوشین ثابتی هستم، آماده یاری و همراهی با شما.

0: دوستان عزیزم، رسیدیم به بخش دوم از برنامه امروز بدنبال خورشید که به مصاحبه اختصاص داره و ما امروز با شخصیتی مصاحبه میکنیم که علاوه بر داشتن درجه پزشکی یا همان MD و تجربیات چندین و چند ساله در امور پزشکی، در رابطه با تاریخ تمدن و فرهنگ ایران زمین ما پژوهش‌های بسیار زیادی انجام دادن. ایشون دکتر اردشیر بابک‌نیا هستند، مقیم جنوب کالیفرنیا. در موضوع مورد صحبت ایشون امروز جایگاه شاهنامه در فرهنگ ایران و جهان است. تا چند لحظه دیگر مصاحبه را با جناب بابک‌نیا بشنوید. قبل از همه دوست عزیز، خدمتتون سلام میکنم و روز بخیر بهتون میگم. های دکتر.
1: سلام عزیزم. سلام جناب جاوید.
0: ممنونم که با ما هستید و این دعوت بنده رو پذیرا شدید. دکتر، قبل از همه دلم میخواد بگید که چرا این مجموعه بی همتا از سروده های فردوسی بهش میگن شاهنامه؟ چرا بهش میگن شاهنامه؟
1: ممنون از سوالتون. این برخلاف اونی که همه بسیاری فکر میکنن که شاهنامه یک کتابی راجب شاهان ایران، چنین نیست. نامه یعنی کتاب.
0: بله.
1: شاهنامه یعنی شاه کتاب ها. The king of the books. و این فقط شاه کتاب های ایران نیستش. بسیاری از شاعران جهان اروپایی، چه در عصر قدیم چه در امروز، شاهنامه رو بزرگترین کتاب، حداقل کتاب حماسی جهان میخونن. برای این مقایسه، شاهنامه از کتاب حماسی هومر 7 برابر بزرگ

0: بسیار با اهمیت تره. از بسیاری کتاب های حماسی جهان ده ها بار با اهمیت تره. در اهمیت شاهنامه گفته شده یک فیلسوف عرب در قرن ششم هجری راجب شاهنامه گفته که این خیلی جالبه برای من و فکر میکنم برای همه ایرانیان عزیز. این ادیب عرب ابن یسیر جزنی است که میگه یهودیان تورات دارند، مسیحیان انجیل، مسلمانان قرآن، ولی ایرانیان شاهنامه دارند.
1: بابا عجب گفته قشنگی.
0: بله، و به نظر من شاهنامه یک گنجینه است، یک گنجینه پرارزشی از دانش و خرد و احساس انسانی، و نه اینکه فقط یک گنجینه است، واقعا یک اقیانوس گسترده و عمیق کشف نشده است از عشق به وطن، از فردوسی بزرگ و زندگی نگه داشتن زبان فارسی.
1: بله،
0: یکی از مجدداً از نویسندگان بزرگ قرن اخیر عرب حسن الهیکن میگه که اگر فردوسی نبود ایرانیان نیز نظیر ما عربی صحبت میکردن و مینوشتن. اعراب هر جا که رفتند زبان اونجا رو کاملا از بین بردن، حتی سعی کردن فرهنگ اونجا هم از بین برند و زبان عربی رو الان در 22 کشور خاورمیانه این زبان داره تکلم میشه، نوشته میشه. ایران تنها کشوری بود که اعراب بهش تسلط پیدا کردن و در هجوم اول اعراب به ایران 1400 سال پیش سعی کردن تا اونجایی که امکان داره زبان و فرهنگ باستانی ایران رو از بین ببرن، ولی موفق نشدن.
1: بله.
0: و کسی که زبان فارسی را زنده نگه داشت فردوسی بود.
1: آی دکتر، میشه ما تصمیم مثلا به این نتیجه برسیم که شاهنامه بزرگترین کتاب حماسی است در تمام دنیا و تاریخ، درسته؟
0: بدون شک.
1: بدون
0: و
1: شک.
0: این گفته من و گفته ایرانی ها نیست. اگر به تاریخ ادب و هنر و شعر جهان نگاه بکنیم، متفق القول تمام بزرگان ادب متفق القولن که شاهنامه شاه کتاب های جهان.
1: پس چرا در جهان غرب اینقدر روی هومر تأکید میکنند و بزرگش میکنند ولی از شاهنامه خبری نیست، در اونجا صحبتی نیست؟
0: به خاطر زبان فارسی، اون زبانی رو که در جهان گستردگی رو نداره متاسفانه.
1: خب یونانی هم نداره.
0: ولی اگر شما نگاه بکنین بسیاری از شاعرهای بزرگ آلمان، اروپا، گوته و بسیاری از شاعران ادیبا و شاعران دیگه خودشون رو شاگرد فردوسی میدونن. این چیزی که به یک مسئله رو من به درباره اهمیت این شاهنامه بهتون بگم، همین که فرمودین چرا هومر رو میدونن، الان در جهان بسیاری کانت رو، فیلسوف اروپایی رو، کسی میدونن که خرد رو برای انسان آورده در چند صد سال گذشته، در حالی که چنین نبوده. فردوسی 1000 سال پیش خرد رو آورده. کتاب فردوسی، اینی که میگن knowledge in power is power، خرد و دانش قدرت میاره، کتاب فردوسی با این شروع میشه: توانا بود هر که دانا بود.
1: بله بله، کاملا.
0: برای همین اهمیتی که فردوسی به خرد داده 1000 سال پیش، فردوسی درست 1000 سال پیش زندگی میکرده. در سال 319 شمسی به دنیا میاد و سال 1400 یا 1402 از دنیا میره. 80 سال 80 81، 2 سال زندگی میکنه. و این یک سری شعر داده که دیوانه کننده است. میگه خرد رهنمای و خرد دلگشای، خرد دست گیرد به هر دو سرای. کسی کو خرد را ندارد به پیش، دلش گردد از کرده خیش ریش.
1: بله،
0: اینو 1000 سال پیش این گفته. 1000 سال پیش این راجب کتاب، کتابت و دانش و خرد حرف زده. 1000 سال پیش این اعراب رو متهم کرده که کتابهای ما رو سوزاندین،
1: بله،
0: آثار ما رو خواستین از بین ببرید. و خیلی جالبه، اینو 1000 سال پیش این گفته. هاینریش هاینه 200 سال پیش در آلمان، شاعر بزرگ و حماسی آلمان، گفته که آنان که کتاب را می سوزانند در عاقبت انسان را هم خواهند سوزاند.
1: نه واقعا
0: این کسی بود که 100 سال قبل از هولوکاست، هولوکاست رو پیش بینی کرده بود. میگه در جایی که اجازه بدین کتاب سوزانده بشه، انسان هم سوزانده خواهد شد.
1: ای دکتر، جای دیگه هم گفته از فردوسی که به نام خداوند جان و خرد، اینم بازم اشارتی داره به اهمیت خرد.
0: دقیقاً، بله. دقیقاً. و جالبه که من همجور که میدونیم چند ساله، حدود 10 سالی که هنر رو شروع کردم که کارهای هنری دارم انجام میدم.
1: بله،
0: و من خیلی خوشحالم که این کارها رو از جوانی شروع نکردم.
1: چرا؟
0: بعد از 50، بعد از 60 سالگی حتی شروع کردم من. و وقتی من نگاه میکنم به فردوسی، فردوسی هم نوشتن شاهنامه رو در 57-58 سالگی شروع کرد و حدود 30 سال روش این کار کرد.
1: بله.
0: و زمانی بود که در اوج بلوغ خودش بود.
1: بله.
0: و تونست شاهکاری رو به وجود بیاره که نه فقط در حال برای خرد و دانش نمایانگر عشق به میهنه. دو تا شعر داره این که اصلا دیوانه کننده است، که در حال اوضاع امروز ایران رو نشون میده.
1: بله.
0: یکیش اینه، میگه دریغ است ایران که بیران شود، کنام پلنگان و شیران شود. کنام یعنی کمینگاه. تکرارش میکنم، دریغ است ایران که ویران شود، کنام پلنگان و شیران شود.
1: بله.
0: که ایران شباغیست خرم بهار، شکفته همیشه گل کامکار. این نشون میده عشق این مرد رو به زبان فارسی و به سرزمین عزیزمون ایران.
1: بله، واقعا.
0: و من واقعا متاسفم و من یک گله تاریخی از
1: کی داریم؟
0: آموزش در ایران دارم. چرا؟ چرا به ماها فردوسی رو، شاهنامه رو یاد نمیدادن؟ چرا به من و تو فرخ جان عربی یاد میدادن؟ حتی زمان پهلوی.
1: بله، متاسفانه.
0: چرا به ما شاهنامه، اگر ما شاهنامه را میدانستیم الان ملت و کشور دیگری بودیم.
1: بله، متاسفانه.
0: من پزشک بهتری بودم و اطمینان دارم شما هم گزارشگر و تحلیلگر بهتری بودیم اگر ما شاهنامه را میدونستیم.
1: بله. آی دکتر، در زمان کدوم یک از پادشاهان ایران بود که فردوسی هم همزمان با او زندگی؟
0: در زمان غزنویان بود که حدود 1000 سال پیش
1: از وقتی. این درسته که وقتی که به اصطلاح این شعر، این اشعار سرود، اون سلطان وقت در غزنویان براش ارزششون ندونست، به هر حال براش پول فرستاد که قابلش نبود. این درسته که نه.
0: It is داستان تمام نویسندگان همینی. و برهیختگان در تاریخ بشر بوده همیشه. در نتیجه it's okay. این حرفی رو که شما زدین الان من به یاد یه شعرش میدازه که این شاهکاری که این داره، شاهنامه‌ای که این داره، که جون زمان ما رو نگه داشته و فردوسی رو برای نه اینکه هزار سال، هزارها سال نگه خواهد داشت. میگو نمیرم، نمیرم از این پس که من زنده ام، که تخم سخن را پراکندم. هر آن کس که دارد هوش و رأی و دین، پس از مرگ بر من کند آفرین. این ریورد، این جایزه، این
1: پاداش،
0: احترامی است که بعد از هزار سال یک پزشک ایرانی که پنجاه ساله از ایران دوره، از مملکتش دوره، هنوز به این کتاب و به این مرد بزرگ داره و خواهد داشت. و من امیدوارم که از این پس که پیشرفت داریم میکنیم به سوی آزادی و به سوی بهسازی ایران، نسل‌های آیندهمون این اقیانوس گسترده رو، این گنجینه رو کشف بیشتری بکنه، بهش اهمیتی بیشتری بده، برای اینکه میتونه زندگی روزمره مملکت ما رو، عشق ما رو به زبونمون، عشق ما رو به فرهنگمون، عشق ما رو به سرزمینمون بیشتر بکنه.
1: بله آقای دکتر بابک، خیلی سپاسگزارم از وقتی که در اختیار ما قرار دادید در ارتباط با شاهنامه. امیدواریم که شاهنامه رو بخونیم هممون و سر سفره هفت سین حتما یک کتاب شاهنامه هم قرار بدهیم همیشه.
0: ممنون از فرصتی که من دادین.
1: ممنونم، مرسی عزیزم،
0: و آخر هفته خوبی داشته باشید.
1: همینطور شما آقای دکتر، سپاسگزارم، خدا نگهدار. دوستان عزیز، با جناب دکتر اردشیر بابک نیا بودیم و چه اسم قشنگی دارن، هم اردشیر هم بابکش، بسیار زیباست. شبه از شما دعوت میم به چند پیام توجه فرمایید رو برمیگرده میریم به سراغ بخش سوم برنامه ما، با ما باشید.
2: من دچار آنتروپاز شدم و وزنم به دلیل کاهش تستوسترون بالا رفت و چربی شکمم خیلی زیاد شده بود و هر کاری نکردم وزنم پایین نمی اومد، تا اینکه با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم و ایشون با تست هورمونی که از من گرفتن توسط ادرار و سلایوا متوجه شدن که هورمونای من آنبالانس هستن. در حال حاضر زیر نظر ایشون علاوه بر اینکه کاهش وزن پیدا کردم، چربی یا شکم من خیلی از بین رفته و انرژی خیلی بیشتری دارم، حالم خیلی خوب شده.
3: کلینیک‌های تخصصی کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی در بیبری هیلز و اورنج کانتی. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com 844-366-6898. مشکل اضافه وزن خود را ریشه‌ای درمان کنید.
4: یک لحظه، فقط یک لحظه و همه چیز عوض می شود.
5: من یه وکیل خوب می شناسم، برو پیش اون.
6: وکیل ما پرونده های زیادی رو برده.
7: بیا اینم کارت وکیل.
8: صبر کن،
9: اول با وکیل من تماس بگیر.
10: درصد کمتری می گیره.
11: برو پیش اون.
12: نه اون بهتره،
11: اون یکی ارزون تره،
12: اون یکی تبلیغاتش بیشتره.
13: ولم کنید، من فقط و فقط پیش اصل کاری میرم.
5: اصل کاری چیه؟
13: فقط و فقط یدیدی.
14: یدیدی یدیدی،
15: این حواسش خیلی جمعه.
14: یدیدی یدیدی،
4: دکتر کامران یدیدی، وکیل برجسته تصادفات با بیش از 30 سال تجربه، بیش از 25,000 پرونده موفق، بیش از 1,000,000,000 غرامت برای موکلان.
16: اگر شما یا یکی از عزیزانتان دچار تصادف شده اید، فقط و فقط یدیدی، دکتر کامران یدیدی، تجربه، اعتبار و نتیجه‌ای که می توانید به آن اعتماد کنید. 818 999 99 99
7: یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، بیمه سلامتی و عمر. یه زمانی، نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمان. بیمه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-0808 949-424-0808 zamaniinsurance.com.
8: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
10: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
11: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
17: کروز 7 شب و روزه به مکسیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبیان همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان روکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-2484.

دانشمند امروز این بخش سوم از برنامه امروز به دنبال خورشید که در حقیقت بخش آخرین برنامه باشه. ما امروز با وجودی که اعلام کرده بودم در سرآغاز برنامه، ما امروز میان پردار نداریم. چرا؟ علتش این است که خیلی قسمت پیک خورشید ما مفصل هستش. من دیروز بعد از ظهر در فاصله فقط چند ساعت به زمان اعلام نام برنده جایزه نوبل در رشته صلح، یک نظرسنجی رو در رسانه اجتماعی که خودم مسئولش هستم انتشار دادم و پرسیدم که آیا بقیه شما باید جایزه رو به پرزیدنت ترامپ بدهند یا ندهند و چرا در هر دو صورت. ظرف چندین ساعت اقلن 30 خورده پاسخ من دریافت کردم از توی شما که در اینجا من به تعداد از اونها میخوام اشاره بکنم. اولین نفری که چند دقیقه بعد از انتشار نظرسنجی پاسخ دادند خانم سریا خلخالی بودند که به فرستادن یک پیام صوتی گفتند بعدی من اگر این جایزه رو خدای نکرده، من این کلامشون رو میگم، خدای نکرده بنا به دلایلی به آقای ترامپ بدهند، همه اونان که قبلا این جایزه رو گرفتند باید اون رو بیارن پس بدن. حالا ممکن است که پولش رو پس ندن اما خود جایزه رو باید پس بدن. اون وقت خانم فرشته آسمانی نوشتن ببخشید ها، او داره به آمریکا گند میزنه. حالا برای یک صلح در غزه باید مستحق جایزه صلح نوبل بشه؟ آقای فرهاد نوشتن آخه چی؟ برای چی جایزه رو بدن؟ خانم شادی جهانگیری آسایش خطاب به آقای فرهاد نوشتن برای پیشبرد فاشیسم در آمریکا، سال بعد هم میخوان که جایزه رو به استفن میلر بدهن برای خدماتش به انسان و انسانیت. آقای امید مشفق نوشتن جایزه صلح رو برای برقراری صلح میدن و نه برای آتش بس. جای تعجب نیست اگر این جایزه رو به ایشان بدهند. خانم مری عباسی نوشتن طرح صلح ترامپ جلوی قربانی شدن چند نفر رو گرفت؟ 50,000 نفر رو؟ 100,000 نفر رو؟ خانم نازیم دامادی نوشتن امیدوارم که این جایزه رو به او ندهند، به او باید جایزه، یعنی کلامشو میگم، شارلاتانیزم رو بدن. مرسی خانم غزل، من اصلاح کردید و او لیاقت جایزه صلح رو نداره. آقای داوود غلبان نوشتن در یک پیام صوتی هم ایشون نوشتن و در حقیقت گفتن که تا به امروز رفتارهاش و گفتارهاش نشون داده که میتونه با یک تلفن رئیس بالا بالایی جایزه صلح نوبل رو بخره تا صاحب این جایزه بشه. ایشون اضافه کردن فعلا تا به امروز برای خاورمیانه کارش خوب بوده، چون زور میگه و پولاشون رو میگیره و شاید هم به عنوان ایرانی های 47 سال اخیر تاریخ کشورمون که تاریک بوده، نصیبی هم از این باد خوب به صورت ملت ایران بخوره. و به انگلیسی نوشتن God save the peace. خانم سریا مروتی چی نوشتن از اونجایی که ایشون همه آدم ها رو اجیر خودش کرده و کارکنان ادارات و مؤسسات از آیندهشون میترسن، بله امکان برنده شدن ایشون زیاده. اگر بین آدم با کارنامه که داره جایزه نوبل بدهن، یعنی واقعا جای تأسفه. آقای جمشید وحدتی به انگلیسی نوشتن I don't think so، من فکر نمی کنم. آقای فرهاد صابر تهامی نوشتن من که فکر نمی کنم، تا ببینیم که چی میشه، فکر نمی کنم که بیشون بدن، ببینیم چی میشه. خانم گلی چیتساز نوشتن امیدوارم که تحت فشارهای روانی و مالی اشتباه نکنن و جایزه رو ندهند. نگاه به تفرقه انداختن و دشمن تراشیدن ملت آمریکا بکنید و منفور کردن آمریکا در همه دنیا برای حمایتش از کشتار فلسطینی ها، این دلیل بسیار خوبی است که جایزه رو به او ندهند. خانم فتی حسنی نوشتن امیدوارم که جایزه صلح رو به او ندهند چون دنیا رو به هم ریخته. خانم شیرین ایمن دیکسون نوشتن چیزی که من در گزارش ها میبینم اینه که او تمام کوشش خودش رو برای صلح انجام داده، چیزی که مهمه به دست آوردن صلحه. خانم ایمن سپس با اشاره به آیه‌ای در یک کتاب مذهبی یکی از فرقه های مسیحیت نوشتن انسانان نمیتونن صلح رو بر زمین برقرار کنند، همش کشته است. خانم منوز جزایری نوشتن بله برنده میشود چون به فکر صلحه. آقای ترامپ چون به فکر صلحه پس به قدر ایشون برنده میشه. خانم بعدی شایع نوشتن جایزه صلح نوبل رو باید به انسان‌های تقدیم می‌کنند که رنگ پوست، نژاد،
تعصب دینی، منفعت و سیاست رو کنار بگذارن و همه گی رو از نوع خودشون یعنی انسان ببینند. خانم مهشید خه نویسنده جایزه نوبل 100% متعلق به ایشان است، به آقای ترامپ. خانم پریسا کشاورزی نویسنده اگر جایزه صلح رو به او بدهند عرشبت که خیلی پرورتر خواهد شد. امیدوارم که ندهند. هر وقت رهبر جمهوری اسلامی رو از بین برد اون وقت بدهند خوبه. خانم نوشین اسدی نوشتن اگر یک صلح پایدار رو حتی با قلدری به دست آورده باشه استحقاق دریافت جایزه صلح نوبل رو داره، اما باید جایزه رو که افتخار و رقم اونم زیاد هست اون رو باید با دامادش جارت کوشنر قسمت بکنه. هر شبت آقای بعدی من MAN نام فامیلش اینجوری نوشتن، ایشون نوشتن که او آمریکا را از بیشتر سازمان‌های جهانی که حداقل اسمن انسانیت و صلح رو ترویج می‌کردند مثل سازمان بهداشت جهانی WHO یا یونیسف یا سازمان حفاظت از زمین در مورد گرمایش سراسری و دادگاه‌های حقوق بشر بیرون کشیده آمریکا رو. اقتصاد و سیاست و روابط بین‌الملل هم که به هم ریخته شده. اگه جایزه صلح نوبل رو بهش بدن اعتبار نیمبند این جایزه مثل خیلی چیزهای دیگه به گند کشیده می شود. خانم پوری امیری نوشتن من امیدوارم این جایزه رو به اون ندهن به دلیل اینکه خود جنگ ها رو ایجاد کرد و تمام کرد. به علتی بسیار واضح. هر شود که آقای ففه نوشتن نه شخصیت اعمال طرز حکمرانی و سیاست های او ما نظیر می شود که به او جایزه صلح نوبل رو بدهند. خانم شیرین مهاجر نوشتن واقعا نمیتونم حدس بزنم، اینقدر همه چیز در حال سورپرایز هست که هیچ دلیلی برای ندانستنم ندارم. عبارت قشنگی بود، دلیلی برای ندانستنم ندارم. خانم فرانه که عبودی به انگلیسی نوشتن اون شایسته است که همه جوایز رو دریافت کنه، بعدم 5-6 تا علامت قلب گذاشتند. آقای مسعود سپاهی یا سپاهی دورانی نوشتن چرا که نه، او واقعا برای صلح در 7 جنگ تلاش کرد. باراک اوباما هنوز پرزیدنت نشده بود که نوبل صلح گرفت و کسی نمیدونه که دلیلش چه بوده است. خدمتتون توضیح بدم که همونطور که در یکی از مطالب امروز گفتم اوایل برنامه بخش اول، اوباما 9 ماه بعد از اینکه رئیس جمهور شد جایزه رو بهش دادند. بعد دیگه چی داریم؟ ببین خیلی مفصل ها. خانم مریم تهران نوشن اگه به او داده بشود خیلی عجیب نخواهد بود، زیرا به نرگس محمدی هم داده بودند. آقای سید SYD کوهکن نوشتن شوخی نکن آقا، صلح؟ چه صلحی؟ اگر صلح که نون او و دار و دستش، اگر صلح بهش بدن جایزه رو، نون او و دار و دستش آجر میشه. آقای مارک شهیدی نوشتن دلیلی برای دادن جایزه صلح به ترامپ وجود نداره، چون موفق به صلح در هیچ جنگی نشده و او فقط ادعای پوچ رو داره تکرار میکنه و حرف میزنه. و آقای امیر KF نوشتن یک جایزه کمی، باید 20 جایزه به ایشون تقدیم بشود. نفر آخری که امروز اشاره میکنم خانم شهرا دیلمیان هستن که البته بعد از اینکه معلوم شد که چه کسی برنده شده نوشتن خوشبختانه جایزه نوبل رو به ترامپ ندادن، باید به او جایزه جنگ و فرافکنی و خودشگفتی رو بدهند. خب باشه، چند تا دیگه هست که فرصت امروز نداریم بهش برسیم و درباره سایر موضوعات مثل عشق و چیزهای دیگه هم همه رو موکول میکنیم برنامه دوشنبه آیندهمون. و ما این آمریکایی‌ها سعی میکنن برای هر چیزی مسابقه ترتیب بدن و یکی از این چیزها مسابقه بهترین سگ گله هست. بله این رو بگم که رقابت برای اصطلاح بهترین سگ شدن در رشته احتمالاً سالهای 1800 در بریتانیا آغاز شد. اون زمانی بود که هر یک از چوپان‌ها به چوپان دیگر میگفتش که سگ گله من از سگ گله تو بهتره. باری در مسابقه که چند روز پیش در یکی از مناطق روستایی ایالت کالیفرنیا در آمریکا برگزار شد 150 تا سگ رو از بهترین سگ‌های گله از آمریکا و کانادا رو اونجا جمع کردن. آنگاه تعداد گوسفند رو در فاصله 500 متری در فضای باز رها کردن و سپس
هر سگ رو جداگونه به سراغ گوسفندا فرستادن. کاری که هر سگ باید انجام میداد این بود که با همراهی مربی خودش گله کوچکی از گوسفندان رو تا جایی که امکان داشته باشه در یک صف قرار بده پشت سر هم و سپس سایر مهارت های خودش رو هم به رخ بکشه و دم آخر گله رو به یک آغول هدایت بکنه. در این مسابقه یک زن آمریکایی از ایالت ویرجینیا به خاطر سگش که خیلی خوب از عهده این ماموریت برآمد برنده شد و حلقه افتخار رو برگردن سگش آویختن و به خودش هم مدال دادند و دیپلم. اما سگ گله‌ای که به انگلیسی بهش شیپ داگ و یا شپرد داگ میگن یا سگ چوپان یا ساده ترش بگیم شپرد بهش میگن، عموماً به نژادی از سگ‌ها گفته می‌شود که در جمع و جور کردن و هدایت گله‌ها گوسفند در یک مزرعه بزرگ نقش مهمی بازی می‌کنند. عمر این نژاد از سگ‌ها بین 12 تا 15 سال هست. قیمت هر کدوم از اونها بین $1,000 تا $2,000 که البته نوع تربیت شده اون بسیار عالی در حد $3,600 هم معامله می‌شود. سگ‌های گله عموماً بسیار باهوشن و تربیت پذیر، همینطور بسیار فرمانبردارن و در حل مسائل مربوطه قابلیت زیادی دارند. و ما آهنگ آخر برنامه امروز ما همین آهنگیست که در متن صدا من شنیدید به اسم سکابرو فیر، منطقه این با صدا هستش، صدای سامون و گارفانکل، و با این آهنگ باتون خداحافظی میکنیم. ممنونم که با ما بودید. سپاسگزارم از خانم غزالی عزیز. خدا نگهدار.

0: عالی هستم.
1: بزرگترین اقیانوس دنیا،
0: اقیانوس آرام،
1: جمعیت کالیفرنیا
0: حدود 40 میلیون نفر.
1: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
0: کامران یدیدی.
1: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسته؟
0: کامران یدیدی.
1: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
0: یدیدی.
1: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
0: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیدید.
1: آخه چرا؟
0: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی، یدیدی، یدیدی، یدیدی.
2: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سالهای بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99.
3: یدیدی.
4: آقای عزیز، این چه طرز رانندگیه؟ همه چیمو داغون کردی؟
5: بله، کاملا حق با شماست. این کارت بیمه و مشخصاتم الانم تو دوربین اعتراف میکنم که 100% مقصر بودم. آها، اینم کارت یه وکیل تصادفات عالی، علی قاسمی. کارش حرف نداره، بگین از بیمه من تا میتونه براتون خسارت بگیره، ملاحظم نکنه. حالا اجازه مرخصی میفرمایین؟
4: بله بفرمایین.
5: بله، فقط یه ملافه، پارچه، چیزی تو ماشینتون دارین به من بدین؟
4: وا، ملافه برای چی؟
5: که بپیچم دور خودم. آخه سگتون تمام لباسامو به تنم جر داد.
4: ایوا، گاز گاز مامان، ول کن شلوار آقا رو. گاز گاز.
6: علی قاسمی، وکیلی که رسیدگی به پرونده‌های تصادفات از اول تا آخر در دستان خود اوست. 949-868-86-86 949-868-86-86.
4: گاز گاز، بلکن شلوار آقا.
7: شما صبح ها چی میخورین؟
8: یکم نون و ماست.
7: زهرا چی؟
8: بیشتر کشک بادمجون، آش ماست.
7: اون وقت شب جای مزه با شام
8: ماست و خیار، یا فقط همون ماست؟
7: این که همش شد ماست.
8: آخه ماست دماوند توی یخچال ماست.
9: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، محصولی از کارون.
10: نوش جون.
11: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
12: بله میشه.
11: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
12: بله اون هم میشه.
11: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
13: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
14: نیچکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
15: من برای کاهش وزن اوزمپیک تزریق کردم و متاسفانه دچار تاری دید شدم و بعد با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم. سیستم بسیار خوب، سیف، بدون عوارض جانبیه. بدون اینکه ورزش بکنم در عرض یک ماه در حدود 20 پوند کاهش وزن داشتم. باز همه دعوت میکنم که راه و روش کاهش وزن سیف و بدون ریسک رو انتخاب کنن.
16: آیا از تزریقات کاهش وزن چون اوزمپیک، مانجارو و گووی استفاده کردید و دچار عوارض جانبی شده اید؟ با تماس با کلینیک های بست وید و پیوستن به سیستم کاهش وزن و طبیعی و بدون عوارض جانبی دکتر هدیه جعفری به وزن ایدئال خود دست پیدا کنید. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفری بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com، کلینیک ها در بیولی هیلز و اورنج کانتی. 844-366-6898.
17: خیلی ساده. نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده با من بیاموزید. مهدی کاملی.
18: 323-332-12-30 323-332-12-30
17: مهدی کاملی. خیلی ساده.

0: رادیو همراه بپیوندید، رادیویی که به شما هموطن و همزبان پیوند خورده است.
1: من سپیده محمدیان هستم و امروز با یک قسمت دیگه از برنامه داستان و باقی ماجرا در کنار شما خواهم بود. با من رادیو همراه و داستان و باقی ماجرا همراه باشید. سلام و وقت بخیر. این هفته در برنامه داستان و باقی ماجرا بنا دارم تا همچنان به تاریخچه و موضوعات مرتبط با ادبیات عامه پسند بپردازم. با من و این قسمت از برنامه داستان و باقی ماجرا همراه باشید. هفته گذشته در برنامه داستان و باقی ماجرا درباره ادبیات عامه پسند و تاریخچه اون و زمینه‌های ظهورش در اندیشه جامعه صحبت کردیم. به بخش‌هایی از سیر تاریخیش، اینکه از کجای تاریخ قدم به ساختار اندیشه گذاشت و در تقسیم بندی‌ها و دسته‌بندی‌ها ازش استفاده شده اشاره کردیم و برای یادآوری از آنچه که هفته پیش گفتیم، یک بار دیگه به یکی دو تا از نظریه‌هایی که درباره ادبیات عامه پسند هست برمی‌گردیم. علت پرداختن بهش اینه که بخش بزرگی از ادبیات رو اتفاقا ادبیات عامه پسند تشکیل میده و یه مرزی بین ادبیات عامه پسند و ادبیات فاخر وجود داره که خیلی از ماها رو خیلی وقتها در رو در بایستی ایستادن سمت ادبیات فاخر قرار میده. ما مرتب در حال قضاوتگری هستیم درباره این که چه چیزی خوب است و چه چیزی خوب نیست، چه چیزی فاخر است و چه چیزی نیست. و یکی از اصلی ترین معیارهایی که درباره فاخر بودن ادبیات و یا عامیانه بودنش استفاده می‌کنیم، تعلق اون به ذائقه و سلیقه عمومه. ادبیات عامه همچنان که از اسمش برمیاد، آن چیزی است که عموم و توده مردم می‌پسندند. بنابراین از همین کلمه توده در خیلی از بخش‌ها با تفکرات مارکسیستی پیوند می‌خوره و یک قضاوت و پیش‌داوری اساساً درباره این ادبیات و اون ژانرهای مربوط به اون پیش میاد که گاهی اوقات مانع میشه از اینکه یک اثر که به عنوان با ساختارهای ادبی هم اگر بسنجیم درست ساخت و پرداخته شده، ولی مخاطب عام زیادی پیدا کرده، نتونه به دسته ادبیات فاخر در نظر منتقدین و یا طرفداران اون ادبیات فاخر راه پیدا کنه. یکی از نمونه این رمان ها در فرهنگ خود ما، نمونه که در مرز بین یک رمان و رمان خوب قابل قبول و ادبیات عامه پسند گیر کرد و حرکت نتونست بکنه و شاید خیلی بهش اجحاف شد به لحاظ روی کردهایی که نویسنده ها و صاحب نظران منتقد داشتن، رمان بامداد خمار بود. شاید یکی از بهترین مثال‌ها در این نمونه رمان بامداد خمار باشه. رمان بامداد خمار داستان فوق‌العاده خوبی داشت. یعنی من خودم وقتی که اولین بار این داستان خوندم، که خیلی سال پیش بود، نوجوان بودم این کتاب رو خوندم، برام یک رمان گیرا بود کاملا. من از هم نسلای خودم کسی رو به خاطر نمیارم که رمان بامداد خمار رو نخونده باشه. برای اون کسایی هم که نخوندن و الان تماشای سریال داره کاملا تصورشون رو از داستان به هم می‌ریزه، توصیه میکنم که برگردن خود رمان رو بخونن اگر به این سبک از داستان پردازی علاقه دارن. نمیتونیم بگیم که رمان بامداد خمار رمان فاخریه، چون نیست با معیارهایی که درباره رمان فاخر صحبت میشه و گفته میشه. اما رمان بد و سطح پایینی هم نیست. یک رمانی که کاملا ساختار داستانی خوبی داره و قدرت داستانی خوبی داره، مخاطبش رو نگه می‌داره و تو اون دسته‌ای از ادبیات عامه پسندی که دیگه واقعا در صفی از سخیف بودن باز در مقابل فاخر بودن قرار دارن و باز خیلی هم دوستشون دارن نیست. یه برزخی بین این دوتا دست هست. اما اون چه که باعث میشه خوبیهاش حتی به لحاظ توانمندی ها و تکنیک های نویسندگی اونقدر بولد نشده باشه و به چشم نیامده باشه، همین مسئله اینه که تقریبا هیچ کسی نیست که این رمان رو نخونده باشه و همین عامه پسند بودنش و مورد اقبال عام قرار گرفتنش انگار میبرتش زیر مجموعه ادبیات عامه پسند. اشکالی هم نداره، خیلی از ادبیات خوب دنیا وقتی در سیر تاریخی بررسی میکردیم مال ادبیات عامه پسند بوده، همه مردم میخوندن موقع، حتی اصلا این طبقه بندی های مربوط به ادبیات فاخر و سخیف وجود نداشته. اما امروز وجود داره، امروز این سختگیری وجود داره و در این حال که همه آزاد هستن که هر چیزی که دلشون میخواد با هر ذائقه انتخاب بکنن، اما این قاعده ها و قواعدی که مرز میذاره بین ادبیات خوب و ادبیات عامه پسند با قدرت تمام وجود داره. اومبرتو اکو و ایده از سر بازش خیلی جای مهمی برای بررسیه، چون درباره آثار عامه پسند، ژانر و نحوه مشارکت مخاطب در ساخت معنا اصلاحی خیلی مهمی رو توی این مبحث اثر باز داره. یکی از نکات مهم در نظریش اینه که آثار عامه پسند میتونن همزمان فرمولمند و پیچیده هم باشن. خب این دقیقا همون چیزی که من الان در اون مثال قبلی گفتم، یعنی میتونه داستانی عامه پسند باشه و پیچیدگی های خاص خودش رو داشته باشه، فرمول بندی های خاص خودش رو داشته باشه. مثلا یک داستان پلیسی ممکنه از قراردادهای کاملا شناخته شده استفاده کنه که برای مخاطب عام که داره رو دعوت به مشارکت فعال میکنه مناسب باشه، بنابراین لزومن قابل پیش بینی بودن یک فرم لزومن به معنای ساده بودن تجربه خوندنش نیست یا پیش پا افتاده بودن تجربه خوندنش نیست. باز در نظریه ژانر که یکی از مهمترین حوزه های مطالعاتی ادبیات عامه پسنده، میان مجموعه از قراردادهایی که نویسنده و خواننده یک توافق ضمنی و ناگفته در موردش دارن رو مشخص میکنن. مثلا خواننده یه رمان جنایی چه انتظاری داره؟ انتظار داره که حتما یه جرمی اتفاق یه سوالی ایجاد شه، سرنخی وجود داشته باشه، تحقیق صورت بگیره و در نهایت به نوعی افشا هم اتفاق بیفته. بعد یه سری قراردادهای توی رمان عاشقانه وجود داره. کلا در تعریف مشهور رمانس، محور اصلی داستان شکل‌گیری یک رابطه عاشقانه و رسیدنش به نوعی یک پایان رضایت بخش عاطفی برای اون داستانه. بنابراین نویسنده عامه پسند دائم داره بین دو تا نیرو حرکت میکنه، انتظار خواننده، نوآوری نویسنده. چون ژانر که ثابته، یعنی اگه کسی تو ژانر عاشقانه یه همچین چیزی میخواد یه چهار مرحله مشخص هم وجود داره، پس نویسنده باید یک نوآوری، یک خرق عادتی، یک کار تازه‌ای بکنه، ساختار رو یک تغییری بده و چیزی اضافه و کم کنه که حرف تازه‌ای داشته باشه. چون همین مخاطب عامه پسند اگه فرمول اینن تکرار بشه براش خسته کننده است و تماشا نمی کنه. یعنی لزومن مخاطب عامه پسند داستان شما رو اگر تکراری باشه، چون ما تشخیص دادیم که سلیقش پایین تر از اون سلیقه فاخره، لزومن هر تکراری رو نمی پذیره. این دیدگاه خیلی دیدگاه نخبه گرایانه ایه که در مقابل ادبیات عامه پسند سلیقه‌ای که داره ادبیات عامه پسند رو انتخاب میکنه رو تا اندازه‌ای میاره پایین که فکر میکنه که او هیچ انتظاری از این ادبیات نداره، هیچ انتظاری از این نوع شکل و ژانر نداره. نه داره، اتفاقا ما از قضا انتظار داره که در نوع عامه پسند خودش تمام اون فاکتورهایی که خواسته و انتظار او هست رو برآورده بکنه. حالا باز پیشتر که میایم و نظریه های بیشتری رو که میبینیم تو همین تو حیطه خود نظریه ژان، تودوروف یک بحث بسیار جالبی رو در داستان جنایی میاره که مثال خوبی از این، چون یکی از بهترین دستبندی ها و نمونه ها در ادبیات عامه پسند داستان‌های جنایی هستن. اون میگه که ژانر یه برچسب نیست که ما بزنیم روی یه کار، یک سیستم انتظاراته، یعنی یک تعریفی از انتظاراتیه که مخاطب از اون ژانر رو دسته به خصوص داره، یه طبقه به خصوصی از اندیشه و فکر یه چیز به خصوصی میخواد و نویسنده هم باید مطابق با اون ساختارها و خواسته ها بنویسه و دقیقاً به همین علت که این دسته دسته بزرگی هن و راضی کردنشون اتفاقاً اصلا اینقدر آسون نیست. ژانر عامه پسند میتونه خیلی هم قدرتمند باشه. ببینید حجم کتاب‌های جنایی عاشقانه و رمانسی که در طول سال منتشر میشه بارها و بارها بالاتر و بزرگتر از ادبیات فاخریه که هر سال ممکنه تولید بشه. حجم مخاطبا با هم قابل قیاس نیست. من در قسمت قبل گفتم وقتی شما وارد کتاب‌فروشی‌های بزرگ دنیا میشین، تعداد قفسه‌هایی که تعلق گرفته به ادبیات عامه پسند 20 برابر گاهی 30 بر 30 به 1، واقعا 30 به 1، و این نشون دهنده نوع استقبالی که از ادبیات عامه پسند میشه و در این حال اهمیتیه که داره. بس اینجاست که ادبیات عامه پسند ممکنه که سلیقه ما نباشه، اما این به معنای بی اهمیت بودنش نیست. دسته بسیار با اهمیتیه و دسته بسیار تاثیرگذاری بر شکل دهی اندیشه عموم مردمه، چون عموم مردم ممکنه به ادبیات خاص و فاخر علاقه‌مند نباشن، اصلا سراغش نرن، ولی تقریبا عمومشون داستان جنایی رو میخونن، داستان عاشقانه رو میخونن و در همون قالب میتونه تاثیرگذاری خاصی اتفاق بیفته بر شکل دهی جامعه و اندیشه عموم مردم. این اون چیزی بود که در زمان نظریه مارکسیستی ادبیات عامه پسند رو مورد توجه قرار میداد، چون در نظریه مارکسیستی سوال اصلی وجود داره: آیا فرهنگ عامه ابزار بازتولید ایدئولوژیه؟ از دل این دیدگاه داستان‌ها میتونن ارزش‌های اجتماعی خاصی رو خیلی طبیعی جلوه بدن. تو داستان موقعیت و موفقیت فرد، اتکای به فرد، خانواده سنتی و ساختارهای مربوط به خانواده سنتی، تعریفی که از عشق یا عشق رمانتیک وجود داره، مصرفگرایی، رویای ثروتمند شدن، مردانگی و زنانگی خاص در تعریفش که میتونه طبقاتی باشه و اصلا خود تقسیم طبقاتی جامعه، همه اینا رو میشه در قالب داستان به مخاطب انتقال داد، به خصوص در قالب داستان عامه پسند. نکته مهم اینه که تو نظریه‌های جدیدتر میگن مخاطب الزاماً این ایدئولوژی‌ها رو قبول نمی‌کنه، می‌خونه ولی قبول نمی‌کنه. اما مسئله اینجاست که حتماً در از فیلتر ذهنی او رد میشه. تو نظریه‌های جدیدتر میگن مخاطب رو دیگه یک موجود پسیو منفعل بدون هیچ فیلتری نمی‌بینه. میگه که ممکنه مخاطب بخونه، لذت هم ببره، اما معنای متفاوتی از اون چیزی که خواستگاه نویس خواسته نویسنده در شکلی اندیشش بوده برداشت میکنه. این یکی از اون جاهاییه که گوشه و لبه پیدا میکنه ادبیات عامه پسند در دیدگاه های جامعه شناسی که در موردش وجود داره و در اون رسالتی که بحث لذت بردن از ادبیاته. بعدتر تو نظریه های فمینیستی و ادبیات عامه پسند، به خصوص تو حوزه رمان عاشقانه، خیلی اهمیت پیدا کرد توجه به این موضوع. تو دهه 1970 و 1980 پژوهشگرای فمینیست شروع کردن به مطالعه جدی دسته رمان‌های عاشقانه و سوال این بود که اصلا آیا رمان عاشقانه زنان رو در یک الگوی سنتی زندانی کرده و داره هی باز تولید می‌کنه اونو، یا به عکس آیا به زنها اجازه میده که تو خیال خودشون خواسته ها، میل جنسی و استقلال عاطفی رو تجربه کنن؟ و یکی از مشهورترین پژوهشگران این حوزه، جنیک رادوی، در کتاب معروفش Reading the Romance، خواندن رمان رمانس، نشون میده که باید خود خواننده های زن رو مطالعه کرد، نه اینکه فقط منتقد از بیرون درباره رمان عاشقانه بود. و این تغییر خیلی مهمی بود، چون جایگاه خواننده رو در مقابل ادبیات عامه پسند بهش رسمیت داد و او رو هم صاحب اندیشه دونست و تأثیرگذاری ادبیات عامه پسند با هم جاشو پذیرفت. یعنی دو سوی این ماجرا رو بهش یک هویتی و یک مشروعیتی و یک فعلیتی داد که از اونجا به بعد بر سرنوشت مطالعات درباره ادبیات عامه پسند دست کم تأثیر گذاشت.

0: رادیو همراه رو از طریق تلفن هم گوش کنید.
1: لیست شماره هاشو بگین.
2: بفرمایید.
1: اگه تی موبیل دارین به این شماره زنگ بزنید. 585-65-20-621 585-65-20-621.
0: اگر ورایزن و یا اسپرینت دارین، برای گوش دادن به رادیو همراه از طریق تلفنتون با این شماره تماس بگیرید. 641-793-5438 641-793-5438.
1: و اما دارندگان AT&T، برای گوش دادن به رادیو همراه به این شماره زنگ بزنید. 518-931-10-23 518-931-10-23

0: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
1: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-94-94 310-843-94-94.
2: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55 55، 818 755 55 55. Los Angeles Dentists Group .com.
3: Take my hand.
4: خیلی ساده،
3: خیلی ساده. Take my whole life to...
4: نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده،
3: خیلی ساده.
4: با من بیاموزید. مهدی کاملی.
5: 323-332-12-30 323-332-12-30
4: مهدی کاملی. خیلی ساده.

از تمام بحث هایی که تو قسمت های قبلی برنامه درباره ادبیات عامه پسند کردیم، یک حلقه گم شده ای در پژوهش های مربوط به ادبیات عامه پسند هست که از یک جایی پژوهشگران متوجه شدن که همش نادیده میگیرنش، اون هم لذت خوندن در مورد ادبیات عامه پسند. به طور کلی که تحولات مهم مطالعات ادبیات عامه پسند این بود که پژوهشگرا سوال کردن که اصلا چرا مردم از این آثار لذت میبرن، اون هم این حجم بزرگ، این تعداد بزرگ از مخاطبین. و بعد جای سوال رو عوض کردن، یعنی به جای اینکه صرفا بگن که این یک اثر ادبی ضعیفه و چرایی های این ضعف رو مشخص کنن، سوال این شد که چرا مردم از خوندن این اثر لذت میبرن. اینجا مفهوم پلژر یا لذت بردن خودش میاد تبدیل میشه به یک موضوع مورد بررسی. مثلا چی میشه که خواننده میخواد داستان عاشقانه بخونه، گریه کنه، بترسه، معما حل کنه، تو فکر جهان فانتزی زندگی کنه، مثلا چند ساعت از زندگی روزمره فاصله بگیره. این اتفاق بود که خروجی تحقیقات مربوط بهش باعث شد که امروز در سریال سازی، در پلتفرمایی که برای عامه فیلم می‌سازن مثل نتفلیکس، چون این طبقه بندی در رسانه هم وجود داره دیگه، HBO، حالا البته نمی‌دونیم سرنوشتش بعد از ادغام با نتفلیکس چه خواهد شد، ولی همیشه یک لول بالاتری از سریال سازی داشت. نتفلیکس برای عموم مردم سریال می‌ساخت، یا حالا در شکل وطنی‌ترش اگه بخوایم فکر بکنیم، پلتفرم‌هایی که الان در ایران دارن برای مخاطبین برنامه می‌سازن، فیلم می‌سازن، که خواستگاه همه اینا از داستان داره میاد. ما به نوعی از ادبیات همه اینها حاصل میشه، به خصوص در حوزه عامه پسندشون. دقیقاً اومدن سراغ همین مفهوم لذت و چرایی های مربوط به لذت شدن و به اون پرداختن و از دل اون تونستن

ساخت و پرداخت فیلم ها و ادبیات و داستان هایی رو خلق بکنن که بتونن مدت ها مخاطب رو باهاش نگه دارن. حالا که داریم درباره پلتفرم ها و ماجراهای مربوط به رسانه های عامه پسند در ایران صحبت میکنیم و بسیاری از ادبیات عامه پسندی که هنوز و همچنان داره چاپ میشه و مردم با علاقه زیاد میخوننش، خیلی موقع ها یک کار عامه پسندی روی کانتر کتاب من نگاه میکنم به چاپ 45 و 50 رسیده، ولی یه ادبیات خوب فاخری که بسیار نویسنده از جان بهش مایه گذاشت و بسیار داستان غریبی نوشته که کلمه میشناسه، ساختار میشناسه، مخاطب میشناسه، تاریخ میشناسه، فرهنگ میشناسه، همه اینها، چاپ دوم هم به زحمت میرسه. نمیشه اونو تقبیح کرد، اون رمانی که به چاپ 45 رسیده، نمیشه این یکی رو لزومن صرفا در تله فاخر بودن گیرش انداخت و بگیم که اصلا چون نمیخوننش فاخره. بعد برگردیم به ادبیات عامه پسند در ایران و به تاریخچش نگاه کنیم تا بتونیم رفتار امروز مخاطبین رو هم در موردش تحلیل کنیم. اگه بخوایم تو ایران برگردیم و تاریخ ادبیات عامه پسند رو بررسی کنیم و چند مرحله تاریخی رو در نظر داشته باشیم. یک مرحله، مرحله قصه های عامیانه و سنت شفاهیه. این قصه های عامیانه که برای ما تعریف میکردن، حکایت ها، افسانه ها، داستان های عاشقانه یا پهلوانی که تعریف میکردن، جن و پری و همین ها که دیگه اوجشون در هزار و یک شب و روایت های مشابهشه. و بعد مرحله دوم که چاپ سنگی و داستان عامه پسند یه دفعه شروع میکنه خودش رو نشون دادن، که خب مربوط میشه به زمان گسترش چاپ و حالا میان داستانایی که قبلا شفاهی بوده رو به شکل مکتوب منتشر میکنن. از زمان مشروطه که روزنامه ها شروع میکنن به شکل بسیار گسترده تری فعالیت کردن، یه فضای خیلی مهمی باز میشه برای انتشار داستان. و بعد از مشروطه و ظهور و حضور پررنگتر روزنامه ها، مرحله چهارم زمانیه که اساساً رمان عامه پسند مدرن به وجود میاد. همون اتفاقی که در همراستا هست در قرن بیستم با بسیاری از جریان های هنری در ادبی و هنری در سراسر جهان و رمان های عاشقانه، خانوادگی، اجتماعی، ماجراجویی و همه اینها به شکل خیلی گسترده تری منتشر میشه. خب مجله ها، پاورقی ها و بعد ناشرهایی که ناشر تجاری بودن نقش خیلی بزرگی در پرورش این سبک از ادبیات ایفا میکنه. چیزی که درباره ایران مهمه اینه که مرز ادبیات جدی و فاخر و ادبیات عامه پسند همیشه محل مناقشه بوده. در بسیاری از آثار محبوب عامه پسند که در زمان خودشون ممکنه خیلی در اون مرز بین ادبیات خوب و عامه پسند خیلی باریک در اون مرز باری گیر کرده بودن، بعدتر وقتی که جلو میاد نمیرن جزء تاریخ ادبیات ایران میشن. برای این عامه پسند بودن به نظر میاد که در این سیر تاریخی یه ویژگی خیلی ثابت نیست که ما بتونیم بگیم که لزومن کارو پایینی میکشه یا بالا میبره. ممکنه یه اثری توی دوره پرفروش عامه پسند بوده باشه ولی چند دهه بعد کلاسیک حساب بشه. این مسئله نشون میده که خود مسئله ارزش ادبی یک اثر چیزی نیست که همیشه بشه از در لحظه انتشارش به طور قطعی این لیبل روش زد و گذاشتش توی اون دسته بندی. توی یک نگاه کلی اگر بخوایم تماشا کنیم ماجرای ادبیات عامه پسند رو، سه تا رویکرد اصلی در موردش وجود داره. یکی اینه که یک محصول صنعتیه که یه سری فرمول‌های مشخصی برای تولید و کنترل مصرف داره که میشه همون نظریه صنعت فرهنگ.
تو بحث مطالعات فرهنگی نظریه اینه که محصولی که مخاطب میتونه اونو به شیوه های مختلفی معنا کنه، یعنی لزوماً نقش خواننده رو اینجا از نظر دور نمیداره. و تو بحث مطالعات خواننده هم که محصول همون نظریه قبلیه، میگه که بعد از طریق تجربه لذت و رفتار واقعی خواننده تعیین کرد که یه ادبیاتی در کدوم دسته قرار میگیره. به نظر میاد که مهمترین سوالی که مطرح میشه درباره ادبیات عامه پسند اینه که آیا ارزش ادبی یه اثر رو باید بر اساس پیچیدگی زبان و فرمش یا فرم‌های زیبایی شناختی که داره بررسی کرد، یا بر اساس تأثیری که بر خواننده و فرهنگ میذاره؟ خب به طب پاسخ‌ها کاملا متفاوته، رویکردها هم متفاوته، اما اون چیزی که من امروز میخوام در برنامه داستان و باقی ماجرا بهش بپردازم اینه که بعد از این تاریخچه و مرور و بررسی که کردیم، گاهی اوقات ما به این نقطه‌ای میرسیم که میخوایم حرفی رو بزنیم و داستانی رو بگیم که مثلا داستان عاشقانه بگیم. مثلا ما ممکنه در نوشتن یک داستان عاشقانه خوب باشیم، مهارتمون در نوشتن همین رمانس باشه، ولی باید فکر کنیم که خب رمانس هیچ وقت دسته خیلی فاخری حساب نمی شده و بعد بخوایم به خودمون فشار بیاریم به عنوان نویسنده که داستانی بنویسیم که رسالت اجتماعی داشته باشه، به مسئله پیچیده اجتماعی پرداخته باشه و یا چیزی رو بخواد تو دنیا تغییر بده. گاهی اوقات باید به این فکر بکنیم که اگر کار ما و تخصص ما و هنر ما در نوشتن یک رمان عاشقانه خوبه، در نوشتن اون رمان عاشقانه خوب نویسنده بهتری خواهیم بود تا در نوشتن یک رمان اجتماعی. یعنی اگه رمان اجتماعی بنویسیم نمرش شمارش بشه 10، ممکنه که ما در داستان عاشقانه کارمون نمرش 80-90 باشه. خب یک کار 10 رو بذاریم یک کسی که میتونه 100 اون و 80 اون رو انجام بده انجام بده. چرا ما حتی همون داستان عامه پسندی که داستان عاشقانه خودمونه ننویسیم؟ عامه پسند لزوماً به معنای داستان بد نیست. بسیاری از چیزهایی که مربوط به فرهنگ عامه و اندیشه عمومی مردمه چیزهای بدی نیست، اما اونچه که به خصوص در جامعه ایرانی، جامعه روشنفکر ایرانی و جامعه اندیشمندش برای سالها سایه انداخته بوده بر رفتار اجتماعی ما، همین رودربایستیه که ما با مسئله هنری بودن یک چیز، به اصطلاحی که داره راجبش صحبت میشه، ادبی بودن یک چیز و اون تقسیم بندی های داخلی جامعه گرفتارش اومدیم و ما تو رودربایستیه نگه داشته. من خیلی موقع دیدم که خیلی از دوستانی که خیلی اینتلیکچوال و خیلی هنرمند هستن، یه زائقه ها و سلیقه هایی در موسیقی و فیلم دارن که پنهونش میکنن و از بابت شرم دارن، چون قضاوتگری در بین ما و مردم ما خیلی خیلی مسئله جدیه. ما از قضاوت هم میترسیم. یعنی از این جملات شعاری کردن در اینستاگرام درباره این که فراموش کنیم که از قضاوت دیگری هر کاری که دلمون میخواد بکنیم بکنیم، نه، ما همچنان از قضاوت همدیگه میترسیم و اون کسایی که دارن کار ادبی انجام میدن از بقیه دسته ها خیلی بیشتر هم میترسن. فراموش نکنیم که ادبیات یک عرصه بسیار جدی در بین بقیه دسته ها و شاخه هایی از هنر و فرهنگه. همون جاییه که جایگاه نویسنده رو همیشه نسبت به خیلی دیگه از هنرمندا و خلق کننده ها در جای بالاتر و محکمتری قرار داده. خیلی موقع نویسنده رو خیلی بالا برده، ولی بعد در نظر بگیریم که از اون بالا افتادن هم به همون میزان دست و پای بیشتری میشکنه، سر بیشتری میشکنه و انتظار بیشتری از نویسنده میره. در حالی که من بحث ادبیات عامه پسند رو اساساً با اتکا به یک پست اینستاگرامی شروع کردم که درباره این بود که شرم نکنیم از این که یه چیزی که خیلی عامه پسند دوستش داریم،
جوادی عصاری دوست داریم گوش بدیم، محصول فرهنگی عامه پسند رو گوش بدیم و از بابت شرم نداشته باشیم. حالا شما فکر کنید که ما اینجا داریم درباره مخاطب صحبت میکنیم، اما اون چه که در داستان باقی ماجرا ما بهش میپردازیم نویسنده است. نویسنده ای که بناست داستان بنویسه و بعد از حراس این که تو دسته عامه پسند داستانش قرار نگیره نمیتونه با اصالت وجودی خودش بنویسه. خیلی وقتا حتی تو بازنویسی من میبینم که آدما نگاه میکنن کجاش عامه پسند، اونجاشو درز بگیرن. انگار هر آنچه که به ذائقه جمع خوش بیاد معیاریه برای اینکه اون رمانو از دسته ادبی و فاخرش دور کنه. انگار هرچه پیچیدگی رو بیشتر کنیم که عموم مردم متوجه نشن یا نتونن براش معنای تعریف کنن، اثرمون وزین‌تر و سنگین‌تره. بسیار از آثار وزین این ویژگی رو دارن، ولی لزوماً به این معنا نیست که اگر یک داستانی سادگی‌ها و سرراستی‌ها و پرداخت عمومی خوبی هم داره، اقبال عمومی خوبی هم پیدا می‌کنه، داستان بدی یا نویسندش نویسنده خوبی نیست. بسیار از نویسندگان خیلی خوب دنیا مخاطبین عمومی زیادی دارن، یعنی میتونن مرز بین نوشتن یک داستان خوب رو و حفظ یک مخاطب گسترده در جهان رو حفظ بکنن. اینا اون دسته‌ای ان که ادبیات عامه پسند رو میشناسن، مرزهاش رو میشناسن، توانایی‌ها و پتانسیل‌های خوبش رو شناختن و گرفتن و میتونن اعمالش کنن در نوشتشون اون بخش‌های خوب رو و بعد هنر خودشون رو به عنوان نویسنده و فرم‌های زیبای شناختیشون رو با اون ترکیب کنن که بشن هاروکی موراکامی که کتابش رو هر دسته‌ای هر کسی می‌خونه. علت این که میگم باید ادبیات عامه‌پسند رو شناخت همینجاست.

0: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
1: من دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
0: دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
1: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
0: اکنون زمان رهایی است.
2: من دچار آنتروپاز شدم و وزنم به دلیل کاهش تستوسترون بالا رفت و چربی شکمم خیلی زیاد شده بود و هر کاری نکردم وزنم پایین نمی اومد، تا اینکه با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم و ایشون با تست هورمونی که از من گرفتن توسط ادرار و سلایوا متوجه شدن که هورمونای من آنبالانس هستن. در حال حاضر زیر نظر ایشون علاوه بر اینکه کاهش وزن پیدا کردم، چربی های شکم من خیلی از بین رفته و انرژی خیلی بیشتری دارم، حالم خیلی خوب شده.
3: کلینیک های تخصصی کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی در بیبلی هیلز و اورنج کانتی. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com 844-366-6898. مشکل اضافه وزن خود را ریشه‌ای درمان کنید.
4: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 hegerilagroup.com.
5: هدا کرد هستم. توصیه‌ای براتون دارم. پولی دارید مثلا 100 یا 200 یا 500 هزار دلار و حتی بیشتر و می‌خواهید در جایی سرمایه گذاری کنید که اصل پولتان گارانتی داشته باشد، پایین نرود و بهره خوبی هم به شما بپردازد. بنابراین با من تماس بگیرید. تلفنم 310-259-9900 310-259-9900.
6: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
7: کروز 7 شب و روزه به مکسیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبین همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-2484.

سپید محمدیان هستم و این هفته هم مجدد درباره ادبیات عامه پسند با شما صحبت کردم. درباره تاریخچه ادبیات عامه پسند، درباره خواستگاه‌هاش، نقدهایی که بهش وارده و سیر تاریخی که گذرونده، نظریه‌هایی که در موردش وجود داره و در مورد تله‌هایی که برای نویسنده‌ها، به خصوص نویسنده‌های جوان وجود داره در حراس از افتادن در عرصه ادبیات عامه پسند که گاهی اوقات اصالت نوشتنشون رو از بین میبره. این در حالیه که بسیاری از داستانهای خوب جهان که ما هممون خوندیم تو دسته داستانهای عامه پسند قرار دارن، مثل کنت مونت کریستو که نمونه درخشانی از داستان عامه پسنده، توش انتقام، خیانت، هویت پنهان، عشق، تعلیق، ثروت و قدرت و همه اینها رو با ساختن یک هوک درست و نگه داشتن خوانندش به یکی از بهترین نمونه های خودشه و تمام مدت با خودش رو نگه میداره. ولی داستان عامه پسنده، قدرت نویسنده توش وجود داره، کیفیت داستان توش وجود داره، اما عامه پسنده. باز الکساندر دوما در سه تفنگدار همون عناصر مورد پسند داستان عامه پسند میاره: ماجراجویی، رفاقت، عشق، توطئه، شخصیت های بسیار پررنگی که اینا به یاد مخاطب میمونن. و باز این یه نمونه ای از ادبیات عامه پسندیه که به لحاظ ساختار روایت بسیار ماهرانه است، یعنی اصلا کار هر نویسنده ای نیست. جین ایر با داستانهایی که داشته، مثل شارلوت برونته که داستانهای تو دسته رومنسن، حالا گوتیکن و مایه هایی از درام اجتماعی هم در خودشون دارن، بسیار نویسنده بوده که کتاباش خیلی خوندنی بوده، محبوب بوده و عامه پسند بوده، اما از آثار مهم ادبیات انگلیسی محسوب میشه الان. و در بلندی های بادگیر که یک عشق وسواسگونه که به انتقام میکشه و خیلی چیزای روانشناختی در پس زمینه داستانش وجود داره، حتی میپردازه به طبقات اجتماعی در زمان خودش، یک شاهکار ادبی تلقی میشه، ولی بخشی از فرهنگ رمانخوانی عمومی بوده. و بسیار دیگه از رمانهای مهم معمایی که وجود داشته و مثل داستان شرلوک هولمز، یک داستان جنایی بوده، مجموعه داستانهای جنایی بوده و بسیار عامه پسنده، اما به لحاظ ساختار داستانی هنوز و همچنان میشه تدریسش کرد این مجموعه داستانه رو که چطور تونسته تعلیق درست روش ایجاد بشه. حتی دراکولای برام استوکر که یک داستانیه که توش مایه های از وحشت، عشق، اروتیسم و ترس و ابهامی که درباره ناشناخته ها وجود داره رو داره، تمام عناصر اثر عامه پسند رو داره، بدی بسیار قدرتمنده. اینجا در قرن بیستم جاییه که اصلا همین قدرتی که وجود داشته درباره ادبیات عامه پسند اومده تبدیلش کرده به یک صنعت برباد رفته. یک رمان بسیار قویه، من فکر کنم زمان ما این رمان در 2 یا 3 جلد چاپ منتشر شده بود و شما رو اون زمین نمیذاشتید. این قدرت نویسنده است. شخصیت‌های زیادی که همه درست پرداخت می‌شد. ربکا همینطور که مال دافنه دو موریه بود فکر می‌کنم. و پدرخوانده نمونه‌های بسیار خوبی هستن که بعداً اینا تبدیل شدن از فیکشن به توی صنعت سینما به داستان‌هایی تبدیل شدن. درخشش استفن کینگ بوده و داوینچی کود بود. تمام اینها داستانه عامه پسند بودن و در این حال بسیار ساختارمند و با مهارت بسیار زیادی ساخته شدن. این مثالایی که من میارم همه برای یادآوری اینه که کسی تردید نداره که این رمان های خیلی خوبی هن و بسیار ماهرانه نوشته شدن.
هر چقدر که ما پیشتر میاییم و فاصله بین جامعه روشنفکری و عموم مردم بیشتر میشه، یک شکاف بیشتری میفته، انگار که جامعه روشنفکری در حلقه خودش یک کلابی تشکیل داده که عمومو توش راه نمیده. در این حال هم به شدت دغدغه و ادعای اینو داره که داره برای تغییر و رشد جامعه مینویسه. اما انگار که مخاطب عامه پسند رو طرد میکنه و هر آن چیزی که درباره عامه است رو طرد میکنه. یکی از اون چیزهایی که فکر میکنم از عوامل شکاف بین روشنفکران جامعه و مردم اون جامعه است که باعث میشه که روشنفکری که بناست که بتونه چرخهای تغییر و آگاهی بخشی در جامعه رو به حرکت در بیاره، عملا اخته و فلج بشه و نتونه اون کار رو انجام بده و تبدیل به یک موجود بیخاصیتی بشه که توی کلوب خصوصی از کسایی که فقط میفهمنش و معمولا دست کوچیکی هستن گرفتار اومده، همین مسئله شکافیه که بین اندیشه روشنفکرانه‌ای که محدود به یک عده به خصوصه و همین محدود بودن و عدم دسترسی و حتی غیر قابل فهم بودنش بهش اعتبار میده و اون عموم مردمی که قرار جامعه براشون تغییر کنه و آگاهی درشون به وجود بیاد. من شخصا جز اون دسته از آدم‌هایی هستم که خودم دارم توی این برنامه درباره این موضوع صحبت می‌کنم که دیدگاه نخبه‌گرا دارم. خودم این ایراد بر من وارده اگه بخوایم ایراد حسابش بکنیم. خود من گاهی اوقات به این موضوع شاید فخر فروختم که چیزی رو نوشتم که همه دوست ندارن و این دقیقا همون جاییه که ارتباط من با مخاطب، با عموم مخاطبین به دسته بزرگیان قطع میشه و من شخصا به عنوان نویسنده انتخاب میکنم که مخاطبین من چه کسایی باشن. تاوانش رو هم میدم و حرفی که اینجا میخوام بزنم اینه که نویسنده باید انتخاب بکنه، بگه من انتخاب میکنم که در این دسته مینویسم، اما فراموش نمیکنم که بخش بزرگی از مخاطبین رو با این شکل نوشتن میذارم کنار. خیلی هم خوبه، دنیای آزاده، اندیشه آزاده، هر کسی تقریبا هر کاری که به دیگری ضرر نمیزنه میتونه انجام بده اگه دلش بخواد. اما اگر شما نویسنده ای هستین که دوست دارین داستان جنایی و پلیسی بنویسین، دوست دارین که یک روایت عاشقانه بنویسین و توش هم خوبین تو اون کار، اما حراستون از اینه که تو دسته مخاطب عامه پسند قرار بگیرین، این برنامه اتفاقا و از قضا برای شماست. برای اینه که بدونید نویسنده ادبیات عامه پسند بودن اصلا کار آسونی نیست. به اندازه نویسنده فاخر بودن کار سختیه. معیارهای سختیش متفاوته ولی کار بسیار سختیه. راضی نگه داشتن و راضی کردن این همه مخاطب کار سختیه. چون در وقتی که شما ادبیات عامه پسند می نویسین، بیش از دسته ادبیاتی که فاخره به راضی کردن مخاطب نیاز داره. مخاطب اهمیتش در زمانی که ادبیات عامه پسند می‌نویسید برای شما بیشتره. و سعی کنید بدون اون ارزش گذاریه، بدون نگاه کردن به اون ارزش گذاریه بنویسید. چون من که خودم صحبت می‌کنم درباره این که من ترجیح میدم در دسته ادبیات محدودتر و فاخرتر قرار بگیرم و برای اون مخاطب بنویسم، خیلی وقتا از خوندن خیلی از آثار ادبیات عامه پسند لذت بردم و فکر کردم وای این نویسنده چطور تونسته اینو بنویسه، من هرگز نمیتونم اینو بنویسم. نمونهش کتاب چیزهای ضروریه. چیزهای ضروری یک رمانیه که من هنوز که هنوزه وقتی برمیگردم بهش نگاه میکنم، کیفی که در زمان خوندن این رمان داشتم، غافلگیری هایی که در زمان خوندن این رمان داشتم، کیفش یادمه قشنگ. ای بسا داستان‌های فاخر که خوندم که هیچی ازش الان یادم نیست، اما اون لذت در خاطر من مونده. برای من این اصلا کار آسونی نیست، اصلا خلق این لذت هم کار آسونی نیست. چرا باید خلق این لذت در مخاطب رو دست کم گرفت؟ ادبیات عامه پسند، هنر و محصول فرهنگی عامه پسند
مثل یک مخدر برای ذهنیه که در جستجوی یک استراحت و یک فراغتی از اندیشه امیده. دلایلی که مردم در جای دیگه دنیا، مثلا اینجا در آمریکا، علاقه‌مند ادبیات عامه پسند یا محصول فرهنگی عامه پسندن متفاوته با مثلا اینکه الان در ایران کسی بخواد علاقه‌مند باشه. سابقه اینا از ابتدا بر این شکل گرفته و به اندازه ما مجبور و محتوم به پرداختن به تلخی‌ها و جدیت روزگار نبودن. اما اینکه ما بخواییم به مخاطب ایرانی که در فشار مرگاور و وحشتناک اجتماعی، سیاسی، اقتصادی داره استخوناش خورد میشه و گاهی اوقات دلش میخواد فقط اون لحظه لذت رو تجربه کنه، هم سخت بگیریم و بخواییم در اینجا هم لذت رو هم ازش بگیریم و اون رو سرزنش کنیم برای اینکه داره حتی کار سخیف رو تماشا میکنه، به نظر من کار بی‌رحمانه‌ایه. به نظر من دنیا و فضای فرهنگی برای همه چیز جا داره. من سهم خودم اینو میدونم که در برنامه سفیدار ادبیات خوب معرفی کنم. اما اگه یک کسی کتابی میخونه مثل چیزهای ضروری و داره ازش کیف میکنه، یه موقعی کتاب چیزهای ضروری رو ممکن توصیه کنم بشه، چون همیشه به اندیشیدن نیاز نداره، به لذت و کیف هم احتیاج داره. اما ما در فرهنگ ایرانی به لذت جایگاه بزرگی نمیدیم، فضیلتی برای لذت قائل نیستیم، ما برای رنج فضیلت قائلیم و همین فضیلت به رنج و درد دادن در ادبیات و اندیشه روشنفکری ما هم رسوخ پیدا کرده و انگار اگر چیزی نمیتونه اون درد و رنج رو ایجاد کنه، در دسته فاخر قرار نمیگیره و هر آنچه که نمیتونه اونو ایجاد بکنه سخیفه. خب باشه، دنیا به چیزای سخیف هم احتیاج داره، مخاطب به تماشای چیز سخیف هم احتیاج داره. خب در اون مثالی که هفته پیش در یک پست اینستاگرامی زدیم، آدم همیشه که نمیره چلو کباب شاندیز بخوره، یه موقعی فلافل کثیف دور میدون انقلاب کیفش خیلی بیشتره. با هم ترکیب اونا صحبت درباره اینه که ذائقه یا نفر فقط به یکی از اینا مجبور نیست عادت بکنه و شما به عنوان نویسنده هیچ وقت مجبور نیستید که حتما در دسته ای باشید که فکر میکنید دسته شیکتر و فاخرتریه و شما به عنوان خواننده هم مجبور نیستید همیشه وفادار به ادبیات خوب باشید. ما به خصوص ما ایرانی ها امروز بیش از هر زمانی نیازمند اینیم که به خود زندگی وفادار باشیم. حالا برای پیوند زدن خودمون به زندگی و نگهداشت پیوندمون با زندگی و معنا دادن بهش، هر چیزی که حالمون رو خوب میکنه محترمه و در جایگاه بالایی قرار داره، حتی اگه عامه پسنده، حتی اگه هیچ معنی نداره، حتی اگه یه پست اینستاگرامی خنده داره که خیلی از موقع ها من میبینم که تماشاش میکنیم ما، اما برای اینکه بقیه فکر نکنن که تماشاش کردیم لایکش نمیکنیم، برای کسی نمیفرستیمش. انگار که ما آموختیم که لذت بردن هم برای ما یک گناهیه که در خفا و پنهانی انجامش بدیم، چون اصل زندگی بر رنج و اندوه، یک رنج و اندوه همگانی بنیان گذاشته شده. به خصوص اخیراً بعد از اتفاقاتی که یک سال گذشته از سر گذروندیم، برای هر خنده ای انگار یک عذاب وجدانی داریم و سریع اونو اسکرول میکنیم که بعدی یک که حتما به پستمون میخوره پستی باشه که در اون اشک و آه و گریه و همراهی در یک درد جمعی هم باشه. سخت نگیریم. گاهی اوقات ادبیات عامه پسند هم با همه این که زرورق‌های یک ادبیات فاخر رو نداره، یک چیزی رو میتونه به ما بده به نام لذت که این روزها بسیار نادره و دست کم گرفته.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30 به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
2: شهامت. در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
3: با تسلط
4: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
5: با اعتبار
6: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
3: با انصاف
7: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت کرد.
5: با ادراک
2: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
3: با تدبیر
8: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
5: با وجدان
9: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
3: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
5: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
10: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.
11: فرح عبری، مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدویل بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه، از اول تا آخرش.
12: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتین؟
13: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
14: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
12: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
13: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
14: حلوا کیک صدف،
12: همین امروز امتحانش کنی.
15: مرکز بهسیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم می کند 205 CD و 103 DVD با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی. ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم.
16: ضمناً 12 سیدی حرمت نفس به این مجموعه اضافه شده و همه 217 سیدی درباره موضوعات روانی اجتماعی به صورت USB یا فلش هم موجود است. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111.
17: اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. رادیو همراه.
18: ninety four seven KTWV HD3 Los Angeles.

0: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
1: هر خانواده ویژگی های شخصیتی، مالی و فرهنگی خودش رو به همراه داره. دینامیک روابط بین افراد خانواده و احتیاجات مالی هر یک از فرزندها باید در بطن تراست

0: بزرگترین اقیانوس دنیا،
1: اقیانوس آرام،
0: جمعیت کالیفرنیا
1: حدود 40 میلیون نفر.
0: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
1: کامران یدیدی.
0: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
1: کامران یدیدی.
0: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
1: یدیدی.
0: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
1: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیدید.
0: آخه چرا؟
1: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی.
2: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوال‌های بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99
3: یدیدی.
4: قیزل جان، چه جوری بگم آخه؟
5: یه جور بگو خوب.
4: با ما ازدواج میکنی؟
5: ایواری، چه زودتر نگفتی؟
4: یلا خورم نشد خوب.
5: حالا که گفتی، ببین ما 130 تا مهمون داریم.
4: ولک ما هم 70 نفر.
5: چه جالب، خب همینجا جشنمونه میگیریم.
4: فلوس
5: مجور. چریه؟
4: یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
5: کسی که پاتوقش خاتمه میشه ویه باشه رو نباید دست دست داد. پاشو بریم.
4: ولک کجا؟
5: سر خونه زندگیمون.
6: خاتمه میشه ویه ها با دو سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشن های شماست. 9497680122.
7: هر سورپرایزی لزوماً با خودش خبر خوش نمیاره. بسیاری از افراد با فوت همسر یا شریک زندگیشون به خاطر هزینه‌های سنگین زندگی، آرامش، رفاه و حتی خانه و کاشانه خود را از دست میدن. برای اینکه عزیزانتون در چنین شرایطی سورپرایز نشن، با من دیوید کنانی تماس بگیرید. من و همکارانم با برنامه‌ریزی‌های مطمئن مالی در زمان حیات شما، آسایش و امنیت مالی عزیزانتون در زمان نبود شما رو فراهم میکنیم بدون هیچ سورپرایزی.
8: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. تلفن تماس از سراسر آمریکا 877-829-9227 877-829-9227 kananiadvisorygroup.com.
7: بدون هیچ سورپرایزی.
9: این 100 دلاری مال کیه؟
10: ببینم، واسه منه.
11: فکر کنم مال منه.
9: نه بابا، اجی من افتاده، واسه منه.
12: راستی، اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه، چه احساسی پیدا می‌کنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاری برامون پیدا کنه چی؟ میپرسین کجا؟
13: زمان اینشورنس. زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه‌های فعلیمون به بیمه‌های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیو کنه.
12: چند صد دلار؟
13: این شماره زمان اینشورنسه. 949-424-0808 949-424-0808.
12: یه تماس بگیرین ببینین شما چند تا از این صد دلاری ها گم کردین. جلوی ضرر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این 100 دلاری، ببخشید، این 100 دلاری ها مال کیه؟
14: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست،
15: بی مثل بهرام،
14: در قلب شهر زیبای وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا. شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
16: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
14: شنوندگان رادیو همراه از 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998.

0: تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند، شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
1: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
0: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
1: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری، یگانه و بی‌نظیر است. 818-777-7777.
2: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
3: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
2: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
4: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
5: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ دات کام، تلفن 323-818-3247 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.

0: سلام آقای وکیل.
1: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
0: شرمنده ام والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
2: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
3: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
4: رادنی مصریانی.
2: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
4: mesrianilaw.com.
5: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's DRFA. RIDCONTACT@gmail.com.
6: من دچار آنتروپاز شدم و وزنم به دلیل کاهش تستوسترون بالا رفت و چربی شکمم خیلی زیاد شده بود و هر کاری نکردم وزنم پایین نمی اومد، تا اینکه با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم و ایشون با تست هورمونی که از من گرفتن توسط ادرار و سلایوا متوجه شدن که هورمونای من آنبالانس هستن. در حال حاضر زیر نظر ایشون علاوه بر اینکه کاهش وزن پیدا کردم، چربی یا شکم من خیلی از بین رفته و انرژی خیلی بیشتری دارم، حالم خیلی خوب شده.
7: کلینیک های تخصصی کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی در بیبلی هیلز و اورنج کانتی. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com 844-366-6898. مشکل اضافه وزن خود را ریشه‌ای درمان کنید.
8: هدا کرد هستم، توصیه‌ای براتون دارم. پولی دارید مثلا 100 یا 200 یا 500 هزار دلار و حتی بیشتر و می‌خواهید در جایی سرمایه گذاری کنید که اصل پولتان گارانتی داشته باشد، پایین نرود و بهره خوبی هم به شما بپردازد. بنابراین با من تماس بگیرید. تلفنم 310-259-9900 310-259-9900 نخست.
9: من برای کاهش وزن اوزمپیک تزریق کردم و متاسفانه دچار تاری دید شدم و بعد با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفرودی آشنا شدم. سیستم بسیار خوب، سیف، بدون عوارض جانبیه. بدون اینکه ورزش بکنم در عرض یک ماه در حدود 20 پوند کاهش وزن داشتم. باز همه دعوت میکنم که راه و روش کاهش وزن سیف و بدون ریسک رو انتخاب کنند.
7: آیا از تزریقات کاهش وزن چون اوزمپیک، مانجارو و گووی استفاده کرده اید و دچار عوارض جانبی شده اید؟ با تماس با کلینیک های بست وید و پیوستن به سیستم کاهش وزن و طبیعی و بدون عوارض جانبی دکتر هدیه جعفرودی به وزن ایدئال خود دست پیدا کنید. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com کلینیک ها در بیولی هیلز و اورنج کانتی. 844-366-6 98.
10: مرکز بهزیستی بیورلی هیلز به اطلاع می رساند که همه 217 CD و DVD های این مرکز به صورت USB هم موجود می باشند. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-926-5026 و یا 310-273-7636 تماس بگیرید.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: این قسمت از برنامه سلام امروز از طرف دفاتر دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات و صدمات بدنی به شما تقدیم می شود. 818

0: سحرم دولت بیدار به بالین آمد، گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد. قدحی درکش و سرخوش به تماشا بخرام، تا ببینی که نگارت به چه آیین آمد. هموطن همزبان، سلام به تو، سلام به خورشید، سلام به روز،
1: سلام امروز.

درود و سلام خدمت همه شما دوستان خوب و عزیز، در این سه شنبه دلنگیز زندگی در خدمتتون هستیم با برنامه سلام امروز با رادیو همراه. آقا صبح که بلند میشیم انگار دنیا عجله داره و تمام مدت میخواد از ما جلو بزنه، ولی یه بارم که شده یه نفس راحت بکشیم، یک دقیقه بیستیم و ببینیم دور و برمون چی میگذره. هر کجا که هستید، بالا، پایین، چپ، راست، در قسمت مرکز، شمال، جنوب، شمال شرقی، شمال غربی، جنوب شرقی، جنوب غربی، مرکز، خلاصه هر جای دنیا که هستید، سلام ماخه تقدیم شما دوستان خوب و عزیز با برنامه سلام امروز. جالی بنشیان با شماست و آقای ماکان در اتاق فرمان با ما همکاری میکنن و همونطور که دیگه خودتون میدونید محمد رضا معزنی گفته بود دیگه، گفته بود نمیام، منم دیگه به قولی نتونستم کاری بکنم دیگه، خلاصه من تمام زورم رو زدم ولی به ترفندهای مختلف، ولی نه که بگه یعنی نه دیگه، اینجوریه. البته اینو بگم میتونست بیاد، اگر میخواست میتونست بیاد، ولی خب دیگه لج کرد. بعد اون وقت کار کیه؟ منم اون وقت. یه آدم باید صدشو بذاره دیگه برای برنامه صبح، برای این همه شنونده. بذاری من یارکشی بکنم، شما بیاین طرف من. زشته به خدا، حالا یه دونه کوچولو مثلا اومدن چه کار کردن، یه دونه کوچولو شکاف دادن مثلا یه گوشه کوچولو، بعد اون وقت آدم باید اینطوری رسوایی در بیاره فردا صبحش نیا سر کار. من مثلا خود من روز پنجشنبه ممکنه همین اتفاق بیفته، بعد مثلا من جمعه نیام سر کار، من فکر نکنم من چه کار میکنم. خب چه نشستید که هوش مصنوعی همینطور داره میتازونه، ما هم که این وسط داریم واسه خودمون قلقلی میخوریم و تا در خبرها رو باز کردم دم ای دل غافل. حالا نگم براتون که جدیدن هوش مصنوعی قراره چه کارایی بکنه، ولی حالا در طول برنامه براتون میگم، بزن بریم ما کنجا.

طبق معمول روزهایی که محمد رضا معزنی نیستش، من براتون در سایت فیسبوک به نام جالبنشیان پست گذاشتم که بتونید ارتباط مستقیم با من داشته باشید.

0: از هرچه بگذاریم سخن پول، ترافیک و آب و هوا خوشتر است.
1: بریم به سراغ آب و هوای امروز. بالاخره این یخه ما رو گرفته بود، این گرما امروز دیگه رها کرده، میرسه به در لس آنجلس 75 درجه فارنهایت که هوای خیلی خوبیه. در شب غروب 58 درجه فارنهایت خواهد شد. البته ما بازم روزای گرم 90 و اینا داریم ها فعلا در انبار، یعنی تا مثلا بازم یه چند روزی، ولی دیگه بعد از فکر میکنم چهارشنبه 21 دیگه هوا میره به سمت یه مقداری عادی شدن، نمیگم سردتر شدن، میگم عادی شدن. بعد در منطقه وودلند هیلز هم امروز 75 و کمترینش 53 درجه فارنهایت و همین. قیمت دلار آمریکا رسید به 258,000 تومان، یورو 289,000 تومان، پوند انگلیس 338,500 تومان، دلار کانادا 181,500 تومان و دلار استرالیا 180,000 تومان. حالا بریم سراغ نقشه خوانی. بله، قسمت چالش برانگیز زندگی برای من البته. خب ما در 710 لانگ بیچ فری وی نورث کالیفرنیا 42 در فایرستون بولوارد بکداب شده تا 105. ظاهرا یک تصادف اونجا اتفاق افتاده. بعد 91 وست رو دارم میبینم که ریورساید فری وی وست ات لینکن اونو در اونجا هم یک تصادف شده. عرض کنم خدمتون که دیگه همین دیگه، تصادف دیگه ای نمیبینم. قیمت بیت کوین 83,365 دلار هست.

خب قیمت اجازه بدید نه بگذارید از این یکی بگذارم. خب بریم به سراغ بازار بورس. S&P 7 واحد منفی، داو جونز 85 واحد منفی و نزدک 2 واحد منفی.

دبیر شورای عالی فضای مجازی میگوید حکومت چند سامانه برای شناسایی پایانه‌های استارلینک و قطع ارتباط آنها با ماهواره‌ها آماده کرده و در جریان اعتراضات دی ماه 1404 نیز از یکی از فناوری‌ها استفاده کرده است. همزمان سخنگوی دولت اعلام کرد که مقامات مسئول به دلیل ادامه شرایط جنگی و تهدید حملات سایبری عمدن سرعت اینترنت در ایران را کاهش می‌دهند. ائتلاف نظامی به رهبری عربستان امروز شنبه پیش از اجرای عملیاتی در صنعا تحت کنترل حوثی‌های یمن هشدار تخلیه یک تاسیسات نفتی را در صنعا صادر کرد. حوثی‌ها نیز تهدید کردند هر گونه حمله به صنعا را با حمله به ریاض پاسخ خواهند داد. در پی حملات پهپادی به دو کشتی باری در نزدیکی سواحل بلغارستان در دریای سیاه، یکی از این کشتی‌ها غرق شد و 11 ملوان آن مفقود شدند. این دومین حادثه مرگبار از این نوع در منطقه طی یک هفته گذشته است. ساعاتی پس از انتشار گزارش‌هایی از وقوع یک درگیری مسلحانه دیگر در استان سیستان و بلوچستان، سپاه پاسداران اعلام کرد این درگیری به دنبال یک گروگانگیری رخ داد و طی آن 5 تن از تیم گروگانگیرها و 1 نفر از نیروی سپاه کشته شدند. رئیس سازمان اطلاعات داخلی بریتانیا میگوید جمهوری اسلامی تلاش‌های خود را برای هدف قرار دادن مراکز حساس‌تر از جمله تأسیسات نظامی در بریتانیا افزایش داده و روسیه نیز عملیات مخفیانه و ترکیبی خود را علیه کشورهای اروپا تشدید کرده است. سازمان عفو بین الملل در بیانیه تازه که امروز منتشر شد تأکید کرد که جمهوری اسلامی از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای بالا بردن هزینه اعتراض و ارعاب مردم استفاده می‌کند.

0: و سرویس جهانی بی بی سی امروز در بیانیه‌ای خبر داد که حکومت طالبان در افغانستان پخش برنامه‌های رادیویی این رسانه روی موج اف ام را قطع کرده است.
1: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
2: پنیر والبرسو از اون پنیرهای معروف و قدیمیه. کوالیتی و مزهش حرف نداره.
3: والبرسو
2: 100% شیر گوسفنده، همشون هم ورزشکار.
4: مال کجاست؟
2: اصل فرانسه.
3: والبرسو
4: فابریک آن فرانسه.

0: رادنی مصریانی همراه شماست.
1: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلاک بدون دست زدن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلاک با من شری بیبیان مدیر بی ای سی اینوستمنتس 818 822 20 818 822 20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.
2: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین؟ دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964405. Partnership with New Aim Funding.
3: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
0: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92. 818-259-44-92. دکتر رامیار مهدوی.
4: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حق کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان، شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت emotional distress و consequential damages و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800. رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
5: امروز قراره جیبامون پر بشه از عشق و محبت، پس اونا رو از غم و اندوه خالی کنیم.
6: بازگشتیم به استودیو، همچنان با شما دوستان خوب و عزیز هستیم. اگر که یه همچین زندگی لاکشری دارید که ساعت عرض کنم که بعد 7:21 بامداد به وقت لس آنجلس، البته همچنان در رخت خواب هستین و میتونید با به هر حال قوطه بزنید در لحاف و اینها، بدانید که از تقریبا میتونم بگم 60-70% مردم دنیا خوشبخت ترید الان در حال حاضر. خب به هر حال این نکته رو در نظر داشته باشید در زندگانی. و بعد هم که بله، جالی بنشیان با شماست آقای ماکان، ببینید حیا حاضر سر کارشون اومدن، و آقای محمد رضا مؤذنی به خاطر که شکاف کوچولو روی لسه اینطوری تشریف نیاوردن سر کار. حالا بماند، ما یه سری بزنیم به خبرها. و در ضمن امروز صبح زود سپیس اکس یک موشک فالکون 9 رو از فلوریدا پرتاب میکنه که بار و تجهیزات علمی میبره برای ایستگاه فضایی. اگر آسمون صاف باشه میدونین چی میشه؟ مردم ساحل شرقی آمریکا ممکنه یک پدیده قشنگی ببینن به نام عروس دریایی فضایی. حالا میدونین این چیه جریانش؟ این عروس دریایی فضایی اینه که نور خورشید به دود موشک میخوره و یک رد نورانی توی آسمون درست میکنه و خیلی ها سر دست میشکنند که این صحنه رو ببینن. بنابراین اگر که شما در

جایی قرار دارید و میتونید این رو ببینید، حتما از دستش ندید. خب ظاهرن جمهوری اسلامی بسیار از استارلینک ترسیده و حالا رئیس مرکز ملی فضای مجازی مدعی شده که سامانه هایی آماده کرده برای مقابله با استارلینک. بله، محمد امین آقا میری که ریاست مرکز ملی فضای مجازی رو هم به عهده داره، امروز توی یک نشست خبری گفته که چند تا سامانه داخلی هم برای شناسایی پایانه های استارلینک و هم قطع ارتباط اونها با ماهواره ها طراحی آزمایش شده، بعدم تجهیزات مربوط به اونها آماده استفاده است. البته شما وقتی که دارید این پایانه های استارلینک رو شناسایی میکنید، احتمالا نوکش یه دفعه میخوره به چی؟ میخوره به چند تا از اعضای سپاه پاسداران که خودشون قاچاق کردن. مواظب باشید که برادران همخونتون رو دیدید یه دفعه شوکه نشید. دیگه میدونین دیگه، از هر موقعیتی استفاده میکنن برای اینکه پول تو جیب خودشون بذارن دیگه. قاچاق درست میکنن، بعد میگن نمیدونم موضوع رو قاچاقی میکنن، بازار سیاه برش درست میکنن، بعد ازش استفاده های کلان میبرن. ما اینا رو از کجا میفهمیم؟ نه تنها از خبرها، بلکه از سریال های مختلف ایرانی که ساخته میشه میفهمیم که واو عجب، اینا تو در تو اصلا سیستم به طرز عجیب و غریبی در هم تنیده شده. و اما از سوی دیگر این سفره مردمه که کوچک میشه. صندوق بین المللی پول با اشاره به تاب‌آوری اقتصاد جهانی در برابر پیامدهای جنگ ایران و آمریکا، پیشبینی خودش رو از رشد اقتصاد جهانی در سال 2026 اندکی افزایش داده، اما هشدار داده که پیامدهای جنگ و بحران انرژی برای کشورهای مختلف یکسان نیست. صندوق بین‌المللی پول پیشبینی میکنه که اقتصاد ایران در سال جاری میلادی چند درصد کوچک میشه؟ یه حدس بزنید. واقعی ماکان یه حدس بزنید. دیگه خیلی رفتیم بالا. 7.6% کوچک میشه. اقتصاد ایران در سال جاری، ببین میزان ناامیدی رو از روی این حدس آقای ماکان باید که گفتن 30%، این ببینید چقدر میتونه یک انسان نسبت به اقتصاد ایران مشکوک باشه و ناامید. بله، اقتصاد ایران در سال جاری میلادی گفتن که پیش بینی کردن که 7.6 بگین 8% دیگه، 8% کوچک میشه و شماری از کشورهای خلیج حاشیه خلیج فارس هم رکود اقتصادی شدیدی رو تجربه میکنن. خب نیروهای امنیتی آمریکا هم که روز گذشته هم گفتیم ریختن تو خونه ایلهان عمر عضو دموکرات کنگره و اون رو تفتیش کردند. نیروهای اداره امنیت ایالات متحده و این نماینده دموکرات مینسوتا هست در مجلس نمایندگان. بعد این از منتقدان صریح دونالد ترامپ هست و وزارت دادگستری آمریکا این موضوع رو تایید کرده و گفتن که به گفته یک فرد آشنا با این پرونده، این بازرسی مربوط به پرونده مهاجرتی این نماینده سومالیایی تباره و اتهام تقلب در مدارکی که در زمان مهاجرت به آمریکا از سوی پدرش ارائه شده بوده. ایلهان عمرم اومده در شبکه اکس بودو بودو نوشته که نه، دولت آمریکا در صدد هدف گرفتن یک دشمن سیاسی رئیس جمهور برآمده است و گفته که 10 ساله که دونالد ترامپ با دروغ‌های بی اساس و تلاش برای بدنام کردن به دنبال من است. این تنها دور تازه‌ای از تلاش او برای ارعاب سیاسی من است. من ساکت نخواهم شد. حالا خود شما هم کم دروغ نگفتی عزیز من، خیلی به خودت قره نشو.
البته رهبر دموکرات‌های مجلس نمایندگان و سایر نمایندگان ارشد این حزب هم با انتشار بیانیه‌ای مشترک یورش به اقامتگاه ایلهان عمر رو عمیقا نگران کننده خواندند و به گفته اونها باعث بروز سوالاتی شده درباره قرار دادن دولت فدرال در مقابل دشمنان سیاسی ترامپ.

خب عرض کنم خدمتتون که دوستان خوب و عزیز، من یادتونه به اول برنامه که اومدیم به شما گفتم که همینطور هوش مصنوعی بدو بدو داره میدوه جلو و گفتم حالا بعدم بهتون میگم. علتی که میخواستم بعدن بهتون بگم این بود که خواستم یه خورده صبحتون شروع بشه دوتا گناه بکنید بعدن این خبر رو بهتون بدم. هوش مصنوعی پلیس آمریکا از این به بعد میتونه خونه شما رو از روی یه دونه عکس داخلی پیدا کنه. یعنی شما اگر از کاسه، فرض کنید حالا بذارین نگم اونطوری، اگر از حتی لاندری شما، مثلا فرض کنید که ماشین لباسشویی دارید، خب اگه همون اون عکسش به دست پلیس آمریکا بیفته، کل خونتون رو پیدا میکنن. یعنی خیلیه های این حرف، یک عکس از حمام یا گوشه ای از خانه که ماشین لباسشویی در اون قرار دارد ممکن است برای پیدا کردن محل ثبت تصویر سرنخ بده، حتی اگر اطلاعات موقعیت مکانی از فایل حذف شده باشه. رسانه تحقیقی 404 میدیا 404 در گزارش 12 اکتبر 2026 نمونه های از این قابلیت رو در ویدیوهای معرفی ابزار هوش مصنوعی ریون بررسی کرده و در این نمایش ها عکس های منتشر شده در شبکه های اجتماعی به اقامتگاه هایی در سایت های Airbnb و VRBO من نمیدونم چی هست VRBO مرتبط شدن. گاهی یک گوشه از خونه میتونه سرنخی برای پیدا کردن محل اون باشه. ابزار هوش مصنوعی به نام Raven R-A-V-E-N جزئیات داخل عکس رو با تصاویر آگهی های املاک مقایسه میکنه و خانه ها یا اقامتگاه های احتمالی رو نشون میده. به گزارش 404 میدیا در یکی از ویدیوهای معرفی این ابزار، عکس ماشین لباسشویی و خوشکن به آگهی یک اقامتگاه در Airbnb مرتبط شد. در نمونه دیگر تصویری از حمام به اقامتگاهی در مونتسیتوی کالیفرنیا رسید که عکسهاش در سایت VRBO منتشر وربو در سایت وربو منتشر شده بود. این گزارش نمونه هایی از تطبیق تصاویر با آگهی های سایت املاک زیلو را هم بررسی کرده. سرویس ریون برای این کار لازم نیست این همون عکس رو در اینترنت پیدا کنه. مثلا ممکنه عکس شما از یک سمت اتاق گرفته شده باشه و عکس آگهی از سمت دیگه، اما شکل اتاق، نوع کاشی ها، کابینت ها یا تجهیزات ثابت به ابزار کمک کنند تشخیص دهد هر دو تصویر احتمالا متعلق به یک مکان هستند. سپس اطلاعات آگهی میتونه سرنخ بیشتری درباره محل اون بده. متوجه شدین دوستان عزیز؟ یعنی که پلیس لس آنجلس و دفتر کلانتر شهرستان میامی دسترسی به این فناوری رو خریداری کردن، یعنی که قشنگ میتونن که همه چیزو چک کنند و به جایی که باید باشه برسه. مواظب خودتون باشین، کارا اشتباه نکنید.

خب سلامی هم داشته باشیم خدمت دوستان عزیز فیسبوکیمون در صفحه جالبنشیان که آمدید و ما افراد جدید رو هم میبینیم. خیلی خوش آمد میگم به همه شما دوستان خوبی که آمدیم و به ما پیوستید در برنامه سلام امروز. و همین آقای ماکان عزیز، ما را دریابید.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست آخ یهو دلم خواست.
2: آقای عزیز این چه طرز رانندگیه؟ همه چیمو داغون کردی؟
3: بله کاملا حق با شماست. این کارت بیمه و مشخصاتم الانم تو دوربین اعتراف میکنم که 100% مقصر بودم. آها اینم کارت یه وکیل تصادفات عالی، علی قاسمی. کارش حرف نداره، بگین از بیمه من تا میتونه براتون خسارت بگیره، ملاحظم نکنه. حالا اجازه مرخصی میفرمایین؟
2: بله بفرمایین.
3: بله فقط یه ملافه پارچه چیزی تو ماشینتون دارین به من بدین؟
2: وا ملافه برای چی؟
3: که بپیچم دور خودم. آخه سگتون تمام لباسامو به تنم جر داد.
2: ایوا گاز گاز مامان ول کن شلوار آقا رو. گاز گاز.
4: علی قاسمی، وکیلی که رسیدگی به پرونده‌های تصادفات از اول تا آخر در دستان خود اوست. 949-868-86-86 949-868-86-86.
2: گاز گاز، بلکن شلوار آقا.
5: Why Heyderi Law Aggressive Litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why heyderilawgroup.com.
6: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
7: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI Siemens & Mercedes Benz سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
6: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می‌کنم.
8: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
9: میشه هزینه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
10: بله میشه.
9: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
10: بله اون هم میشه.
9: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
11: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
12: نیچکانی کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
13: ما سلام امروزی ها نسبت به گذشته بی خیال، در حال، با حال و نسبت به آینده امیدوار هستیم. به برنامه ما خوش اومدید.
14: خب بازگشتیم به استودیو و همچنان با شما دوستان خوب عزیز هستیم. آقای محمد رضا تشریف نیاوردن و مطمئنن هر بخش که باز میکنم این مسئله رو یادآوری میکنم که یادمون نره. جالی ونشیان با شماست، آقای ماکان در اتاق فرمان و برنامه‌مون سلام امروزه و در سایت فیسبوک هم که با شما دوستان خوب عزیز هستیم. خیلی خوش اومدید دوستان عزیزی که تازه به ما پیوستین. ما این کار رو همیشه در برنامه شهد و شکرم میکنیم، یه دونه پست میگذارم در صفحه جالی بنشیان و شما میتونید که ارتباط مستقیم داشته باشیم با ما، یعنی هر چی که دوست دارید بگید اینجا میتونید که داشته باشین و کامنتاتون رو میتونیم بخونیم. چند تا نکته، یکی این که دانشمندان با ژن درمانی و یک عینک مخصوص تونستن به بعضی نابیناها یک مقدار بینایی برگردونن. بعد اپتوجنتیک اسمشه که امسال جایزه نوبل پزشکی رو هم گرفت، با نور سلول های چشم رو تحریک میکنن و خلاصه که این داره به این سمت پیش میره. در ضمن دیگه چی باید براتون بگم؟ این شما بریکینگ بد و احتمالاً سریالش رو دیدین دوستان خوب عزیز. آرجی میتی بازیگر آمریکایی که با ایفای نقش والتر جونیور پسر شخصیت اصلی سریال مشهور بریکینگ بد به شهرت رسید، متاسفانه در 34 سالگی درگذشت و نماینده این بازیگر روز دوشنبه بیانیه‌ای رو منتشر کرد و درگذشت او رو در ایالت تگزاس تایید کرد و از او به عنوان بازیگر محبوب، نیکوکار و مدافع پرشور حقوق افراد دارای معلولیت یاد کرد. سخنگوی آرجیمیتی اعلام کرده که این بازیگر بر اثر خودکشی جان باخته است و خدمتتون عرض کنم که خب دچار یک مقداری معلولیت مغزی بوده و در اون فیلم هم به همین صورت بازی میکرد و به هر حال خیلی حیف شد، اونم در سن 34 سالگی. بسیار متاسف شدیم.

0: خوب مهمان داریم، مهمان داریم. نه من شما رو خیلی هم خوب میشناسم.
1: خیلی خوشبختم. صبح شما بخیر.
0: صبح شما بخیر آقای حیدری، حالتون چطور؟ خوب هستین؟
1: گفتم شاید نمیشناسین، کتابتو داری نگاه میکنی، میخوای با عکس تطبیق بدی شناسایی کنی منو.
0: آخه بذاریم به دوستان بگیم جریان چی شد. آقای سامان حیدری قرار بود که اول این بخش اینجا تشریف داشته باشن، بعد دیر کردن. شما دیر تشریف آوردید.
1: آقا یه دقیقه من دیر اومد.
0: حالا به هر حال اینجا یک دقیقه هم حسابه. بعد ما
1: پولشو میدیم.
0: مطمئنم باید پولشو بدین. بله. عرض کنم که بعد من اومدم که آخه ما یه کتابی داریم برای همه این دوستان عزیزی که میان و آگهی میدن. مخصوصا
1: کسی که نمیشناسین از تو کتاب نگاه
0: میکنم
1: که عکس و تطبیق میدونی یه وقتی کسی جر نزد.
0: خب آره دیگه، بالاخره میدونی آخه بعضی ها مثلا با 25 سال سابقه هم، بعد یه دفعه مثلا دیروز میشه 26 سال سابقه. خب اینا رو ما باید بدونیم دیگه.
1: شما کلندر داری نگاه میکنیم با تستت مقدار ستلمنتاشون چی؟
0: اون هم که دیگه خود دیگه میدونین که یه وقتایی اصلا توی این دفتر جا نمیگیره اون ستلمنت ها،
1: انقدر صفای زیاده. کیلوی چند؟
0: خب آقای سامان حیدری، وکیل تصادفات و صدمات بدنی در دو ایالت کالیفرنیا و نوادا، شماره 818-818-0707. ایش آقای حیدری توقع داشتن که من همه اینا رو در موردشون حفظ باشم و واقعا هم توقعتون به جای.
1: نه بابا خواهش میکنم.
0: اونم شماره به این روندی.
1: روندی واقعا.
0: شما هم که وکیل تصادفات و صدمات بدنی هست.
1: تصادفات شدید و صدمات شدید بدنی. شدیدش رو باید حتما یادآوری کنم.
0: خیلی خوب، شدید بدنی. اینجا آخه ننوشتم ولی معلوم. دو تا ایالتتون هم که معلومه.
1: بله، نوادا
0: و کالیفرنیا. نوادا و کالیفرنیا. شمارتون هم که به این روندی دیگه واقعا ما چه میخواییم؟
1: دیگه هیچ دیگه.
0: 818-818-0707.
1: اون قسمتی که بهترین لویر هستن چی نذارین باشه؟
0: اینجا ننوشتم. بذاریم من اینجا بنویسم.
1: بنویسین توی کتاب.
0: بذاریم ببینم واقعا چی دوست داریم برای شما بگم. بذاریم من بنویسم اینجا.
1: بنویسین بهترین و بزرگترین.
0: بهترین
1: و بزرگترین.
0: و بزرگترین.
1: خودمون تعریف کنیم.
0: دیگه چی؟ بهترین و بزرگترین وکیل.
1: وکیل تصادفات در کالیفرنیا.
0: وکیل تصادفات
1: در دنیا بهتره.
0: در دنیا بهتره باش. در دنیا. خب دیگه چی؟ دیگه
1: کافیه. من آدم هامبل و
0: داون
1: تو ارت، خیلی آدم خضوع دارم.
0: این خضوعتون اصلا همینطور نورش داره چشم ما رو، یعنی واقعا اذیت میکنه. خب خیلی خوش اومدید.
1: ممنون و متشکرم. حالا سوال امروز چیه برای من اصلا؟
0: والا سوال اینه که اصلا چی شد شما وکیل شدین؟
1: امکانات دارم. دیدیم امکانات نیست، گفتیم بریم وکیل شیم.
0: واقعا از اولش میخواستیم وکیل بشیم یا وسط راه یه دفعه گفتیم بریم یه وکیلی هم بشیم؟
1: من
0: یا اینکه چه جوری
1: شد؟ از بچگی از اصلا این پشنو داشتم که از مردم امریکا در مقابل اینشورنس کامپنی ها دفاع کنم. مقدر همین اصلا اومدم امریکا.
0: واقعا میگی؟
1: نه بابا شکر.
0: یه خود ساده هم باور میکنه.
1: نه وکالت یه داستان جالبی هستش. وقتی که من اومدم امریکا، خب من بچلر دیگریمو از پلی‌تکنیک تهران امیرکبیر گرم مهندسی داشتم. من اون موقع وقتی که اومدم
0: جزو بچه های باهوش بودین
1: میگم. اینطوری وقتی که اومدم امریکا، متاسفانه اون موقع ریسیشن شدید بود، 2006-2007، و تقریبا همه بیکار بودن اون موقع وقتی که وارد شد. و اون موقع مثلا نبود یه هر شغلی بتونی بگیری، یا مثلا AI باشه، نمیدونم کار دیگه باشه، و کار مهندسی و اینا هم همه مهندسا تقریبا هیچکی جاب نداشت. یعنی کسایی که بوئینگ از کسایی چیزی، چون من ماتریال ساینس خونده بودم، باید با شرکت بزرگ کار میکردم و اگه میخواستم استخدام بشم، و همه داشتن فایر میکردن میشه که هایر بکنن اون مدت. بعد ما اون موقع فهمیدیم که مهندسی دیگه اوضاع احوال خرابه. من از پارالیگالی شروع کردم. بعدش از یه سالی که پارالیگال بودم، دیدم خب خیلی راحت تره آدم وکیل بشه، و شروع کردم وکالت خوندن.
0: البته بعدش وکیل شدن خیلی هم کار راحتی نیست، اونم در آمریکا، بعدم با زبان دوم. واقعا موضوع رو واقعا شکست نفسی نفرمایید آقای سامان حیدری.
1: دیگه مجبور شدیم دیگه لا بخونیم از مجبوری و دیگه از نبود امکانات شغل دیگه ولی... نبود وکالت انتخاب کردیم من.
0: خب ولی وقتی که انتخاب کردین الان که بهش نگاه میکنین خوشحالین از این موضوع؟
1: این مسئله خیلی مسئله مهمیه چون دید فرد رو عوض میکنه به جامعه. چون وقتی که من تو ایران بودم یا مثلا اینجا هم که اومدم کار مهندسی میکردم و دید مهندسی با دید لا خیلی متفاوت هستش و ساختار جامعه اینی که بفهمین که چجوری سیستم لیگالی اینجا کار میکنه به عنوان یک کسی که تازه اومده، خب مسلما خیلی کمک میکنه به فرد. حالا شما اگه حتی اینجا هم بور شده باشی سیستم لیگال اینجا رو که ندونین و همیشه مشکل خواهید داشت، یعنی نمیدونین که چه ریسکایی باید بردارین، چه ریسکایی رو نباید بکنین و چه مشکلاتی براتون ممکنه پیش بیاد با برداشتن اون ریسکا. و این بهترین ایژوکیشنی بود که من گرفتم، یعنی حتی از اون ایژوکیشن متریال ساینس متالورژی پولیتکنیک یا شریف خیلی بهتر بود و خیلی کمک میکرد و توی همه رشته‌ها کمک میکنه. اینطوری نیستش که شما وقتی لا رو میخونین سیستم رو یاد میگیرین، سیستم رو که یاد بگیرین دیگه بقیهش میشه سابستنتف. یعنی چی؟ یعنی قوانین حسابداری، قوانین نمیدونم امیگریشن، قوانین حتی کانستراکشن، قوانین تورت یا پرسونال اینجری، اینا میشه یه بکبون، یعنی یه فاوندیشن، یه فونداسیون ذهنی برای فرد که میتونه توی همه فیلدها موفق بشه اگه درست درسشو خونده باشه توی لاسکول.
0: اگه درست
1: حتی از لحاظ پولیتیکلی یا سیستمو که بخوان ببینن از لحاظ اینکه سیستم کشور چجوریه داره میشه، خب همه اینا دید فردو باز میکنه و این رای بود که من رفتم فعلا.
0: خب اگه درست خونده باشه پس بنابراین، خب چه چیزی بیشتر از همه چیز شما رو شوکه کرد در مورد قوانین آمریکا؟
1: همونطوری که قبلا هم گفتم این سیستم ادورسریالش، یعنی اینجا سیستمیه که هر کی زورش بیشتر باشه برنده میشه.
0: از چه نظر
1: از زورش بیشتر؟ از لحاظ قانونی و باید سیستم ادورسری، یعنی مقابل همدیگه قرار میگه. اینطوری نیستش که یه قانونی باشه یا کدی باشه مثل سیستم فرانسه یا سیستم ایران که شما توی اون کد در واقع فیت بشی قشنگ و بگن این مثلا همین مثلا پرسونال اینجری. مثلا اگه شما خیلی تجربه دارن مثلا ایران مثل ورکرز کام هستش، چه جوریه اینو که مثلا میگن این عضو تا دست دادی، اینو از دست دادی، اینو از دست دادی، اینقدر هزینه‌ش. ولی خب اینجا وقتی که میبینین توی پرسونال اینجری به این صورت نیست، هر کسی ولیوش معادل اون کانتریبیوشنش به جامعه است، کانتریبیوشنش به خانوادهشه و اینی که اینجریاش چقدر زندگیشو محدود کرده. خب این بزرگترین تفاوت قانونی اروپایی، یعنی کد سیویل با ایران، برعکس امریکا که به صورتی هستش که باید همیشه فایت بکنی برای اون پول. و مثل حالتی که الان اینشورنس میاد به شما میگه نه این مشکلاتی که داری همش از قبل بوده، ولی خب توی ایران مثلا میدیدم مثلا دست باز شکسته نمیگفتن، یا مثلا دیسک درمانه نمیگفتن همش از قبل بوده، میومدن تو کد میذاشتن به خاطر که مبلغ محدود بود، مثلا بابت دست این قیمت بود، برای پا این قیمت بود، برای چشم این قیمت بود، برای مثلا کمر اینقدر بود، همه جدول داشت مثل ورکرز کامپی که اینجا داری به این صورته. ولی برای پرسونال اینجری به این صورت نیست، هر کسی بر اساس اون ولیو ارزش گذاری میشه و به خاطر همین وکیل باید چیکار کنه؟ حضور داشته باشه که از شما دفاع بکنه. یعنی اون فرد سعی میکنه بیمه یا طرف مقابل به شما پول نده و این طرف با داشتن وکیل سعی میکنه چیکار کنه؟ پول برای شما یا ریکاوری دمیج رو برای شما بگیره. این سیستم ادورسریال بهش میگن و این سیستم توی همه فیلدا هستش، یعنی توی قوانینی که نگاه میکنین مثلا از بانک گرفته، شما اونا سعی میکنن لابی بکنن یه کاری انجام بدن، اینور سعی میکنه یه کاری بکنه لابی بکنه که ببینن این قوانین کجا در وسط قرار میگیره. و یه مثل هرم، یکی از دو طرف مثلثه، من همیشه میگم سر تو صد دو تا نفر دستش گذاشتن این سیستم امریکا رو و داره یکی از این ور فشار میده، یکی از اون ور فشار میده.
0: اینا کیا هستن؟ این دو نفر
1: اینا میتونن همون بازیگرایی که تو این هستن، یه قسمتش وکلا هستن که هر دو طرف این کار میکنن، یه طرفش پالیتیشن ها هستن که این بالانس رو به هم میزنن، معمولا سعی میکنن که یه طرفو بگیرن با لابی کردن، یک طرف دیگر رو چیکار کنن ضعیف بکنن که این بره به اون سمت. ولی بعد دوباره ادمنستریشن دیگه میاد به این سب وکلا توی اینفورسر بهشون میگن، یعنی کسی هایی هستن که میان و این مثلا والدش رو میگن از این بعد بیایم تمام این خلافای اقتصادی که این کارو داریم بیایم یه اینسنتیو بذاریم برای وکلا که برن دنبال این کارو انجام بدن، دولت این کارو نکنه. بعد همه اون وکلا میریزن روش، اون کارو انجام میدن، درصدشون رو میگیرن و اون چی میشه در واقع اون قانون انجام میشه و اجرا میشه از طرف وکلا. این سیستم کاملا متفاوته با کسی که از ایران اومده یا کشور اروپایی میاد، براش اگه بفهمه که سیستم چجوریه، بعضیا میگن چرا برای همه چی لویر داریم، به خاطر که سیستم اینطوریه. اینطوری نیستش که دیزاین شده باشه که شما بری مثلا سوشال سکیوریتی بشینی اونجا، مثلا یه ورکرز کام ببینی مثلا این تو کجای جدول میخوره، اینجا میخوره، اینجا میخوره، اینجا میخوره، شما رو بذارن توی اون رده. حتی سوشال سکیوریتی اینجا با سوشال سکیوریتی کشور اروپایی و ایران فرق داره. شما وکیل میخوای یا نماینده میخوای که بری فایت بکنی هر روز. یعنی توی هر مرحله ای یک مسئله هستش که بعد وکیل وجود داشته باشه یا یه رپرزنتیو وجود داشته باشه که از شما دفاع کنه و قوانین زیادی وجود داره و اینی که بتونین نویگیت بکنین از این سیستم رد بشین، یه گایدنسی میخواین که به هر حال وکلا ما پول
0: بسازن. درسته. الان شما چجوری از این موضوع به این مسئله رسیدین من نمیدونم.
1: مسئله رسیدم که وکلا آدمای خوبیه.
0: حالا به این موضوع فکر کنید که آیا این عدالت بیشتری میاره یا نه، تا من شماره شما رو اعلام کنم برای دوستان.
1: هنوز حفظ نکردی شماره من.
0: چرا؟ 818 الان ببین حفظم. 818-818-07-07 خوب شد الان. سامان حیدری وکیل تصادفات شدید بدنی.
1: شدید بدنی
0: بعد در دو ایالت کالیفرنیا و نوادا. بعد یه چیزی هم امروز اضافه کردیم، گفتین بهترین و بزرگترین وکیل تصادفات در دنیا. اینم جدید
1: اقراق.
0: خب حالا آیا این سیستمی که شما گفتین باعث میشه که عدالت بیشتری داشته باشیم؟
1: لزوما نه، عدالت بسته‌ای داره که چجوری تعریف کرده باشین. یعنی که شما بعض وقتا، یعنی یه دونه چیزی بود که در لاو اسکول میگفتن، چیزی که لیگاله اتیکال هم هست یا نه، اخلاقی هم هست یا نه،
0: نه الزامن
1: و چیزی که سیستم اینطوری دیفاین شده از زمانی که قانون اساسی گذاشتن و حق جوری گذاشتن و همه اون قوانینی که امریکا رو بر پایش گذاشتن همین شکلی بوده. و به نظر من هر جوری که این سیستم رو بخوان نخور منیپولیت بکنن، دستکاری بکنن، این سیستم به هم میریزه. مثل همینی که مثلا اوبر اومد یه دمیجا رو کم میکنه، سعی میکنه که مثلا بگه من ریسپانسیبل نیستم، این سیستم تقریبا دیگرید میشه. یعنی اون سیستم دیگه اون سیستمی نیست که داره فانکشن میکنه و همه دارن استفاده میکنن. و این سیستم جالبیه به خاطری که خیلی عقیده دارن که ارزش همه انسان ها یکیه. حالا یکی که کانتریبیوشن بیشتری میکنه به جامعه، به نظر شما دمیج بیشتری باید بگیره اگه دستش از دست داده باشه؟ این سوال اخلاقی که هر وقت دست یه دکتر با دست یه کارگر قطع بشه، کسی که کار لیبر میکنه، این متفاوته، باید دمیجش متفاوت بشه. ولی این سوالی که تو لاسکول همیشه میپرسید.
0: خب و این سوال من یه بار توی لحظاتی برای تفکر پرسیدم، ولی مثل که پیونیتیو دمیج ولی میتونن بگیرن و اون جبران میکنه، نه؟
1: پیونیتیو دمیج نه، اون یه دمیج جداست. نکنین ارزش نگلیجنس وقتی که شما بی توجهی یه کسی باعث صدمه به دست یک فرد میشه، فرض کنید این دست متعلق به یه دکتره، یه مکانیکه، یه دندونپزشک، یه لویره. خود دست لویر زیاد استفاده ای نداره، دست دندونپزشک استفاده زیاد داره، سرجن دست داره، کارگر ساختمونی استفاده داره. اینی که ولیوی مثلا اون دست ساخت کارگر ساختمونی ساعتی مثلا $25 $30 و یه سرجن ساعتی مثلا $6,000 به نظر شما باید این فرد $6,000 بابت از دست دادن اون دست از دست بده و کلکولیت بکنه که تا آخر عمر چند سال کار میکرده و خانوادهش اونطوری ساپورت میکرده، یا اینی که باید حتما به اون کارگر، یعنی میره برمیگرده به همون اخلاقیاتی که همه مساوی هستن یا نه.
0: درسته.
1: در جامعه بر اساس اکانومیک کانتریبیوشن، یعنی بر اساس اقتصاد.
0: بسیار عالی. دوستان عزیز، با آقای سامان حیدری میتونید تماس بگیرید، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی در دو ایالت کالیفرنیا و نوادا. 818-818-0707.
1: ممنون و متشکرم. روز شما بخیر.

0: سازمان بنی بریت گروه فریبرز مطلوب برای کمک به کودکان بیمار و بی سرپرست کنسرتی با حضور هنرمند محبوب مارتیک برگزار میکنه. پنج شنبه 15 اکتبر ساعت 7:30 بعد از ظهر در براد استیج 1310 خیابان 11 در شهر سانتا مونیکا. برای تهیه بلیت به گالری عشق مراجعه کنید. 213-388-2244 213-388-2244.
1: ماه در میان که چی بشه، میخواد عزیز کی بشه.
2: چاپ چاپ.
3: چی؟
2: چاپ چاپ.
3: چرا یواش میگی؟
2: میترسم تموم شه.
3: نه ترس، چاپ چاپ برای همه هست. چاپ چاپ برای همه هست.
4: شهامت.
5: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
6: با تسلط
7: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
8: با اعتبار
9: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
6: با انصاف.
10: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
8: با ادراک.
5: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
6: با تدبیر
11: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
8: با وجدان.
12: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
6: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
8: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
13: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
14: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
15: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
14: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
15: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
14: اکنون زمان رهایی است.
16: چطوری اماد؟
17: خراب، داغون، وسط بیکاری و بازنشستگی، سقف خونه اومده رو کفش، کردیت کارتم رسته به سقفش. گیره 60-70 هزار تام سقف رو بسازم، کردیت کارتا رو صاف کنم.
16: وام بگیر رو خونه؟
17: نمیتونم. اولا واجد شرایط نیستم، دوما بهره این وام اولام خیلی خوبه، نمیخوام دستش بزنم بره بالا.
16: پس تو وام دوم ریورس مورگیج باید بگیری. ببین، وام اولت همونطور میمونه، روی این وام دومم تا وقتی تو این خونه هستی قسط نمیدی. فقط باید 50% اکویتی داشته باشی، 55 سالت هم بالا باشه.
17: این راست کار منه. کسی رو میشناسی؟
16: استاد این کار مقدمه، بابک مقدم. برای وام دوم ریورس مورگیج بدون قسط ماهیانه با بابک مقدم تماس بگیرید. 949-259-4400 949-259-4400. بابک مقدم.
18: NMLS number 278061.
19: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
4: این بخش از اخبار را شرکت غذایی صدف به شما تقدیم می کند. حلوا کیک صدف در سه طعم دلچسب.
18: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
4: کیک حلورده یا حلوا کیک صدف رو همین امروز امتحان کنیم.

شنوندگان ارجمند و خوب، توجه شما رو به مجموعه خبری این ساعت جلب میکنم و در غیاب همکارم آقای محمد رضا محسن. صدر اعظم آلمان در گفتگوی تلفنی با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی حملات تروریستی حوثی‌های مورد حمایت ایران را به شدت محکوم کرده است. حوثی‌های یمن میگویند که به تصرف شهر راهبردی تعز نزدیکتر شدند. آنها طی هفته‌های گذشته شهری در غرب این منطقه، مناطقی در ساحل باب المندب و منطقه زباب را به تصرف خود درآوردند. با وجود ضد حمله نیروهای دولت یمن برای بازپسگیری این مناطق، حوثی‌ها همچنان به پیشروی ادامه می‌دهند. کاظم غریب آبادی معاون امور حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد تهران از همه روندهای دیپلماتیک استقبال می کند، اما آمادگی این کشور برای دفاع از خود و جنگیدن کمتر از آمادگی آن برای مذاکره نیست. کمیته بین المللی صلیب سرخ امروز هشدار داد که تشدید بیشتر درگیری‌ها در خاورمیانه می‌تواند برای ده‌ها میلیون غیر نظامی فاجعه بار باشد و خواستار کاهش فوری تنش‌ها شد. یک عضو کمیسیون امنیت ملی در مجلس جمهوری اسلامی ادعا می‌کند که آمریکا و اسرائیل می‌کوشند با فشار اقتصادی نارضایتی عمومی را به اعتراضات خیابانی تبدیل کنند و شکاف میان مردم و حاکمیت را افزایش دهند. به گفته او، مردم ایران تا زمانی که جنگ ادامه دارد، سقوط نظام را از فروپاشی ایران جدا نمی‌بینند. امیر قطر امروز سه شنبه 13 اکتبر برابر با 21 مهر ماه در سخنرانی خود در مجلس شورای قطر در دوحه گفت قطر در ماه‌های اخیر و در پی بی‌ثباتی منطقه‌ای توانسته است انسجام و تاب‌آوری خود را نشان دهد. روزنامه وال استریت جورنال به نقل از منابع مطلع گزارش داد که مقامات جمهوری اسلامی به صورت علنی و در گفتگوهای خصوصی با مقامات منطقه‌ای هشدار دادند که اگر آمریکا حملات جدیدی را آغاز کند، جمهوری اسلامی با تشدید بیشتر تنش‌ها در سراسر خاورمیانه پاسخ خواهد داد.

0: شرکت مواد غذایی صدف این بخش از برنامه را به شما تقدیم کرد. صدف عرضه کننده صدها فراورده متنوع غذایی لذیذ و سالم. بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست.
1: این قسمت از برنامه سلام امروز از طرف دفاتر پیام شایانی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی و همکاران به شما تقدیم می شود. 818 777 77 77

برگشتیم به استدیوی رادیو همراه. همچنان با شما دوستان خوب عزیز هستیم، تنها غمگین به خاطر اینکه محمد رضا معزنی همکار عزیزم که البته امروز کار بسیار بسیار بدی شدند نیامدن جلوی بنشین، اما همچنان با شماست آقای ماکان عزیزم که در اتاق فرمان. خوب دوستان خوب فیسبوکی، درود به شما. در صفحه جالب انشیان یه پست گذاشتم، پست دو نفر است برای مخصوص برنامه‌ی صبح وقتی که آقای محمد رضا نمیاد. یه عکس دو نفره از خودم و خودم گذاشتم، بله، و عرض کنم خدمتتون که قشنگ میتونیم بخونیم کامنت‌های شما دوستان رو. دوستان خوبی که در برنامه شهد و شکر با من هر روز همراه هستن مطالب مختلف میگذارند و خلاصه من از مطالبشون هم استفاده میکنم و حالا دوستان عزیز صبحگاهیمون هم میتونن همین کار بکنن. یه دانشمندی دنبال چسب خیلی قوی بود، یعنی میخواست یه دونه چسب خیلی قوی بسازه، ولی اشتباهاً یک چسب خیلی ضعیف ساخت که به هیچی نمیچسبید و همه هم مسخرش کردن. بعد سالها بعد چی شد؟ همکارش که توی کلیسا آواز میخوند از همون چسب ضعیف استفاده کرد تا کاغذاش رو توی کتاب سرود مثلا به چسبونه بمونه، همونجا روی اونجا بمونه و اینطوری پوستت اختراع کرد. دیدید از این کاغذهای کوچولو هستش که میگن پوستت که اصلا چسبش نمیچسبه ولی حالا همه هم دارن ازش استفاده میکنن. حکایتش این بوده که دانشمندش میخواسته که چسب خیلی قوی درست بکنه ولی اونو استفاده کرده، اونو اختراع کرده و واقعا یه چیزی که قرار بوده اشتباه در بیاد ولی یه چیز خوبی از توش در اومد. اینم خودش میتونه یه سوال باشه که شما تا حالا از یه اشتباه چیز خوبی در آوردید تو زندگیتون یا نه؟

خب حسابی هر چیزی که من میگم یادتون نمیره ها، ماشاءالله. خانم وحیده عزیز گفتن که یه دونه کرم قبلا استفاده کرده بودین، میشه اسمشو بفرمایید؟ من البته لینکشو براتون گذاشتم، ولی به این فکر افتادم که کاش که یه قسمتی رو درست کنم و چیزایی رو که استفاده میکنم و خیلی هم ازش راضی هستم و بذارم براتون توی اون بخش، و البته امکانش هم هست یه بخشی بود، حالا بذارین راجعش فکر میکنم ببینم چجوری میشه، بعد از آقای ماکانم کمک بگیرم در این زمینه. و عرض کنم خدمتتون که از خبرهای روز دوستان عزیز دیگه براتون چی بگیم؟ براتون در مورد هکرها بگیم که رویترز گزارش داده که هکرها طی یک حمله سایبری گسترده و بی سابقه دمای یخچالها و فریزرهای متصل به اینترنت رو در صدها شعبه از فروشگاه‌های زنجیره‌ای بزرگ فرانسه 50 تا 50 درجه سانتیگراد افزایش دادن و منجر به آتش سوزی شدن. حجم عظیمی از مواد غذایی هم از بین رفت، فاسد شد و خسارت‌های ده ها میلیون یورویی در یک شب در عرض کنم که در فرانسه این اتفاق افتاده. از سوی دیگر دونالد ترامپ هم یه حرف خیلی جالبی زده در اظهاراتی در یک همایی انتخاباتی، گفته که آقا در اوهایو بوده، گفته که ما شاید درباره رهبران ایران زیاده روی کرده باشیم چون دیگه نمیدونیم با چه کسانی سر و کار داریم. بله، اینم از اون حرف هست، یعنی میخواد بگه ما بعد یکی دوتاشون زنده میذاشتیم که بدونیم با کی طرف هستیم. و بذارید من هیچی نگم.

0: به بریم و برگردیم. با شما دوستان عزیز خواهیم بود، با ادامه برنامه با ما باشید.
1: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
2: ماست ها ماست، آخ یهو دلم خواست.
3: هدا کرد هستم، توصیه‌ای براتون دارم. پولی دارید مثلا 100 یا 200 یا 500 هزار دلار و حتی بیشتر و میخواهید در جایی سرمایه گذاری کنید که اصل پولتان گارانتی داشته باشد، پایین نرود و بهره خوبی هم به شما بپردازد، بنابراین با من تماس بگیرید. تلفنم 310-259-9900 310-259-9900.
4: طراحی و ساخت کابینت های آشپزخانه و ریمادلینگ دستشویی، حمام و کلازت را با اطمینان به کیچنلند با 20 سال سابقه بسپارید. کیچنلند، کابینت های شیک و یونیک، پیش ساخته یا کاستم با امکان نصب در یک هفته. کیچنلند، قیمت و تخفیف ویژه مخصوص کانترکتورها بر روی وایت شیکر کابینت. کیچنلند، شوروم در 22510 ونتورا بولوارد. تلفن 818-213-2123 818-213-2123 kitchenlandpro.com.
5: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتی؟
6: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
7: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
5: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
6: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
7: حلوا کیک صدف.
5: همین امروز امتحانش کنی.
8: ایرانی کوچک در قلب ولی.

0: شده اید، تنها یک وکیل، یک وکیل یک قدم از شرکت‌های بیمه جلوتر است.
1: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده‌های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
0: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده‌های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
1: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده‌های تصادفات تجاری، یگانه و بی‌نظیر است. 818 777 777

0: سلام. سلامت. آنچه که خیلی ها دارن قدرش رو میدونن و آنچه که خیلی ها مثل من دنبالش هستن تا اینکه سلامت رو به دست بیارن. سلامت کامل که خب خیلی سخته، ولی سلامتی که میشه با اندکی جهد و تلاش و یه مقدارم میشه گفت هدایت متخصصین و داشتن اراده همچین نیمچه قوی بشه به دست آورد. بله دوستان، تا لحظات دیگه با خانم دکتر هدیه جعفرودی صحبت میکنیم، کایروپراکتر، مدیریت مراکز بست ویت ویت لاس سنتر، مراکز مجهز برای کاهش وزن و کنترل دیابت نوع دو که سرویس‌هاشون در سراسر دنیا در اختیار شماست. امروز در برنامه ما یک قهرمان قهرمانان رو داریم، یکی از دوستان و یکی از کلاینت هایی که از مراجعین مرکز بست ویت هستن به نام خانم کریستین. همینقدر فقط خیلی سربسته خدمتتون میگم، ایشون تونستن بیش از 80 پوند از وزن اضافه رو کم بکنه. اما قبل از اون سلامی داریم به خانم دکتر جعفرودی عزیز.
1: سلام عرض میکنم به شما آقای معزنی و کلیه شنوندگان گرامی رادیو همراه.
0: خانم دکتر جعفرودی لطفاً راجع به پروموشن های مرکزتون توضیحاتی بدین.
1: برای اولین 10 نفری که الان تماس بگیرم، ویزیت اولشون کاملا به طور رایگان انجام میشه که این ویزیت یه مشاوره تلفنی با خود من هستش که به وسیله ویدیو کال با فیس تایم یا واتساپ ویدیو کال انجام میشه و اولین 10 نفری که از برنامه امروز رجستر کنن برای پروگرام های کاهش وزن که در هر 8 هفته میتونین بین 20 تا حتی 40 پوند کم کنین، یا پروگرام های کنترل مریضی قند یا پاکسازی دیتاکس و کلنز، 50% تخفیف براتون میذاریم که از پروگرامتون کم میشه، یعنی پروگرام براتون نصف قیمت خواهد بود. و برای عزیزانی که در آمریکا هستن و بیمه دارن، امکان داره بیمه هاتون یه سری از هزینه ها رو پرداخت بکنه که این رو در مشاوره اول ما تعیین میکنیم.
0: و در کنار اون دوستان، برای مدتی محدود مرکز بست ویت بر روی ساپلمنت های بسیار خوبشون، بر روی ساپلمنت استورشون سیل دارن، حراج دارن که شما عزیزان میتونید از 10% تا آخر این هفته، فقط تا آخر این هفته از 10% تخفیف استفاده بکنید که هم تلفن تماس رو خدمتون الان میگم، 1-844-366-6898 844-366-6898 و برای خرید ساپلمنت های مرکز بست ویت بر روی وبسایت bestweight.gethealthy.store سری بزنید، bestweight.gethealthy.store. اما بریم به سراغ قهرمان برنامه امروز، خانم کریستین عزیز. درود سلام فراوان بر شما.
2: سلام خدمت آقای معزنی و خانم دکتر هدیه جعفرودی و همچنین همه شنوندگان رادیو همراه. من کریستین هستم و ممنون از اینکه این فرصت رو به من دادی تا تجربه‌ام رو تو این برنامه به اشتراک بذارم.
0: خانم کریستین عزیز، این تجربه نیست، این دیگه قهرمان قهرمان شدنه. این 82 پوند، بیش از 80 پوند از کجا آمد و چگونه و چه جور شد که رفت؟
2: من قبل از شروع این برنامه حدود 14-15 سال رژیم‌های مختلفی رو امتحان کرده بودم و حتی براشون هزینه هم کرده بودم، اما متاسفانه هیچ کدوم نتیجه نداشت. گاهی اوقات شاید کمی وزن کم می‌کردم، اما خیلی زود دوباره به حالت قبل برمیگشتم.

0: این موضوع واقعا باعث می شد که من زود گیواب بکنم. تا اینکه یه روز از طریق رادیو همراه با خانم دکتر جعفرودی آشنا شدم و این پروگرام رو با کمک ایشون شروع کردم، با دایت های منظم و ساپلیمنت های مختلف. اون زمانی که پروگرام رو شروع کردم اضافه وزن زیادی داشتم و سایزم 20 تا 22 بود و الان سایز 6 تا 4 هستم و الان حدود 82 پوند هم وزن کم کردم و هدفی که مشخص کردیم رسیدن به کاهش وزن حدود 100 پوند بود و البته تو این مسیر به پلاتوهای زیادی هم خوردم و این یکم کارم رو سخت کرد، ولی با عوض کردن دایت های مختلف و ساپلیمنت های مختلف تونستم اون مسیر رو تغییر بدم و گیواب نکنم. اما چیزی که حتی از کاهش وزن مهم‌تر بود این بود که من حدود 7 سال پیش عمل کیسه صفرا انجام داده بودم و بعد از اون با مشکلات زیادی روبرو شدم. یکی از مهمترینش این بود که نمیتونستم غذام رو درست هضم کنم و وزنم مدام بالا میرفت، حتی با رژیم‌های مختلف و ورزش‌های مختلف. و قبلش همیشه فکر میکردم فقط باید کم تر بخورم تا وزن کم کنم، ولی با این پروگرام فهمیدم که موضوع فقط کم خوردن نیست. ولی الان با لایف استایل جدید هم انرژی خیلی بیشتری دارم و هم حال روحیم خیلی بهتر شده و هم بهتر میتونم ورزش بکنم. یکی از کارهای مهمی که اوایل این پروگرام انجام دادم این بود که با خانم دکتر هاله جعفرودی تست فود الرژی و سنسیتیویتی رو انجام دادم و فهمیدیم که بدن من به بعضی غذاها، حتی غذاهایی که هلتی هستن، حساسیت داره. و البته با انجام آزمایش خون هم فهمیدیم که ویتامین دی، آیرن و کلسترول خوبم پایینه و با شروع ساپلیمنت ها حالم روز به روز بهتر شد و مشکل هضم غذا هم که داشتم اونم با ساپلیمنت مخصوص خیلی بهتر شد. ولی حدود 2 ماه پیش متوجه شدم که دچار مشکلات گوارشی شدم، مثل معده درد داشتم، بلوتینگ و گس شدم. برای همین تصمیم گرفتیم با دکتر هاله جعفرودی گات تست رو انجام بدم و تستا نشون داد که اش پایلوری و مقداری ایست دارم. بعد از این که تحت درمان قرار گرفتم ساپلیمنت های جدیدی بهم دادم و الان هم از نظر گوارشی خیلی بهتر شدم و نفخم ندارم و هم دیگه اون دردها رو ندارم و دوباره تونستم وزن کم کنم. و واقعا برای من خیلی خیلی سخت بود که این کار کاهش وزن رو تصمیم بگیرم شروع کنم، چون دیگه واقعا هیچ راه و روشی برام باقی نمونده بود. ولی به خودم گفتم بیا یه کار جدید و یه مسیر جدیدی رو شروع کن، شاید نتیجه گرفتی. و چون داشتم رادیو همراه هم گوش می دادم هر روز و می دیدم افراد مختلفی با دکتر جعفرودی جواب خوبی گرفته بودن و این شد که تصمیم گرفتم با دکتر جعفرودی شروع کنم. الان احساس میکنم نه تنها وزن کم کردم، بلکه سبک زندگی سالم تری پیدا کردم و حالم خیلی بهتر از قبل شده و خیلی خوشحالم که این مسیر رو شروع کردم و تونستم به این نقطه برسم. و توصیه میکنم به افرادی که دارن گوش میدن و اضافه وزن دارن، حالا 10 پوند یا مثل من 100 پونده یا هر چی که هدفشون هست، از راه و روش درست برن جلو که واقعا به طور ریشه این مسئله چاقی رو در بدنشون درمان کنن و طرز تغذیه درست و لایف استایل درست و ویتامین و ساپلیمنت هایی که برای اونها مناسب هست رو یاد بگیرن. و البته این رو هم میخواستم اضافه کنم که همچنین چون علاقه زیادی به بیکینگ دارم و دوست دارم خوراکی های هلتی رو درست کنم، با دکتر خانم جعفرودی تصمیم گرفتیم کار جدیدی انجام بدیم که یکی از اونها درست کردن پروتئین بار هست که من درست میکنم و بقیه کار رو ایشون انجام میدم.
1: شما دست دیگه یک راه دو طرفه نداری، شما یک اتوبان 10 طرفه دارین دیگه. خوشبختانه بین شما و خانم دکتر جعفرودی هست. خیلی خیلی خیلی ممنون خانم کریستین عزیز از توضیحاتی که دادید، از موفقیت شما بسیار خوشحالیم. دوستان، صحبتهایی که شنیدید صحبتهای خانم کریستین بود، کسی که با مراجعه به مرکز بسوید بیش از 80 پوند از وزن اضافه رو کم کردن و جزئیات بیشتر هم که از خودشون شنیدین. خانم دکتر جعفرودی عزیز، این تقصیر شماست. ما وقتی خبر موفقیت کلاینت های شما رو میشنویم قند تو دلمون آب میکنیم چاق میشیم. خلاصه بعد بیام سراغ شما. بگید لطفا از کیس خانم کریستین بگین، دوست چه اتفاقی افتاد، چی شد، چلنجا کجا بود؟
2: بله، اولا تشکر میکنم از کریستین جون که تشریف آوردن تو رادیو و واقعا این جواب فوق‌العاده‌شون رو در اختیار شنوندگان عزیز گذاشتن. ببینین این راه رو، راه طولانی میتونه باشه برای افرادی مثل کریستین جون، و واقعا کریستین جون گیواب کرده بودن، ولی دیگه دلو زدم به در یا و گفتن یه چانس دیگه به خودم بدم. و واقعا در طول این راه ما به چالش‌های مختلف برخوردیم و یکی از اون چالش‌ها این بودش که بعد از اینکه کریستین جون یه 30-40 پوند کم کردم، با وجودی که دایت ها رو من عوض می کردم و ساپلمنت های مختلف استفاده می کردیم، می دیدیم که کاهش وزن یه جورایی آهسته تر شده و اونجا بود که من حد زدم که ایشون یه سری مشکلات دیگه هم دارن و با دکتر هاله جعفرودی تست فود سنسیتیویتی و فود الرژی رو انجام دادن و ما دیدیم که به خیلی از غذاهای هلثی مثل مثلا مرغ، گوشت، مثلا استرابری و خیلی چیزای دیگه ایشون هم سنسیتیویتی داشتن هم فود الرژی داشتن. و وقتی که این غذاها رو از دایتشون آوردیم بیرون، یهویی دوباره کاهش وزن خیلی سریعتر پیش رفت. مورد دوم این بودش که کریستین جون دوتا بچه کوچولو دارن و اینا خب خیلی هی مدرسه میرن و ویروس های مختلف هست، خیلی مریض میشدن و اخیراً دیدیم که دوچار مشکلات گوارشی شدن و اون موقع من حد زدم که یه ماجراهای جدید پیش اومده و تست سیستم گوارش گات تست رو با دکتر حالا انجام دادن که دیدیم که در سیستم گوارششون ییست دارن که خیلی از افراد دارن و خبر ندارن و H. پایلوری دارن که یه باکتریا هستش و با داروهای گیاهی دکتر هاله ایشون رو برای جفت اینا درمان کردن و الان حالشون خیلی بهتر شده و دوباره کاهش وزن خیلی خوب داره جلو میره. و خب الان هم که دیگه کریستین جون چون بیکر خیلی خوبی هستن، دیگه ما رسیپی پروتئین بارای هلثی که روش چند ساله داریم کار میکنیم قرار شد که کریستین جون اینا رو درست کنن و دیگه دارن با ما میرن تو بیزینس.
1: آه با چه بهکزه یک کرشمه برای دو کار، از این بهتر هم نمیشه. دوستان با خانم دکتر جعفرودی صحبت میکنیم و تلفن تماس با این مرکز از سراسر دنیا رو خدمتون اعلام میکنم. هیچ احتیاجی به مراجعه حضوری ندارید، اما اگر میخواهید به صورت حضوری هم مراجعه بکنید، کلینیک های تخصصی و اسپاها، اسپاهای بیوتی، اسپاهای تخصصی بیست وی در دو مرکز بیورلی هیلز و نیوپورت بیچ در شهر زیبای کرونا دلمار در کرانه های اقیانوس آرام هست که میتونید مراجعه بکنید. تلفن تماس 844-366-6898، 844-366-6898. خانم دکتر جعفرودی، راجب پروموشن هاتون اگر لطف کنین توضیحاتی بدین ممنون میشیم.
2: حتما. اولین 10 نفری که الان تماس بگیرم، ویزیت اولشون کاملا به طور رایگان انجام میشه، حالا یا حضوری یا تلفنی، و تخفیف 50% آف بهشون تعلق میگیره که میتونن برای کلیه پروگرام های کاهش وزن، پاکسازی و همچنین پروگرام کنترل مریضی قند تایپ 2 دیابتیس کنترل استفاده کنن.
1: بسیار ممنون خانم دکتر جعفرودی. یک دقیقه فرصت هست. عده‌ای هستن که تماس گرفتن، اینها از داروها و یا اینجکشن های تزریقات داروهای مختلف برای لاغری استفاده کردن. گروهی از اینها وقتی دورشون تموم شده دوباره وزن برگشته، گروهی هنوز دارن استفاده میکنن ولی دیگه اثری که قبلا داشته رو نداره. آیا به این دست از افراد شما میتونید کمکی بکنید؟
2: بله، ما پروگرام های جدیدی برای همین قضیه الان تقریبا یکی دو ساله داریم استفاده میکنیم و جواب فوق العاده گرفتیم. افرادی که با این داروهای اوزمپیک، مونجارو، وگووی، حالا یا جنریک فرمش ترزپتاید یا سمگلوتاید یا جدیدترینش رتاتروتاید پلاتو کردن، یعنی به ایست وزنی خوردن، ما میتونیم به وسیله ساپلمنت های طبیعی و گیاهی که فرمولاشو خودمون اختراع کردیم کمکشون کنیم که اون شوک بعدی رو به بدن وارد کنیم و این ساپلمنت ها میتونن کارب و شوگر رو در بدن بلاک بکنن و فت برنینگ رو ایجاد کنن و همزمان کمک کنن که شما ماهیچه بسازین. یکی از مشکلاتی که این داروها دارن این هستش که افراد روی این داروها up to 50% ماسل ماهیچه لوز میکنن و این هستش که باعث میشه دوباره دچار اضافه وزن بشن و افرادی هم که دوباره گین ویت کردن 100% شما را میتونیم کمک کنیم و خب خیلی هم هستن که میخوان کم کم از این داروها بیان بیرون و این یادتون باشه شما یهویی نمیتونین این داروها رو بذارین کنار. به وسیله پروگرام ما این میتونه یه ترانزیشن استیج باشه که کم کم ما شما رو از اون داروها بیاریم بیرون و وزن ایدئال رو به دست بیارین و بتونین مینتین کنین.
1: تلفن تماس برای شما عزیزان 844-366-6898 844-366-6898 وبسایت bestweight.com. سپاسگزاریم از خانم کریستین و ممنونیم از خانم دکتر جفری.
2: ممنون از همگی، خدا نگهدار.

0: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
1: پنیر والبرسو از اون پنیرهای معروف و قدیمیه. کوالیتی و مزهش حرف نداره.
2: والبرسو
1: 100% شیر گوسفنده، همشون هم ورزشکار.
3: مال کجاست؟
1: اصل فرانسه.
2: والبرسو
3: فابریک آن فرانس.
4: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
5: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92،
6: 818-259-44-92. دکتر رامیار مهدوی. من 54 سالمه، دوست دارم تو بازنشستگی راحت خرج کنم، به بچه هم نیاز نداشته باشم.
7: میخوام زندگی راحت و درآمد عالی داشته باشم،
8: مسافرت برم، بدهی نداشته باشم.
9: من 41 سالمه، میخوام تو بازنشستگی مجبور نباشم کار کنم، پس اندازه کافی داشته باشم. همین.
10: اهداف و خواسته های شما را شنیدیم. یک سوال مهم، برنامه و استراتژیتون برای رسیدن به این اهداف چیه؟ من فروزان فرهمند
11: و من بهزاد حکیم بابا
10: نمایندگان کمپانی نیویورک لایف اینشورنس هستیم.
11: ما با مشاوره و طرح و تعیین استراتژی مالی شما را برای رسیدن به اهداف مالیتون همراهی و راهنمایی می‌کنیم.
10: با ما تماس بگیرید.
11: 833-26-26-845
12: 833-26-26-845 آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818 2 میلیون.
13: تخفیف های ویژه این جمعه، شنبه و یک شنبه در هولسام چویس.
14: کروز 7 شب و روزه به مکسیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبین همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-24-84.
15: خانم ها، آقایون، چراغ دلتون روشن. شما به برنامه سلام امروز گوش میکنید.
16: تا اینجا این روز چطور بوده؟ خوب بوده؟ خب یه تافت بهش بزنین همینطوری بمونه. بعد در بخش آخر برنامه در خدمتون هستیم. یک پژوهش داشتن، آقا نیمی از دوستانمون ما رو دوست خودشون نمیدونند. این را بدانید و آگاه باشید. خیلی هم ناامید کنند است، نه؟ ولی اینطوریه دیگه، یعنی شاید که فکر کنیم مشکل از روابط یک طرف است، مشکل از روابط نامتقارنه. اما آدم گرانت نشون میده که تعریف همه ما از رابطه یکسان نیست و 4 تا روش داریم، 4 تا سبک داریم، سبک کلی داریم توی روابط انسانی: همیار، همپیمان، رفیق، همدم. حالا بذاریم براتون میگم ببینین که جریان چیه و شما چه کاره مثلا دوستتون هستین و خودتون خبر ندارید. خب همیار، همپیمان، رفیق، همدم. همیار کیه؟ همیار اینه که به هم کمک میکنیم و چیزی رو با هم داد و ستد میکنیم. این میشه همیار. دوست شما نیست، همیارتونه. کمک میکنیم به هم، با هم داده ستد میکنیم. همپیمان کیه؟ همپیمان برای هدفی مشترک کنار هم هستیم. خب مثلا علیه نفر سوم با هم هم دست میشه، این میشه همپیمان. دوست شما نیست، هدفتون مشترکه که پدر طرف مقابل در بیاری. خب بنابراین هدفتون مشترکه، همپیمان. رفیق کیه؟ آها، رفیق از انجام کارها و وقت گذراندن با هم لذت میبریم، این میشه رفیق. با همکارا رو انجام میدیم، با هم هم وقت میگذرونیم و خیلی هم لذت میبریم، این رفیق میشه. همدم کیه حالا؟ همدم کسیه که باهاش درد دل میکنید، با هم درد دل میکنیم و در روزهای سخت به هم تکیه میدیم. پس این بازم با رفیق فرق میکنه. با رفیق میرین الواتی کارای بد، ولی این معناش نیست که همدمین با هم. ولی همدم کسیه که باش درد دل میکنین و خلاصه تو سختی ها کنارتونه. و اینه که باید الان ببینید که دقیقاً کجای زندگی چه کسی قرار دارید و بعدم طرف مقابلتون نسبت به شما چه احساسی داره، اینم مهمه. مثلا میگین طرف دوستم بود در حالی که اصلا شما فقط یک همپیمانش بودید یا فقط همیارش بودین و خودتون خبر نداشتید. همیار، همپیمان، رفیق، همدم. خب یه خبرم براتون بگم از زندگیمون که داره هوشمند میشه و اپل به خونه های هوشمند میاد و از هوم ویو تا قفل هوشمند. خب یکی از هیجان انگیزترین محصولات قفل هوشمندیه که به صورت خودکار با آیفون یا اپل واچ شما کار میکنه. این اپل محصول تازه‌ای رو معرفی کرده که برای این شرکت به حال ورود کرده به داخل خانه ها. این دستگاهی که دارم براتون میگم هوم ویو نام گرفته و شبیه یک آیپد ثابت خونگیه. یه نمایشگر 7 اینچی داره که روی پایه‌ای بیزی شکل یا بلنگو نصب شده. الان قیمتش هم براتون میگم و میگم چه کارایی میکنه. این مرکز کنترل خانگی که کاربران و رسانه‌ها اون رو به همین نام صدا میزنن، یعنی مرکز کنترل خانگی، قراره که همیشه روشن باشه و به عنوان درگاهی برای ارتباط کاربران با سیری عمل کنه. این ابزار میتونه حداکثر 6 عضو مختلف خانواده رو تشخیص بده و برای پخش موسیقی، برقراری تماس و مرور اینترنت به کار بره. یعنی مثلا فرض کنید که اگر شما 6 نفر هستین توی خانواده، 6 عضو داره خانوادهتون، برای هر کدومتون مثلا میفهمه که شما کدوم هستین، اون موسیقی که خودتون دوست دارین رو براتون پخش میکنه یا مثلا تماسایی که مربوط به شما هست. و قیمتش هم $299، پیش فروشش از روز سه‌شنبه آغاز میشه، یعنی امروز دیگه، و یا از امروز میشه دیگه، نه فکر کنم از امروز شروع میشه، $300 دیگه. و بذارید براتون بگم اپل هوم ویو طوری طراحی شده که همه افراد خونه بتونن ازش به صورت مشترک استفاده کنن و در این حال برای هر کاربری کاملا شخصی به نظر برسه. میتونه هم به صورت یک دستگاه مستقل رومیزی عرضه بشه و هم به شکل مدل دیواریش قابل خرید هستش. استایل‌های مختلف داره و رنگ‌های مختلف داره و این دستگاه اولین محصول خانه هوشمند اپله که نمایشگر داره. رقیب مستقیم این گوگل نسته، گوگل نست ها به آقای مایکان، و خدمت رو عرض کنم که دیگه چیکارا میکنه. کاری که دوستان انجام میده دیگه، قفل و نمیدونم از جمله گفته. بذاری من یه نگاهی بکنم ببینم واقعا این چیکار میکنه. الان به تو میگم.

مثلا یک قفل داره، قفل در هوشمند که میتونه تشخیص بده که چه زمانی در حال بازگشت به خونه هستید. این قفل وقتی کاربر با آیفون یا اپل واچ به در نزدیک میشه، به طور خودکار اون رو باز یا قفل میکنه. ناز باشی ای بابا. بله اینجوری داریم میریم، پیش میریم. بعد از دیگر محصولات میتوان به ترموستات های هوشمند و دوربین های داخل ساختمانی اشاره کرد که میچرخند تا ببینن آیا بسته ای جلوی در شما گذاشته شده است یا نه. عجب دنیاییه. با همه بدیای این دوره‌ای که داریم درش زندگی میکنیم، ولی این قسمتش رو خیلی هیجان انگیز میبینم واقعا. یعنی اینکه مثلا ما داریم یه سیستم دیگه رو تجربه میکنیم خیلی هیجان انگیزه. یادتون باشه ما از مثلا سیستم عامل ویندوز و اینا داریم میایم. یعنی ما تازه مثلا اینترنت و اینا رو باش آشنا شده بودیم و مثلا اسکایپ و اینا میگفتن راجبش و اینا، ما از اونجا داریم میایم رسیده به اینجا. و این خب خیلی به نظر من هیجان انگیزه.

بی تو پریشونم، بی تو نمیتونم. چرا میتونی؟ میتونی کم سعی کنی میتونی، خلاصه با گذشت زمان. ولی اینو بگم، یک مهندس شیمی در برکلی که سالها از مشکلات جسمی با علت نامشخص رنج میبرد، رفت یه دونه دوربین مخفی خرید از آمازون و اینو گذاشت توی محل کارش. خب بعد فهمید که چرا حالش بد بوده همه این زمانها. معلوم شد که همکارش دیوید شو در فاصله سالهای 2017 تا 2019 نزدیک به 18 ماه میرفته روی توی آب و غذای او کادمیوم میریخته و او رو مسموم کرده بوده، یه فلز سنگین سمیه کادمیوم، و تا این مثلا میرفته مثلا جایی بیرون از میزش دور میشده، این میومده توی آب و غذای این فرد میومده، این کادمیوم میریخته. این زن دچار مشکلات جدی جسمی شده بوده، حتی گاهی میرفته مراقبت های اورژانسی در بیمارستان و اینها، و ویدیویی که به تازگی منتشر شده نشون میده که وایرال شده، داره توی بطری این خانم این فلز رو وارد میکنه. و خدمت رو عرض کنم که بازداشتش کردن این آقا رو با اتهام به قتل و دو فقره مسموم کردن و میتونه حتی حبس ابد براش داشته باشه. ولی به هر حال چرا این کار کرده هنوز معلوم نیست، ولی احتمالاً این خانم از اونا بوده که عذاب میداده سر کار احتمالاً، ولی خب به هر حال زنده مانده، اونم دستگیرش کردن. خلاصه در یک همچین دنیایی داریم زندگی میکنیم. رسیدیم به پایان برنامه امروزمون. دوستان خوب عزیز، مرسی از همه شما که با ما همیشه و همیشه همراه هستید. ممنون از دوستان عزیز فیسبوکیمون. آقای کارکارمون امروز واقعا کارکار بود، به خاطر یه شکاف کوچیک روی لثه آدم کارش رو خالی نمیذاره، نمیاد مثلا اینطوری رسوایی را بندازه و نیاد سر کار. منظورم آقای محمد رضا محزنیه، وای به حالش اگه فردا نیاد. آقای ماکا مرسی از شما و ممنون از همه شما دوستان خوب عزیز. خدا نگهدار.

0: شنوندگان گرامی، برای گفتگو با آقای دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه رازها و نیازها از همکنون می توانید با استودیوی رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-0555 310-441-0555. به مجموعه ای از سنگ و کابینت خوش آمدید.
1: قبل از هر اقدامی برای تکمیل و یا تغییر در آشپزخانه خود از ایتالیانو کابینت رینستون به مدیریت روبیک شاه مرادیان با 51 سال تجربه دیدن کنید. 25 هزار سکورفیت شامل کارگاه های کابینت سازی و سنگ بری با شورومی وسیع شامل 10 ست کامل کابینت های نصب شده در رنگ و طرح‌های مدرن و گوناگون با قیمت های بی نظیر در خدمت شما و کانترکتورهای کالیفرنیا است. تلفن 818-808-7717 818-808-7717 ایتالیانو کابینت رینستون.
2: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
3: دکتر ندا هیدری، متخصص مغز و اعصاب و فوق تخصص نوروفیزیولوژی با بیش از 15 سال سابقه در خدمت شما در تشخیص درمان انواع بیماری های مغز و اعصاب شامل دیمنشیا، پارکینسون، نوراپتی و دردهای عضلانی و عصبی. در مطب دکتر ندا هیدری در انسینو و آکسنارد درمان دیمنشیا با داروهای جدید و بوتاکس برای درمان سردرد و بیماری های دیگر صورت می گیرد. 805-744-2141 805-744-2141.
4: این روزها همه با آژانس امیری مسافرت میکنند. شما چطور؟ تور 12 روزه تایلند، جزیره پوکت و سنگاپور، رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل‌های لوکس 5 ستاره با صبحانه و شام و خرید از اجناس کمیاب. لطفاً قبل از سولدات جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 30 نوامبر. 818-758-2626 amiritravel.com.
5: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
2: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ 818-3247 323-818-3247 کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
6: خانم شما تو یخچال چی کار میکنی؟ تشریف بیاریم بیرون. چی میخواین؟
7: پیازداغ. اون ته دستم نمیرسه.
6: این همه پیازداغ این جلوه، حالا چرا اون یکی فقط؟
7: آخه فقط اون یکی چاپ چاپه. محصولات چاپ چاپ یه دونه باشه.
8: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه‌شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه ساعت 4 تا 6 این سشن ویت داکتر فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد بود. شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهترینی است که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. اما از مدت قبل روزهای شنبه 9 تا 11 صبح به برنامه جامعه سالم اختصاص یافته که هم اکنون گفتگو در باره نهاد اقتصاد با آقای دکتر علیرضا اکبری استاد اقتصاد دانشگاه است. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
1: سلام آقای دکتر.
0: سلام، بفرمایید.
1: وقت شما بخیر.
0: وقت شما
1: خیلی خوشحال هستم که باهاتون صحبت میکنم.
0: منم همینطور. بفرمایید عزیز.
1: آقای دکتر، حقیقت من یه ذره هول شدم، ولی خب من 5-6 سال هستش که با شما آشنا هستم و صحبت‌های شما رو با شنوندگان عزیز حتما میشه گوش میدم از طریق یوتیوب، معمولا اینا رو که آپلود میکنید. من حقیقت تماس گرفتم بابت یه موضوعی که الان یه ذره دارم باش دست و پنجه نرم میکنم، بابت مهاجرت. حقیقت خب من بخوام یه ذره از بک‌گراند بگم، شاید میدونم میپرسید. من توی خانواده بودم که خیلی به هم ریخته بود، یعنی به هم ریخته که پدر مادر خیلی مشکل داشتیم، توی اختلافات خانوادگی بودن و ما 4 تا بچه بودیم. من فرزند دوم خانواده هستم، یه خواهر از خودم بزرگتر دارم و 2 خواهر از خودم کوچکتر. ما 4 تا بچه بودیم. پدر مادر من خیلی با هم مشکل داشتن حقیقت.
0: شما الان چند سالتونه عزیز؟
1: من 36 سالمه.
0: چند سال؟
1: 36.
0: 36؟
1: بله 36 سالمه.
0: اوکی. چی خوندید، چه میکنید؟
1: من هوش مصنوعی روباتیک خوندم. من دکترای خودم رو توی یکی از دانشگاه‌های خوب اروپا دکترا گرفتم.
0: دکتراتون رو در کجا گرفتید؟
1: خوندم چون
0: نه، یکی از
1: تو کشور بلژیک گرفتم. بله، از کشور اروپایی بلژیک دکترامو گرفتم.
0: اوکی. چه مدتی، از چه سنی تو چه سنی بلژیک بودید عزیز؟
1: من از سن 31 سالگی تا 35 سالگی بلژیک بودم.
0: خب الان در ایران هستید، یعنی برگشتید، یا اینکه همچنان خارج از ایرانید؟
1: نه من حقیقت بعد از اینکه دکترامو توی بلژیک گرفتم، توی کشور ایرلند موفق شدم پوزیشن پست دکترا بگیرم و الان برای پست داک اومدم ایرلند.
0: چه مدتی در ایرلند خواهید بود؟
1: حقیقت پوزیشنی که به من دادن 5 ساله است و الان تقریبا 1 سالش گذشته و الان حقیقت یه ذره مشکل دارم بابت همین قضیه ایرلنده که اومدم.
0: خب نه، آره به من بفرمایید مشکلتون رو، بس بگید که چه از داری. فرض کنید که در این 5 سال رو گذروندید، بعدش میخواید چی کار کنید؟ میخواید کجا زندگی کنید؟
1: دقیقا نقطه همینجاست.
0: بس بذارید الان مشکلی که شما داری، شما چرا بعد از اینکه فارغ التحصیل شدی در بلژیک و اینا باز تصمیم گرفتی در اروپا بمونی؟ هدفتون چی بود؟ چرا به ایران برنگشتی؟
1: حقیقت سال دکترای خودم رو گرفتم. حتی من با توجه
0: ببین عزیز، تلفنتون خوب بود. یه دفعه سب کنید. تلفنتون خوب بود، ما شما رو کاملا میفهمیدیم، ولی نمیدونم چه کردید که به هم ریخت عزیز.
1: الان بهتر شد؟
0: الان درست، اگر همین گونه باشه. لطفاً ادامه بدید. بله من بگید اولا من میخوام ببینم واقعا انگیزه شما از اینکه بعد از اینکه درستون تموم شد اینکه برید دنبال پست داکتون و یه جای دیگه این بود که خب بعدش چی کار میخواید بکنید؟
1: من 36 سالتونه. آکادمی‌ها رو دوست
0: بگید عزیز بگید.
1: بله بله من حقیقت آکادمی‌ها رو کار کردن توی آکادمی رو خیلی دوست دارم بابت اینکه ریسرچ رو خیلی علاقه دارم و علت علاقه‌م حقیقت به ریسرچ اینه که تقریبا موضوعات مختلف توی زمینه‌ای که مثلا من کار میکنم و درس خوندم و تحصیل کردم موضوعات مختلف تقریبا هر چند ماه یه بار یه چالش جدید هستش که میشه روی اون زمینه تحقیق کرد و این به عبارتی بورینگ نبودن موضوع هستش که
0: من متوجه هستم. نه من اونو باش کام موافقم. ببینید من میخوام دو تا جهت رو بفهمم. یه زمانی است که به هر حال اینکه محیط آکادمی رو دوست دارید بسیار عالی، ولی اینکه به من این پاسخ رو میخوام ببینم که شما فکر برگشتن به ایران دارید یا ندارید یا میخواید در اروپا بمونید و اگر اون را ایرلند رو انتخاب کردید یا به شما فرصتی دادن رو اون متوجه هستم، ولی شما 36 سالتونه، یعنی این دوره 4-5 ساله که بگذرونید از 40 هم میگذرید. شما به هر حال تو این دنیا نیومدید فقط برید دنبال درس و تحقیقات و مطالعات، این یه جزی از زندگی شما قرار باشه، حالا هفته 50 ساعتش باشه ولی بقیهش هم هست. به شما من میخوام ببینم که اشاره هم که به ماجرای آشفتگی کودکیتون کردید الان موضوع شما نیست دیگه، تمام شده رفته، شما نه اونا هستن نه شما، مهم این که الان شما کی هستی، تو چی هستی، تو کجا هستی، تو چی کار میخواید بکنی. برای من فقط یه ذره میخوام ببینم بعد میرسیم به مشکلاتی که هست. فقط به من بگید که در ذهنتون این هست که از اون چیزی که دوست دارید دلتون میخواد و در این حالم فکر میکنید واقع بینا هست که میتونید اتفاق بیفته، من بگید شما برای 5-6 سال آینده فکر میکنید حالا این دوره رو که بگذرونید که 5 سال در این پست های خودش جای گفتگو داره، یعنی الان شما در حقیقت اونجا هست که آدمیست که اونجا تصمیم گرفته بمونه و مشغول کار شده، آیا میخواید شما توی یه جایی مثل ایرلند بمونید یا میخواید به جای دیگه برید یا میخواید به ایران برید؟ اونو برای من روشن کنید چون خیلی چیزها رو در جهت پرسش های بعدیتون برای من مشخص‌تر میکنه.
1: بله حقیقت من قصد ایرلند موندن ندارم. مثلا این باید که اومدم ایرلند یه نکته دیگه که فرمودی چون خدمتون
0: با صداتون خراب شد عزیز، شما با تلفنتون هیچ کاری که یا این کاری که الان میکنید تو نکنید، تلفن اولتون خیلی شفاف ما میتونستیم شما رو بشنویم.
1: من جابجا هم نشدم ولی الان باز همین الان که شما فرمودید الان جابجا شدم، فکر کنم الان بهتر بشه.
0: الان بهتره، بفرمایید.
1: بله من حقیقت ایران نمیخوام برم، یعنی اصلا تمایلی به رفتن به ایران ندارم. از اون طرفم من خب حقیقت ایرلند اومدن من شد مهاجرت دومی که انجام دادم و حقیقت ایرلند رو که اومدم از روز اول باهاش یه مشکلی که داشتم این بود که من اصلا اینجا رو دوست نداشتم، یعنی کاملا از تمام کشورهای اروپایی اینجا متفاوته. یعنی به عبارتی شما کل کشور ایرلند رو واقعا به نظرم پایتختش که دوبلین هست، این پایتخت از یک شهر کوچیک توی ایران هم به مراتب شاید ضعیف‌تر باشه لحاظه مثلا شهری و امکاناتی که داره بانم. و کلا من اصلا به دلم ننشست ایرلند. از یه طرف دیگه من توی رابطه کوتاه مدت خیلی خیلی کوتاه وارد یه رابطه شدم و این رابطه به من یه تلنگری زد که من احساس کردم من واقعا میخوام ازدواج کنم، یعنی واقعا دوست دارم دیگه بیفتم دنبال این که من میخوام تشکیل خانواده بدم. حقیقت این 5-6 سال گذشته که
0: بذارید من ازتون یه سوالی بکنم، برای که گفتم من یه کمی حال شما برام مبهمه، هنوزم نتونستم یه تصویری از ویژگی روانی شخصیتی شما بگیرم. شما دارید این همه مدت تو اروپا بودید، تو بلژیک بودید، بعد تصمیم گیرید برای 5 سال، اگر دورای من پستا که 1 ساله باشه رو میتونم بفهمم، 5 سال باشید برید ایرلند بدون که تحقیق کنید راجع بهش، اونجا برید راهی هم که نیست، برید ببینید که اون محیط و شرایط رو شما دوست دارید یا اصلا یه جو و محیطی است که برای شما راحت نیست. بعدم شما با یه همچین تصمیم 5 ساله ای به مقدار زیادی جابجایی خودتون رو به این راحتی ها دیگه نمیتونید انجام بدید. درسته که خوشبختانه در یه رشته در حال کاملا دگرگونی و تغییر هستید و بنابراین همیشه فرصت های اینجا اونجا پیدا میشه، مثلا وقتی اهل مطالعه و تحقیق باشید که به نظر میرسه چنینید، ولی من چون مخصوصا هم اشاره به داستان کودکیتون کردید، من فقط میخوام یه تأکیدی رو متوجه شما رو بهش متوجه کنم. همه زندگی رو فکر نکنید این ماجرای در حقیقت درس است و دانشگاه است و تحقیق است و مطالعه است. یعنی تبدیل به این شدن، اگر یه همچی ویژگی روانی دارید، خب این نشانه یه آسیبی است که خوردید و هنوز دارید به گونه ای عمل میکنید که ای بسا به 5 سالگی و 8 سالگی و 10 سالگی شما مرتبطه. من چیزی که از صحبتهای شما شنیدم، این برای من مسئله است، دلم میخواد شنوندگان خوب از من بوی زندگی درش نمیبینم. یعنی من فکر کنم مثل که ما اومدیم اینجا درس بخونیم. من بارها عرض کردم ما اومدیم اینجا با این واقعیت روبرو شدیم که آدمای محتاجی هستیم، برای رفع احتیاج باید کالاهایی رو و یا روابطی رو به وجود بیاریم و تولید کنیم تا بتونیم زنده باشیم. اومدیم رفتیم درس میخونیم. ولی من که نیومدم تو این دنیا که کتاب ها رو یا یه رشته علمی رو بیارم و این بشه موضوع اول و اصلی زندگی من. این از یه طرف نشون دهنده وسواس من در یه زمینه، از جانب دیگه وحشت من از زندگی و زنده ها. یعنی یه چیزی که بعدن مثل یک اناری که اون رو به قول معروف مایش رو گرفتن، توفاله هاش باقی میمونه. خب درسته که هنوز اناره، شکل انارم داره، دانه هاش هم توش هست، ولی وقتی که اون آب انار رو نداره، در حقیقت مشغول شدن به اینه. این اون حس بود که من باش مسئله دارم، چون من بارها به یه چیزی به اسم توحش تخصص اشاره کردم که بسیاری از ما یه دفعه غرق یک رشته‌ای میشیم و یه دفعه همه زندگی رو اونجا میبینیم. خوشحالم که شما اشاره به یه رابطه ای کردید، ولی حالا شاید راجعش توضیح بدید بیشتر متوجه بشم که اونم به صورت مهم و جدی در زندگی شما یا برای شما نبوده، یا نفی این که من نمیخوام برم ایران به طور کلی. یه آدمی که میدونه خارجیه، تو بلژیک بوده، حالا توی یک سرزمین دیگریست، همیشه خارجی خواهد بود، پذیرفتم نخواهد شد. درست محیط علمی و دانشگاهی و مطالعات خیلی از اوقات این موضوع ها رو اونقدر جدی نشون نمیده، ولی بقیه زندگی چی عزیز؟ یعنی من گفتم 150 ساعت رو شما بذارید برای این کار، 168 ساعت هفته، یعنی با بقیهش میخواید و برای اونم نه حالا برای همه چه کار کنید. بنابراین بذارید اصلا ما بریم پیام ها رو بشنویم و برگردیم و هر جور شما دلتون میخواد. من شما چون از اولم اشاره کردید مسئلتون مسئله مهاجرته، میتونیم کاملا بریم سراغ بحث مهاجرت، چه گزینه‌هایی در مقابل شماست، کی و چه تردیدهایی دارید، با هم راجبش صحبت کنیم ببینیم جایی مناسب کجاست. ولی من دلم میخواد یادتون باشه زندگی من چند بار با معلمین مدرسه بچه هم در افتادم، حالا کوچک بیشتر، که من اینا رو به این دنیا فکر نمی کنم آوردم که شما از توشون دانشمند درست کنید. اینا اومدن انسان های خوبی باشن، فرزندان خوبی باشن، پدران خوبی باشن، همسرای خوبی باشن، شهروند خوبی باشن، خوب زندگی کنن. و الا شما اگر هدفتون این هست، چون یکی از مسئولین مدرسه در خصوص پسر اول من حرفش این بود که این باید به نمیدونم مدارس خاصی بره، کارو بکنه، اصلا چه علاقه ای ندارم من اصلا به این فکر این که شما بیاد او رو متخصص بهترین رشته بکنید و حتی یه نقشی داشته باشه رو میفهمم، ولی این نگاه در حالی که از نظر اجتماعی و یا از دور خوبه، یه زندگی خالی است که متاسفم نمیگم مورد شما رو، ولی برای بسیاری از دوستانی که من در امریکا مثلا در لس آنجلس که این همه آدم اهل علم و دانشگاه بوده، دیدم هیچی انارهایی هستن که فقط توش توفاله هست، ولی دلشون خوشی. خوب این همچنان اناره و دارش اونا هم دارند و استفاده ازش نکردن، ولی این واقعا زندگیه. به همین جاست که به نظر من مسئله اصلی و اساسی در زندگی اون توازنشه، اون تعادلشه. بله در یه دوره‌ای برای درس خوندن ممکنه همه زندگی من اونجا باشه، ولی برای قبول کردن من دکترامو در یک کشوری اونم یه همچین رشته سخت و سنگینی بگیرم، بعد حالا برم یه جای پست دا کارا باز همچنان تو اون ذهنیت رو داشته باشم، بعدم از یه کسی که برای مدتی نمیدونم حالا 20 سال 20 و چند سال توی یه کشوری بوده خانواده داره، فقط به صرف اینکه در خانواده مسئله و مشکلی بوده اون رو تعمیم بدم به کل جامعه، و بعد فکر نکنم که من به هر حال یه ریشه‌ای در یه جاهایی دارم و خیلی از اوقاتم در یه جای دیگری هرگز پذیرفته نمیشم و مورد پسندم نخواهم بود، و این احساس غریب بودن و خارجی بودن و مهاجر بودن و اینا رو همچنان باید به دوش بکشم. برای چی؟ که مثلا در یه زمینه‌ای که من کاری رو دوست دارم و یا افتادم همه وقت و زندگیم اونجا بگذارم. یعنی من اگر یک کسی بگه من همه عمرم کتاب میخونم یا ورزش میکنم یا نمیدونم حتی خدمت میکنم، خب بیماری، ما یه تنوعی میخواییم. اصلا انسان طبیعت این گونه هست، شما نمیتونید فقط ویتامین سی رو بخورید یا ویتامین دی نخورید آدم میمیره. این که من به یه چیزی این چنین گیر بدم نگرانی منه. یعنی که یکی دو دفعه که شما رو قطع کردم برای صحبتتون به خاطر این بود که هنوز نمیدونم من با یک کسی رو راستم، چون با افرادی از این قبیل رو به رو بودم که اصلا فکر کردم مثل که فکر کردم من تو این دنیا کتاب و کتاب خونه رو بزن تو مغزشون. خب من نمیفهممش و من اسمش رو زندگی رو با تمام جنبه ها و جلوه ها و چیزایی که در زمینه هنر داره، در زمینه ادبیات داره، در زمینه فرض کنید مثلا موسیقی داره، در زمینه تئاتر داره، سینما داره، مردم داره، رابطه داره، تفریح داره، سرگرمی داره، کوهنوردی داره، یعنی اینا رو همه رو بذارم کنار و من تبدیل بشم به کسی که صبح تا غروب نشستم و میخوام به هر حال در یه رشته‌ای به یه اوجی برسم، حتی یه نامی داشته باشم یا اصلا در جهان برجستگی داشته باشم، قبول، ولی بقیه جنبه های دیگر زندگی چی؟ به همیشه اسم همیشه عرض کردم مثل یه آدمی مونه که قرار نیست که دستش یه دفعه بشه 5 متر ولی بقیه بدنش همونطور در همون حد و اندازه باشه، چون یه چیزیست که ممکنه به نظر بسیاری

0: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
1: بابا امید دیگه واقعا کلافه شدم. این صورت حساب امکس رو ببین، هرچی قسم میدم انگار اصلا از اصل بدهی کم نمیشه. با این بهره های بالا فکر کنم تا سال دیگم نتونم صافش کنم.
2: پسر منم دقیقا همین کابوسو داشتم. فکر میکردم آخرش مجبور میشم کارتمو ببندم یا کریدیت اسکورم داغون میشه، ولی یه راه پیدا کردم که واقعا نجاتم داد. رفتم پیش مانی حاتمی.
1: مانی حاتمی؟ مگه چی کار میکنه؟
2: تیم مانی مستقیما با امریکن اکسپرس مذاکره میکنن. بهره کارت منو تا 20% آوردن پایین. الانم کل بدهی مو توی برنامه 48 ماهه با اقساط خیلی سبک دارم پرداخت میکنم. باور کن تازه دارم نفس راحت میکشم.
1: خب حتما کارتتو بستن دیگه. کردیت اسکورت هم نابود شد؟
2: اتفاقا نه. نکته طلایی همینجاست. کارت امکس من بسته نشد و هیچ اثر منفی هم روی کردیت اسکورم نذاشت. اعتبارم حفظ شد و فقط از شر اون بهره‌های کمرشکن خلاص شدم.
1: شماره‌شو داری؟
2: آره یادداشت کن. 818 2 میلیون.
3: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
4: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
3: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شده‌اید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
4: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
3: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
4: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.

0: و تجاری، کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیتد پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 MGM Land.
2: شان صادقی، مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
3: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
4: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
3: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
5: الو سیمین.
6: بله جانم، چی شده؟
5: ببین، من امروز اخراج کردم.
6: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه. شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
7: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکاست.
8: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
6: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
9: هدا کورت هستم. توصیه‌ای براتون دارم. پولی دارید مثلا 100 یا 200 یا 500 هزار دلار و حتی بیشتر، و می خواهید در جایی سرمایه گذاری کنید که اصل پولتان گارانتی داشته باشد، پایین نرود و بهره خوبی هم به شما بپردازد. بنابراین با من تماس بگیرید. تلفنم 310-259-9900. 310-259-9900.

0: نه نه هزار و نه صد.
1: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
2: بله با سلام خدمت شما دوباره آقای دکتر.
1: سلام عزیز بفرمایید.
2: آقای دکتر همونجور خدمتون عرض کردم، من الان خب بعد از مهاجرت دومم به ایرلند، این کشور رو حقیقت از همون روز اول ذره چالش داشتم، باشه احساس خوب و راحتی نداشتم اینجا. حقیقت از اون طرف هم من با توجه به اینکه از اینجا زیاد روزی نیستم و از طرفی هم که من الان واقعا دارم به 50 سال آیندم فکر میکنم و حقیقت خیلی دوست دارم ازدواج کنم، صاحب فرزندم، خانواده تشکیل بدم و توی ایرلند به نظر من این ممکن نیست، چون یک من با این کشور حقیقت زیاد ارتباط خوبی نتونستم برقرار کنم اونجوری که دوست داشته باشم، راحت باشم اینجا. از اون طرف جمعیت ایرانی هایی که اینجا هستن خیلی کمه. من الان دارم اقدام میکنم برای مهاجرت دیگه ای، حقیقت اگر بتونم برم مثلا مثل کشور کانادا، اون که جمعیت ایرانی ها بیشتره.
1: نه اونو برای نگید چرا، اون چراییاشو میدونم. بنابراین شما فکر میکنید میخواید برید کانادا، خب چه امکاناتی داره؟
2: بله من حقیقت با توجه به شرایط کانادا و اینکه اینجا رو دوست ندارم، الان دارم به این فکر میکنم که من برم کانادا. از طرف دیگه اینجا که هستم حقیقت دانشگاه از ورودی کارهایی که من تو این یک سال داشتم خیلی خوشحال و راضی هم و اینا خیلی مایل هستن که حتی به من قرارداد دائم بدن، یعنی اینکه بعضن جزء حالا مثلا نه کامل پروفسورشیپ ولی خب یه سمت دانشگاهی دائم به هم بدن به عنوان شغل دائم و به عبارت من اینجا نگه دارم. این صحبتاش الان داره میشه و به عبارتی مثلا حدودا شاید سپتامبر سال
1: نه. ببینید عزیز، ببینید باز تب کنید چون نمیخوام یه بحثی باشه که برای بقیه شه. ببینید عزیز، با توجه به علاقه مندی شما و کاری که کردی تو در یه جای مانند بلژیک که چنین جایگاهی رو پیدا کردید و آمدید و اینا شما رو قبول کردند و یه فرصتی به شما داده، الان هم دارن به شما پیشنهاد میکنن که ما امکاناتی رو در اختیار شما میگذاریم، شما رو میتونیم در یه جایگاه دانشگاهی قرار بدیم که خاطرتون از این بابت آسوده کنه، اما اشکال نیست شما اونجا رو دوست ندارید. اما من چرا باید 50 سال اینجا بمونم فقط برای اینکه اینجا به من جایگاه استادی بدن؟ دو چیز رو به من میگه. اولش که خیلی منو نگران میکنین که شما نگرانی جای دیگه اصلا کار نداشته باشید، مثلا یه جایی میگن بیاد برو مثلا نمیدونم کارمند عادی دولت، چون شما با جایگاهی که دارید خب در جای دیگه هم فرصت خواهید داشت. چرا بمونید در یه جایی که دوست ندارید و میدونید نمیخواید 50 سال 30 سال یا عمرتون اونجا بگذرونید؟ تازه چراییش هم اصلا کاری ندارم، در حالی که فرض کنید کانادا در مقابل شماست یا امریکا هست یا کشورهای دیگه اروپایی هستن یا ایران هست که همه اینا یه فرصت ها و امکانات و زمین های دیگه داره. اشکال کار در اینه که شما فکر کنید اینه که من دادن نشون دهنده یه استراب و نگرانی و یه ارزیابی درباره خودتونه که من شاید جای دیگه کاری پیدا نکنم. من با اطلاعاتی که شما من دادید و حرفایی که زدید و نگاهتون رو که متوجه شدم شما ده جای دیگه کار دارید.
2: دقیقا نقطه
1: شم اینجاست،
2: یعنی من دقیقا یک چالشی که الان دارم همینه.
1: آخه چالش نیست،
2: با توجه به این
1: آدم مضطرب و نگرانی هستید عزیزم. مثل این که من برگردم بگم که من در حالی که بخوام یه کار ساده و عادی بکنم اگر از اینجا اخراج شدم یه جای دیگه کار نیست، آخه این که واقع بینانه نیست. شما با توجه به شرایطی که دارید، همین رضایتی که اونا حتی تو همین مدت از شما دارن و دارن پیشنهاداتی که به شما میکنن، به هر حال محیط دانشگاهی یه محیط نسبتاً روشن و شفافیه. شما الان تقاضا کنید بسیاری از دانشگاه‌های جای دیگه که باهاش میتونید راحت باشید، من که بگم حتما راحت خواهید بود، از ایران گرفته تا کانادا گرفته، امریکا گرفته یا کشورهای اروپایی، به شما جواب خواهند داد. خب معلومه الان تکلیف روشن نمیکنن، الان چیزی رو که به شما الان اونجا دارن پیشنهاد میکنن رو نخواهند داد، ولی 6 ماه بعدش خواهند داد، یه سال بعد خواهند داد. ولی شما نگران این هستید که من چون پیدا هست، نگران این هستید که من از اینجا اگر بیام برم یه جای دیگه شاید دیگه همچین شغلی بدم. خب نکنید. کدوم شغل؟ این که تو محیط دانشگاهی باشید، این که تو تحقیق باشید، این که استاد دانشگاه باشید، خب حتما این در به روی شما بازه. این دانشگاه نشد یه دانشگاه دیگه، برای حتی در یه کشوری مانند کانادا یا امریکا خودتون میدونین دانشگاه یه درجه بندی یا یه رنکینگی دارن. حالا ممکن این دانشگاه شما رو در آغاز نپذیره، دانشگاه دوم به عنوان کسی که برید اونجا یه دوره رو بگذرونید و بعدم با توجه به کار و توانایی‌هاتون قبول میکنه، برای همون دانشگاه اول هم ممکنه باز شما رو بخواد. من یعنی میخوام به شما بگم شما قرار نیست استراب یا احساس عدم امنیت شغلی کنید. ببینید شما من یه پیام دارید میدید در حقیقت اون سکیوریتی یا جاب سکیوریتی یا فاینانشال سکیوریتی بس که اینا شده موضوع الان شما در رو که اصلا نیست. بس آدمی است که از یه کاری اخراجشون ولی میره بعد از یه ماه دو ماه یه جایی دیگه پیدا میکنه دیگه، آخرش یه ماه دو ماه مثلا دنبال کار گشتن یا بیکاریه که در مورد شما تازه صادق نیست. بعد من نمیگم تا زمانی که جایی تازه پیدا نشده و بهتون پیشنهاد ندن نرید، ولی اینکه ممکنه در اینجا به شما یه پیشنهاد بدن بقیه چیزا رو نداره. درست مثل اینکه یه خانه رو شما وسط بیابون بهتون بده و اینجا حرفی باشه که خانه بسیار زیبایی، خانه با منظره های فوق العاده خوب، ولی برای رفتن سر کار باید روزی یه ساعت رانندگی کنم. خب ارزشش نداره. من روزی دو ساعت وقتمو در زندگیم بذارم برم و بیام برای که اینجا خونه زیباتره، خب نباشه. بعد من میخوام با این زیبایی چی کار کنم؟ مثلا اگر این زیبایی برای خود من اونقدر معنی نداره، دیگران میگن، دومی که اصلا رفت آمد نیست که حتی من میخوام این زیبایی رو به کسی دیگه نشون بدم. یعنی میخوام به شما اینو بگم، من اشکالم در اینه که برخی از اوقات چون گفتم با دوستان باهوش آگاه تحصیل کرده ای مانند شما روبرو هستم که دفعه فکر کردن همه زندگی همینه و در نتیجه این باید موضوع اصلی باشه. نه، بعدم گفتم فرصت هایی هست. کسی هم نمیگه سنگری رو که دارید و جایی که دارید خراب کنید، ولی شما میتونید تقاضا کنید برید. احتمال زیاد در جای دیگه چون شناختی از شما ندارن، آنچه را که اینا هم اکنون بعد از کاری که شما اونجا کردید بهتون پیشنهاد میکنن را نخواهند ندن. خب یه سال دیگه میشه. این درست مثل آدمیست که عقب عقب میره برای که بتونه بپره. ولی من نمیتونم عقب عقب رفتنم و به عنوان یه شکست یا یه اشکال ببینم. یعنی تمام تلاش من این است که شما در جهت مهاجرتتون اینجایی رو که دوست ندارید، حتی توصیفی که دربارش کردید من اونجا نبودم نمیدونم، ولی با اطلاعات کمی که منم دارم مطمئنم اون برای یه عده خاصی میتونه جایی نسبتا عادی باشه، در حالی که این همه فرصت ها در مقابل شما در اروپا، در امریکا، در کانادا، حتی در استرالیا وجود داره. خب اونجا میتونید همین تو محیط دانشگاهی باشید یا حتی ایران که اونم نادیده نگیرید. به هر حال شما ممکنه که مسائل خاصی رو داشته باشیم، ولی جنبه های مثبت و سازندهی هم برای 50 سال آینده شما و زندگیتون در مقابلتونه. این است که حالا با توجه به اینا اگر به عنوان یه پرسش چون صورت مسئله رو من فکر میکنم هم شما میدونید هم من، واقعا پرسش یا گزینه ها یا آپشن هایی که در مقابلتون الان چی هست؟
2: حقیقت من رزومه رو برای چند تا استاد توی کانادا فرستادم و اینا من دعوت به مصاحبه کردن و الان من یکیشون که به من گفتش تابستون سال دیگه من میگیرم، مستقیم شما رو انتخاب میکنم تابستون سال دیگه جولای شما بیاید کانادا با من کار کنید. یه استاد دیگه هم هستن که ایشون گفتن که تا هفته بعد جواب مصاحبه رو میدن، چون با دو سه نفر دیگه هم داشتن مصاحبه میکردن. من تو این مدتی که من مصاحبه شدم با دو سه تا از اساتید کانادا که به من یکیشون آفر تابستون سال دیگه رو داد، الانم منتظر یه آفر دیگه هستم که بدن حالا یا نمیدونم، من با این موضوع مواجه شدم که آیا واقعا این کاری که میخوام بکنم، مهاجرت بکنم برای اینکه میخوام خانواده تشکیل بدم، حتی باورتون میشه دکتر من اونقدر الان راحت هستم از لحاظ کار کردن که یه شرکت معمولی توی کانادا بعد از کار آکادمی که من کار پیشنهاد بده من میرم کار میکنم، یعنی حتی اون جایگاه علمی که مثلا بگم رویاشو داشتم و اینا الان اونجوری نیست، خیلی برام اولویت شده که حقیقت ازدواج کنم، صاحب فرزند شم، خانواده تشکیل بدم. مثلا نیروی محرک من برای اینکه الان شروع کردم درخواست دادن یا صحبت کردن با اساتیدی توی خارج از ایرلند مثلا مثل کانادا دقیقا همین، یعنی نیروی محرک من اینی که میخوام خانواده تشکیل بدم.
1: تموم شد. ببینید دکتر عزیزم، اصلا مسئله روشنه. اولا شما تا تکلیف روشن نشده، ببینید نیایید از اون حال ایدئال مورد علاقه ای که به دنبالش بودید بیاد پایین تر. اصلا من نمیخوام شما از اونجا خارج بشید مگر اینکه در یه محیط دانشگاهی با احتمال زیاد یا همکنون به شما مثل همین استادی که برای جولای سایان گفته پیشنهاد بده یا جای دیگه بده. پس بنابراین من نمیخوام شما بیاد برید هیچ کار دیگه بکن اصلا، برای که من اون از نظر شما شما رو از جای دیگه از بین میبره. اینا هم با هم مانع تو جمع نیستن، اینا میشه کاملا داشته شو، ولی به نظر من ماندنتون در اروپا در یک کشور دیگه که راضی یا کانادایی که برای کنون امکان هست به نظر من انتخاب کاملا درستیه. بنابراین به شهرهای بزرگ کانادا که میتونن ایرانی باشن، نمیدونم شما زبان فرانسه هم میدونید یا فقط آلمانی انگلیسی میدونید؟
2: من انگلیسی خیلی کامل، فرانسه خیلی کم میدونم.
1: اوکی، پس بنابراین جایگاه شما تو شهرهای به اصطلاح انگلیسی زبان میتونه کانادا باشه. حالا حتی شهرهای بزرگی مثل تورنتو یا مثل فرض کنید ونکوور یا جای دیگه که میتونید در اونجا زندگی کنید و در اونجا خوشبختانه بعد از امریکا و یا بعد از لس آنجلس مرکز بزرگ ایرانیانه و در نتیجه اون فرصتی که شما با جامعه ایرانی در ارتباط باشید و اگر بخواید که درستش هم همینه همسر ایرانی داشته باشید همه و همه فراهمه. بنابراین همینقدر که کمی از نظر جایگاه نه به صورت قطعی، برای که ما در جهان یقین و قطعیت که زندگی نمی کنیم، ما در جهان احتمالاتیم. همین اندازه که به شما جوابی دادم با توجه به مصاحبه های آنان توضیح که شما من دادید که نمیخوام واردش بشم برای که جزئیات رو نمیدونم، ولی کلیاتش به من این امید رو میده که تا بیش از 95-98% شما در محیط دانشگاهی، من جای دیگه نمیخوام شما برید، در محیط دانشگاهی و تحقیق شغلی در کانادا خواهید داشت. پس تموم شد، دو دلی نداره.
2: بله بی نهایت ممنونم از اتون. حقیقت من صدای شما همیشه باعث قوت قلب منه. همین که الان شما این موضوع رو فرمودید مثل مهر تاییدی بوده. من در طول زندگیم خیلی از صحبت شما استفاده کردم، خیلی راهنمایی شما رو که با صحبت کردم با شنوندگان دیگه هستش رو گوش کردم استفاده کردم. پس با این اصاب بکنم درست در این انتخاب همینیه که من برای 40-50 سال آیندم که میخوام ازدواج کنم و قطعا همسر ایرانی داشته باشم، این کانادا رفتن ایده خیلی خیلی خوب و درست
1: بدون تردید عزیز. حتما این کار رو بکنی و امیدوارم یه روزی، چون من به کانادا سفر میکنم و برنامه‌ای دارم، یه روزی امیدوارم اونجا شما رو ببینم، اونم با همسر و بچه‌ها.
2: امیدوارم خواسته قلبی منم هست. ممنون، متشکرم.
1: مواظب خودت باش عزیز. خوشحال شدم دکتر.
2: روزتون بخیر. همچنین خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
1: منم همینطور عزیز. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باش.
3: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حق کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند. رامین آزادگان شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
4: سازمان بنی بریت گروه فریبرز مطلوب برای کمک به کودکان بیمار و بی سرپرست کنسرتی با حضور هنرمند محبوب مارتیک برگزار میکنه. 5 شنبه 15 اکتبر ساعت 7:30 بعد از ظهر در براد استیج 1310 خیابان 11 در شهر سانتا مونیکا. برای تهیه بلیت به گالری عشق مراجعه کنید. 213-388-2244 213-388-2244.
5: ماه در میان که چی بشه، میخواد عزیز کی بشه.
6: سوهل.
7: بله رئیس.
6: ببین سوهل، این چهارشنبه برای شرکت ما خیلی مهمه. با 30-40 نفر میتینگ داریم، صحبت از میلیون ها دلار قرارداده. هر جور شده باید راضیشون کنیم.
7: رئیس جان اصلا نگران نباش، نهار رو از کیترینگ مسرور سازمان جشن میاریم. لقمه اول که بره پایین، پرچم قرارداد میره بالا.
8: مسرور کیترینگ با مدیریت سازمان جشنها برای عروسی، گرد همایی و سایر جشنهای شما در آماده باشه کامل است. 818-776-88-33 818-776-88-33 کیفیت برتر و سیستم‌های مدرن پذیرایی
9: سیگنیچر کیترینگ مسرور است.
10: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما برنامه‌های کانورشنال، FHA، نان QM و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی، NMLS 1964-05 Partnership with New Aim Funding.
11: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 هیجریلاگروپ.com.
12: One out has two contacts, 166 and 11, Angel 5.
13: داریم فرود میایم. چرخا بازه و باند آماده است. موفق باشید.
14: دیوید کنانی هستم، Your Independent Financial Fiduciary. شما که به فرود در باند بازنشستگی نزدیک میشین، آیا برای تغییرات اصلاحی استاک مارکت و احتمال افت ناگهانی سهام آماده هستین؟ ما در کنانی ادوایزری گروپ با ارائه برنامه‌های بازنشستگی امن که در اونها اصل سرمایه در امان و رشدی سالم با بهره‌های مناسب وجود داره، فرود شما در دوران بازنشستگی رو براتون امن و آسان می‌کنیم.
15: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. 877-829-9227 877-829-9227 kenaniadvisorygroup.com.
16: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
17: Asset Protection چیست؟
16: راه‌های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
17: چه کسانی به Asset Protection احتیاج دارند؟
16: افرادی که در رشته‌ای کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
17: آیا داشتن Revocable Living Trust میتونه Asset Protection به من بده؟
16: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق Asset Protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
17: 818-285-2850
16: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
17: talailaw.com.
1: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگویی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کروزی 7 شب و 7 روزه در پیش داریم از لس آنجلس، از بندر سن پیدرو با رویال کاریبین به مکسیکن ریویرا و دیدار از 3 بندر بسیار زیبای این کشور، کابو، مازاتلان و پورتاوایاترا. این سفر از روز دوشنبه 21 دسامبر آغاز شده و تا دوشنبه 28 دسامبر ادامه پیدا میکنه. بنابراین در ایام کریسمس در کشتی خواهیم بود و به همین دلیل برنامه‌های ویژه‌ای تدارک می‌بینند. ما هم برنامه‌های ویژه خودمون رو خواهیم داشت همراه با 7 کنفرانس و جلسه پرسش و پاسخ که من خواهم داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر 7 شب و 7 روزه با چند صد نفری از هموطنان خوب و عزیز باشید که بهتون بسیار می‌دونم خوش خواهد گذشت، لطفاً هر چه زودتر با کامرشال تراول تماس بگیرید و جای خودتون رو رزرو کنید. 800-819-91 800-819-91. و اگر خارج از امریکا یا داخل امریکا هستی تلفن 818-279-2484 279-2484 با ایریا خود 818. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
18: سلام دکتر، صدای منو دارین؟
1: صداتون رو دارم، بفرمایید.
18: خیلی خوشحال شدم که بالاخره تونستم وصل بشم بهتون، چانس اینو داشتم که باهاتون صحبت کنم.
1: آقای
18: من توضیح مفصل دادم. من دو سال پیش مهاجرت کردم آلمان، اینجا دانشجوام. بعد تو ایران حدود 17 سالگی تقریبا میتونم بگم، حتی زودتر، یا شاید 16 سالگی مشکلی داشتم. اونجا مثلا رفتم پیش روانشناس، روانپزشک، حتی یه مدت تو اون سن دارو خوردم، یعنی وقتی که پیش روانپزشک رفتم، ولی متاسفانه مشکلم حل نشد.
1: نه تشخیص چه بود؟ نه صبر کنید، تشخیص چه بود؟
18: بله؟
1: گفتن چه تشخیصی دارن روی شما، مشکل چه مشکلی بود؟
18: مشکل که گفتن باید دارو بخورید که خوب بشید دیگه. گفتن چون مشکلی نیستش که مثلا روان پزشک حل کنه، چون روانم خیلی به هم ریخته بود. و
1: آخه این حرفا که معنی نمیده عزیز. ما تو دنیایی هستیم که بیماری ها مشکل، ما اصلا چیزی در روانشناسی به اسم مشکل به اعتبار نداریم. ما بیماری داریم. چه تشخیص دادن که به شما دارو دادن؟ دارو رو برای رفع چه مشکلی یا چه بیماری به شما دادن؟ نمیدونی؟
18: یعنی با من که بله صحبت که کردم، مشکلم رو که گفتن، به من آقای دکتر گفتش که اگه این دارو رو بخوری حالت خوب میشه. یعنی این چیزی بود که آقای دکتر.
1: حالا شما پس به من بفرمایید مشکلی که به ایشون گفتید، یعنی توضیحی که دادید چه بود که من ببینم ایشون احتمالاً چه تشخیصی دادن.
18: بله آقای دکتر، من کلان نسبت به روابط جنسی بقیه خیلی حساسم و اصلا دوست ندارم این اتفاق بیفته. کلن
1: یعنی چینه من نمیفهم نسبت به رابطه جنسی بقیه آدمای ازدواج کردن، چون نسبت به رابطه جنسی اونا حساسی؟
18: نه، آدمایی که ازدواج کردن نه، مثلا آدمایی که باشون در ارتباط بودن یا همسن و سالای خودم که میبینم حساسم و یه جورایی که مثلا به این موضوع فکر میکنم که اونا یه لذت جنسی مشترک با هم دارن و اصلا اتفاق هم میفته، اصلا مغز و روان منو به هم میریزه.
1: یعنی چی به هم میریزه؟ به شما چی مربوطه؟ نصب کنین، یه خدایی هست، یه طبیعتی هست و این خدا و طبیعت آمده انسان‌ها رو از جنس نر و ماده خلق کرده، هم در گیاهان، هم در حیوانات، هم در انسان. بعدن این رابطه رو به جهت تولید مثل و ادامه نسل در جهان گذاشته. شما با این که دو تا آدم با هم درگیر رابطه جنسی باشن شما رو به هم میریزه. یه پدیده طبیعیه.
18: آدمایی که من خودم مثلا کسایی بودن که بهشون پسر بوده که مثلا من حس داشتم یا به هر دلیلی با یه آقای وارد رابطه شدم، یعنی ارتباط گرفتم، و وقتی متوجه می شدم اون آقا به هر دلیلی با یه دختری دیگه رابطه جنسی داره، صرفا کسی بوده که دوست داشتم، یا اصلا یه آقا پسر بوده که خوشم اومد و اون مثلا رفته با یه دختر دیگه رابطه داشته، این موضوع منو به هم می ریزه و حس می کنم توی چرخه‌ای هستم که من از همه اینا عقبم و اینا با هم لذت می برن، من توی چرخه نیستم.
1: ببینید عزیز، همینجوری یه چیزایی نگید. اگه آدم ها به شما مربوط نیستن که نیستن، ولی اگر شما با یک پسری، مردی دوستی، اگر حرفتون این است که من رابطه جنسی با اون آدم میخوام داشته باشم یا نداشته باشم، یه مسئله است. این که بگید در زمانی که با من دوسته با کس دیگه باشه از این موضوع من ناراحتم، هم از اینکه رابطه جنسی باشه یا نباشه، یه مسئله دیگری است. اگر این رابطه تموم شده او رفته با یک کس دیگه، موضوع دیگری است. من هنوز متوجه نشدم صورت مسئله ای که شما نسبت بهش حساسی چه هست. یعنی به صورت کلی نگید، بگید که من از اینکه کسی با من، مردی با من دوست باشه، در مورد رابطه جنسی مسئله و مشکل دارم، اینو میفهمم. دوم برگردید بگید که اینکه در زمانی که با من هست با کس دیگه باشه باش مسئله و مشکل دارم، اینو میفهمم. اینکه برگردید بگید نه ما رابطه‌مون مدتی تموم شده، ای بسا دو سال گذشته، از اینکه متوجه بشم و با کسی دیگه دوست ناراحت میشم، خب یه موضوع دیگری است. چه چیزی شما رو ناراحت میکنه؟
18: مثلا آقای دکتر، من با یه پسری در ارتباطم، این مشکل فقط راجع به یه پسر نیست، تمام آدمایی که باشون در ارتباط بودم، با پسر در ارتباط بودم اینجا تو آلمان و هنوز واقعا رابطه‌مون به جایی نرسیده بود که بگم این آقا با من تعهد داشته یا به من خیانت شده، واقعا اینجوری نبوده. تو قرار سوم خب تو آلمان خیلی عادیه و خیلی راحت به من گفتش که من یه هفته پیش با یه دختر آرژانتینی چیزی داشتم. من اصلا نمیتونم تصور کنم، اصلا وقتی این صحنه رو تصور میکنم اذیت هم میکنه. یعنی
1: شما برای چی تصور میکنید؟ یا آدمی است، نصب کنید عزیز، یا آدمی است که میگه من با یک کسی دیگه رابطه دارم، بنابراین دوست شما نیست و شما میتونید رابطه رو قطع کنید. ولی شما که مأمور اصلاح مردم و گفتن این که درست و غلط و خوب چیه نیستید. یا آقای با شما دوسته، بعد به مجردی که دیدید با کس دیگری است یا با کس دیگری بوده، شما رابطه رو قطع میکنید، تموم میکنید، ولی که همچین کسی رو نمیخواید، کاملا هم عادی و معمولی.
18: خب آقای دکتر، من الان مثلا 24 سالمه، من اینجا به هر که الان بگم مثلا من رابطه جنسی نداشتم، با همی که تو مشکل داری، خب هم میگم مثلا چرا تو مدتی که من اینجا بودم و تو زندگی من مثلا من همچین تجربه ای نداشتم و
1: نه سب کنی سب کنی عزیزم عزیزم، چرا شلوغش میکنی؟ اولا هر آدمی که وقتی شما بگید من 24 سالم رابطه جنسی نداشتم، میگه تو مشکل داری، اون خودش پر از مسئله و مشکل و گرفتاری و خودخواهی و نادانی و بیماری و تعمیمه. این به کنار، مثلا چه اهمیتی میدم که دیگران چی میگن. دوم، شما نخواستید پس رابطه نداشتید، بنابراین اگر میخواستید میداشتید، خودتونم اینو میدونید، آدم های دوربرتون، پس بنابراین چیزیست که انتخاب شماست، درست مثل اینکه شما انتخاب کردید این غذا رو نخورید یا انتخاب کردید روزه بگیرید، اصلا تمام روز هیچی نخورید. این که بعدن با خود درگیری داشتن نداره. و بعد شما حرف نیست که من 24 سالمه با کسی رابطه نداشتم، خب نخواستید داشته باشید و عیب و ایرادی هم نداره. ولی اگر دلتون میخواد رابطه داشته باشید و اگر فرد مناسب میبینید، خب رابطه رو خواهید داشت. من جوابتون رو میخوام، یعنی میخوام میدم الان خود شما با توجه به این مثالی که زدید یا موردی که گفتید که اصلا مسئله نیست. شما دلتون میخواد اگه با یک کسی دوست شدید، نزدیک شدید، از او خوشتون آمد، اون از شما خوشش آمد، حتی قبل از اینکه موضوع ازدواج اینا مطرح باشه یا به قول خودتون تعهدی باشه، باش رابطه داشته باشید یا نه و در چه حدی، خب این انتخاب شماست.
18: آقا دکتر، من نمیخوام مثلا مغز من درگیر این چیزا بشه، میخوام آدمی باشم که مثلا هر شب با یکی باشم، اصلا آدمی نباشم که بخوام به کسی حس بدم، اونجوری کمتر ضربه میبینم. ولی من متاسفانه آدمیم که خیلی به فکر اینم که منتظر آدم درست بمونم و خودم فقط ضربه خوردم. اصلا چرا مثلا من باید منتظر آدم درست بمونم اینجا؟
1: خب نمونه شما اگر دلتون نمیخواد منتظر
18: رابطه داشته باشم، اون آدم مثلا حس میکنم من اگه با یک کسی رابطه داشته باشم، اون آدم منو این آشغال میندازه دور. ببخشید اینطوری میگم، ولی نمیدونم وقتی همون آدم میره با یه دختر دیگه، حس میکنم اون دختر بعد رابطه برای اون ارزشمند میشه، ولی من یه آدمیم که
1: چه ارتباطی داره با هم
18: ارزش پس میشم.
1: آخه شما برای خودتون یه دنیایی ساختید که واقعی نیست عزیز. شما یه دنیای جهانی ساختید که چه ارتباطی به واقعیت نداره. شما دلتون میخواد با یک کسی باشید، بعد دلتون میخواد که این آدم، چون فکر میکنید آدم مناسب و درستی برای شما نیست، باش رابطه ندارید. بعد اون میره با یک کسی رابطه داره، به شما چه مربوطه؟ بعد فکر میکنید او با ارزش تو، شما بی ارزشی. چرا؟ شما که میتونستید باش رابطه داشته باشید، با داشتن رابطه باش با ارزش میشدی؟ شما چی دارید میخونید؟ چه رشته ای رو دارید میخونید؟
18: من هوافضون میخونم، برلین هستم آلمان.
1: یعنی هوافضا میخواید چی بخونید؟
18: من والا میخوام که درسم که تمام شد، خب با رزومه خیلی قوی دیگه اگه بشه بیام البته نمیدونم با پاسپورت ایران میتونم یا نه، یعنی ته آرزوم اینه که روزی بتونم تو ناسا کار کنم، ولی خب با پاسپورت ایرانی یه چیز تقریبا الان محالیه، ولی خب سعی میکنم رزومه‌مو جمع کنم و تو شرکت هایی که تو اروپا خیلی بزرگن مثل ایرباس اینا فعالیت کنم که درش بتونم مثلا تو حوزه هوافضا خب کار کنم اگه بشه، اگه نشه خب تو شرکت های بزرگ اروپایی تو این حوزه فعالیت کنم بعد از اتمام تحصیلم.
1: من نفهم با چی کار بکنید، خلبان بشید؟
18: نه مهندسی هوافضا مربوط مثلا ساخت راکت و موشک و مثلا همین خب سازمان ناسا رو که میدونین چه چیزایی هست، چه شرکتی هست آمریکا، خب مربوط به ساخت موشک و نمیدونم رادار و ارتباط فضا و با زمین و بررسی جو و اینجور همچین حوزه ای میشه، یعنی مهندسی راکت و مهندسی این چیزا.
1: شما الان سال چندم هستی؟
18: سوم. ببخشید ترم سوم.
1: بعد از اینکه فارغ التحصیل یعنی لیسانستون رو میگیرید بعدش باید چیکار کنین؟
18: لیسانس هم میگیرم، حالا فکر میکنم مسترش هم بخوام بگیرم. اگه لیسانس رو بخوام بعدش شروع به کار کنم، خب اینجا درخواست میدم تا آلمان و یه سری شرکت هستن سمت مونیخ که تو همین حوزه هوا و فضا احتمالاً بخوام اونجا یه خود رزومه جمع کنم، یا شاید هم بعدش بخوام همچنان مسترم هم بخونم بعدش مستقیم برم آمریکا. واقعا فعلا نظری ندارم، ولی فعلا حالا ترم سوم هستم، میخوام ببینم. حالا
1: شما یه جایی میخواید برید که رقابت درباره ورود بهش بسیار سنگینه؟
18: بله، خب این خواسته آخرین خواستم دیگه، یعنی چیزی که واقعا میخوام همینه، اگه نشم خودم رو پرزنش نمی کنم، ولی تلاشم رو میکنم رزومه‌ام رو جمع کنم، یعنی سرم سعی میکنم نمرات خوبی تو دانشگاه بگیرم، حالا نشدم اهمیتی نداره، تو همین اروپاش هم خب خیلی فرصت ها هست که مثلا تلاش کنم از دست ندم اون رو، همون هم میتونه برای من خیلی خوب باشه.
1: خیلی خوب، به هر حال این که کاریست که میخواید بکنید، میگه دنبالش هستی، درسشو میخونید، بعدم مراحلشو طی میکنید و احتمالا همه جا میتونید باشید. معلومه که شما وقتی بخواید به یک کشور دیگه برید، برخی از اوقات یه مسائل امنیتی مطرحه، اونم برای نوع کاری که شما میخواید، که حتی ممکنه یه کسی که مال فرانسه و آلمان و انگلستان هم باشه در امریکا قبولش نکنن به خاطر اینکه ملیتش با ملیت امریکایی متفاوته. ولی خب به هر حال اینا موانع و محدودیت هاییست که سر راه همه به گونه‌ای وجود داره و میتونه برای ما به عنوان ایرانی بیشتر باشه.
18: بله کاملا درسته، دقیقا همینه که هست. منم به اینجا شک کردم، برای من نخواستم خیلی رویا بافی کنم برای خودم، چون میدونم نمیشه.
1: آخه عزیزم کار کردن تنها سب کنم، کار کردن در یه شرکتی که رویا نیست، نوع کار هست.
18: منظورم ناسا هستش، منظورم اگه بخوام بیام آمریکا.
1: چرا شما ناسا رو انتخاب کرد؟ چرا فکر کنین 100 تا سازمان دیگه هم هست و ناسا هم خب داره یه کاری میکنه که شرکت های دیگه هم یه کاری میکنه، چرا شما باید تو ناسا بری؟
18: خب هم تو امریکاست، از همون اولم هم آرزوی امریکا رو داشتم، حقیقتش بعد ویزاش هم اقدام کردم ریجکت شدم و از همون اول یه جوری امریکا رویام بود. من اصلا اروپا رو یه پلی میدیدم برای اینکه از ایران برم آمریکا.
1: خب قبول، ولی خب این که سبب نمیشه که آدم بر اساس رویاهاش خب ترجیح موقت نداره. مثل که من برگردم میگم من غذا نمیخورم مگر میگرم تو اون رستوران دیگه هم هست. حالا شما تصمیمتون اونه که هدفتون اینه که خب باشه، شد شد، نشدم نشد.
18: بله گفتم از این جشم که الان هستم راضیم، یعنی همین که تونستم بگیرم به اروپا برسم راضیم. من واقعا خوشحالم، چون خیلی طول کشید برای من که بتونم بیام.
1: خب حالا اون که تموم شد، حالا اگر ما مسئله و مشکل دیگری داریم.
18: نه مشکل دیگه هم قضیه بود که براتون توضیح دادم، خیلی حتی درس خوندنم تاثیر میذاره، یعنی واقعا رو روان من تاثیر میذاره، مثلا بهش فکر میکنم به هم میریزم.
1: باز شما بذارید یه دفعه دیگه شاید به یه جایی برسیم، بذارید ما پیام ها رو بشنیم برگردیم. به من بگید به چی وقتی فکر میکنید به هم میریزید و این موضوع چرا به شما مرتبطه؟ روی خط باشید لطفا. شنگ رجمن بعد از چند پیام با موقع

0: من بازنشستم و کار نمی کنم. سقف خونم خراب شده و کریدیت کارت هم همه پره. برای تعمیر خونه و پرداخت بدهیام حدوداً 60,000 دلار میخوام.
1: خب یا سکن لون معمولی روی خونتون بگیرین.
0: نمیتونم، کوالیفای نیستم. تازه بهره وام اولم خوبه، نمیخوام بهش دست بزنم.
1: پس بهترین راه برای شما وام دوم ریورس مورگیجه.
0: نمیتونم، درآمد ندارم. قسط اضافه نمیتونم بدم.
1: نگران نباشید. تا زمانی که توی این خونه هستین قسط نمیدین. تنها شرطش اینه که باید 50% اکویتی داشته باشین. 55 سال سن.
0: 50% دارم، 55 هستم.
1: پس مشکلتون حل شد. فقط میمونه تماس با بابک مقدم. مبارکتون باشه. برای وام دوم ریورس مورگیج بدون قسط ماهیانه با بابک مقدم تماس بگیرید. 949-259-4400 بابک مقدم. شما صبح ها چی میخورین؟
2: یکم نون و ماست.
1: زهرا چی؟
2: بیشتر کشک بودیم جون، آش ماست.
1: اون وقت شب جای مزه با شام
2: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
1: این که همش شد ماست.
2: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
3: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، محصولی از کارون.
4: نوش جون.
3: نوش جون.
5: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلاک بدون دست دادن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلاک با من شری بیبیان، مدیر بی ای سی اینوستمنتس، 818-822-20 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.
6: من تازه مناپاز شدم

0: خیلی احساس سبکی میکنم، انرژیم خیلی خوب شده و حالم واقعا روبرو شده. و مهمتر از همه لباسای 10 سال پیشم دوباره اندازم شدن، چون برای 20 پوند کاهش وزن داشتم.
1: کلینیک های تخصصی کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی در بیبلی هیلز و اورنج کانتی. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com 844-366-6898. مشکل اضافه وزن خود را ریشه‌ای درمان کنید.
2: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55 55. 818 755 55 55. losangelesdentistsgroup.com.
3: یه سوال میلیون دلاری دارم. الان که تصادف کردم وکیل چطوری انتخاب کنم؟
4: من وکیل میگیرم تا از حقم دفاع کنه. منو بفرسته پیش بهترین دکترا و تا قرون آخر پرونده رو حتی اگه شده بره دادگاه و برای من بجنگه از بیمه بگیره. اونی که اولش به من قول داده باید به من برسه. و این میگن وکیل.
3: حالا تو کالیفرنیا یه همچین وکیل خوبی سراغ داری؟
4: ما که علکی موامون تو آسیاب سفید نکردی. الان حدود 30 ساله من و بچه ها حتی نوه هام همه فقط پیش یه وکیل میریم.
3: خب اون کیه؟
4: دکتر کامران یدیدی که وکیل خانوادگیته، وکیلی که دوستته، وکیلی که پات وامیسته تا آخر. و سلام.
5: دکتر کامران یدیدی، وکیلی برای سه نسل. 818-999-99-99.
6: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
7: سلام
6: آقای دکتر. سلام. شما فرزند چندم خانواده هستید عزیز؟
7: من فرزند اولم.
6: یه خواهر کوچیک دارم. چقدر از شما کوچک داره؟
7: اون 22 سالشه، 2 سال از من کوچیک‌تره، اونم آلمانه.
6: اوکی. اوکی. خب حالا موضوع و مسئله‌ای که فکر کنید مشکل اول و اصلی شما هست چه هست عزیز؟
7: اصلا مشکل اول که اول آخر همین مشکلیه که میگم از همون 17 سالگی بوده تا الان هم حس میکنم خیلی جا باید شده که روان من به هم بریزه. واقعا فکر میکردم یه مدت از بین بره ولی از بین نرفت و این حساسیت من نسبت به این موضوعیه که من خیلی جا این موضوع رو تصور میکنم. نمیدونم دلیلش اینه که چون خودم شاید رابطه نداشتم، نمیدونم، ولی حتی اگه به یه آقا پسری کمترین کششی هم داشته باشم و از رابطه اون با کسی دیگه متوجهشم، یه جوری مغز من رو میخوره و واقعا یه چیز عادی نیست که بگم مثلا یه خورده اذیتم میکنه، در حدی که اصلا بهش فکر میکنم و به هم میریزه. حتی الان هم که دارم صحبت میکنم مثلا یه بغضی تو گلومه.
6: خب عزیزم آیا شما ببینید آیا وقتی آدم ها به شما مربوط نیستن شما قرار درباره این که اونا رابطه دارن با کسی یا ندارن به شما مربوط باشه و حساس باشی؟ شما از یه آقای خوشتون میاد. خب نه. خب اون آقا با کسای دیگه بوده یا خواهد بود یا الان هست. شما چرا وارد ناراحت بشید؟ ما شما چه این احساس مالکیت و انحصار رو میکنید که اینا باید مال شما باشن؟ آخه این چیزی که شما میگید به دو چیز مرتبطه. یکی احساس انحصار که همه چیز باید از آن من باشه، منحصراً از آن من باشه. دوم یه وسواسی که به این موضوعی که به شما مربوط نیست گیر میدی که چرا اون آدمی که من ازش خوشم آمد با یک کسی دیگه بوده یا با یک کسی دیگه هست یا با یک کسی دیگه خواهد. شما که قرانی زندگی بقیه آدم ها رو که بهشون شما توجهی دارید رو در اختیار بگیرید.
7: بله نه خب بس اینه که به خودم که من یه همچین حسی به این آقا دارم و من خب همچین حسی رو با این آقا تجربه کنم، چرا فرصت این فرصت روی دختر دیگه و به خصوص اگه این دختر از من کوچیک‌تر باشه، اون اصلا دیگه توی مرحله دیگه ای منو اذیت میکنه. یعنی میگم این دختره مثلا 21 سالشه، من 24 سالم، من که خب دیگه 21 ساله نمیشم ولی اون دختر 24 ساله میشه، اون میتونه تا سن من با آدمای زیادی باشه لذتشو ببره، ولی من چی؟ من عمرم رفته، سنم داره میره بالا.
6: خب شما اگر دلتون میخواد با کسی رابطه داشته باشید و به قول خودتون البته لذتشو ببرید، خب باشید، کی میتونه مانع شما باشه؟ شما هر روز میتونید با هر یک کسی که میخواید باشید.
7: خب از کجا معلوم بعد از رابطه اون آدم منو بخواد؟ از کجا معلوم؟
6: یعنی چی؟
7: فقط رابطه نباشه.
6: خب همه این آدم ها وقتی درگیر یه رابطه میشن بعد از یه شناختی فکر کنن این آدم رو میتونن روش حساب کنن که فرایی هم خواهد داشت یا نه. بلوه آدم ها از 100 نفر که ازدواج میکنن آمارای الان 50-60 تاشون بعد از یه مدتی از هم جدا میشن، طلاق میگیرن. تضمینی در این کارا نیست که از کجا که با من باشه یا نه. شما چرا فکر می‌کنید اگر یه چیزی رو شما خواستید و یا یه رابطه رو خواستید رابطه باید ثابت بشه ابدیه؟ کی میتونه ثابتش کنه؟ و وقتی نگاه می‌کنید به رابطه‌های پسر و دختر خارج از ازدواج می‌بینید از 10 تا رابطه‌ای که بوده 9 تاشون بعداً ادامه ندادن. ما همچین دنیایی نداریم که اگر شما با یه کسی دوست بودید و رابطه‌ای داشتید اون به نوعی فقط و فقط در ارتباط با شما باشه یا اون هیچ کس رو غیر از شما نخواد. ما همچین تضمینی نداریم. آدم ها 5 تا بچه جدا میشه.
7: همون دیگه من حس میکنم مثلا وقتی با بقیه رابطه دارن رابطه اونو به جای خوب میرسه، هم بهش حس پیدا میکنه، ولی من اگه با همون آدم رابطه داشته باشم من آدمیم که بیارزش میشم و آدمم که انتخاب نمیشم و این یه جورایی حس انتقام تو من به وجود میاره. من الان خیلی دارم میخواد با کسایی رابطه داشته باشم که همسر دارن، بچه دارن، دوست دختر دارن و یه جورایی چون خودم مثلا رو تجربه کردم اذیت شدم، دوست دارم بقیه دختران خیلی اینو تجربه کنن و حتی دوست دارم اگه دستم برسه به پارتنر طرف خبر بدم که من این کارو با پارتنر تو کردم، تو هم الان بسوز. خودم هم این شرط بودم.
6: بنابراین شما نشوندنده هم زمینه روان پریشه سنگین و جدی دارید، برای که یه چیزی که در جهان واقعیت و در ارتباطات انسانی کسی دیگه نداره شما پیدا کردید و بنابراین با دارو و اینا هم به این راحتی ها خوب نمیشه.
7: بله من مثلا اگم کسی که با آدم که من دوستم رابطه جنسی داشته باشه از ته دلم از قلبم آرزو میکنم که اون آدم به یه مریضی جنسی دچار بشه و یه جورایی تا آخر عمرش دیگه نتونه لذت ببره. این چیزی که واقعا قلبم منو خوشحال میکنه، اینو کاملا سر قلبم میگم. اگه هم دستم برسه دوست دارم مثلا اون آدم رو واقعا زجر بدم اگه بتونم، که نمیتونم متاسفانه.
6: بنابراین بیماری رزیز و گرفتار. بیماری شما خفیفش اسکیزو افکتیوه، شدیدش اسکیزوفرنیه، بعدم همراه هست با ماجرای اختلال شخصیتی borderline personality disorder. گیر و گرفتارید. از کجا میاد اونو که من نمیدونم. اگر بران انتظار دارید که اگر این گونه است که شما توصیف میکنید احتمالا به این راحتی ها کسی نمیتونه کمکتون کنه.
7: بله و حتی مثلا اگه با پسری تو رابطه باشم که هیچ دختری درگیر اون پسر نبوده باشه، یعنی یه پسر بوده باشه که هیچ دختری تو زندگیش نبوده و اون پسر از من خوشش بیاد، این برای من رابطه سالمی نیست. چرا؟ چون این پسریه که فعلا دختر درگیرش نیست. من دوست دارم یه پسری باشه که دو تا دختر عاشق این باشن و اون پسر بیاد با من و اون دختره دیگه سر شدن بهشون دست بده. میشم این چی میگم؟ یعنی اون از من خوشش بیاد و اونا به من حسودی کنن، چون منم این حس رو مثل بقیه دخترها داشتم. میخوام همچین چیزی میخوام. یعنی اگه پسر بیاد پرفکت باشه، همه چیش اوکی باشه، ولی بگه هیچ دختر تو زندگی من فعلا نیست، کسی درگیر من نیست، به درد من نمیخوره. یکی میخوام باشه که بیاد با من که من بتونم دختر دیگه حفظ بدم و اونا هم حسادت کنن و اینو میخوام، یعنی تقریبا اینه.
6: اوکی، ولی که شما به دنبال این هستید که کسی رو بخواید که دیگران میخوانش و بنابراین شما برنده باشید در این مسابقه و در این جنگ. اوکی خب بسیار خوب، بنابراین ببینید که چه کسی میاد شما رو میخواد و کسای دیگر رو نمیخواد، کاری نمیشه براش کرد. ولی اگر شما میگید این حال حال سالم و طبیعیه، اصلا کاملا نشوندنده یک نوع احساس خشم و تنفر و بیزاریست و کار دست خودتون میدید. حالا میتونید به من بگید شما چرا میخواید برید موشک درست بکنید؟ شما میخواید حالا بعدا با موشک اون خانوما رو بکشی یا اون آقا رو بکشی؟
7: چی بگم، من اصلا اون اول ریاضیات و فیزیک و اینجور چیزا رو دوست داشتم. از اولش دوست داشتم که مثلا تو از این شغلایی باشم که خانمای زیادی نیستن و علنا شغلایی که تو دنیا واقعا یه چیزی رو میخوان تغییر بدن. این سلیقه شخصی من بود از اول به عنوان دختر و دوست داشتم واقعا توی حوزه ای باشم که واقعا یه شغل، چجوری بهتون بگم، یه شغلی باشه دیگه، یه شغلی که یه چیزی که خودم لذت ببرم، یه چیزی که واقعا یه تأثیری داشته باشم. و از همون اول دنبال چیزایی بودم مثل فیزیک کوانتوم خیلی علاقه داشتم و هوافضا و به اینجور علمای فیزیک و کلا اینجور چیزا خیلی علاقه داشتم، چون حس میکنم هر چقدر این علما رو یاد بگیر آدم علنا علم فیزیکال جهان رو توضیح میده و دوست داشتم تا ته این علم رو برم. برای همین ریاضیات و فیزیک رو خیلی دوست داشتم و دیگه تصمیم گرفتم یه چیزی مثل هوا و فضا، خب چون فضا دیگه تهشه و دوست داشتم خب یه همچین رشته ای رو بخونم، مثلا به رشته ای خیلی راحت تر خیلی اوکی نیستم و لذت میبرم از خوندن درس با اینکه به زبان آلمانی واقعا دوست دارم.
6: خب بسیار خوبیه، بنابراین رشتهتون مشکل ندارم. با اینکه میخواید پسری شما رو بخواد که بقیه بخونش و او بقیه رو پس بزنه و شما در این جنگ برنده باشید مثلا است، بنابراین باید صبر کنید ببینید چه مردی میاد سراغتون، چند تا آدم دیگه هم دور برش هستن، شما از اون خبر داشته باشید، بعد اون آدم شما رو ترجیح بده. ولی اگر یه موقع اونا رو ترجیح داد اون وقت چی میشه؟
7: یکی دیگه دوباره میشه حالی که الان دارم دیگه، یعنی دوباره من میره رو مخم که چرا کسی که من میخوام، این همه دختر اصلا از پسر خوششون میاد، در عرض چند ثانیه اون پسر عاشق خودشون میکنم، حس میکنم من تنها دختری ام که نه قیافه خوبی دارم نه اندام خوبی دارم و نه هیچ اصلا لیاقت دوست داشته شدن دارم، حس میکنم هیچ وقت اون چیزی که من میخوام رو به دست نمیارم، هیچ وقت وارد رابطه نمیشم که آرامش دارم. و مثلا الان میگم مثلا الان من یه پسری ببینم یه دوست دختری کنارشه میخوام مثلا برم با اون پسر، هیچ وقت فکر نمی کنم آه این پسر بیاد الان دوست دخترش رو ول کنه بیاد با من، نه. ولی خودم اگه یه روزی یه پارتنری کنار من باشه این سیکیور هستم، چرا؟ چون همش حسم بهم میگه که یکی دیگه میتونه اون کسی که کنار منه رو ازم بگیره، ولی من هیچ موقع نمیتونم پسری که کنار یه دختر دیگه رو بگیرم، چون من تو زندگیم کلا انتخاب نشدم از طرف پسرا، کسی بودم که پس زده شدم انتخاب نشدم و الان اینو برای من یه حالت عقده شده. دوستم الان من اون کسی باشم که انتخاب میشم و بقیه دخترها ترد بشن و حتی دوستم اگه بشه اون پسر به خاطر من به اون دختر آسیب بزنه و اونو اشک اونو در بیاره.
6: آخه شما خودتون رو چگونه میبینید؟ یه اشاره کردید از نظر ظاهر و زیبایی و اینا، فکر کنید کجا قرار دارید؟ در جامعه ایران و در جامعه آلمان؟
7: من حس میکنم به یافته زشتی دارم و اندامم زشته، کلا دختر نیستم که برای پسر جذاب باشم.
6: آیا این نظر رو دیگران هم دارن یا فقط نظر غلط خودتون راجع به خودتونه؟
7: دیگران خب خیلی نه، همه اینطوری به من نمیگن، شاید یه عده اینجوری بگن، راستش نظر همه اینجوری نیست نه. ولی خب با توجه به چیزایی که اتفاق افتاده حس میکنم خب همینطوریه که نشده دیگه، یعنی
6: نه. این که شما بخواید با کسی رابطه داشته باشید که احتمالا میشده، ولی اون شرط هایی که شما بعدش میگذارید رو دیگه نمیشه. یا از اول برید ببینید کدام پسره که چند تا دختر میخوانش، بعد برید شما اون پسر شما رو بخواد، بعد شما اونا رو پس بزنید، بعد اونا رو به هر حال آزار بدید، اذیت کنید. به هر حال
7: بله، ولی بله خب ممکنه یه اتفاقی بیفته که مثلا یه دختر اون پسر رو بخواد، بعد مثلا بعد که اون پسر اومد با من وارد رابطه شد، مثلا دو ماه بگذره، اون دختر اون پسر رو فراموش کنه، خب بگه خب این خودش الان تو رابطه است، خب من اون موقع کیو اذیت کنم؟ این حس میکنم، این حسی که دارم هیچ وقت به من نیست آرامش بده.
6: نه بهتون حتما آرامش نمیده، چون شما میخواید از طریق جنگ و خونریزی به آرامش برسید، خب نخواهید رسید. شما میخواید انحصار رو داشته باشید، براش دیگران آزار ببینند، اون کسی که با شما از دیگران رو آزار بده، اون گریه اونا رو در بیاره و به هر حال ناراحتشون کنه. برای این حالت کاملا سادیستیک و دیگر آزاری رو دارید، مثلا از نظر جنسی. از کجا آسیب دید نمیدونم. آیا شما هیچ وقت در کودکیتون مورد آزار و تجاوز جنسی قرار گرفتید؟
7: خیر.
6: اوکی. بسیار عالی. آیا تا به حال با هیچ کسی رابطه جدی، رابطه کامل جنسی داشتید؟
7: اصلا نه، من باکره هستم.
6: اوکی. بسیار عالی. به هر حال مواظب خودتون باشید. اگر سوالی نیست خدافظی کنیم عزیز.
7: آقای دکتر، حالا شما پیشنهادتون متوجه نشدم چی هست برای من، چون اینجا من دانشجوام و هزینه مشاوره تو آلمان به شدت.
6: من مشاوره به شما رو به جایی نمیرسونه عزیز. کار شما کار مشاوره شما... کار شما یه روان پزشک تشخیص یه ذره با فرصتهایی که داره بده، چون به نظر من شما سیستم عصبیتون یا ذهنتون، ضمیرتون، هر چی میخواید نامشو بذارید، کاملا به هم ریخته است. یا آسیبی خوردید چه هست رو نمیدونم. علائمی که نشون میدید، علائمی گفتم حد اقلش اسکیزوافکتیو، ولی علائم به هر حال اسکیزوفرنی و اینا رو هم دارید.
7: پس شما پیشنهادتون به من یه روان پزشکه، یعنی
6: شما میگید هر شرایطی
7: برم، یعنی
6: حتما روان پزشک رو برید، روان پزشک رو برید که بتونید راحت باشه. هر زنم و دنبال کار روان درمانی و تراپی و اینا نرید، اون به جای شما رو نمیرسون.
7: بله خب من همین میخواستم بدونم.
6: بسیار
7: متوجه شدم.
6: خیلی ممنون ازتون. خواهش میکنم. خدا نگهدارتون. شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
8: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
9: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
10: سلام آقای مجرد، راجع به خونه‌ای که امروز توی اوپن هاوس دیدین تماس گرفتم.

0: باش برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010 310-488-2010
1: و این تجربه شماست.
2: پارسال یک کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
1: پیام شایانی 818-777-77-77.
3: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی، شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک‌های چشم پزشکی دکتر بی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید. 310-474-2010
4: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرود.
5: طراحی و ساخت کابینت‌های آشپزخانه و ریمادلینگ دستشویی، حمام و کلازت را با اطمینان به کیچنلند با 20 سال سابقه بسپارید. کیچنلند، کابینت‌های شیک و یونیک، پیش ساخته یا کاستم با امکان نصب در یک هفته. کیچنلند، قیمت و تخفیف ویژه مخصوص کانترکتورها بر روی وایت شیکر کابینت. کیچنلند، شوروم در 22510 ونتورا بولوارد. تلفن 818-213-2123 kitchenlandpro.com.
6: شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو
7: الو، سلام آقای دکتر، صدای منو دارین؟
6: من صداتون رو بذارید من یه توضیح کوچیک بدم. با وجودی که واقعا حتی درخت های اینجا که من میبینم حرکتی نمی کنه، ما چون تو پنتهاوس هستیم طبقه بالا، این باد میپیچه، این زوزه یه باد، در حالی که بادی در کار نیست. ببخشید، بفرمایید عزیز، صداتونم دارم.
7: خیلی متشکرم، مرسی. اول باید حتما بگم که من خیلی خیلی خوشحالم از اینکه دارم باهاتون صحبت میکنم، از اینکه اینقدر کمک کردین تا به الان. حداقل برای من یه نفر تو زندگی من انقدر به من کمک کردین که من واقعا خوشحال و هیجان زده هستم از اینکه دارم باهاتون صحبت میکنم. ازتون متشکرم.
6: لطفا بفرمایید.
7: آقای دکتر، من در رابطه با مشکلی که برای خواهرم پیش اومده باهاتون تماس گرفتم، البته با خواسته خود ایشون و به خاطر اینکه من شرایطم راحت‌تر بود، بهتر بود، میتونستم باهاتون راحت‌تر تماس بگیرم، از من خواستن که من از شما کمک بگیرم که ببینیم آیا میتونیم از شما در رابطه با این مسئله که به وجود اومده برامون کمک بگیریم یا خیر.
6: بفرمایید. شما اولا چند تا خواهر برادر دارید؟ چندمی هستید شما؟
7: من بچه اول خونه هستم، دو تا خواهر هستیم و به فاصله 5 سال از هم دیگه. و مشکلی که برای خواهرم پیش اومد،
6: نه شما چند سال، نه خواهرتون صبر کنید، خواهرتون چند سالش؟
7: ایشون 30 سالش هستش.
6: چی خوندن، چی میکنن؟
7: متاسفانه رشته تحصیلیش دانشگاهشون رو نصف در حق

0: نتونستم ادامه بدم. حالا براتون توضیح میدم.
1: نه مهم نیست. ازدواج کردن یا نکردن؟
0: بله ازدواج کردن.
1: چه مدت قبل ازدواج کردن؟
0: 4 سال پیش ازدواج کردن. 9 سالی که تقریبا همدیگر رو میشناسن.
1: فرزندی هم از این ازدواج دارن؟
0: بله یه بچه 3 ماهه دارن.
1: و از کجا شما تلفن میکنید عزیز؟
0: من از اروپا تماس میگیرم آقای دکتر.
1: و خواهرتون و همسرشون هم در اروپا هستن؟
0: نه خیر ایران زندگی میکنن.
1: شما خودتون چه مدتی در اروپا هستی؟
0: من 3 سال هستش که تقریبا مهاجرت کردم.
1: خب حالا داستان و موضوع چیه؟ من البته صدا رو میبندم که این زوزه اذیتتون نکنه. هر جور دلتون میخواد توضیح بدید موضوع چیه؟ اصلا داستان چیه؟
0: متشکرم. من تا اونجا که سعی میکنم اطلاعات رو میدم، هر جا که لازم شد شما منو قطع بکنید. شوهرشون 38 سالش هستش، از 3 تا بچه با فاصله 7 سال از خواهرشون، 6 سال از برادر بزرگترشون. ایشون بچه آخر هستن. این خواهر من و این آقا با هم دیگه در یکی از کشورهای اروپایی برای تحصیل، که خواهر منو رفته بود برای تحصیل در این کشور، با هم دیگه آشنا میشن. با هم آشنا میشن و تقریبا یک یا دو سالی با هم دوست بودن. بعد این پسر از خواهر من تقاضای ازدواج میکنه و خیلی هم آقای در حقیقت خوبی بودن، خانواده خوبی داشتن، از نظر سطح خانوادگی با ما خیلی اوکی بودن، خودشون ظاهر و وجنات خوبی داشتن و به همین دلیل به خانواده معرفی کرد خواهرم. ایشون از خواهر من درخواست ازدواج کرد، خواهر من قبول کردن، ولی بعد یه مدت تصمیم گرفتن که برگردن ایران برای انتقالی، چون دیگه به اون موقعی رسیده بود که دیگه واقعا هزینه هایی که بخوان حقیقت ریال رو ببرن و به یورو بکنم خیلی سخت شده بود. به ایران برگشتن، انتقالی ایشون جور شد، انتقالی خواهر من جور نشد، ولی خب همینطور در پروسه این که امتحان بدم یا الان این کار انجام بدم، این هی طول کشید. و خب اینا با هم دیگه ایران برگشتن، انتقالی پسر شروع شد و اینا در یه شهر جداگونه، یعنی ما خانواده ها از 2 شهر متفاوت از ایران هستیم، 2 فرهنگ متفاوت، 2 زبان متفاوت هستیم و اینا یک شهر سوم رو برای ادامه تحصیلشون انتخاب کردن. شروع کردن زندگیشون رو اونجا، زندگیشون خوب بود، با هم دیگه رابطه خیلی خوبی داشتن، با هم دوست بودن، واقعا رفیق هم دیگه بودن، همه چی خوب و اوکی بود. تا اینکه یه روزی شوهر خواهرم برای خرید از خونه میره بیرون، یه دونه از این موتورای وسپا داشته که تصادف میکنه و کلا کاسکت نداشته و ضربه‌ای که به سرش میخوره و حالا اون جراحاتی که روی سرش و صورتش بوده خیلی زیاد بوده، دنده هاش میشکنه، بیهوش میشه و خلاصه به بیمارستان میبرنش و عملهای زیادی روش انجام میشه، فکش میشکنه، دندونا همه میشکنن، دنده ها میشکنن و وقتی که در حقیقت بیهوش میاد، دهن این رو به خاطر که عمل فک روش انجام میدن، دهن این رو با این چیزا میبندن. می‌بندن این حدود تقریبا میشه گفت 2 ماه یا 2 ماهی این داخل فکش بود و نمیتونست غذا بخوره، نمیتونست حرف بزنه، نمیتونست کاری انجام بده. توی همین بحبوحه بهبودی و در حقیقت خوب شدن های همسر خواهرم بود که خواهرم متوجه میشه که بار داره و متوجه میشه که بار داره. خب اول ما خیلی خوشحال شدیم، گفتیم یه نوریه، یه امیدیه، یه چیزی برای ادامه زندگی هستش. خودشون خیلی خوشحال بودن از این شرایط.
1: ببخشید دفعه صداتون به هم ریخت، نمیدونم تلفنتون چی شد عزیز. اگه برگردید به جای قبلی یا اینها ما مشکل صدا نداشته باشیم بهتره، چون الان نمیتونم شما رو بفهمم.
0: آقای دکتر صدای منو نداری؟
1: الان دارم، برای چند لحظه قطع شد، یعنی خراب شد. بفرمایید.
0: بله، و اینکه زمانی هم که اومدن خواستگاری خواهر من، پدر ایشون تمامی در حقیقت این کام ایشون رو تقبل کردن و گفتن که من ساپورت میکنم پسرمو تا زمانی که بخواد بره سر کار. و بعد از اینکه تصادف شد، اینو حالا یه چیزی بود توی پرانتز خواستن اضافه کنن، خلاصه خواهرم متوجه شد که بار داره، بچه رو تصمیم گرفت که نگه داره. خیلی خوشحال بودن از این مسئله، همه چی اوکی بود، تا اینکه کم کم رفتار شوهر خواهرم تغییر کرد، یعنی حالتهای اگرسیف شد، عصبانیت های خیلی شدید، خب درد داشت، نمیتونست غذا بخوره، همه اینا بود، ولی رفتارهای غیر عادی هم از خودش نشون میداد. درست نمیخوابید، نمیتونست خیلی خیلی مثلا شبا بیدار بود، صبح بیشتر میخوابید و خب یه حالتهای خیلی عجیبی که متوجه شده بود کم کم ازش. ولی خب از اون موقع متوجه شد که بچه قرار بیاد، تصمیم گرفت که به دانشگاه، یعنی به درسش برای اون ترم ادامه بده و خب اون که خیلی سختش بود رفت و خواستش که تحصیل رو ادامه بده. از طرف دیگه مادر من همش بیشتر در حقیقت پیششون بود، ساپورتشون میکرد، چون که شوهر خواهرم مادرش رو توی یه سانحه تصادف زمانی که 19 سالش بوده از دست داده، به خاطر همین مادر من خیلی بیشتر اینوالو بود و کمک میکرد یا ساپورت میکرد برای اینکه بهبودی بیشتر بشه، یعنی مادر من بیشتر باهاشون وقت میگذروند. چون که یه روزی خواهر من از توی کشو محل کارش تحصیلش و اتاق مطالعهش قرصای اکسیکودون پیدا میکنه، و خیلی مثلا با حالت مثلا عصبانیت ابتدا که اینا چیه، اینا من میگه که اینا رو پدرم بر من داده و اینا خوب هست برای درده و خلاصه من اینا رو مصرف میکنم، اینا رو ازش گرفته بود و خلاصه به خانوادهش اطلاع داد. از اینجا به بعد دیگه خانواده های جوی درگیر این مسئله شدن، خانواده ها درگیر شدن، به پدرش اطلاع داد و به خانوادهش اطلاع داد، ازشون خواست که حتما به دکتر ببرنش، رفتاره غیر عادیش رو براشون توضیح داد و خب خیلی توجه نمی‌کردن، همش میگفتن که تو باید مدارا بکنی، این تصادف کرده، این نمیتونه حرف بزنه، این نمیتونه غذا بخوره، این درد داره، همه جای بدنش شکسته و این صحبت. و به خواهرم گفتش که من دیگه اکسیکودون نمیخورم و اونا رو تو اصلا بردار، اینا رو مال تو باشه. که خب خواهر من از اون موقع کم کم شک و شبهه‌هاش نسبت به این شروع شد، که بعد موقع امتحاناتش رو دوباره تمامی این دوره که خواهر من بار داره این داره امتحان میده و توی این شرایط خیلی خیلی بدی اصلا زندگی میکردن، یه دوره همش دعوا، همش جنگ، همش با هم دیگه مشکل داشتن، کنتراکت داشتن، حتی سر اسم انتخاب کردن با هم دیگه مشکل داشتن.
1: خب اگر شوهر خواهرتون یه مقدار مشکل حرف زدن اینا داشت، دعواشون چه جوری بود با هم؟
0: نه، بعد از اینکه دیگه اینو آرچه رو در آوردن، یعنی تقریبا دو ماه این بود، بعد اون دیگه اونو در آوردن و یعنی مشکلی.
1: من فقط یه کمی مطمئن نیستم، چون صحبت که پسر میرفت دانشگاه درس بخونه.
0: بله، چون که اینا انتقالی گرفتن و ایران دارن در حقیقت داره انتقالیشو در حقیقت دوره تکمیلی رو میگذرونه.
1: چی دارن میخونن؟ چه رشته‌ای میخونن؟
0: یک رشته پزشکی.
1: آدمی که توی چنین شرایط سخت و سنگینی از نظر تصادف و وضعیت بوده و همسری داره، حامله هست یا بعدن بچه دار شده، دنبال درس رفته در 38 سالگی؟
0: بله.
1: و بعدم شما یه اشاره کردید که هزینه های زندگیشون چگونه میگذشت با توجه به این که ایشون کار نمیتونست بکنه؟
0: پدرشون ساپورتش میکنه.
1: اوکی. خب
0: خلاصه این اینا گذشت، اینا همه گذشت و حالا شرایط خیلی خیلی سخت و خیلی و بیشتر موارد رو دیگه مادر منم شاهد بود. اینا میگذره تا اینکه 2 ماه به فارغ شدن خواهر من خیلی دیگه رفتارهای مشکوکی ازش میبینه، شب بیداریهای خیلی زیاد.
1: آخه رفتار مشکوک من نمیبینم. نه لحظه کنید، رفتار مشکوک برای یه آدم با این ویژگی ها شک در چه زمینه؟ در جهت فقط استفاده از احتمالاً داروهای خاص یا مواد مخدر یا شک چیز دیگری؟
0: بله مواد مخدر. تا این
1: اوکی بفرمایید.
0: تا اینکه بالاخره از اتاق مطالعهش یه پایپ شیشه و شیشه پیدا میکنه و دیگه خلاصه دوباره ازش میپرسه که این چیه و اینا. حالا بعد از کلی مشاجره و جنگ و دعوا و 2 ماه به فارغ شدن خواهر من مونده، برای خواهرم توضیح میده که من نمیتونستم درس بخونم، ریتالین میخوردم اثر نمیکرد، دوز ریتالین رو میبردم بالا اثر نمیکرد، میرفتم سر جلسه امتحان میشستم هیچی یادم نمیومد، فراموشی گرفته بودم، سه تا ریتالین با هم میخوردم اثر نمیکرد، بهم نمیتونه میگرفتم میخوابیدم تا اینکه اینو امتحان کردم. و اینو از اون موقع اینو امتحان کردم، من اینو خیلی مصرف نکردم، به خواهر من هی تاکید میکنه که من اینو خیلی مصرف نکردم و این من دیگه استفاده ازش نمی کنم، این فقط برای امتحانام بوده و من این آخرین بارم بوده. خلاصه خواهر من اون موقع به ما اصلا اطلاع نمیده، یعنی کسی رو در جریان قرار نمیده، فکر میکنه که واقعا مثلا میتونه شرایط رو درست بکنه یا دیگه به حال کاری هم نمیتونست اون موقع بکنه دیگه، داشته در حقیقت فارغ میشده. تا اینکه جنگ و دعوا ادامه پیدا میکنه، بچه به دنیا میاد، بعد از اینکه بچه به دنیا میاد هم دوباره، یعنی شما فکر کنید روزی که بچه به دنیا اومد این یه امتحان قبل از اون روز داشت، یه امتحان بعد از اون روز داشت، اصلا شرایط خیلی اسفباری بود. حدود تقریبا مادر من پیششون بود، حدود 40-50 روز بعد از به دنیا اومدن بچه خواهر من تو خونه خودش بوده. ولی خب انقدر که دعوا، همشه دعوا، داد و بیداد پیش بچه، رفتارهایی که مثلا میگفتش که حالا بلفرض من نمیدونم که چجوری، آیا الان ترک کردی یا ترک نکرده، واقعا ما نمیتونیم تشخیص بدیم، ولی این حالتهای بیحالی شدیدی که داره، شل حرف میزنه، نمیتونه راحت راه بره، حتی خواهر من میگه من میترسم بچه رو بهش بدم که بخواد بغل بکنه، یعنی در این حد انقدر که اوضاعش مثلا حالت عادی نداره. که رفت یه دعوای خیلی شدیدی دوباره اتفاق میفته، خواهر من دیگه مجبور میشه ما رو در جریان میذاره. وقتی که ما رو در جریان میذاره تصمیم میگیرن پدر مادر من خواهرم ببرن خونه خودشون، به خاطر اینکه دیگه یه مقدار از نظر امنیتی اوضاع داشت بد میشد و دیگه مامانم فکر میکرد که من نمیتونم تنهاش بذارم با این توی یه خونه بمونه. از اون خواهرم رفته پیش مادرم.
1: بذارید برای این که ببخشید عزیزم، چون ما به پیام ها رسیم، بذارید پیام ها رو پشت سر بذاریم، با خاطر آسوده یه فرصت 15 دقیقه هست که با هم گفتگو رو ادامه بدیم. روی خط باشید لطفا شنگان عجمن، بعد از چند پیام با ما باشید.
2: شما با پول جمع شده توی 401k‌تون میخواین چیکار کنین؟
3: آپشن های شما اینه: یا اینکه به 401k‌تون دست نزنید، یا اینکه اگر شغلتون رو عوض کردین اون رو منتقل کنید به پلن 401k شغل جدیدتون، یا آپشن سومی هم هست که میتونید با مبلغ جمع شده در حساب 401k فعلیتون در برنامه های مختلف و متنوع مالی شرکت کنید. اگر آپشن سوم رو انتخاب کردین، روی راهنمایی و کمک من حتما حساب کنید. من فروزن فرهمند، مشاور امور مالی در نیویورک لایف سکیوریتیز LLC هستم. با من تماس بگیرید. 833-2626-845 833-2626-845.
4: California license number 01-1743. Registered representatives for New York Life Securities LLC. Member FINRA and SIPC. A licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company.
3: من فروزن فرهمند هستم. روی کمک من حساب کنید.
5: خب آماده ای؟
6: بله.
5: معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی.
6: Retirement planning.
5: سرمایه گذاری.
6: Investment.
5: مالیات بر ارث.
6: Estate tax.
5: پس انداز تحصیلی.
6: College saving.
5: برنامه ریزی مالیاتی.
6: Tax planning.
5: انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد.
6: Transfer of wealth to next generation.
5: خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
7: اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
5: تلفن 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
8: الو سیمین.
9: بله جانم، چی شده؟
8: ببین منو امروز اخراج کردم.
9: وای سعید، ببین چی کار میکنی؟ خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه.
10: شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
11: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
12: 818-80-80-88
13: mesrianilaw.com.
14: تنها نیستید.
10: رادنی مصریانی همراه شماست.
12: دکتر ندا هیدری متخصص مغز و اعصاب و فوق تخصص نوروفیزیولوژی با بیش از 15 سال سابقه در خدمت شما در تشخیص درمان انواع بیماری های مغز و اعصاب شامل دیمنشیا، پارکینسون، نوراپتی و دردهای عضلانی و عصبی. در مطب دکتر ندا هیدری در انسینو و آکسنارد درمان دیمنشیا با داروهای جدید و بوتاکس برای درمان سردرد و بیماری های دیگر صورت می گیرد. 805-744-2141 805-744-2141
13: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی نظیر در پرونده های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
14: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
0: سلام دکتر. و خلاصه داستان به جایی میرسه که الان خواهر من در خونه در حقیقت پدری ساکنه و به برادرش و به پدرشون هم اطلاع داد، ولی که حالا که گفتش که پسر شما به کمک نیاز داره، بعد بهش کمک بکنیم با این رفتارای خشونت‌آمیزی که داره، من دیگه نمیتونم توی اون خونه با این زندگی بکنم، احساس امنیت و آرامش ندارم، دیگه نمیتونم اصلا بهش اطمینان بکنم که آیا الان یه دقیقه از خونه رفته بیرون، آیا رفته الان چیزی مصرف کنه، چیزی بخره، چیزی تهیه بکنه. از طرف دیگه اصرار از اونا که نه، تو باید به زندگی برگردی، باید مدارا بکنی و اینکه این چیزیش نیست. یه بار یا سه بار یا چهار بار که مصرف کرده، اعتراف کرده به ما و درست میشه، همه چی بهبود پیدا میکنه و تا جایی که دیگه آخرین بار به خونه پدری من میره و دیگه به زور در حقیقت با خواهر من، به خواهر من اصرار میکنه که تو باید برگردی سر خونه زندگی تو، دوباره دعوا و دعوا که تو منو از بچه‌م داری محروم میکنی، من نمیتونم بچه‌مو ببینم، این حقو داری از من میگیری. تا اینکه دیگه بابای من مجبور میشه که در حقیقت بگه که خب به هر حال اینجا خونه منه، تو نمیتونی سر بچه من جهاد و بیداد بکنی. اینم وضعیت خواهر من خیلی الان خیلی خوب نیست، بخاطر اینکه هم سختی های بارداری که داشت، همین چیزایی که داره تحمل کنه، از نظر روحی روانی اصلا در جایگاه خوبی الان قرار نداره و با پدر من دیگه دعوا شدید میکنن، کار دیگه یعنی احترام و این چیزا کاملا بمیره بین پدرم، بین مادرم، پدر مادر من با ایشون و همچنان بین خانواده با هم دیگه. و الان هم ما توی یه شرایطی هستیم که خواهر من میگه که خب من دیگه مجبورم از این طلاق بگیرم با این شرایطی که این داره. از طرف دیگه بابت حضانت بچهش میترسه که چه اتفاقی برای بچه و حضانت بچه میخواد بیفته، چون میگه من مثلا اعتماد ندارم این بیاد دو ساعت حتی بچه من رو ورداره ببره، نمیدونم چه اتفاقی برای بچه هم ممکنه بیفته.
1: خواهر عزیزم اینجوری که نمیشه مسائل زندگی رو حل کرد که من نمیدونم بیاد چیکار. خواهر شما ازدواج کردن با یه نفر و بعد اون تصادف سنگین و شدید اتفاق افتاده. اولا من نمیدونم آیا این آسیب سنگین فیزیکی آسیب مغزی به ایشون زده، از نظر روانی به هم ریختن یا نریختن. حالا اگر بپرسم اختلافات خواهر شما با شوهرش که اینقدر بالا میگیره و جدی میشه در چه زمینه‌هایی، از کجا با هم اشکال و اختلاف اساسی دارن؟
0: مثلا یکی از
1: نمونه‌هایی
0: که بخوام بگم سر اسم بچه بوده. مثلا
1: آخه عزیزم، ماجرای اسم بچه چیزیست که بس بشه بذاریم اختلاف که توش دعوا بشه. خب پدر میگه اسم رو چی بذارن، مادر یه چیزی میگه، خب اون وقت به کجا رسیده؟ چرا دعوا بکنن بر باش؟ خب هر کسی یه ترجیح داره، یه چیزی رو دوست داره.
0: بله پدر بالفرض یک اسمی رو انتخاب میکنه و اصلا هم کوتاه نمیاد، میگه اسم رو بچه رو پدر باید انتخاب بکنه، بچه منه و من اسمش رو انتخاب میکنم، چیزی هم نداره راجب این مسئله نظر بده. مثلا یه مسئله کوچیکی اسم به یه داستان.
1: آخه عزیزم نه صبر کنید، آخه شما این چه جور گزارش که میدی؟ مسئله بسیار کوچک اسم، خواهرتون بگذاره بذاره این اسم رو بذاره، من موضوع کوچکی نیست بی اهمیت. خب اون اسمی که پدر خواسته رو بذاره، حالا اسم عجیب و غریبه ای باشه میشه حرف زد، ولی مثلا میخواد چه اسمی بذاره پدر روی بچه؟
0: بنام
1: اسمی که پدر میگه پیشنهاد میکنه بذاریم روی دخترمون چیه؟
0: اگه امکانش باشه نگم. این
1: نگید، حالا ببینید حالا شما عزیزم، آخه شما ها چرا دخالت که تو زندگی یه نفر؟ شما الان چی کار دارید میکنید در باری در خواهرتون صحبت کنید؟ بعد سر اسم میگید موضوع کوچک بی اهمیتش. بعد خود نه که من بگم میخوام بدونم، من میخوام بگم اگر یه اسم عجق وجقی گفت که مثلا بذاریم نمیدونم فلان، خب خواهر شما میتونه بگه این اسم زیبایی نیست، اسم خوبی نیست. ولی اگر یه اسم عادی و معمولیه، چرا خانواده شما یا خواهر شما سر اون موضوع رج میکنه میگه نباید اسم چیز دیگه باشه؟ به علاوه شما تو ایران زندگی میکنید، در ایران برابری میان زن و مرد نیست، برابری در زندگی زناشویی نیست. ماجرای این که بعد با بچه چی میشه، حضانت بچه تا یه مدتی از آن مادر خواهد بود، بعد احتمالا از آن پدر بر اساس قوانین مگر توافقی بکنه. بعدم شما در اینجا تنها کاری که باید میکردید این بوده که یه 5 ساعت 10 ساعت 20 ساعتی با یه روانشناس یا یه روانپزشک که خوب هر دوتایشون صحبت میکردن که برن تشخیص داده بشه ما با بیماری روبرو هستیم، با اشکال مغزی روبرو هستیم، یا فقط یه تغییر رفتاری.
0: مشکل اینجاست که ایشون پدرشون روانپزشک هستن و قبول و میگن که پدر من پزشک من هست، داروهای من و پدرم تجویز کرده و من هیچ روانپزشک دیگه‌ای به غیر پدرم رو نمیتونم برم و نمیپذیرم، چون که من خیلی بالاتر و بیشترم و بیشتر میدونم. یه حالت خودشیفتگی عجیبی هم داره.
1: عزیزم یه کسی برمیگرده بعد همچین حرفی رو میزنه، شما وقتی که به پدرش بگید که برای اینکه که من نمیدونم پدر چه تشخیصی داره روی پسرش، گفته مشکل پسر من چیه؟
0: میتونم داروهاش رو بگم، براش دپاکین دادن، رسپریدون دادن، کلوردیاس پوکساید، پروپرانولول و آسنترا دادن.
1: نه خب برون پس موضوع بسیار جدیه. پدر قبول کردن که به هر حال مسئله جدی روانی داره، ولی آیا در گذشته بوده یا نبوده، در اثر استفاده از مواد مخدر هست یا نیست؟ حالا ببینید گزینه‌ای که با توجه به اینکه خواهر شما پشت رفته خونه پدر و مادرش، در حقیقت یه مسیر در مسیر جدایی هم. خب در مسیر جدایی هم بعدن بر اساس آنچه که معمول هست و یا قوانین هست در جهت اینکه حضانت بچه با کی باشه، خواهر شما که نمیتونه بگه من اعتماد نمی‌کنم بچه‌مو به پدرش روزی مثلا دو ساعت بدم، که حرف نشده. کدام دادگاهی در دنیا قبول میکنه که یک کسی مدعی این بشه بیدلیل؟ برای اینا با هم اختلاف دارن. الان هم شما دارید موضوعی رو به عنوان نمونه گفتید که مثلا تعجب میکنم چرا زندگی که اینجوری به هم ریخته، فردی که اونچنان تصادف سنگین و شدیدی کرده، اینگونه آسیب دیده، حالا سر اسم بچه اختلاف نظره و لجبازیه و دعوا میشه باش. میشه من بگید چرا خواهر شما اسم پسر رو، اسم شوهرش رو نمیخواد روی دخترش بذاره؟ بکنه زشته بده یا خودش یه اسم دیگه ای رو ترجیح
0: میگفت؟ خودش یه اسم دیگه ای رو دوست داشت و میگفت من به عنوان مادرش و به عنوان کسی که به هر حال مادر این بچه هست، من دلم میخواد اسم بچه‌م این باشه.
1: عزیزم شما ببینید چی دارید میگید. اونم برمیگرده میگه من به عنوان پدرش در یک جامعه پدر سالار، مرد سالار، پدر تبار، پدر بومی، دلم میخواد اسم بچه‌مو من بذارم. تازه بعد از یه سنی هم که بچه به پدر تعلق پیدا میکنه، حتی دختر میشه. چطور شده که اون میتونه بگه من مادرم دوست دارم، اونم میگه منم پدرم دوست دارم؟ آخه اینا که بحث نشد. برای من بفرمایید یه موضوع جدی که اینا مثلا در موردش دو سه بار دعوا کردن چی بوده؟ یه موردی من ببینم سر چی مثلا؟
0: یه موضوع خیلی جدی که وجود داره اینه که به شدت پسر اصرار میکنه که ما باید تو باید برگردی سر خونه زندگیت و من باید بزرگ شدن بچه‌م رو ببینم.
1: خب.
0: و خواهر من میگه که من تا زمانی که تو دکتر ندی، تحت درمان نباشی، نه پدر، تحت درمان یه دکتر دیگه، یعنی با هم دیگه بریم و روان پزشک و روان شناس نداشته باشی و این رفتارای اگرسیو و عصبانیت های تو آروم نگیره، من با تو توی یه خونه نمیتونم زندگی بکنم
1: عزیزم. ماجرای من 4 دفعه 5 دفعه از شما گفتم دعوای اگرسیوشون درباره چیه که با هم دارن؟ یه مردی بگه زنم میخواد با بچه‌م بیاد خونه من، این یه چیزیه که داره اشکال درست میکنه.
0: ایشون میگن بیا بریم سر خونه زندگیمون، خواهر من قبول نمیکنه، میگه
1: که من خواهر شما میخواد طلاق بگیره؟
0: میخواد طلاق بگیره، وکیل گرفته، میخواد کارهای طلاقش شروع بکنه، ولی خب همش به خودش فکر میکنه که اگر یه امیدی باشه که شاید این اگر یه چیزی باشه شاید این بهتر بشه وضعیتش، شاید حالش خوب بشه، شاید به یه حالت نرمالی برسه، ولی نمیدونه که چی کار باید بکنه، اصلا نمیدونه راه درست چیه. آیا درستش اینه که بره سر خونه زندگیش؟ درستش اینه که برن دکتر؟ آیا ممکنه این اصلا درست بشه؟
1: اصلا نه، مسائل رو به اونقدر میشه پیچیده کرد، نه اینقدر ساده میشه از توش نتیجه گرفت که بره خونه سر خونه زندگیش. موضوع اینه که اگر برن سر خونه زندگیشون با هم مسئله و مشکلی دارن، زندگی براشون خوبه یا بده؟ بله، به خواهر شما با یه بچه 3 ماهه اگر اشتباه نکنم میخواد از شوهرش جدا بشه، وکیل گرفته. اوکی. به نظرم نمیرسه که منبع درآمدی و کاری و حرفه و شغلی هم داشته باشه.
0: نه خیلی نداره.
1: خب پس باید چکار کنه؟ باید چگونه زندگیشو اداره کنه؟ اونم یه نفقه 3 ماه و 10 روزه میده و بعد میگه خدافظ. بچه هم مال تو فعلا، اونم میاد بچه رو برخی از اوقات میبینه تا اینکه به یه سنی برسه که بعد اگر خواست دختر رو در حالت عادی، من اونو نمیخوام بگم با اطمینان عرض میکنم، از مادر میگیره. خب بنابراین کار اصلی و اساسی این است که پلوی یه روانشناسی روانپزشکی برن، ولی حرف شما این است که شوهرش میگه من پلوی هیچ کسی نمیام. خب پدر رو، پدر داماد رو یا شوهر خواهرتون رو باید صحبت کنید که او پسرش رو راضی کنه یا خودش کسی رو معرفی کنه.
0: یعنی شما فکر میکنین امیدی باشه کسی که شیشه مصرف کرده و حالا این همه مثلا نترسیده ریتالین مصرف کرده؟
1: آخه اینا که مبنا نمیشه از دوم، یعنی نترسیده اونه.
0: جان آقای دکتر متوجه نشدم.
1: عزیزم شما که نمیتونید تصمیم از قبل، اصلا آخه شما گزینه دومتون چیه؟ گزینه دوم طلاقه. خب بری طلاق، ولی مسائلشو خواهید داشت. بنابراین پیشنهاد اینه که برن دکتر. امیدی هست یا نیست؟ اگه امید بود بود، نبودم نبود، حداقل دکترشون رفتن. عزیزم ما تو این جور کارا میریم دکتر، شد شد، نشد نشد، و نمیتونیم که نریم. بنابراین شما پدر اون، اگر بگید روان پزشکه، حتما میتونه پسرش رو قانع کنه که برن پروی روانشناس و روانپزشک. روانشناس و روانپزشک هم که با پدر ایشون کاری نداره. نگاه میکنیم چه خبر است، برای که من داروها رو که گفتید داروهای بدیه، ایشون نشون میده بدجوری به هم ریخته. ولی خب این کافی نخواهد بود. بنابراین شما توجهتون رو بذارید، از پدر شوهر خواهرتون بخواید که فرزندش رو راضی کنه که برن پروی روانپزشک و روانشناس برای تشخیص و حل مسائل زندگی زناشویشون. اگر شد شد، نشدم نشد. ولی خواهر شما که نمیتونه بگه من اینجا میمونم نمیام، برای اینکه فکر میکنم این بهتر نمیشه. بهتر نمیشه، قوانین میان با بیرحمانه ترین صورت ممکن به همه آسیب میزنن. بنابراین شما در مسیر استفاده از پدر شوهر خواهرتون استفاده کنید و امیدوارم برند و کار به جایی برسه. ولی حرفایی که من میزنیم خیلی منو خوشحال و امیدوار نمیکنه، ولی به هر حال باید این راه رو رفت که خاطر اون آسوده باشه. ما هر چی رو میتونستیم انجام دادیم، ولی نشد، پس بنابراین اون وقت چاره جز جدایی نیست. من متاسفانه به آخر وقتم رستم، ولی به هر حال امیدوارم گشایش پیدا بشه. شنگ و نجمن، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.

0: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
1: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92، 818 259 44 92، دکتر رامیار مهدوی.
2: یک لحظه، فقط یک لحظه و همه چیز عوض می شود.
3: من یه وکیل خوب می شناسم، برو پیش اون.
4: وکیل ما پرونده های زیادی رو برده.
5: بیا اینم کارت وکیل.
6: صبر کن،
7: اول با وکیل من تماس بگیر.
8: درصد کمتری می گیره.
9: برو پیش
10: اون. نه اون بهتره،
9: اون یکی ارزون تره،
10: اون یکی تبلیغاتش بیشتره.
11: ولم کنید، من فقط و فقط پیش اصل کاری میرم.
3: اصل کاری چیه؟
11: فقط و فقط یدیدی.
4: این حواسش خیلی جمعه.
12: یدیدی.
2: دکتر کامران یدیدی، وکیل برجسته تصادفات با بیش از 30 سال تجربه، بیش از 25,000 پرونده موفق، بیش از 1,000,000,000 غرامت برای موکلان.
13: اگر شما یا یکی از عزیزانتان دچار تصادف شده اید، فقط و فقط یدیدی، دکتر کامران یدیدی، تجربه، اعتبار و نتیجه‌ای که میتوانید به آن اعتماد کنید. 818-999-99-99.
14: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
15: کجا درد میکنه عزیزم؟
14: پام درد میکنه.
15: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
14: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
15: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
14: کجا بریم؟
15: پیش دکتر کوسری.
14: کدوم دکتر کوسری؟
15: بابک کوسری.
14: آها، بسکتبالیسته.
15: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
14: درد میکنه.
15: پس پاشو بریم دیگه.
14: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
15: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنه؟
14: آخ گفتی، نیکی و پرسه.
16: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
17: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
18: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری، 888-375-6727، عضو 08 ایرانیان، drkosari.com.
19: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
2: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30، 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.

0: رادیو همراه بپیوندید، رادیویی که به شما هموطن و همزبان پیوند خورده است.
1: KTWV HD3 Los Angeles.

0: دایره تندرستی، برنامه ای از لادن همایون صفت.
1: در ته کمد چمدانی بود به رنگ آبی دریا، با گوشه هایی ساییده و قفلی که سالها بود درست بسته نمی شد. مادر بزرگ هر بار که خانه را مرتب می کرد، دستش روی دسته آن مکس می کرد. انگار هنوز از آن سوی چرم کهنه صدای ایستادگی دور به گوش می رسید. یک روز چمدان را باز کردم. نه جواهری در آن بود، نه نامه‌ای عاشقانه. تنها چند دکمه صدفی، یک روسری به رنگ انار، بلیتی که تاریخش پاک شده بود و کاغذ کوچکی که بوی هل می‌داد. روی کاغذ با خطی لرزان فقط سه چیز نوشته شده بود: باران اول پاییز، صدای خنده خواهرم و حیاتی که عصرها بوی نارنج می گرفت. چمدان را بستم، اما تا شب خانه پر شده بود از صدای قاشق‌هایی که به استکان می خوردند، از پله‌هایی که کسی با شتاب پایین می دوید و از پاییزی که هیچ کس نمی دانست آخرین پاییز آن خانه خواهد بود. بعضی سفرها در تقویم تمام می شوند، در دل آدم هرگز.

0: سلام و درود به شما که در خانه، در ماشین، پشت میز کار یا شاید در یک پیاده روی کوتاه رادیو همراه رو برای همصحبتی انتخاب کردید. لادن همایون صفت هستم و خوشحالم که در دایره تندرستی دوباره کنار شما عزیزانم هستم. ماکان عزیزم که پشت میز فنی همراه ماست. ماکان جان خسته نباشی و ممنونم که همیشه حواست به جزئیات برنامه هست و صدای من رو به هموطنان عزیزمون میرسونی. دوستان مثل همیشه امروز از چند خبر علمی شروع میکنیم. قلبی که شاید از اطلاعات یک شب خواب آیندهش رو بهتر بشناسیم. داروی آزمایشی تازه برای پارکینسون و پژوهشی که میخواد واکسن‌ها رو از وابستگی به فریزرهای بسیار سرد نجات بده. بعد سراغ موضوعهایی میریم که در زندگی واقعی هر روز با اونها روبرو هستیم. دردهای دوران میانسالی زنان، کاهش وزن و عضله در مردان، سوالهای رایج زانو و کمر و شانه و ریزش مو، و بخش آخر هم قرار یک بازی رادیویی حسابی را بندازیم. از همین حالا به اعضای خانواده خبر بدید که شاید امشب نوبت اونها باشه که گوینده خبر بشن.
1: خبرهای علمی هفته.

0: شب خواب سرنخی از خطر بیماری قلبی. مؤسسه ملی سلامت آمریکا روز 9 اکتبر نتایج پژوهشی را اعلام کرد که در مجله علمی اسلیپ منتشر شده است. پژوهشگران از نوار قلب ثبت شده هنگام آزمایش خواب و اطلاعات مراحل خواب استفاده کردند تا ببینند آیا می توان خطر مشکلات قلبی در سالهای بعد را پیش بینی کرد یا خیر. مدل هوش مصنوعی ابتدا با اطلاعات نزدیک به 16,000 بیمار در بیمارستان ماساچوست آموزش دید و سپس در دو مجموعه مستقل شامل حدود 10,000 و 12,500 نفر ارزیابی شد. نتیجه این بود که مدل توانست افراد را از نظر احتمال آینده فیبریلاسیون دهلیزی، نارسایی قلبی و مرگ به گروه‌های خطر متفاوت تقسیم کند، حتی پس از در نظر گرفتن سن، فشار خون، دیابت و شدت اپنه خواب. دقت آن برای پیشبینی سکته مغزی و حمله قلبی هنوز به بررسی بیشتری نیاز دارد. این روش فعلا ابزار پژوهشی است و جایگزین ارزیابی معمول پزشک نشده است. داروی آزمایشی تازه برای دوره‌های خاموشی حرکت در پارکینسون. شرکت پژوهشی سروانس روز 7 اکتبر نتایج اولیه مرحله سوم آزمایش دارویی به نام سولنجپراس را منتشر کرد. نتایجی که در گزارش تخصصی نورولوژی لایف نیز بررسی شد. در این مطالعه 331 فرد مبتلا به پارکینسون که با وجود مصرف داروهای معمول هنوز دوره‌هایی از کندی یا دشواری حرکت داشتند، به مدت 12 هفته داروی آزمایشی یا دارونما دریافت کردند. دوز بالاتر دارو در مقایسه با دارونما به طور متوسط حدود 32 دقیقه از زمان روزانه‌ای کم کرد که داروهای رایج اثر کافی نداشتند. همچنین برخی شاخص‌های انجام کارهای روزمره بهتر شد. این دارو برخلاف بسیاری از داروهای موجود مستقیماً روی گیرنده‌های دوپامین عمل نمی‌کند و مسیر دیگری در مدارهای حرکتی مغز را هدف می‌گیرد. این داده‌ها هنوز نتایج اولیه‌ای اعلام شده از سوی سازنده‌اند و دارو برای این کاربرد مجوز عرضه نگرفته است. بررسی کامل ایمنی و ارزیابی نهادهای نظارتی مرحله بعدی خواهد بود. واکسن‌هایی که شاید دیگر به سرمای شدید نیاز نداشته باشند. رویترز روز 7 اکتبر از پژوهشی در مجله نیچر بایوتکنولوژی گزارش داد که به یکی از دشواری‌های واکسن‌های مبتنی بر RNA پیام رسان می‌پردازد. نگهداری در دماهای بسیار پایین. پژوهشگران با کمک هوش مصنوعی ترکیب ذرات چربی بسیار کوچکی را که ماده ژنتیکی واکسن را هم می‌کنند تغییر دادند. فرمول‌های آزمایشی در شرایط آزمایشگاهی تا 1 سال در دمای اتاق و حدود 2 ماه در دمای نزدیک به 38 درجه سانتیگراد پایدار ماندند. در آزمایش روی موش‌ها پاسخ ایمنی پس از نگهداری طولانی با فرمول مقایسه‌ای قابل قیاس بود. پژوهشگران برآورد کردند که چنین فناوری در صورت موفقیت در مراحل بعدی می‌تواند هزینه زنجیره سرد را به شدت کاهش دهد. هنوز واکسن تجاری تازه‌ای بر اساس این فرمول عرضه نشده و نتایج انسانی لازم است. روز جهانی سلامت روان. تأکید بر درمان در دل جامعه. سازمان جهانی بهداشت 9 اکتبر در آستانه روز جهانی سلامت روان در 10 اکتبر راهنمایی تازه‌ای برای اصلاح خدمات روانپزشکی منتشر کرد. محور راهنما این است که افرادی که برای مدت طولانی در بیمارستان‌ها یا مراکز بزرگ روانپزشکی زندگی می‌کنند، در صورت امکان و با حمایت مناسب به خدمات درمانی و اجتماعی نزدیک به محل زندگی خود دسترسی پیدا کنند. بر اساس اطلس سلامت روان این سازمان، تنها 9% کشورهای گزارش دهنده انتقال کامل به خدمات جامعه محور را انجام دادند و بیش از نیمی هنوز در مراحل ابتدایی تغییر هستند. همچنین بیش از 1/4 افرادی که در بیمارستان‌های روانپزشکی بستری می‌شوند، بیش از 6 ماه در آنجا می‌مانند. شعار امسال روز جهانی سلامت روان بر شنیده شدن تجربه خود بیماران در طراحی خدمات تأکید دارد. راهنما از کشورها می‌خواهد در کنار درمان، مسکن، اشتغال، حمایت خانواده و حقوق بیماران را هم در برنامه ریزی ببینند. آیا ترکیب پروتئین های خون نشانه ای از پیری سالم است؟ در مطالعه‌ای که 9 اکتبر در مجله ایمیونیتی منتشر شد، پژوهشگران دانشگاه واشنگتن در سن لوئیس و همکارانشان به 2 گروه از سلول‌های ایمنی و پروتئین‌هایی به نام گرانوزایم K و B توجه کردند. آنها ابتدا نمونه‌هایی بیش از 2600 نفر از 18 تا 97 ساله را بررسی کردند. سپس الگویی از پروتئین‌های خون را در اطلاعات نزدیک به 48 هزار شرکت کننده در بانک زیستی بریتانیا دنبال کردند. بعضی الگوهای ایمنی با خطر بیشتر بیماری‌های مزمن از جمله دیابت و فشار خون و با پیامدهای سلامت در سال‌های بعد ارتباط داشتند. این مطالعه نشان نمی‌دهد که تغییر دادن آن پروتئین‌ها حتماً عمر را بیشتر می‌کند. پژوهشگران می‌گویند این ارتباط‌ها می‌توانند در آینده به ساخت نشانگرهای دقیق‌تر پیری زیستی کمک کنند، اما هنوز آزمایش بالینی آماده استفاده عمومی نیستند. و اما از کشور عزیزمان ایران، آمار تازه اعدام‌ها و تحولات دیپلماتیک. سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ در گزارشی به مناسبت روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام در 10 اکتبر اعلام کرد که از آغاز سال 2026 تا آن تاریخ دست کم 612 نفر در ایران اعدام شدند. طبق آمار این نهاد، 28 مورد به پرونده‌های امنیتی مربوط بوده و 36 نفر از اعدام شدگان در ارتباط با اعتراضات بودند. این سازمان می‌گوید تنها بخش کوچکی از اعدام‌های ثبت شده از سوی منابع رسمی اعلام شده است. این ارقام یافته‌های مستند شده یک نهاد حقوق بشری مستقل هستند. در حوزه اقتصاد و دیپلماسی، رویترز 8 اکتبر از تحریم‌های تازه وزارت خزانه‌داری آمریکا علیه شبکه‌ها و کشتی‌های مرتبط با انتقال نفت ایران خبر داد. خبرگزاری اسوسییت پرس نیز 11 اکتبر گزارش کرد که مقام‌های ایران پاسخ آمریکا به پیشنهاد تازه برای ادامه گفتگوها را کافی ندانستند. این تحولات در حالی گزارش شدند که اختلافات دو طرف درباره شرایط توافق همچنان ادامه دارد. شنوندگان عزیز و ارجمند، این بود گزیده ای از خبرها. از شما دعوت میکنم که بعد از شنیدن چند پیام در بخش دوم برنامه دایره تندرستی با من لادن همایی صفت همراه باشید.
1: وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خاص موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600، عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
2: میلیون دلار در یا
1: دریافت میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3 میلیون و 200 هزار دلار در تصادف موتورسیکلت، 8 میلیون دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
2: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
1: 818-777-777-777.
3: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
4: بله میشه.
3: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
4: بله اون هم میشه.
3: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
5: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
6: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
7: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر می کنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
8: این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
9: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حبیب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست؟ ماست، ماست. آخ یهو دلم خواست.
10: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
9: ماست، ماست. آخ یهو دلم خواست.
11: کروز 7 شب و روزه به مکزیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبین همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سن روکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت

به برنامه دایره تندرستی گفتگو خوش اومدید. لادن همایوسفت هستم. اجازه بدید دوستان قبل از اینکه وارد بحث تندرستی بشیم یه لحظه از عددها فاصله بگیریم. پشت هر عددی که از ایران شنیدیم آدمی بوده با نام خانواده، آرزو و زندگی روزمره. اون طرف دنیا خیلی از ما ممکنه صبح با خبر اعدام یا نگرانی برای خانواده بیدار بشیم و بعد مجبور باشیم سر کار هم بریم، لبخند هم بزنیم، از بچه ها مراقبت کنیم و زندگی رو جلو ببریم. این فشار بعضی وقتا خودش رو با بیخوابی، دلشوره، درد عضلانی یا خستگی نشون میده. از طرف دیگه هم که فشارهای اقتصادی و دشواری دسترسی به خدمات و دارو نگرانی‌های واقعی خانواده هاست. هرچند نمیشه از یک خبر سیاسی برای هر بیماری نتیجه پزشکی گرفت، ولی اگر این روزها حالتون سنگینه لازم نیستش که وانمود کنید چیزی نشده، چون چیزی شده. در این حال قرار نیست همه لحظه‌های زندگیمون رو به اضطراب واگذار کنیم. همین امروز درباره بدن، درمان، حرکت و البته شادی حرف میزنیم، چیزایی که برای ادامه زندگی ما به اونها احتیاج داریم. هفته ی آینده 18 اکتبر روز جهانی یائسگی دوستان و موضوع امسال اون درد مزمن در میانسالی انتخاب شده. این انتخاب برای من خیلی معنی داشت. چرا؟ چون بارها خانومهایی رو دیدم که میگن من قبلن ورزش میکردم، کار میکردم، بچه بزرگ میکردم، هیچ وقت اینقدر درد نداشتم، حالا صبح که بلند میشم انگار بدنم مال من نیست. بعضی ها فوراً میگن طبیعیه، سنت رفته بالا. بعضی ها هم هر دردی رو به هورمون نسبت میدن. هیچ کدومش نگاه دقیقی نیست دوستان. تغییرات هورمونی در دوره یائسگی و پیش از یائسگی میتونه با خواب، حساسیت به درد، عضلات و مفاصل ارتباط داشته باشه، ولی درد مداوم ممکنه علت دیگه ای هم داشته باشه، مثلا آرتروز، التهاب مفصل، یه مشکلی در تاندون، کمبود یا اختلالات خاص، یا اصلا همین بیماری تیروئید یا حتی ترکیبی از همشون. پس اولین کار نامگذاری عجولانه نیست، شنیدن شرح حال و بررسی درسته. بیاید یه صحنه آشنا رو تصور کنیم. خانومی 52 ساله میگه صبحا انگشتاش خشک میشن، شبا چند بار بیدار میشه، زانواش موقع پایین اومدن از پله درد میکنه و با اینکه رژیمش خیلی تغییر نکرده چربی دور شکمش بیشتر شده. خب تا اینجا اگر من فقط برای زانوی حرکت بدم و از خواب، تغذیه، قدرت عضلانی، سابقه بیماری و تغییرات هورمونی چیزی نپرسم، نیمی از ماجرا یا بیش از نیمی از ماجرا رو ندیدم. بهترین کاری که ما بتونیم برای تندرستی خودمون انجام بدیم، چه تو توان بخشی، تو ورزش، هر چیزی، از خودمون باید بپرسیم درد از چه زمانی شروع شده، چه حرکت هایی اون رو میتونه بدتر کنه. صبح ها چند دقیقه خشکی وجود داره؟ آیا مفصل متورم و حالت گرما داره، داغ اون منطقه؟ آیا درد به بیدار شدن شبانه منجر میشه؟ آیا اون شخص میتونه از صندلی بلند بشه، خریدش رو میتونه جابجا کنه، روی پله کنترل میتونه داشته باشه، تعادل داره؟ اینها اطلاعاتی هستن که کمک میکنن برنامه مناسب برای تندرستی اون شخص طراحی بشه. من شخصا معمولا سه ستون رو با هم میبینم. ستون اول ارزیابی پزشکی که بی نهایت مهمه.

0: اگر درد تازه، شدید، همراه با تورم واضح، تب، ضعف غیر عادی یا کاهش وزن بیدلیل باشه، نباید فقط بگیم به خاطر سن هستش. برای خیلی از خانم ها صحبت کردن با متخصص زنان درباره علائم یائسگی و گزینه‌های درمانی از جمله درمان‌های هورمونی یا غیر هورمونی در صورت مناسب بودن اهمیت داره. خیلی هم درسته. درمان هورمونی برای همه یکسان نیستش. سابقه سرطان، لخته خون، بیماری قلبی و عوامل دیگه هم در تصمیم گیری اثر دارن. ستون دوم عضله و استخوان هستش. بعد از میانسالی اگر تمرین قدرتی رو کنار بگذاریم، ممکنه هم قدرت کم بشه و هم حرکت ها پر زحمت تر بشن. عضلات ران و لگن به زانو دوستان کمک میکنن. عضلات پشت و شکم یا عضلات شکمی به کنترل تنه و عضلات اطراف شانه و بالا تنه به بالا بردن دست کمک میکنن و اینا مهمن. تمرینات باید به اندازه چالش داشته باشن که بدن بتونه انجام بده، سازگار باشه. در این حال نباید از اون محدوده درد رد کنیم و اسمش رو بذاریم پیشرفت. بعضی وقتا یه اسکوات کوتاه با تکیه به صندلی از 10 تا حرکت نمایشی مفیدتر دوستان، چون به کاری شبیه که هر روز انجام میدیم. و اما ستون سوم از دید من بازیابیه. یعنی چی؟ الان براتون میگم. خواب، تغذیه، مدیریت فشار روانی و فرصت ترمیم، ریکاوری کردن. کسی که 3 شب پشت سر هم بد خوابیده، ممکنه همون تمرین همیشگی رو که همیشه انجام میده دردناکتر باشه. این به معنی خیالی بودن درد نیست. ببینید دوستان، مغز و بدن یه سیستمن و کیفیت خواب بر تجربه درد و توان بازیابی اثر میگذاره. اجازه بدید یه نکته مهم درباره استخوان هم براتون بگم. آرتروز و پوکی استخوان یه چیز نیستن. اینو تو برنامه‌های قبلی هم در موردش صحبت کردیم. آرتروز بیشتر به ساختار و عملکرد مفصل ربط داره. پوکی استخوان یعنی کاهش استحکام استخوان و افزایش خطر شکستگی. ممکنه فرد هر دوتاش رو متاسفانه داشته باشه. اگر سن، سابقه شکستگی یا عوامل خطر مطرح هست، پزشک ممکنه سنجش تراکم استخوان رو پیشنهاد کنه بهتون. حرکت‌های تحمل وزن و تمرین مقاومتی، تغذیه مناسب و درمان پزشکی در صورت نیاز هر کدوم جای خودشون رو دارن. هیچ کدوم جای اون یکی رو نمیگیرن. لطفاً به اشتباه نیفتید. حالا از شما میخوام که یه سوال شخصی از خودتون بپرسید. کدوم حرکت رو در 2 سال گذشته آروم آروم از زندگیت حذف کردی؟ بالا بردن چمدون، نشستن روی زمین، راه رفتن یا پیاده روی طولانی، برداشتن چیزی از قفسه بالا؟ کدوم؟ جواب شما ممکنه نقطه شروع یک برنامه توانبخشی باشه. هدف فقط کم کردن عدد درد از 8 به 4 یا 10 به 6 نیست. هدف اینه که دوباره بتونید اون کارها رو که کارهای مهمی هم هستن بتونید تو زندگیتون انجام بدید. همینطوری یکی یکی تسلیم نشید و حذف کنید. و آقایونی که الان دارید گوش میکنید، این بخش فقط برای خانوما نبود عزیزان من. گاهی بزرگترین کمک شما اینه که وقتی همسر، مادر یا خواهرتون از درد و تغییرات بدنش میگه، خواهش میکنم اونو کوچیکش نکنید. تا تو همیشه قوی بودی. تعریف زیبایی نیست، اما آدم قوی هم ممکنه به ارزیابی و کمک احتیاج داشته باشه. گفتم آقایون عزیز، بعد ندونستم که در مورد بهداشت آقایونم بگیم. مردان، شکم، عضله و دوام عدد روی ترازو. میخوام با آقایونی صحبت کنم که میگن خانم لادن من فقط میخوام این شکم بره. باورتون نمیشه چقدر این سوال رو برای من میفرستید و هر جایی منو میبینید حتی میگه من اصلا همه چیم عالی خوب، فقط این شکمه میخوام بره. خیلی وقتا وقتی بیشتر حرف میزنیم میبینیم مسئله فقط شکم نیست دوستان. انرژی عصر کم شده، پیراهن از روی سرشونه شلتر شده، از پله که بالا میرید نفستون میگیره، یا بعد از نشستن طولانی پشت میز کمرتون درد میگیره. بعضیا هم با داروهای جدید کاهش وزن عدد ترازو رو پایین آوردن، اما میترسن که عضلاتشون کم شده باشه، که متاسفانه شده. اول فرق دو چیز رو بیاید روشن کنیم: وزن بدن و ترکیب بدن. ببینید دوستان، ترازو به ما نمیگه چه مقدار از تغییر وزن از چربی یا آب یا بافت بدون چربی اومده. یه کسی میتونه 10 پوند سبکتر بشه و از نظر سلامت متابولیک بهتر باشه، اما اگر همزمان قدرتش افت کرده باشه برنامهش نیاز به بازبینی داره، نه؟ و برعکس، ممکنه فردی با تمرین درست دور کمرش کمتر بشه و وزنش خیلی تغییر نکنه، تازه وزنم بگیره. چرا؟ چون عضلش بهتر حفظ شده و حتی عضلای بیشتری ساخته. یعنی چقدر فرقشه؟ داروهای خانواده GLP-1 برای بعضی از افراد مبتلا به چاقی یا بیماری‌های مرتبط با تجویز پزشک ابزار درمانی فوق‌العاده مؤثریه. اصلا جادو میکنه، اشتها رو کم میکنه و میتونه به کاهش وزن قابل توجه کمک بکنه. اینی معجزه میکنه. ولی وقتی اشتها کم میشه، خوردن پروتئین کافی، دریافت مایعات و تمرینات قدرتی اهمیت بیشتری داره. من این رو بارها توی برنامه گفتم، داروهای GLP-1 مثل اپیدورال میمونن. این نارو میخوای تو آخر عمرتون که نمیتونید بزنید، باید یک مدت فاصله بگیرید و دوباره 2 ماه 3 ماه یه بریک دوباره. ولی این به شما این فرصت طلایی رو میده، این داروهای معجزه‌گر، که شما بتونید لایف استایلتون، سبک زندگیتون رو تصحیح کنید، خوراکتون رو سالم کنید، یک برنامه درست و سالم برای زندگیتون داشته باشید. یک راهنمای مشترک تخصصی در سال 2026 تأکید کرده که پروتئین به تنهایی بدون تمرین مقاومتی منظم برای حفظ عضله کافی نیست. من برای آقایی که سالها کار پشت میز داشته، معمولا از برنامه شروع نمی کنم که قرار در هفته اول قهرمان مسابقات بدنسازی بشه، اول میخوام ببینم آیا میتونه با کنترل از صندلی بلند بشه، آیا لگن و پشتش در یک حرکت ساده هماهنگن، آیا میتونه چیزی رو از زمین بلند بکنه بدون اینکه کمرش درد بگیره، و نفسش در چند دقیقه فعالیت معمولی چطوره. بعد بر اساس توانش تمرین رو سخت‌تر میکنیم. بعضیا بعد از چند هفته یا همون تو هفته های اول آمادگی این رو دارن که با وزنه و حتی ترکیبی از ورزش های رزمی، حالت کامبت استایل، ورزش هاشون رو ادامه بدن، که بسیار هم عالیه. به نظر من یه ترکیب کاربردی برای بسیاری از افراد اینه: چند جلسه تمرین قدرتی در هفته باشه، فعالیت حوازی متناسب با توانش و حرکت های کوتاه بین ساعت های طولانی نشستن. امیدوارم که تا به اینجای برنامه استفاده کرده باشید. اگر که سوالی داشتید از طریق فیسبوک، اینستاگرام لادن همایون صفت و شماره تلفن 310 962-70-10 در خدمتتون خواهم بود. بریم بعد از چند پیام به سراغ قسمت پایانی برنامه امروز.
1: چطوری پیرمرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
2: ولی آقای رئیس درست نبود تو این سن و سال منو لی آف کنین.
1: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
2: آخه چرا فقط من؟
3: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
4: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
5: 818-80-80-88
3: مصریانی لا.com. تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
6: آخ دست به نزن، درد میکنه.
7: کجا درد میکنه عزیزم؟
6: پام درد میکنه.
7: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
6: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
7: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
6: کجا بریم؟
7: پیش دکتر کوسری.
6: کدوم دکتر کوسری؟
7: بابک کوسری.
6: آها، بسکتبالیسته.
7: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
6: درد میکنه.
7: پس پاشو بریم دیگه.
6: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
7: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
6: آخ گفتی. نیکی و پرسش.
8: سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
9: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery at Western University of Health Sciences.
10: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
11: ببخشید، چهره شما برای من خیلی آشناست. شما فاینانشال ادوایزر من نبودین؟
12: خیلی از افراد با دیدن فاینانشال ادوایزرشون سورپرایز میشن، چون سوال هاست که اونا رو ندیدم. من دیوید کنانی، Your Independent Financial Fiduciary، و همکارانم با ایجاد و حفظ ارتباط مداوم به طور کوارترلی یا سالانه، شما را از تغییرات، ریسک‌ها و یا منافع بازار و یا امکان تغییر درست سرمایه گذاریتون مطلع می‌کنیم تا از ادامه رشد سالم و بهینه پولتون مطمئن باشیم بدون هیچ سورپرایزی.
13: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. تلفن تماس از سراسر آمریکا 877-829-9227. 877-829-9227. kananiadvisorygroup.com.
12: بدون هیچ سورپرایزی.
14: بابا امید، دیگه واقعا کلافه شدم. این صورت حساب امکس رو ببین. هر چی قسم میدم انگار اصلا از اصل بدهی کم نمیشه. با این بهره های بالا فکر کنم تا سال دیگه هم نتونم صافش کنم.
15: پسر، منم دقیقا همین کابوسو داشتم. فکر میکردم آخرش مجبور میشم کارتمو ببندم یا کریدیت اسکورم داغون میشه. ولی یه راه پیدا کردم که واقعا نجاتم داد. رفتم پیش مانی حاتمی.
14: مانی حاتمی؟ مگه چی کار میکنه؟
15: تیم مانی مستقیما با امریکن اکسپرس مذاکره میکنن. بهره کارت منو تا 20% آوردن پایین. الانم کل بدهیمو توی برنامه 48 ماهه با اقساط خیلی سبک دارم پرداخت میکنم. باور کن تازه دارم نفس راحت میکشم.
14: خب حتما کارتتو بستن دیگه. کردیت اسکورت هم نابود شد؟
15: اتفاقا نه، نکته طلایی همینجاست. کارت امکس من بسته نشد و هیچ اثر منفی هم روی کردیت اسکورم نذاشت. اعتبارم حفظ شد و فقط از شر اون بهره‌های کمرشکن خلاص شدم.
14: شمارهشو داری؟
15: آره، یادداشت کن. 818-2,000,000.
16: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
17: من دکتر جالی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
16: دکتر ژاله بنشیان، لایسنس کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71، 310-863-91-71.
17: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
16: اکنون زمان رهایی است.
5: خیلی ساده. نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
18: 323-332-12-30 323-332-12-30
5: مهدی کاملی. خیلی ساده.

به به، رسیدیم به بخشی که من خودم منتظرش هستم. اگر کسی کنارتون نشسته بهش بگه چند دقیقه بعد احتمال داره استخدامش کنیم. آره، نه تو بیمارستان، نه تو باشگاه و مجموعه ورزشی، بلکه در تحریریه خبرهای عجیب و غریب خانه. بله، قبل از بازی یه چیز رو بگم. وقتی در همین برنامه از درد، بیماری، فشار زندگی و خبرهای سنگین حرف میزنیم، ممکنه کسی بپرسه پس چطور حالا باید بخنده؟ جواب منم اینه که خندیدن به معنی فراموش کردن رنج کسی نیست. اصلا آدم میتونه نگران خانوادهش باشه، مثل من، عزیزی رو از دست داده باشه، یا روز سختی رو گذرونده باشه و با این حال برای چند دقیقه از کنار هم بودن انرژی بگیره، نیرو بگیره، مثل من همین الان از شما. ببینید، شادی یه دستور نیستش که باید خوشحال باشی. بعضی وقتا فرصتیه برای اینکه رابطه هامون زیر وزن خبرها و مسئولیت ها له نشن. همین. حالا قوانین مسابقه رو بگم برات. هر خونه یه گوینده یه خبر انتخاب میکنه. یه شیء معمولی هم انتخاب کنید، مثلا کنترل تلویزیون، مثلا جوراب گم شده، قاشق چای خوری، چه میدونم، ظرفی که درش هیچ وقت پیدا نمیشه، یا شارژری که همه میگن مال خودشونه. گوینده باید در 30 ثانیه با جدیت کامل درباره اون شیء یک خبر فوری بخونه. من الان شروع میکنم. نمونش. بینندگان عزیز، بر اساس گزارش های رسیده از آشپزخانه، یک در پلاستیکی از ساعت 7 صبح ناپدید شده است. خانواده میگوید این در برای 3 بار در 2 هفته اخیر دیده نشده. کارشناسان احتمال میدهند ظرف اصلی از شدت تنهایی به یخچال پناه برده است. تحقیقات ادامه دارد. حالا نوبت شماست، اما یه شرط داریم. خبر باید بامزه باشه، نه توهین‌آمیز. قرار نیست عادات یا ضعف یکی از اعضای خانواده رو جلوی همه مسخره کنی. شوخی خوب جمع رو به هم نزدیک میکنه، شوخی بد یه نفر رو بیرون از دایره میگذاره. پس حواستون باشه، اگر تنها زندگی میکنید، میتونید همین بازی رو در تماس تصویری با یک دوستتون انجام بدید. 2 نفر هم کافیه، یکی گوینده، دیگری گزارشگر میدانی. گزارشگر باید با قیافه کاملا جدی بگه بله، من اکنون در محل حادثه کنار ماشین لباسشویی هستم، از لنگه دوم جوراب هنوز خبری نیست. به همین راحتی. ببینید چرا این بازی رو من دوست دارم؟ چون به جای اینکه همه کنار هم بشینیم و فقط به صفحه یه تلفن نگاه کنیم، یه دفعه باید به هم توجه کنیم، به هم گوش بدیم، جمله بسازیم و از یک موضوع بی اهمیت یه داستان مشترک درست کنیم. ذهن ما از حالت تکراری بیرون میاد. آدم ها به چشم هم نگاه میکنن و حتی خجالتی ترین عضو خانواده ممکنه یه جمله بگه که تا ماها نقل محفل بشه. برای یه بارم که شده امتحان کنید. اجازه بدید بچه‌ها یا جوانترها داور بزرگترها باشن. من مطمئنم بعضی پدر مادرها وقتی قرار باشه درباره یک کفش تنها در کمد، یه لنگ کفش کمد گزارش بدن، استعدادشون در نمایش و طنز شکوفا خواهد شد. حالا یه بازی دیگه. این یکی برای حافظه و برای اون چیزاییه که در خانواده ها زیر گرد و غبار روزمرگی پنهان میشن. اسمشو گذاشتم مزایده خاطره ها. هیچ پولی هم لازم نیست، فقط باید پیشنهاد بدید که چه تعداد جزئیات از یک خاطره رو میتونید به یاد بیارید. یه نفر موضوع رو انتخاب میکنه. اولین مهمونی که در این خونه گرفتیم، عجیب ترین سفر خانوادگی،
روزی که یک غذا کاملا خراب شد، اولین روز مدرسه، یا اولین روزی که به این کشور رسیدم. اگر خاطره مهاجرت برای کسی دردناکه، موضوع دیگه ای رو انتخاب کنید. هدف بازیه، امتحان گرفتن از زخمای هم دیگه نیست. نفر اول میگه من 3 چیز از اون روز یادمه. نفر دوم میگه من 5 چیز. نفر سوم اگر جرأت داره میگه 7 چیز. بعد باید این جزئیات رو بگه. ممکنه یکی یادش بیاد چه کسی دیر رسید، دیگه آدم دیگه رنگ رومیزی رو یادش بیاره، یکی دیگه بگه کیک افتاد زمین، نفر چهارم بخنده و بگه نه عزیزم کیک نیفتاد، خودت نشستی روی جعبه کیک، مثلا همینا. اما یه قانون طلایی، اگر خاطره ها متفاوت بود، دادگاه تاریخی تشکیل ندید. حافظه انسان ضبط صوت که نیست قربون سرت، ممکنه هر کس بخشی رو متفاوت به یاد بیاره. بذارید تفاوت‌ها بخشی از شیرینی ماجرا باشه، مگر اون که موضوع جدی و آسیبزا باشه. برای این بازی خاطره‌های سبک و امن رو انتخاب کنید. نسخه مخصوص پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌ها رو هم داریم. از اونا نپرسید اسم این شخص چیه، یادت میاد؟ و مدام امتحان نگیرید، به خصوص اگر کسی مشکل حافظه هم داره. به چشم بگید یادت هست اون روز چه غذایی

اوه من همین الان یادم افتاد که قول داده بودم در برنامه امروز در مورد ریزش مو برای دوستان بگم. تا قبل از این که موهای خودم رو کف دستم نگذاشتید، اجازه بدید که همینجا بگم که قسمتی از شاد بای سلامت باش باشه، همه راضی باشن. موضوعی که خیلی ها از من میپرسن، هم خانوما هم آقایون، موهام میریزه، کدوم سرم، کدوم پپتاید، کدوم نور، کدوم درمان بازسازی میتونه کمک بکنه؟ جواب از یک سوال شروع میشه که چه نوع ریزش مویی؟ ببینید دوستان، اگه موهاتون یه دفعه مثلا چند ماه بعد از یه بیماری یا استرس شدید، یه جراحی، کاهش وزن سریع یا تغییر دارو بیشتر از معمول بریزن، ممکنه با نوعی ریزش منتشر و موقت روبرو باشیم. اگر فرق سر به تدریج بازتر میشه یا خط رویش عقب میره، الگوی ارثی یا هورمونی مطرحه. اگر لکه های گرد بدون مو، خارش شدید، پوست ریزی، درد پوست سر یا جای زخم وجود داره، داستان فرق میکنه و باید بری زودتر به متخصص پوست و مو رجوع کنید، از من نپرسید. چرا اینا با هم فرق دارن و فرقا مهمه؟ چون دوستان شامپوی گرون خریدن درمان همه اینا نیست. بعضی وقتا پزشک بر اساس شرح حال آزمایش هایی مثل شمارش خون، آهن یا بررسی تیروئید درخواست میکنه، یعنی که برای همه افراد یه لیست مثل هم بفرسته یا داروهای مثل هم رو تجویز کنه. در بعضی از انواع ریزش داروهایی مثل مناکسیدول یا ماینوکسیدول، اگر که اشتباه نکنم به فارسی، اینا خیلی موضعی هستن، یا درمانهای نسخهی دیگه هم هستش که پشتوانش هست و درش پژوهش شده و آزمایش شده، اما انتخاب اونها به تشخیص، جنسیت، شرایط پزشکی و عوارض احتمالی بستگی داره. نتیجه هم معمولا در چند روز دیده نمیشه. قربون سرتون، ارزیابی رشد مو زمان میبره. بعضی موقع توی یکی دو ماه میبینید که ریزش داره کمتر میشه و تا بخواد مو در بیاد یه 6 ماه یه سالم طول میکشه. بنابراین عجول نباشید و اگر که درمانی رو براتون مشخص کرده پزشک، ادامه بدید. بذارید سه اصطلاح پرتبلیغ رو از هم جدا کنیم. ببینید، پپتاید یعنی زنجیره کوتاهی از اسیدهای آمینه. بعضی پپتایدها داروی تایید شدن، بعضی در محصولات آرایشی برای پوست و مو استفاده میشن و بعضی ترکیبات تزریقی هنوز داده انسانی کافی درباره ایمنی یا اثر ندارن. نمیشه چون روی شیشه نوشته پپتاید نتیجه گرفت که مو رو حتما پرپشت میکنه. این دروغ محضه. اکسسوم بسته بسیار ریز پیام رسانیه که سلول ها آزاد میکنن. خودش سلول زنده نیست. سلول بنیادی یک سلول با قابلیت های زیستی خاص هستش. این دو از نظر ماهیت، تولید، خلوص، کنترل کیفیت و خطرات احتمالی یکسان نیستن. درباره بعضی کاربردهای بازسازی کننده پژوهش‌های امیدوارکننده وجود داره 100%، اما در ایالات متحده آمریکا محصولات اکسسومی برای درمان ریزش مو یا جوانسازی تاییدیه سازمان غذا و دارو ندارن و درمان‌های سلول بنیادی برای این کاربردها نیز هنوز تایید نشدن. این واقعیت به این معنی هم نیستش که پس اینا همه این پژوهش هایی که داره میشه بی ارزشه یا معنی نداره یا پس اصلا فایده ای نداره یا اینکه اصلا کسی پس انجام نمیده. خیلی ها در همین آمریکا هم دارن استفاده میکنن، ولی تاییدیه سازمان غذا و دارو رو نداره و برای خیلی ها مهمه، برای خیلی ها مهم نیست. من میگم کدوم رو فالو کنید، من میگم که خودتون تحقیقاتتون رو بکنید و تصمیم درست رو برای خودتون بگیرید. حقیقتا من همیشه گفتم این واقعیت به این معنی نیستش که اینا بی ارزشن، به معنی اینه که باید فرق ایده علمی، تجربه فردی، مطالعه بالینی و محصول دارای مجوز رو بدونیم. حالا
محصولات موضعی چی؟ یه سرم حاوی پپتاید، هایالورونیک اسید یا ترکیبات مرطوب کننده ممکنه برای کیفیت ظاهری پوست و مو مفید باشن، اما ادعای رویش مجدد مو نیاز به شواهد مشخص همون محصول رو داره. اگر پوست حساس دارید، بهتره محصول آرایشی جدید رو ابتدا روی ناحیه کوچک امتحان کنید و در صورت تحریک استفاده رو قطع کنید، که کسانی که کاپر پپتاید استفاده میکنن بعضی موقع ها این حساسیت ها رو دارن و گزارش کردن. درباره نور قرمز یا لیزر کمتوان هم سوال زیاده. بعضی دستگاه‌های استاندارد در برخی افراد مبتلا به ریزش موی الگودار افزایش محدودی در تراکم مو نشون دادن. درسته. اما همه دستگاه‌ها طول موج‌ها و قدرت‌ها یکی نیستن و هیچ کلاهی معجزه نمی‌کنه. راحت تبلیغی که برای هر نوع ریزش نتیجه 100% میده اصلاً علمی نیست. این از این. بریم به سراغ ماکرونیدلینگ. چون سوراخ‌های بسیار ریز در پوست ایجاد می‌کنه، ممکنه جذب مواد موضعی رو تغییر بده و خطر التهاب عفونت و تحریک داشته باشه. ترکیب خودسرانه اون با محصولات زیستی یا پپتایدهای تزریقی تایید نشده است دوستان و اصلا کار ایمنی هم نیست. اگر قراره چنین روشی انجام بدید، باید حتما زیر نظر متخصص باشه، متخصصی که اصلا توی این کار تجربه داره، نه متخصصی. و در نهایت من همیشه به کسانی که به من مراجعه میکنن یا با من تماس میگیرن میگم عکس‌های قبل و بعد رو با نور و زاویه یکسان ببینید، به زمان نتیجه توجه کنید و از درمانگرتون بپرسید برای نوع ریزش موی من چه مدرکی دارید. زیبایی و اعتماد به نفس مهمه، اما سلامت پوست سر و انتخاب آگاهانش باور کنید مهمتره. خب همیهنان عزیزم، قبل از خداحافظی یادآور بشم برای کلاس های اکتیو ادالت، این کلاس ها آنلاین به صورت زنده برگزار میشه، یعنی کلاس از قبل ضبط شده نیست که فقط دکمه پخش رو بزنید. ما هم دیگر رو میبینیم، سوال میپرسیم، تمرین ها رو متناسب با توان افراد تغییر میدیم و در گروه های کوچک کار میکنیم. معمولا حدود 10 تا 20 نفر در هر گروه بیشتر نیستن و سقف کلاس بیشتر از 20 نفر نیست تا فرصت توجه بشه.

0: یه سوال میلیون دلاری دارم. الان که تصادف کردم وکیل چطوری انتخاب کنم؟
1: من وکیل میگیرم تا از حقم دفاع کنه. منو بفرسته پیش بهترین دکترا و تا قرون آخر پرونده رو حتی اگه شده بره دادگاه و برای من بجنگه از بیمه بگیره. اونی که اولش به من قول داده باید به من برسه. به این میگن وکیل.
0: حالا تو کالیفرنیا یه همچین وکیل خوبی سراغ داری؟
1: ما که الکی مامون تو آسیاب سفید نکردی. الان حدود 30 ساله من و بچه ها حتی نوه هام همه فقط پیش یه وکیل میریم.
0: خب اون کیه؟
1: دکتر کامران یدیدی که وکیل خانوادگیته، وکیلی که دوستته، وکیلی که پات وامیسته تا آخر. و سلام.
2: دکتر کامران یدیدی، وکیلی برای سه نسل. 818 909

0: اینترنشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیتد پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 MGM.
2: شان صادقی، مدیر عامل MGM هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
3: به مجموعه ای از سنگ و کابینت خوش آمدید.
4: قبل از هر اقدامی برای تکمیل و یا تغییر در آشپزخانه خود از ایتالیانو کابینت رینستون به مدیریت روبیک شاه مرادیان با 51 سال تجربه دیدن کنید. 25,000 اسکوفیت شامل کارگاه های کابینت سازی و سنگبری با شورومی وسیع شامل 10 ست کامل کابینت های نصب شده در رنگ و طرح با قیمت‌های بی‌نظیر در خدمت شما و کانترکتورهای کالیفرنیا است. تلفن 818-808-7717 818-808-7717. ایتالیانو کابینت رینستون.
5: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
6: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
7: شهد و شکر، برنامه از ژاله بنشیان.

سلام ریرا، امروز صبح هوا طعم دیگری داشت، انگار باران تمام غبارهای دیروز را شسته بود. پنجره را باز کردم، نفس کشیدم و اولین چیزی که به خاطرم آمد طعم خنده های تو بود. میبینی بعضی آدم ها خود هوای نفس کشیدنند.

می گفتند صداها گم می شوند، اما من باور نمی کنم. صدای قدم های تو، صدای استکان های چای روی میز، حتی همین زمزمه های کوچک میان ما، جایی میان این ساز و هوا معلق ماندند. گوش کن، باد دارد نام تو را تکرار می‌کند.

جایی برسند که اصلا نمی دانند کجاست. اما من و تو همینجا کنج همین صندلی چوبی به آرامش کوچکمان قانعیم.

فکر نکن اگر نیستی خانه خاموش است. در تمام اتاقها بوی تو می آید. کتاب ها هنوز صفحه به صفحه‌شان یاد توست و گلدان کنج ایوان هنوز به هوای تو گل می دهد. آدم وقتی کسی را دوست دارد دیگر هیچ وقت تنها نمی

باید دست دلت را بگیری، ببریش لب آب، تمام حرفهای ناگفته را بریزی روی موج‌ها و بگویی فدای سرت. زندگی آنقدرها هم که میگویند پیچیده نیست، همین که بیدار میشوی و هنوز امیدی هست یعنی معجزه.

گله دارد و نبوی تنهایی، فقط من باشم و تو و نوای این ساز که دارد دانه به دانه دلتنگی های من را در هوا پرپر می کند.

من از تمام کلمات سخت دنیا فرار کردم. برای دوست داشتن تو نه غزل لازم است نه شعرهای پیچیده. همین که بگویم وقتی نیستی روزهایم کمی تاریک ترند، یعنی همه چیز را گفتم.

فکر نکن، فردا خودش راهش را پیدا می کند. امروز را نگهدار، همین استکان گرم را، همین ملودی جاری را و این باور ساده را که هنوز هم می شود وسط این همه هیاهو عاشقانه زیست.

اگر از من بپرسند قشنگترین جای این قصه کجا بود، میگویم همان جایی که بی آنکه شعاری بدهیم دست هم را گرفتیم و از تاریکترین شبهای سال گذشتیم. سلامت باشی عزیزم، که یاد تو همیشه روشنی راه است.

با برنامه شهد شکر ژاله بنشیان با شماست دوستان خوب عزیز، با ما همراه باشید. درود و سلام خدمت همه شما دوستان خوب و عزیز. تا اینجا که خوب گذشته نه؟ آره دیگه بابا جان، دیگه از این بهتر چی میخواد؟ مخصوصا که آدم دیگه تو کمد لباساش که باید بگرده، باید دنبال یه پولیور گرم و نرم بگرده، یه کمکی البته تو لس آنجلس اینطوری. شما هم که در جای دیگری زندگی میکنید که سردسیر هست، که این روزا رو از قبل، چند وقت قبل شروع کردید. هیچ کس نمی داند در دل دیگری چه می گذرد. شاید لبخندی که می بینی آخرین تلاش برای فرو نریختن باشد.

بله، و پاییز زیبا رو داریم شروع میکنیم. شعر قشنگی که اینجا گذاشتن و چقدر هم سخت خوندنش، ولی میخوام شانسم رو امتحان کنم ببینم با یه بار، یعنی هنوز نخونده باشم، میتونم روی اجراش کنم یا نه. اینو خانم مینا گذاشتم برامون در صفحه فیسبوک با نام جالی بنشیان. میگوید که دل دلی را میبرد دل دل کنان در کوی دل، دل ولی دل بر که باشد دل رفت بر سوی دل. دل دهم آن دل بری را دل برد از هر دلی، دل بری را دل دهم تا دل زند بر خوی دل. دل رو باید هر دلی را، هر دل دربسته را، دل بران دل می دهم تا دل نهد بر روی دل. گر دلی دل خون کند دل را بران دل دل مبند، دل که دل بندش شود بیهوده دل در پوی دل. هر دل دل برنمای دل ربا دل میبرد، آن دلی را دل بدان تا دل رود پهلوی دل. این دل دل خسته دل دل میکند تا دل دهد، عاقبت گم میشود در های دل در هوی دل. شعری از علی اکبر طباطبایی، خانم مینا برامون پست کردن. عرقم در اومد.

0: طراحی و ساخت کابینت های آشپزخانه و ریمادلینگ دستشویی، حمام و کلازت را با اطمینان به کیچن لند با 20 سال سابقه بسپارید. کیچن لند، کابینت های شیک و یونیک، پیش ساخته یا کاستم با امکان نصب در یک هفته. کیچن لند، قیمت و تخفیف ویژه مخصوص کانترکتورها بر روی وایت شیکر کابینت. کیچن لند شوروم در 22510 ونتورا بولوارد، تلفن 818-213-2123 kitchenlandpro.com.
1: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
2: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
1: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
2: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
1: افرادی که ثروت و یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
2: 818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850.
3: شنیدی؟ سامان حیدری وکیل معروف تصادفات حالا برای ایرانیا تو آریزونا و واشنگتن دی سی هم به زودی فعالیت میکنه.
4: همونایی که تو کالیفرنیا و نوادا تو پرونده های تصادفات اوبر و لیفت خیلی موفقن؟
3: دقیقاً، حتی تو تصادف با ماشینای سنگین هم با تیم حرفه‌ای میتونن بالاترین خسارت رو از بیمه بگیرن.
4: عالیه. سامان حیدری بهترین وکیل تصادفات، همون چیزیه که اینجا هر ایرانی بهش نیاز داره.
3: 818-818-0707
5: .com. این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
6: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حبیب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست. ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
7: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
6: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
8: دکتر ریبی سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA، یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آی پرس و استای پرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر ریبی سرودی، 310-474-2010 310-474-2010.
9: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
10: خب، یک زمانی اگر این خبر رو میگفتم خبر بسیار بسیار مهمی به نظر میامد، ولی الان نمیدونم در مقطعی که هستیم آیا مهم است یا نه.

پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره اقدامات بعدی آمریکا در قبال تهران گفت که ایران کشوری شکست خورده است، اقتصاد ندارد، ما خیلی زود درباره ایران تصمیم خواهیم گرفت. او همچنین با اشاره به وضعیت تنگه هرمز گفت که آمریکا کنترل این آبراه را در اختیار دارد و حجم زیادی نفت از آن عبور می کند. رئیس جمهوری آمریکا توضیح بیشتری درباره ماهیت تصمیم احتمالی واشنگتن در قبال جمهوری اسلامی و زمان دقیق اعلام آن نداد. این اظهارات یک روز بعد از آن بیان می شود که ترامپ در یک گرد همایی انتخاباتی در ایالت اوهایو گفته بود که آمریکا ممکن است در هدف قرار دادن رهبران جمهوری اسلامی بیش از حد پیش رفته باشد و کشته شدن مقامات ارشد ایرانی یافتن طرفی برای مذاکره را دشوار کرده است، چون دیگر نمی دانیم با چه کسی طرف هستیم. و اما حوثی ها رفتار بسیار بدی داشتند. این را چه کسی گفته است؟ حتما دونالد ترامپ. این ادبیات دونالد ترامپیه. رئیس جمهوری آمریکا در بخش دیگری از این گفتگوی تازه خود با خبرنگاران در امروز سه‌شنبه اقدامات حوثی‌های یمن را به شدت مورد انتقاد قرار داد و گفت این گروه رفتار بسیار بدی داشته است. به خبرگزاری رویترز، به گزارش خبرگزاری رویترز، او همچنین احتمال داد که از رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه بخواهد برای مقابله با حوثی‌ها و حمایت از عربستان سعودی کمک کند. ترامپ گفت ممکن است از اردوغان بخواهم کمک کند. فکر میکنم او هرچه از او بخواهم انجام میشود. این دیگه کی اتفاق افتاد؟ ما با خبر نداشتیم. آقا عاشق میشین، فارغ میشین، به ما هم خبر بدین. دولت عربستان سعودی امروز اعلام کرد که اجازه نخواهد داد امنیت این کشور یا آزادی کشتیرانی در دریای سرخ و تنگه باب‌المندب تهدید شود. هیئت وزیران عربستان در نشستی به ریاست محمد بن سلمان ولیعهد این کشور در بیانیه‌ای که خبرگزاری رسمی عربستان منتشر کرد تاکید کرد که عربستان اجازه نخواهد داد امنیت آن یا آزادی کشتیرانی در دریای سرخ و تنگه باب‌المندب به خطر بیفتد. اما رسانه‌های متعلق به حوثی‌ها امروز از حمله‌ای به تأسیسات نفتی تحت کنترل حوثی‌ها در صنعا خبر دادند. این حمله اندکی پس از آن رخ داد که ائتلاف به رهبری عربستان سعودی پیش از عملیات نظامی هشدار تخلیه این تأسیسات را صادر کرد.

و اما وزارت خارجه جمهوری اسلامی امروز اعلام کرد که در اعتراض به اتهام دست داشتن تهران در حادثه پایگاه هوایی فرفورد سفیر بریتانیا را احضار کرده است. یک روز پیش از آن نخست وزیر بریتانیا گفته بود که طرح اقدام مشکوک علیه پایگاه هوایی فرفورد که محل استقرار بمب‌افکن‌های سنگین آمریکایی بود به احتمال زیاد از سوی ایران طراحی و هماهنگ شده است. تهران هر گونه دخالت در این ماجرا را رد کرد.

از سوی دیگر رئیس سازمان اطلاعات داخلی بریتانیا MI5 میگوید جمهوری اسلامی تلاش‌های خود را برای هدف قرار دادن مراکز حساس‌تر از جمله تأسیسات نظامی در بریتانیا افزایش داده و روسیه هم عملیات مخفیانه و ترکیبی خود را علیه کشورهای اروپایی تشدید کرده است. باز هم تایید حکم اعدام یک زندانی دیگر که من ترجیح می‌دهم که سکوت کنم در این زمینه. اگر هدف جمهوری اسلامی ایجاد رعب و وحشت هست، شاید که این مسئله کمکی کند. اگرچه در بر سر دو راهی هستم، از یک طرف بولد شدن این موضوعات مهمه و از سوی دیگر

میتونه که چرخ جمهوری اسلامی و اون ماشین اعدام و ایجاد رعب و وحشت رو برایش بچرخاند. نمیدارم ببینید شما چی فکر میکنید. و اما ساعاتی پس از انتشار گزارش‌هایی از وقوع یک درگیری مسلحانه دیگر در استان سیستان و بلوچستان، سپاه پاسداران در بیانیه ای اعلام کرد که این درگیری به دنبال یک گروگانگیری رخ داد و طی آن 5 تن از تیم گروگانگیر و 1 نفر از نیروهای سپاه کشته شدند. از سوی دیگر عفو بین الملل گفته است که در بیانیه ای تازه تاکید کرده که جمهوری اسلامی از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای بالا بردن هزینه اعتراض و ایجاد ارعاب در مردم استفاده می کند. خب از حکومت طالبان هم براتون بگیم که پخش برنامه‌های رادیویی بی بی سی روی موج اف ام را قطع کرده است. و اما از سوی دیگر اسماعیل کوثری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با دفاع از طرح مقابله با نفوذ و رد موضوع ایجاد محدودیت برای مردم اعلام کرده که بر اساس این طرح افرادی که قصد سفر به خارج از کشور را دارند اطلاع رسانی لازم را انجام دهند تا بعداً گرفتار نشوند. یعنی وقتی که میخوان از کشور خارج بشن برن به دولت بگویند که ما میخواییم خارج شویم. و افسوده است که اگر کسی ریگی در کفش نداشته باشد این طرح 100% به نفع اوست و مانعی ایجاد نمی کند، بلکه در صدد تسهیل امور و هشدار به افراد است تا آلت دست دیگران تبدیل نشوند. و با اشاره به بررسی 22 ماده از این طرح 33 ماده‌ای در مجلس درباره ممنوعیت مصاحبه با رسانه‌های خارجی هم گفته است که مردم نباید با رسانه‌های خاص که نمی‌خواهند اصلاً جمهوری اسلامی وجود داشته باشد گفتگو کنند. احمد بخشایش اردستانی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم در گفتگو با خبر آنلاین با اشاره به احتمال تغییر شرایط سیاسی و امنیتی در ایران اعلام کرد ساختار نظام با حملات نظامی به تنهایی ساقط نمی شود و زمانی احتمال تغییر جدی در این زمینه مطرح می شود که مردم به خیابانها بیایند. ترامپ هم گفته است که باور ندارم چین و روسیه به ایران کمک کنند. خب اگر بخوام به صورت مختصر براتون بگویم که چه دارد میگذرد، این هستش که بریتانیا در بریتانیا ایران گفتن که ایران، یعنی رئیس سازمان اطلاعات داخلی بریتانیا گفته که ایران به دنبال هدفگیری مراکز نظامیه. از سوی دیگر گزارش حمله به کشتی‌ها در تنگه هرمز رو داریم که مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا از حمله با پرتابه‌های ناشناس به دست کم 3 کشتی در روز یکشنبه خبر داده. مسئولیت این حملات هم بلافاصله مشخص نشده و یک اندیشکده آمریکایی احتمال داده که هدف مختل کردن انتقال نفت میان کشتی ها باشه. این را اسوسییتد پرس امروز راجعش صحبت کرد. از سوی دیگر هم که حملات تازه به صنعا رو داریم و تهدید متقابل حوثی ها، ائتلاف به رهبری عربستان صنعا رو بمباران کرد و حوثی ها هم تهدید کردند که ریاض و تاسیسات نفتی عربستان رو هدف خواهند گرفت. این هم از اسوسییتد پرس است و فرودگاه ریاض هم همچنان تعطیل است. رویترز گزارش داده بعد از اون حملات مرگبار آخر هفته. و عربستان روز دوشنبه هم از موج تازه موشک ها و پهپادها خبر داده. بعد ایران جوکه پیشنهاد میانجیگری میان عربستان و حوثی ها رو مطرح کرد. بذارید من حرفی نظرم راجع به این موضوع.
خلاصه. و ترامپ هم درباره کمک روسیه و چین به ایران ابراز تردید کرده، گفته که باور نداره روسیه و چین به ایران کمک کنند. و رویترز یادآور شده گزارش‌هایی درباره حمایت احتمالی منتشر شده، بنابراین اظهارات ترامپ به تنهایی موضوع رو روشن نمی‌کند. یعنی اینا به هر حال یه گزارش‌هایی داشتن که بله روسیه و چین به ایران کمک‌هایی کردن، بعد دونالد ترامپ میاد بگه نه نکرده، سلام کرد بچه‌مو، سلام کرد، نه نکرد. آقا جان یه سری گزارش اومده، اینا رو دقت کن، حالا کاری نداریم. و اوکراین هم که گفته است که آمریکا میگوید تبادل اطلاعات ادامه دارد. ترامپ امروز اعلام کرد که آمریکا همچنان اطلاعات در اختیار اوکراین میگذارد. او همچنین از توافق مربوط به عرضه گازوئیل روسیه دفاع کرد، توافقی که با انتقاد نمایندگان هر دو حزب آمریکا روبرو شده. و این رو هم امروز رویترز این مسئله رو عنوان کرده است. خب من دیگه چی باید برای شما بگم؟ الان میریم یه دونه آهنگ میشنویم، یه کمی خستگیمون رفع میشه. یه نکته مونده بود که میخواستم در موردش صحبت کنم، بله اینو در طول برنامه راجعش صحبت خواهم کرد. مسئله هوش مصنوعیه که آنتروپیک گفته که میتونه مثل کرم رایانه‌ای در دستگاه‌های هوشمند تکثیر بشه. اینو آنتروپیک گفته. خلاصه که خیلی به نظر جالب نمیاد اتفاقاتی که داره از این نظر میفته. حالا بگذاریم فعلا، یه آهنگ زیبا، برگردیم ببینیم که دنیا دست کیه.

0: سلام آقای وکیل.
1: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
0: شرمندم والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
2: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
3: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
4: رادنی مصریانی.
2: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
4: mesrianilaw.com.
5: خب آماده ای؟
6: بله.
5: معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه‌ریزی برای بازنشستگی.
6: Retirement planning.
5: سرمایه‌گذاری.
6: Investment.
5: مالیات بر ارث.
6: Estate tax.
5: پسنداز تحصیلی.
6: College saving.
5: برنامه‌ریزی مالیاتی.
6: Tax planning.
5: انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد.
6: Transfer of wealth to next generation.
5: خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
7: اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
5: تلفن 1-800-220-9609.
8: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلانت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
9: این 100 دلاری مال کیه؟
10: ببینم، واسه منه.
11: فکر کنم مال منه.
9: نه بابا، اجه من افتاده، واسه منه.
12: راستی، اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه، چه احساسی پیدا می‌کنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاری برامون پیدا کنه چی؟ میپرسین کجا؟
13: زمان اینشورنس. زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیو کنه.
12: چند صد دلار؟
13: این شماره زمان اینشورنسه. 949-424-0808 949-424-0808.
12: یه تماس بگیرین ببینین شما چند تا از این صد دلاری ها گم کردین. جلوی زمان رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این 100 دلاری، ببخشید، این 100 دلاری ها مال کیه؟
14: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
15: کروز 7 شب و روزه به مکزیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبین همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-2484.

بازگشتیم به استودیو و با شما دوستان خوب عزیز هستیم. جالی بنشیان با شما آقای ماکان در اتاق فرمان. عرض کنم که خدمتتون به دوستان عزیز فیسبوکمون هم سلام بکنیم و امروز تولد خانم سهیلا هست، بهشون تبریک میگیم و مثل همه دوستان عزیز که کلی مطالب قشنگ و زیبا برامون میگذارند، ایشون هم عضو فعال برنامه شهد و شکر هستم. بذارید من یه نگاهی بکنم ببینم میتونم دوستانو اسامیشونو ببرم، نام ببرم. امیدوارم کسی رو جا نندازم. دوستان اگر جا انداختم منو ببخشید، چون ممکنه که برحال نبینم یا بر دلیلی. آقای آرش، آقای مهدود، آقای رونی، آقای ناصر، آقای جیکوبز، سبوی عزیز، نرگس، خانم سهیلا که بازم تولدتون رو تبریک میگیم، خانم پروین، خانم شهرزاد، شهره جان، فریده خانم، رامک، آقای کوروش، بعد اکی عزیز، فروغ، خانم برومند، شکوه، کوروش رو گفتم، رویای عزیز، خانم مینا، آزاده خانم، آسپت عزیز، شهره خانم، بعد خانم ویدا دیگه چیو دیگه برای شما براتون تعریف کنم دیگه چی بگم. آقای آرش که متن قشنگی هم برای پاییز گذاشتن که اونم براتون خواهم خوند. فکر میکنم اون دوستانی که حداقل پستی گذاشته باشن اونها رو از قلم ننداختم تا اونجایی که دارم میبینم. و خانم سوسوی عزیز، خب این متن قشنگ پاییزی که واقعا الان میچسبه. پاییز میرسد که مرا مبتلا کند، پاییز میرسد که مرا مبتلا کند، با رنگهای تازه مرا آشنا کند. پاییز میرسد که همانند سال پیش خود را دوباره در دل تا خود را دوباره در دل قالیچه جا کند. او میرسد که از پس 9 ماه انتظار راز درخت باغچه را برملا کند. او قول داده است که امسال از سفر اندوهای تازه بیارد، خدا کند. او میرسد که باز هم عاشق کند مرا. او قول داده است به قولش وفا کند. پاییز عاشق است و راهی نمانده است جز اینکه روز و شب بنشیند دعا کند. شاید اثر کند و خداوند فصل‌ها یک فصل را به خاطر او جابجا کند. تقویم خواست از تو بگیرد بهار را، تقدیر خواست راه شما را جدا کند. خشخش صدای پای خزان است، یک نفر در را به روی حضرت پاییز واکند.

چند تا نکته. یکی این که یه اشتباه کوچولی شد و ما امروز داستان سینا همون تموم میشه، نه دیروز. من فکر کردم که امروز داستان جدید رو خواهیم داشت، ولی نه، فردا. فردا شروع میکنیم داستان جدیدمون رو، چون امروز سینوه به پایان خواهد رسید. نکته بعدی این که فکر کنم هفته پیشم راجعش صحبت کردم، یک استاد ژاپنی 9 سوال رو مطرح کرده بوده و گفته که اگر بتونی جواب این 9 سوال رو بدی، یک شناخت خیلی عمیق نسبت به خودت پیدا میکنی. فکر کنم چند تا از اون سوال‌ها رو اون دفعه مطرح کردم. من دلم میخواد که شما حالا اگر دوست دارید یه یاد داشتن بردارین، قلم و کاغذ داشته باشید کنارتون، اینا رو بنویسین. من که خودم خیلی خوشم اومد از این سوالات، اینا رو از خودتون بپرسین.

خیلی جالبه سوالات. مثلا سوال اول، اگر فقط یک روز دیگر برای زندگی فرصت داشتی، آیا درباره‌اش به کسی میگفتی؟ به چه کسی؟ یه ذره روش فکر کنید. سوال دوم، اگر جعبه‌ای به تو میدادند که تمام چیزهای از دست رفته‌ات در آن بود، اول دنبال چه چیزی میگشتی؟ اول. سوال سوم، برای تبدیل شدن به کسی که دیگران از تو میخواستند، چه چیزی را در خودت از دست دادی؟ آخ، این سوال چهارش خیلی جالبه. اگر همین حالا میتونستی به هر جای دنیا بروی، به یک جا میرفتی یا پیش یک نفر؟

سوال پنجم، اگر حق انتخاب داشتی بدترین خاطرت را پاک می کردی یا بهترین خاطرت را دوباره زندگی می کردی؟ سوال ششم، آماده این؟ کدام اگر بیشتر از همه ذهنت را رها نمی کند؟ کدام اگر بیشتر از همه ذهنت را رها نمی کند؟

سوال هفتم، اگر فقط یک سال از زندگیت باقی مانده بود، کدام یک از نگرانی‌های امروزت دیگر هیچ اهمیتی نداشت؟

اگه واقعا روی همین یک دونه سوال فوکس بکنین، میبینیم که هیچ چیزی اهمیت نداره وقتی که فقط یک سال از زندگی باقی است. سوال هشتم، اگر روزی فرزندت زندگی امروز تو را تجربه میکرد، به او توصیه میکردی چه چیزی را تغییر دهد؟

خب سوال نهم آماده هستیم براش. سوال نهم، تا به حال حس کرده ای که دلت برای خودت تنگ شده؟ برای همان آدمی که پیش از تغییر همه چیز بودی، دلت برای خودت تنگ شده یا نه؟ 9 سال. گاهی برای اینکه زندگیت رو بهتر بفهمی لازم نیست که مسیر تازه‌ای پیدا کنی، فقط باید سوال درست رو از خودت بپرسی.

0: میشه. قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
1: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
0: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
1: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی‌نظیر است. 818 777 777 77.

0: 844 MGM Net.
1: شان صادقی مدیر عامل MGM لندن هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری میکنم.
2: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجون، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
3: ماست. آخ یهو دلم خواست. ببخشید، چهره شما برای من خیلی آشناست. شما فاینانشال ادوایزر من نبودین؟
4: خیلی از افراد با دیدن فاینانشال ادوایزرشون سورپرایز میشن، چون سوالاست که اونا رو ندیدم. من دیوید کنانی، Your Independent Financial Fiduciary، و همکارانم با ایجاد و حفظ ارتباط مداوم به طور کوارترلی یا سالانه، شما را از تغییرات، ریسکا و یا منافع بازار و یا امکان تغییر درست سرمایه گذاریتون مطلع میکنیم تا از ادامه رشد سالم و بهینه پولتون مطمئن باشیم بدون هیچ سورپرایزی.
5: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. تلفن تماس از سراسر آمریکا 877-829-9227 877-829-9227 kananiadvisorygroup.com
4: بدون هیچ سورپرایزی.
2: این قسمت از برنامه شهد و شکر از طرف سازمان جشن‌ها مسرور کیترینگ به شما تقدیم می شود.

خب چند تا خبر داریم، از جمله این که مشاور فرمانده سپاه محمد رضا نقدی گفته است که حتی بحث مقدماتی حمله زمینی به ایران هم در ذهن فرماندهان آمریکایی شکل نگرفته است، زیرا آنها می دانند توان انجام چنین عملیاتی را ندارند. بعد جنگ نخواهد شد و چی بود؟ و حمله هم نخواهد کرد. حالا جریان اونه. و به هر حال گفته که اگر آمریکا حمله زمینی کند میداند چه اتفاقی برایش خواهد افتاد، آنقدر اسیر خواهند داد که خودشان بیایند و پرچم تسلیم را بالا ببرند. و بعدم گفته که ناوگان آمریکایی ها 7 ماه از سرگردان است، از شروع جنگ فرار کردند. ولی اون قسمت هم بگو که صادرات نفتتون به صفر رسیده آقای نقدی، توی همین دیگه خبر که دروغ یا نیست، که کبد میتونه دروغ باشه ولی خبر دروغ نیست. همین الان من دیدم صادرات نفت ایران بر اثر محاصره دریایی آمریکا به صفر رسیده. حالا شما برین اونجا و برای خودتون صحبت بکنید. و من از روی چی دارم این صحبت ها رو میکنم؟ از روی کامنت های مردم که در داخل ایرانن که دارن چپ و راست بهت میخندن. حالا ما که خارج نشینیم خبرم نداریم، نمیدونیم، راست میگید. مردم خودتون که دیگه دارن کامنت میذارن دیگه. به هر حال آکسیوس چه گفته است؟ آکسیوس امروز درباره ایران گفته که هکست و فرماندهان سنتکام حامی حملند، ولی مشاوران ترامپ فشار اقتصادی رو ترجیح میدن. خلاصه اینم به بیرون درس کرد. آکسیوس امروز به نقل از 2 مقام آمریکایی، 1 مقام اسرائیلی و 1 منبع آگاه گزارش داد که بنیامین نتانیاهو طی 2 هفته گذشته چندین بار با دونالد ترامپ درباره از سرگیری عملیات گسترده در ایران گفتگو کرده. به گفته منابع، دو طرف احتمال عملیات مشترک آمریکا و اسرائیل علیه اهداف نظامی و هسته‌ای ایران رو بررسی کردند. نتانیاهو درباره اقداماتی که اسرائیل معتقد جمهوری اسلامی برای بازسازی برنامه هسته‌ای خود انجام می‌دهد ابراز نگرانی کرده. به ویژه اسرائیل نگران احتمال استفاده جمهوری اسلامی از کوه کلنگ بوده برای غنی‌سازی اورانیوم. آکسیوس افزوده است که اعضای ارشد کابینه ترامپ 2 اکتبر در کمپ دیوید درباره احتمال از سرگیری حملات گفتگو کردند. 1 مقام اسرائیلی گفته که ترامپ ابتدا به حمله متمایل بود اما بعد مردد شد. 1 منبع آگاه گفت که پیت هکست، وزیر جنگ آمریکا و فرماندهان سنتکام، از جدیترین حامیان از سرگیری حملات هستند. اما بیشتر مشاوران ترامپ ادامه فشار اقتصادی رو ترجیح میدن و معتقدند این فشار روز به روز بهتر عمل میکنه. در مقابل 1 مقام کاخ سفید گزارش گفتگوی ترامپ و نتانیاهو درباره از سرگیری جنگ رو نادرست خواند و تاکید کرد که آمریکا پیش از انتخابات میان دوره‌ای به ایران حمله نخواهد کرد. خلاصه که این از خبرهای جدید بود دوستان عزیز. بحث و گفتگویی ندارم در مورد این موضوع، مثل همیشه انقدر فرسایشی شده قضیه که ترجیحاً بهتر سکوت بکنیم تا ببینیم که در موردش چه خواهند گفت و چه نتیجه‌ای خواهند گرفت. در ضمن من در مورد هوش مصنوعی هم قرار شد صحبت کنم که همین آنتروپیک شرکت هوش مصنوعی هست. اون هشدار داده که مدل‌های کوچک هوش مصنوعی ممکنه تنها چند ماه با دستیابی به توانایی تکثیر و گسترش خودکار میان دستگاه‌های متصل به اینترنت فاصله داشته باشن، یعنی یک تهدید تازه برای امنیت سایبری. یعنی میتونه خودش رو تکثیر کنه این هوش‌های مصنوعی کوچولو و بره داخل کار و بره به دستگاهی که متصل به اینترنت هستن، برای خودش هر کاری دلش میخواد بکنه. پژوهشگران آنتروپیک روز گذشته گفتن که چون این برنامه هایی میتوانند بدون دخالت انسان و بی نیاز از مراکز بزرگ
پردازش داده، مثل کرم‌های رایانه‌ای از دستگاهی به دستگاه دیگه منتقل بشن و در شبکه‌ای از تلویزیون‌ها، دوربین‌ها و لوازم خانگی هوشمند که امنیت ضعیفی دارند گسترش یابند، که مهار این برنامه‌ها بعد از انتشارشون خیلی دشوار خواهد بود، چون هیچ مرکز واحدی برای متوقف کردن فعالیتشون وجود نخواهد داشت. خب ما چیکار باید بکنیم؟ یعنی حتی ماه گذشته مدیر عامل آنتروپیک گفته بوده که طی یک سال آینده یا حتی زودتر ممکنه که به مرحله‌ای برسه که با استفاده از یک باتنت کل اینترنت رو این هوشواره گروگان بگیره. فکرشو بکنید، گروگان بگیره، یعنی ما گروگان‌های هوش مصنوعی بشیم. باتنت ها شامل شبکه های بزرگی از تجهیزاتی هستند که از سوی اپراتورهای مخرب کنترل میشن و از نخستین روزهای گسترش اینترنت فعال بوده و همچنان فعال هستند. من از روی چهره بهت‌زده آقای ماکان در اتاق فرمان میفهمم که مثل اینکه اوضاع خیلی خرابه، چون که به هر حال ایشون هم دستی در موضوعات دارن. من داشتم میدیدم مغزشون داشت میرفت از این ور به اون ور، یعنی داشتم پیدا میکردن که این کرمای رایانه‌ای به کجا میتونه نفوذ کنه و چقدر میتونه مسئله ساز بشه، مخصوصا که ما خب به صورت شهروندان عادی خیلی اطلاعاتی در این مورد نداریم. خب یه اندک نان بخور و نمیری از این اینترنت و نمیدونم ای آی و اینا دور برمون هست، ولی چون نمیدونیم اینا واقعا به کجا وصل میشه، چه اطلاعات رو میگیره، به کجا این اطلاعات رو خواهد برد، این یه مقداری برحال میتونه که ترسناک باشه. ولی بگذاریم، راجع به چیزای بد فعلا حرف نزنیم. امروز هم که توی صبحم گفتم هوش مصنوعی پلیس آمریکا از این به بعد میتونه خونه شما رو فقط از روی یه دونه عکس خالی داخل خونه پیدا کنه، اونم به خاطر اینکه مثلا ممکنه شما اینو گذاشته باشید در Airbnb، گذاشته باشید در نمیدونم فروش یا اجاره دادن در زیلو، یا به هر حال به هر دلیلی اگه حتی یه تیکه کوچولو از آجرای خونتونم اونجا باشه میتونه حدس بزنه که این به کجا وصله. دستتونم واقعا درد نکنه.

از این سوالا خیلی خوشتون اومده که در اواسط برنامه مطرحش کردم. میخوام اینا رو اگر بتونیم توی لحظاتی برای تفکر مثلا اینا رو خواهم گنجوند در یه زمانی، حالا نمیدونم الان کی، ولی تصمیم در موردش نگرفتم، ولی فکر میکنم که مطالب جالبی بشه که دوستان بیان راجبش حرف بزنن. مدرسه که میرفت، آها، دوستانی هم که نمیدونن، خب دیگه بعد برنامه رو گوش میدادین دیگه، میتونین برین به وبسایت من jalibenshian.com، هر روز برنامه ها رو اونجا آپلود میکنم و میتونین دسترسی پیدا کنید و خلاصه مراقب باشید. مدرسه که میرفتیم، هر بار که دفتر مشقمون رو جا میذاشتیم، معلم میگفت مواظب باش خودتو جا نذاری، و ما میخندیدیم و فکر میکردیم مگه میشه آدم خودشو جا بذاره. بزرگ که شدیم، بارها و بارها یک قسمت از خودمون رو جا گذاشتیم، توی یه کافه، توی یه خیابون، توی یه کوچه، توی یه فرودگاه، توی یه خاطره، توی یه موسیقی، توی یک خداحافظی ناتمام. و گاهی توی قلب آدمی که دیگه کنارمون نیست و حالا اینقدر از خود واقعیمون دور شدیم که دلمون رو خوش کردیم به خاطرات دور. گاهی با شنیدن یه آهنگ، با گذشتن از یه خیابون، یا با استشمام یک عطر آشنا برمیگردیم به جایی که سالها پیش تکه ای از وجودمون رو جا گذاشتیم. و تازه میفهمیم بعضی از دلتنگی ها برای آدم ها و مکان ها نیست. دلتنگ خودمونیم. همون آدمی که روزی اونجا بودیم و دیگه هیچ وقت نتونستیم به تمامی با خودمون برش کرد.

0: La soirée, on a la soirée est à nous, mon frère.
1: Elle aime sa mère.
2: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
3: ماست ها ماست آخ یهو دلم خواست.
4: چطوری پیرمرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
5: ولی آقای رئیس درست نبود تو این سن و سال منو لی آف کنین.
4: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
5: آخه چرا فقط من؟
6: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
7: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
8: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
6: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
9: هر سورپرایزی لزوماً با خودش خبر خوش نمیاره. بسیاری از افراد با فوت همسر یا شریک زندگیشون به خاطر هزینه‌های سنگین زندگی، آرامش، رفاه و حتی خانه و کاشانه خود را از دست میدن. برای اینکه عزیزانتون در چنین شرایطی سورپرایز نشن، با من دیوید کنانی تماس بگیرید. من و همکارانم با برنامه‌ریزی‌های مطمئن مالی در زمان حیات شما، آسایش و امنیت مالی عزیزانتون در زمان نبود شما را فراهم می‌کنیم بدون هیچ سورپرایزی.
10: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. تلفن تماس از سراسر آمریکا 877-829-9227 877-829-9227 kananiadvisorygroup.com.
9: بدون هیچ سورپرایزی.
11: آیا از تزریقات کاهش وزن چون اوزمپیک، مانجارو و گووی استفاده کرده اید و دچار عوارض جانبی شده اید؟ با تماس با کلینیک های بست‌وید با پیوستن به سیستم کاهش وزن و طبیعی و بدون عوارض جانبی دکتر هدیه جعفرودی به وزن ایدئال خود دست پیدا کنید. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید. bestweight.com. کلینیک ها در بیولی هیلز و اورنج کانتی. 844-366-6898.
12: آژانس امیری شما را به سرزمین افسانه مصر و دبی دعوت می‌کند. دیدار از قاهره، اسوان، لوکسور، موزه مصر و مسجد رفاهی. سه شب کروز بر روی آب‌های نیل و چهار شب خاطر انگیز در دبی. اقامت در هتل‌های لوکس 5 ستاره. تاریخ حرکت 9 نوامبر. لطفاً قبل از سولداد جای خود را رزرو کنید. 818 758 2626 amiritravel.com.

سینوه، پزشک مخصوص فرعون، نوشته میکا والتاری، ترجمه و اقتباس ذبیح الله منصوری، قسمت 101، قسمت آخر.

از 3 روز به نقطه ای رسیدیم که در گذشته آنجا قریه‌ای وجود داشت، ولی زارعین از آن قریه رفته بودند و کسی در آن دیده نمی شد. در آنجا منطقه‌ای را برای سکونت من محدود کردند و در وسط منطقه مزبور خانه‌ای برایم ساختند و آن وقت دوره‌ای دیگر از زندگی من در آن خانه شروع شد. من هرگز در خانه مزبور از حیث احتیاجات در مضیقه نبودم و هرچه از اغذیه و اشربه و پوشاک و وسایل نوشتن می‌خواستم برایم فراهم کردند. من چند سال در آن خانه به سر بردم و چند کتاب راجع به طب نوشتم و بعد از خاتمه ی هر کتاب آن را در یک صندوقچه قرار می دادم. ولی این کتاب آخرین کتابی است که من نوشتم و به همین جهت آن را اختصاص به شرح زندگی خود دادم و بعد از این کتاب اگر هم زنده بمانم دیگر چیزی نخواهم نوشت، زیرا نور چشم من خیلی کم شده و دیگر دیدگان من حرکت قلم را روی پاپیروس نمی بیند. من تصور می کنم که هرگاه در صدد نوشتن خاطرات زندگی خود بر نمی آمدم، نمی توانستم از چند سال به این طرف بار زندگی را تحمل نمایم. من از این جهت خاطرات خود را در این کتاب نوشتم تا اینکه بتوانم وقایع حیات را از روزی که خود را شناختم تا امروز به یاد بیاورم و نیز بدانم برای چه زندگی کردم. ولی اکنون که نوشتن خاطرات من تمام شده، نمیدانم که برای چه زندگی نمودم و منظور من از زیستن چه بود. در جوانی می اندیشیدم که برای این زنده هستم که به پیری برسم و اینک که سال خورده شده ام، حیرانم که آیا این چه آرزویی بود که در جوانی داشتم؟ و مگر به پیری رسیدن آرزویی است که ارزش داشته باشد تا انسان برای آن زندگی کند؟ هر روز من چشم به دریا می دوزم، گاهی عکس کوه‌های اطراف که سرخ رنگ است در دریا می افتد و آن را سرخ جلوه می دهد و گاهی طوفان بر می خیزد و آب‌های دریا سیاه می گردد و هنگام شب دریا را سفید می بینم. در روزهایی که هوا طوفانی نیست، رنگ آبی دریا از سنگ‌های آبی رنگ بیشتر است، لیکن من از مشاهده دریا خسته شدم، زیرا دریا به قدری بزرگ و وحشت آور می باشد که انسان نمی تواند تا آخر عمر خود را به تماشای آن مشغول کند. آنقدر من روی زمین صحرا کنار دریای شرقی همجوار با عقرب‌ها و مارها نشستم که دیگر آنها از من نمی ترسند. ولی من میل به دوستی با آنها ندارم، زیرا آنها اگر هم دوست شوند دوست جاهل یا دیوانه هستند و نیش خود را در بدن ما فرو خواهند کرد. یک سال بعد از اینکه مرا از تبس تبعید کردند، هنگامی که کاروان هندوستان از تبس حرکت نمود تا به ساحل دریای شرقی برسد، موتی خدمتکار من که در تبس بود با کاروان آمد و به من ملحق گردید. موتی وقتی مرا دید دستها را روی زانو نهاد و رکوع کرد و بعد چون مشاهده نمود که صورت من لاغر شده و شکمم فرو رفته گریست. گفتم: موتی، برای چه گریه می کنی؟ موتی گفت: برای این گریه می کنم که در این مدت چون تو کسی را نداشتی که برایت اغذیه لذیذ طبخ نماید لاغر شده ای. گفتم: موتی، زندگی من به مرحله ای رسیده که فربهی و لاغری برایم بدون اهمیت است.

0: موتی گفت: سینوهه، آیا بارها به تو نگفتم که از طبیعت خود که تو را فریب می دهد بر حذر باش و جلوی زبان خود را نگاه دار؟ من نمی دانم چرا مردها باید این طور باشند که مانند سنگ حرف در آنها اثر نکند و با اینکه می بینند که هر کس سر را به دیوار بکوبد سرش خواهد شکست و خواهد مرد، ولی باز سر را به دیوار می کوبند. ولی تو سینوهه به مرحله ای از عمر رسیده ای که بعد از این باید عاقل شوی، زیرا دیگر گرفتار استرابهای ناشی از عضوی کوچک که مردها زیر لباس خود پنهان می نمایند و تمام بدبختی های جهان از آن می باشد نخواهی گردید. گفتم: موتی، تو خطا کردی که از تبز خارج شدی و به اینجا نزد من آمدی، زیرا من مردی هستم مطرود و هر کس غیر از نگهبانان من که سربازان حرمحب هستند با من زندگی نماید، تا پایان عمر نخواهد توانست به مصر مراجعت کند، زیرا حرمحب نه فقط مانع از مراجعت من به مصر و تبس می شود، بلکه نمی گذارد کسی با من زندگی نماید یا نمی گذارد کسی که با من زندگی می نماید به مصر بازگردد. موتی گفت: سینوهه، من عقیده دارم که واقعی که برای تو پیش آمده خیلی به نفع تو می باشد، برای اینکه فرعون حرمحب تو را به محلی خلوت فرستاده تا اینکه دوران پیری خود را در آن بگذرانی. من هم از هیاهوی تبس و مزاحمت همسایگان به تنگ آمدم، زیرا دائم اساسش آشپزخانه را از من به عاریت می گیرند ولی پس نمی دهند، و وقتی من به آنها یادآوری می کنم آنچه را برده اند پس بدهند، به خشم در می آیند و می گویند: مگر ما دوست هستیم که تصور کردی که دیگ و تابه تو را نخواهیم داد؟ من در تبس مجبورم که روزی دو مرتبه مقابل خانه را جارو بزنم، و باز هم مقابل خانه تمیز نیست، زیرا همسایگان پیوسته خاکروبه خانه را در کوچه می ریزند و هرچه من فریاد می زنم که این کار را نکنید نمی پذیرند. دیگر اینکه در تبس خانه ما کوچک بود و ما نمی توانستیم در آنجا سبزی بکاریم، در صورتی که اینجا برای کاشتن سبزی اراضی نامحدود داریم و من در این زمین ها سبزی و به خصوص کرفس که تو خیلی دوست می‌داری خواهم کاشت، و این سربازهای تنبل و بیکار را که فرعون برای نگهبانی تو گماشته مأمور خواهم کرد سبزی بکارند و بروند در صحرا شکار و در دریا ماهی صید کنند. گو اینکه من تصور نمی‌کنم که ماهی‌های آب شور دریا مانند آبی‌های آب شیرین نیل شیرین باشد. دیگر اینکه من قصد دارم که در اینجا مکانی را برای قبر خود انتخاب نمایم و یک قبر بسازم و بعد از مرگ در همین جا آرام بگیرم، زیرا من که هرگز پای خود را از تبس بیرون نگذاشتم، بعد از این مسافرت فهمیدم که سفر بدترین چیز هاست و میل ندارم که بعد از مرگم مرا ناراحت کنند و برای دفن از اینجا به تبس ببرند. بدین ترتیب موتی در آنجا سکونت کرد و از آن پس عهده‌دار پرستاری من گردید، و من تصور می کنم که اگر توانستم در آخرین سنوات عمر خود آسوده زندگی نمایم و این کتاب را بنویسم، برای این بود که موتی پیوسته از من پرستاری می کرد و نمی گذاشت که من از حیث وسایل زندگی نقصان داشته باشم. موتی از اینکه برای من کاری به وسیله نوشتن پیدا شده و مانع از این می گردد که من دچار خیالات شوم خوشبخت بود. ولی می دانستم که در باطن نسبت به نوشته بی اعتنا می باشد و آن را بی فایده ترین چیزها می داند. موتی برای من غذاهای لذیذ طبخ می کرد و طبق آنچه گفته بود سربازان را وادار می نمود که زمین را شخم بزنند و بذر بکارند و آبیاری نمایند و به صحرا بروند و شکار کنند و از دریا ماهی بگیرند. سربازان که مدت یک سال خورده و خوابیده بودند چون فهمیدند که بعد از این باید کار کنند به خشم در آمدند، اما جرأت نمی کردند که مقاومت نمایند، زیرا موتی با زبان خود که تیزتر از شاخ گاو بود آنها را می آزرد و ناسزا می گفت و گاهی با حکایاتی که به سبک خیش بدون رعایت نزاکت نقل می نمود سربازان را می خندانید. ولی رفته رفته سربازان که در گذشته از بیکاری کسل شده بودند چون دیدند که کاری را پیش گرفتند که مفید نیز هست به شوق آمدند و شکار صحرا و صید دریا و سبزیهای تازه اغذیه آنها را فراوانتر و متنوعتر کرد و موتی طرز طبخ غذاهای لذیذ را به آنها آموخت. هر سال هنگامی که کاروان هندوستان از تبس به کنار دریای شرقی می آمد، کاپتا برای من چند بار الاغ، اشیا و هدایای مختلف و زر و سیم می فرستاد و تمام وقایع تبس را به وسیله کاتبین خود می نوشت و جهت من ارسال می نمود، به طوری که من از وقایع تبس بی اطلاع نبودم و می دانستم که در آنجا چه می گذرد. سربازانی که نگهبان من بودند طوری به زندگی در آنجا انس گرفتند و از وضع خود راضی شدند که گفتند حتی پس از مرگ من اگر بتوانند به تبس مراجعت نخواهند کرد، زیرا زندگی آنها مقرون به سعادت است و هیچ اندوهی ندارند. سربازان به وسیله هدایایی که من به آنها داده بودم گاو و گوسفند خریداری کردند و از راه پرورش دام دارای بضاعت شدند.
1: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
2: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
1: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شده‌اید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
2: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
1: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
2: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
3: سلام هوش مصنوعی، آماده ای؟
4: من آماده پاسخ به هر سوالی هستم.
3: بزرگترین اقیانوس دنیا،
4: اقیانوس آرام،
3: جمعیت کالیفرنیا
4: حدود 40 میلیون نفر.
3: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
4: کامران یدیدی.
3: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
4: کامران یدیدی.
3: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
4: یدیدی.
3: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
4: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیده اید.
3: آخه چرا؟
4: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی، یدیدی، یدیدی، یدیدی.
5: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوال‌های بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99
6: یدیدی، یدیدی، یدیدی، یدیدی. رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
7: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنس اند مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
6: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار میکنم.
8: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتین؟
9: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
10: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک در 3 طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
8: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
9: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
10: حلوا کیک صدف،
8: همین امروز امتحانش کنی.
11: من 54 سالمه، دوست دارم تو بازنشستگی راحت خرج کنم، به بچه‌هام نیاز نداشته باشم.
12: میخوام زندگی راحت و درآمد عالی داشته باشم.
13: مسافرت برم، بدهی نداشته باشم.
14: من 41 سالمه، میخوام تو بازنشستگی مجبور نباشم کار کنم، پس اندازه کافی داشته باشم. همین.
15: اهداف و خواسته های شما را شنیدیم. 1 سال مهم. برنامه و استراتژیتون برای رسیدن به این اهداف چیه؟ من فروزان فرهمند
16: و من بهزاد حکیم بابا
15: نمایندگان کمپانی نیویورک لایف اینشورنس هستیم.
16: ما با مشاوره و طرح و تعیین استراتژی مالی شما را برای رسیدن به اهداف مالیتون همراهی و راهنمایی می‌کنیم.
15: با ما تماس بگیرید.
16: 833-2626-845
17: کروز 7 شب و روزه به مکسیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبیان همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-2484.

اکنون از نوشتن خسته شدم، چون چشمهای من دیگر علائم خط را درست نمی بیند و وقتی بچه گربه های موتی به من نزدیک می شوند و یک مرتبه روی زانوی من قرار می گیرند، من حیرت می نمایم چرا آنها را ندیده بودم. روح من از آنچه نقل کردم خسته شده و می فهمم که بدنم احتیاج به استراحت ابدی دارد. من اکنون مردی نیکبخت نیستم، ولی در این گوشه انزوا خود را بدبخت هم نمی دانم. من خوشبختم که پاپیروس و قلم وجود دارد، چون اگر این دو نبود من نمی توانستم به وسیله نوشتن این کتاب دوره کودکی خود را به یاد بیاورم و در عالم تصور مرتبه دیگر به اتفاق مینا از جاده های بابل بگذرم و دست های نرم و قشنگ مریت را اطراف گردن خود حس نمایم و بر بدبختی کسانی که در تبس گرسنه مانده بودند گریه کنم و گندم خود را به گرسنگان بدهم. من می دانم که بعد از مرگ من نگهبانان بر حسب امر هورمهوب تمام نوشته های مرا از بین خواهند برد و این خانه را ویران خواهند کرد که مبادا من چیزی روی دیوارها نوشته باشم. ولی موتی برای 15 جزوه این کتاب 15 محفظه محکم از الیاف نخل بافته و من هر جزوه را در یکی از این محفظه ها خواهم نهاد و سپس هر 15 جزوه را در یک صندوقچه نقره جا خواهم داد و آن صندوقچه را در یک جعبه چوبی از چوب محکم درخت سدر که از خارج به مصر آورده می شود می گذارم و بالاخره جعبه چوبی را در یک صندوق مسین قرار می دهم و موتی بعد از مرگ من باید آن صندوق را در قبرم جای بدهد و وی مرا مطمئن کرده که نگهبانان را فریب خواهد داد و صندوق را در قبر من خواهد نهاد. من چون انسان هستم، در هر انسان که قبل از من در این جهان میزیسته زنده بودم و در هر انسان که پس از من به این جهان بیاید زنده خواهم بود. من چون انسان هستم، بعد از این در خنده ها و گریه ها و در خوشی ها و ناخوشی ها و در نیک بختی ها و بدبختی ها و در نیک فطرتی ها و زشت خویی ها و در ضعف و نیروی انسان های آینده زنده خواهم بود. آن انسان که هزارها سال بعد از این به وجود می آید غیر از من نیست، زیرا وی هم مثل من نفس می کشد و غذا می خورد و می خندد و می گرید و مرتکب جنایات می شود و احسان می کند و حرص دارد و فریب یک یا چند زن را می خورد و از بوی خوش لذت می برد و صدای موسیقی او را به وجد می آورد و روزها و هفته ها و شاید سالها در اندوه فرو می رود و از دوستان خیانت می بیند و خود به دوستان خیانت می کند و مال خیش را به وسیله بخشش یا بازی تاس تلف می نماید و چون من ورشکسته می شود و در آخر عمر در گوشه عزلت یا بین افراد خانواده می میرد. به همین جهت من متاسف نیستم که این کتاب از بین برود، زیرا به فرض اینکه این کتاب معدوم شود من در انسانهای آینده زنده خواهم بود. این است آخرین کلام سینوهی مصری که در تمام عمر حس می کرد که تنها می باشد. پایان.

بله، و این ورق هم آخرین برگ خودش رو تجربه کرد و ما این کتاب رو هم بستیم دوستان عزیز. بله، داستان سینوه عجب داستانی بود، ولی عجب داستانی. میدونم که شما هم همین عقیده رو دارین. برای خود من خیلی جالب بود این کتاب، و از همه مهمتر برای من اون چه که خیلی تأثیر گذاشت روم این بود که این وقایعی که خب به هر حال اینها میدونید موضوعاتی است که نوع زندگیشون اتفاق افتاده، اینها چیزهایی است که در پاپیروس و جاهای دیگه نوشتن و این گونه داشتن زندگی میکردن. بعد فکر کنید مثلا 4-5 هزار سال پیش اونا این گونه هستن، بعد من الان دارم میبینم در بسیاری از حکومتداری هایی که ما الان در حال حاضر داریم دقیقا انگار که هیچ تغییری نکردیم به عنوان انسان، و همان است که هست، فقط به نوعی پوشش هامون عوض شده. حالا اگه بخوایم نوع به اصطلاح با ادبانش رو بگیم، ولی همان است که هست، و همان گونه، همون گول خوردن ها، همون تعصبات عجیب و غریب، همون رفتارها، همون اعتقادات، همه یکسان است، و این خیلی جای تأسف داره، یعنی که ما رشدمون چقدر اندک بوده. در صورت من روز جمعه همطور که خدمتون گفتم در قسمت لحظاتی برای تفکر خطا رو باز خواهم گذاشت برای دوستان عزیزی که مایل هستن بیان راجع به داستان سینوه صحبت کنن، برداشتشون، تفسیری که ازش داشتن، و اینها میتونه خیلی جالب باشه که از نقطه نظرهای مختلف دوستان خوب بیان روی خط و به قولی یه پنلی داشته باشیم در این زمینه. من بعدم نمیاد این چند دقیقه‌ای که فرصت هست همچنان یک قسمتی رو براتون بخونم. در تهش نوشته که هنگامی که شروع به ترجمه یه کتاب سینوهه پزشک مخصوص فرعون کردیم، مقدمه یه کتاب را به اختصار ترجمه نمودیم تا خواننده تصور نکند که یک کتاب اخلاقی یا کتابی مربوط به فولکلور میباشد میخواند، اما به خوانندگان اطمینان میدهیم که از متن اصلی کتاب حتی یک کلمه ساقط نشده و کتاب سینوهه نه فقط جمله به جمله بلکه کلمه به کلمه ترجمه گردیده است. اکنون که کتاب به اتمام رسیده و خوانندگان به ارزش این کتاب تاریخی و باستانشناسی پی برده اند، ما متن کامل مقدمه کتاب را از نظرشان میگذرانیم تا اینکه بیشتر به هویت نویسندگی میکا والتاری پی ببرند. و بعد مقدمه کامل کتاب پزشک مصری رو در تهش آورده. حالا من بعدم نمیاد یه مقداری اون رو بخونیم با هم دیگه. من سینوهه بعضی جاهاش البته میدونید تکراری چون شما شنیدید، ولی یه مقدار کامل تر نوشته. من سینوهه پسر سنموت و زوجه او کیپا این کتاب را می نویسم. من این کتاب را برای این تحریر نمی کنم که خدایان سرزمین مصر را مدح نمایم، برای اینکه از خدایان به تنگ آمدم. من این کتاب را نمی نویسم تا فراعنه مصر را مورد مدح قرار بدهم، برای اینکه از اعمال فراعنه مصر متعزی هستم، یعنی اذیت شدم. من این کتاب را نمی نویسم تا به خدایان یا سلاطین مصر تملق بگویم. آنچه مرا وادار به نوشتن این کتاب می کند ترس از آینده یا امیدواری به آتیه نیست. من در مدت عمر خود آنقدر آزمایش های تلخ تحصیل کرده، به قدری گرفتار مشکلات شده ام که دیگر از چیزهای موهوم و آینده نامعلوم بیم ندارم. من از امیدواری نسبت به بقای نام و شهرت جاوید خسته شدم، همان گونه که از خدایان و پادشاهان هم به تنگ آمدم. من این کتاب را فقط برای خود می نویسم و از این حیث تصور می کنم که با تمام نویسندگان گذشته و نویسندگانی که در آینده خواهند آمد فرق دارم. زیرا هرچه تا امروز از طرف نویسندگان گذشته نوشته شده یا برای خوش آمد خدایان بوده یا برای راضی کردن پادشاهان و انسانهای دیگر. من فراعنه را هم جزو انسانها به شمار می آورم، زیرا آنها فرقی با ما ندارند و هرگاه هزار مرتبه آنان را جزو خدایان به شمار آورند، باز پادشاهان مثل ما هستند و حب و بغض دارند و مثل ما امیدوار و ناامید می شوند. گرچه آنها قدرت دارند که کینه خیش را تسکین بدهند و هنگامی که می ترسند چاره‌ای برای رفع ترس بیندیشند، ولی این قدرت
این قدرت آنها را از تحمل رنج مسئول نمی کند و مثل ما درد می کشند و مانند سایر افراد بشر دچار اندوه می گردند. تا امروز در جهان آنچه نوشته شده یا بر حسب امر سلاطین به رشته تحریر در آمده یا برای تملق گفتن به خدایان یا برای فریب دادن مردم و القای حوادثی که اتفاق نیفتاده و قلب حقیقت و جعل وقایع موهوم خواستند به مردم القا کنند که آنچه به چشم خود دیدند واقعیت نداشته و حوادث واقعی غیر از آن است که تصور می کردند. خواستند به مردم بقبولانند در فلان حادثه سهم فلان مرد بزرگ بسیار ناچیز بوده و برعکس فلان مرد ناچیز در آن حادثه سهم بزرگ داشته است. من به جرأت می گویم زیرا یقین دارم که از روزی که بشر به جهان آمده تا امروز آنچه نوشته یا برای این بوده که خدایان را راضی کند یا برای راضی کردن افراد بشر نویسندگی نموده، خواه افراد مزبور پادشاهی باشند یا افراد دیگر. من تصور می کنم در آینده هم همینطور خواهد بود و هر کس در آتیه قلم به دست بگیرد یا برای این است که به خدایان تملق بگوید یا سلاطین را راضی کند یا افراد بشر را، خواه افراد مزبور یک ملت باشند یا یک جامعه و طبقه خاص از یک ملت. من از این جهت تصور می کنم که در آینده هم تمام نویسندگان برای راضی کردن خدایان و سلاطین و افراد بشر نویسندگی خواهند کرد که در این جهان هیچ چیز تازه به وجود نمی آید و همه چیز تجدید می شود و آنچه در گذشته وجود داشته باز به ظهور می رسد. خب اینجا هم که آب پاکی رو دستمون ریخت و به امید خدا بریم سراغ بعدیش. انسان در زیر خورشید به طور کلی تغییر پذیر نیست و 100,000 سال دیگر انسانی که به وجود می آید همان انسان امروزی می باشد، ولی شاید اینم حرف منو زد، شاید لباس و طرز آرایش موی سر و ریش و کلمات او تغییر کند. فقط یک چیز انسان هرگز تغییر نخواهد کرد و آن هم حماقت است، حماقت اوست. و 100,000 سال دیگر انسانی که به وجود می آید مانند انسان دوره ما و آنهایی که قبل از ما در دوره اهرام می زیستند احمق خواهد بود و او را هم می توان با دروغ و وعده های بی اساس فریفت. برای اینکه انسان جهت ادامه حیات محتاج دروغ و وعده های بی اساس است و فطرت او ایجاب می کند که همواره به دروغ بیش از راست و به وعده های بی اساس که هرگز جامعه عمل نخواهد پوشید بیش از واقعیت ایمان داشته باشد. این فکر می کنم این مقدمه واقعا ارزش خوندن داره. ما امروز فرصتمون تمام شد، شاید روز جمعه یه مقداری بیشتر براتون بخونم. فقط با این جمله تمام میکنم. نوشته است تا جهان باقی است نوع بشر احمق خواهد بود. بریم به دوستان عزیز، به پایین برنامه رسیدیم، ولی ممنون و سپاسگزار از تک تکتون که همیشه همراه من هستید، ولی این کتاب بازم جای صحبت و بحث خواهد داشت تا روز جمعه. با ما باشید دوستان، خدایا رو نگهدار همه شما عزیزان.

0: مدیریت سازمان جشن ها مسرور کیترینگ این قسمت از برنامه شهد و شکر را به شما تقدیم کرد.
1: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حد کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند.
0: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجون، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
2: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
3: قیزل جان چه جوری بگم آخه؟
4: یه جور بگو خب.
3: با ما ازدواج میکنی؟
4: ایواری چه زودتر نگفتی؟
3: ایله خورم نشد خب.
4: حالا که گفتی ببین ما 130 تا مهمون داریم.
3: ولیک ما هم 70 نفر.
4: چه جالب، خب همینجا جشنمونه میگیریم.
3: فلوس موجود
4: چریه؟
3: یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
4: کسی که پاتوقش خاتمه میشه ویه باشه رو نباید از دست داد. پاشو بریم.
3: ولیک کنجا
4: سر خونه زندگیمون.
5: خاتمه میشه ویه ها با دو سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشن های شماست. 9497680122.
6: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudioLA.com smartstudioLA.com مراجعه کنید.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: همراه با علیرضا میبودی.

Druga ćemo vam jedno neđarđuman da me brus si izdamo oktobre 2026 21. mehre 1405 خانم غزالی معتمدی عزیز برنامه را ادیت میکنه. عزیز سپاسگزارم، از شما سپاسگزاریم، سپاسگزار که در سفرهای روزانه ما رو تنها نمیذارید و با ما هستید. هموطنان، ما 7 سامانه اینترنتی داریم که دنیا رو با هم مرتبط میکنه، کف خلیج فارس و تنگه هرمز. این تماس های تلفنی ما، ارتباط های تجاری و مجموعه فعالیت هایی که در دنیای امروز جریان داره، دست کم 7 کابل اصلی اینترنتی داریم و فایبر نوری زیر دریایی، یعنی الیاف نوری زیر دریایی که از بغل سرزمین ما، از وسط خلیج فارس و تنگه هرمز رد میشه. سابمارین کامیونیکیشن کیبل، اینا از بستر خلیج فارس و تنگه هرمز میگذرن برای ارتباطات دیجیتالی و همینطور توسعه هوش مصنوعی در کشورهای منطقه، و واقعا هم سهم حیاتی دارن در توسعه هوشواره در دنیای امروز ما. یکی از مهمترین کابل های اینترنتی در خلیج فارس اسمش از AAE1، 25,000 کیلومتر از جنوب شرق آسیا شروع میشه، میاد از خلیج فارس میگذره و تنگه هرمز میره به سمت آفریقا و اروپا. آفریقا دو قاره رو به هم وصل میکنه. این کابل های پیچیده و پیشرفته اینا هستند که توی بستر اقیانوس ها و دریاها قرار گرفتند. تا چه کنن؟ تا داده های دیجیتال، اینترنت، تماس های تلفنی، سیگنال های مخابراتی رو با سرعت نور بین قاره ها و کشورهای مختلف متصل بکنن. ببینید، بیش از 99% از ترافیک اینترنت بین المللی به جایی که از طریق ماهواره ها به سمت ما بیاد، از طریق همین کابل های ضخیم زیر دریایی جابجا میشن. هسته اصلیش هم خیلی ظریفه. اینا برای اینکه فشار سهمگین آب رو در اعماق اقیانوس و دریا و خلیج فارس تحمل بکنن و دوام بیاورن، اینا رو چه میکنن؟ از لایه‌های محافظ متعدد پوشش میدن. این هسته فایبر نوری یا الیاف نوری مثل یه لوله شیشه خیلی باریکه، در حد ضخامت موی انسان. فکر کنید یه لوله رو که ضخامتش به اندازه موی انسان. اون وقت این سیگنال های نوری میان از طریق این لوله های شیشه ای عبور داده میشن، میرند به اون طرف و در یه سرعت خیلی سرعت نور، بعد دوباره تبدیل میشن به چی؟ دوباره تبدیل میشن به وضع عادی خودشون رو پیدا میکنن و به انتقال تماس ها و ارتباطات ادامه میدن. ارزش کابل و مراکز داده ها، یعنی دیتا سنتر و همینطور تأسیسات هوش مصنوعی در منطقه ما، در همین خاورمیانه ای که ما درش هستیم، به بیش از 2 تریلیون دلار میرسه. 2,000 میلیارد دلار. کیهان تهران، کیهان تهران نوشته که خوب نگاه کنید، کابل های اینترنت جهانی از زیر آبهای تنگی هرمز و خلیج فارس دارند برای ما دست تکان میدهند، با 1,000 زبان دارند به ما میگند چرا نقش ما را در این جنگ فراموش کرده اید. کابل ها به ما میگویند ما نیز در این آوردگاه جانفداهای امام راحل هستیم، جانفداهای آقای شهید و امام حاضر ما.

مجموعی از جنون زدگان مذهبی روبرو هستیم همیانانم که نمیخواند هزینه های این همه تبهکاری بین المللی رو به تنهایی بپردازند. دارن این هزینه ها رو به ملت ایران و به خود ایران دارن تحمیل میکنن. این جنگی که ازش سخن میگن، یعنی جنگ با اینترنت، جنگ با ارتباط های دیجیتالی، در واقع جنگ علیه تمدنه، جنگ علیه همه جهانه. حسین شریعت مداری در روزنامه کیهان از حمله به کابل های اینترنت جهانی و فایبر نوری در بستر خلیج فارس و تنگه هرمز حمایت میکنه. معتقدی که از کابل های اینترنت باید به عنوان یک اهرم جنگی استفاده کرد. حدود، خودش هم میگه، حدود 7 سامانه اصلی کابل اینترنت جهانی از عمق آبهای خلیج فارس و تنگه هرمز عبور میکنن. شریعت مداری همینطور محسن رضایی، فیلد مارشال محسن رضایی و همفکران اونها معتقدند که این زیرساخت ها یک شاهراه حیاتی است، باید اونها رو به روی دنیا بست. 80% ارتباطات تجاری دنیا، 80% ارتباطات بانکی دنیا همینانم از همین طریق از این شاهراه عبور میکنه. و همینطور هوش مصنوعی میگه ما باید این شاهراه رو قطع کنیم. میگه کابل های اینترنت جهانی دارن برای ما دست تکان میدهن، با 1000 زبان به ما میگن چرا نقش ما را در این جنگ فراموش کرده اید. ببینید بعد از این که اینا شکست بزرگی رو در تنگه هرمز تحمل کرده، شکست بزرگ سپاه بود در این شک نباید کرد، چون نرخ استراتژیک تنگه هرمز رو اینا خیلی به پایین ترین رو آوردن. یعنی کاری کردن که کشورهای منطقه بتونن از طریق مسیرهای دیگه جبران بکنن عبور نفت از تنگه هرمز رو. همینطور شکستی که در بستن تنگه در باب المندب خوردن، شکست خوردن در اونجا، حالا رفتن به سراغ قطع کردن کابل های اینترنت جهانی. میگه این حق مسلم ماست. حالا میگفتن فعالیت های اتمی حق مسلم ماست، بمب اتمی، حالا از قطع به اصطلاح این شاهراه و کابل های اینترنتی رو حق مسلم خودشون میتونن برای به زانو در آوردن و قطع نفس به اصطلاح نوشته این جرثومه های پلید، قطع نفس این جرثومه های پلید، باید ما کاری بکنیم که اینا نتونن از کابل های اینترنتی استفاده بکنن. محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی هم تهدید کرده که این زیرساخت های دیجیتال رو مورد حمله قرار میدن. حسین شریعت مداری نوشته برادر محسن دست مریضا، این تیتر درشت روزنامه کیهانه، و ستایش کرده محسن رضایی رو برای این تهدید بزرگ تروریستی. تندروها به این باور رسیدند که نباید بگذارند آتش جنگ طلبی فرو بنشینه. اونها میترسند که با ادامه یافتن حالت بیجنگی اون وقت ناچار بشن برن به سراغ مردم، چون مردم حتما به سراغ اونها خواهند آمد. اینی که و میدونن، دارن میبینن که جامعه داره تبدیل میشه به یک آتشفشان فعال و هر آن ممکنی قله فوران بکنه. در نتیجه متوجه شدن جنگ بهتر از حالت بیجنگی است، باید هر چی میتونن تحریک بکنن بلکه جنگ رو جلو بندازن، جنگ رو جلو بندازن. و با این تحریکات که انجام میدن، مثلا دیروز حمله کردن به کشتی هایی که اصلا در تنگه هرمز نبودن، کشتی های بی طرف، اصلا ربطی به خاورمیانه و کشورهای دشمن جمهوری اسلامی هم نداشتن، ولی اینها زدند برای که عملا این ماشین تحریک در ایران دوباره به کار افتاده. میخوان هر چه زودتر بحران رو غلیظ‌تر بکنن، بلکه چون از مردم میترسن. حرفشون هم اینه که در جنگ جاخری با مردم بازندن، یعنی نظام دچار فروپاشی میشه، چون جنگی که مردم قیام، اگر مردم به راه بدازن علیه حکومت جمهوری اسلامی، علیه ساختار جمهوری اسلامی است. ولی در جنگ داخلی اینا آدم کشته میشه، بله،
ولی ساختار میمونه، حتی ممکن ساختار معیوب بشه، اما اینا میگن خیلی خوب با یک ساختار معیوب ما هنوز هم میتونیم به حکومت ادامه بدیم. بنابراین دشمن اصلی حکومت جمهوری اسلامی مردم ایران هست ولا غیر.

خوبم یارانه عزیز و عرجمنده، در برنامه امروز چندین مهمان داریم. اول حتما میریم به سراغ آقای دکتر امیر حمیدی عزیز از مرکز مبارزه با مواد مخدر در ایالات متحده آمریکا که از نهادهای مهم بین المللی است، ایشون از اعضای این نهاد هستند و راجع به نارکو تروریسم، تروریسم مواد مخدر، اولین بارم این اصطلاح رو رئیس جمهور وقتی فرو خلق کرد تا میخواست توصیف بکنه حملات خشونتبار کارتل های مواد مخدر رو علیه نیروهای پلیس، و این به اصطلاح خلق شد توسط تروریسم مواد مخدر، نارکو تروریسم. نارکو تروریسم سودآورترین منبع درآمد غیرقانونی تو دنیاست. نارکو تروریسم با استفاده از ابزارهای ترور و تخریب قضات رو در کشورهای آمریکای لاتین میترسونه. حالا کسی که کار کشته به خاورمیانه و حتی آسیا، سیاست مدارها رو مرعوب میکنه، به پلیس احساس ناامنی میده، ترور میکنه پلیس رو، جامعه رو وادار به سکوت میکنه، پول کلانی هم در اختیار داره. وقتی پول کلان داره سلاح‌های بسیار، وقتی سلاح داره ارتش شخصی هم داره. و ما در برنامه امروز هم میانان با آقای فواد پاشایی خواهیم بود، دو گردهمایی خواهد بود در روزهای آینده، حتما درباره صحبت میکنیم. و در منزل بعد هم با آقای نیک یکانی خواهیم بود، ببینیم اوضاع از چه قرار است. خب یه تراره گوش کنیم، یه تراره که خیلی پسندید، دوست داشتید. میریم به کافه نقمه در لاله‌زار و خانم آناهیتا ترانه فوق‌العاده زیبایی رو اجرا میکنن، یک کافه خیالی در قلب تهران.

0: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی، 17261 ونوون استریت، لیک بالبوا، 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
1: سلام، مانیات همی هستم. اگر بگم یه نگاهی به کیف پولتون بندازین، چند تا کردیت کارتش پیدا میکنید؟ چقدر اصلا بدهی روی اون کردیت کارت ها دارید؟
2: بهرش چقدره؟
1: اصلا ظرف یک سال گذشته چقدر از درآمدتون رو بابت همین کردیت کارت ها دور ریختید؟ بله، دقیقاً همین جاست که نیاز به کمک دارید. من مانیات همی هستم و دوست دارم کمک کنم تا مشکل شما حل بشه و برای همیشه با بدهی کردیت کارتتون خداحافظی کنید. 818 2 میلیون، 818 2
3: بعد از تصادف اولین کاری که کردی چی بود؟
4: رفتم سراغ بیمه، ولی هر روز یه بهونه جدید میارن.
3: اشتباه خیلیا همینه. وقتی آسیب دیدی باید یک وکیل متخصص کنارت باشه.
4: شما کیو پیشنهاد میکنی؟
3: معلومه، سامان حیدری، وکیل سرشناس تصادفات در کالیفرنیا و نوادا. تیمی متخصص برای پرونده های خودرو، کامیون های سنگین، موتور، اوبر و لیفت.
5: اگر در تصادف آسیب دیدید، همین امروز با گروه حرفه‌ای حقوقی سامان حیدری تماس بگیرید. 818 818 0707، 818 818 0707. heydarilagroup.com.
6: یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، بیمه سلامتی و عمر. یه زمانی، نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی. بیمه یه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949 420

0: تجاری، کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیکت پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310-999-2915-844-MGM-LAND.
2: شان صادقی، مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری میکنم.
3: طراحی و ساخت کابینت های آشپزخانه و ریمادلینگ دستشویی، حمام و کلازت را با اطمینان به کیچن لند با 20 سال سابقه بسپارید. کیچن لند، کابینت های شیک و یونیک، پیش ساخته یا کاستم با امکان نصب در یک هفته. کیچن لند، قیمت و تخفیف ویژه مخصوص کانترکتورها بر روی وایت شیکر کابینت. کیچن لند، شوروم در 22510 ونتورا بولوارد. تلفن 818-213-2123 kitchenlandpro.com.
4: خب امیرانه، 21 روز به انتخابات ایالات متحده آمریکا داریم، 2 هفته به انتخابات اسرائیل. با کسیم؟ با آقای نیکی کانی عزیز. آیدی کانی، خیلی خوش آمدید، درود بر شما.
5: درود فرمان به شما. بعد از ظهر انشالله مطلوبی را آغاز کردیم و داریم پشت سر میذاریم. جا مبودی راجبه در مورد انتخابات گفتیم، واقعا عجب سوژه ایه. باورتون نمیشین انتخابات چقدر در جهان و امریکا اثر خواهد گذاشت. یعنی از سیر تا پیاز، مالیات، انرژی، داد و ستت های قانونی، فاینانسینگ، تکنولوژی، ارزش دلار، سرمایه گذاری خارجیان در اینجاست، میزان بدهی دولت، تورم، نرخ بهره، بازار بورس، سرمایه گذاری که قرار انجام بشه، همه و همه به انتخابات مربوط.
4: خیلیه،
5: بسیار مهم خواهد بود. حالا کی میبره کی نمیبره رو اگه ما بذاریم کنار، از نظر حیاتی بودن بسیار بسیار مهم و با اهمیته.
4: خرج هزینه شد 11 میلیارد و 600 میلیون دلار تو تاریخ آمریکا بی سابقه.
5: بله، واقعا بی سابقه.
4: 11 میلیارد و 600 میلیون.
5: قبلا اصلا به 1 میلیارد نمی‌رسید. طرفای 100 میلیون و 200 میلیون بود. 11 میلیارد دلار.
4: دفعه قبل بود انتخابات دونالد ترامپ 11 میلیارد و 200 میلیون، 400 میلیون اضافه شد.
5: آقای ایلان ماسک هم که داره چک می‌نویسه.
4: 366 میلیون دلار کمک کرد. خیلیه،
5: انگار که 3000 دلار مثلا پول خرج کرده.
4: کمتر
5: میشه. 3 دلار.
4: خب حالا سوال اینه که تو این چنین شرایطی مثلا توصیه خود شما چیه؟ شینر چی میگه؟
5: ببینین، شرایط افراد با هم فرق میکنه و متاسفانه یا خوشبختانه جناب میبودی بستگی داره که شما کی هستی. چون از موقعیت ها استفاده نکنین، الان به نظر من مثل زمان خسوف کسوف پیش اومده. چرا؟ شاید در زندگی من و شما و حتی نسل بعد یه روزی ما شاهد یه همچین اقتصاد و آشوب اقتصادی و تورم و ریل استیت و اوراق قرضه و وضع بازار بورس و تمام اینها رو که به هم جمع و تفریق کنیم جمع می بودی. بهترین زمان سرمایه گذاریه، چون اینها بخواد به هم بچسبه، این دوباره مثل اون چیزای نجومیه، باید سالها طول بکشه که ما بلند شیم یه روز که امریکا و جهان در موقعیت فعلی باشن که همه چی واقعا داره تغییر میکنه. الان شما حساب کنید نسبت به یه سال قبل، ببینید چه خبره. راجب دو سال قبل بیشتر فکر کنید، طرز فکر مردم رو فکر کنید، نوع پالیسی ها، قوانین جدیدی که اومده. من یه آماری رو میخوندم، بیشتر از 60% از کمپانی بزرگ جهان در زمانی به وجود اومده که آشوب اقتصادی یا رکود اقتصادی یا جنگ بوده یا تورم بوده. الان اسم چند تاشو میپرسید میگم بهتون میگن،
4: یعنی تو بحران های اقتصادی اصلا سرمایه گذاری مهمتره.
5: اصلا غیر قابل تصوره که چقدر زمان خوبی برای استفاده از این موقعیت، چون فکر نمی کنم دوباره پیش بیاد. یه بار سال 2000 بود که دات کاما اومدن و

0: رفتن. الان از دات کام ها به مراتب بهتره. کمپانی جنرال الکتریک، آی بی ام، دیزنی، مایکروسافت، اپل، کاسکو، امازون، گوگل، فیسبوک، لیست ادامه داره. تمام اینها در زمان بحرانی اقتصادی یا سیاسی به وجود اومدن، یا جنگ بوده یا تورم بوده یا نه. ببینید چرا من میگم از موقعیت استفاده کنین، به خاطر اینکه اگر یک نفر در اکتبر سال 2008 بانک ها دیدیم بسته شدن و پشت سر هم اعلان ورشکستگی میکردن، اقتصاد خیلی بد بود، بانک ها یه دلار وام نمیدادن، استاک مارکت هم 40% رفت و پشت
1: 18 سال پیش،
0: اگه یکی 400 هزار دلار میذاشت شاخص S&P 500 امروز بالای 3 میلیون پول داشت. به ندرت شما میتونی 400 هزار دلار ریال استیت بخری که الان نت 300 هزار 3 میلیون دلار بهت پول بده. اونو مقایسه کردم با شیلر، تو شیلر میذاشتی 4 میلیون داشتیم به جای 3 میلیون، یه میلیون بالاتر بود، چون شاخص شیلر پایین نمیره چون از پول گارانتی فقط بالا میره. یه سرمایه گذاری 30% پایین بره، الان باید 46% 47% بالا بیا، شما تازه مساویشی. پس به همین دلیل اگر سرمایه گذاری ها از قدرت صفر در سرمایه گذاری استفاده میکنن که پایین نمیره، چشمست اون سرمایه گذاری رو انجام بدین و از موقعیت ها استفاده.
1: یه باری چی گفتی؟
0: گفتم که از قدرت صفر در سرمایه گذاری استفاده کنید. اگه یه سرمایه گذاری اصل پولتون رو گارانتی میکنه و فقط در سود شریک هستین نه در ضرر، یکی که 30% میره پایین باید 46% بیاد بالا تا مساوی شه. شما وقتی پایین نمیری 46% اونی که رفته پایین داره خدا خدا میکنه مساوی شه، 46% سود تو جیب شماست. این میگن قدرت صرف در ریاضیات در سرمایه گذاری. اگه در سرمایه گذاری قدرت صرف دارین، چشم بسته انجام بدین، خیلی مهمه. چون نوسانات اینجا بازار بورس نشون میدن 365 روز که باز نیست، 90 خورده ای در 3 ماه تقریبا ویکند داریم، نمیدونم هالیدی داریم، بازار بورس پای میره. مردم بین 140 تا 150 روز فقط در سال از 365 روز فقط تو 3 ماه باید پولار در بیارن، یا تو 5 ماه یا 4 ماه باید در بیارن، بس دیگه داره که چقدره. تمام سال رشد نمی کنه سرمایه گذاری. سرمایه گذاری با طوری باشه پایین نره، ویکند هم که شنبه یک شنبه است رشد کنه، چون سن ما هر روز بالا میره.
1: شبا چی؟
0: 24 ساعت. شبا اینجاست، جای دیگه صبح دارن داد و ستد میکنن. پس سرمایه گذاری شما اگه 365 روز 24 ساعت در روز روش نمی کنه، مشکل سرمایه گذاری تونه. یه جایی نشستین که سر قبری دارین گریه میکنین، توش مرده نیست، همیشه عقب میمونین از بقیه. به همین دلیل ازش گفتم یه سری برنامه ریزی ها رو که الان وقتشه از خسوف بودن استفاده کنین و بهره برداری کنین. یه تلفن های زیادی میشه در مورد این که به آخر سال داریم نزدیک میشیم، وضع مالیات ها چی میشه. جامعه بودی افراد نمیدونن زیر سکشن 64-18 64-18 تبصره IRS اجازه میده شما در سکترهای مثل انرژی، حالا نفت سیاه یا سبز، هرچی هست، انرژی سیاه یا سبز، زمینای کشاورزی، ایجاد پارک ها، با دولت شریک شین. سال قبل برای هر یه دلاری که میذاشتین میگفتن 4 دلار یا 5 دلار از مالیاتت کم کن. الان منتظریم ببینیم تو ماه نوامبر چی میاد. ما یه لیست داریم، ویتینگ لیست، مثل هواپیما که میخواین سوارشین بلیت نداریم میذارنتون تو رزرو استند بای.
1: خب
0: الان ما لیست داریم تقریبا بالای 130-140 نفر منتظرن که ما در ماه نوامبر بهشون زنگ بزنیم بگیم قبول شدین، بیاین این سرمایه‌گذاری رو انجام بدین. چون اونا رو ما ماه نوامبر میگیریم که شما یه دلار بذاری هنوز نمیدونیم چند دلار میتونین از مالیاتتون کم کنین. این در مورد کپیتال گینز هم هست، در مورد سود درآمدی، در مورد اینکام تکس، در مورد اونایی که حقوق بگیرن W2 میگیرن هیچ راه فراری ندارن، در مورد اونها میشه انجام داد. تا 30-35% افراد از درآمدشون میتونن در این گونه سرمایه گذاری بذارن و مالیات کمتری بدن. چرا همه این کارو نمیکنن؟ چون پایین آوردن مالیات در قوانین تراست چیزی نیستش که ما حسابدارمون بتونه انجام بده. باید وکلای تکس و استیت پلانینگ باید تو بیان و 100% یک کارشناس مالی باید نظارت کنه این مسئله رو.
1: یعنی کار حسابدار نیست،
0: فقط نیست، حسابدارا 80% حالا 70% ولی میز 4 تا پایه داره و خود حسابداران عزیزم میدونن. ما میدونیم چند حسابدار داریم که کلاینت ما هستن، خودشون میدونن در مورد این قوانین، چون قوانین تراست سیکشن 64-18 اصلا به حسابداری مربوط نیست، این میره تو برنامه تراست. یا وقتی سیکشن های دیگه صحبت میکنیم نمیدونن 162 فلا اینا، اینا من نمیخوام شماره بگم شرانگان زیگیج کنم. بیمه عمر، شما میدونستیم میتونین از طریق پیوند زدن تراست و کورپریشن بیمه عمر بخرین تحت شرایطی که باید مرور بشه و این انجام بشه، پول بیمه عمر رو از مالیاتون کم کنین. افراد متاسفانه ضرر ببینین، فوت حتمیه.
1: خب
0: فرهنگ ما میگه زبون تو گاز بگیر، چطور میگه من فوت کنم پول بگیری؟ اصلا مسئله اقتصادیه. ضررهای فوت و ضررهای مریضی باید بیمه بشه در امریکا. توی پسیفیک پلاسید یه خونه که 27 میلیون بوده سوخته و شخص بعد از 7 ماه فوت کرده، ورثش 27 میلیون ضرر داده. این باید جایی بود که طوفان، باد، سیل و آتش سوزی روش اثر نمیذاشت.
1: باید چیکار میکرد؟
0: باید بیمه عمر میگرفت. بیمه عمر فوت حتمیه، همه باید بگیرن، ولی باید جوان باشیم بگیرین. بالای 75 76 77 دیگه کم کم نه دیگه، قیمت ها اینقدر بالا میره که باید
1: یه غفلت کردن.
0: غفلت واقعا.
1: خب نه ببینم، این قانون بیمه عمری که الان شما دارید میگی این چند سالشه؟
0: 177 سالش. 177 ساله
1: و کار کرده.
0: و کار کرده، از انگلیس شده، از انگلیس شروع شده اومده به امریکا. من این مسئله رو از خانواده کندی یاد گرفتم، هر کدوم از بچه های من به دنیا اومدن روشون بیمه عمر گرفتم. تمام اونها مالی یکی از دخترام میلیون ها دلاره، خرج عروسی و خونه خریدن و بیزنس باز کردن و همه اینا رو داده، همش با بهره 2% روش خرج کردی، پول خودمون دست نزد، مالیات نمیخوره روش.
1: خب
0: بعد همه رو کورپوریشن داده. الان که من نوه دار شدم، انگار که یه زمینی که مثلا میلیون ها دلار پیاف شده رو به اون هدیه دادم. آه. روی مادرش که دختر منه. ببینید از یه نسل میره به نسل بعد، دو تا نوه داره، یکی 5 سالشه یکی 2 سالشه. بعد اون وقت جمع میبودی اینا میره توی یه سیکشن هایی که واقعا اگر در موردش ندونین نمیتونین انجام بدین، به خاطر اینکه نمیری زیر قوانین تراست. تراست سلت داریم، گریت داریم، جنریشن اسکیپینگ تراست داریم، نمیدونم پریویژن 10-14 تراست رو داریم. تراست ها رو با همه چی میشه بر زد و از توش قوانینی در آورد که من وقتی تو رادیو میگم بعضی موقع افراد میگن یکانی در مورد چیزی صحبت میکنه و چرا همه نمیدونن، شاید صحت نداره. من این مسئله خیلی خوشحال میشم، چون برنامه باید متفاوت باشه. کارشناس مالی ایرانی بودن شوخی نیست، همه واردن، همه میرن چت جی پی تی میخونن اینا. اینا باید طوری باشه که شخص از جاش تکون بخوره، بگه من در این مورد تحقیق کنم. وقتی قدم جلو بزنیم تحقیق کنیم، یعنی داریم در موردش به اصطلاح تشویق داریم میشیم، میخوایم پا جلو بزنیم و این کار رو انجام بدیم. شما میدونستین اگر در ساوت داکوتا تراست باز کنی چقدر به نفعتون میشه؟
1: منطقه نفتی
0: ساوت داکوتا. بله
1: منطقه نفتی.
0: آیا میدونستین میتونین به جای اینکه خونه میفروشین هی مالیات میدین، اینها رو به فرزندانتون گیفت بدین تا 30 میلیون دلار، بعد ازشون لیست کنین دوباره برگرده به خودتون تا آخرام عروس و داماد شما رو از خونتون بیرون نکنن، ولی در زمان فوت شما اگه خونه رو خریدی 1 میلیون دلار شده 10 میلیون، بچه ها مالیات نمیدن، کاست بیسشون میره رو 10 میلیون. نه اینکه من این خونه رو خریدم 1 میلیون شد 10 میلیون. میدونی چقدر اشتباه مردم انجام کار اشتباهی انجام میدن در به اصطلاح انتقال ثروت به نسل بعد؟ تراست بی قدری کمک میکنه اصلا باور نکردنیه. به همین دلیل ازش توصیه میکنم شنوندگان عزیز، یه مقدار در برنامه‌های ادوانس اطلاعات بگیرین، یه مقدار از کودکستانی بریم به سطح پی اچ دی، بریم به سطح دانشگاهی، بریم تو لول دکترا برنامه ریزی کنیم. دکترای اقتصادی منظورم این نیستش که پزشکان، منظورم اینی که برنامه های کودکستانی رو دیگه کنار بذاریم. همه میدونن من میتونم برم 7000 رو بذارم تو آیران، مالیاتم بیاد پایین. خب این به چه درد میخوره؟ باید برنامه ها متفاوت باشه. این تراست هایی که من اسمشو میبرم که میتونم در برنامه دیگه بیشتر جزئیات چه بگم، چون هر کدوم اینا مساوی پایین آوردن مالیاته، هر کدوم اینا مساوی آینده ورثه رو بهتر کردنه، هر کدوم اینا مساوی برنامه‌های متفاوتی هستش که تا آخر عمر اگه من نگران آینده همسرم هستم، من باید یه دونه انیویتی تراست درست کنم توی گریت. گریت چیه؟ نه گریت قضا نیست که میگیم گریت، نه یه سری برنامه ریزی هستش که گارانتی میکنه همسر شما تا آخر عمر بعد از شما خیالش راحت باشه. یکی که جراحه داره این کار میکنه، خب همسرش که جراح نیست، آینده اون خانم چی میشه اگه همسرش فوت کنه؟ ضررهای فوت و مریضی باید بیمه بشه با پولای مالیات. این موقعی که با چشم من اوراق مالیاتتون رو ببینیم. جامعه بودی، من داشتم یه ویدیوی نگاه میکردم، دکتر انوشه. دکتر انوشه روانشناس هستن، استاد دانشگاه، و من خیلی سخنرانیشون رو خیلی دوست دارم چون در مورد توسعه فکری و فردی و موفقیت صحبت میکنه. یکیش خیلی دلم رو گرفت، گفتم از شما اجازه بگیرم این رو من خدمت شنوندگان بگم، به قدر این پیغام عالیه گفتم یه دو دقیقه بیشتر طول بکشه ببرمتون یه جایی که البته جلوی شما از این دیکلاما کردن کار حضرت فیل، چون جلوی خواجه حافظی شیرازی که ما که نمیتونیم درس ادبیات بدیم، ولی گفتم شاید موقعیت خوبی باشه. اوکی باش. آب جوشی که سیب زمینی رو نرم میکنه، تخم مرغ رو سفت میکنه. هر چقدر وقت بذاری که دیگران رو بد کنی، همانقدر وقت لازم داری که خودت رو آباد کنی. در تنهایی مواظب افکارت، در جامعه مواظب گفتارت، در خانواده مواظب رفتارت باش. قصه خوردن بر نداشته ها هدر دادن داشته هاست. اگر به موقع شروع کنی دیگه نیازی به دویدن نداری. بسیاری از اوقات برای جبران یک لحظه توقف هزاران ساعت باید بدوی. بزرگترین توهین انسان به خودش مقایسه باطن زندگی خودش با ظاهر دیگرانه. بزرگترین خیانت انسان به خودش ترس از اینه که دیگران در موردش چه میگوین. بزرگترین مصیبت ها آن دست مصیبت هایی نیست که هرگز اتفاق میفته، بلکه اتفاق نمیفته و فقط محصول توهم ما انسان هاست.
1: راست میگه، این واقعا درسته.
0: این آره خیلی به دلم نشست،
1: افکار عجیب غریبی تو کلش، اتفاقاتی که قرار رخ بده که هرگز رخ نمیده. فقط تو ذهن ما این مصیبت ها میمونه و اثر میذاره،
0: دعوا را میندازیم، اذیت میکنیم. میدونین کجاش راجع به سرمایه گذاری بود؟ بعضی موقع واسه یه لحظه توقف باید هزاران ساعت بدوی. الان جامعه بودی، زمان از آب گلالود ماهی گرفتن در اقتصاد سهام ای آی و کامپیوتر باهوشه، به خاطر اینکه یه موقعی به خودتون میایین میگیم و ای کاش سال 2026 دوباره بر میگشت. چون یادتون نره بعضی موقع برای یک ثانیه توقف باید هزاران ساعت بدوید. الان با یه دونه حرکت درست در سرمایه گذاری های بدون ریسک در کامپیوتر مصنوعی، چون ریسک نداره، هزاران ساعت جلو میفتین. ولی نهایتاً بزرگترین سرمایه شما شنوندگان عزیز سلامتیتونه.
1: از پوش مصنوعی مهمتره.
0: بسیار مهمتره. و تحت هیچ شرایطی سلامتی خودتون رو نباید برای موفقیت مالی به خطر بندازین. و چون شنوندگان عزیز روزا رو ما با دست خودمون میسازیم، چقدر خوبه که هر روزمون رو جامعه بودی با شور، عشق و هیجان زندگی کنیم.
1: تشکر. مستخدمای آقای ایلان ماسک هوش مصنوعی مثل که از چند ماه دیگه میان به بازار، قیمتش 20,000 دلار، همه کارا خونه رو میکنن، همه کارا رو انجام آره. یعنی میشه نقشه منشی رو دارن بام تا شام کارهای شما رو انجام میدن 20,000 دلار.
0: و فکر نکنید من و شما نخواهیم گرفت، همه انسان ها ازش از اون سیستم استفاده خواهند کرد. دنیای متفاوتی در پیشه و لازمه اینه که درآمد مادام العمر داشته باشیم. در سنهای بالا مشکل مالی داشتن زندگی رو کوتاه میکنه و شیرینی زندگی رو از آدم میگیره.
1: ممنونم، تشکر.
0: جا میبودی پول همه چی نیست، ولی داون پیمنت خوبیه برای آزادی فکری و جسمی. روز خوبی داشته باشید.
1: ممنونم.
2: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمان که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55 55، 818 755 55 55. Los Angeles Dentists Group.com.
3: یک لحظه، فقط یک لحظه و همه چیز عوض می شود.
4: من یه وکیل خوب می شناسم، برو پیش اون.
5: وکیل ما پرونده های زیادی رو برده.
6: بیا اینم کارت وکیل.
7: صبر کن، اول با وکیل من تماس بگیر.
8: درصد کمتری می گیره.
9: برو پیش
10: اون. نه اون بهتره،
11: اون یکی ارزون تره،
12: اون یکی تبلیغاتش بیشتره.
13: ولم کنید، من فقط و فقط پیش اصل کاری میرم.
14: اصل کاری چیه؟
13: فقط و فقط یدیدی.
15: یدیدی یدیدی،
16: این حواسش خیلی جمعه.
15: یدیدی یدیدی.
3: دکتر کامران یدیدی، وکیل برجسته تصادفات با بیش از 30 سال تجربه، بیش از 25,000 پرونده موفق، بیش از 1,000,000,000 غرامت برای موکلان.
17: اگر شما یا یکی از عزیزانتان دچار تصادف شده اید، فقط و فقط یدیدی. دکتر کامران یدیدی، تجربه، اعتبار و نتیجه‌ای که میتوانید به آن اعتماد کنید. 818-999-99-99.
18: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
19: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
18: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث میباشد.
19: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
18: افرادی که ثروت و یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین میکنه. هر چه سریعتر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو میتونیم به دست بیاریم، چون میتونیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
19: 818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850.
3: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید. قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ دات کام، تلفن 323-818-3247 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
6: کروز 7 شب و روزه به مکزیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبین همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-2484.
8: دکتر ندا هیدری، متخصص مغز و اعصاب و فوق تخصص نوروفیزیولوژی با بیش از 15 سال سابقه در خدمت شما در تشخیص درمان انواع بیماری های مغز و اعصاب شامل دیمنشیا، پارکینسون، نوراپتی و دردهای عضلانی و عصبی. در مطب دکتر ندا هیدری در انسینو و آکسارد، درمان دیمنشیا با داروهای جدید و بوتاکس برای درمان سردرد و بیماری های دیگر صورت می گیرد. 805-744-2141 805-744-2141.

0: Dove mi non è già argomenta e Bruce si sta come siamo ottobre tu lo scopo per due servizi tu chiediamo io bene un marito di da roche e ci haftamo تو اگه نه چند آقای پاشایی درود بر شما
1: درود بر شما آقای نیبودی و درود به همه شنوندگانتون در سراسر جهان.
0: خب یک هفتم نوامبر یکم میدونم در هلنده آقای پاشایی
1: هفتم نوامبر در فرانکفورت هست که شاهزاده رضا پهلوی بهشون جایزه شجاعت داده میشه و میدونم که دوستان در اروپا در تدارک هستن که از شهرهای مختلف آلمان خودشون رو به فرانکفورت برسونن برای که پشتیبانی نشون بدن. برای اینکه جان بود متاسفانه ما در این شرایطی که مثلا مردم ایران در درگیرن زیر فشارن کون کشتار عجیب و غریب چند ماه پیش رو که در دی ماه اتفاق افتاد به خاطر میارین که واقعا بیش از 50,000 ایرانی جانشون رو از دست دادن ولی بعضی هنوز درگیر مسائل شخصی و خصوصی و جبهه‌گیری‌های سازمانی خودشون هستن و تلاش کردن که از حضور شاهزاده رضا پهلوی در اون نشست جلوگیری کنن. تعدادی یک نامه تهیه کردن از حساب کتانی و فرستادن به اون مجمع که در حقیقت نام کتان توش بود که مسئول وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی از اونها به عنوان کتان یاد کرده بود که ما با هم در تماسیم، من با این اشخاص تلفنی صحبت میکنم و گفتگو میکنم و خب اون اشخاص به اضافه کتان که اسم خودشون رو مبارد یا مخالف جمهوری اسلامی میگذارن و در حقیقت تلاش میکنن که آب باسی یا به جمهوری اسلامی بیدن و کاری کنن که مبادا مخالفین جمهوری اسلامی در خارج قدرت بگیرن. این نامه رو نوشته بودن ولی خوشبختانه اون مجمع این نامه رو قبول نکرد و گفت ما این تصمیم رو گرفتیم و این بررسی ها رو کردیم و تشخیص دادیم که باید این جایزه به شاهزاده رضا پهلوی داده بشه. ایرانیان مقیم اروپا هم در تلاشن که خودشون رو با تایی که میتونن به فرانکفورت برسونن با همه سختی مشقتی که ما میدونیم همین الان بیش از 10 ماه هست که این تظاهرات ها در خیابان های آمریکا و اروپا در جریانه و واقعا کار راحتی نیست. ما 10 ماه به طور هر هفته در خیابان باشین، هزینه داره عجیبه، همه باید عجیبه شخصشون بدن. خب میهن‌پرستان ایرانی که برخلاف بسیار اصلاح طلبات دستشون به تورتهای پولی و بسیار منابع مالی بد نیست و همه بهشون باید عجیبه شخصشون این هزینه 10 ماه مبارزه هر هفته رو تظاهرات رو گذاشتن پرداخت کنن. برای این دفعه هم دارن همه در هفتم نوامبر در فرانکفورت جمع میشن که نشون بدن که نگاه مردم ایران کجاست، خواست توده مردم ایران کجاست و من امیدوارم که به اتفاق خوبی اونجا رقم بخورد.
0: گروهیم از آمریکا و کانادا قرار برن. بله
1: بله بعد یه دوستان من دیدم که در همین مراسم پیرو دیدمشون که صحبت میکردن که بلیط تهیه کردن که برن اونجا که در اون هر ایرانی سعی میکنه تا جایی که دستش میرسه یه گوشه این کار بگیره یه گوشه این مبارزه رو بگیره و کمک کنه به اینکه این صدای مردم ایران جهانی تر بشود و بالاخره دستشون درد نکنید. چون ما که دستمون به دوبت جمهوری اسلامی به چای نفت که نیستش که بیدید چای نفت و آقازاده ها بکشن و برید به تا خرش کنن. عجیب شخصیه و واقعا دست همه کسانی که راه طولانی رو بیان درد نکنه واقعا.
0: آقای پاشایی شنیدم یک کنفرانس داری یا سمیناری داره برگزار میشه بحث و گفتگو درباره مسائل اخلاقی در سیاست از دید اتیکالش به اصطلاح و این به نظرم خیلی لازمه با توجه به اینکه در ادبیات سیاسی ما انحرافات فاحش واقعا پدید آمده و من تصور میکنم جمهوری اسلامی خیلی سهم مهمی داره. اون گروه های رقیب نیروهای طرفدار شاهزاده رضا پهلوی حتما مؤثرن، من دیدم و سعی میکنن که این آتش رو دامن بزنن، آتش درگیری های لفظی زشت بین گروه های سیاسی مختلف. خود شما نظرتون چیه و بعد راجب درباره این سمینار این کنفرانس چه میدونی؟
1: دو نگاه داره این قضیه. یکی خود جمهوری اسلامی که متاسفانه جامعه ایران رو از اخلاق خالی کرده یعنی کاری کرده که در اون جامعه دزدی، فساد، رشوه عادیه. یعنی شما وقتی که مثلا یادم بکنه خود تلویزیون جمهوری اسلامی در حتی در سینمای جمهوری اسلامی شما به راحتی ببینید که از رشوه و دزدی آقازاده ها وزرا وکلا نمایندگان مجلس به کرات یاد میشه برای که این داستان رو عادی سازی بکنن در ایران. و امروز متاسفانه جمهوری اسلامی کاری کرده که در ایران کسانی که رشوه میگیرن دزدی میکنن کلاهبرداری میکنن سر مردم کلاه میزنن اینا به عنوان زرنگی حساب میشه، یعنی یک فضیلت هست این بود در حکومت جمهوری اسلامی کلاهبرداری دزدی فضیلت توانایی حساب میشه. یعنی هزار ماشاءالله طرف تا بعد از اون سر چهار نفره به تاق میکوبه، یعنی به توانایی داری. بعد هر مهمونی هم که مثلا حکومتی هستن وقتی وارد میشه اون کسی که کلاهبرداری جاش بالاتره بعد بالای سالن بشینه بالای مجلس بشینه. متاسفانه این داستان در بسیاری از گروه هایی که در بهمن 57 کمک کردن به جمهوری اسلامی برای اینکه رو کار بیاد، کمک کردن به خمینی برای اینکه رو کار بیاد و همراهش بودن و حقیقتا هم در اون دوران در دوران بهمن 57 که چیریک بودن، آدم کشتن، بانک دادن، نمیدونم فخاشی پونه تو سر دخترهای مردم فشار دادن، اسید پاشیدن، شلاق زدن، مد بود و این نشانه از انقلابی بودن و اینا بود. خیلی از این گروه ها در این حساب تلاش میکردن که خودشونو چیریک و آدم کش و بمب‌گذار و مبارز خیابانی و به حساب نشون بدن. و ما طرفداران پادشاهی اون موقع خیلی به حساب مدخله میشدیم برای که این آدم هایی هستن خیلی ترتمیزن، مرتبن، نمیدونم با چنگال غذا میخورن یا مثلا خیلی عوض میخوام لغت عامیانه رو میگن اینا یه بچه سوسول هست، بچه ترگل برگل هست، اینا هم مثلا از پس مبارزه سیاسی بر نمیان. ولی حالا که مبارزه جدی شده اون همین گروه ها تلاش میکنن به کمک جمهوری اسلامی طرفداران پادشاهی رو به حساب لات و لومپن و بی اخلاق نشون بدن. و کسانی که قبلا سر این که با وقتی عرفات آمده بود به ایران یا حتی موقع که عرفات در ایران نبود میرفتن در فلسطین دوره میدیدن بعد عکس عرفات در اتاقشون به عنوان افتخار در اتاقشون نصب میکردن یا در حتی مثلا عکس امضا شده عرفات رو تو دفتر کارشون میذاشتن به عنوان افتخار که با یک چینی که آدم کش به حساب نندگی کردن، حالا بود مثلا طرفدار پادشاهی رو متهم میکنن که شما لومپن هستین، لات هستین، فوش میدین، بی حرمتی میکنین. بعد ما احساس کردیم که لازم است یک کنفرانسی به عنوان کنفرانس اخلاق و اتیک ما برگزار کنیم و در متخصصین مختلف تقاضا کنیم که در مورد بخش‌های خودشون در این کنفرانس صحبت کنن. مثلا دکتر منصور در مورد اتیک و اخلاق در اقتصاد صحبت میکنه، دکتر حمیدی در مورد اتیک و اخلاق در سیاست صحبت میکنه، خانم نازنین انصاری به عنوان اتیک و اخلاق در روزنامه‌نگاری و میدیا صحبت میکنه و بخش های مختلفی رو بودید در اینجا در این به حساب کنفرانس کاور میکنید. دکتر شهرام آریان بخش ایران باستان رو کردن در ایران باستان اخلاق و اتیک و رفتار و برخورد با مخالف، رفتار و برخورد حتی با دشمن تا چه حد در ایران به حساب باستان قبل حمله اسلام جاری بوده و حتی در بسیاری از کتب به حساب تاریخی و باستانی یونان از سرداران ایران به عنوان لژیون های جوان مرد یاد میکردن که نه تو با مخالفینشون در جنگ ها چقدر جوان مردانه رفتار میکنن، چقدر به حساب اصول اخلاقی رفتار میکنن. در اون مورد صحبت خواهد کرد دکتر آریان و بخش های مختلف رو تلاش کردیم کنفرانس کاور کنیم و اشاره کنیم که به حساب ایران آینده ای که ما به اون فکر میکنیم و ما به اون نگاه میکنیم ایرانی است که همه ایرانیان در اون جا دارن و هیچ کس فقط به صرف نگاه سیاسیش از صحنه سیاسی یا از صحنه کار اجتماعی دور نمیتونه بشه. وقتاً ما معتقدیم که در ایران آینده چیزی به اسم جرم سیاسی وجود نداره. هیچ کسی به دلیل افکارش، به دلیل فکر سیاسیش نباید به حساب پیگیری بشه، نباید بخاطر خب شما طبیعتاً وقتی شما جرم سیاسی نداشتین اعدام سیاسی ندارین و باعث میشه که به طور عادی جامعه کم سالم‌تر بشه و ما حتما برای اینا تاکید کنیم و پافشاری کنیم.
0: ممنونم. فوزی در هلند برگزار میشه؟ بله
1: بله، در 14 نوامبر در هلند برگزار خواهد شد کنفرانس و امیدوارم که بتونیم بسازیم.
0: در کدام شهر؟ آمستردام.
1: در آمستردام. بله،
0: در آمستردام. بسیار عالی آقای دکتر، آقای پاشایی عزیز، سپاسگزارم از حضور شما. اگه همینان خبر دیگری بود حتما شما رو در جریان
1: هستم. حتما مزاحمتون میشم
0: از آقای
1: خیلی پاشایی. شما ممنونم که این فرصت من دارید که دوستان
0: در جریان سپاس بزارم. آقای پاشایی دبیرکل حزب مشروطه ایران. سپاس آقای پاشایی. ممنون از شما.
1: خیلی ممنون.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: سازمان بنی بریت گروه فریبرز مطلوب برای کمک به کودکان بیمار و بی سرپرست کنسرتی با حضور هنرمند محبوب مارتیک برگزار میکنه. پنج شنبه 15 اکتبر ساعت 7:30 بعد از ظهر در براد استیج 13-10 خیابان 11 در شهر سانتا مونیکا. برای تهیه بلیت به گالری عشق مراجعه کنید. 213-388-2244 213-388-2244.
2: ماه در میاد که چی بشه، میخواد عزیز کی بشه.
3: من 54 سالمه، دوست دارم تو بازنشستگی راحت خرج کنم، به بچه‌هام نیاز نداشته باشم.
4: میخوام زندگی راحت و درآمد عالی داشته باشم،
5: مسافرت برم، بدهی نداشته باشم.
6: من 41 سالمه، میخوام تو بازنشستگی مجبور نباشم کار کنم، پس اندازه کافی داشته باشم. همین
7: اهداف و خواسته های شما را شنیدیم. یک سال مهم، برنامه و استراتژیتون برای رسیدن به این اهداف چیه؟ من فروزان فرهمند
8: و من بهزاد حکیم بابا
7: نمایندگان کمپانی نیویورک لایف اینشورنس هستیم.
8: ما با مشاوره و طرح و تعیین استراتژی مالی شما را برای رسیدن به اهداف مالیتون همراهی و راهنمایی میکنیم.
7: با ما تماس بگیرید.
8: 833-2626-845
9: 833-2626-845
10: الو سیمین.
11: بله جانم، چی شده؟
10: ببین، من امروز اخراج کردم.
11: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه. شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
12: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی های امریکا است.
13: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
11: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
14: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلال بدون دست دادن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلال با من شری بیبیان، مدیر بی ای سی اینوستمنتس، 818-822-20 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.
15: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید.
16: 310-474-2010 sorudivision.com.
17: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرودی.

0: دارم برنامه رو پی میگیریم. خدای شیعه امیانان هم اینقدر بالاخره اونقدر نرخ تهدید و جنگ طلبی و خشونت خواهی رو بالا بردن، آخرینش دیدید که راجب حمله و عملیات تروریستی در در خلیج فارس علیه سامانه‌های اینترنتی دنیا، این آخریشه دیگه. این تهدیدهایی هم که بکنن واقعا نشان دهنده تو چار شدن به یک نوع جنونه، هیچ معنی دیگری نداره. چون معمولا وقتی خب تهدیدی صورت میگیره باید به عواقبش هم فکر کرد. هر کدام از این تهدیدها عواقب و پیامدهایی داره. خب اینا انقدر این نرخ خشونت خواهی رو بالا بردن که قدرت‌های اسلامی در خاورمیانه، از اتحادیه عرب بگیرید، شورای همکاری خلیج فارس بگیرید، جامعه اسلامی در الازهر بگیرید، اینا افکار عمومی دنیای اسلام رو متقاعد کردن که آقا خطر اصلی علیه جهان اسلام از ناحیه اسرائیل نیست، از ناحیه رژیم شیعه ایران. این حکومت درست سر اسرائیل شعار میده ولی جنگش با ماست. سر به زنگا به طور غافلگیر کننده جهان اسلام رو هدف قرار داد. از شمال عراق بگیرید، سوریه بگیرید، قطر، امارات، اردن، عربستان سعودی، هر جا که دستش رسید. برای عربستان سعودی سرزمین پیغمبر اسلامه، الان زیر حملات موشکی نیابتی های جمهوری اسلامی و خود جمهوری اسلامی است. اینا موفق شدن بالاخره افکار عمومی جهان اسلام رو متقاعد بکنن که خطر جدی از رافضی هاست. این لقب رافضی قدیمی ترین لقب تحقیر کننده است به تشیع. حرف اهل سنت هم اینه که شیعه یه مذهبی است که به اسلام وفاداری نکرده، اسلام رو رد کرده، ابوبکر رو رد کرده، عمر رو رد کرده و و قالی است. شیعه قالی یعنی قلوف میکنه، زیاده روی میکنه. در چی؟ در این که مقام ائمه خودش رو تا حد خدایی بالا برده، تا حد نبوت بالا برده، حتی کار به جایی رسه که ائمه رو بالاتر از خدا میبینه. شیعه قرآن رو تحریف کرده، احادیث پیغمبر رو رد میکنه، خودش حدیث سازی میکنه. اینا حرفای اهل سنت دیگه. و همینطور به یاران و همسران و صاحبه پیغمبر بی احترامی میکنه، مثلا همسر پیغمبر عایشه رو مورد توهین‌های زشت جنسی قرار میده. خود ما بارها شنیدیم در جمهوری اسلامی در عبادت مشرکه، میره قبور رو زیارت، قبر آدمیزاد رو زیارت میکنه، بعد تقیه رو راه انداخته برای پنهانکاری و دروغگویی، تقیه رو راه انداخته، تقیه میکنه. از همه بدتر روابط خارج از چارچوب اخلاق اسلامی رو در بین زن و مرد رواج میده، یعنی سیغه. اینا حرفای اهل سنته، تا به حال سکوت کرده بودن ولی الان نه دیگه، الان متقاعد شدن که خطر جدی علیه جهان اسلام حکومت رژیم جمهوری اسلامی است. و همینا جمهوری اسلامی موفق شد اسرائیل ستیزی رو عملا یا در مسیر اسرائیل ستیزی برسه به نوعی ضدیت با جهان اسلام و جنگ علیه جهان اسلام. کارزار انتخاباتی آمریکا هم به طور فشرده جریان داره. دونالد ترامپ یک کارزار انتخاباتی فشرده رو 32 روزه برای سفر به ایالت‌های مختلف و جمله تگزاس و اوکلاهوما و آیوا اینا آغاز کرده بود. این سفر کماکان ادامه داره، در حالی که فقط ما دیگه 21 روز بیشتر نداریم تا انتخابات ایالات متحده آمریکا. هدف ترامپ از این سفرها اینه که بره از نامزدهای حزب جمهوری‌خواه پشتیبانی بکنه. جمهوری خواهان نسبت به دموکرات ها برتری مالی قابل توجهی پیدا کردن، اما توی نظرسنجی ها همینان وضعیت دموکرات ها در انتخابات آینده خیلی بهتر از جمهوری خواهان. موضوع ایران در تنش های انتخاباتی شد یک موضوع محوری. دونالد ترامپ در سخنرانی خودش از پایان قریب الوقوع جنگ با جمهوری اسلامی گزارش داد. میگه درباره اقدامات بعدی من دارم تصمیم گیری میکنم و اجازه نمیدم که این رژیم به سلاح هسته‌ای مجهز بشه. اگر دموکرات‌ها موفق بشن دولت ترامپ رو در موضع دفاعی قرار بدن، اون وقت یعنی در انتخابات موفق بشن، ترامپ عملاً در موضع دفاعی قرار میگیره، چون تصفیه به لایحه‌ای که مورد نظرشه و با چالش جدی روبرو میشه. جمهوری خواهان هم در عوض دارن سعی میکنن که اکثریت رو حفظ بکنن. در 12 ایالت کلیدی و رقابتی و همینان بین دو حزب خطر جدی متوجه جمهوری خواست. دموکرات ها موفق شدن رقابت رو در 5 دژ سنتی جمهوری خواهان تشدید بکنن، یعنی عملا جمهوری خواهان رو وادار به اکثر عمل بکنن و احساس خطر رو در اونها تعمیق کردن. ایالت هایی که ترامپ در سال 2024 با قاطعیت در اونها پیروز شده بود یه وضعیت مبهم الان پیدا کردن، مثل آلاسکا، تگزاس، اوهایو، کانزاس و آیووا. از بازار آگهی عبور میکنیم. منزل بعد با کی هستیم؟ آقای دکتر امیر حمیدی عزیز. دکتر حمیدی درود بر شما، خوش آمدید. دکتر حمیدی صدا، خب صدا ندارم، صدا رو بدید به من.
1: درود بر شما، ببخشید من میکروفون رو بستم که این چاپ نکنم. درودی میفرستم خدمت شما، قربون، خسته نباشید.
0: جای همیشگی نیست که تو تصویر دارم شما رو میبینم.
1: من تو لایبرریمون هستم.
0: آه در کتاب
1: خونه. اینجا میتینگ داشتم، بعد همینجا دیگه ساینینگ کردم که تا برم بالا طول میکشید.
0: جالبه. یعنی استودیو کوچیکه یا بزرگه؟
1: نه بزرگه.
0: بزرگه یه استودیو.
1: بله.
0: بسیار عالی. خب آقای امیر حمیدی حمید هستم. همینا دال ازات دیگر گفتگو با ایشون درباره چی؟ نارکو تروریسم. تروریسم مواد مخدر ترکیب شده دیگه، مواد مخدر، مذهب و ترور با هم عجین شدن در این دوره و به نظرم جمهوری اسلامی سهم خیلی مهم می داشت و کاری کرد که بشار اسد هم وارد این معامله و این تجارت بشه و عملا بشه یکی از شرکای کارتل های مواد مخدر در خاورمیانه.
2: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
3: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حد کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان، شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800. رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند.
4: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه ی عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
5: بله میشه.
4: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
5: بله اون هم میشه.
4: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
6: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
3: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09
7: و این تجربه تجربه شماست.
8: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا میخوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
7: پیام شایانی 818 777 777.
9: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
10: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301 310-58-69-301.
9: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
11: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلانت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55. 818 755 55 55. Los Angeles Dentists Group.com.

0: خب آقای دکتر امیر حمیدی عزیز هستیم در شمال کالیفرنیا. آقای امیدی خیلی مجدداً خوش آمدید، ممنون و سپاس. اولا آقای امیدی، قبل از که بپردازیم به نارکو تروریسم که در واقع ادامه گفتار هفته پیش شماست، به من بفرمایید که خود شما فکر میکنید که انتخابات میان دوره چه نتایجی داشته باشه؟
1: بله، درودی میفرستم خدمت شما جناب میبودی گرامی، خدمت اتاق فرمان و شنوندگان ارجمند قهرمان ایران زمین در جای جای جهان. انتخابات میان دوره‌ای فقط یک رقابت سیاسی میان جمهوری خواهان و دموکرات‌ها نیست به نظر من. این انتخابات در شرایطی برگزار میشه که جنگ با جمهوری کودک‌کش اسلامی، امنیت خانواده خاورمیانه و قیمت انرژی و منافع ملی ایالات متحده زنجیروار به یکدیگر گره خوردند و از نظر امنیت ملی پرزیدنت ترامپ با دو مسئله که همزمان روبروه و نخست اینه که کاهش تهدیدهای نظامی ملایان علیه ایالات متحده آمریکا، اسرائیل و متحدان منطقیش، دومم جلوگیری از تبدیل یک جنگ به یک بحران طولانی و پرهزینه برای مردم آمریکاست. ترامپ اعلام کرده که پیش از انتخابات حمله جدیدی به ایران انجام نخواهد داد. معمولا زمانی که پرزیدنت میگه نخواهم داد میبینیم که انجام میده، همیشه اون element of surprise رو داره. اما این موضوع به معنای کنار گذاشتن گزینه نظامی به نظر من نیست و در دکترین نظامی ایالات متحده آمریکا عملیات بازدارندگی و دیپلماسی میتونه همزمان دنبال دیپلماسی رو ادامه بده، چون نقطه مهم دیگر تنگه هرمزه، چون جمهوری اسلامی تلاش میکنه این آبراه حیاتی رو به عنوان اهرم فشار سیاسی و اقتصادی استفاده کنه. اما امنیت کشتیرانی و جریان آزاد انرژی فقط مسئله دیگه ایالات متحده نیست، این مسئله امنیت اقتصادی جهانه و این سیاست جنگ واشنگتن ممکنه تو انتخابات تأثیر بذاره. ولی به انتخابات ایالات متحده آمریکا فکر میکنم زمان تصمیم گیری نظامی رو تغییر نمیده، ولی واقعیت اون تهدیدهای امنیتی رو ممکنه که اصلا تغییر نده. به عنوان که ما میدونیم که در ایالات متحده وقتی که سپتامبر 11 اتفاق افتاد، دموکرات ها و ریپابلیک ها با هم متحد شدن و وقتی که امنیت ملی ایالات متحده مطرح میشه، اون موقع یک یونیتی به وجود میاد. ولی مسئله امنیت منطقه‌ای هست، آزادی کشتیرانی هست، صلح پایداری هست و اینا به نظر من با یک حمله جنگی، حالا مهم است قبل از انتخابات یا بعد از انتخابات، همراه با کشورهای منطقه‌ای و اسرائیل، من فکر میکنم که ترتیب جمهوری اسلامی رو خواهند داد.
0: یعنی میره تو پای ساقط کردنش؟
1: دیگه قدرتی ندارن که بمونن دیگه، اون موقع وظایف مردم ما مسئولیتای خودشونو باید انجام بدن، در میدان باشن که بتونن برای رفاه و آینده زندگی خودشون یک حرکتی رو انجام بدن. توقع نباید داشته باشن که همه کارها رو از بیرون کشورهای خارجی انجام بدن و خب بالاخره اون موقع کمک میکنه که بحران به وجود نیاد و یک امنیت ملی به ایالات متحده میده که بعد از دوران گذار یک حکومت رسمی قانونی پایه و اساسداری برای صلح منطقه و برای مردم ایران به

0: جهانی ایالات متحده رو وادار به پذیرش اون شروط هفتگانه بکنه، در صورتی که این اشتباه بزرگه، به عنوان که واشنگتن ابزارهای گسترده نظامی، اطلاعاتی، اقتصادی و دیپلماتیک در اختیار خودش داره و اگر تهدیدها به اقدام عملی علیه کشتیرانی بین المللی تبدیل بشه، امکان واکنش دفاعی و افزایش فشار بسیار جدی خواهد بود. و به خاطر همینه که اشتباه بزرگی دارن انجام میدن و من فکر میکنم که جمهوری اسلامی شاید بتونه برای جهان یک بحران ایجاد کنه، ولی نمیتونه با گروگان گرفتن شبکه های کشتیرانی و گرفتن تنگه هرمز اراده سیاسی خودش رو به ایالات متحده که یکی از سوپر پاورهای جهان هستش تحمیل بکنه و اینجا اشتباه میکنه به نظر من. و اینم خدمت شما بگم که باید همین که شما اشاره کردین، تصمیم مردم ایران باشه که بتونن اون سیستم آینده خودشون رو با برای رسیدن به آزادی انتخاب بکنن.
1: همینطوره. آقای حمیدی، من تصور میکنم اختلافی بین حزب جمهوری خواه و دموکرات بر سر این که جمهوری اسلامی نباید به صلاح هستی دست پیدا بکنه وجود نداره، اما دموکرات ها نمیخوان این کار به دست ترامپ انجام بگیره، این براشون خیلی سنگینه.
0: بله، ببینید، انتخابات ایالات متحده ممکنه که زمان تصمیم گیری نظامی رو تغییر بده، اما واقعیت تهدیدهای امنیتی رو تغییر نمیده و پیروزی واقعی ایالات متحده و متحدانش زمانی معنا پیدا میکنه که امنیت منطقه، آزادی کشتیرانی و صلح پایدار با ضمانت‌های قابل راستی آزمایی تضمین بشه و این روی تأثیر اقتصاد جهانی خواهد گذاشت و اون موقع گارانتی خواهد کرد انتخابات 8 سال آینده ریپابلیکن ها رو. و اینا به خاطر همینه که سعی میکنن و خب همیشه دموکرات ها روی اون برنامه های گلوبالیزیشن فشار آوردن، تصمیم گیری کردن و اون هدف های گلوبالیزیشن رو دارن، ولی الان ریپابلیکن ها حالت نشنالیزم داره و هدفهاشون هم از روز اول مشخص بود و به خاطر همینه که یک درگیری های انتخاباتی است که معمولا خب ما در تاریخ 40 سال گذشته دیدیم دیگه. دموکرات ها مثل ملایان خیلی راحت قول میدن، صحبت میکنن، ولی به عمل هیچ موقع نمیرسه و مردم از این موضوع دیگه خسته شدن. اگر کرایم رو نگاه کنیم، اگر وضع اقتصادی هوملسا رو نگاه بکنیم، میبینیم که به یه جایی رسیده که دیگه این کشور باید جمع‌بندی بشه و الان داریم میبینیم که تأثیری که بسته شدن بوردرها چقدر کمک کرده، کرایم دراپت کرده و مواد مخدر کمتر وارد ایالات متحده میشه، سیجرا بیشتر میشه. و به خاطر همینه که همه زمانی میخوان که الان شما سان فرانسیسکو رو نگاه کنه، یکی از زیباترین شهرهای دنیاست و گرونترین شهرهای دنیا، 52 میلیون سکوار فیت پروفیشنال بیزنس بیلدینگ ها خالیه، به عنوان این که به خاطر امنیت شهر بیزینس های بزرگ از اون شهر موو میکنن. زمانی که موو میکنن درآمد مالیاتی کمتر میشه و از اقتصادی شهر خراب میشه، مجبورن که بیان اون امنیت شهری رو برگردونن تا اینکه اون بیزینس های بزرگتر برگردن و اقتصاد بوم پیدا بکنه. به خاطر همینه که همه اینا زنجیروار به هم وابسته است. بله.
1: خب داری گفتگو کنید با آقای دکتر امیر حمیدی عزیز. تو شمیدی حضورت که از کنم، تا قبل از روی کار آمدن نظام جمهوری اسلامی در ایران، کارتل های مواد مخدر ترکیب بودن از اسلحه و مواد مخدر و خروجیش هم ثروت بوده، پول زیاد، درآمد های کلان. اما بعد از تأسیس جمهوری اسلامی مذهب هم ترکیب شد با یعنی ترور بهش ترکیب شد، مذهب ترکیب شد و ما اصلا شاید یه معجون جدید شدیم در منطقه خاورمیانه و حتی کار به آمریکای لاتین

0: کشید، یعنی اینا شرکایی در آمریکای لاتین هم برای خودشون پیدا کردن. مهمترش آقای هوگو چاوز بود، بعدش هم جانشین او که امروز در زندان‌های ایالات متحده آمریکاست. سراپا گوش.
1: بله جناب میبودی عزیز، من اسمشو شبکه جهانی یا اتحاد شوم مواد مخدر و تروریسم میگذارم. در واقع شبکه تهدید فرامرزی متاسفانه همونطور که شما اشاره کردید با ایدئولوژی قاطیش میکنن، بخاطر این که میخوان مردم تحت تاثیر احساساتی و مذهبی قرار بدن. و وقتی که مردم بعضی موقع از من درباره سالهای طولانی خدمتم به عنوان افسر ویژه و فرمانده ارشد میپرسند، اغلب منتظر شنیدن داستانهایی هستند که به مرزهای کشور ختم میشه، پرونده هایی که با توقیف یک محموله در بندری یا انهدام یک باند توزیع محلی بسته میشه. ولی وقتی روی صندلی فرماندهی عالی آدم میشینه، نگاهش کاملا دستخوش یک تغییر بنیادین میشه. خیلی زود پیدا میکنه که مواد مخدری که جامعه ما رو ویران میکنه صرفا محصول نهاییش یک شاهراه مالی و امنیت جهانیه. شبکه‌ای که به شدت پیچیده، منسجم و به طور وحشتناکی تاب‌آوره و ما امروز اگه بخوایم پرده از این معماری و پنهان سازی نارکوتروریسم نگاهی بندازیم، میبینیم که اتحاد شوم که من اسمشو گذاشتم اتحاد شوم و تروریسم بین المللی پرده برداری کنیم، میبینیم که دیگر اون باندهای خیابونی یا کارتل‌های منزوی نیست. بحث ما بر سر یک امپراتوری تاریک مشترک و چند میلیارد دلاریه که قاره ها را در هم مینورده. مسیر امروز ما رد پای یک خطوط لوله قاچاق عظیم ترانزکشنال در دنیا. اگه دنبال کنیم میبینیم که ساختارهایی که شما اشاره کردین در خاورمیانه، اون ساختارهای سایه‌ای از خاورمیانه آغاز شده، جایی که دخالت مستقیم و نهادینه سناریوی منطقی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ملایان رو در بر گرفته، به خاطر اون پول زیادی که بتونن تحریم ها رو به حساب دور بزنن. بله، ما اگر نگاهی بکنیم میبینیم که از اون موادی که میتونستن از طریق کشاورزی بکارن استفاده بکنن، به شبکه ها و به قطبای صنعتی تولید مواد مخدر در آسیای جنوبی شرقی، در واقع ساس ایست ایژیا منتصل شدند و از اونجا پول و لوجستیک رو از طریق مراکز پولشویی در اروپا دنبال میکنن. در نهایت به امریکای جنوبی که اشاره کردید میرسیم که میبینیم که تروریست های ایدئولوژیک و کارتل های بیرحم مواد مخدر از یک آبر بانک مشترک استفاده میکنن و همه با همدیگه کار میکنن که به اون امپراتوری جنایتی که بر پایه سم بنا میکنند بتونن بانک های جهانی و تأمین مالی و اون ساختار نظامی و اون هدف های خودشون رو دنبال بکنن، که در واقع هدفشون چیه؟ هدفشون بی‌ثبات کردن دموکراسی ها در سراسر جهانه. و اگر ما نگاهی بکنیم میبینیم که مرکز ثقل خاورمیانه همون حاکمیت شبه دولتی و فرامرزی سپاهه و به عنوان این که اینا باندهای زیرزمینی و کارتل ها رو با همدیگه کنار هم میذارن، باشون کار میکنن و ازشون سعی میکنن که اون سیستمی که میخوام بسازن. و ما میبینیم که سپاه پاسداران به طور تصادفی وارد این تجارت مواد مخدر نشده، اونها یک تجارت را به عنوان یکی از ابزارهای اصلی اون سیاست کلان و اون معماری فرامرزی خودشون به کار گرفتن و اونها با ایجاد هژمونی کامل بر مرزهای رسمی فرودگاه‌ها و بنادر دریایی یک خط لوله کاملا امن و دست ناپذیر برای ترانزیت این محموله‌های ممنوعه ایجاد کردن، چون همه اونا در دسترسشون هست و اگر به آناتومی این عملیات ما نگاه کنیم اون موقع درک میکنیم که مثلا یک ماده‌ای رو که دفعه پیش صحبت کردیم به نام کپتگان به کارنامه تولید و توزیع صنعتی خودشون به صورت قرصای امفدمن که به شدت اعتیادآوره در کل خاورمیانه، به طور کلی خاورمیانه رو اشباع کرده این ماده و این خط تولید و توزیع مستقیم توسط واحدهای زبده رژیم سوریه و با همکاری تنگاتنگ سپاه پاسداران و بازوی اصلی اونها یعنی حزب الله لبنان مدیریت میشه و دست سپاه صرفا به نظارت از راه دور محدود نمیشه. اونها سندیکاهای جنایی فراملی و ساختارهای پیشرفته مافیایی مانند شبکه معروف ناجی شریفی و کارتل‌های شرق کشور رو مثل خاندان ریگی و آبادی ها و انتقال محموله با ترورهای برون مرزی انجام میدن، یعنی واقعا ارگانایز هستن و خیلی هم خطرناک و اینا میبینیم که همزمان صدها میلیون دلار پول نقد براشون میاره و مستقیما این صدها میلیون دلار کجا میره؟ به جیب شبه نظامیان منطقه، از حوثی‌های یمن گرفته تا گروه های شبه نظامی در عراق، و اینجوری اینا میان خودشونو فایننس میکنن و از نظر زیر سپاه میگذرن اینا برای به عنوان که تمام اون معماری کلی رو ساختند که یک جنگ در واقع نامتقارنه و اونا عمدن اومدن مواد سنتی، چون مواد سنتی به شدت اعتیاد آوره و هم مثل کریستال در ایران میگن شیشه، آماری که از 12 تا 13 میلیون نفر در ایران معتاد این ماده سنتی شدن.
0: خیلی
1: و کپتگان استفاده میکنن در کشورهای عربی و جوامع غربی. خیلی جالبه کشور با کشور نوع مواد و مصرف فرق میکنه و اینا اینجوری سعی میکنن که جوامع غربی رو اینجوری تزریق کنن با این سمومات و هدفشون چیه؟ تضعیف سیستماتیک و آلوده کردن مقامات مرزی. بله بفهمین
0: دوست همیدی، هیچ آماری داریم که چه تعداد تو این کارتلا فعال هستن؟ کل کارتلایی که در دنیا اصلا چند تا کارتل داریم؟ کارتل مواد مخدر که با ترور هم به اصطلاح عجین شده باشن و در این عملیات شرکت داشته باشن، داریم آماری؟
1: بله، تمام اینا شناخته شده هستن و تخصصاشون هم فرق میکنه و لاجستیکشون هم فرق میکنه، به عنوان اینکه ما در واقع تخصص پیدا میکنیم تو کارتلا، چون باید از نظر ارگانیزیشنال چارت بشناسیم که این ارگانیزیشنال چارت و هایارکی این کارتلا کیا هستن، کجا هستن، چه جوری کار میکنن. چه مثلا مثال خدمتتون بزنم، کارتل سینالوا در مکزیک، اینا متخصص قاچاق فنتانیل، متامفتامین و کوکائین هستن. و کارتل نسل جدید خالسکو میگن در مکزیک یا سی جی ان جی که یکی از مهمترین سازمانهای جنایی فراملی در واقع اونجا خیلی خشونت داره، و کارتل خلیج داریم اونجا در مکزیک، کارتل شمال شرق داریم که منشعب شده از لوس زتاس و سی دی ان و میگم که لافامیلیا داریم در میچوکانا در مکزیک، اینا هر کدومشون، یا مثلا بریم نگاه کنیم به کولومبیا، شبکه‌های بزرگ کوکائین اونجا دارن به نام کلندو گالفو، و اینا مسلح هستن در مناطق مختلف، با اقتصادهای غیر قانونی ارتباط دارن، با هم کار میکنن، و مثلا یکی از اینایی که در کولومبیا هست ارتش آزادی بخش ملی اونجاست و فرماندهی اولین پایتخت برزیل، شبکه‌های بزرگ جرایم سازمان یافته دارن، بهش میگن فرماندهی اولیه پایتخت PCC. اینا هر کدومشون میگم من میتونم ساعت ها راجع به این شبکه های جنایی،
0: ولی همه رو شناسایی کردن آمریکایی
1: ها، بله، از افغانستان تا آسیای مرکزی،
0: ببینم،
1: تا مکزیک تا آمریکای جنوبی، بله،
0: افراد نهادی که شما درش هستید این اجازه رو دارن که برن در درون این کارتلا نفوذ کنن؟
1: بله، کسانی که افسر اپریشنال هستن کار اندرکاور اپریشن انجام میدن، بعد همون جوری میشه که میتونن سران کارتلو بیارن پایین دیگه، از طریق نفوذ.
0: بعد از نفوذ و میزان اختیاراتشون تا چرده؟ مثلا میتونن وارد معامله بشن با اینا، معامله های کلان؟
1: بله میتونن. میرن و به عنوانی که شما باید شواهد و اویدنس جمع بکنید دیگه، وقتی شما به عنوان یک بله باشون معامله میکنید، مدارک و شواهد رو جمع میکنید، چون کیسایی هست که بسیار سخته، در دادگاه باید مشخص باشه برای هیئت جوری که چطوری شما که دارین میگین که این سازمان این کار رو کرده چطوری بوده، تمام این شواهد جمع میشه، بعضی موقع کیسا از یک ماه تا 10 سال طول میکشه.
0: از یک ماه تا 10 سال فکر میکنید شواهد و دلائل کافی برای مادورو باشه که الان در زن هست؟
1: 100%. معمولا کسی رو نمیان اندایدش کنن، بازداشت کنن که کیس کامل نداشته باشن، چون این کیس ها میره دست دادستانی و دادستانی تمام شواهد رو ایوالیویت میکنه، بعد اندایت میکنن.
0: فکر میکنید برای چقدر ببرن؟ 20 سال؟
1: من فکر میکنم ایشونم اگر ابد نگیره شاید مثل دوستش شاوز باشه که، یا نوریگا که تمام عمرشو، یعنی بقیه عمرشو در زندان بگذارونه.
0: همسرش هم متهمه نه؟
1: بله،
0: همسر مادورو هم متهم. خب آقای دکتر امیر حمیدی عزیز هستی، تشکر میکنم دکتر حمیدی از حضور شما، مثل همیشه بسیار آموزنده، کلی آموختیم. اجازه بدید حتما گفتگو با شما رو پی بگیریم، موافقید؟
1: بله، در خدمت شما.
0: خیلی سپاس، تشکر، خدافظی میکنم آقای دکتر حمیدی. خب داریم میرسیم به دقایق پایانی برنامه، همینم اون چیزی که میشه نتیجه گرفت از مجموعه تهدیدهای جمهوری اسلامی، عملیات ایزایی جمهوری اسلامی، بعد پرتاب پهپاد به سمت ناوهای تجاری بی‌طرف حتی در خارج از تنگه هرمز، نشون میده که جمهوری اسلامی حالت بی جنگی رو دوست نداره، احساس خطر میکنه از ناحیه مردم، ترجیح میده جنگی رخ بده تا اینکه ناچار بشه در برابر مردم بایسته، چون میزان نارامی و نارضایتی در ایران رو به گسترش و این افزایش قیمت دلار و بعد کاهش ارزش پول ملی، اونم به این نحو خیلی حقارتبار، و خیلی از خانواده ها رو مستحصل کرده. من با یه نفر صحبت میکردم که دوستی داره که میدونه کل حقوقش 24 میلیون، 24 میلیون، یه خانواده 4 نفره 24 میلیون داره یه هزینه زندگی در حال حاضر میانجین 95 میلیون، یعنی یه نفر باید هر ماه یه چیز حدود 75 میلیون کسری داشته باشه برای حتی نفس کشیدن و ادامه موجودیتش. خب تشکر میکنم از خانم غزال معتمدی عزیز به خاطر هدایت برنامه هجرت اگر عاشقی در پی دلدار باشه.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: همراه با کارشناسان.
2: خب شنوندگان عزیز و ارجمند، درودی مجدد داریم به شما شنوندگان گل که همراه ما هستید در ادامه برنامه امروز. یک سوال خیلی ویژه پیش اومد در مورد محیط کار و به همین بهانه گفتیم که از متخصص باید هر چیز و سوال رو باید از متخصص پرسید و به همین دلیل هم سری خواهیم زد تا لحظات دیگه به یک متخصص در امور مربوط به کارمند و کارفرما یا محیط کار، جناب آقای دکتر رادنی مصریانی که بیش از 34 ساله در این زمینه در سراسر کالیفرنیا فعالیت می‌کنند، هم در زمینه پرونده‌های مربوط به کارمند و کارفرما و هم در زمینه تصادفات و صدمات بدنی که واقعا باید گفت یکی از موفق‌ترین و متعهدترین وکلایی است که واقعا جامعه ایرانی تاکنون به خود دیده است. آقای مصریانی عزیز، گرم‌ترین سلام‌ها و درودها تقدیم به شما، خیلی خوش اومدید.
3: سلام به شما آقای معزنی و سلام به تمام شنوندگان عزیز رادیو همراه.
2: آقای مصریانی، یک قانون کلی که در آمریکا هست اینه که همه بیگناهند مگر اینکه خلافش ثابت بشه. برعکس اون چیزی که در ایرانه، همه گناهکارن مگر اینکه بتونن خلافش رو ثابت کنن، که اکثرا هم نمیتونن. برای همین صحبتی بود با یکی از دوستان، میگفتن که یکی از کارمندان مثل که تخلف مالی داشته و اعلام شده که رفته شکایت کرده، گفته قبل از این که اصلا این قضیه به من ثابت شه من رو ریتالییت کردن و این خبر رو منتشر کردن، من دیفیم شدم، من تو محیط کارم مورد انتقاد قرار گرفتم و اون حالا به نوعی طلبکار شده. آیا واقعا اینطوریه؟ یعنی اگر در محیط کاری کارمندی رو ازش علائم و بالاخره دلایلی میبینن و سندی فکر میکنن هست که مثلا در کارش دزدی کرده، حالا به هر طریقی، آیا باید صبر کنن که اون ثابت بشه بعد اقدام بکنن و یک کارفرما چگونه باید، آیا واقعا اون کارمند حقی داره در این زمینه و این قضیه به چه صورت؟
3: بله ببینید، بستگی داره که خب چه اتفاقی افتاده و چه مدرکی دارن. اولا اگه حتی کارفرما حدسش اینه، شاید صحت نشته باشه ولی حدسش اینه که یک کارمند دزدی کرده، حق داره اون کارمند رو اخراج کنه، هیچ مدرک و اویدنسی هم نسیسری لازم نداره. ولی اگه اون کارمند بیاد بگه که من مثلا یه ماه پیش کامپلین کرده بودم راجب ریس دیسکریمینیشن که اینا مثلا راجب این که چون من ایرونیم حرفای بد زدن یا چون مسلمونم حرفای که اذیت بکنن و آزار بدن و به من تروریست گفتن و یه اعتراض داشته باشه، بعد از این اعتراض یه تهمت علکی بهش بزنن و بخوان ستاپش کنن، اخراجش کنن و ما بتونیم ثابت کنیم که اون هیچ صحتی نداشته، اون موقع است که اون کارمند یک پرونده داره. ولی اگه هیچ نوع پابلیک پالیسیایی وجود نداشته باشه که وایلیت شده، یعنی نه مسئله نژاد بوده، مذهب بوده، نمیدونم جنسیت بوده، دیسیبیلیتی بوده، هراسمنت، هیچی وجود نداشته، یه اتفاقی افتاده، کارفرما احساس میکنه که اون کارمند تقصیرکار بوده، حق داره اون کارمند رو اخراج کنه. تنها موقعی است که اون کارمند میتونه پرونده‌ای داشته باشه که بتونه نشون بده ریشه این داستان میخوره به یه سری اون مسائلی که پروتکشن داره و یه کاری انجام داده و اون اعتراض رو انجام داده، که این قسمت مثلا میتونه مسائل ویسل بور وایلیشن باشه. مثلا شما رو نمیدونم اشاره کردین که اگه کارمند اعتراضی داشته به خاطر مثلا دستمزد حقوقش رو درست ندادن، گفته که شما به من قول داده بودین ساعتی اینقدر پول میدین، ساعتی $30 پول میدین، به من فقط ساعتی $28 پول دادین، یا اینکه به من قول داده بودین که به من بونسمون پرداخت میکنه و بونسمون ندادین، نمیتونه کارفرما بیاد بگه نه من همچین قولی ندادم، چقدر تو پررویی، این تقاضای میکنه بخواد اون اخراج کنه. یه کارمند حق داره که ادعا کنه. حالا کارفرما شاید بگه نه من این قولی هیچوقت به تو ندادم، ولی ریتالییت هم نکنه، اون موقع کارمند پرونده ای نداره در حق کارفرما، چون کارفرما داره دیسپیوت میکنه میگه نه دستان بار آی تولد یو، همچی قول قراری نبوده، داستان این بوده، ولی ریتالیشن هم وجود نداشته، سو موقع کیسی نیستش. این مسائلی که میره تو قسمت whistleblower violation. اولا اینو اول بگیم آقای معزنی که قبلا هم راجعش صحبت کردیم. توی کالیفرنیا employment is at will. همه میگن خب at will یعنی چی؟ یعنی که شما هر موقع بخواید میتونین ریزاین کنین، کویت کنین، از کارتون برین یه جا دیگه و کارفرما هر موقعی که بخواد میتونه شما رو اخراج کنه. یه کارفرما میتونه صبح پاشه بگه من شب خواب دیدم تو خوابم بهم whatever اومده بوده که تو رو اخراج کنم. کارمند میگه مگه یعنی چی خواب دیدی؟ اینم که خب دیگه خواب دیدم میخوام اخراجت کنم. حق داره کارفرما این کارو بکنه. مگه اینکه یکی اون مسائل باشه. اگه بله اون کارمند یه خانومیه که تازه اعلام حاملگیشو کرده، حامله شده، کارفرما پاشه یه حرف همچین حرفی بزنه و اخراجش کنه به خاطر اینکه خواب دیده، اون موقع ما پرونده خیلی قوی داریم، چون حتما خوابه نبوده، حتما حاملگی شما بوده.
2: خب شاید کارفرما خواب دیده، تو خواب اون خانم گفته تو منو حامله کردی، من از تو حاملم. خب اون
3: دیگه بدتر هم میشه، پرونده خیلی قوی تر میشه.
2: درسته. آقای مصریانی ببخشید عذر میخوام، در مورد این شخصی که من راجع به شما صحبت کردم، حرفش این بوده که شما قبل از اینکه چیزی رو ثابت کنی، این از دهان شما اومده بین کارمندان که این فلانی دزدی کرده، و گفته شما قبل از اینکه چیزی ثابت بشه و به قول خودتون
3: منیجر کمپانی اینو گفته اعلام کرده که این یکی دزدی کرد، یا خود یک کارمند دیگه اینو اعلام کرده که
2: نه، در مورد یکی از منیجرها بوده در این کمپانی و گفتن که این دزدی میکنه. بعد خب منیجر رو مثلا رئیس صدا زده، گفته که شما اخراجی، به قول شما at will، مثلا اصلا اشاره هم نکنه، ولی اشاره کردن، گفتن که تو اومدی و اینجا حساب شد چیز که به ما گفتن که تو حسابا دست بردی، ولی هنوز چیزی رو حساب نکرده بودن.
3: بله.
2: این حرفش این نبوده که برید تحقیق کنید ببینید واقعا من دزدی کردم. میگه چرا قبل از اینکه برید و تحقیق کنید و مطمئن بشید، چرا بین کارمندا الان این شایعه رو انداختین که فلانی به خاطر دزدی رفته؟ از اون جهت گفته من ازتون شکایت میکنم.
3: بله ببینین، اولا اون میره تو قسمت دفمیشن و سلندر میتونه بره و از اون لازم میتونم پرونده داشته باشم، ولی اون پرونده امپلویمنت دیگه نیستش، مسئله عمر کارمند و کارفرما. من it's interesting که سال اول یا دوم وکالتم بود که I did a jury trial برای کیس دفمیشن و سلندر، که دوتا بیزنس اونر بودن بقل هم دیگه، کهشون گفت تو، من کلی اکانت خیلی بزرگ داشتم ساین اپ میکردم و تو اومدی اینو سابوتاژ کردی، حرفای بد زدی اینا. و خیلی جالب بود که the stuff that we had to go through که بخوایم ثابت کنیم این مسئله دفمیشن و سلندر و اینا رو. And you know obviously بر اون همیشه میتونه، مثلا اون منیجر میتونه بگه هر کسی که این رومر رو پخش کرده، بله من میتونم برم اونا رو شخصا سو کنم. الازه entity it's an entity so there are a lot of people that are involved. حالا موضوع اینه که این رومر رو پخش کرده، شاید رومر خیلی رسمی پخش نشده از طرف خود شرکت، مثلا یه کارمند، یه منیجر دیگه اومده اون رو پخش کرده و اینا، ولی that's not an employment case. اگه بیان یه رومری رو پخش کنن به خاطر اون مسائلی که الان راجعش اشاره کردیم، به خاطر نجات پرستی، به خاطر whistleblower violation، به خاطر ایشوهای دیگه، بله اون موقع اون میره تو قسمت harassment که اینا به خاطر این داستان که با من بدن، مثلا یه نفر بگیم سیاپوسته، اینا گفتن که چون به نظر چون من سیاپوست بودم، اولین کسی که بهشون شک برده من بودم. That's race discrimination. چون احساس میکنم به خاطر این به من این تهمت رو زدن. اون موقع داستان فرق میکنه و اون میتونه اون قسمت توی racial discrimination اون حرفای بدی رو که زدن رومر رو پخش کردن بخواد اینوالو بکنه.
2: دوستان با آقای دکتر رادنی مصریانی صحبت میکنیم، وکیل متخصص در زمینه پرونده های کارمند و کارفرما، اختلافات محیط کار و همینطور پرمنده های تصادفات و صدمات بدنی مثل زمین خوردگی، مثل حمله حیوانات، مثل صدماتی که در محیط کار ممکنه به وجود بیاد، که در سراسر کالیفرنیا مدافع حقوق شما هستند. شماره تلفن تماس با ایشون 818-80-80-88 818-80-80-88 و وبسایتشون هست mesrianilaw.com. پس در این یک دو دقیقه پایانی آقای مصریانی، از نظر یک کارفرما بهتره که اگه میخواد یک کاری رو انجام بده اصلا علتشو نگه و بیاد فهمون بگه at will من دیگه نمیخوام با شما کار بکنم.
3: نه بستگی داره خیلی، اینم به این آسونی نیسته، چون اگه اون شخص مثلا اون کارمند یه مدیکال لیو برداشته، یه سری مسائل دیسیبیلیتی داره، همینجوری بگه از ادویل من میخوام اخراجش کنم چون دو هفته واسه مدیکال کاندیشن شما تایم آف گرفته بودین، خب میتونه پرابلم بشه برای کارفرما. علی ولی اگه واقعا یه دزدی اتفاق افتاده که شده، من کلاینت نه کلاینت هم باشه مثلا خانومی بوده یا آقایی بوده، به ما زنگ زدن در جامعه خود ایرانی که برای میسیز اور سامبر کار میکردن، گفتم بله من یه دیسیبیلیتی داشتم و بعد از یه ماه که این مدیکال کاندیشن رو من داشتم اومدن من رو اخراج کردن، چون برای که تو فامیلام اومده بودن پرایس تگ رو عوض کردم، چیز خیلی خیلی ارزون قیمت پایین تر فروختم. گفتم خب من چون به خاطر دیسیبیلیتی میخوام سوشون کنم اینا. گفتم خب صحت داره این داستان چیه که شما این پرایس رو عوض کردین واقعا طبق چی بهش میگن it was in violation of the company's policy که اون قیمت اینقدر ارزون رو دادیم؟ بله. گفت بله خب کارش درست نبود. میگم خب پس پرونده ای ندارین شما، درست دیسیبیلیتی داشتین، درست مدیکال لیو دارین، ولی دلیل نمیشه که بیان هر کاری بخواین بکنین و بخواین دزدی بکنین و سر شرکت کلا بذارین بگین نه من چون مدیکال کاندیشن داشتم هر کاری بخوام میتونم انجام بدم. خیر پروندهشون رو قبول نکردن، میگن که پرونده نداشتن، دادگاه فوری اونو پرونده رو رد میکرد.
2: درست.
3: ولی وقتی که هیچ کار بد و غیرقانونی نکردن و هیچ بهانه‌ای نداره که اون کارفرمانده بخواد اینا رو اخراج کنه، that's a different story. سریع اگزمپل دیگه میگم آقای معزنی. حالا بگیم مثلا یه نفر دو دقیقه دیر اومده سر کار، دو سه دقیقه دیر اومده، درسته مثلا میگم باید سر موقع بیاین و اس وایلیشن. ولی وقتی یه نفر که حاملگیشو اعلام کرده به خاطر دو سه دقیقه اول فقط یه بار دیر اومده بخواین اونو اخراج کنین، اون یک پرونده خیلی قوی داره در علیه کارفرما، بیکاز فوقش مکس یه رایت اپ بهش بدین، نه اینکه بخواین واسه دو سه دقیقه دیر اومدن اخراج کنین. It's not a black and white issue, ولی you know it depends on the circumstances که چه اتفاقی افتاده، اون وایلیشن هم چقدر بد بوده یا نبوده.
2: و در پایان یک بار دیگه شاید ده ها بار این مطلب توضیح داده شده، شنوندگان عزیز قبل از این که بخواید در محیط کارتون علیه کارفرما یا منیجرتون اگر فکر میکنید حقی دارید و علیه اونا میخواد شکایتی بکنید، لطفاً لطفاً لطفاً قبل از هر چیز با آقای دکتر مصریانی و همکارانشون تماس بگیرید و کانسالتیشن بکنید. فری هست، شما چیزی پرداخت نمیکنید و مطمئن باشید یک اولا کیسی وجود داره، دو اگر کیسی وجود داره چه قدم های قانونی رو بردارید، قدم های درستی بردارید که کیستون از بین نره. کارفرمای شما هم وکیل زبده داره و او هم میدونه باید چیکار بکنه. تلفن تماس با آقای دکتر رادنی مصریانی 818 80 80 88 818 80 80 88 و وبسایتشون هست mistriani.com. سپاس فراوان از شما.
3: خیلی ممنون از شما آقای مزنی و تمام شنوندگان عزیز. تا هفته آینده امر به خدا میسپارم.

0: شنوندگان گرامی، برای گفتگو با آقای دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه رازها و نیازها از همکنون می توانید با استودیوی رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-0555 310-441-0555.
1: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
2: کروز هفت شب و روزه به مکسیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبین همراه با دکتر فرهنگ هلاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-2484.
3: تخفیف‌های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. برنج 10 پوندی لالکیلا 10.99 دلار، تن ماهی صدف 3.49 دلار، پکه 4 تایی دوغ آب علی 5.99 دلار، روغن آووکادوی 2 لیتری 12.99 دلار، کلوچه لاهیجان 3.68 دلار، قند صدف 4.49 دلار و صدها قلم کالای دیگر با تخفیف ویژه.
4: Hi, I'm Dr. Farid Hulakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfaridcontact@gmail.com. That's drfaridcontact@gmail.com.
5: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
6: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
0: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا، وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.
1: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه ساعت 4 تا 6 In Session with Dr. فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد بود. شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهترینی است که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. اما از مدت ها قبل روزهای شنبه 9 تا 11 صبح به برنامه جامعه سالم اختصاص یافته که همکنون گفتگو درباره نهاد اقتصاد با آقای دکتر علیرضا اکبری، استاد اقتصاد دانشگاه است. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
1: سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
0: سلام، بفرمایید.
1: آقای دکتر، صدای من دارین؟
0: من صداتون دارم، بفرمایید. از کجا تلفن میکنید شما؟
1: بنده از ایران تماس میگیرم خدمتتون.
0: بفرمایید.
1: آقای دکتر، من مشکلی که دارم، من یه عشق بچگی داشتم با هم، یه نسبتی هم داریم، فامیل بودیم با هم. بعد یه سن و سالی که از آمون گذشت بوده.
0: نه سب کنید، الان چند سال الان شما چند سالتون عزیز؟ الان
1: من الان 39 سالم.
0: خب این عشق بچگی مال چه سنیه؟
1: تقریبا از بچگی بودش تا 18 سالگی، 19 سالگی.
0: آخه مقصودتون از بچگی یعنی که؟
1: یعنی میام با هم دیگه صحبت میکردیم، عشق بچگیم بود تا
0: عزیزم دوگرد. من میگم از چه سنی شما شروع کردید؟ اولا چیزی به اسم عشق بچگی نیست، میگه یک خوش آمدن و
1: خالص به اونجا نرسیدم. ما چیزی رو من دارم توضیح میدم خدمت میشه. یه اینجور مسئله بودش، یه عشق بچگی داشتم من
0: سه دفعه برای بار سوم ازتون سوال میکنم، مهمه. از چه سنی شما احساس کردید عشقی به ایشون دارید؟
1: از همون تقریبا 14-15 سالگی، 16 سالگی.
0: خب اون که اسم بچگی نیست عزیز، مال دوره نوجوانی تونه.
1: اوکی.
0: این دختر خانم با شما فاصله سنشون چقدر حساب کنی؟
1: دو سال از من کوچیک‌تره.
0: اوکی. بعدم چه نسبتی با هم دارید؟
1: دختر عموی پدرم.
0: بسیار خب.
1: خدمتتون عرض کنم که تو همون سن 19 سالگی که من تقریبا دوران خدمت هم بودش، ایشون ما تلفنی با همدیگه در ارتباط بودیم ولی همدیگه رو نمیتونستیم ببینیم چون تهران بودن، مسیر ما با همدیگه دو ساعتی فاصله داشت و جریان برمیگرده به 20 سال 20 خورده سال پیش دیگه. اون موقع به حساب تعصب خانوادگی هم که داشتن رابطه خیلی خاص با هم نداشتیم، نهایتا هفته یکی دو بار با تلفن بتونیم صحبت کنیم. ایشون پا فشاری داشتن که بیا خواستگاری یا اینا، منم هنوز خدمت نرفته بودم، نمیتونستم حرکتی انجام بدم، به پادرمادرم هم نمیتونستم بگم. خلاصه سر لجبازی یه خواستگار پیدا شد و ایشون ازدواج کرد و رفت و من نظارگر این بودم که داره لباس عروس تنش و با یکی دیگه داره میره و واقعا خودم شکست داغون شدم و این تعموندش همینطوری و زندگی هر کی رفت به زندگی خودش. هیچ اطلاعی از هم دیگه نداشتیم تا همین تقریبا 7-8 ماه پیش من سر یه موضوعی ایشون کار اینترنتی انجام میدن، همینجور تصادفی شمارش پیدا کردم و یه تماسی گرفتم بابت کمکی که میخواستم ازش بگیرم. ایشون هم ازدواج کردن و یه فرزند هم دارن. رو حساب این کمک برگشت من گفتش که من الان چند سالی هستش که با شوهرم رابطه خوبی ندارم و بهم خیانت کرد و الان با هم یه در ارتباط هستیم ولی رابطه عاطفی آنچنانی نیست و ما دوباره با هم دیگه ارتباطمون شروع کردیم.
0: نه نفهمیدم. نه نه سب کنید، سب کنید. یه دختر خانمی رفته شاید 15 سال رفته ازدواج کرده، بچه داره، با همسرش هم اصلا کاملا در حال جنگ و خون ریزیه. شما چرا باید رابطه رو دوباره شروع کنید؟ چه رابطه ای رو شروع کنید؟
1: آخه تو چیز بودم، من که رفتم تقریبا 7-8 ماه بودش، تو مراحل طلاق بودم که همون اوایل که من می‌خواستم این 7-8 ماه پیش می‌خواستم شروع کنیم رابطه رو، ایشون جدا شدن اصلا. میگید
0: مثلا جدا شدن، طلاق گرفتن، از نظر شرعی و عرفی و یا قانونی طلاق
1: بله بودن؟ بله بله بله بله بله.
0: طلاق گرفته بودن ایشون؟
1: بله بله.
0: بر فرزندشون چند سالشه؟
1: فرزندشون 15-16 سالش.
0: پسره یا دختره؟
1: دختر. با هم رابطه خیلی خوبی داریم، با دخترش مشکلی نداره، یعنی دختر فوق العاده فهمیده ایه، ولی متاسفانه مادره عوض شده. یعنی اون که من دوستش داشتم، اون من چیزی که اون موقع میدیدم با الان خیلی فرق کرده، حالا به خاطر مشکلاتی که داشته، به خاطر خیانتی که دیده، کلن از این رو به اون رو شده شخصیتش.
0: آخه من نمی‌فهمم شما چرا فکر میکنید یه چیزی رو که 14-15 سال قبل شما ازش خوشتون آمده و حالا توی زندگی بوده، به هر حال هر دوی شما تغییر پیدا کردید، شما فکر کنید باید دنبال یه چنین احساس 15-16 سال قبل برید؟ متوجه
1: نشدم، ایشون دنبال احساسه یا من؟
0: شما اصلا یعنی چی عزیز؟ دو تا آدم در 14-15 سالگی که یک ارتباط نوجوانی، حالا کودکانه سطحی ظاهری خوش آمدن به خاطر پسر و دختر بودن یا هر چیز دیگه است رو داشتید، بعد ایشون رفته ازدواج کرده، بچه دار شده، شما هم از ایشون بی خبر بودید، حالا بعد از 15 سال فکر میکنید یه چیزی اونجا دارید برید بردارید؟ مثلا یه سکه ای هست که افتاده پیدا نکردید، حالا پیدا کردید. خب دو تا آدم مختلف و متفاوت هستید که هیچ ارتباطی ای بس و هیچ شباهتی، حتی اگر همدیگر رو تو این سن میدید هیچ علاقه ای هم بینتون پیدا نمیشد. الان هم که شما دارید میگید ایشون بسیار عوض شده، خب معلومه عوض شده، باید هم عوض میشد، همه عوض میشن از 15-16 سالگیشون تا فرض کنید 30-چند سالگیشون. ولی اصلا شما چه دنبال یه همچه فکر و ایده ای هستید؟ الان یه دفعه دختر 14-15 سالگیشون فهمیده و رابطه خوب یعنی چی؟
1: یعنی منظورم اینه که از نظر این که مثلا میگن وارد اینجور رابطه ها نشین، بچه آسیب میبینه و اینا، از اون لحاظ گفتم
0: حتما بچه آسیب میبینه. یعنی چی عزیزم؟ شما چی برای خودتون در یه دنیای تخیلی غیر واقعی درست میکنید؟ یه دختر 15 ساله
1: ما گرفتیم، الان همش ما میگذره و با هم در ارتباطیم، ولی مشکل اینجاست که نه من ایشونو میفهمم نه اون منو، ولی همگرا
0: معلومه عزیزم. خیلی جالبه، مثل که شما رفتید یه کفشی خریدید در 5 سالگیتون، بعد حالا شده 20 سالتون، بعد حرفتون این است که این کفش به پای من نمیره. خب معلومه نمیره. چرا شما فرضتون این بوده که با یه انسانی روبرو هستید که ثابت میمونه و یه حس و احساسی که شما راجع به او دارید همینجوری میمونه؟ شما یه در یه دنیای رویایی خیالی همون موقع بودید، چون الان دارید اینو نشون میدید. بعدم اون آدم رفته ازدواج کرده، همسر داره، بچه داره، جدا شده نشده فرقی نمیکنه، دختر 15 سالش با شما چه ارتباطی داره؟ از یه پدر دیگری است. بعد شما فرضتون این است که اگر مثلا جدا بشه بچه آسیب نمینه. چه تو آسیب نمینه؟ یه بچه تک دختر 15 ساله پدر مادرش هستم جدا بشن، خب معلومه به هم میریزه. بعد حالا یه دفعه سرکرده مادرش بیلی بیه کسی که مدتها قبل 15 سال 20 سال قبل هرچی با هم آشنا بودن آشنا شدن، چه ارتباطی داره؟ بعدم شما انتظار داشتید ایشون سر جاش مونده باشه؟ مگر مثلا یه لیوانی که اونجا گذاشتیم 15 سال بعد بریم همون لیوان باشه؟ دو تا آدمی که اصلا هیچ شباهتی به هم نداری، هیچ ارتباطی نداری، اون زمان که تو نخواستی بری دنبالش، نه اینکه بگم چرا نرفتی، ولی به هر حال به این نتیجه رسیدی که درست نیست نرفتی، اونم که تازه رفته ازدواج کرده. خب الان مسئله و مشکلی که برای تو به وجود آمده یا سوالی که برای ایجاد شده چیه؟ من الان موضوع تو چیه؟ مسئله تو چیه؟ یا پرسش تو چیه عزیز؟ نمیدونم تلفنت قطع شد شنگنجمن، پس اجازه بدید که ما بریم پیام هامون رو بشنویم. غزل جان اگر ایشون برگشتن که من با ایشون صحبت کنم و الا با شنونده عزیز بعدی. ضمناً اگر هم مایل هستید با من صحبت کنید، شاید خطای باز باشه، میتونید لطفا این تلفن کنید با هم گفتگوی داشته باشیم. بنابراین پیام ها رو میشنیم و برمیگردیم، یا با همین دوستی که تلفن کردن صحبت میکنیم یا با شنونده ارجمند بعدی. لطفا با ما باشید.
2: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
3: پنیر والبرزو، از اون پنیرهای معروف و قدیمیه، کوالیتی و مزهش حرف نداره.
4: والبرزو
3: 100% شیر گوسفنده، همشون هم ورزشکار.
5: مال کجاست؟
3: اصل فرانسه.
4: والبرزو
5: فابریک ان فرانس.
6: مهرخان، میبخشید با اجازهتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نامه رو تمومش میکنم.
7: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
6: ببخشید منظورتون چیه؟
7: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
6: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
8: رادنی مصریانی، وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
6: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
9: شما با پول جمع شده توی 401کتون میخواین چی کار کنین؟
10: آپشن های شما اینه: یا اینکه به 401کتون دست نزنید، یا اینکه اگر شغلتون رو عوض کردین اون رو منتقل کنید به پلن 401k شغل جدیدتون. یا آپشن سومی هم هست که میتونید با مبلغ جمع شده در حساب 401k فعلیتون در برنامه‌های مختلف و متنوع مالی شرکت کنید. اگر آپشن سوم رو انتخاب کردین، روی راهنمایی و کمک من حتما حساب کنید. من فروزانه فرهمند، مشاور امور مالی در نیویورک لایف سکیوریتیز LLC هستم. با من تماس بگیرید. 833-2626-845 833-2626-845.
11: California license number 01-1743. Registered representatives for New York Life Securities LLC. Member FINRA and SIPC. A licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company.
10: من فروزانه فرهمند هستم. روی کمک من حساب کنید.
12: به مجموعه ای از سنگ و کابینت خوش آمدید.
13: قبل از هر اقدامی برای تکمیل و یا تغییر در آشپزخانه خود، از ایتالیانو کابینت رینستون به مدیریت روبیک شاه مرادیان با 51 سال تجربه دیدن کنید. 25,000 اسکوئرفیت شامل کارگاه های کابینت سازی و سنگ بری با شورومی وسیع شامل 10 ست کامل کابینت های نصب شده در رنگ و طرح‌های مدرن و گوناگون با قیمت های بی نظیر در خدمت شما و کانترکتورهای کالیفرنیا است. تلفن 818-808-77-17 818-808-77-17. ایتالیانو کابینت ریان ستون.
14: با سلیقه ها میگن
15: چاپ چاپ

0: سلیقه ها چاپ چاپ میخرن.
1: شما چطور؟
2: دکتر ندا هیدری، متخصص مغز و اعصاب و فوق تخصص نوروفیزیولوژی با بیش از 15 سال سابقه در خدمت شما در تشخیص درمان انواع بیماری های مغز و اعصاب شامل دیمنشیا، پارکینسون، نوراپتی و دردهای عضلانی و عصبی. در مطب دکتر ندا هیدری در انسینو و آکسارد درمان دیمنشیا با داروهای جدید و بوتاکس برای درمان سردرد و بیماری های دیگر صورت می گیرد. 805-744-2141 805-744-2141

0: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، اما مثل که خوشبختانه روی خط هستن، گفتگومون رو ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
1: ببخشید دکتر قطع شدش، من معذرت.
0: خب شما من بگید الان موضوع و مسئله که باش روبرو هستید چیه؟
1: ما الان حدود 7-8 ماه هستش که دوباره وارد با هم دیگه ارتباط گرفتیم، ولی متاسفانه یه خصوصیاتی من تو ایشون میبینم.
0: نه بذار من ازتون صبر کنین. آیا شما توی مدت هم دیگه رو دیدید یا تلفنی با هم صحبت میکنید؟
1: نه خیلی جلوتر پیش رفتیم.
0: نه اولا یه سوال من جواب بدید، شما در این مدتی که ایشون ازدواج کرده بودن ایشون رو دیده بودید؟
1: یک سری حدود 10 سال پیش با من یه تماسی گرفتن، گفتن که اون موقع هم شوهر داشتن هم بچهشون مثلا کوچیک بودش، گفتن که بیام میخوام ببینم. که من رفتم اونجا با هم یه قرار گذاشتیم، دیدمشون و من همون که ایشون رو دیدم باز فرو ریختم، باز رفتم و همون موقعی که ایشون اون لباس عروس پوشیده بود و با اون آقا رفت و اون حال و هوا اومد سمت من و اصلا نتونستم بپذیرمش. یه آدم حقیر به نظرم میرسید، خیلی اصلا نچسبیدش و یه مکالمه یکی 2 ساعته داشتیم. یه گردنبند به من هدیه داد، روز تولد من بود فکر کنم، یه گردنبند به من هدیه داد و یه کافی با هم خوردیم و من برگشتم و بعد فرداش یه تماس دیگه با من گرفت و تموم شد دیگه، چون دید من اون سردیه رو هنوز دارم و اینا. گذشت تا دوباره 10 سال دیگه که همین 7-8 ماه پیش باشه.
0: خب بعد از اینکه با شما تماس گرفت چه ارتباطاتی با هم داشتید؟ چقدر با هم صحبت کردید؟ چند بار یا آیا همدیگر رو دیدید؟ گفتید دیدید.
1: 10 سال پیش بله دیدیم همدیگر.
0: نه الان چی؟ این دفعه چی؟
1: الان بله الان میام 7-8 ماه در ارتباط همه جور ارتباطی با هم داشتیم توی این 7-8 ماه.
0: یعنی چی همه جور ارتباطی با هم داشتیم؟
1: یعنی خونه من میاد یه دفعه میاد 4-5 روز پیش من میمونه، من میرم یه 2-3 روز پیش اون میمونم.
0: شما اونجا که میرید او رفته خونه جدا گرفته، از همسرش جدا شده، با دختری زندگی میکنه؟
1: خب همسرش بله، همسرش جای دیگه زندگی میکنه، ایشون هم خونهش جداست، با بچهش جدا زندگی میکنه.
0: و اون وقت شما میره تو خونه ای که اون خانم هست به اضافه دخترش؟
1: بله بله.
0: و او پا میشه میاد شهر شما و شما مگر تنها زندگی میکنید؟
1: من آیدو تو من هم ازدواج کردم یه، من هم حدود الان 2.5-3 سال است که جدا شدم. منم ایشون که ازدواج کرد رفت، من یه افسردگی کوتاه مدت تقریبا 7-8 ماه داشتم، بعد با کار و خدمت و اینا مشغول شدم تا تقریبا حدود 29-30 سالگی. 30 سالگی ازدواج کردم تا 34-35 سالگی که الانم 2-3 سال جدا شدم از خانم.
0: فرزند چی دارید؟
1: من نه، من فرزند ندارم.
0: خب وقت ایشون وقتی میان شما آیا خانواده شما از این رابطه اخیرتون خبر داره؟
1: نه پدر مادر من اطلاعی دارن، نه پدر مادر ایشون، در حالی که با هم فامیلن، مثلا رفت آمد هم دارن، سال یکی دو بار میرن میشن، ولی هیچ میدونن که ما قبلا همدیگر دوست داشتیم، حالا تو اون دوران 20-30 سال پیش با همدیگر علاقه داشتیم، ولی در حال حاضر هیچ اطلاعی ندارن که ما با همدیگر در ارتباطیم.
0: خب حالا موضوع مسئله که باش دارید چیه؟
1: مسئله که باش دارم، ایشون شوهر قبلیش فوق‌العاده آدم خوب عالی، یعنی از هر لحاظ فوق‌العاده، حالا میره با

0: اما با ایشون فقط ارتباط در حد اینکه مثلا به بچه‌اش سر بزنه و هفته یه بار بیاد پیشش بمونه و اینا، ولی خب من نمیتونم بپذیرم اینجور چیزی رو. که شما وقتی از اینکه جدا شدی دیگه جدا شدی، باید کلا بکنی دیگه، در حد اینکه اصلا دخترت بفرست بره پیش اون، چرا اون باید بیاد؟ چرا
1: شما
0: اون باید
1: دستور دیگه برای تمام پدر و مادرها و بچه‌ها دارید صادر بفرمایید؟ این همه خودخواهی عزیزم. شما در 15-16 سالگی تو بچه از هم خوشتون آمده، بعد نتونستید و نخواستید ازدواج کنید، که خب اشکالی هم نه، ایشون رفته ازدواج کرده بچه دار شده، شما رفتید ازدواج کردید جدا شدید، شما حالا بعد از مثلا 16-17 سال برگشتید، انتظار دارید که شما همون احساس و حال قبلی رو نسبت به هم داشته باشید و همون آدمای قبلی باشید؟ مگر شما یه جسم جامدی هستید که جای نگرتون دارن 20 سال بعد هم همون باشید؟ دو تا آدمی هستید که از نظر حسی، احساسی، اعتقادی، دانایی، توانایی ها، ارتباطاتتون به هم ریختید و عوض شد. شما رو باز برای چی رفتید دنبال یه همچین رابطه غلطی که هر دوی شما رفتید ازدواج کردید جدا شدید، چون یه دختر 15 ساله داره و شما میخواید دو مرتبه تو زندگی هم باشید؟ بعدم شما حرفتون این است که این خانم عوض شده، که خیلی عادی است، همونطور که شما عوض شدید. احتمالاً اگر همدیگر رو الان میدیدید، حالا کاری به نسبت فامیلی ندارم، مثلا خوشتون هم نمیومد، حالا چه اصراری دارید کاری که مال مثلا 17 سال 18 سال قبل بوده رو حالا ادامه بدید دوباره؟ بعدم شما حرفتون این است که من ناراحتم از
0: دوستش دارم، اونم منو دوست داره. خب
1: شما کجا هم بیاد دو تا خلو چلو دیوونه اید که برای خودتون یه داستان دوست داشتن درست کنید؟ چه دوست داشتنی؟ دوست داشتنی که آدم یکی رو دوست داره میره با یکی دیگه ازدواج میکنه، هر دوی شما پس دوست نداشتید؟ پس دو مرتبه در گذشته میگید من دیگه رو دوست داشتیم؟ گفتم اونم که 4-5 دفعه عرض کردم کودکانه بوده که هیچ معنایی نداره، تمام بچه‌ها تو این سن و سال‌ها علاقه مند میشن، ولی بیخودی اینا نگه نمیدارن برای 15 سال 18 سال.
0: میمون صحبتات ما تا همین 4 ماه پیش 5 ماه پیشم کلن دعوا داشتیم و بحث سر این داشتیم که 20 سال پیش کی مقصر بود. ایشون میگفت که تو جلو نیومدی، باید میومدی به پدر مادرت میگفتی فلان، منم ایشون رو مقصر میدونستم که اگه من جلو نیومدم تو هم نباید میرفتی، باید تو اون سن ازدواج نبود، باید یه خورده
1: من دقیقاً حرفم این است که
0: برمیگشتم.
1: عزیزم شما دارید درگیر مرد عزیز، شما الان دارید درگیر یه بحث‌های بی سر و ته بی معنی میشید مربوط به 17 18 سال قبل که یه موجودات دیگری بودید، که گفتم مثل کفشی که پاتون بوده که حالا حرف بزنید تو باید میستادی، من باید تو هم اون میگه تو هم باید میامدی ازدواج میکردی، خواستگاری نیومدی. خیلی خب حالا اصلا مگر مسئله مسئول و مقصر و گناهکار مطرحه؟ شما الان به هم نمیخورید عزیزم، چرا نمیخواید اینو بفهمید؟ شما دو تایی رفتید.
0: الان آقای دکتر من خودم از خانومم که جدا شدم تقریبا 2 سالی افسردگی شدید، یعنی جوری که یهو 1 ماه تموم تو خونه چراغ خاموش میموندم و تکون نمیخوردم.
1: آقا این ارتباطی به جدایی از همسرتون نداره؟ شما یه معلوم هست که عزیزم شما
0: جدا شدم این اتفاق افتاد، حالا زمانش
1: خب عزیزم من اگر رفتم از یه شهر به یه شهر افسرده شدم که میگم به خاطر سفر بوده، آخه شما چرا همینجوری قانون میسازید؟ شما یه زمینه افسردگی، یه زمینه تو هوا و خیال و تخیل بودن داشتید که هنوزم دارید، بعد تازه راجع به ایشون میگید.
0: همین رو میخوام بگم خدمتتون که من الان تقریبا 2 سال بود افسردگی شدید و بیرون نرفتن و سر کار نرفتن و تنبلی و اینا، که تقریبا 7-8 ماه پیش به خودم اومدم، یه جایی مشغول شدم، یه فضایی رو درست کردم حالت موازنه مانند، که به خاطر همون کارم با همین دخترم مجدد ارتباط برقرار کردم، داشتم یعنی به خودم می اومدم، بعد دوباره این اومد تو زندگی من و من دوباره به همون حالت هم برگشتم. من دوباره افتادم گوشه خونه، دوباره نمیدونم دارم چی کار میکنم، مثلا همه چی ما از دست دادم، کل زندگی پاره.
1: معلوم اشتباهه. من که تمام مدت شنوندگان خوب عزیز متوجه شدم قربونت، من مثال که گفتم شاید بتونید بفهمید، شما 5 سالگی کفش داشتید، حالا میخواید در 30 سالگی 39 سالگی همون کفش رو بپوشید، خب شدنی نیست. رفتید دوست بودید تموم شده، رفته اون رفته ازدواج کرد، تو رفتی ازدواج کردی، اون بچه دار شده، تو جدا شدی، تو با افسردگی روبرو هستی، اشاره کردی ایشون هم مسائل مشکلاتی داشته که به خاطر اون مرد که نبوده، حتی اقدام به خودکشی کرده، تو آدم بیمار گرفتار که بعدم برای خودتون دلیل و بهانه درست کردید که موضوع

0: به ما یا تنها مسئله زندگی ما در مثلا 17 18 سال گذشته عشق ماست به هم که عشقی نبوده. اینو عزیزم ما عشق بی عزیزم ما عشق بیمار بودیم.
1: حالا گوش کن، 4 ماه پیش به این نتیجه رسیدیم که هر کی مثلا اندازه خودش مقصر بوده و اینا. من تو ایشون الان علائم خودشیفتگی رو میبینم. حالا من متخصص اینجور چیزی نیستم، ولی خب
0: خب
1: خیلی
0: خب خیلی خب اصلا ایشون خودشیفته است. خودشیفته است که هست
1: میگم این تو رابطه اون الان مشکل ایجاد کردی. الان شما اصلا سلام نمیدین رابطه ادامه پیدا کنه
0: بدون تردید. کار احمقانه ایست که شما بخواید ادامه بدید. اصلا یه بازی بچگانه ایست که میخواید زندگی چند سال آینده هر دو تو رو باز خراب کنید. زندگی اون دختر رو هم خراب
1: کنید. ایشون میرفت با یکی دیگر آشنا میشد. چه فرق
0: به شما
1: میکنه؟
0: به شما چه من عزیزم شما به دلیل سابقتون دارید میرید سراغ هم. من سه دفعه به شما گفتم اگر شما الان همدیگه رو میدیدید با هم آشنا میشدید توی یه محیط کارتون اصلا به هم علاقه من نمیشدید.
1: درست.
0: خب پس تموم شد.
1: آره دیگه اون سابقه ای که ما قبلا داشتیم مسلما 90% شاید هم بیشتر تاثیرگذار بوده رو این که ما انگار مثلا من خیلی وقت میشناسم شما خیلی وقت منو میشناسه. بالاخره این فامیلی که با هم داریم خب صحبت کردن حرف زیاده واسه گفتن. اون از پدر مادر من میگه، من از اون شناختی که من رو پدر مادر اون دارم، اون شناختی رو خانواده من داره. بالاخره هر فاصله گفتن زیاد داریم.
0: نفهمیدم مگر آدم به مجرد عزیزم به مجرد که آدم برای یک گفتن حرف با یکی حلاق من بود میره ازدواج میکنه. خب مردم سر مسائل هنری علمی میتونن سالها فلسفی با هم حرف بزنن، ولی اینکه معناش این نیست که ما قرار با هم ازدواج کنیم. آقا شما همه راه ها همه چیزها رو برای خودتون با یه علایم دیگری میبینید. برای چیزی که شما دارید گزارش به من میدید یه آدم غیر واقع بینی هستید که حتی با مسئله افسردگی روبروست، که مسئله افسردگی که مشکل احساسی از اینجا میاد که درک درستی از واقعیت و کاربرد درست علم و عقل برای مسائلتون نداره. ایشون هم که همین وضعیت رو داره. تازه الان شما حرفتون این است که این آدم اون آدم قبلی نیست، که حتما هم باید چنین باشه، شما هم اون آدم نیستید. پس به چه درد هم میخورید؟ یه روزی دوتا آدم میخوان برن به یه جایی، سوار ماشین میشن در یه مسیر، اما بعد از 15 سال هر کی بخواد بره یه جای دیگه، بنابراین قرار نیست که سوار یه ماشین بشن باز همونجا برن.
1: من الان با این احساس هم چیکار کنم آقای دکتر؟
0: به احساس نیست، اسم این وسواس و خودخواهیه. چه احساسی نسبت به ایشون دارید؟ یعنی این عزیزم شما کسی رو دوست دارید که دیگه نیست، یه آدم دیگری است بعد از 16 17 سال و ازدواجی که کرده و بچه‌ای که داره و هزاران تجربه‌ای که کرده، که شما اون آدم نیست. این که شما میتونید درباره عمه و خاله و دایی بشینید با هم حرف بزنید که نشون دهنده یه ارتباط سالم نیست. شما دو تا آدمی هستید که هیچ دلیلی به بپرس سوالتون
1: من شما به ما چیه آقای دکتر؟
0: هیچی، برید دنبال کارتون.
1: من خیلی علاقه دارم بهش، اینم به منو خیلی دوست داره.
0: عزیزم چرا شما نمیخواید بفهمید اون چیزی که شما دوست دارید اون نیست؟ شما در دنیای ذهن و خیالتون بعد از اینکه ایشون رفت ازدواج کرد و آسیبایی که دیدید و بعدن حتی رفتید ازدواج کردید و جدا شدید، یه چیزی برای خودتون در ذهن خودتون ساختید که اون نیست. درست مثل آدمایی که در ایران نشستن فکر کنن مثلا لس آنجلس این گونه یا اون گونه است، وقتی میان اینجا اصلا تعجب میکنن که این اون نیست. شما دوتا اون نیستید. شما میگید ما با هم، به من نگید همدیگه رو دوست داریم. اون حرف خنده داره، مسخره است. مثل من کفش 5 سالگی میخوام بپوشم دوست دارم. شما بیاد برید 6 ماه با هم، نه درباره عمه و خاله و دایی، اون که معنایی نداره، حرف بزنید. میبینید دو تا دنیای متفاوت دارید. اون دختر خانم که دختر خانمی که شما 17 سال قبل میشناسید که نیست. اصلا اون نیست، اون وجود نداره. آدم ها بعد از 5 سال 7 سال یه چیزی میشن که قبلا نبودن. تو هم همون نیستی، ولی شما فرضتون بر این نیست مثل که یه چیزی بوده، گفتم جامد بوده، شما از زیر خاک در آوردید. متوجه شد این دوتا همونا هستن. خب خب شما الان حرفتون این است که این دختر خانم ویژگی های روانی، نه اینکه من بگید شخصیت خودشیفته، اصلا چه اهمیت داره ویژگی روانی آنچه که هست. اگر یه همچین کسی رو با این ویژگی ها یا خود ایشون رو با همین ویژگی ها میدیدید میخواستید؟
1: اصلا آقای دکتر بعضی وقتا یه حرفی پیش میاد، یه چیزی مسئله پیش میاد، یهو برمیاد پرخاشگری بی احترامی بهش، میگم چرا؟ میگه مثلا من قبلا آسیب دیدم به خاطر مثلا 10 سال پیش اعصابم خورده.
0: عزیز من
1: بگیر فلان کن
0: تو هم داری هم عزیز من
1: هرچی من میگم اون درسته همش
0: عزیز. اصلا تو حاضر نیستی بشنوی مرد، یه کمی گوش کن. علیت رو که با واقعیت اشتباه نمی کنن. من برگردم بگم پدرم بیمار بود، مادرم دیوونه بود، من اصلا درس نخوندم، الان شدم سنم 24 سال، لطفا بگید من مهندسم. من که درس نخوندم که مهندس نیستم. صبر کن، گوش کن. این که او چرا اینجوری شده که بحث ما نیست. اون این چیزی که الان هست به درد میخوره. من رفتم توی تصادف دستم قطع شده، حالا که من دست ندارم که تو نمیتونی بگی این دست داره. خب من الان دست ندارم، این آدمی که دست نداره همون آدمی، این آدم رو تو میخوای. این دختر خانم به هر دلیلی، تو که نمیتونی بحث دلیل رو بیاری یا علت رو بیاری، به هر دلیلی یه چیزی شده که تو الان دوست نداری و نمیپسندی و خوب نمیدونی. تموم شده رفت، مثل هر آدم دختر دیگه که باش آشنا
1: بشه. برای من این که الان تو این سن با افسردگی شدیدم، الان افسردم گوشه خونه، هی میرم این استاشو چک میکنم، هی پیاماشو نگاه میکنم، هی بالا پایین میکنم.
0: برای که شما هر دوتاتون دیوونه اید، برای که هر دوتاتون وسواس و دیوونه دارید، برم گیر دادید مثل این که مثلا یه گنجی.
1: من خودم دارم میگم آقای دکتر، الان من باید چیکار کنم؟ یه راهکار من بده از این وضعیت در بیام. نمیدونم باید چیکار کنم.
0: هیچی، شما میدید دکتر دوا میخورید، بعدم میدونید فکر بیخودی و خیال واهی نباید بکنید، برای اینکه کمکتون نمیکنه. به زندگی اون دختر و اون مادرم گوز آسیب میزنید. شما دوتا ازدواج هم کنید، بعد از این مدتی با جنگ و جدال و مسئله افسردگی و خودکشی و اینا روبرو میشید. در اینکه شما هیچی در مسیر سالم و درستش تا به حال نیومدی. من برگردم به شما بگم 20 سال مثلا مشروب میخورم، 10 تا تصادف کردم، 50 بار تو دعوا درگیر بودم، بعد بگم الان تبدیل شدم به یه آدم آرام خوبی که هیچ مسئله و مشکلی نداره، خب این که واقعیت نداره. شما نمیخواید قبول کنید گذشته شما هیچ دلیل نداره تداوم پیدا کنه. شما قرار نیست با اسباب بازی بچگیتون یا با کفش و لباس بچگیتون رو بپوشید این ور اونور، تموم شد اون. شما بی خودی برای خودتون یه داستانی درست کردید که ما یه روزی هم دیگه رو دوست داشتیم، اینقدر هم دوست نداشتید که حاضر باشید کنار هم باشید، هر دو رفتید، او که رفته ازدواج کرده، شما هم که حاضر نشدید به پدر مادرتون بگید من از این دختر خوشم میاد، شاید من یه فکری بکنم و به هر حال نشده، بحث اون رو ندارم. تموم شده، رفته، هر کی رفته دنبال زندگیش. مگر آدم ها میتونن دوباره برگردن غذایی که یه هفته قبل نخوردن و گندیده شده رو بخورن به این حساب که یه روزی این غذا رو من دوست داشتم پخته بودم بخورم؟ بنابراین چوز این که شما به هم برسید و به هم دیگه آسیب بزنید و اون دختر بیچاره هم گرفتار بشه و دختر 15 سالش هم گرفتار بشه و معلوم نیست که شوهرش حالا بعد از اون اگر این حوادث اتفاق باشه چه میکنه، خانواده ها رو هم به هم میریزید. هیچی، تمومش کنید برید. یه چیزی میتونسته بشه نشده، تموم شد.
1: من خودم چیکار کنم دکتر؟
0: هیچی، برای که شما افکار عقاید غلط و بی خودی دارید عزیز. عزیز من یک دفعه دیگه جمله اون میگم، افسردگی، استراب، وسواس، خشم، اینا بیماری هایی هستن که نشون میده آدم ها درست واقعیت رو و بعد علم و عقل رو برای تجزیه و تحلیل و اوضاع، فهم و درک مسائل، پیدا کردن مشکلاتی که دارن و رفع اونها رو بلد نیستن. امروز از 100 تا آدم افسرده حتما 90 تاش درست فکر نمی کنه، درست استدلال نمی کنه، درک درستی از واقعیت ها نداره، در یه جهان تخیلی توهمی در زندگی می کنه. و شما دقیقا همون که از حرفاتون پیداست، افسردگی شما راهش اینه که درست فکر کنی. بعدو رفتی سراغ یه زنی که دیگه اون نیست، فقط یه روزی بوده، درست مثل این که آدم یه بچه 6 ماهه رو که از فامیل بوده دوست داشته، حالا این آدم اومده شده 26 ساله، ولی دلیل نداره که من فکر کنم این همون بچه 6 ماهه است. همه چی تموم شده رفته، این پرونده رو ببندید، ولی یه کمکی از روانشناس و روانپزشک بگیرید که نه تنها این ماجرا رو پشت سر بذارید، حالتون بهتر بشه، ولی باز هیچ مرتبط نکنید. هیچ افسردگی شما ارتباطی به این خانم نداره عزیز، ارتباط به توهمات و تصورات غلط ذهنی شما داره. یه آدمی است که ظرف 16 17 18 سال گذشته چیز دیگه شده. خب همین میشه. شما حالا اومدید که تو نباید اینجوری بشی، تو باید همون چیزی بشی که من دلم میخواد تو باشی. خب اینقدر دنیا رو به میل خواسته خود، اونم در خصوص انسان دیگه خواستن، ماجرا تمام شد و پرونده بسته است. برو دنبال کار این گذشته، در گذشته باید بری تو قبرستون خاکش کنی، بری دنبال زندگی. فعلا از این طریق تو به خودت آسیب میزنی، به او آسیب میزنی، به دخترش آسیب میزنی.
1: اینو بیشتر دنبالش نکنم دیگه، نگاش نکنم، اینو بکنم کمک کنه دیگه بهم دکتر.
0: خب بدون تحریف آدم که نمیره سراغی. من امروز اعلان کرد تو تلویزیون، گفتن که میخوان یه چیزایی رو نشون بدن که مناظر خوبی نیست، میخوام فاصله کانالم رو عوض کنم، برای که نمیخوام بشنم یه چیزی ببینم که بعدن منو آزار بده، اذیت کنه. ما مجبوریم.
1: روانپزشکم که توصیه میکنین حتما برم.
0: حتما برید. حتما شما دارو میخواید برای که ماجرای افسردگی شما، ولی بار آخر میام افسردگی شما هیچ ارتباطی به این خانم و برخورد خانم داره، برمیگرده به تصورات و تخیلات ذهنی شما.
1: بله خیلی ممنونم از شما دکتر.
0: خیلی شما مواظب خودت باش.
1: شنگان اجمند، امیدوارم همیشه موفق باشی. ممنونم.
0: مرسی عزیز. شنگان اجمند بعد از چند پیام با ما باش.
2: ببخشید، چهره شما برای من خیلی آشناست. شما فاینانشال ادوایزر من نبودین؟
3: خیلی از افراد با دیدن فاینانشال ادوایزرشون سورپرایز میشن، چون سوال هاست که اونا رو ندیدم. من دیوید کنانی، Your Independent Financial Fiduciary، و همکارانم با ایجاد و حفظ ارتباط مداوم به طور کوارترلی یا سالانه، شما را از تغییرات، ریسک‌ها و یا منافع بازار و یا امکان تغییر درست سرمایه‌گذاریتون مطلع می‌کنیم تا از ادامه رشد سالم و بهینه پولتون مطمئن باشیم بدون هیچ سورپرایزی.
4: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. تلفن تماس از سراسر آمریکا 877-829-9227 877-829-9227 kananiadvisorygroup.com
3: بدون هیچ سورپرایزی.
5: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
6: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92، 818-259-44-92. دکتر رامیار مهدوی.
7: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی نظیر در پرونده های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600، عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
8: تخفیف های ویژه این جمعه، شنبه و یک شنبه در هولسام چویس را از دست ندهید. لامشنگ پوندی 5.99 دلار، ران مرغ پوندی 1.29 دلار، ماهی فیله پوندی 3.49 دلار.

0: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا میخوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پروندهتون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
1: پیام شایانی 818 777 77 77.
2: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده ای عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کروزی 7 شب و 7 روزه در پیش داریم از لس آنجلس، از بندر سن پیدرو با رویال کاریبین به مکسیکن ریویرا و دیدار از 3 بندر فوق العاده زیبای استثنایی این کشور، یعنی کابو، مازاتلان و پورتاوایاترو. این سفر از روز دوشنبه 21 دسامبر آغاز شده و تا دوشنبه 28 دسامبر ادامه پیدا میکنه. بنابراین کریسمس رو که 25 هست رو در کشتی خواهیم بود و برنامه های خاص کشتی رو خواهیم داشت. همچنین برنامه های خود ما و 7 کنفرانس و یا پرسش و پاسخ رو من هم خواهم داشت. بنابراین اگر مایلی در این سفر که 7 شب و 7 روز هست و حتما دیدنی ترین منطقه مکزیک رو میتونید ببینید و با چند صد نفر پنبتران خوب و عزیز باشید رو تجربه کنید، لطفاً با کامرشال ترامبل تماس بگیرید. 800-819-91 800-819-91. و اگر خارج از امریکا یا داخل امریکا هستید، تلفن 818-279-2484 با ایریا کد 818. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
3: سلام جناب دکتر، حال شما خسته نباشید.
2: سلام، بفرمایید. ممنونم
3: دکتر جان. من دیروز با اتون داشتم صحبت میکردم راجع به پسرم، بعد متاسفانه تلفن قطع شد و نتونستیم صحبتمون رو ادامه بدیم. امیدوارم که بتونم چند تا سال دیگه راجع به پسرم داشتم.
2: من اونو یادم نمیاد. شنونده های ما هم احتمالاً اونا نیست، اصلا فراموش کنید. هر پرسشی دارید تو مطرح کنید. شما هم در باره چه فرزندی؟ فرزندتون چند سالشه؟
3: فرزند اولم 2.5 سالش هست. الان خودم 8 هفته باردار هستم. راجع به خودم و همسرم سوال پرسیده بودین که من 34 سالمه، همسرم 32 سالشه، 2 سال از من کوچیکتر هستن. از استرالیا زنگ میزنم، 15 ساله که اینجا مهاجرت کردیم هر کدوم. و پرسیده بودین ازم که چند وقتی که ازدواج کردیم، ما 10 سال تقریبا 10-12 سال با هم زندگی کردیم و 4 سال پیش ازدواج کردیم، به صورت رسمی کردیم.
2: و هر دو چی خوندید، چی میکنید؟
3: همسرم توی کار کانستراکشن و بیلدینگ و اینا هستش، کمپانی بیلدینگ داره. من اینجا درس خوندم، پودیاتریست هستم، ولی از موقعی که پسرم به دنیا آمده کار پودیاتریست انجام نمیدم. الان از خونه کار میکنم، توی کمپانی همسرم کار ادمینشون انجام میدم.
2: بسیار خب. حالا موضوعی که با پسرتون دارید چیه؟
3: دیروز راجع به این صحبت کردیم که پسرم خب خیلی خیلی زیاد گریه میکرد اگه بچه های دیگه چیزی ازش میگرفتن و اینا، و شما به من گفتین که خب باید کاملا زمانایی که خیلی گریه میکنه و یه چیزی میخواد و وقتایی که مثلا دلیل نداره برای گریهش اینا، کاملا باید ایگنورش کنیم و خیلی چی میگم به قول معروف لیلی به لالاش نذاریم. این چیزی بود که من از صحبتاتون متوجه شدم.
2: ما مسئله دیگر پدرش... نداشتیم که هنوز موضوع باقی مانده بود. چه موضوع باقی مانده برای این پکه؟ من خدمتتون عرض کردم. آخه شما یه توضیحاتی به من دادید در این، اینش مهم بود که اگر اشتباه نکنم، بارد جزئیات نمیخوام بشم، از مثلا 11 ماهگی گذاشتیتش مهد.
3: از 14 ماهگی رفت و بله متوجه شد 14 ماهگی رفت و متوجه شدم که 5 6 ماه زودتر فرستاده بودمش من.
2: الان نه عزیزم عزیزم تنها مسئله نیست که 5 روز زودتر فرستادی، برای که کار بد غلطی است که بچه رو به هم ریختی، یعنی در زمانی که بچه قراره از یک ثبات و قراری و در یه محیط امن و امانی زندگی کنه، فرستادش جایی که میتونه یه بچه از بابازیشو بگیره یا هلش بده، و بنابراین به جایی که به این نتیجه برسی که دنیا یه جایی است که میشه توش خوبی کرد و خوبی دید و محبت کرد و محبت گرفت و لذت برد و لذت داد و شاد بود و خوشحال بود، تبدیل شده به یک چیزی که اسمش جنگ قدرته، برای که بچه ها تو این سن و سال هر کسی یک چیزی داره و یکی دیگه میخواد بگیره، و ضمناً هم با هم هم که بازی نمی کنن که امید ما به اون باشه. بنابراین فرزندیست که آسیب خورده، و شما حرفتون این است که الان در این سن و سالی که هست، اولا اگر یه چیزی رو بخواد یا کوشش میکنه بگیره، اگر ندن از یه کاری که اسمش گریه هست استفاده میکنه برای اینکه بتونه به هدفاش برسه. عرض منم خدمتتون این بود که بگذاریم از اشتباهات، و حالا در خصوص گریهش موضوع شما بود، کاری که شما قراره بکنین است که با بی‌اعتنایی مطلق نشون بدید گریهش اهمیتی نداره، برای اینکه اگر گریه میکنه واقعا یه احساس بدی داره، اون تخلیه روانی صورت میگیره، ولی اینکه شما این رو به عنوان یه حربه در اختیارش بگذارید که از این بعد نه تنها از این راه، راهای دیگه هم همیشه بگرده که چگونه میتونه شرایطی فراهم کنه که یا مردم رو بترسونه یا دل اونا رو به حالش بسوزونه و یه کاری از این قبیل بکنه، بتونه به هدفاش برسه و به جای اینکه از راه درستش بره و واقعیت‌ها رو بپذیره، مثل مثلا همکاری، کوشش میکنه یه چیزی رو از یه کسی بگیره ای بهش ندادن گریه میکنه. و ما هم در این باره صحبتی کردیم، چیزی که باقی مونده بود چی بود عزیز؟
3: الان من به خاطر شرایط بارداریم روزی 2 ساعت بیشتر کار نمیکنم، یعنی شرایطش هست که پسرم خونه باشه، ولی خواستم بدونم که الان فکر میکنین که با وجود شرایط جدید بهتره که من روزای چالکرش رو کم کنم پیش خودم باشه اکثر روزا، یا به خاطر سنش ادامه بده؟
2: نه سب کنین ازم، بودنش برای شما که کمک نمی کنه. شما قرار است که اگر میتونید یه مهد کودکی باشه که اونا بتونند حداقل اگر نه رفتارش رو در خانه به نوعی تصحیح کنن، در محیط اجتماعی که بعدم با در اونجا زندگی کنه و ساعتهای بیشتری باشه، راه و روش درست رو بیاموزه. و پدر و مادر وقتی نیستند و مسئولین مدرسه و معلم و هرچه نامشون میخواید بگذارید هستن، به تدریج اگر با که بدون تردید با این مسئله آشنا هستن، و ضمناً باید به هر حال محیطی رو که دارن، حالا هرچند بچه هست رو، در یه مسیر درستی حرکت بدن، بهش آموزش لازم رو میدن. بنابراین دلیل نداره که شما میزان بودنش رو توی مهد کم کنید، مخصوصاً با توجه به اینکه وقتی فرزندتون بیاد، اگر او رو بخواید مهد بفرستید، اون احساس بدی که الان داره رو بدتر میکنه. بنابراین باید به محیطش بسیار عادت کنه. از جانب دیگه شما یکی دو تا بچه هم سن و سالش رو باید پیدا کنید که حتی اگر هزینه داره، وقت میبره، یه کارایی باید بکنید، پدر مادری رو باید راضی کنید، بچه ها رو باید خوشحال کنید، شرایطی رو به وجود بیارید که پسر شما بتونه با یه بچه به عنوان دوست، به عنوان برادر همراهی بکنه، کار بکنه. شما هم وقتی خودتون هستید مواظب باشید، اگر حتی پسرتون خونه اونا میره، از مادر اون بخواید که مواظب باشه که با هم اشکالی اختلافی پیدا نکنن، و در نتیجه به این نتیجه برسه که ما میتونیم با دوست بودن، بازی کردن، کمک هم بودن، کنار هم بودن، اگر به من یه چیزی میدن من بخوام که به تو هم بدن، یه نوع حال و احساس خوبی رو که به نظر میرسه، من مطمئن نیستم الان نداره، رو پیدا کنه. بنابراین شما از طریق رفتار میتونید این تصحیح رو انجام بدید، اونم این بدون کمک یه بچه همسن و سالش، یه دونه یا دو تا، یا اگر بیشتر تونستی 3 تا که 4 تایی بازی کنن، راه دیگری مانده.
3: جلو دکتر برخشید، من یه چیز این وسط یاد داره تصحیح کنم. الان چند تا دوست داره پسر من که مدام با هم در ارتباطیم و این حرف ها. مشکلی که اصلی که ما داریم
2: نه سب کنیم با هم در ارتباط هم. نه سب کنیم در ارتباط هم. یعنی کجا در ارتباط هم؟
3: یعنی خارج از چارتر هم دیگر رو میبینن، ویکندا با هم دیگه برنامه میذاریم، شاید مثلا یه سفر مثلا یه روزه دو روزه با هم دیگه بریم، یعنی با خانواده دیگه که بچه هم سن به بچه ما دارن در ارتباط هستیم.
2: خب اونجا رابطه اونجا اون سب کنید، اولا این بسیار خوب، اون دیگه خیلی خیلی خوب، به من بگید اونجا رفتارش برخوردش چگونه است؟ همون مشکلی که الان دارید اونجا هم دارید یا اینکه نه؟
3: موضوع سر اینه که وقتی که با اون دو سه تا خانواده‌ای که در ارتباطیم، بچه های اونا مخصوصا پسراشون، حالا دختراشون خیلی، پسر من باشون مشکلی نداره، ولی پسراشون خیلی پرخاشگرن، یعنی جیغای شدید، هر چی که پسر من داشته باشه اونا باید داشته باشن، پسر من مشکلی
2: بنابراین عزیزم من اصلا تعجب میکنم از شما. ببینید شما قرار دوست خوبی که او رو در مسیر دوستی و محبت و بازی و شادی و لذت ببره قرار بدید، با بچه های دیگه داره حتما با اون رابطه رو قطع کنید. من فقط گفتم رابطه
3: فکر کردم خواستم فقط مشاورتون، آخه همسرم با من دیگه که صحبت میکنیم میگه که نمیشه که همه بچه ها رو فیلتر کنیم، بالاخره توی جامعه
2: حتما همیشه بچه ها رو باید فیلتر کنیم. عزیزم شما همه غذا ها رو فیلتر میکنید، از 100 تا چیزی که تو دنیاست 99 تاشو به بچه تون نمیدی، برای که ای بدید میمیره. شوخی نداره دنیا. فیلتر کنیم یعنی چی؟ ما یه بچه‌ای رو پیدا میکنیم که ویژگی روانی، شرایط خانوادگی و بعدم یه دونه هم کافیه، چون گفتم باید به عنوان دوست و برادر برای بچه‌ها کافیه، برای که اونم تو این سن و سال پیدا کنن که با هم خوب و خوشن با هم، حتی چون شما میتونید کمکشون کنید. وقتی بهشون میگید بچه‌ها میخواید کجا بریم چی بخوریم، اگر به شما مثلا یه چیزی رو پیشنهاد کردن، خب میبرشون همونجا. بعد از اون دیگه چی میخواید بخورید؟ گفتن بریم بستنی بخوریم، خواهیم شدیم بستنی. بعد گفتی کجا میخواید برید؟ گفتن که مثلا بریم پارک، مثلا بردشون پارک. کم کم بین اونا به خاطر اینکه فعالیت مشترکی دارن یه دوستی و احساس فوق‌العاده خوبی پیدا میشه. ولی شما ببینید، من بارها این رو عرض کردم، گفتم اگر به من بگن فقط 5 ثانیه وقت داری مهمترین توصیه تربیتیت رو به همه پدر و مادرها بگو، یه جمله من بیشتر ندارم. دوست خوب برای بچه ها بخرید، ولی دوست خوب برای بچه ها بخرید، یعنی دوستی که بچه با اونا احساس امنیت کنه، آرامش کنه، اشکال نداشته باشه، اختلاف نداشته باشه. حتی عرض کردم اگر اشکالات و اختلافات اولیه است میشه حل کرد. وقتی شما یه طرف اتاق بشینید، اون هم دو طرف اتاق بشینن، بعد یه توپی برای شما برای اون بفرستید، اون برای اون بفرسته، بچه قش قش قش بخندید، مثلا وقتی که به اون یکی نمیخوره یا محکم میخوره یا هر چیزی، که بچه ها دنباله یه چیز متفاوتی هستن که باش بخندند و هورا بکشن، وقتی که 50 بار 40 بار این کار رو کردی، اصلا یاد میگیره که من فقط از طریق دوستی و بازی و همراهی و همکاری که اساس دنیای امروزه میتونم خوب و خوش باشم و تمام این حالاتش از بین میره. ولی اینکه من بچه هم ببرم سراغ یه کسی یا خانواده‌ای که بچه کوچیکتر یا بزرگتر فرقی نمیکنه بدآموزی میکنن و یا احتمالاً اونا بهش زور میکنن، من امکان نداره اونجا بمونم. من اگر رفتم توی خونه‌ای و دیدم بچهای بزرگتری حالا هستن، مثل مثالی شما زدی، و بچه من اذیت میشه، مطمئن باشید من 5 دقیقه بعد اونجا نیستم، یعنی یه بهانه درست میکنم، بچه‌ها هم دارم میرن. من که نرفتم اونجا که فقط به صرف بودن اونجا که نیست، به صرف بودن در شرایط مناسبه. من اگر یه جا مهمونی دعوتم کنن، فقط وقتی از اول تا آخرش خوبه میرم، ولی اگر قرار باشه مثلا یه 5 دقیقه هم بخوان کتک کاری کنن یا 10 دقیقه هم بخوان حرف زشت با آدم بزنن، که شما هرگز پاتون اونجا نمیذارید. شما رفتید توی مهمونی 4 ساعت اونجا بودید، تو 4 ثانیه صابخونه یا یکی از مهمونا یه چیزی گفته، دیگه میگید ما اونجا نمیریم.
3: دقیقا درست شد، متوجه شدم. بله خودمون هم همینو فکر میکردیم، بله مطمئن نبودیم که کار درستیه، چون از موقعی که به دنیا آمدن همش مرتب با این خانواده در ارتباط بودیم و با هم بودن، ولی خب میگم شدتش اینقدر تو این چند وقت اخیر زیاد شده که مثلا
2: پسرم شدتش هم زیاد نباشه عزیزم نخواهد بود. ببینید ما هیچ راهی از نظر علمی هیچ راهی نداریم که وقتی بین بچه ها اختلافی پیدا شد ما بتونیم مسئله رو حل کنیم. یعنی فقط ما میتونیم یه مقدار خرابی ها رو درست کنیم، ولی یه مقدار از خرابی ها میمونه. پس باید شرایطی رو به وجود آورد که اصلا به اونجا نرسه، و به همین جهت هست که من هرگز نباید اجازه بدم هیچ کسی بچه منو آزار بده و اذیت کنه و یا بچه من اونا رو آزار بده و اذیت کنه. و اگر قراره برای اون کار تمام مدتی که مثلا 4 ساعت بچه‌ها با هم هستن، هر 4 ساعت من اونجا باشم، حتی یه لیوان آب نخورم، با هیچ کس دیگه حرف نزنم، حتما این کارو میکنم، برای که آسیبای اینها سنگین و شدیده، ما نباید بذاریم اتفاق بدی بیفته. برای هیچ کس هم نگفته اگر با کسانی هستن که احساس خوبی نمیکنن یا نتیجه خوبی نداره ما اون رابطه رو ادامه بدیم. معلومه ما باید مثل هر چیز دیگری تو زندگیمون انتخاب کنیم عزیز.
3: درست، متوجه شدم. درست دکتر، یه سوال دیگه بپرسم راجع به چاکرش. تو این چاکری که الان هستش، اون اوایل که شروع کرد چاکر رفتن این حالت نبود به این شدت، ولی خب الان میبینم که 98% بچه‌هایی که تو کلاسن همه چاینیزن. ما توی محله زندگی میکنیم که ایرانی و ایژین خیلی زیاده و معلم هم همه ایژین، همه چاینیزن. با لیو با پسر من انگلیسی صحبت میکنن، ولی میبینم که با بچه های دیگه که صحبت میکنن اینا همه به زبان چاینیز صحبت میکنن، یا مثلا شعر میخونن، یا بعضی وقتا کتاب میخونن به زبان همش ایژینه. من خواستم بنام که این چقدر تحصیل داره.
2: حتما اشتباه عزیزم. من بارها چون شما نشنیدید عزیزم، شما اومدید استرالیا، ما اومدیم امریکا.
3: درست.
2: حالا که اومدیم اینجا، من در اینجا باید بچه‌م امریکایی بشه؟ شما باید بچه‌تون استرالیایی بشه؟ مطلقاً نمونی در یه منطقه‌ای، چون شما به خاطر حال ایرانی‌ها که اونجا هستن، اگر ایرانی‌ها رفتن کنار چینی‌ها حتماً اشتباه کردن، و اگر یه جایی هست که منطقه اوناست ابداً جای فرزند شما نیست. تفاوت‌های فرهنگی، نوع برخوردها، نوع حل مسائل، غذاهایی که می‌خورن، لباسایی که می‌پوشن، برخوردی که با موضوعا می‌کنن، بچه‌های ما رو به هم می‌ریزه. ما به اندازه کافی از کشورمون دور شدیم، در خانمون یه محیط ایرانی وجود داره دیگه، حد اکثر فرزندان ما بتونن تحمل کنن میتونن یه محیط استرالیایی یا امریکایی رو اگر امریکا هستیم تحمل کنن، ولی یه دفعه بخوان با چینی هم کنار بیان، حتما خونتون رو عوض کنید، حتی اگه قرار ضرر کنید خونتون رو بفروشید.
3: ما داشتیم فکر میکردیم که جابجا بشیم و ببرمش یه محله دیگه، یه چارتری، مخصوصا که از 2 سال دیگه قرار مدرسه شروع کنه و این حرفا. حتی رفتیم چند تا چارتر دیگر هم دیدیم که خب یه ذره بچه‌ها میکس ترن، چون استرالیا کلا خیلی مولتی کالچورال، یعنی خیلی
2: خب متأسفانه اینجوری هست عزیز، و همینجاست که خیلی از اوقات اینجا جایی برای بزرگ کردن بچه سالم نیست. برای شما باید برید به یه شهرهای دیگری اگر میتونید، حتی اگر ضرر و زیانی داره، شهرهای دیگری که بتونید با استرالیایی ها در ارتباط باشید. شما اگر مثلا فرض کنید سیدنی برید یا ملبورن برید، این شهرها اینقدر بزرگند و پر از استرالیایی است که در یه مناطقشون ای بسا 5 تا غیر استرالیایی نباشه. حالا یه جایی باشه ایرانی باشه چه خوب نبودم نبود.
3: ما الان توی ملبورن هستیم، فهم کنم این محله که هستیم این حالتش خیلی بیشتره، نزدیک شهر، خب یه ذره محله گرونتر، یه بر همین چاینیزا توش بیشتر، هم فکر میکنم این مشکلش اینه. ولی داشتم فکر میکنم اگه الان چارکرش رو بخوام عوض کنم، آیا این، چون که براتون دیروز یه ذره تعریف کردم که توی یک سال و نیم اول زندگیش شرایطی برام پیش اومد که خیلی حالت ثبات نداشت، مخصوصا تو خونمون یه مشکلاتی برام پیش
2: اومد. اون زمان برای بچه‌ها اونقدر مهم نیست، نه اینکه بگم اصلا مهم نیست، مسئله این است که بچه‌ها از 6 7 سالگی دیگه قرار نیست جابجا بشن، قبلش اونقدر مسئله نیست، همینقدر که درست مثل فرزند شما با یه دوستی داره بازی میکنه، ولی اگر یه دوست از فامیل که باش سابقه داره اومد اینو ول میکنه میره سراغ اون. بچه‌ها اونقدر اهمیت نمیدن، ریشه هنوز ندبوندن. اون چیزی که بعدا نباید جابجا بشید بعد از کلاس اولشه که بهتره همونجا بری که داد دیپلم بمونه. ولی شما فقط و فقط مثل بقیه دوستان آلمانی هستید، با آلمانی ها اگر امریکایی، امریکایی اگر استرالیایی، با استرالیا زندگی کنید، و الا این تضادهای فرهنگی حتما باید عوض کنید. مثلا مدرسه نره بهتره تا اینکه بری یه جایی که حالا بخواد یک بچه‌ای که توی خانواده چینی یا ژاپنی یا کره‌ای، نه که اونا عیب و ایراد دارن، متفاوتن عزیز. یعنی اون تفاوت ها در جهت برخورد و رفتار و لباس و غذا و آداب و شعر. بعدم بچه شما بره یه جایی که فرض کن یه درصد بالای چینی ها هستن، با هم چینی حرف میزنن، اصلا نفهم موضوع چیه. من بچه ها نمیدونم که تو امریکا که حالا بره، اینه که ما تو شهر لس آنجلس همین مشکل داریم، برخی از مناطق هستن که همه بیشتر مثلا چینی هن یا کره ای هن، و بعد مثلا به یه دلایلی شاید مثلا قیمت مناسب تری دارن. من همیشه به خدمت ایرانیان عزیز اینجا عرض کردم نکنید، شما دارید 10 برابر آسیب و خسارت به خودتون بیشتر میزنید، حتی از نظر مالی، تا فقط به خاطر دلایل مالی که یه خونه ای داشته باشیم، اینجا 2 بدروم داره، اونجا 3 بدروم، پاشید برید یه جایی که دوربرتون بچه های مال یه هر فرهنگی باشه، فرانسوی باشه، آلمانی باشه، فرقی نمی کنه، مگر اینکه شما تو فرانسه یا آلمان باشید که دیگه حد اکثر انتخاب شما میتونه مردمان اون کشور باشه، اگر نه هیچ عزیز.
3: درسته. الان این توی محله که زندگی میکنیم یکی از بهترین مدرسه های پابلیک ملبورن.
2: اصلا من به اون اهمیت نمیدم عزیزم.
3: ولی باز هم آره بچه ها
2: اکثر عزیزم من. شما به من بگید من دارم بچه هم میبرم در مدرسه شماره 1 جهان، ولی اینجا چینی یا کره ای هست، میگم اشتباه. مثلا تو مدرسه مثلا فکر کنید در کلاس اول دوم و چهارم ابتدایی به ما چی یاد میدن که مدرسه خوب و بد داریم عزیزم؟ من همیشه گفتم بچه ها 3 تا چیز میخوان: بازی، اسباب بازی، هم بازی. بچه باید خوب و خوش و راحت و آزاد